0: ומתן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישרו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל האום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

אצל פרנס בשבת, וכאן חדשות רשת ב', שבת שלום לכם. בפסוקו הפותח של התוכנית עוסק בפרלמנטים, כל פרלמנט כמעט בכל שיטת ממשל, כך אומר המשפט, מורכב משליש, ככה השליש פחות או יותר נבלים, נבלים ברשות, ושני שלישים פחות או יותר אדיוטים. ומה שבטוח, מסיים המשפט ואומר, ששלושה שלישים פחות או יותר הם הוגי לב. כל פרלמנט כמעט, כמעט, בכל שיטת ממשל מורכב משליש פחות או יותר נבלים, נבלים ברשות, שני שלישים פחות או יותר אדיוטים, ושלושה שלישים פחות או יותר מוגי לב.

יוצאים לדרך עם יורגוס דלארס שמצדיע מצדיע לקומנדנטה למפקד הנערץ ביותר באמריקה הדרומית הוא שגברה אתם יודעים, היו שראו בו לוחם חירות וצדק ושוויון והיו כאן בעיקר בחוגי הימין של המערב שראו בו טרוריסט

השיר הזה יש המון המון ביצועים. זו הייתה הגרסה של דלרס יחד עם נגן גיטרת הג'אז אלדי מיולה. וגם הקטע הבא עוסק במרד, בהפיכה, בלחימה, בפוליטיקה, במרדף לצדק ושוויון, אבל באמצעים טרוריסטיים, כמו שנהוג היה בדרום אמריקה של שנות ה-70. והקטע הזה לקוח מתוך סרט שנקרא State of Siege, מצור, בארץ קראו לסרט הזה, קראו לו ההודעה, אחד מתוך טרילוגיית הסרטים הפוליטיים של הבמה היווני קוסטס גברס, סרט שמספר על חטיפתו של דיפלומט אמריקאי, שאת דמותו גילם השחקן הצרפתי איב מונטן, והדיפלומט האמריקאי הזה נחטף על ידי מחתרת טופמרוס שפעלה בדרום אמריקה. את המוסיקה לסרט כתב מיקיס תודורקיס היווני, והקטע הזה נקרא מצור, מלא פאטוס, דרמה, רוח, מהפכה ולחימה, ברוחו הסוחפת והמהפכנית של תודורקיס. הנה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. תן לי, תן לי, תן לי מיתר, מיתר, מיתר. בגרסת הלהיט של חריס אלכסיו. זה המקור, זה שלה.

זוהי הגרסה של הזמרת הטורקיה הנפלאה סלדה בהג'אן. איזה קול נפלא יש לה. והיא זמרת די מהפכנית, הייתי אומר, מבחינת הדעות הפוליטיות שלה. היא לא נמנית על החובביו של הרדואן. אני לא יודע מה היא עושה היום, חלפו הרבה שונים, היא עדיין פעילה. אבל היא הגרסה שלה לטלי, טלי, טלי של אלכסיו, במקום אבוזוקי יש את הסאז הטורקי.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום.
1: שבת שלום גם לך שמעון, ולמה מאזינים. והזיקוק שאני רוצה להעלות היום קראתי לו על תקווה וזוגיות. לי יש בלב פינה מאוד חמה לזוגות שמתבגרים באהבה. זוגות צעירים שאני רואה מאוהבים, אתה יודע, לפעמים במופגן מדי, לא מרגשים אותי.
0: שוקה, אתה יודע שזה נדיר מאוד, נכון?
1: בוודאי, בוודאי.
0: הרבה זוגות נשארים ביחד עד מה שנקרא, עד שהמוות מפריד, אבל להישאר נשואים ואוהבים, ועוד יותר חברים, זה מאוד נדיר.
1: זה לא ספק, זה קשה. כמו שאתה אמרת, לא להישאר ביחד, אלא שנשאר אוהבים שנים רבות ביחד, זה לא אותו דבר, כי הרבה אנשים נשארים בלית ברירה.
0: נכון.
1: אז שאני רואה זוגות צעירים כאלה, אני לא מתרגש מהם, כי תמיד אני חושב, בוא נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד. כמו שאתה אמרת. אז תקשיב לסיפור הבא בהקשר הזה. מספר מי שמספר, אני לא יודע מי המקור של זה, זה מאיזה אתר אמריקאי. בעודי מחכה לאסוף חבר טוב משדה התעופה בפורטלנד בארצות הברית. חוויתי משהו מאותן חוויות שבדרך כלל אתה שומע עליהם רק מאחרים. כאלה שמגיחות אליך בהפתעה פתאום, והנה זה פתאום מתרחש על ידי, ממש על ידי. אני חיכיתי לחבר שלי שהיה צריך להגיע, ואני מציץ בין האנשים, ואז הבחנתי באיש הפוסע מולי, נוסע שתי מזוודות קלות, עד שנעמד מאוד קרוב אליי, ושם חיכתה לו המשפחה שלו. הוא הניח את המזוודות, סימן לבנו הצעיר, בערך בן 6, וזה קרב אליו, והם התחבקו ארוכות. כשהם התרחקו, כדי להביט אחד בשני, שמעתי את האב אומר לו, איזה כיף לראות אותך בן, כל כך התגעגעתי אליך. והילד חייך אליו בביישנות, השפיל את עיניו ואמר לו, אבא, גם אני התגעגעתי. ואז האב התרומם, נעץ מבט בבנו השני כבן 10, חפן את פניו בחפות ידיו הגדולות ואמר לו, וואלה, אני את הגבר ממש, אני כל כך אוהב אותך חזק. והם גם התחבקו. ביתו התינוקת, כבת שנה, התפתלה בהתלהבות בזרועות האם שלה, אשתו. היי, ביתי, קרא לה אביה, הרסל אותה בזרועותה והציף את פניה בנשיקות. ואז, רק אחרי שהוא סיים את כל הקשר עם ילדיו, הוא הביא את התינוקת לזרועות אחי הבכור.
0: פנה לאישה.
1: בדיוק, והסתכל על האישה, אמר, השארתי את הדובדבן לסוף. והוא חיבק את אשתו והניק לה נשיקה ארוכה, שכך הוא אומר, מזמן לא ראיתי אלא רק בסרטי. ואז הם הביטו אחד בשני, ושוב, אמרו מילות אהבה. זה בעיניי, כך מספר המספר, זה יזכר לי זוג שזה אתה ניסה. אבל לפי גילי הילדים, הנחתי שזה לא כך. הייתי לכמה שניות, ואז הבחנתי עד כמה נשבטתי לתוך המחזה הזה של אהבה. והרגשתי כאילו אני חודר לפרטיות, ואז פתאום שמעתי את הקול שלי. את הקול שלי אומר, תגידו, כמה שנים אתם כבר נשואים?
0: איזה שאל.
1: ושאל. ואז הוא ענה לו, אנחנו ביחד כבר 14 שנה, ולא ניתק את עיניו מפני אשתו. אם כך, אז אני אומר לו, אז כמה זמן היית בחוץ ולא התראית? לאור המחזות האלה שראיתי. והאיש הסב אליי את פניו ואמר לו, יומיים שלמים, לא ראיתי אותם. אתה יודע, אני הייתי עמום, כי לפי עוצמת הברכות והחיבוקים, הנחתי שהם לא יתראו שבועות, אולי חודשים. ואז הרגשתי שהבעת הפנים שלי הסגירה אותי. אז אמרתי להם, סליחה על הפלישה לפרטיות, אבל אני כל כך מקווה שגם נישואיי יהיו כאלה נלווים אחרי 14 שנות נישואים. ואז פתאום האיש הפסיק לחייך. הוא הביט בי ישר בעיניים, ובעוצמה שחדרה לי לתוך הנשמה, הוא אמר לי, אל תקווה ידידי, תדאג שזה יהיה ככה.
0: ממש כך.
1: אל תקווה, תדאג. ואז הוא שוב חייך אליי חיוך אמיץ ולבבי, לחץ את ידי ואמר לי, תחשוב על מה שאמרתי לך. פשוט תחשוב על מה שאמרתי לך ותהיה לי בריא. זה הסיפור. אמרתי לך, זה לקוח מתוך אתר אמריקאי. מי שסיפר את זה, מישהו בשם מיכאל. אז יכול להיות שזה סיפור מתקתק, אתה יודע, קצת אמריקאי. אבל זה לא הנקודה, שימון. כמו שאתה מבין, אני אין לי שום דבר נגד תקווה, כי תקווה הרי מגלמת בתוכה הרבה אופטימיות. מאפשרת לכולנו להתגבר על תקופות קשות, וזה גם ההמנון שלנו, נכון? אבל יחד עם זאת, תקווה מתאימה לדברים שאנחנו לא שולטים בהם. אתה יודע, אנחנו יכולים לקוות ליום שמש שאנחנו מתכננים טיול ליוון, כי אנחנו לא משפיעים על מזג האוויר, אז אנחנו מסתפקים בתקווה. אבל ישען רק על תקווה, מסירה את האחריות מאיתנו.
0: אתה יודע, שוקה, לפעמים אני יושב בבתי קפה, או במסעדות, או בכל מקום שבו יישובים אנשים, ואני רואה זוגות, ואני יודע בדיוק להבחין, זה לא חוכמה גדולה, כן? אבל אני אומר, לא, לא, הם לא זוג נשוי, הם זוג טרי, או הם רק נפגשו לפני לא מזמן, והלה, הוא נשואים הרבה שנים, לרוב זה, הניחוש הוא נכון.
1: זה ברור, אתה יודע, אתה רואה זוג הולך בתל אביב, זוג במבוגר, הולכים יד ביד, מה המחשבה הראשונה? שזה פרק ב'.
0: כן, נכון.
1: אבל זה לא תמיד כך.
0: נכון.
1: זה ברור שזה לא תמיד כך. וכמו שאמרנו, לא מספיק לקוות, אלא בדברים שאנחנו יכולים להשפיע, וזוגיות היא דוגמה מצוינת, צריך להחליט, להתלהב, לשאול, ולא רק להמתין ולקוות.
0: צריך לעבוד על זה, לעבוד.
1: ברור, לעבוד. ברור, ברור.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, עם תובנות על החיים, לספר לו, כתבו לו. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית. חשקתם לכתוב לשוקה, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.name, אני חוזר, שוקה.דינור.name.
2: אצל פרנס בשבת.
0: ון מוריסון, אני מודה, הוא אחד מהפייבוריטים שלי. אומן של אומנים, זמר ענק, יוצר גדול, רב גוני, רוקיסט, ג'אזיסט, בלוזיסט. זו הגרסה שלו לקלאסיקה הזו שנקרא Motherless Child. הוא עושה את זה בהצטיינות. כמה נשמה יש.

0: ון מוריסון, אחד ומיוחד עם הגרסה שלו ל-Sometimes I Feel Like a Motherless Child.
1: אצל פרנס בשבת.
0: הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם והמרצה משה שי. משה שי, שבת שלום לך.
2: שבת שלום, שמעון, אהלן.
0: תשמע, אנחנו ברדיו, זה לא טלוויזיה. אנחנו, כן. אתה משדר עכשיו בתחנה שעוד לא שידרת בה, או שידרת בעבר, אבל לא במסגרת של התוכנית הזאת. ואנחנו עוסקים בתמונות, והתמונה מונחת לפניך. אני לא רואה אותה, גם לא צופנו. ספר לנו.
2: אז אנחנו הולכים לדבר על תמונה שכל אחד בארץ מכיר אותה, אין מצב, חלק מההיסטוריה שצולמה לפני 59 שנים. התמונה ממלחמת ששת הימים, תמונה מפורסמת של משה דיין, יצחק רבין ועוזי נרקיס נכנסים לעיר העתיקה ביום שהעיר שוחררה, ביום השלישי למלחמה.
0: אכן תמונה אייקונית. אבל רגע משה, לפני שנדבר על התמונה הזו, אתה חושב שהדור הצעיר מכיר את התמונה הזו?
2: במקרה הזה אין לי ספק שהוא מכיר.
0: למה?
2: גדלו על התמונה הזאת. זו תמונה אייקונית בכל קנה מידה.
0: טוב, נניח שאתה צודק, בוא עכשיו ספר לנו על התמונה הזאת.
2: תראה, אני נותן הרצאות בעניין, אני רואה את התגובות, גם לצעירים, אני רואה, הם כן. מכירים את זה. אבל לא חשוב, הסיפור מאחורי התמונה, שבה הם נראים צועדים כמנוצחים לעיר העתיקה, נכנסים, ואז גם יש הקלטה מפורסמת של מוטה גור, שהיה מחת הצנחנים,
0: כן.
2: שהודיע ברשת המרחבית, כל הכוחות חדל אש, הר הבית בידינו. ומי שצילם את התמונה הזאת, צילם אותה בחור בשם אילן ברונר, שהיה צלם לשכת העיתונות הממשלתית, וגויס למילואים עבור דובר צהל. והוא התלווה לדיין ורבין, ובאותו יום הם טסו עם מסוק ונחתו במנחת הכנסת. הוא היה צמוד לדיין כל הזמן המלחמה, וגם לפניה, והם נחתו, ושם התארגנה שיירת קומנדקרים לצאת לכיוון הכותל. ואיך שהשיירה יוצאת, פתאום דיין רואה את אילן ברונר, עומד שם בוש ונחלם, ושאל אותו, תגיד, בשביל זה הבאתי אותך? אז הוא אומר, באו שני קצינים, אמרו אין מקום, וזרקו אותי מהקומנדקר. דיין לא מעצלנים, ירד, הלך לשני הקצינים האלה, ואמר להם, אם לא תצולמו היום בכותל, לא יקרה כלום, אבל אם דיין לא יצולם, זה סיפור אחר. האמת, צודק מיליון אחוז. אני יום אחד צלצלתי לאינן ברונר, שהיה בדיור מוגן, ואני ראיתי את הקונטקט המקורי של התמונה הזאת, את דף הדוגמאות של כל הסרט, בארכיון של עיתון במחנה. בכל הסרט היה מטושטש מלבד התמונה הזאת. ואני צלצלתי לאילן ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להיפגש איתך. אני רוצה להבין את הסיפור מאחר התמונה, הבנתי שיש שם משהו. אז הוא אמר, בוא אליי. הגעתי אליו לדיור מוגן, ישבנו מעבר לסיפור של התמונה, לא דברים, מאוד עניין אותי איך זה התנהל. אז היה פרטאץ' גדול בין לשכת העיתונות, עיתון במחנה, דובר צהל, בכל אופן. וישבנו ודיברנו, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, זה סיפור שלא פורסם בעצם. ושאלתי אותו, תגיד, איך יכול להיות שכל הסרט היה מטושטש? אז הוא אמר לי, אני רוצה לראות אותך ביום כל כך מרגש של שחרור העיר העתיקה, ודיין יושב לך על הראש, ואני בעצמי גדלתי בעיר העתיקה, ואני חוזר אליה, ואני רוצה לראות לך והוא שכח, תראה, יש שני סוגי טשטוש.
0: כן.
2: יש טשטוש של לא שמים פוקוס, נכון? ויש טשטוש של מהירות טריס של המצלמה שהיא מצלמת לאט מדי, אז התמונה נמרחת. לעתים קורה שהתזוזה של היד והתזוזה בשטח תואמים, ואז זה יוצא אחד, וזה כנראה מה שקרה פה. והוא סיפר לי את הסיפור עם הקומנדקרים, והם הגיעו לאזור שער הרעיות, שמשם אגב נכנסו הצנחנים, ואוטובוס ירדני עדיין באר שם. אתה יודע איך נפרץ שער הרעיות? טנק שרמן פשוט נכנס בשער, נגח בו, וכולם נכנסו. והם נכנסו משם, ואז דיין אמר לו, תלך קדימה, תצלם אותנו כמנצחים. הוא ראה את הנולד, אין מה להגיד. ואין ספק, הפיליני הגדול של התמונה הזאת זה דיין בעצמו. ואילן ברונר, ובתמונה אגב, רואים גנרל נוסף שמסתובב האחור. בתמונה היחידה שיצא חדה, רואים גנרל נוסף שיצא מההיסטוריה. ומדובר על גנדי. גנדי היה שם, הגנרל הרביעי טיפה מאחור, שכנראה מישהו שאל אותו, היי גנדי, מה קורה? הוא אמר לו, בסדר, ויצא מההיסטוריה. וגנדי לא אמר מילה על זה, זה חרך לו את הלב, אין ספק.
0: בוודאי.
2: לימים סיפרה הבת שלו שהוא שרף את הלב על התמונה הזאת, ואילן ברונר אמר, אני מבחינתי קורא לתמונה הזאת אשת לוט.
0: אשת לוט.
2: בזה הוא סיים את הפרשה.
0: כן. משפט חזק. של,
2: כן, וזה הסיפור של התמונה הזאת. הרי דיין היה אלוף ביחסי ציבור בתקופת ההתשה, שזה לא הדור שלי, אבל כל פעם שהוא היה יורד לתעלה, מסוק היה מלא בצלמים, בעיתונאים, והוא ידע את כוחה של המצלמה, והוא ארגן את התמונה הזאת, ובצדק רב, ואנחנו זוכרים אותה לכל החיים.
0: עכשיו, מי שרוצה לראות את התמונה הזאת בגוגל, מה הוא מקיש?
2: הוא יכול להקיש כמה דברים. הוא יכול לכתוב אילן ברונר, הוא מיד יקבל את התמונה. הוא צלם רב זכויות שצילם הרבה מאוד דברים, אבל כולם זוכרים לו את התמונה הזאת דווקא. ושחרור העיר העתיקה, או כיבוש ירושלים, או ששת הימים, אתה מיד רואה את התמונה הזאת. איפה שלא תלחץ, תגיע לתמונה.
0: משה שי, תודה רבה. שבת שלום.
2: תודה שמעון, להתראות.
1: אצל פרנס בשבת.
0: קוטוקי ביוונית זו מילה לקוחה מהשפה הטורקית. קוטי בטורקית פירושו קופסה, ובשפה היוונית זה כינוי למקום, מקום קטן וצר, נגיד בגודל של חדר רגיל או אפילו חדרון, שבו יש שולחן, שניים, שלושה, מקסימום ארבעה שולחנות שבו בהם לוגמים, תואמים מזה, כלומר מזטים, ובפינה יושב לו אחד או אולי שניים שמנגנים ושרים. המקום נקרא כך בשם קוטוקי על שום גודלו הקטן שהוא כמו קופסה קטנה. אז בשיר הזה שנקרא אצל אפוסטולי בקוטוקי, מספר המזמר שהוא נכנס לקוטוקי של אחד בשם אפוסטולי, ועל רשמיו הוא מספר שם. את השיר הזה שרים שניים, מי שהלחין את השיר הזה, אפוסטולוס קלדרס, שהוא בכלל לא זמר, אלא מלחין גדול, והזמר הגדול גרגוריוס בתיקוציס. שניהם שרים ביחד ומספרים את רשמיהם מהקוטוקי של אפוסטולי. אז הם אומרים כך. לקוטוקי של אפוסטולי נכנסתי והקשבתי לקולו של אבוזוקי, ובמקום הצער הזה, אל המקום הצער הזה השתחל גם הכאב שלי פנימה. וכמו שהמיתר בכה, מיתר אבוזוקי, בכיתי גם אני איתו. אפוסטולי אחינו, מה אתה עושה עם הכאב הזה? ספר לי. איך פותרים את עניין הפרידה ואת צערן של אנשים? אל הקוטוקי של אפוסטולי נכנסתי. אמור לי אפוסטולי, לכאן נעלמה התשוקה שלך, לכאן. אז למקום של אפוסטולי נכנסתי והכאב נכנס איתי. וכמו שבחו מטרי אבוזוקי, בכיתי גם אני איתם. גריגורס בתיקוציס ואפוסטולוס קלדרס.

וממוסיקת הרבטיקו היוונית אנחנו עוברים לג'אז. הסקסיפון של סטיין גטס, הגיטרה של הורינדו על אלמידה, והקטע היפהיפה הזה נקרא מנינה מוקה, ביתי השחומה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: פסוקו החותם של השעה הראשונה מדבר על כוחו של הכסף, והוא אומר כך, פשוט ולעניין, כשהכסף מדבר, אף אחד אינו מעז לתקן לו שיהיה דקדוק. כשהכסף מדבר, אף אחד אינו מעז לתקן לו שגיאות דקדוק. אצל פרנס בשבת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות השעה אחת בפתח. שמעון דוקר, הטכנאי, אנוכי, שמעון פרנס, כוס קפה, הפסקה קצרה, ושנשוב וניפגש.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 4. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניציב במגעים במסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם המתקפה המחודשת האפשרית רבת ההיקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו

0: רשת ב'.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
2: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם. אצל פרנס בשבת על אם התדר של כאן חדשות רשת ב', שעה שנייה.

0: בפסוקו הפותח של השעה השנייה מתייחס לאירועי השבוע כאן אצלנו בבית, בבית נבחרנו הפרלמנטרי, לא באופן ישיר, אבל אתם כבר תעשו את ההקשר, כל אחד בהקשרו שלו. וכה אומר המשפט, זה פתגם אידי, זה שתקיף את עצמך בגמדים לא יהפוך אותך לענק. זה שתקיף את עצמך בגמדים לא יהפוך אותך לענק. אז אנחנו פותחים עכשיו עם מחיאות כפיים, עם אהבת הקהל והקשר החם שבין אומן לקהלו. בפינה הפותחת בכפיים בכפיים, הופעות נבחרות.
1: I'd like to say that this is a song, it's a brilliant song that I heard when I was a little boy and it's accompanied my life ever since. It's a fantastic love song. It's in a different version, it's in Italian. The song is Nights in White Satin.
0: קולו של מריוס פרנגוליס, הטנור היווני, בהופעה באתונה. והוא מבקש לבצע את לילות משי לבן בקולו הטנורי, אבל הוא מארח, הוא מארח לצידו, עוד מעט מיד הוא יעלה אחרי הבית הראשון, את הסולן המקורי של השיר, סולן המודי בלוז, מי שגם הלחין את השיר הזה, ג'סטין היוורד. ושניהם שרים באנגלית ובאיטלקית את השיר הזה, כן? הנה לאוזניכם.

0: הנה ג'סטין הייוורד עולה עכשיו לבמה.
1: It's the night himself, Justin Hayward.

לא. הופ. אנחנו בברזיל, בריו דה ג'נרו, עם מופעה של הזמרת סימוני. שרה את אחד השירים הגדולים שכתב לה מרטינו דה וילה, איז' אמור, אהובי לשעבר. והיא והקהל.

0: אג' אמור, אהובי לשעבר, סימוני, מעמודי הטאבר של הזמרות הוותיקות בברזיל, ואבו. ועכשיו אנחנו חוזרים למחוזותינו שלנו, שנת 99, אולפני ג' ג' בנווה אילן, שם צילמנו אז את העונה הראשונה המתחדשת של בטברנה, או שישי בטברנה, ושם ליד השולחן אני מארח את, שימו לב,
1: שנגיע איתו להסכם. ולפתיחת הערב הזה, הוא אחד הסופרסטרים של שנות ה-70, קריירה מגוונת, ארוכת שנים, עם המון להיטים באמתחתו. קול נעים, חיוך כובש וקסם אישי. יעלה ויבוא אל הבמה, יגאל בשן.
0: יגאל בשן, אז במיטבו. נראה טוב, שר טוב, מלא אנרגיה.
2: אני שר יום אחד אתה מלך ואתם עונים לי, ויום אחד אתה כלום. יום אחד אתה מלך ויום אחד יותר חזק. יום אחד אתה מלך ויום אחד אתה כלום. בואו נראה אתכם עכשיו. יום אחד אתה הולך ישר ויום אחד
3: עקום.
2: ויום אחד
3: עקום.
2: יום אחד
3: עקום.

געגוענו ליגאל בשן, זכרו לברכה. 1999, אולפני ג' ג', שישי בטברנה. יגאל עם החוזת להיטב.

0: אחלה יגאל. נשמתך עדן. ראבו.
1: אצל פרנס בשבת.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, מה שלומך יקירי?
0: בסדר, אתה יודע, מתאוששים.
1: תשמע, אני חייב להביע עוד פעם את ההשתתפות שלי בצער, בצער שלך על המותה של אמא שלך. אישה מדהימה.
0: תודה, תודה.
1: אצילית, תודה, אצילית. תודה. אני לא אשכח איך הבאת אותה פעם אלינו לזיקים, וישבנו ודיברנו. איזה דמות. אין היום פס איסור של אנשים כאלה, שמעון.
0: לא, אלוהים, אלוהים זרק את המטריצה, לא מייצרים כאלה.
1: כן, כן, כן, לא מייצרים מהמודל הזה.
0: זה דור הולך ונעלם.
1: לגמרי.
0: תשמע,
1: אתה יודע היא... מה?
0: כן.
1: הרבה דברים, מי שמכיר אותך, יודע שהרבה דברים טובים בך, קיבלת מאמא שלך.
0: תודה רבה. אמת כן, חינוך שלה. תראה, הייתה לנו זכות לענות ממנה הרבה הרבה שנים. היא סבעה ימים ושנים, מה שנקרא, היא הייתה ב-99. וזהו, אבל הורי זה הורי, אתה יודע, הפרקה לא קלה.
1: שמע, איך אפשר לשכוח בנפולי, שישבנו אתה ואני, שיצאנו ביחד לנפולי, וכל בוקר הייתי פותח את הפלסטיק הזה עם הדברי מאפה שהכינה לנו. איזה דברים, איזה דברים.
0: טוב, יאללה ידידי, סיפור, סיפור. כן.
1: כן, אתה יודע, סיפור, טיולים, קיץ.
0: רגע, יש טיולים עכשיו, תגיד לי, לקראת הקיץ הדברים מתאוששים?
1: למה אתה שואל בפליאה? קודם כל יש מלא טיולים, אבל חם מאוד. אבל אני יכול לספר לך שבדיוק השבוע סיימתי הכנות אחרונות לטיול שאני ממש מתרגש ממנו. זה יהיה באוקטובר, אתה יודע, אחרי החום הכבד ולפני הבחירות, כי בתאריך הבחירות, שמעון, כולנו בארץ. כולנו בארץ.
0: אני נזהר שלא לצאת בתאריך הזה ולא לקחת שום התחייבות.
1: זה מה שתכננתי, טיול נהדר, אתה יודע, לטוסקנה, קורס בישול אצל צאלה ומאורו בחווה שלהם בלב טוסקנה, וגבינות טיזים ופיקניק ויין ופירנצה מדהימה. אז אני מתרגש לקראת הדבר הזה, אתה יודע, אני מדבר עם האנשים, אתה יודע, הקהל שלנו, אלה שמטיילים איתנו, לא יודעים כמה הכנות עומדות, ככה יש מאחורי טיול, שהכל מתקתק.
0: זה אופרציה שלמה, שעבודה מאחוריה.
1: זה כבר עכשיו, 3.5 חודשים לפני, כבר תאמתי, תאומים, ומדריכים, והחווה, והפיקניק, והמסעד... דריו צ'קיני נבקר, זוכר את דריו?
0: בטח.
1: הקצב מתוסקנה, בטח. אז לקראת זה אני מתרגש. אז אם כבר מדברים על איטליה, אגב, שבוע הבא, שבת הבא, אני בוונציה, שימון.
0: כן.
1: וכל פעם שאני אומר וונציה... אני לא אשכח את הדבר, אחד המקרים שקראו לי בוונציה, שדי לימדו אותי, די ככה הדריך אותי בחיים שלי כמדריך טיולים, על מקרה שקרה לי שם.
0: ספר לנו.
1: וזה היה לפני כמה שנים, יצאתי עם קבוצה של איזה בנק גדול בארץ, טיול נהדר כזה בצפון איטליה, וממש ליומיים האחרונים של הטיול הגענו למלון בוורונה, זה היה יום שישי אני זוכר, שבת טיול בוונציה, ביום ראשון טיסה מוונציה חזרה לארץ, גמר הטיול. הגענו למלון בוורונה, ביקשו ממני מהדלפקים את הדרכונים של הנוסעים, זה היה באיטליה, מבקשים את הדרכונים בבתי המלון. הלכתי, אספתי את הדרכונים, ספרתי, נתתי לאשת הקבלה שם, לפקידת הקבלה, ואמרתי לנוסעים, אחר כך אני אסוף את הדרכונים, ומחר אני אחלק לכם את זה כשאני אהיה בדרך לוונציה. אוקיי. בשעת לילה ככה כעבור איזה שעתיים ירדתי, לקחתי את הדרכונים, ספרתי את כל שכל הדרכונים אכן קיבלתי, שמתי את הכל בשקית גדולה, עליתי לחדר, שמתי בכספת אצלי בחדר.
0: כן.
1: אחרת שבת, נוסעים טייל בוונציה. בדרך לוונציה, ככה לפני שמגיעים, עברתי בנוסעים, חילקתי לכולם את הדרכונים. סיימתי לחלק, אני חוזר למושב שלי, ניגשה אליי אחת המטיילות, שהיא ובעלה היו בטיול, הם היו זוג ישראלים מהמגזר הערבי, שהיא הייתה מנהלת בנק. היא אומרת לי, חיים, הדרכון שלי לא נתת לי. אמרת לה, רגע, נסתכל שנייה בתיק, תקלתי ככה בתיק שלי, כזה זה התיק שאני לוקח ביד.
0: נדה.
1: וואלה, הדרכון לא שם. אמרתי לה, תשמעי, בטח, השארתי אותו בכספת במלון, אל תדאגי. עכשיו, אני בראש, אני כלפי חוץ כרוח, אבל לא יכול להיות, אני הרי אספתי את כל הדרכונים, הם היו בשקית בכספת.
0: ספרת אותם.
1: אנחנו מגיעים לוונציה, שימון, הראש שלי כל הזמן, איפה הדרכון? גאים לוונציה, עולים לסירה, שתים, אתה יודע, ככה, עושים את השייט.
0: לא התקשרת על המלון, לקבלה, לשאול אולי נשאר
1: שם? בדרך, בדיוק, בדרך שם, בסירה, אני התקשרתי לקבלה, אמרתי להם, אני מבקש שתשלחו מישהו אליי לחדר, שיחפש בחדר, נתתי להם את הקוד של הכספת, אמרתי, תבדקו, תגידו לי אם יש שם דרכון. תוך כדי ההפלגה היא באה אליי, עוד פעם המנהלת שלה, חיים, אתה לגבי הדרכון, לא, לא, הכל בסדר.
0: תרגי,
1: זה בכספת במלון, ואני שימון, אני בלחץ אדיר.
0: ודאי, זה אחריות.
1: טוב, אנחנו מטיילים בוונציה, כעבור איזה שעה, מתקשרים אליי מהמלון, ראיתי את הצלצול, אמרתי, יאללה, אומרת לי, פקידת הקבלה, תשמע, שלחתי שני אנשים, סרקו את החדר, פתחו את הכספת, אין שם שום דרכון. מה שנקרא, סימון, אללה יסתות, זה שבת.
0: טוב, אולי נשאר בקבלה.
1: איזה קבלה? אני לקחתי את כל הדרכונים.
0: אולי במקרה, הפקיד שכח אחד.
1: לא, ספרתי 42 דרכונים.
0: טוב.
1: אני, הראש שלי, מה אני עושה? עכשיו, אני מטייל, אני אסביר לאנשים, אבל הראש שלי לא מרוכז בכלל, אני רק, אתה יודע, אנחנו מחרת יום ראשון, שימון, יום ראשון צריכים לחזור לארץ, הם זוג ממוצא, הם ישראלים, ישראלים ממוצא ערבי, יום ראשון, מה אני אעשה? זאת אומרת, היה ברור לי, אני צריך, הרי אני צריך לנסוע לרומא, צריך לנסוע איתם לרומא,
0: לשגרירות,
1: לקבל דרכונים חדשים, להוכיח. איזה סיפור, ואני כלפי חוץ לא מראה כלום, ואני בלחץ, אני אומר לך, אותו יום, כל הטיול, אני לא זוכר כלום, לא זוכר כלום, כל הזמן מהלחץ. מה אני עושה? עכשיו, אגב, אתה יודע, זה רשלנות שלי דבר כזה. גם אני צריך לשלם עליהם נסיעות לרומא, בתי מלון, לך תדע תוך.
0: אחריות שלך.
1: לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מדריכי הטיולים, שמעון, גם אתה מדריך טיולים, אנחנו יודעים לקבל אחריות. להבדיל מאחרים, בואו לא נרחיב את העניין.
0: הקיצר.
1: טוב, אנחנו חוזרים, סוף הערב, חוזרים למקום החנייה של האוטובוס, כולם עולים לאוטובוס, ואני, טוב, אני אמרתי, טוב, אני, והיא באה אליי שוב, חיים, אתה התקשרת למלון? אמרת לה, לא, לא התקשרתי, לא רציתי. לא התקשרתי. אמרתי לעצמי, אני אעשה אני שריקה בחדר, ואם אני לא מוצא, אז אני אגיד להם. אתה מבין? ככה, אני חכה עד הרגע האחרון להיות בוודאות שלא יודע איך אני באתי אותו. עולים לאוטובוס, פאולו שם הנהג, ואז הוא אומר לי, חיים, כשהורדתי אתכם, יצאתי לטיפול, לעשות טיפול לאוטובוס. והמנוע, שימן, אתה יודע איפה המנוע של האוטובוס? איך נכנסים למנוע של האוטובוס?
0: לא.
1: מרימים דלת ברצפה של האוטובוס. הוא אומר לי, תשמע, נכנסתי למוסך לטיפול, הרמנו את השטיח כדי להרים את המכסה של המנוע, ומצאתי שם דרכון של מישהו מהקבוצה שלך.
0: וואו, איך זה הגיע לשם?
1: סימון, הוא נותן לי את הדרכון. אני כאילו שמעתי את אלוהים מדבר אליי מהשמיים. איך? כנראה שהדרכון נשמט לי כשזה היה סגית ביד, ולא רגע, והוא נכנס מתחת לשטיח, לרצפת האוטובוס יש שטיח, אוטובוס תייר.
0: כן, כן.
1: ונכנס מתחת לזה. בחיים, שמעון, לא הייתי מוצא את זה.
0: וואי, וואי.
1: בחיים לא הייתי מוצא את הדבר הזה. מה שנקרא צירוף מקרים אמיתי, אבל מאז למדתי, שמעון, אמרתי לך שזה אחד הלקחים בוונציה שדי מדריך אותי לאורך כל שנותיי כמדריך טיולים, שאני לעולם לא לוקח דרכונים מנוסים. שצריך להשאיר בקבלה, אני אומר להם, תשאירו אתם, תיקחו לבד, אני לא מקבל אחריות על דרכונים של נוסעים. אני, את הלב שלי למדתי, היום הזה בוונציה נראה לי כמו שנה מבחינת אוכלת החיים שלי. אבל, איך אומרים? המזל היה איתי.
0: חיים קוזניץ, שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום, יקירי.
0: רוצים לשתף את חיים קוזניץ בחוויות שלכם מכחול? כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ מדריך של טיולים, חיים קוזניץ יקרא, יגיב, ואת הסיפורים הטובים גם יביא כאן בתוכנית.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מתוך הפרויקט החדש של מפיק המוסיקה פטריק סבג, שלמה ארצי והאנדלוסים, הזמרה של שלמה מתוך פס הקול המקורי של ההקלטות, עיבודים מוזיקליים חדשים של פטריק סבג יחד עם האנדלוסית הישראלית של אשדוד,
2: של שנים רבות הוא מתחיל ביום,
1: אלבום חדש שכולו מלהיטיו של ארצי בטעמים אנדלוסיים,

בראבו על הרעיון, בראבו על הביצוע. כל הכבוד לפטריק סבג והאנדלוסית של אשדוד, האנדלוסית הישראלית יש לומר. אלבום חדש שכולו מלהיטב של ארצי עם האנדלוסית.

0: שפו.
1: אצל פרנס בשבת.
0: האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון. אני היום רוצה להקדיש את הפינה לאחת האומניות היהודיות, היו לא מעט כאלה במוזיקה הפולארית, צריך להדגיש את הדבר הזה, להגיד בכלל, אני צריך שהמאזינים יזכרו את הדבר הזה על לוח ליבם. סוציולוגים של תרבות הגדירו לפני, אני לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, את השנים 55, 65, זאת אומרת, העשור הזה, 55, 65, כעשור הטוב ביותר בהיסטוריה האנושית מאז היות האדם במערה. ואני מצטרף לדעה הזאת, האיש הפשוט, ואני מוכרח להגיד שמכל הבחינות, אני כבר ראיתי את זה בשנות החשים שהייתי ילד, חשתי לימים שזה הולך להיות עשור גדול מהחיים.
0: רגע, רגע, ואין נימוקים, הנימוקים ל...
2: אני לא קראתי את הנימוקים, אבל לדעתי...
0: להבחנה הגרנדיוזית הזאת.
2: זה לא גרנדיוזי בכלל, כי אני זוכר...
0: זה מצליח נימוק.
2: לדעתי, מבחינת האנשים שדרגו, ולו, רק בגלל העובדה ששלושת האומנים המשפיעים ביותר בהיסטוריה של העולם, לפי הסדר, אלוויס פרסלי, הביטלס ודילן, חיו בתקופה הזאת והיו בסי שלהם, בהתחלה, בכל הסי שלהם. זה סיבה עיקרית, אבל היו עוד סיבות, לא חשוב. אני לא קראתי אותם, אבל אני יכול להבין. כשאני מביט ברפרטואר השירים של הזמרת הצעירה הזאת, לסלי גור, שכבר מתה לפני 26 שנה, משהו כזה, אנחנו מסתכלים ברשימה. ששת השירים הראשונים שבדיס שאתה תיקח עכשיו כדי להשמיע את השיר, שאני מגיש לך, המוטו המקשר עם כולם הוא, שלושה דברים מקריים, שזה נובע מהזכות של בנות נאורים להתייפח בבכי עקב. א', שברון לב, משברים באהבה, ב', זכות להטריס על כך, ג', הזכות להביע רגשות לוהטים. זו הייתה בשורה שיצאה מליטי הענקים של לסלי גור, והיא לא כתבה אותה. ואין להקל ראש בדבר הזה, כי בשנות ה-50, שזה שלטה התמימות, לכן העשור הזה, 55, הוא גם ה-50 וגם ה-60. זה היה שילוב של העמידה במקום וההתפתחות, השמרנות והחדשנות. זאת אומרת, מבחינת שנות ה-50, שלטה בעולם התמימות, שלטה ההבלגה, שלטה זכירות הדעת של בני העשרה מהבשורות שהביאה העשור הקודם לארצות הברית ולעולם כולו, שזה שפע כלכלי, ריאקציה של התפרקות לאחר המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ובעיקר חגיגת מהפכת הצעירים של הסיקסיס והפיסטיס, שאלוויס פרסלי הביא אותה, שצריך לזכור להגיד לאנשים, אני אסביר את זה עד היום לאנשים אינטליגנטים. אלוויס פרסלי נבחר על ידי ארצות הברית בדצמבר 99 כאיש המאה ה-20, יותר מאלברט איינשטיין. יש להם הרבה אנשים לאמריקאים להציע. ולכן, זאת אומרת, שלטה החגיגת מהפכת הצעירות שאלוויס פרסלי הביא עם הרוקנרול. ולכן, קשה היה למצוא בשירים העליזים האלה ביטויים של תחושות, של קשיים. כי עדיין, שנות ה-50, שילבו בין שמרנות לבין חתרנות. והשמרנות היא טובעת. היא טובעת איפוק, ריסון, הבלגה. ולסלי גור, שהייתה בת פחות מ-17, שים לב, כשהתחילה, שנתנה את השלעית הראשון שלה, שזה It's My Party, שכתב את זה השחור, המפיק הגדול, קווינסי ג'ונס. הוא איבד את זה גם. זה אחד השירים הראשונים שהוא איבד למוזיקה הפופולרית ולא לג'אז. לסלי גור הייתה אז פחות מבת 17, בעת שהחליטה להקליט את הלעית הראשון הזה שלה, שזה ביטה בלעית הזה כמוסת פופ מתוקה, מרירה של שברון לב שמעול בהתעסה, שזה כבר הסיקסי. והנה, בלעית הגדול ביותר שלה, שתכף נשמע אותו, היא מתבחינת. זה המסיבה, זו המסיבה שלי. טוב, מה, אנחנו יודעים? מה, זה לא שלך? ולכן אני זכאית לבכות. למה לבכות? כי אני ארחתי את המסיבה ואתי. והחבר שלי שאיתו אני הייתי אמורה לחיות, יצא בשלב מסוים המסיבה עם חברתי הטובה מהדירה, ולאחר זמן חזו שניהם כשטבעתו הנודע על אצבעה של חברתי, זה היה במרץ 63, רבותיי. כלומר, זו כבר תודעה בוגרת יותר מבני העשרה של ה-50, כי היא עומדת על זכותה, מה שמלמד על הבשלות, המודעות והרצון להטריס. האחד, ולא פחות חשוב, זה המסיבה שלי, זה לא רק במובן המצומצם שזה הדירה שלי, אלא זה עולם הערכים שלי, זו המסיבה האישית שלי, החיים שלי, ואני מתכוונת לממש אותה, התומה, את הזכות הזאת. והשני, המחאה הפמיניסטית, החלק השני. אנו נמצאים בדיוק בתפר שבין הפופ המסחרי, המתקתק של 63, שהביטס כבר עלו, וכל הפרנקיס והבוביס והפריקצ'יס שהשתתו על המוזיקה הפופולרית האמריקאית מאז אלביס הוגלה לשירותו הצבאי. אוטוטו מגיעים הביטלס ומשנים לעולמים את מוזיקת הפופ ומחזירים את הרוק אנד רול של שנות ה-50, אבל באריזה רעננה עם מינונים שחורים של להקות בנות. הביטלס הם לקחו שירים של להקות בנות, סגנון והרמוניות מוזיקליות מושלמות, סיניות ושנונות. והנה, בד בבד, הנערה הזאת בקושי 17 מציעה חשיבה חדשה שהיא רבת תעוזה, למרות שלא היא כתבה את השיר ב-63. עוד שיר, You Don't Own Me, אני לא רכוש שלך, כלומר, אינני שייכת לך הגברי, אתה לסבי, היא אחר כך התחתנה, ואני אגיע לזה כבר, אנחנו מסיימים, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. והשיר הזה הפך עם השנים, אני חושב שהוא אחד השירים הגדולים בכל הזמנים, לאחד מההמנונים הפמיניסטיים החשובים בתולדות הפופ. הרעיון שהיא נתנה לפני כ-35 שנה, היא אמרה, לא משנה באיזה גיל את, אתה, בן 16, בן בת, בן 116, אין דבר מקסים יותר מלעמוד על הבמה מול מיקרופון, לנפנף באצבע שלך ולשיר, Don't tell me what to do. בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2012, השיר הפך, זה השיר הזה, Don't tell me what to do, הפך, לא בפעם הראשונה, לסיסמה של הפמיניסטיות. והיא הוסיפה ברעיון אחר, כששרתי בגיל 17, You Don't Own Me, זה היה נשמע לי כמו איזה שיר אומניסטי כזה. יכולתי לדמיין לעצמי, בחור, שר זאת לצעירה, בדיוק באותה מידה כפי שבחורה צעירה, תשאיר זאת לחבר או לאביה. זאת אומרת, מודעות טובה לזכויות, לאסרטיביות, והיבט השלישי, היותה לסבית. ב-2005, לסלי גור יצאה מהארון, אני זוכר את זה, ואז עשיתי על זה פינה, באופן פומבי. באותה שנה, היא הוציאה אלבום ראשון עם החומרים החדשים אחרי 30 שנה. היא חיה 33 שנה האחרונות, כשהיא מעצבת, מעצבת התכשיטים היהודיה לויס ששון. לויס. גם זה הוסיף נדבך חשוב לפרסונה האומנותית והציבורית שלה, כי זה מלמד על מודעות, ביטחון עצמי, רגישות לאחר. ובכל ההיבטים האלה היא הפתה את הכל עבור כל הבחורות הצעירות נערות, וגם במנערים שסבלו, בחורות נערות שסבלו ובחרו מנערים קלי דעת לא מתחשבים, שיעבירו במהירות את אותן בחורות מתחושה של שמחה ואושר במצב של אהבה, אנחנו יודעים את זה כל הזמן, לתחושה של התייפחות מדמעות של רחמים עצמאים לאסרטיביות. וגם כשהיא לסבית, רוני ספקטור, לסיום, הזמרת השחורה שהייתה אשתו של מגדולי המפיקים בכל הזמנים, פיל ספקטור היהודי, הספידה אותה. היא הייתה אומנית רצינית שהקדימה את זמנה. היה לה קול וצליל מיוחדים, ולמרות שלא הייתה חלק מלהקת הבנות של התקופה, מלהקות הבנות, היא הייתה חלק גדול מהתקופה הזאת. ולחשוב על כך שאת כל הלעיתים האלו היא קליטה לפני שהגיעה לגיל 18. אחד מהכינויים שלה הייתה מלכת יסורי בת העשרה, והיה לה אומץ, חוכמה, מיד לאחר שרשרת הלעיתים, אני כבר מסיים, הבלתי פוסקת ב-64, להירשם לקולג' וללמוד ספרות אמריקאית ובריטית. זה אמריקאית. היא הייתה אחת הזמרות בעידן שלפני הביטלס, שהשירים שלהן חפפו את הפרסונה האישית באומנות שלה. שיריה הפכו להמנונים ובוצעו על ידי זמרות מליגת העל, כמו בית מידלר, מלכת הברוקודות, שביצעה גרסת כיסוי ל-You Don't Own Me, כנ"ל דאסי ספרינגפילד, הזמרת הלבנה הכי שחורה בעולם, שאתה גאי לסבית, ואמי וואנהאוס ז"ל, היהודיה שביצעה את It's My Party, כלומר, חגיגה, זה החיים שלי, ואתם לא תאמרו לי מה לעשות. לסיום, ניל סדקה הענק, שמת לפני כמה שנים, אמר, כישרון פנומנלי, היא חיממה אותי בכמה מופעים שלי, כותבת שירים מעולה בזכות עצמה, הניו יורק טיימס, העיתון המשפיע ביותר בעולם, יוצרת אמנונים לבת עשרה ופמיניסטי, סוגרת מופעים עם It's My Party, עד היום, היא אמרה ברעיון, אם יש דבר אחד שלמדתי בעסק הזה, זה שיהיה טיפשי מצידי לא לשים את It's My Party כשאנשים באים בשביל לשמוע את זה. זהו.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שלי.

פסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של השר בורג, מי שהיה בזמנו הדמות המובילה והדומיננטית במפדל של פעם. של פעם. של פעם. וכך אמר פעם, התבטא השר בורג. אתם יודעים, הוא אמר, מה ההבדל בין הר לשר, הוא שאל? מה ההבדל בין הר לשר? אז ההבדל בין הר לשר הוא שהוא בכך שככל שמתקרבים אל ההר, הוא נראה גדול יותר בעינינו. וככל שמתקרבים אל השר, כך הוא נראה קטן יותר. ההבדל בין הר לשר הוא בכך שככל שמתקרבים אל ההר, הוא נראה גדול יותר בעינינו. וככל שמתקרבים אל השר, כך הוא נראה קטן יותר. השר בורג, מנהיג המפדל. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם, לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר, טכנאי, ממני שמעון פרנס. שבת שלום. המשך האזנה נעימה. ושנשוב וניפגש.

on your knees, carry on, carry on. Your head is full of doubt,

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום, החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אך בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן, משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו, נתן גוטמן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות, מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: כאן ג' באזור הצפון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב' באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 6. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, בתגובה על התקיפות שביצע הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל חודיידה במערב תימן. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, מחטיף גב קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. בחירות 26. בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת.
4: כאן תחזית.
5: הערב אויבים, האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
5: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה קלה בעומס החום. מחר שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, בחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.

ברוכים הבאים, אנחנו בחלקו השלישי של הערב, סיפור שלנו, סיפורה של תזמורת. הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון בוצע מספר פעמים באירועים משמעותיים של הפילרמונית. בפתיחה של היכל התרבות בשנת 1957, בטקס בהר הצופים עם איחוד ירושלים בשנת 1967, ובקונצרט מיוחד בגדר הטובה בשנת 1977. הקונצ'רטו הוא אחת היצירות המפורסמות ביותר ברפרטואר לכינור, והפך לאחד ממבחני הביצוע של כנרים בדרך לתהילה. איפה תמצאו היום גדר אחת טובה? אפשר למצוא היום גדר אחת טובה? כנראה שאנחנו צריכים להחזיר חזרה את זובין מטה כדי שיחזיר לנו את הגדר הטובה. אסי מטטיאס הוא כנר שערך את הופעותיו ואת הופעת הבכורה שלו עם הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של זובין מטה בגיל 14. מאז מופיע כסולן עם אין ספור תזמורות ברחבי העולם. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הכנר אסי מטטיאס בניצוחו של רותם ניר. בבקשה.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: התזמורת מהווה מדגרה לדורות החדשים המתחדשים בתוכה. רק לדוגמה, בואו נשמע שני סיפורים של האב ובנו באותה תזמורת. יגאל מלצר, האבא, נגן חצוצרה, התקבל לפילהרמונית בשנת 1991 ומכהן כמחצצר ראשון. הוא האבא של הרן, שהוא צ'לן ראשי, ואני חושב שהוא עושה לנו כאן ברז, לא? תגיד לי, הרן, מה, אתה צריך הודעה מיוחדת? קום פה! בוא כבר, ילד. הנה, אתה פה ליד האבא עכשיו. הרב מלצר צ'לן ראשי, בנו של יגאל, הוא מנגן בתזמורת יחד עם אבא. עכשיו אני מנסה להבין, אם אני הייתי צריך לנגן עם אבא שלי, אני חושב בימים ההם היו נותנים סטירות לכל טח, טרח, טרח, כל אלה.
3: היום גם לפעמים.
2: אתה מרביץ לו?
3: לא, לא, סתם
2: ברור. תגיד לי, מה זה להיות עם הבן שלך באותה תזמורת?
3: וואו, זה...
2: נתת לו עצה לפני שהוא הלך לאודיציה? בזמנו?
3: לא, האמת היא שהרן למד בחול, הוא עשה תחרויות והיה צ'לן ככה מאוד מבטיח, ואנחנו היינו בטוחים שהקריירה שלו תהיה בחול, ולכן כשהוא פתאום הודיע לנו, כשהוא מגיע לאודישן, כמו שאמרת קודם, למשרת הצ'לן הראשי, אנחנו היינו מאושרים.
2: אבל למה קראת לו הרן? מה הוא עשה לך רע? הרי הרן זה היה אח של
3: נכון,
2: הרן,
3: נכון.
2: ואבא של לוט. את לוט הוציאו מסדום רק בגלל הפרוטקציה שהייתה להרן. עכשיו, מה זה, אתם
3: עכשיו... אוקיי, קודם כל, יש אנשים שלא יכול להיות שיקראו להם משהו אחר, והוא אחד מהם. זה הרן. זה כל מי שמכיר אותו יודע, הרן, אין מה לעשות.
2: אתם התכוונתם להגיד שהוא בעצם רן?
3: כן.
2: הזה שרן?
3: האמת היא שחן, אשתי, היא חשבה על השם, וללא כל הקשר. ואחר כך חשבנו על זה שזה גם הרן, זה ששר, ולאחר מכן רק הבנו שזה אח של אברהם.
2: מה זה להיות עם אבא באותה תזמורת?
4: האמת היא שזה ממש כיף. בכלל, ככה להתראות באופן קבוע במהלך השבוע, ולא רק בסופה, שהיא משהו שאני מאוד לומד להעריך עם הזמן. אני חושב שאנחנו מוצאים איזשהו בלנס מאוד נכון, שאנחנו אוהבים גם מאוד להיות ביחד אחד עם השני, וגם זה בסדר שאנחנו לא אחד עם השני. גם אם אנחנו שנינו לפעמים באים לחזרת בוקר, מ-10 עד 1, ויוצא שכמעט לא...
2: אנחנו עובדים פה היום משעה 9 בבוקר, וראיתי את שלכם עובדים קשה. תגיד לי, אתה בן 31.
4: נכון.
2: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
4: אני לא כל כך חושב לעתיד המאוד רחוק, הרגע אנחנו, האמת היא שאשתי ואני מצפים לתינוקת בעוד 3 חודשים, אז...
2: או! את הנדסת האנוש הם עשו פה בתזמורת במבטים טרנס...
4: נכון, הכרנו פה, אני בעצם, זה היה פרויקט שאשתי היא נגנית כלי הקשה, המקום שלה הוא שם, היא הייתה בנגנית אורחת בתזמורת בתוכנית, לפעמים, בניגוד להיום שהצ'לנים יושבים שם, לפעמים אנחנו יושבים איפה שהוויולות בקצה. ובמקרה הזה היה לי בדיוק זווית ראייה, וזה היה תוכנית שניגענו את אגם הברבוריים של צ'קובסקי, וזה היה גם בשנה הראשונה שלי בתזמורת, אז זה היה ככה מאוד חשוב, ויש שם תפקיד מאוד גדול לצ'לו. אז ההיגיון אומר שאני צריך להתרכז באתגר המוזיקלי, וכל מה שעניין אותי זה רק לעשות עליה הרושם, אז בסוף זה יסתדר.
2: היא פה הערב?
4: אני חושב שהיא פה, כן.
2: אבל היא בקהל?
4: בקהל, כן.
2: חבל. היינו יכולים לראות איך נראים הדברים בצד השני של המתרס.
4: הדברים נראים כרגע ככה.
2: אתם מבינים שהתזמורת הזאת היא לא רק מייצרת מוזיקה, היא מייצרת מה שנקרא אנוש. ואני שואל את עצמי, אבא מלצר, מה זה הדבר הזה, התזמורת הפילהרמונית בשבילכם כזוג?
3: אני חושב שכמו שהרן אמר, אני רואה בזה זכות אדירה לנגן יחד עם הרן, לחלוק יחד חוויות מוזיקליות, להיות בעולם המשותף הזה, זה באמת הזדמנות שאני לא חושב שהרבה הורים זוכים.
2: אתה מתכנן לנכד או הנכדה גם כן להצטרף למערכת?
3: אני אשמח.
2: ישימו אותם אבל קודם לפני זה מסך, כדי שלא יראו שהיא הבת.
3: ברור, ברור. אתה יודע כמה פעמים שאלו אותי לגבי הרן, אם הוא נכנס בפרוטקציה, והכי לא.
2: תודה לאל. גבירותיי ורבותיי, משפחת מלצר. הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי נוגנה במסגרת קונצרט של הפילרמונית ב-1977, שוב בגדר הטובה, גבול ישראל-לבנון, בניצוחו ויוזמתו של זובין מטה. זובין מטה עשה יוזמות פנטסטיות, בית לחם, הגדר הטובה, בשארם א-שייח, בכל מיני מקומות שבן אדם נורמלי לא היה אולי אפילו מנגן שם, אולי אפילו לא היה מדבר שם, אבל הוא עשה את זה. וכל העניין היה לקרב, לקרב, לקרב אנשים זה לזה. אז הנה רותם ניר, בבקשה.

במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, חבר הכנסת בן גוריון ואישים רבים אחרים, נערך על הר הצופים קונצרט חגיגי על ידי התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין. הסולן היה הכנר אייזק שטרן. היה זה מעמד מרטיט, כשעל ההר שנותק למשך שנים מארצו נשמעו צלילי התזמורת הישראלית.

0: הקהל הנרגש קיבל את המנצח, הסולן והמנגנים בתשואות רמות.
1: נשים היו חלק מהפילרמונית הישראלית כבר מראשיתה. אם כי בתחילה במספרים קטנים, בשנת 1936, עם הקמת התזמורת, קיבל הוברמן 7 נשים לשורות התזמורת. עם השנים גדל מספרן, והיום הם חלק אינטגרלי וחשוב מהתזמורת, ביניהם נגניות כלי קשת, כלי נשיפה, כלי הקשה ואחרים. מקומן של אנשים בתזמורות בכלל בעולם היום זה כבר משהו אחר, וכאן במקרה הזה הנשים הפכו לעמוד התווך במוזיקה הישראלית ובמוזיקה הקלאסית בכלל. היום נשמע את סיפורן של 2 מתוך הגוורדיה הנשית הקיימת פה, תמר נרקיס מלצר, נגנית אבוב, החלה לנגן באבוב בגיל 15, למדה באקדמיה בתל אביב ותואר שני בשיקגו. בסרטון שראינו מהקונצרט בהר הצופים לאחר מלחמת ששת הימים נכח האלוף עוזי נרקיס, שהוא בעצם האבא של תמר ומשחרר ירושלים. לאחר שובה ארצה מארצות הברית הצטרפה לשורות הפילרמונית הישראלית, ואני שואל את עצמי, תמר, מה מביא אותך לתזמורת? איך את מגיעה לתזמורת?
2: כמו שסיפר לפניי בועז, כן. גם אני גרתי אז בארצות הברית, כבר 6 שנים גרנו בארצות הברית, והגיע טלפון מאותה מרים אלדור שהייתה אז מזכירת התזמורת. לא ניתקתי לה את הטלפון.
1: ברור.
2: אמרתי לה שאוקיי, מתי צריך לבוא? זה היה סתיו 91. אמרה לי, אוקטובר. באוקטובר זובין מתה בארץ, תצטרכי לבוא לכאן לאודיציה. אמרתי, אוקיי. הגעתי לארץ, ניגנתי את השלב הראשון מאחורי המסך, ואמרו לי, עברת לשלב הבא. מתי השלב הבא? באפריל. לא הייתה לי ברירה, אלא לחשוף את הסוד שאני בהיריון. איך אני אבוא באפריל? אני צריכה ללדת באפריל. אולי אני אוכל לנגן למאסטרו בניו יורק, בלוס אנג'לס. אמרו לו, פה. הגעתי לאודיציה בחודש 9. וואי. עליתי לבמה, והמאסטרו אמר, sit down, sit down. אני חושבת שהוא לא רצה להיות נוכח בלידה שלי.
1: הוא היה מתעלף, מה?
2: ללא ספק. וכך נולד הבן השני שלנו, עמית, לפני 33 שנה.
1: וואלה, אז הוא היום בן 33.
2: הוא היום בן 33.
1: מה הוא עושה היום?
2: הוא גם מוזיקאי, הוא לא מנגן, הוא מנהל התזמורת של האקדמיה בתל אביב, על שם בוכמן מטה, והוא מוביל את פרויקט האקדמי של התזמורת הפילרמונית, שתפקידה להכשיר נגנים לנגינה בתזמורת מכל העולם.
1: אז זה לכם, מה שנקרא. תמר נרקיס מלצר וז'ניה אורן, נגנית ויולה, חברה בפילרמונית הישראלית, פעילה בהרכבים קאמרים שבמסגרתם הופיע בפסטיבלים רבים בארץ ובחו"ל. היא נשואה לרמי אורן, חצוצרן ראשון של התזמורת הפילרמונית בפנסיה. איפה הוא עכשיו? יש סיכוי לראות אותך, או שאתה שם בין האלפים? הנה הוא, הוא רק משמיע הכל. ז'ניה, איך נוצר הקשר שלך עם התזמורת הזאת?
3: איך פגשתי את התזמורת, אני אספר לכם. בשנת 1990, בעיצומה של פריסטרויקה ונפילת חומת הברזל הידועה בשמצה, רצה במוסקבה שמועה חזקה שתזמורת הפילרמונית הישראלית באה לנגן. נו, כמובן, הייתי סטודנטית, רצתי לקופה לקנות כרטיס, ולא היה, כי חילקו למפלגה ולמקורבים. אבל תמיד הייתי ילדה יצרתית, וניגשתי לספסרים, ורכשתי בסכום של חצי מלגה חודשית שלי אישור כניסה חינמי, היה כתוב עליו בספלטנה, לחזרה גנרלית.
1: בספלטנה.
3: לחזרה גנרלית. אני מגיעה לחזרה, מתיישבת בפרטר עם עוד אנשים, מחכה להתחלה, ופתאום יוצא מנהל ואומר שהחזרה מתעכבת בעשר דקות. ואז קרה דבר עזוי לגמרי. כל האנשים, כמעט כולם הרצינים האלה מהעולם, מהפרטר, זינקו לקדמת הבמה והתחילו לצעוק שמות. לוקה, לוסיק, זאמה, מריק, דימה, מולה. ואנשים מהתזמורת רצו לקדמת הבמה והתחילו לחבק ולנשק את האנשים מהפרטר. ואז הבנתי שבעצם מי שישב בפרטר, אלה היו קרובים וחברים של אותם החבר'ה מהתזמורת, שהם לא ראו אותם 20 שנה. כן. ואני מאוד מאוד גאה להגיד שהחברים שלי, דימה, לוקה יקר ומולה עדיין איתנו על הבמה הזאת, איתי. אז יצא זובין מטה, הרים את השרביט, התחילה מוזיקה, והבנתי שיש לי חלום, שאותו אני מגשימה כבר 32 שנה. אני מנגנת בתזמורת האהובה שלי, עם החברים שלי, ועושה משהו הכי חשוב בעולם. אני משמחת אנשים כל ערב כמעט.
1: ג'ניה אורן. גבירותיי ורבותיי, וזה רק הקמצוץ מתוך הנשים שבתזמורת. תודה רבה לג'ניה ותודה רבה לתמר. ואנחנו מפנים את הזרקור אליכם, קהל נכבד, כדי להזכיר לכם שבסופו של דבר התזמורת יכולה להיות נהדרת, אבל בסופו של דבר זה הקהל. מה עושה את התזמורת למוצלחת? נגנים מעולים, ניהול וירטואוזי, ובעיקר קהל. ובתוך הקהל הזה גם התומכים בקהל. אז הנה לקחנו רק שתי דגימות מתוך הקהל הזה. אמנון בן משה, אמנון בן משה הוא האיש שבעצם רכש את המנוי הראשון של התזמורת הפילהרמונית כשהיא עברה לבניין החדש הזה. הנה, זה האיש. אמנון, איך אתה מגיע לזה שאתה הראשון יקזה?
4: האמת, הייתי חייל באותה שנה, שמעתי שהמחירה מתחילה ביום מסוים, ביקשתי חופשה, הייתי בצפון, הגעתי לתל אביב, המחירה הייתה ברחוב אלנבי, והיה שם בית קולנוע, קולנוע אלנבי, ושם היו המשרדים. כשהגעתי לתל אביב, היה תור לכל אורך המאות מטרים. אנשים הגיעו לילה קודם, והיו שם כיסאות, אנשים ישבו, והגעתי הראשון ועמדתי הדלת את הסגורה. נפתחה הדלת, ואז אני עמדתי שם לבד, יחד עם האיש הראשון שהיה. הסתכלו עליי, לא כנראה שרחמו עליי, אמרו לי, תעלה אתה הראשון. עליתי קומה שנייה, מראים לי את כל המקום הזה, את התרשים של המפו. שאלתי, איפה הכי זול? אמרו לי שתי השורות האחרונות ביציאה.
1: תסתכל, תסתכל איפה זה, זה שם.
4: תאמין לי, אותו כיסא שורה קודם, באמצע, היה לי אותו 25 שנה. וככה הגעתי, ורוב המקרים הגעתי לבד. ישבתי שם, כאן 25 שנה באותו כיסא.
1: 25 שנה אתה יושב בכיסא הזה?
4: באותו כיסא.
1: לא הוריד לך שליש על התנהגות טובה?
4: תשמע, באותו זמן היה גם קונצרטים לנוער, היה גם כן, נרשמתי, וגם הייתה מוזיקה קלה, וגם היה קלאסית.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בקרבת העניין. אני חושב שאתה עיראקי, לא יכול להיות אחרת. אז תגיד לי, מאיפה בא לך העניין הזה של המוזיקה הקלאסית? תמיד שואלים אותי, מה אתה עושה פה? אני כל הזמן פה, אבל מה אתה עושה פה?
4: תשמע, אתה שואל שאלה שאני אין לי הרבה תשובה. אני יודע ש אני עליתי לארצה בגיל 15.5, ואצלנו בעיראק, גילה יהודית, היה להם בבתים תקליטים ששמעו שם סימפוניות של בטהובן, שרזדה, שרמסקי, קורצקוב. אנשים ישבו ושמעו, כן, בבית, בבתים. אולמות קונצרטים לא היו, אבל היו אולמות שהופיעו שם זמרים שהגיעו ממצרים, מכל מיני מקומות הגיעו. לא היו קונצרטים שם. עכשיו, אני למדתי בתיכון שם, ולא מרחק, לא גדול ממני, הייתה שגרירות אמריקאית. ושם, בקומה שנייה, היה חדר מוזיקה. אז אחרי בית ספר הייתי קופץ לי שם, והייתי שם ושומע, ולוקח תקליטים ושומע, ובאחת הפעמים זרקו שם צצה, ומרוב פחד ברחתי, וזה החלק שלי בעיראק.
1: אתה יודע שב-1946, עאידה הייתה
4: אופרה
1: שבבגדד הציגו אותה, והמון נשים שנולדו באותה שנה קוראים להם עאידה. ועאידה זה השם עאידה, למעשה המקורי זה עאידה. אבל יותר מזה, יותר ממנוי, אנחנו גם רוצים לשמוע מהגברת שתומכת כאן במקום הזה, מייסדת וחברת דירקטוריון קרן התזמורת הפילרמונית מזה 40 שנה. מה זה קרן התזמורת? כן.
5: הקרן נוסדה בשנת 86 כדי להקים תשתית שתדאג לעתיד התזמורת. זה קרן צמיתה שמורה כדי שבכל מקרה תהיה איזושהי רזרבה לתזמורת.
1: שחס וחלילה לא תהיה פשיטת רגל. זה הקרן, זה הקרן בעצם שומרת.
5: אבל אין שום קשר לפשיטת רגל, כי אני לא חושבת שיש פה סכנה של פשיטת רגל.
1: לא, עם קהל כזה, בטח שלא. והקהל הזה הוא באמת קהל מדהים. אני מסתכל עליכם כל השעתיים וחצי האחרונות, ואני אומר לעצמי, גאווה, באמת גאווה. מחיאות הכפיים הם לכם. ומועדון סלע שאת הקמת.
5: זה סיפור נחמד, כי כשעבדתי, אני הקמתי את קרן התזמורת ועבדתי בקרן כשבע שנים, כשהחלום שלי היה להקים באמת מועדון ידידים, משהו שקיים בכל עולמות הקונצרטים והאופרות בעולם. היכל התרבות עמד אז בפני שיפוץ גדול מאוד, והייתה אי הבנה גדולה, והיה מין מרד כזה של כל משפחות המייסדים של היכל התרבות. לילי ספרה, בזמן הזה סיפור פיקנטי, לילי ספרה הייתה אמורה לתת אז את התרומה הגדולה שכל המקום הזה ייקרא על שמה. ויויאן דאפילד הייתה אמורה לממן את אולם הידידים. אני לא יודעת אם החברים בתזמורת אפילו יודעים את הסיפור הזה. אבל כיוון שהייתה קבוצה, אני חושבת שזה היה בראשותו של דני קרוון, שהתנגדה בעוד לשיפוץ, הם חשבו שמה שנעשה פה זה מושלם ואין צורך לשפץ. ובמשך כמה שנים השיפוץ הזה התעכב כתוצאה מהמאבק הזה. כשללילי נודע שאין קונצנזוס, אז היא לקחה בחזרה את התרומה שלה, וויויאן גם. ואז אני כבר לא עבדתי בתזמורת, ואז אמרתי, זה שלי. זה היה החלום שלי, ואני הולך להגשים אותו. והקמנו את מועדון סלע, שאני חושבת שהיום הוא אחד המכשירים היותר פונקציונליים באיסוף הכספים לתזמורת.
1: אז הנה, חברים וחברות.
5: וגם מקום של כיף.
1: כן. אנחנו רוצים להגיד תודה אם כך לסבא סלע ולאמנון בן משה.
4: אני רוצה להוסיף עוד משהו, שבתקופה שלי משני זדים היו נכנסים חיילים וחיילות וחינם, והיה פה תענוג להסתכל על כל כך הרבה צעירים, חיילות וחיילים היו באים לכאן, מקבלים ושומעים, וחבל לאדם זה היום.
1: קיבלנו גם את הרמז.
4: גם היום.
1: תודה רבה לך.
4: מצוין.
1: אמנון, תודה רבה לך סבא. הערב הזה מגיע לסיומו, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני רוצה להזמין את המנצח לבמה, כי אנחנו נביא לכם את תודה רבה. אנחנו נביא לכם את התקווה, כפי שסיפרנו לכם מתחילת הדרך, של מולינארי. כן? אנחנו אומרים תודה ברגע זה להב שני, ולמנצח כמובן רותם ניר, ולסולנים איתמר פיינברג ואסי מתתיאס, ולחברי הנהלת התזמורת יוני גרטנר, יושב ראש הנהלה, בועז מאירוביץ' ויובל שפירה, למזכ"ל התזמורת יאיר משיח, ולכל צוות העובדים והנגנים של התזמורת הישראלית, ולכם שאתם הייתם חומר הדלק הכי טוב שיכול להיות לתזמורת בעולם, והתודה היא לכם. התקווה בעיבודו ההיסטורי של ברנרדינו מולינארי, אתם הסולנים בקטע הזה, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם מביאים לכם את כל אחד והסולו שלו, כי בימים האלה במיוחד הרי התקווה נוגנה בכל המקרים ההיסטוריים בהי באייר בשחרור ירושלים, אבל היום לכבודכם קהל נכבד ולכבודה של המדינה הכי שלנו בעולם, התקווה.

0: זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
1: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י' באב, תשפ"ו, 25 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה אפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, תגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בחירות 26. בליכוד נערכים לכך שוועדה מסדרת תקבע את רשימת המפלגה לבחירות ולא בחירות מקדימות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לקיים פריימריז הכוללים שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לקיים את הבחירות הפנימיות ויפנו לוועדה מסדרת.
6: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. מה אני אגיד לכם כשה

אבא שלי עלה לארץ והגיע אחרי שנתיים שאני פה עם הסבתא שלי זוחל בתוך אוהל סיירים אחד ועובר לאוהל הודי. הוא מגיע כבר לשיקון. יענו כבר אחרי שנה וחצי, שנתיים, הוא כבר מה? מסודר, יש לו כבר שיקון. הוא בא לשיקון ומבריח לארץ, מה שנקרא, יחד איתו, בדרך לא דרך של אנשים שעשו כל מיני תרגילים בכלל כדי להגיע, הוא בא עם רדיו פיליפס שחור, ככה. רדיו פיליפס, מה זה? הוא נכנס לשיקון, הוא אומר, איפה החורים בקירות? אמרו לו, וואלה, אין חורים. אומר, וואלה, בלי חורים אי אפשר לשמוע רדיו. אמרו לו, אין, פה אין חורים, אין חשמל, אין כלום. אין שום דבר. אמר להם, וואלה, אז מה יהיה? מה עם הרדיו שהבאתי? אני מוכרח לשמוע BBC, אני מוכרח לשמוע את ה... מה? אבא שלי היה צמוד ל-BBC כל הזמן. היה מחרבש, כשהגיע כבר החשמל היה מחרבש כל הזמן. לא כמו היום מגיעים לתחנה, טונג, טונג, טונג, טונג. היה מה זה הולך על הגלים הקצרים והגלים הארוכים, עד שהיה מגיע ל-BBC ושומע את זה כאילו הוא היה ונולד במנצ'סטר סיטי עכשיו. ואני הייתי משתגע, הייתי מסתכל על אבא שלי, הרצינות הזאת שהוא היה מפגין. לקח לי אולי איזה 15 שנה בכלל להבין שלאבא שלי זה תופעה. פתאום גיליתי אותה. היו שיניים, מקדימה, לבנות. הוא חייך. מתי הוא היה מחייך? כשהרדיו היה מצחיק אותו. ואז הייתי מבין שיש לו גם שיניים. ואני אומר לעצמי, מאיפה באים האנשים הקטנים? ואני מסתובב ילד קטן בפתח תקווה פה ולא יודע מה הולך. ויום אחד אמרתי, אני מוכרח להבין מאיפה, איך נכנסים האנשים הקטנים האלה לרדיו. פתחתי מאחורי הבקלית, היה כזה עווה, פתחתי, שמתי בחור, כי הגיע כבר חור עם ארדונג, האבא שלי אומר, תיזהרו מהארדונג, הוא לא ידע את זה, ואז אני רואה מנורות כחולות עם אור עולה ככה, שתיים שלוש מנורות כחולות שהאימא שלי הייתה שמה על עצמה כשהייתה קצת לא מרגישה טוב, אותן כאלה מנורות, נשבע לכם, אני מסתכל ואני אומר, וואלק, מצאתי מאיפה באים האנשים הקטנים, תפסתי את המנורה, לקח איזה, לא יודע כמה דקות, עד שבאו שלושה שכנים והתחילו להפריד ממני את הרדיו, ואני חטפתי את הזאת של החיים שלי. בסופו של דבר הבנתי שברדיו אין אנשים קטנים. מה זה, אחרי שכבר הגעתי לרדיו, והייתי כבר בתוכו, ועמדתי בצד השני של המיקרופון ברדיו, הבנתי שעם אגו כל כך גדול, אתה לא יכול לייצר אנשים כאלה קטנים. אין היום בארץ הזאת בן אדם אחד קטן בלי אגו יותר גדול ממנו. יש לו מקום אחד ו-70 מקומות מסביבו בשביל האגו. והיום הרדיו הוא המרכז. אבל, באותו רדיו היום, יש לך דברים לפעמים רציניים, ולפעמים קשים, ולפעמים נוראים, אבל כולם, מה שאתם לא רואים, מאחורי המיקרופון הזה יושבים אנשים מאוד לא קטנים, ועושים את הדברים הכי רציניים, אבל זה יכול להרוג אותם מצחוק. למה? בוא נראה איך הדברים האלה קורים. לפעמים מצחיק, לפעמים כואב. כמה יותר כואב, כמה יותר מצחיק. יוסי לב איתנו פה, ושמעתי אתכם שרים כל כך יפה. תן לנו כניסה לאנשים. אסביל לבמה, את מי אני אסביל לבמה? ככה, על הרגע הזה. תן לנו ערב טוב. קרמלה מנשה.

0: תבינו, כרמלה מנשה, אל תראו אותה ככה אשכנזיה, אם קוראים לך אמנשי ואופריים, אתה מהעדה שלי. כרמלה מנשה. ולידה ישב, לא בשבי זינגר, צביקה בשבקין. אוי, צביקה בשבקין. צביקה בשבקין הוא הבן אדם הכי רציני ברדיו, אל תראו אותו ככה. אם הוא יושב מאחורי הזכוכית, הלך עליך התוכנים מהצחוקים שעושה לך מהצד השני, תכף נדע גם למה. ויש אחת, מה זה יקרה מפז? אורנה יקיר, אוהו-הו!
1: שמנגן, היא אוהבת רק רדיו חזק, אוהבת רדיו חזק, אוהבת שמנגן.
0: ויש אחד שהוא עוד לפני שאתם ידעתם מה זה רדיו, הוא כבר המציא אותו, יוסי גרבר.

0: אחד מיתולוגי, מה זה אלמותי אומרים עליו, מושיק תימור. אתה יודע מה? מאחר שאנחנו, הרדיו הרי התחיל פעם בבריטים, מה שנקרא. קראו להם בריטים, לא? אתה הרי בא משכונת מחלול, יוסי. מי שלא, מי לא יודע איפה שכונת מחלול ירים את היד? מי כן יודע מאיפה זה שכונת מחלול ירים את היד? אתה רואה?
1: יש כמה.
0: תן להם את זה קצת ככה געגוע לשכונה הזאת שממנה אתה בא, וממנה אתה מוציא את הרדיו. יוסי.
1: זה היה...
0: הרדיו הראשון שלך.
1: זה היה... הייתי בן 12. 1900... וואה. 1900...
0: אתה יודע, פעם היו אומרים את הרפפו, היו אומרים 1900.
1: 1946, 5... כזה סוף מלחמת העולם השנייה. לנו אז... אני שיחקתי כילד בתיאטרון ילדים שהיה ליד תיאטרון אוהל. אם מישהו זוכר שפעם היה תיאטרון אוהל, שהיה תיאטרון פה לארץ ישראל, והיה תיאטרון ילדים שקראו לו במתנו. אתה בטח זוכר שהיה במתנו.
2: לא רק זוכר, גם שיחקתי.
1: או, הנה, בבקשה. ומנהל התיאטרון, מי שעשה את התיאטרון היה אנסקי, אבא של אלכס אנסקי. מי ששיחק בתיאטרון בתור ילד בן 3 או 4 היה אלכס אנסקי, ואז פתחו אולפן של כל ירושלים מתל אביב, כל ירושלים המנדטורי, זה היה ברחוב ביאליק, ליד העירייה הישנה, כשהמנהלת הייתה בלה ברם זל, ועשו תסקיטי ילדים, ושם שידרנו אלכס אנסקי ואני, והיינו בעצם הילדים הראשונים ששידרו אז בכל ירושלים המנדטורי מתל אביב.
0: אלכס ואתה בני אותו גיל?
1: אלכס לא, אני הייתי בן 12, אלכס היה בן 3 או 4, משהו כזה.
2: אלכס ילד, מה קרה?
1: כן, אלכס היה ילד. גם אני וגם אלכס עמדנו על כיסאות, רק אלכס עמד על כיסא גבוה, ואני עמדתי על שרפרף.
2: כי הוא היה הבן של הבמאי.
1: כן. והמיקרופון היה משהו כמו כוס, ודיברת לתוך המיקרופון ככה, היה חגי פינסקר, אני זוכר, זה היה אז צעיר, הייתה ריטה פרסיץ.
2: ומיכה אוהד ניגן תקליטים.
1: לא, מיכה אוהד לא, הוא עוד היה בירושלים.
2: אז אצלי באולפן הוא ניגן תקליטים.
1: לא, זה היה מאוחר יותר.
2: בעירייה.
1: זה היה מאוחר יותר. זה היה בקריה.
0: עכשיו אתם יורים כמו השניים מהחבובות. לא, זה היה מאוחר יותר. זה היה מאוחר יותר. ייי!
1: ואז כשקמה מדינת ישראל, וירושלים הייתה מנותקת מתל אביב, פתחו את האולפן בתל אביב, ואז מיכה אוהד גם כן, הוא היה במצור, הוא עוד לא הגיע, רות שפירה ישבה בתל אביב, שהייתה אומרת, כל ישראל הנוער, גם הפעם תוכניתנו מחולקת לשניים, היה להם יותר משערה איזה, ואז אנחנו היינו משדרים מאולפן 4, כל השידורים היו מאולפן 1, שהיה מרתף יין בקריה, שהיה מרתף יין של המושבה שרונה הגרמנית, לא, אבל אז הוא לפחות הריח מיין טוב, היה יין מצוין, הריח, היה ריח של יין טוב, ומשם שידרנו כילדים את פינת הנוער כבר של כל ישראל. לכל ישראל הם צריכים להגיע ברגל,
0: לא הייתה... השיר
1: גם היום
0: אז...
1: שמעתי לא משלמים את התחבורה. לא.
0: השיר היה אז, בואו ילדים קדים.
1: לא, זה מאוחר יותר, לא, אתה מדבר.
0: והביאו גם את אימא
1: אל פינת הילד כאן. מה שהיה, היינו צריכים נורא להיזהר, משום שהיו שני פטיפונים, והתקליטים היו מאוד גדולים, אתה זוכר?
2: ואנחנו מלהפך, מבפנים החוצה.
1: עם ידית גדולה, והיינו צריכים מאוד להיזהר, משום שבין שידרו גם את החדשות, גם את התוכנית הפרסית, גם את התוכנית, הכל מאותו אולפן, והשידורים היו חיים, ואני הייתי ילד, את זה אני אזכור כל ימי חיי, ואחריי היו החדשות. ואני לקראת סוף התוכנית ניגנו תקליט, כדי, בשביל מילואים, ואנחנו בתקליט היינו צריכים מהר לצאת בשקט, ואז קראו את החדשות. ואני בתקליט יצאתי, ונתתי פליק לידית, וזה, ושמו, טה-טה-טה-טה, רצו להרוג אותי. וזה היה, זה היה התחלה של כל ישראל, המרתף הזה, ומאז היה לי רומן עם כל ישראל שנים על גבי שנים, כן.
0: מושיק, מה ההתחלה שלך עם הרדיו? איפה אתה התחלת?
2: אתה מתכוון באיזה שנה או...
0: לא, באיזה מצב.
2: מצב אופקי, מה זאת אומרת?
0: אתה היית מאלה?
2: אתה לא יודע. לא, אני התחלתי למעשה גם כן באולפן הילדים, אמנם לא הרבה תסקיטים, הבמאי שלנו היה אבא של דודו טופז, אליהו גולדנברג המנוח, וגם אנחנו שידרנו מבניין העירייה בתל אביב.
1: כן,
0: שידרו משם בזמן... אתה מבין שיום אחד מישהו יושב פה ויספר סיפורים ויגיד, היה אבא של גורי המנוח, ואני רואה שזה ככה עובד, אבא של אלכס, אבא של זה המנוח,
2: מה לעשות, חביבי,
0: כל אחד במנוח.
2: כל אחד שבא שעתו נקרא להתייצב. בקיצור, אני למעשה רציתי להגיע, נתחיל מההתחלה. הופעתי בתחרות כישרונות צעירים של עיתון קולנוע באולם אוהל שם בתל אביב. הייתי אז בן 16.
1: זה לא ידעתי.
2: חכה.
1: בבקשה.
2: הסיפור רק מתחיל. אני נתתי קטע, זה תחרות כישרונות צעירים, אני נתתי קטע מתוך המחזה בדרך לאילת של אהרון מגד, והיו שם מתחרים נוספים כמו שושיק שני ונפתלי אבין עליו השלום.
1: כן.
2: הם זכו במקום ראשון ושני, אני הייתי מקום שלישי. בהפסקה ניגש אליי בחור, לא הכרתי אותו, היה סגן, הציג את עצמו כיעקב רבאו מגלי צהל, ואמר לי, כשתתגייס תגיד שאתה רוצה להיות בגלי צהל. אמרתי, אבל יש לי עוד זמן, אני רק בן 16. הוא אומר, בסדר, אבל שתתגייס. אוקיי, זכרתי. הגיע מועד הגיוס, צלצלתי לגלי צהל, שהיו אז ברמת גן על הגבעה, צבי ברוש היה מפקד התחנה, ודיברתי איתו. אמרתי, שלום, אני רוצה להיות בגלי צהל. חשבתי שזה עובד ככה.
1: הם השידורים זה שעתיים או שלוש ביום?
2: כן, משהו כזה, בערב.
1: כן, כן.
2: הוא אומר לי, אתה כתב? לא, אני לא כתב. לא, אז אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים רק כתבים. טוב, צלצלתי ליעקב רבאו, נו, קיבלו אותך? אמרתי לו, הוא אמר לי שכתבים. תגיד לו שיורם רונן משתחרר ואתה רוצה להיות במקומו. צלצלתי עוד פעם, אמרתי, שלום, שמעתי שיורם רונן משתחרר. מי סיפר לך? אמרתי, אני לא זוכר איך קוראים לו. הוא אומר, קיבלנו כבר מישהו אחר. אז הייתה לי חוצפה גם לשאול אותו, את מי? אמר לי, את רם עברון. אז כך לא הגעתי לגלי צהל. אבל הרומן עם כל ישראל התחיל כשעוד הייתי לקראת סוף השירות הצבאי. אני שירתתי בלהקת פיקוד המרכז. הכרתי כמה כוכבים מכל ישראל, כמו אלימלך רם שהיה הכוכב של תיבת נוח, ואנחנו הופענו שם הרבה בתיבת נוח במסגרת הלהקה. וניגשתי אליו, אמרתי לו, שמע, אני רוצה להיות קריין ברדיו. אז הוא אמר, טוב, תבוא, נבדוק אותך. וירדנו לאולפן 4, נתן לי ספר תנ"ך, אמר, תקרא. התחלתי להגיד, כה אמר אדוני, מה התקבלת? התקבלת, תבוא ללמוד את העבודה. מה הייתה העבודה? לשבת ולהגיד מה שנקרא השעון הדובר. השעה 8, האזינו, האזנתם, ככה, האזינו, האזנתם. זה העבודה. אז אני באתי באמת, ישבתי עם נומי דליות, שהיא הייתה הקריינית אז, ולמדתי גם איך לנגן עם הפטפון הזה, כי היו צריכים...
1: זה היה משהו נוראי.
2: זה משהו נוראי. כיוון שלקח לו זמן עד שהוא נכנס למהירות המתאימה,
3: היית צריך לעשות
2: חצי סיבוב אחורה, שבשוונג הוא ייכנס בדיוק. עכשיו, גם התקליטים היו מתוצרת עצמית גדולים, והלכו מבפנים החוצה. זאת אומרת, היית צריך לכוון חצי סיבוב אחורה, להחזיק את היד, לעזוב, נכנס. זה אקרובטיקה כזאת. אגב, בארצות הברית הקריין לא עושה את זה בכלל. יש בן אדם מיוחד שהוא עושה את זה, הוא מנגן את התקליטים. אבל אנחנו התאמנו גם על זה. וכך באתי, למדתי, השנה הייתה 57, ורציתי כבר להתחיל לעבוד, אבל פרצה מלחמת סיני.
0: זה
2: 56. 56, סוף 56.
0: לא חשוב היסטוריה.
2: לא, לא, לא, לא, סוף 56. אני זוכר בדיוק, אל תדאג. קיבלתי הערכת שירות, ובתום הערכת שירות חזרתי לכל ישראל. שוב פעם לנסות. ואז ניגש אליי יהודי ששמו יוסף טרגין, עליו השלום, ואמר לי, תשמע, עומדים להקים תחנת שידור מסחרית בתל אביב. אתה רוצה להיות הקריין שם? אמרתי, בוודאי, איזה מין שאלה הזאת. איפה זה יהיה? הוא אומר, בתחנה המרכזית הישנה. אני אפגיש אותך עם בעל התחנה. מי היה בעל התחנה? בחור בשם משה שורק, שהיה טכנאי בכל ישראל, שבשבת אחת בבוקר הוא נכנס לתא הקריין עם יוסף טרגין, ושניהם דיברו חופשית על הנהלת כל ישראל. כמובן שלא בירכו אותם, אלא דיברו בשפחם. וכל המדינה שמעה את זה. כתוצאה מכך, משה שורק אף מהרדיו, פיתרו אותו. ואז הוא חיפש עסקים והחליט שהוא מקים תחנת שידור מסחרית בתחנה המרכזית. הוא בנה מערכת של קווים שחיבר להם רמקולים לאורך הרציפים, כל 10 מטר היה רמקול. אני ישבתי בקומה שנייה בתחנה המרכזית, שם הייתה תחנת השידור, ומהבוקר עד הערב חדשות, שעשועים, כל מי שהכרטיס שלו מסתיים בספרה 4 זכה בפרס, יעלה למעלה יקבל את הפרס, וזה נמשך ככה 3 חודשים. בינתיים היו לי כל מיני אורחים שעברו אצלי קורס מזורז, כמו עמוס אטינגר שהיה בא אליי כל פעם יושב, והייתי מאמן אותו ברעיונות, איך צריך לראיין. הוא היה שואל, אני הייתי משיב, אני הייתי שואל, הוא היה משיב. אחרי 3 חודשים, בינתיים המשכתי לעבוד בכל ישראל, ופתאום העבודה דרשה ממני להיות שם יותר שעות. אז הודעתי לשורק שאני מתפטר מהתחנה המרכזית, ונכנסתי לעבודה שוטפת בכל ישראל.
0: מושיק דימור! איך את הגעת לרדיו, אורנה?
3: איזה יכולת ורבלית מופלאה יש לשניים האלה, אה? שמתם לב איך דיברו 20 דקות ככה? האמת היא שכולנו כאן דברנים, אוהבים לדבר, כמו שיש גם אצלכם פה בקהל אנשים שאוהבים לדבר, רק העניין הוא שאנחנו מקבלים שזה כסף בסוף החודש, ואתם לא.
0: אני עד היום קיבלתי מכל ישראל חנייה חינם, 30 שנה ברדיו.
3: אתה רואה איך התחיל הכל אצלי?
0: כסף.
3: הכל התחיל אצלי בזה שאבא שלי ואימא שלי רצו נורא שלף שטונדה כהלכתו בצהריים. אבא, אימא, אתם פה? תרימו יד. שלום.
0: אה, זה אמיתי?
3: כן, זה אמיתי.
0: חשבתי שהם סתכנים.
3: הם רצו לישון בצהריים. נו, מה עושים עם ילדה כזאת קשקשנית שלא סותמת את הפה לרגע? קנו לי רדיו קטן, אמרו לי, תשמעי, יש יופי של תוכנית. לאם ולילד, תקשיבי, יש שם סיפורים מאוד יפים. ואני האזנתי, והם ישנו. וככה זה התחיל. עכשיו, העניין היה שהייתי ילדה מאוד מאוד קטנה. האמת היא שאני התחלתי לדבר, באיזה גיל התחלתי לדבר? 1.5 שנים? 1.5 שנים, הייתי איזה פלא מהלך, שכנים היו לוקחים אותי בהשאלה לימי הולדת, שמים אותי על השולחן, נותנים לי נושא, והפלא הקטן היה מתחיל לדבר. כל נושא שאתה רוצה, הייתי מדברת.
0: והיא מדברת על העניין הוורבלי שלהם, אה?
3: בעצם היום הזה.
0: אצלה זה לא וורבלי, אצלה זה אוטומטי.
3: בקיצר, בתוכנית הזאת של האם ולילד היו שני חלקים לתוכנית. החלק הראשון היה לילדים הקטנים, והחלק הנוסף היה לילדים הגדולים, חתול בשק. באיזשהו שלב שנגמר החלק של הילדים הקטנים, אמרה הקריינית ניליה מאירי, ואתה מוזמנים להאזין הילדים הגדולים. נו, אז קיביתי את הרדיו. ודווקא נורא רציתי להזין, נורא רציתי להזין, אבל הייתי ילדה טובה, מאוד ממושמעת, קיביתי את הרדיו, התאפקתי פלאים. וככה ההורים שלי זכו לישון כל יום בצהריים, רק 1 שעה במקום 2 שעות. במקום מ-2 עד 4, 2 עד 3. מ-3 עד 4 היה להם קצת קשקשת בבית. אני, תשאל אותי איך היה היום הראשון שלי, של השיעור.
0: איך היה היום הראשון שלך ברדיו?
3: או, טוב שאתה שואל, יוסף.
0: זה ככה מראיינים מנחה.
3: אני הייתי פרח גלי צהל. בחצי השנה הראשונה נתנו לי רק לשבת ולספוג את האווירה. הייתי יופי של ספוג. בוב ספוג, זה הייתי אני. וספגתי וספגתי עד שיום אחד הודיעו לי, תתכונני, מחר בשעה 4 אחרי החדשות, את תגידי מה השעה. וואה, רצו טלפונים. פתחתי את הספר טלפוני, ביקשתי מאמא, אבא, להודיע לכל הקרובים הכי רחוקים, אפילו אלה בקיבוץ, בקיבוץ של אושה. לכל מקום, לאנשים שלמדו איתי בעממי, אנשים מגן אילנה, כולם ידעו, כי צריך לפתוח למחרת את הרדיו בשעה 4, אורנה תדבר. נו, התחילו החדשות, ואני מחכה, 4 ודקה 1, המהדורה עוד נמשכת, 4 ו-2 דקות, המהדורה נמשכת, 4 ו-3 דקות, המהדורה נמשכת, וכל כך רציתי שהיא תסתיים ב-4 ו-4 דקות, כי יש שם רייש שעליו התאמנתי 50 שנה בקורס קריינים, הייתי יכולה לומר, השעה 4 ו-4 דקות, אבל לא, הוא המשיך לדבר הקריין, ובשעה 5 דקות אחרי 4 הוא סיים, וכך אמרתי, פתחתי את המיקרופון, אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, ואמרתי, כאן גלי צהל, השעה 4, לפחות רייש אחד הצלחתי להשיג, וחמש דקות. וסגרתי את המיקרופון. אבא שלי צלצל אליי. תשמעי, היה משובח. גדול זה היה. מדהים. כל הדודים, כל הדודות, כולם פשוט מדהים. בתקופה הזאת, אני זוכרת, ככה אחרי שהתאמנתי קצת, ארבע דקות, נתנו לי גם לשמור על השידורים של העברת מבט מהטלוויזיה. ואז, עוד לפני הימים של דני רופ וכל החזאים, היו אז, אם אתם זוכרים, בשנות ה-70, 80 זה היה, שקופיות. שקופיות
0: ברדיו?
3: לא, בטלוויזיה היו שקופיות.
0: חשבתי שיש.
3: אז איך ידעו המאזינים של הרדיו?
0: אנחנו היינו יושבים ורואים את הצבי. לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה הקרנה של שחור לבן, של תמונה של הצבי. כולם היו יושבים ככה לראות את הצבי.
2: לא, כי לפעמים הוא היה
0: זר. אולי הוא יזוז, אולי יקרה לו משהו. שעות.
3: לא, אצלנו הייתה שקופית של מישור החוף, שקופית של רמת הגולן, והיו כיתוביות מה הטמפרטורות במישור החוף. עכשיו, המאזינים של הרדיו ששומעים את המבט שעובר דרך הרדיו, הם לא יכולים לראות את השקופית. או, אז שמו את הקריינית אורנה שהיא תאמר את השקופיות, אבל אורנה מאוד התרגשה, כי הייתה קריינית חדשה. ובהתחלה אני הייתי צריכה לכתוב כל מה שאני אומרת, נו, אז אם במישור החוף רואים 22 עד 25, אני צריכה לרשום, אבל בינתיים זה כבר רץ הלאה, לעמק, ולרמת הגולן, אני לא הספקתי. אז המצאתי טמפרטורות. ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהתנצל. אם לפני 20 שנה, בחודש ספטמבר, יום אחד יצאתם החוצה עם סוודר והיה ממש חם, זה היה בגללי, אני פשוט קצת שיניתי את הטמפרטורות, כי זה הלך מהר מדי, והמצאתי את הטמפרטורות.
2: יוסי, הסיפור הזה עם גלי צהל, אתה יודע, קריין בגלי צהל, הרי לא קרו חדשות בגלי צהל, היו מעבירים את החדשות מכל ישראל. והקריין היה אומר, מיד נעבירכם לשידורי כל ישראל, מהדורת החדשות. ואפריים אבא, שהיה קריין חדשות, הגיע לעשות מילואים בגלי צהל. הוא ישב שם באולפן ואמר, נעבירכם עכשיו לכל ישראל לשידור מהדורת החדשות. מה שהוא לא ידע, שהטכנאים הכינו לו הפתעה. הם הקליטו מהדורת חדשות בפיו, כשהוא היה קריין בירושלים וקרא חדשות, וכשהוא גמר להגיד את זה, הם סגרו את כל השידורים האחרים והכניסו לו רק ברמקול שלו את החדשות שהוא קורא. תאר לך, בן אדם שומע את עצמו קורא חדשות, והוא יודע שהוא... אתה יודע איזה... נהיה פסיכי מיד, על המקום.
3: ואנחנו...
0: זה לא פיצול האישיו, זה פיצול
2: אתה משתגע.
3: ואנחנו בגלי צהל, בתקופה שלי, כשהיו מעבירים לנו חדשות מכל ישראל, למשל, נגיד, הייתה שם עדי רבן, שהייתה עושה פאוזות מאוד מאוד ארוכות בין המשפטים. אז אנחנו, הקרינים השובבים של גלי צהל, היינו פותחים מיקרופון, ובאמצע פאוזה שלה מקפלים, מקבצ'צ'ים פיסת נייר, וזורקים אותה לפח. וככה נשמע שעדי רבן כביכול קוראת ידיעה, מקבצ'צ'ת את הנייר וזורקת את זה לפח.
2: דבר בסדר.
3: לפעמים הבנים הקצת יותר גסים היו תוקים גם גרפצים. היו עושים את זה מאוחר מאוד בלילה.
0: מה מושיק, מה רצית?
2: לא, מה שהיו עושים הרבה יותר אסתטי, זה פותחים את המיקרופון, ובהפסקה נגיד, בין משפט למשפט עושים...
4: זה קרה לפני שבועיים ברדיו.
2: בואנה, היא חולת אסתמה הקריינית
3: הזאת. לא נכון.
4: קרה לפני שבועיים ברדיו.
2: נכון.
0: שמה?
4: הודח הוא שבועיים,
2: ידידנו.
4: ידידנו, שלא נחשוף את שמו.
0: רגע, אבל זה היה בעיתון, אז תזכירו לי רגע מי
3: זה
0: היה.
3: זה כמו במערכון של הגששים, זה היה היום בבוקר.
0: את יודעת, אצלך את למדת את הרייש הזה. אני הגעתי לעולם הזה, כשהתחלתי לדבר, דיברתי במקום רייש, אמרתי וו. זאת אומרת, הייתי אומר וו, הייתי אומר, למשל, אם הייתי צריך להגיד למישהו קוראים לו עזרא, הייתי אומר לו עזבה. אם הייתי צריך להגיד אפריים, הייתי אומר אפויים. זה היה, ככה זה היה. עכשיו, נורא רציתי להיות שחקן, ועבדתי על עצמי, מה זה, קראתי לעצמי את הנשמה להיות שחקן, הגעתי לבית ספר רננים, זה מה שהיום תלמה ילין, אני הייתי במחזור הראשון של תלמה ילין, שלמה ברטונוב, מה, המורים הכי קלאסי, קלאסי, כל הקלאסיקה של העולם, מסקין היה שם, מי לא בא ללמד אותנו ולדבר איתנו? ואני מדבר בבש, עד שאני מקבל תפקיד בעולם בו אנו חיים, הצרעון. ואני צריך להגיד, היא צרצרת מצורצרת, מצרצרת צרצורים, ובנם הצרצר, בנם של צרצר הוא צרצרת, מצרצרת צרצור ארוך ומצורצר. הוא העלנה. עכשיו, מה אני אעשה? עכשיו, אני גם לא ידעת שיש לי בעיה. אני ידעתי, אז אמרתי, היא צבצבת, מצבצבת, מצבצבת צבצובים, היא יודעת מה, צבצב, מצבצב, מצבצבת, מצבצבת, צבצוב, אבוך, מצבצב. וגמרנו, גמרנו את העניין הזה, אז שלמה ברטונוב אומר לי, חבוב, ראה, יש לך בעיה, בוא נעבוד על זה. אמרתי, לא, אני זה... אמרתי, ככה הבעיה, אני הולך למבחנים בבית צבי. מה רננים קטן עליי? אני הולך למבחן בבית צבי, לוקח איתי את עזרא דגן. עזרא דגן צריך להגיד לי מילים, ואני צריך לעשות את הכישרון. ואז צריך לקבל אותי, לא אותו. אני מתחיל, מרביץ את הכישרון בגדול, אבל כבר שלמה ברטונוב עבד עליי. ואמרתי, היא צרצרת, מצורצרת, מצרצרת. דיברתי ממש כמו ברטונוב הזקן. הייתי רוסי לכל עניין, רוסי, קריברתי, ככה. וממש, אני למדתי טקסטי ברוסית. אני הייתי רוסי, רוסי, לעזאזל העיראקיות. מה? ואני מה זה הייתי? כולם חשבו שאני בכלל בלונדין עם עיניים כחולות, רק לא שמו לב שאני לא כזה. אני מגיע לבית צבי, מוכן עם המונולוג, שם אותו. שקט בבוחנים, אברהם מסאו, כל הגדולה של אז. יושבים, אברהם מסאו היה גם מנהל מחלקת הדרמה ברדיו, לא תגידו סתם. ואז אומר לי, יפה, הוא לא היה לו כלום, הוא היה בסדר, הוא היה מדבר יפה, אבל יפה. ואז הוא אומר לי, יש לך גם דיאלוג? אמרתי, אין בעיה, אני אקרא לחבר שלי. שכחתי את עצמי לרגע ואמרתי לו, עזבה! אז הוא אומר, איך קוראים לחבר שלך? אמרת לו, עזבה, קראו לו אז עזבה אוג'לבו. עזבה אוג'לבו. אז אמרתי, איזה שם זה עזבה? אז אמרת לו, זה מעזבה ונחמיה. אז הוא אומר לי, אמור אחריי רש, אמרת לו, וש. הוא אומר לי, לא צריך דיאלוג, חכה שנייה. אז הבוחן השני אמר לו, לא יפה, ישב גם גמזו שהיה אז גדול הזה, ומה זה, לא סתם. אז הוא אומר, תן לו קודם שיגמור את הדיאלוג. אני כבר הבנתי שאני גמור. בינתיים עזרא דגן רק נותן לי מילים, מילים, מילים. אחר כך הוא אומר לי, תשמע, בחור, אנחנו לא יכולים לקחת עליך אחריות. אתה, יש לך פגם בפה. אתה בעל מום. הסתכלתי עליו, ילד בן 16, אני בעל מום. אני נכה, זה שאין לי גלגלים זה מקרי. מה אני עושה עכשיו? מה? בינתיים הוא מדבר כבר עם עזרא, אומר לו, חבוב, אתה נראה לי בסדר, אתה זה... תשמע, אנחנו רוצים לקבל אותך, אתה פנוי להתקבל עכשיו לבית צבי, הוא כבר סוגר איתו חוזה. אני... ואני בעל מום, אני יוצא משם, חושב שאני הולך להתאבד, מה זה אני גומר? מה זה עבדתי על הרי שלי, רב, ריב, רוב, ריב? נסעתי ללונדון, המשכתי לדבר כמו רוסי, מה, הייתי... חזרתי, אני בא לרדיו, תסקיטים, תכף נדבר על זה. היו פעם תסקיטים, אתם זוכרים כשהרדיו היה טוב, היו תסקיטים, היו נושבים ככה, דידלי, לשמוע קצת משהו כזה. ואני מבקש להתקבל לתסקיטים, ואני כבר, יש לי כבר זה, ואני כבר... ואומר לי מישהו אחר, אומר לי, תשמע, אמנם אתה נשמע כמו רוסי, אבל יש לך אקצנט זר בכל זאת. אתה לא יכול להתקבל לתסקיטים, מאז אני לא ברדיו, מה שנקרא. אז תגיד לי, מה היום הראשון שלך ברדיו, צביקה ברשבקין?
5: טוב.
0: הוא מהצד של הטכנאים. כן. זה הצד של האנשים שעושים לך את החיים קשה.
5: בתור אחד...
0: תראו, הם מתנהגים מאוד יפה, כי הם מפחדים.
5: בתור אחד שנמצא מאחורי, אני יכול להגיד לכם שזה פשוט לראות את החיים כמו אוניברסיטה אחת שלמה. אתה רואה כל אחד עם המניירות שלו, כל אחד עם הדעות שלו. וכשאני הגעתי לרדיו, זה היה בשנת 87, הייתי די המום משום שאני כבר די צעיר כזה מגיע לרדיו, אני רואה פתאום, הנה שוש אתרי. אני בחור חיפאי אגב, שמגיע מחיפה, אין לי כזה רקע להיות בתרבות או משהו כזה, אני פשוט כזה פרובינציאל. ואני כזה מגיע, אני רואה שוש אתרי, מושיק תימור, הסתכלתי על מושיק תימור, אמרתי, לא נכון.
0: יוסי גרבר, תן כבוד.
5: רק רגע, ליוסי גרבר עוד לא הגעתי. אני רואה מושיק תימור, מה זה לא יכול להיות, זה מושיק תימור, אני שואל את אחד הטכנאים, זה מושיק תימור? אומר לי, כן, זה מושיק תימור.
4: האמיתי,
5: זה שמדבר ברדיו, מושיק תימור. לפעמים הייתי יושב והייתי אומר, רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה? אני יושב מול מושיק תימור. אבל רגע, אני הרי שומע אותו עכשיו ברדיו, איך זה יכול להיות? פשוט תירש לי את השכל, ואחר כך אני פתאום רואה יוסי גרבר. יוסי גרבר, אגבנו בדרך כלל תסקיטים, ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות, הוא השחקן, הוא הזה, זה לא הוא שיושב שם. אני הייתי כל כך אחוז התרגשות, שפשוט ביום אחד שכזה בין המכונות, אנחנו אתה יודע, מקליטים וזה, אני מקליט משהו ואני שוכח את עצמי לרגע, ואני מסתכל ואז אני רואה שוש אתרי עוברת שם, היא מדברת עם רויטל עמית, והמכונה רצה והכל זה, וזה מקליט, וזה מקליט, יא, איזה עולם יפה רויטל עמית, ואני אומר, רויטל, ואז היא אומרת לי, תגיד לי, אתה רוצה לראות אותי אולי ברשת ג' אני אומר לה, בהחלט, אני מאוד אוהבת רשת ג' אז רשת ג' הייתה מאוד צעירה ותוססת, אני מוכן לעבוד איתך ברשת ג' לקחה אותי לשידור הראשון שלי ברשת ג' אני יושב, אני כזה כולי מתרגש תוכנית לי הוא לך שיעור ברכה או שתיים בצהריים אני כולי נרגש ואני אומר רויטל, מה צריך לעשות? היא אומרת לי, תכניס עוד פתיחה, אני מכניס עוד פתיחה ואני לא כל כך בקיא בצ'אנלים, אז אני סוגר, אין עוד פתיחה. אז אנחנו נשמע מיד, אנחנו נתגבר על תקלה, טכנאי חדש, וזה, אני פותח את הצ'אנל הנכון, ואז אחרי שנייה אנחנו מתחילים לעלות מאזינים על הקו, היא קוראת כמה מכתבים, וזה עולה מאזינה. היא אומרת, אני, אפשר לשמוע בבקשה שיר לימון טרי. אז אני מסתכל על רויטל, רויטל מסתכלת עליי, אני אומר לה, אני לא, מה לימון, אז רויטל אומרת לה, אולי את מוכנה לשיר את זה, ועכשיו היא שואלה, נה, נה, נה, נה, נה, נה. אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה פה, לא מכיר את הדבר הזה. אז היא אומרת, אולי את מוכנה להגיד מה שם הזמר? אז היא כזה אומרת, דורי בן, משהו בן, אני אומר, היא לא נורמלית, היא הולכת להגיד בן, אני רציתי להוריד אותך, מה את אומרת לי בן? לא, לא, דורי בן, רויטל אומרת, דורי בן זאב, נכון, דורי בן, אז היא אומרת, לא, גברתי, זה לא לימון טרי, זה למון טרי, למון טרי. זה היה היום הראשון שלי ברדיו, אחוז התרגשות כולי, כל הזמן מסתכל לראות את הכוכבים מסביבי, באיזשהו שלב גם הגיע דידי הררי, בכלל חגיגה גדולה. אני הייתי אלה מהמתלהבים, אבל לא רציתי שיראו, אז החזקתי כזה פסון, ואז פגשתי את אורנה. אורנה יקיר, שהיא כמעט מ-87 גם ברדיו, אבל היא הייתה בירושלים, וכל פעם הייתי כזה מפנטז, אני רואה אותה כזה... היא משדרת בשעה 10 בבוקר, אורנה, וזה, ואני אומר, יאללה, מתי אורנה כבר תבוא לתל שאני אוכל לראות אותה? ואז יום אחד היא הגיעה, התחלנו לעבוד ביחד.
3: ומאז יש לו אוברדוס של אורנה.
5: ואחר כך הגיע הקטע גם של הכתבים הצבאיים, או כל הכתבים שלו היו, כרמלה מנשה, אני אומר,
4: אני לא הייתי אז מפורסמת, אל תדבל את המוח עכשיו.
5: היית נורא מפורסמת, על מה את מדברת?
4: 87 בקושי דיברתי ברדיו.
5: מה קרה לך? כרמלה מנשה ווילנאי וכולם הייתי פשוט...
4: וילנאי אולי, לא אני.
5: ואז, אחרי כמה שנים, התחלתי כבר לאזור אומץ. גם הטכנאים לחשו לי בזה שאפשר לעשות להם כל מיני שטויות, אבל זה נספר אותם.
0: כרמלה, איך את הגעת לרדיו?
4: מאיפה? ממש, אחרי הסיפורים האלה, הסיפור שלי הוא פשוט משעמם. חסר כל השראה.
0: אתם מבינים איך הקול שלה נראה?
4: לא, אני מודיעה לכם שזה ממש ככה. אני הייתי פקידה של ארדן היה בדיוק אחראי על הטכנאים. הייתי באוניברסיטה, השתחררתי מהצבא, הייתי צריכה לפרנס את עצמי. אמרתי, אמרו לי, יש עבודה אצל ה... מה הוא היה? זהו, ארדן לא היה שם, היה שם.
5: הוא היה...
4: הטכנאים היה איש... מסכים. קשיש כזה, שעשה סידור עבודה לטכנאים. אמרו שם יש, אמרתי שיש עבודה, אני צריכה להתפרנס, ללמוד באוניברסיטה, אצל אבא של אורנה, פרופסור קשר, שנמצא פה ואני מאוד אוהבת אותו, מורה, אחד מהטובים, סליחה שאני מביכה אותך, מושבניק איש טוב מכפר ויטקין לא אוהב שעושים לו כזאת פרסומת בעולם, אבל אין מה לעשות. והלכתי ובאתי, אמרו לי, מחפשים שם פקידה. אז הגעתי לי, צלצלתי לרדיו כמו שאתה צלצלת. לא ידעתי מה זה שידור, ההורים שלי לא גידלו אותי להיות עיתונאית, לא הייתי הקריינית של בית הספר, שום קשר לעיתונות, כלום, רציתי רק להתחתן, זה מה שרציתי אחרי הצבא. הייתי בצנחנים ולמדתי באוניברסיטה. ואז באמת צלצלתי למנהלן, אמרתי, שמעתי שאתם מחפשים פקידה, מזכירה או משהו, ונכנסתי לי, אמרו לי, טוב, תבואי מחר. באתי למחורה, צעירה, יפה, רזה ונחמדה. נכנסתי לטכנאים, אמרו, טוב, תשבי. עשיתי קווים, השתעממתי, שימום תופת, עשיתי עבודה איומה, אני מזכירה גרועה, אני אראות, כלום אני לא יודעת לעשות בניירת. ונשארתי שם, הוא עזר לי ללמוד באוניברסיטה, וככה תמיד בחיבה ויתר לי, גמרתי את הלימודים, ואז היה איזשהו קורס רדיו או משהו, אמרו לי תרשמי, נרשמתי, כל באקראי, קריינית, קריינית, כתבת, כתבת, ואז גדעון הוד אמר לי, בואי תעשי...
1: למה זה מצחיק אותך, גדעון הוד?
4: כי גדעון, זה חלה בטרם. בואי תעשי לי כתבות. אמרתי לו, טוב, מה אני יודעת לעשות כתבות? הוא אמר, לא, קחי מיקרופון, ותלכי, תראייני את הפאנצ'ר מאחר.
3: פאנצ'ר מאחר? איזה פאנצ'ר מאחר?
4: לתוכנית אור ירוק. התוכנית, אורי, אמרתי לה, אבל לא, את להחזיק מיקרופון, מה אתה רוצה ממני? לא, תלכי.
3: מה שאלת אותו?
4: תלכי לפאנצ'ר, מה אחר הוא כבר יודע. עכשיו, גדעון היה מקליט את אור ירוק, זה היה דקה.
0: זה פעם ראשונה שאני רואה את כרמלה מנשה עם דמעות בעיניים מצחוק.
4: כי נזכרתי בזה פשוט עכשיו. אני יושבת אצל הפאנצ'ר, מה אחר, רועדת. רועדת, מחזיקה מיקרופון ביד. לא תצליח להחזיק. פאנצ'ר מאחר בקושי יודע מילה עברית. ואני מראיינת אותו. גדעון הוד היה חותך, אומר, היה לו פאנצ'ר מאחר דקה. אמר לי, תעשי כמה שיחות. אז הוא דיבר, הוא כבר היה מתואם איתו. היה חותך דקה, דקה, דקה, דקה, שומר את זה מדקה לדקה. פעם אחת הוא שכח להכניס את התוכן, אז היה כאן אור ירוק, עד כאן אור ירוק. נכון? אמת? לא שיקרתי. אבל זה היה מצחק. זהו, אז הפאנצ'ר מאחר שלדעתי הוא לא יודע מי... הוא היה כזה יידישאי כזה, מה הפאנצ'ר מאחר? מה יכול לדבר ברדיו? על הגלגל, ואני לא הבנתי מה הוא אמר. אחר כך הוא שלח אותי פעם... אחר כך הוא שלח אותי פעם אחת ל... לאלי זוהר. אז את הפאנצ'ר מאחר אף פעם לא סיפרתי, כי התבאסתי, אז אני אומרת תמיד שהראשון שריינתי אותו היה אלי זוהר. אז עורך דין, בכל זאת מפורסם, איש רציני. וגם נכנסתי אליו, היה לו משרד בתל אביב, אני זוכרת גם, לא ידעתי מה לעשות, עוד עורך דין, לראיין עורך דין, מה אני יודעת. אז גם שמתי מיקרופון, לדבר, עשה את הדקה שלו, ועוד דקה, ועוד דקה, ועוד דקה. שלחתי לגדעון, אמר לי, את מצוינת, אתה נקראת, היית מעולה, כולם שמעו כרמלה מנשה, הקליטה ראיינה כרמלה מנשה. אז זהו, ואחר כך הפכתי לכתבת כלכלה, שלחו אותי במסוק, כי כל הבחורים, הכתבים, הגיבורים, גיבורי החיל, פחדו לעלות למסוק, למטוס. אף אחד מהם לא רצה, אז אני כך רציתי לעבוד בחדשות.
3: בשביל דיווחי תנועה, נכון?
4: שאיפת חיי הייתה לעבוד בחדשות, זה היה כל כך נשגב ובלתי מושג, והיו שם רק בנים, רק בחורים, כולם היו כתבים, חרוצים מאוד, לא, חרוצים, ובאה כתבת חדשה, יאללה, שלחו אותי למטוס כל יום בחמש בבוקר לדווח דיווחי התנועה. אני זוכרת שאמרו לי, זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה פוחד, תלכי. אז כל בוקר, בחמש בבוקר, עליתי למטוס, חזרתי מהמטוס בשבע, המשכתי לרוץ כמו איזה עבד. ממש חיי זוהר לא היו שם בחדשות, תאמינו לי. עבודה שוחקת קשה, ועד היום היא שוחקת וקשה. לא הייתי בוחרת את זה עוד פעם. סליחה שאני מקלקל את הערב.
0: כרמלה מנשה. בואו תשאירו כל כך יפה שרתם, שמענו אתכם שרים. תשאירו איזה שיר אחד עם יוסי, נראה אתכם.
2: הייתה תוכנית ברדיו שנקרא ציון יוני הדרך, זוכר?

0: ומי שקם לפני שש, את זה אתם זוכרים?
1: זה שעות הדבר הזה היה.
0: היו גם ברדיו אנשים שכתבו שירים. זאת אומרת, היו, כשאני אומר היו, אז הם פרשו.
1: אתם זוכרים את היום הזה שהתחיל הגל הקל? שהתחילה המוזיקה טאם

שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ארוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסוק כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה אפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזאן בדרום מערב סעודיה, בתגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בהתהפכות רכב סמוך למחלף השלום בתל אביב נפצעה אישה כבת 50 פצעים קשים. צוות מדע העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר.
2: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל. הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, שבת שלום לכם. בשעתיים הקרובות נעביר יחד את הזמן בתוכנית שבת עם אורן נהרי, בשיחות מעניינות ומוזיקה משובחת. אז על מה נדבר היום? נדבר על טורקיה, המעצמה במזרח התיכון, איך הגיעה למעמד הזה ומה הלאה. נדבר על הלניזם ועל שוויון בעקבות ספר חדש ומרתק שיצא לאחרונה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו בשנת 1961. נדבר על האדם הראשון בחלל, יורי גגארין מברית המועצות, המרד הקורדי בעיראק, הגלולה יוצאת לשוק, וספר שלא נסליחו עד היום, מלכוד 22 יוצא לאור. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר הנפלאה, על הביצוע הטכני, נתי בלנקט ודבורה סוויסה, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנו מתחילים עם השכונה שלנו. שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס.
1: בוקר טוב.
0: חוקרת בחירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי. הכותרות בתקשורת מדי יום מציגות את מעמדה של טורקיה, מעמדו של ארדואן. ונזכיר, רק לפני כמה שנים נראה היה שארדואן נופל, אם בגלל גלי ההפגנות

0: ניסיון ההפיכה הצבאית, בחירות, כלכלה מתפוררת, והנה אנחנו בשנת 2026, והדברים שונים לחלוטין.
1: כן, מסכימה איתך, אם היינו הולכים ל-2019-2020, טורקיה מבודדת באזור, והנה עכשיו אנחנו מבודדים, וטורקיה מצליחה ליצור קשרים די עמוקים עם מדינות שלכאורה חשבנו שהיא לא מסוגלת לעשות את זה, כמו מצרים. טורקיה הרבה זמן, ארדואן לא מקבל את זה שסיסי עלה לשלטון, והנה עכשיו הוא מקיים איתו תרגילים ימיים ותרגילים אוויריים. אני חושבת שהנקודת מפתח שאנחנו צריכים להסתכל עליה זה התפתחות התעשייה הביטחונית הטורקית. אם כשארדואן עולה לשלטון רק 20% מצרכי הצבא הטורקי מיוצרים בטורקיה, היום אנחנו מדברים כבר על 80%, וזה גם קפיצת מדרגה מבחינת יכולת עצמית, אבל גם טורקיה היום היא יצואנית נשק. כלומר, היום כשערב הסעודית ומצרים מסתכלות עליה, גם מסתכלות על מה היא יכולה למכור להם, אם זה כתבאמים, ואם זה אפילו טורקיה מפתחת מטוס קרב משל עצמה.
0: אז כמובן, טורקיה תמיד מעצמה או מעצמה אזורית, בגלל המיקום, בגלל הגודל, אבל המצב הנוכחי, שבו כולם מחזרים אחרי ארדואן, האם היו פה מעשים ואסטרטגיה מחושבת של טורקיה וארדואן, או היו הזדמנויות שפשוט הם ידעו לנצל?
1: היה גם וגם. גם דברים שארדואן עשה נכון, הוא עשה תיקון אחרי 2020, הוא לאט לאט שיקם את מערכות היחסים השבורות, כולל איתנו, ב-2022, וזה באמת שיפר את מצבו האזורי. אבל היו גם כמובן התפתחויות בינלאומיות שהשפיעו, אם זה המלחמה באוקראינה, שאז המיקום של טורקיה שוב הפך להיות מאוד משמעותי. ארדואן מדבר ישירות עם פוטין ויכול לתווך מולו. הוא מתווך בעסקאות תבועה, הוא מתווך בענייני שבועים. וגם אירופה, שהאיום הרוסי פתאום גובר, היא מחפשת מי יש לו צבא גדול בסביבה, וטורקיה נמצאת שם. ועוד דבר שצריך להכניס למשוואה זה כמובן בחירתו של טראמפ. טראמפ כבר בקדנציה הראשונה הוא מחבב את ארדואן, אבל בקדנציה השנייה זה נראה באמת שזה מערכת יחסים קרובה, וטראמפ לא מפסיק לשבח את ארדואן, וזה גם נותן לארדואן בוסט. ארדואן מארח את פסגת נאטו לאחרונה, וגם בה נראה שהוא זה שמחזיק את נאטו כברית שעוד מתפקדת, וזה כמובן מעמד שלטורקיה לא היה מעולם.
0: ואנחנו מסתכלים בנושאי פנים, ונראה שההפגנות הגדולות נגד ארדואן שכחו, שלא לומר דוקאו לגמרי. האם הפרויקט האסלאמי, האם ההדתה מושהת, מופסקת?
1: אם עד עכשיו הסתכלנו על חוץ ובאמת אמרתי כמה הישגים יש לארדואן, בפנים אני חושבת שהתמונה שונה. העובדה שהוא צריך צעדי דיכוי כל כך דרקונים, שרק לאחרונה הוא בעצם הכריז על הבחירה של דרך בתי המשפט, כמובן, אבל בתי המשפט אצלו בכיס, הכריז על הבחירה של ראש האופוזיציה כלא לגיטימית, וכבר ראש עיריית איסטנבול כבר יותר משנה במעצר. הראש עיריית איסטנבול הפופולרי, שבעצם הוא אמור להיות הבן אדם שיכול להתחרות ארדואן, העובדה שהוא נזקק לצעדים הדרקונים האלה אומר בעצם שני דברים, או שמעמדו לא מספיק בטוח, שאני חושבת שזה כיוון אחד, וכיוון שני זה שיש לו איזושהי תפיסה פרנואידית, ולכן הוא נזקק לאמצעים מאוד אוטוריטריים, שבסוף הם חרב פיפיות ומזיקים לו. אז מבחינה פנימית המצב הוא לא אידיאלי. הוא כן הגיע להישג מאוד מרשים שהמחתרת הקורדית הודיעה שהיא מתפרקת, והמחתרת הקורדית בעצם מאז 1984 מהווה מנהלת קמפיין אלים נגד המדינה הטורקית, מעשי טרור, קצת פחות בשנים האחרונות, אבל עדיין ארגון טרור שמודיע שהוא מתפרק מעצמו, זה לא משהו טריוויאלי. אבל בשביל באמת לפתור את הבעיה הקורטית, אתה צריך ללכת לכיוונים אינקלוסיביים, כיוונים של פתיחות, כיוונים של ליברליות, וזה לא כל כך משתלב טוב עם הנטיות האוטוריטריות כלפי האופוזיציה. אז השילוב הזה הוא גם לא מבשר לגמרי טובות לגבי פתרון הבעיה הקורדית. לגבי המשבר הכלכלי, עדיין האינפלציה בטורקיה היא גבוהה, יותר מ-30%, אבל היא כן מתמתנת. הוא שוב עשה, ארדואן לא סתם בשלטון יותר מ-20 שנה, הוא יודע להיות פרגמטי שצריך, ואחרי הבחירות ב-2023 הוא כן הולך לכיוון של תיקון, שהוא ממנה שר אוצר מקצועי ועוד לא פיטר אותו. אז זה בכל אופן בעניין של האלמנט הכלכלי. אני חושבת שהמשבר הגדול הוא כבר מאחורי טורקיה, והיא לאט לאט יוצאת ממנו.
0: וכמו שציינת, ארדואן יותר מ-20 שנה בשלטון, הוא לא ילד, מה ביום שאחרי, או שלא מדברים על זה בכלל?
1: אנחנו כבר כן רואים מאבק ירושה. ארדואן כסוג המנהיגים שהוא, מתקשה אמנם לחשוב על העולם בלעדיו, וחושב שכל גורלה של טורקיה בידו, אבל כן רואים שלמשל הוא מקדם את הבן שלו, את בילאל ארדואן, ובתום רואים יותר ויזביליות לבילאל ארדואן, יותר משתתף באירועים בינלאומיים, כשהייתה הפגנה נגד ישראל בסוף, בראשון בינואר, הוא זה שהוביל אותה, אז אנחנו רואים יותר מימד של תקשורתיות לבן שלו, וגם שוב זה גם טיפוסי לסוג המנהיגים האלה שהם אוהבים לשמוע את הדברים במשפחה, אבל הוא לא קריזמטי כמו ארדואן, והוא לא מוכשר כמו ארדואן, אז הוא לא המועמד והכי טוב, וגם הציבור הטורקי לא ממש רוצה לראות שושלת משפחתית שולטת פה. מועמד אחר זה מי שהוא היום שר החוץ של טורקיה, הקנצידן, שהיה ראש סוכנות הביון הטורקית. הוא, כן, אנחנו רואים אותו מאוד מאוד דומיננטי במדיניות החוץ הטורקית, יש לו את הניסיון המודיעיני, הוא בהחלט יכול להיות פוטנציאל. אם אנחנו חוזרים רגע למשפחה, אז יש גם את החתן, הבן של הבעל של הבת, שהוא היצרן של הכתב"מים הטורקיים, הוא מין מוח גאון כזה, וגם יש לו הרבה כסף מכל הכתב"מים שהוא מכר, אז זה גם אפשרות שעולה בשיח. אז כבר יש איזשהו דיונים על, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזה כבר דיונים בתקשורת על מי יחליף את ארדואן, אבל בינתיים, למרות שארדואן הבטיח שהוא לא ירוץ בפעם הבאה לנשיאות, אנחנו כן רואים אותו עושה את כל הסימנים שהוא כן רוצה לרוץ בבחירות. כרגע מתוכננות ל-2028, ייתכן מאוד שיוקדמו ל-2027.
0: והיחסים עם ישראל. מעבר לנקודה הסורית שתכף ניגע בה, איך ארדואן רואה את היחסים עם ירושלים?
1: ארדואן מעולם לא היה חובב של ישראל, והוא מתחנך בחינוך האסלאמי. המנטור שלו זה ראש הממשלה האסלאמיסט הראשון של טורקיה, נג'בת אירבקן, ולכן מהרקע שהוא מגיע אי אפשר לצאת חובב ציון. יחד עם זאת, ארדואן ידע להיות מאוד פרגמטי איתנו כשצריך, הוא ידע לעשות תיקון אחרי המרמרה ולחתום על הסכם הנורמליזציה ב-2016, הוא ידע אחרי הסכמי אברהם גם לחזר אחרי ישראל ולהגיע לשיפור היחסים, ולכן האיש בבסיסו, וגם אם אני אוסיף 3 שבועות לפני השבעה באוקטובר, ארדואן ונתניהו נפגשים פעם ראשונה, פנים מול פנים בניו יורק בשולי עצרת האום, שזה גם צריך לחשוב, זה לא שרק עכשיו הם התחילו להעליב זה רטורית, זה כבר משהו ישן, ולכן ארדואן יודע להיות פרגמטי ביחסים עם ישראל, אבל באמת אחרי 7 באוקטובר ומה שקרה בעזה, דברים ידרדרו למקום שלא היינו בו לפני כן. במאי 2024 טורקיה מכריזה לנו חרם סחר מלא. אם אתם רואים מוצרים בסופר מטורקיה, זה מגיע דרך דרכים שלישיות, זה לא מגיע באופן ישיר, אבל זה באמת לא מצב שהיינו פה, שיש לנו חרם סחר מלא בין המדינות, והסוגיה הפלסטינית שתמיד העסיקה את היחסים, היום באמת היא פשוט מרעילה את היחסים במצב הנוכחי. הציבור הטורקי באופן כללי הוא פרו-פלסטיני, אם אני מסתכלת, אבל על השמאל הטורקי הוא פשוט מתנהג כמו שמאל אירופאי, וכמובן האסלאמיסטים תומכים בפלסטינים מהכיוון היותר דתי. אני חושבת שבטורקיה, כמו במקומות רבים בעולם, מחכים את תוצאות הבחירות באוקטובר. כרגע מנסים קצת לשמור על עם כל מה שאנחנו רושים שארדואן מדבר מאוד בחריפות נגדנו, אני חושבת שהם לא הולכים צעד נוסף למשל לשבור את היחסים הדיפלומטיים, הם מחכים לתוצאות הבחירות, מקווים שכמו שהייתה ממשלת השינוי, הם יצליחו עם ממשלה חדשה לפתוח דף חדש, אז זה אלמנט אחד שאני חושבת שטיפה מרסן אותם. אלמנט אחר זה שהם צריכים את הקונגרס האמריקאי להעביר עסקאות נשק, אם זה... אם זה ה-F-35 שמדברים עליו, ואם זה אפילו רק המנועים למטוס קרב שהם מפתחים בעצמם, זה גם מנועים אמריקאים שצריך שלא יהיה התנגדות בקונגרס. אז יש להם גם אינטרס לשמור את היחסים, לא לשבור את הכלים, וזה מאוד מתאים לארדואן. מצד אחד שוב לא אוהב אותנו, מאוד מבקר אותנו לסוגיה הפלסטינית. מצד שני, יודע שלטורקיה יש אינטרסים רחבים יותר, ולא שובר את הכלים.
0: בעקבות הכיבוש של סוריה בידי אל-ג'ולני, פרויקט שהתחיל עם ארדואן, וכמובן סוריה, אני לא אגיד מדינת חסות טורקית, אבל אין ספק שטורקיה בוחשת לא מעט בסוריה, אגב היא לא היחידה, גם אנחנו כמובן, ואולי גם אחרים, איך ארדואן רואה את המזרח התיכון? מה הוא מעדיף שיהיה פה? הוא רוצה לחזור לאימפריה העות'מאנית? הוא רוצה השפעה בכל מקום? מה בדיוק?
1: באמת טורקיה כמדינה שהייתה בעבר האימפריה, זה משפיע עליה, ויש איזושהי כמיהה נוסטלגית לתקופה של האימפריה, ובהחלט ארדואן רוכב על זה, אם זה בסדרות טלוויזיה ואם זה ברטוריקה שלו בנאומים, שבעצם הוא אומר על הרבה מהמקומות האלה, אם זה בסוריה, בעיראק, זה בעצם היה אמור להיות שלהם אם לא היה קורה משהו במלחמת העולם הראשונה. אז הוא בהחלט רוכב על הנוסטלגיה האימפריאלית, אבל גם טורקיה אפשר לנתח אותה בכלים של עוצמה קשה. היום טורקיה באמת מתעצמת, הסביבה, אנחנו מדברים על מדינות כושלות, באופן כללי אנחנו רואים כמו שישראל מעדיפה ללחם את מלחמותיה מעבר לגבולותיה, גם טורקיה מעדיפה שיהיה לה נוכחות צבאית בצפון עיראק, נוכחות צבאית בסוריה, בשביל מה לחכות שהאיום יגיע אליך, עדיף להיות צעד אחד קדימה. טורקיה היום באמת, כמו שאמרת, היא מושקעת בפרויקט של השאר, היא רוצה לראות בהצלחתו, סוריה יציבה, זה גם פרויקטים של שיקום שחברות בניית טורקיות יכולות לקחת חלק בו, זה פרויקטים של תשתיות, של נתיבי תחבורה, נתיבי אנרגיה, מכל זה סוריה יכולה להיות תחנת מעבר, וטורקיה יכולה להיות או התחנה הסופית או תחנת או נקודת מפתח בדרך לאירופה, ולכן מאוד מאוד חשוב לטורקיה היציבות של סוריה, ולכן היא לא רק מודאגת אם יש לישראל קשרים עם הקורדים בסוריה, אלא גם מודאגת למשל מהקשר בין ישראל לדרוזים, כי זה יכול להיות אלמנט מערער ביציבות הסורית, ולכן ממצב שבזמן מלחמת האזרחים בסוריה אנחנו התעניינו בדרום סוריה, הטורקים התעניינו בצפון סוריה והכל היה בסדר, היום המשחק הוא על כל שטח סוריה, אבל למזלנו יש גם תבונה בשני הצדדים, ושני הצדדים לא מעוניינים להגיע לאימות צבאי, ולכן יש לנו היום קו חם כדי למנוע תאונה אווירית בין מטוסי חיל האוויר הישראלי למטוסים חיל האוויר הטורקי, יש לנו קו חם, הוא עבר את המבצעים באיראן בהצלחה, והוא מסמל בעיניי את העובדה שבסופו של יום שני הצדדים עדיין לא רוצים לראות אימות צבאי ביניהם, ואני גם חושבת שזה יהיה לעתיד לבוא.
0: ולסיום גליה, היחסים עם איראן. לאורך ההיסטוריה גם היו מלחמות, וגם היה שלום בין שושן לבין איסטנבול וכולי. לאן היחסים האלה הולכים?
1: טורקיה ואיראן, למרות שיש בהם כמובן מתיחות ושתי אמרות עצמם כמעצמות אזוריות חשובות, מאות בשנים שמרו את הגבול ביניהם שקט, ודווקא עכשיו שבאמת במהלך המלחמה שפרצה ב 28 בפברואר, כן, טורקיה הייתה יעד לתקיפות איראניות, היה משהו די חריג, אני מוכרחה לציין ביחסים, אפשר להגיד שהם בעצם התקיפות רק נועדו לבסיסי נאטו ולא נועדו לטורקיה, כשלעצמה, אבל זה קצת הסבר שמתחמק מהמציאות. טורקיה לא רצתה לראות במלחמה שפרצה מתרחשת, היא רצתה פתרון דיפלומטי לסוגיה הגרעינית האיראנית. היא מאוד מאוד פחדה מזה שישראל וארצות הברית הביאו לנפילת משטר באיראן, שתגרור אחריה חוסר יציבות, שטורקיה תקבל הרבה פליטים, כמו שהיא קיבלה במלחמת האזרחים בסוריה, שהיא תקבל, שהקורדים באיראן יקבלו איזה רוח גבית, וזה ישפיע על תהליך השלום הפנימי שלה עם הקורדים שלה. ולכן בסופו של דבר המצב הנוכחי הוא לא מצב שלא, הוא בסך הכל מצב שנוח לה. זאת אומרת, מצד אחד שאיראן, המשטר נשאר על כנו, ישראל לא הצליחה להשתלט על המזרח התיכון, ומצד שני איראן לא חזקה מדי. זה גם אין שום, בטורקיה אין שום אינטרס שאיראן תתחזק יתר על המידה. גם טורקיה לא הייתה רוצה לראות איראן גרעינית בסופו של יום, ואם יגיעו להסכם על הגרעין של איראן, זה יהיה גם באופן דבר חיובי מבחינת טורקיה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור גליה לינדנשטראוס.
1: תודה רבה לכם על ההקשבה.
0: ואחרי טורקיה, אנחנו עדיין בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון, ופונים אל יוון. שלום לדוקטור אפי זיו.
2: שלום לך אורן הארי.
0: מחבר רבי המחר על המיתולוגיה היוונית והרומית, הצופן הנוצרי באומנות, מרצה לתולדות האומנות, למיתולוגיות, לנצרות באומנות, ואני רוצה לדבר איתך על הלניזם. בוא נתחיל עם השיר אתינה, מלינה מרקורי וונגליס.

0: אם כן, הלניזם נגזר משמה העתיק של יוון. לכאורה מדובר בתרבות יוונית, כך היינו חושבים, אבל בעצם זה כמעט ההפך. הניסיון לחבר מזרח ומערב, לחבר את יוון אל פרס ומצרים. ניסיון די נועז.
1: נכון. זה קורה אחרי הכיבושים של אלכסנדר מוקדון, ואז למעשה מתחילה מה שאנחנו קוראים התקופה ההלניסטית של יוון. כי עד אז יוון הייתה אוסף של ערי מדינה, פוליה, וכל עיר הייתה אוטונומית, וגם האומנות הייתה שם דומה מאוד זו לזו. אבל ברגע שהחלו ההשפעות של יוון על הסביבה החדשה, והסביבה החדשה על יוון, הכל התהפך, והסגנון והנושאים הפכו להיות שונים לחלוטין ממה שיוון ידע קודם.
0: האם אפשר לשייך את הפרויקט ההלניסטי לאולי גדול המצביעים בהיסטוריה, אלכסנדר מוקדון, שרוצה שהוא עצמו וקציניו הבכירים יתחתנו עם נסיכות מאסיה ולשלב את התרבות היוונית עם התרבות האסיאנית?
1: זה היה בדיוק האידיאל שלו. הוא רצה להביא את הבשורה של יוון האינטליגנטית אל עמי המזרח הברברים לדעתו, כי כל מי שלא דיבר יוונית היה מבחינתו ברברי. ומה שקרה זה לא רק שהיוונים השפיעו על האומנויות בכל אגן הים התיכון ובמזרח עד פרס, אלא גם היוונים הושפעו ממה שהם ראו שם. ולכן אנחנו רואים את התוצאה כמו מזבח זאוס בפרגמון, שהיה תוצאה ישירה של השינויים הרבים. אנחנו רואים את היצירה של לאוקון ובניו, אנחנו רואים את פסל העירום הראשון של פרקסיטילס, של אפרודיטה מקנידוס, רואים אנשים מבוגרים וצעירים ולא יפים, ופצועים וגוססים וזקנים. כל זה לא ראינו ביוון של היוון הקלאסית עד אלכסנדר מוקדון, ורק עכשיו, בתקופה הזו, אנחנו רואים את זה.
0: הזכרת מילה מאוד חשובה בהקשר הזה, הברברים, כלומר, אותם אלה שמדברים בלשון שאנחנו לא יכולים להבין, באיזה ברבר בלתי מובן, נכון. שזה היוונים ראו כך את הפרסים. עכשיו, האם הם ראו בהם באמת תרבות נחותה? הרי היוונים הכירו את פרס, הם ראו את הארמונות האדירים, הם ראו את האומנות, הם ראו את הכל.
1: אכן כן, ואכן הם הושפעו, כי לא ראית ארמון ביוון לפני התקופה ההלניסטית, כי הם היו מאוד מאוד צנועים, הם פחדו לחטוא בחטא ההיבריס, ולכן לא בנו דברים גדולים, כמו שאחר כך הם ראו בפרס, ואחר כך יותר מאוחר כפי שראינו ברומא. לכן פתאום יוון השתנתה כל כך, לעומת מה שהייתה בתקופה הקלאסית של יוון, שזו המאה החמישית ומחצית המאה הרביעית עד אלכסנדר מוקדון. לה אנחנו קוראים התקופה הקלאסית, או תור הזהב של אתונה, או תור הזהב של פריקלס, אבל הכל השתנה מקצה אל קצה. בפיסול, בציור, שאומנם אין לנו הרבה הוכחות עליו, אבל אנחנו יודעים ממה שראינו בפומפי, כי אנחנו מבינים שזו השפעה יוונית טהורה, ובאדריכלות החדשה של הארמונות והבניינים הגדולים שראינו בכל ארצות אגן הים התיכון והמזרח.
0: בסופו של דבר, אלכסנדר מוקדון, שלא לדבר על יורשיו, לא הצליחו ממש לשלב מזרח ומערב. הניסיון לימים של מרקוס אנטוניוס עם קליאופטרה גם נכשל. מה נשאר מהפרויקט הזה?
1: נשאר הרבה, כי למעשה התרבות הרומית פשוט העתיקה, הושפעה בצורה דרמטית ממה שהם ראו ביוון. איזה יוון הם ראו? הם לא ראו את יוון הקלאסית, הם ראו את יוון ההלניסטית. ולכן אתה יכול למצוא בפיסול הרומי למעשה המשך ופיתוח של יוון ההלניסטית. נכון שיש גם עקבות של יוון הקלאסית, כמו פסלים של קיסרים, אבל רוב הנושאים האינדיבידואליים הפכו להיות שונים לחלוטין, וכל זה בעקבות ההשפעה הדרמטית של יוון על רומא. ואתה יודע שכבר נאמר שהעם הכובש נכבש בתרבות העם הנכבש. אז הנה לנו התוצאה, ההמשכיות של מה שאנחנו רואים ביוון, אנחנו רואים אותו רואים אותה ברומא.
0: איך הגיבו לזה בזמן אמת גם היוונים וגם נניח הפרסים או המצרים, שבסופו של דבר יש להם תרבות עתיקה באלפי שנים מהתרבות היוונית? האם הם קיבלו בהבנה את זה שהתרבות שלהם תשתלב עם הזרים שמקרוב באו?
1: הם קיבלו את זה לא רק בהבנה אלא בהתלהבות, ועובדה שבמקומות שנכבשו זה עתה היוונים מאוד מאוד השפיעו. אחת ההשפעות האדירות למשל זה הקולוסוס ברודוס של אותו חרס, אותו פסל נפלא שיצר יצירה בגובה של 32 מטר, דבר כזה ביוון לא ראו קודם. אבל היות שזו הייתה השפעה הדדית של יוון ומצרים והאזור, עם כל המבנים הגדולים שהם ראו, אז הנה לך אחת התוצאות, הקולוסוס של רודוס, שהחזיק מעמד רק 50 שנה בערך, כי הוא התמוטט, אבל הנה לנו אחת ההוכחות לשילוב בין התרבויות האלה של מצרים, יוון ופרס.
0: מצד שני, הקולוסוס, כפי שאמרת, היה רק 50 שנה, גם המאוזוליום בהליקרנסוס,
1: נכון,
0: איננו עוד עמנו, וגם גם פרויקטים אחר.
1: אבל הוא נותר הרבה יותר שנים.
0: ברור. אבל השאלה היא, אחרי אותו תור זהב של שילוב, הרי גם יוון נכבשה, גם מצרים, גם פרס, מצרים ופרס היו למוסלמיות, איך המוצג הלניזם נשאר עד עצם היום הזה?
1: כי הלניזם זה כל מה שאתה יכול להגיד על מה שקורה ב-300 השנים, פחות או יותר תוחמים את התקופה ממותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה, עד מותה של קליאופטרה והפיכתה של מצרים לפרובינקיה רומית. אז כך שזו התקופה, מעניין דרך אגב, מתאריכי המוות של שני הגדולים, אלכסנדר מוקדון וקליאופטרה, זה התחום שהחוקרים מתארים בתור התקופה ההלניסטית, הסגנון ההלניסטי, התרבות ההלניסטית, שלמעשה מין משהו אקלקטי של כל התרבויות שהיו, אבל עם השפעה דומיננטית כמובן של יוון, האינטליגנטית יותר, הגבוהה יותר, ערש התרבות המערבית כמובן.
0: וכמובן, ציינת את התאריכים האלה, אי אפשר שלא לזכור שבתאריכים האלה מתקיימת למשל ממלכת החשמונאים, שתוך שני דורות החשמונאים הופכים למתייוונים. נכון. ההלניזם משפיע גם כאן?
1: בוודאי. עובדה שלחמו נגד ההתייוונות, ולמה? כי ההתייוונות הייתה בגלל ההשפעה הגדולה של כל מה שראו כאן היהודים בארץ הקטנה שלהם, ממה שקורה מסביב. קשה היה לא להיות מושפע מזה, ולכן לחמו נגד ההתייוונות הזאת, הרגו אנשים שהיו מתייוונים, כפי שאתה יודע, כל זה במטרה להשאיר איזושהי מסורת יהודית אותנטית, ולא להיות חלק מכל המארג הגדול של התרבויות, שלמעשה התכנסו לתרבות אחת גדולה שנקראת התרבות ההלניסטית.
0: ולגבי ההמשך, לימים כשלומדים באוניברסיטאות העילית של אנגליה ולא רק בה, לומדים יוונית. האם לומדים את תרבות יוון, לא לומדים הלניזם, או אולי אני טועה?
1: לא, לומדים בכלל על יוון, כי המאה החמישית היא אחר כך תחזור ביתר שאת בתקופת הרנסנס. הרי למשל, למעשה אפשר להשוות, וככה אני עושה בהרצאות שלי, אני משווה את התרבות ואת הסגנונות של יוון במאה החמישית למה שיקרה ברנסנס, ואת הסגנון והתרבות ההלניסטית למה שיקרה בתקופת הברוק. מאוד מאוד קווים אופייניים דומים יש ביניהם, וממש אחד לאחד, אם אני משווה את אפולו בלוודרה של אוחרס לעומת דוד של מיכלאנג'לו, זה כמעט אחד לאחד, למעט הגודל וכו'. ואם אני משווה את לאוקון ובניו לפיסול של ברניני, זה כמעט גם כן אחד לאחד. זאת אומרת, ממש ההיסטוריה חוזרת, יש מחזוריות בתולדות האומנות. אגב, זה יחזור שוב להיות במאה ה-19, הנאו-קלאסיקאי למעשה, לוקחת את התרבות היוונית של המאה החמישית כמודל לחיקוי, ואחר כך תבוא תקופת הרומנטיקה והריאליזם במאה ה-19, שלמעשה תהיה יותר דומה לברוק או לתקופה ההלניסטית. כך שאנחנו רואים כאן איזושהי מחזוריות בתולדות האומנות, ואל תשאל אותי מה יהיה בעתיד, כי אני לא יודע.
0: אבל נשאל אותך לגבי ההווה, אולי טיפה מחוץ לתחומך, תחום הפוליטיקה הבינלאומית או האידיאולוגיה הבינלאומית. אנחנו ראינו בסוף המאה ה-20, אבל גם היום, ביטויים כמו מלחמת הציוויליזציות לעומת חיבור מזרח ומערב. רודיארד קיפלינג התייחס לנושא הזה.
1: נכון.
0: מה נראה לך העתיד לגבי שילוב תרבויות לעומת מאבק בין תרבויות?
1: אני מאוד פסימי בעניין, אבל מי אני שאני אומר את דעתי? פסימי בגלל ההתמכרות של הלאומים השונים ללאומיות, למשיחיות. המשיחיות קיימת לא רק אצל היהודים, היא קיימת גם בכל הסובב אותנו. ההתכנסות פנימה, הבדלנות למשל של אמריקה, כל זה לא נותן לי איזשהו ציפייה, לא נותן ציפייה שבאמת יהיה איזשהו שילוב של תרבויות, אלא כל תרבות להתכנס בתוך עצמה, והדבר הזה לא מבשר טובות, לעניות דעתי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפי זיו. באחרונה יצא לאור ספר, בעצם ספרון, מה זה שוויון ולמה חשוב שנאבק עליו בהוצאת אופק. ואנחנו רוצים לשוחח על הנושא הזה בזמן, ואנחנו רוצים לשוחח על הנושא הזה בדקות הקרובות. נתחיל עם שיר, אין לי כסף, גידי גוב, אהוד מנור, אריאל זילבר.

0: אחר.
1: בוקר טוב לדוקטור אלי קוק.
2: בוקר טוב.
1: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה. מדובר במפגש בין שני אינטלקטואלים, תומא פיקטי, אולי האינטלקטואל הנודע בעולם בצד שמאל של המפה הפוליטית, ומייקל סנדל, שלא רחוק ממנו בדעותיו, והם משוחחים על שוויון. בוא נתחיל, מה הכוונה בשוויון? שוויון מוחלט? מה שיש לי, יש לך ולהפך? או שוויון הזדמנויות? או משהו אחר?
2: אז אתה מתחיל עם השאלות הכי חשובות, אני חושב, בספר הזה. פיקטי הוא יותר בא מהצד של כמובן הכלכלה, מספרים, אי שוויון, למדוד את הפערים החברתיים. סנדל הוא יותר בא מהפילוסופיה, התיאוריה הפוליטית, שואל יותר את השאלות באמת, מה זה בכלל שוויון? אני קודם כל אגיד שאף אחד פה לא ממש חושב ששוויון מוחלט זו המטרה, הם לא קומוניסטים, הם לא שואפים לזה, אבל בהחלט אחד המתחים הכי מעניינים בספר, זה באמת השאלה האם אפשר להסתפק במרכאות רק בשוויון הזדמנויות למשל, ואני חושב שסנדל דווקא מדבר על מריטוקרטיה בצורה מאוד מעניינת בספר הזה, ואומר ששוויון הזדמנויות זה דבר חשוב, אבל אם אנחנו עדיין נמצאים בחברה שבה רק בגלל שאולי אני יותר חכם, או יש לי איזה רעיון מבריק, אני מרוויח פי אלף ממישהו אחר, האם זו חברה ראויה שאנחנו רוצים לחיות בה? אז בהחלט אני חושב שאתה נוגע באמת בעניין, אולי במתח בין שוויון ליברלי נקרא לזה, שזה באמת יותר שוויון בפני החוק, ושוויון הזדמנויות וכולי, ופה בהחלט שני הדוברים האלה, לא רק פיקטי, דוחפים את הנרטיב הזה, אני חושב, יותר לשוויון קצת יותר עמוק, שנוגע בהרבה נושאים שקשורים כמובן לדברים כמו עלייתו של טראמפ, ההשלכות הפוליטיות, אבל גם ממש כבוד של בן אדם, כלומר, מה קורה לחברה שבה המנכ״ל מרוויח פי אלף מהעובד הרגיל. אז שאלות מאוד מעניינות, מאוד רחבות. באמת ספר, זה ממש ספר, זה יותר שיחה בין שני אינטלקטואלים, אני מאוד ממליץ, באמת מרתק.
1: הספר מרתק, אבל אתה אומר, לוקח את זה קצת יותר רחוק. הם לוקחים את זה הרבה יותר רחוק. מה שהם אומרים, למשל, הסתכלת לנושא המריטוקרטיה. האם בן אדם שהוא גאון צריך לקבל ולתת בדיוק אותו הדבר כמו אדם, אני יודע מה, אדם רגיל, כבר לא ניקח דוגמאות אחרות. למה שהטובים ביותר, המוכשרים ביותר, לא יקבלו תמורה?
2: אז אני חושב שאני אענה לשאלה הזאת כמו שאני חושב שפיקטי וסנדל יענו עליה, ויגיד שאתה חושב שאילן מסק שהוא טריליונר, אתה חושב שהשיטה הכלכלית כרגע משקפת את התמורה שלו לחברה, או שיכול להיות שיש פה תהליכים, בין אם זה, אתה יודע, הכוח שיש לו בשוק, בין אם זה מונופולים, בין אם זה קשרי הון שלטון, בין אם זה נושאים אחרים, שבעצם בסוף הוא מקבל הרבה מעבר לתמורה שלו, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא גם, מה זה בכלל, האם אנחנו יכולים באמת בסוף לחלק תמורות אינדיבידואליות לכל בן אדם? הרי אילן מסק גם בשביל לבנות את הטילים שלו, היה צריך להתבסס על הידע של העבר ועל השקעות ציבוריות של נאסא וכולי. אז אני חושב שזה הנקודה שאולי מאוד מאוד קשה. אני יודע שהיינו רוצים לחיות בעולם שהתלוש של כל בן אדם מייצג את התמורה שלו, וזה מה שהמודלים הכלכליים לפעמים טוענים. אבל אני לא בטוח שבחברה של בני אדם זה באמת אפשרי. ועוד נקודה שאני רק רוצה לגבי הספר להגיד, שאני חשבתי שזה אחד הדברים היותר מעניינים שעוד לא קראתי, היה פה ממש ביקורת על השוק עצמו, במובן הזה שמה קורה לשוק שבו רוב הכסף נמצא אצל כמות מסוימת של אנשים, כלומר אין חלוקה יחסית שוויוני, וזה יוצר מצב שבו הדברים שמייצרים בשוק הזה לא בהכרח משקף את הצרכים ואת הרצונות של רוב הציבור, כי רוב הציבור אין לו כסף, ואנחנו יודעים, השוק עובד ככה, שהיזמים יבנו את מה שיביא להם כסף, אז יש פה גם שאלות של יעילות, שאני חשבתי שהם מאוד מעניינים, שבעצם רומזים על זה, שהאי שוויון הזה יוצר בעצם בעיות גם בשוק, שיוצר מצב שבו, הדוגמה שאני אוהב לתת, שאתה נוסע היום בארצות הברית, אתה רואה מלא מגרשי גולף, והרבה גם הומלסים, כלומר, אז אולי השוק אמר, צריך לבנות הרבה מגרשי גולף, כי כסף נמצא בעיקר אצל העשירים, אבל האם זה יעיל, האם זה נכון? זה סוג השאלות שהם שואלים.
1: אתה מדבר על הנושא של השוויון. הבאת את הדוגמה של אילון מאסק, אבל בוא ניקח דוגמאות אחרות, של אנשים, אתה יודע מה, אמנון שעשוע בישראל, אנשים אחרים בעולם, שכמובן הם מסתמכים על אוניברסיטאות, על מערכת בריאות, מערכת חינוך, שנתנה להם את האפשרויות, כמו גם התקופה שבה הם נולדו, והמקום שבו הם נולדו, אבל עדיין הם מגיעים להישגים, וכשאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו לא רוצים להיות בדיוק בעולם של שוויון מוחלט, מה גם ששוויון מוחלט היום, אפרופו מריטוקרטיה ואוניברסיטאות, משמעותו של האוניברסיטאות התקבלו כמעט אך ורק, במקרה האמריקני, לבנים ואסיאנים.
2: תשמע, אני חושב שאתה נוגע פה בשאלה שהכלכלנים מאוד מדגישים, שזה בעצם סוגיית התמריצים. כלומר, אתה יכול להגיד שאם יהיה לנו חברה שוויונית מדי, אז שעשוע או אילון מאסק לא יהיה להם את התמריץ או את המוטיבציה להמציא דברים נפלאים. ואחד הדברים שפיקטי יגיד לך, ואני חושב שגם סנדל, זה שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האמריקאית למשל, השנים שהיה את אחוזי הצמיחה הכי גבוהים, שזה כמובן בעשורים, שנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, עד אמצע שנות ה-70, אלו גם השנים שהמיסוי הפרוגרסיבי על השירים היה הכי הכי גבוה. אז אני מבין שאתה מודאג מהקומוניזם של השוויון המוחלט. אני חושב שאתה לא צריך לדאוג מפיקטי וסנדל. זה לא האנשים האלה. אני חושב שכשהם מסתכלים היום על החברה האמריקאית, הם רואים פערים כל כך אדירים. ואיזשהו סוג של אוליגרכיה שצמחה, והם אומרים שאנחנו, אני חושב שהשאיפות שלהם הם יותר לחזור אולי לתקופות האלה של שנות ה-40, שנות ה-50, 60 באמריקה, מאשר, או סוציאל דמוקרטיה באירופה, מאשר לאיזשהו קומוניזם רוסי שכל אחד צריך להרוויח בדיוק אותו דבר, ואני חושב שהם צודקים שראינו שבסופו של דבר, גם אם תקופות בארצות הברית שהמיליארדר היה צריך לשלם 90% מס על הדולר האחרון שהוא הרוויח, ראינו שעדיין ארצות הברית עשתה דברים נפלאים בשנים האלה, אולי אפילו דברים יותר נפלאים ממה שהיא עושה היום.
1: אני לא בטוח שיש מישהו שרוצה לחזור לשנות ה-40, שנות ה-50 וה-60 עניין אחר. עכשיו, הם גם מביעים זעם על אנשי שמאל, כמו בלר, קלינטון,
2: נכון.
1: אובמה, שלא עשו מהפכה. הייתה להם הזדמנות, והם לא עשו. הם נשארו עם הנאו-ליברליזם.
2: זה בדיוק הנקודה שאני חושב שמביא אותנו להבין בדיוק למה הם שואפים. וזה לא שוויון מוחלט, אלא באמת, ואני נוטה להסכים איתם, היה פה רגע מפוספס מאוד של השמאל מרכז, השמאל הליברלי, בשנות ה-90, בשנות ה-2000. תשמע, בסופו של דבר המורשת של ברק אובמה בהרבה מובנים זה דונלד טראמפ. לא סתם הוא זה שבסוף הגיע לבית הלבן. אפשר לדבר פה על המשבר של 2008, על האכזבה של אמריקאים שבסוף לא היה אופציה ציבורית במערכת הבריאות. אולי רק אני אגע נושא אחד נוסף לגבי אופציה ציבורית, נושא שחוזר הרבה בספר, סנדל בעיקר זה שמדגיש אותו, שפשוט יש דברים שצריך להוציא אותם מהשוק. כלומר, שוק זה דבר מצוין אולי בשביל סייבר ובשביל מסעדות ובשביל שוקולד, אבל בריאות זה משהו שלא צריך להיות בשוק. אני חושב שגם הרבה ישראלים היו מסכימים עם זה. אפילו בישראל אני לא רואה שהאנשים, אני מקרא, הכלכלנים הכי ליברטריאנים משום מהם לא בעד הפרטת מערכת הבריאות. אז אני חושב שבנושאים האלה אנחנו מדברים פה על באמת איזושהי סוציאל דמוקרטיה, או אפשר לקרוא לזה איזשהו New Deal Liberal, ובאמת הם צודקים שקלינטון היה ממשיכו של רייגן הרבה יותר מאשר הוא התנגד לו.
1: לגבי מערכת הבריאות, המערכת האמריקנית היא כישלון טוטלי ויקר להפליא. זה לא דוגמה. אבל הם גם נגד, או לא בדיוק נגד, הם גם לא בעד הסוציאל דמוקרטיה האירופית. הם אומרים שצריך להתקדם מעבר לה.
2: כן, אני חושב שאתה צודק שכיום, כשאתה מסתכל על הסוציאל דמוקרטיה האירופית, הם יגידו לך שזה לא מספיק טוב. ושאנחנו צריכים לשאוף למשהו יותר. אגב, סנדל הוא בעיקר רדיקלי בנושאים האלה. אני חושב שהדמיון שלהם כאן הוא דמיון אולי פחות צרפת, גרמניה, איטליה או כולי, ויותר דברים שדומים לשוודיה או לנורווגיה. שם אתה רואה למשל, שאתה מסתכל על ההון הציבורי, הוא מגיע לפעמים לכמעט חצי מכל ההון שיש בחברה, כלומר, בין אם זה הלמות של משאבי טבע, או ארגונים פיננסיים שמתנהלים כקורפורטיבים במקום תאגידים למקסום רווחים, בהחלט יש פה תהליך שהם קוראים לו דיקומודיפיקציה, כלומר, מבחינתם יש דברים שלא צריכים להיות בשוק. אגב, לי זה מזכיר מאוד את הרצל. הרצל אמר אותם דברים לפני 100 ומשהו שנה. הוא גם האמין שכשזה מגיע לאדמה, שזה מגיע למונופולים הטבעיים, לתשתיות, השוק לא צריך להיות שם. אז במובן הזה יש פה רעיונות ישנים שחוזרים היום, אבל אני מסכים איתך, הם לא מסתפקים יותר באיזושהי סוציאל דמוקרטיה, סגנון אירופה שיש היום. הם שואפים ליותר, ותשמע, זה כרגע העולם. אני מרגיש שבעולם המערבי, פחות בישראל, יש לנו צרות אחרים, אבל אתה רואה את זה בארצות הברית היום בסקרים, החוסר שביעות האמריקאים מהקפיטליזם, כלומר אין ספק שאנחנו אולי באיזה הרגע שהרעיונות הכלכליים זזים יותר שמאלה. מצד שני, יש לנו גם את הכוח של בעלי ההון, שכמובן לא ירצו לעשות את השינויים האלה.
1: ומצד שלישי, יש לנו את הליברטריאנים, שגם הם בעלי עוצמה, בוודאי בזירה הציבורית.
2: בישראל יותר. התחושה שלי בארצות הברית היום זה שטראמפ השתלט על המאגה, הליברטריאנים איבדו את הבית שלהם במפלגה הרפובליקאית. כיום אתה כמעט ולא תמצא דמויות ציבוריות משמעויות שידברו על החשיבות של גלובליזציה והשוק החופשי. מי היום מגן על נפטה בארצות הברית? אני אתקשה למצוא מישהו אחד משמאל או ימין. כלומר, אז במובן הזה, אני חושב שהליברטריאנים, אולי בפורום קהלת או במקומות אחרים בישראל, השיח עדיין קיים. התחושה שלי באמריקה זה שזה הלך ודאך בשנים האחרונות, גם משמאל וגם מימין.
1: בסופו של דבר, הספר הזה נועד לא רק להיות דיון אינטלקטואלי, אלא להיות תוכנית פעולה. יש איזו התכנות פוליטית לכל מה שמעלים פה?
2: אני חושב שאולי הדבר שאותי הכי עניין פה, זה כאשר הם מסתכלים על מדיניות, הם מבינים, ופיקטי במיוחד שם דגש על זה, שהפתרון חייב להיות גלובלי. כלומר, אנחנו יודעים שאחת הסיבות למשל, שהעשירים לא משלמים מספיק מיסים, או שאינטל לא משלמים מיסים או טבע, זה לא בגלל שנערי האוצר בהכרח לא רוצים את זה. בגלל שיש דבר שזה כזה שנקרא גלובליזציה, שההון העולמי יכול לקפץ לו ממקום למקום, ולכן אם אתה תוריד את המיסוי, אז חלק מההשקעות יברחו. ולכן אני חושב שפיקטים שואף פה למשהו מאוד שפתני, שזה איזשהו מדיניות גלובלית. יש כבר ניסיונות קטנות, היה ניסיון קטן ליצור מס חברות אחיד של כל המדינות בעולם של 15%, אפילו זה עוד לא עבר. אז לכן לצערי, אני לא רוצה לבוא ולבאס את פיקטי וסנדל, כי אני חושב שהם באמת נותנים תקווה, אבל ההתכנות הפוליטית למשל, ליצור איזשהו, אתה יודע, כלכלי, שאתה יודע, מדינות הצפון העשירות יסכימו אולי לשלם יותר מיסים למדינות הדרום וכולי, דברים שפיקטי מדגיש מאוד על האימפריאליזם ומאיפה העושר הזה הגיע, וההיסטוריה של האימפריאליזם המערבי על ה-Global South, כמו שקוראים לזה, לצערי הרב, כרגע אני לא רואה התכנות פוליטית שמדינות בצפון פשוט ייתנו במתנה למדינות הדרומיות והעניות יותר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה לנתי בלנקט, תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקנים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שהם מחזיקים בעמדה כי רק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. הדובר של צבא הסעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החות'ים במחוז אל-חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החות'ים כי ביצעו פעולה פחדנית ופזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. מוקדם יותר דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים כי החות'ים תקפו יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה בתגובה על התקיפות הסעודיות. כך מסר כתבנו רועי קייס. מקורות פלסטינים מדווחים כי כוחות צהל עצרו עשרות פלסטינים במהלך פעילותם המתמשכת בכפר תל אל-ג'נוב ממערב לשכם. השער האדום הפלסטיני דיווח על 8 פלסטינים שנפצעו בתקיפת מתנחלים על הכפר פרטה ממזרח לקלקיליה.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961 ונתחיל עם אבן דרך במרוץ החלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического

0: космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
1: Шалом лейтай нево.
2: Шалом, Орен.
1: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי, יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל, כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי, טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס, מיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תת-מסלולית, כלומר טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת זאת בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961 אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת הוא לא רק עושה טיסה תת מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת אחרי 108 דקות באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
1: עכשיו, ברית המועצות יש לה שורה של הישגים, כמובן הספוטניק ואז לייקה ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפואט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה לאמריקאים, ככה היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
1: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התוכניות, והססנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה, ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה, והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס ומכריז על התוכנית הגדולה להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ. והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
1: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע, כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת-מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטוב ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
1: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח, ורותם לזה את התעשייה האמריקאית בהיקף באמת חסר תקדים, ועוד יותר אחרי שקנדי נרצח ב-63 וג'ונסון לוקח את הפרויקט הזה כסוג של מורשת של קנדי, הם מאוד מאוד ממוקדים במטרה הסופית של להגיע לירח, הם מתקדמים בשלבים מאוד מאוד מובנים, הם מתחילים עם תוכנית מרקורי של טיסות של חללית קטנה של בן אדם אחד ללמוד את יסודות הטיסה לחלל, מתקדמים לתוכנית ג'מיני שממש מוכוונת, טיסות חלליות של שני אנשים שממש מוכוונות למטרות שיהיו רלוונטיות לנחיתה על הירח, כל העניין של חבירה בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללי, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך כמובן תוכנית אפולו, שהמטרה העיקרית שלה היא ממש להנחית בני אדם על הירח, הרוסים לא ממש היו קרובים לזה, גם לא מבחינת טילי שיגור, שם יש לאמריקאים את היתרון העצום של ורנר פון בראון, והניסיון והידע שלו, הרוסים מנסים לפתח טיל שיגור גדול באותה תקופה, גם חלק מהמורשת של קורוליוב, אבל הם רחוקים מלהגיע למשהו שיהיה תפקד ויהיה מסוגל לשגר בני אדם, כך שגם אם קורוליוב וחושצ'וב, יכול להיות שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ על הירח, בגלל ההשקעה הכלכלית העצומה, שבזה באמת ברית המועצות היה לה קשה להתחרות.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורן.
1: אחד השירים הנפלאים של 1961, אלי פלט, התרנגולים, נתן אלתרמן וסשר.

0: ומכאן לתרופה, סוג של. את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום דוקטור שרון אורשלימי.
1: שלום אלן.
0: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה היא חשיבות חברתית, מאפשרת לאישה שליטה על גופה, לדחות לידה, או אפילו למנוע אותה, ומכאן גם לפתח קריירה, לעבוד, ללמוד באוניברסיטה, כל הדברים שמעשית לא היו אפשריים בעידן הקודם של חתונה בגיל צעיר ומיד לידות.
1: וזה באמת נכון גם באמת לתקופה שבה הגלולה משווקת ולצרכים גם הפמיניסטיים אבל גם הצרכים החברתיים. ובאמת היא מפותחת והיא לא תרופה שמתקנת או מרפא חולי. בעצם ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת. בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון. התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטו ריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
0: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
1: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים, למיטב ידיעתי, רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון. שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא ישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי, בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה. אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה הרבה מאוד משנות חייהן שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת, הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין זה הפתרון הכי נכון עבור נשים?
0: מה האלטרנטיבה?
1: שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם, זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת, זה באמת ההתקנים על תוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. שזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
0: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה, לטוב ולרע.
1: נכון מאוד, בכל, מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב, היא רצה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות, והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני, היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
0: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות, היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה, היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון, והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור אלה שני דברים הפוכים.
1: נכון מאוד, ולא רק זה. אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתמוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות. זאת אומרת, יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש להם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא נדבר על מדינות אמריקה הלטינית, פיליפינים, זאת אומרת, יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
0: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
1: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן עם ידע על איך הגוף עובד, ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו. וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
0: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
1: תודה לכם, להתראות.
0: אחד השירים של 1961, Runaway, דל שנון.

0: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מאת ג'וזף הלר, יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
1: שלום רב.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי מלחמתי, הכל כך אנטי הירואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטיתזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
1: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריס, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ש8-9 שנים כל ההליך הכתיבה והוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהדבר, שהוא הבן אדם היחיד שבמרכאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה ואז מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי, אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה. אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
0: עכשיו, יש פה ניהיליזם, וכמובן סתירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה כל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
1: זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה, ולדבוק בסתירה על משהו שהוא, על פטריוטיזם, נכון? אנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז זה משהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא פורץ דרך, כי הוא בעצם, הוא סולל את הדרך, אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגוט, ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה, אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
0: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
1: אני חושב שכל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה, הוא מצחיק, אובייקטיבית מצחיק, והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע, ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, לכאורה משהו כל כך פשוט, זה המלכוד 22 הרי, אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אבסורדיות האלו, שהן הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות, אבל דרך ההומור הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
0: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטראש, ווינטר גרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
1: בסוף הרי יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני, הרי הוא מציג שתי הדמויות, אז במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטרה משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו, הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל זה בשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
0: ומילה על ג'וזף אלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
1: אז אני חושב שהוא... הוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס ואפילו ליאון יורס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך באיזשהו מובן יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזיר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
0: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא, והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
1: בדיוק, הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ'-22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב רומר.
1: יופי, תודה רבה.
0: שיר נפלא מ-1961. את הג'יימס הגדולה, את לאסט.

0: ומכאן, במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום לדוקטור רונן זיידל.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
1: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי אבל קצת יותר קרובה לשם. היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן. וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה על ברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה, כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי. והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
0: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים, כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
1: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי בעיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לעיראק. כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן? וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח העיראקי. השטח העיראקי מלא צבא ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שם באיראן, וזולגת לעבר עיראק עצמה. לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן הוא לא, אין לו שום אינטרס להמריד את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
0: וכמובן, הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה, אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
1: חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השאה באה וחיסל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר, עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו, שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
0: לגבי מצבם של הכורדים היום, יש איזושהי התכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
1: הרבה הודות למרד ולהמשכו, המרד נמשך מ-61 ועד 75, תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35, כן? הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90 באופן לא רשמי, אבל מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך ב-2003 בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי. והיום בעצם יש להם, שוב, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום, לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה. יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
0: נו.
1: שניהם קורדים. נשיא עיראק ובגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא כורדיסטן הוא קורדי, כן? יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי. יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל. יש לה שתי חוקות, חוקה עיראקית והחוקה הקורדית, כן? כך שיש, ולחבל הקורדי יש גם איזשהו מעמד ביטחוני משלו, מכיוון שלפי ההסכם, אסור לצבא העיראקי להיות נוכח עם חיילים משלו, שלא נדבר בכלל על כל מיני ארגוני מיליציות ודברים כאלה, בתוך תחומי החבל הקורדי, בתוך מה שמוסכם שהוא תחום החבל הקורדי. כך שהם עדיין כפופים לבגדד בהרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל הם גם השיגו מידה רבה מאוד של אוטונומיה אמיתית. הם יודעים, ב-2017 מסעוד ברזני, בנו של מוסטפה, עשה צעד אחד יותר מדי. הוא החליט אז בספטמבר 2017 ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט, אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד, בגדד מספקת לו את התקציב שלו. הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית, בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
1: תודה שהזמנתם.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אחרי החדשות, רונן פולק. חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המערכה נגד איראן, נשבע שלא לפתח נשק גרעיני, ורבים האמינו כי הססנותו בעניין הייתה כנה. בנו מעולם לא קרא בפומבי לבנות נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי חמינאי וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח.

0: מר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. מצרים, בתאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הכיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יהודי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר, מזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו רועי קייס.
1: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
2: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 10 ועוד 4 דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום, ושוב, בין איראן לארצות הברית, המתיחות, ההיערכות, הדריכות, גם שלנו, הציבור, וזו מציאות שכמעט כבר התרגלנו אליה, שלא לומר נרמלנו, או שאנחנו במלחמה, או שממתינים למלחמה. אז נקדים ונאמר, כבר עכשיו, כל עוד לא קיבלתם הודעה אחרת, אנחנו בשגרה. בינתיים, בחזית אחרת שאינה איראן, נרשמת התחממות של ממש, גזרת יוש על סף רתיחה, הנפיצות בשטחים היא רבה, הכוננות גבוהה, והחשש מהתלקחות הוא גבוה. בפיגוע שהיה אתמול בבוקר, סמוך לחוות גלעד, נפל לוחם צהל, רב סרן יובל עזרה, בן 27, מרצליה. בפיגוע נרצח גם תושב חוות גלעד, חבר כיתת הכוננות ביישוב, בניהו מלט, בן 32, יאי זכרם ברוך. עוד מעט נתעדכן לגבי חקירת הפיגוע ובכלל על פעילות צהל ברקע המתיחות בכל הגזרות. יומן השבוע, ראש הממשלה יצא מחורתיים לוושינגטון, כך דיווחה אתמול לפני כניסת השבת לשכת נתניהו. ביום שלישי הוא ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, נתעדכן גם על כך. בינתיים המערכת הפוליטית מתחממת גם היא, 94 ימים לבחירות, במערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI. מה זה אומר? ועד כמה הבינה המלאכותית עומדת להיות פקטו משפיע. נדבר על כך היום בתוכנית. אגב, כמעט כל הסרטונים שאתם נחשפים עליהם בימים האחרונים, AI, על מלא מלא. האם זה משפיע עליכם? רגע, האם בכלל נדע לזהות מציאות או פייק? הגבולות הולכים ומתשתשים. יומן השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים, הרעיונות והפרשנים, יהיה גם עם הפינות הקבועות, הכל הכל ועוד ככל שנספיק. אנחנו כאן עד 12, מיד ממשיכים. פותחים במתיחות עם איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. הוא אומר ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אבל מקיימת גם שיחות עם טהרן. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום איראן, שבת שלום.
1: שבת שלום רונן. כן, אחרי כמעט שבועיים של תקיפות יומיומיות, הלילה האחרון היה שקט ביותר מאז התחדשה לחימה בין ארצות הברית לאיראן. לא דווח על גל תקיפות אמריקני רחב היקף חדש, או על מתקפת תגמול איראנית משמעותית. השקט הזה לא מעיד בהכרח על רגיעה. ייתכן שמדובר בהפוגה מבצעית לקראת השלב הבא של הלחימה. ייתכן ש...

0: במקביל מתחילים להבשיל גם איזה שהם מאמצים מדיניים. בבית הלבן הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להעביר מסר כפול. מצד אחד הוא מבהיר שהצבא האמריקני ערוך להחריף את הלחימה בכל רגע. הוא אומר שאפשר מבחינתו להמשיך במבצע הצבאי, אפילו להגביר את עוצמת ההתקיפות עד לפגיעה בכל היכולות של איראן. הוא אומר שאיראן עדיין לא סבלה מספיק, ומבהיר שהוא לא יהסס להחריב את רשימת המטרות שיש בידיו אם יהיה בכך צורך. מן הצד השני, טראמפ עדיין משאיר פתח להסדר מדיני. הוא אומר שיש מגעים עם טהרן, מעריך שהאיראנים מפגינים רצינות גדולה יותר מכפי שהפגינו בעבר. מבחינתו יש שתי דרכים לסיים את האימות, המשך הלחימה או הסכם, והוא אומר, ארצות הברית מוכנה לשתי האפשרויות.
1: They are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon because I know the power of nuclear weapons. I see it. I get to see it. We're not going to let that happen. So this is all about we will not let them have a nuclear weapon. And they would use it. They would use it if they had it.
0: הם מדברים איתנו עכשיו, הם שמחים, היו שמחים לעשות עסקה, אני לא חושב שהם מוכנים לזה, אני לא חושב שהגיע הזמן, אבל אני מוכן להקשיב, אבל הם לא יכולים להחזיק נשק גרעיני, אומר טראמפ, אנחנו לא רוצים לראות את וושינגטון, או אף אחת מנערים שלנו, או את ישראל, או את המזרח התיכון כולו, מושמד באמצעות נשק גרעיני, אנחנו לא נאפשר את זה, לא ניתן להם להחזיק נשק גרעיני, אם יהיה להם נשק גרעיני, אומר טראמפ, הם השתמשו בו. ברקע נמשכים גם ניסיונות התיווך. גורמים שמעורים במגעים אומרים שפקיסטן בוחנת אפשרות לחדש את השיחות במהלך שמתואם גם עם סין. הנושא הזה עלה בביקור האחרון של שר הפנים האיראני באסלאמבד, ביקור שני בתוך 10 ימים. ובשעה שארצות הברית לוחצת לפחות הלילה קצת על הברקס, איראן שתקפה בימים האחרונים בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין, בירדן, בעיראק, היא מאיימת שעל כל איראני שנהרג יהרג חייל אמריקני. החזית השנייה, שגם אותה צריך לזכור, היא כמובן הים האדום והחות'ים, עימות שממשיך להסלים. כלי שיט סעודי נפגע אתמול בתקיפה של החות'ים. לאחר מכן הסעודים הודיעו שהם תקפו מטרות של החות'ים בתימן. גם שוק האנרגיה ממשיך להגיב למצב אחרי שמחיר הנפט זינק השבוע ליותר מ-$100 לחבית בעקבות החשש לשיבושים בנתיבי השיט. הלילה הוא מתמתן מעט, אבל התנועה הימית באזור עדיין רחוקה משגרה. חברות ספנות ממשיכות לשנות מסלולים, חלק מהמחליות בוחרות לעקוף את אזור הסיכון, ובתוך כל זה, טראמפ מודיע שראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע בשבוע הבא לוושינגטון. אולי זה עוד הסבר לכך שלא ראינו הסלמה משמעותית הלילה. צריך עוד לדבר וכנראה לתאם מהלכים. הם צפויים להיפגש ביום שלישי, אז כמו שזה נראה עכשיו, עדיין לא ברור עם השעות השקטות יחסית שחלפו הלילה על איראן, מסמנות את תחילתו של מהלך מדיני, או אולי רק סוג של אתנחתה הקצרה לפני סבב לחימה נוסף.
2: אני יודע, כנראה, לא בטוח שגם טראמפ יודע עדיין. לא בטוח שגם זה. איראן סיקורל, תודה רבה לך.
0: תודה רונן, שבת שלום.
2: שבת שלום. קרמלה מנשה, פרשן, ניתן לי עניין הצבא וביטחון. שלום קרמלה. החזית האיראנית מצד אחד, אנחנו שומעים, אבל החזית הנפיצה כרגע עם חשש של ממש להתלקחות, היא החזית בשטחים, ביהודה ושומרון.
3: כן, צריך לומר, די הדלק היו באוויר כבר תקופה ארוכה בשבועות האחרונים. זו התעלייה מתמשכת במתח הביטחוני ביהודה ושומרון לצד רצף אירועי טרור, חיכוך גובר, התראות שהצביעו על פוטנציאל להסלמה. החשש המרכזי כעת הוא מפני גל אלימות רחב יותר, פיגועי חקיינות שעלולים לקבל השראה מהפיגוע הקשה, להוביל לניסיונות נוספים של מחבלים בודדים או חוליות לבצע פיגועים בימים הקרובים. בשל כך החליט הרמטכ"ל על תגבור משמעותי של הכוחות ועל הרחבת הפעילות הסיכולית ההתקפית ברחבי יהודה ושומרון. לאחר הפיגוע הקשה שבו נפלו רב סרן יובל עזרה ורב סמל ראשון במילואים בני העומלת, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, תגבור בצהל נערכים לאפשרות כאמור של הסלמה, פיגועי חקיינות, מאבים את הכוחות גם במחיר של הסטת יחידות מאימונים ומשימות מבצעיות בגזרות אחרות. בניגוד לטענות, ביהודה ושומרון פרוסים כיום 26 גדודים. התגבור הזה, אומרים בצהל, החל עוד לפני הפיגוע. לפני שבועיים תוגבר פיקוד המרכז בשני גדודים נוספים. ביום שישי האחרון, עוד לפני האירוע, נוספה גם פלוגה מבח הקומנדו. לאחר הפיגוע הורה הרמטכ"ל על תגבור נוסף הכולל פלוגה מסיירת נחל, שתי פלוגות מבח צנחנים, שתי פלוגות מבח הקומנדו. הכוחות הוסטו מאימונים עם משימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים, להרחיב את הפעילות ההתקפית ולמנוע הידרדרות. בצהל מציינים כי במקביל ממשיך הצבא להפעיל כוחות גם בזירות אחרות. במקביל לפעילות המבצעית, לוחמי יחידה דובדבן בהכוונת שבק עצרו בלב שכם אתמול שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע ונמצאו בבית החולים. בצהל אומרים כי זהות כלל המעורבים ידועה, המרדף אחר שאר המחבלים נמשך. הרמטכ"ל, שקיים הערכת מצב בזירת הפיגוע, אומר, אנחנו במרדף אחרי כל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הטרור, נגיע לכולם, נבוא איתם חשבון. הוא הדגיש כי בשבועות האחרונים כבר תוגברו הכוחות כאמור. בעקבות הפיגוע הופעלו כוחות נוספים כדי לחזק את ההגנה. גם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הזהיר מפני אפשרות של פיגועי חקינות, הסלמה רחבה בגזרה. לדבריו, אוגדת יהודה ושומרון נערכת למבצע סיכולים נרחב, תוך שימוש בכל האמצעים המבצעים העומדים לרשות כוחות הביטחון, כדי למנוע התלקחות נוספת ולהשיב את היציבות הביטחונית באזור. כאמור, הרבה מאוד מתיחות, עדי דלק שנמצאים באוויר.
2: קרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: לסיום פרק הדיווחים הראשון שלנו כאן ביומן, הבשורה המרגשת שהגיעה אתמול לפני כניסת השבת, מציאתו של הילד יובל קוגן בן הארבע שנעדר, ולאחר כיממה אותר בריא ושלם ליד חוף ניצנים. אסף בוזיילוב כתבנו, שלום אסף, שבת שלום.
4: שבת שלום.
2: זה הייתה יממה מורטת עצבים, אבל הילד כבר בביתו ישן במיטתו, מה שנקרא.
4: כן, מתלוצץ עם הוריו.
2: וגם עם רופאה, כמו של רופאה בעצמה.
4: נכון, נכון, והיא בעצם הראשונה שבדקה אותו לוודא שהוא בסדר. זה באמת יכול להיות מוגדר כנס, כי זה בניגוד לכל התחזיות ובניגוד להערכות היו חמורות מאוד ודיברו על סכנה ממשית מיידית לחיים שלו. אנשים, לא מעט אנשים, חשבו שיש סיכוי מאוד מאוד קטן שהוא בכלל יכול לשרוד את הדבר הזה, כי מדובר ב-27 שעות, באומס חום מאוד מאוד כבד. זה אומס חום של כ-40 מעלות. אם אתה לוקח את ה-36 מעלות בצל, פלוס על החוט שם צמוד הים באשקלון, אז זה 40 מעלות ואולי אפילו יותר, ואנשים מבוגרים לא יכולים להיות בחוץ כל כך הרבה זמן, גם בלי מים ובלי אוכל. לפחות על פי הסיפור של הילד יובל, ממה ששמענו מצד שלישי, אנחנו שמענו את מה שעבר עליו דרך מפקד המחוז במשטרה, ניצב משנה חיים בובליל, הוא בעצם סיפר שהילד אמר שהוא פשוט הלך לאיבוד. הם הגיעו לטיול כמו שהם עשו לו פעם, האבא, שתי האחיות והילד יובל בן הארבע. האבא התעסק בריב בין שתי הבנות, סיפר לי אבא דימה שבמשך 7 דקות הוא לא הסתכל על הילד, שבעצם הלך לצד הדיונה להסתכל שם על צמחים, לחקור אותם, ובאותן 7 דקות הוא פשוט נעלם, הוא איבד את הדרך. ואחרי שהוא נמצא הוא סיפר לשוטרים שהוא פשוט חיכה מתחת לעץ במרחק של 5 קילומטר, הוא הלך 5 קילומטר בצהריים, ושם הוא היה שעות ארוכות. עכשיו נראה כאילו כל עם ישראל התגייס, באמת הוא הקפיץ מדינה שלמה, הוא הלחיץ מדינה שלמה, וזה הזכיר אלף אלפי הבדלות את מה שהיה אחרי 7 באוקטובר, שבעצם אנשים הגיעו מכל הארץ, משוועים לעזור, מביאו איתם עצמאית כלים שיכולים לעזור, הביאו כלי שטח כמו טרקטורונים ובאגים, הביאו כלבים שמשמשים את יחידות עוקץ, אנשים פרטיים, כל מיני רועים הולנדים ובלגיים, פתחו שם חמל רחפנים, הם רחפנים פרטיים, אנשים הגיעו על סוסים, היו...
2: תראה, ומי שמצא ראיתי... אותו בסופו של דבר זה אכן רוכב שם באותו אזור בניצנים. מה עוד אפשר לומר על הדברים שהם מספרים? אולי נשמע גם קצת קולות של, של מי שכבר דיברו אחר כך?
4: אז נשמע את דינה אימא מיד לאחר שהוא נמצא על ידי אותו רוכב סוסים, 5 קילומטר מהמקום שבו הוא נעלם. היא עדיין לא הצליחה להגיע אליו לאותו שטח אש של בסיס ניצנים, היא הייתה עדיין באשקלון, אבל נתנו לה מיד לעשות איתו שיחת וידאו, אז כך זה נשמע.
5: עכשיו אני מבקש לך עם הארטיק, טוב? תבוא אליי ואתה מקבל הארטיק. ואני אנשק אותך ואני אחבק אותך. אני מחכה לך, טוב? תבוא, יובי.
2: וואו, זה כל כך מרגש באמת. כל כך הרבה זמן.
4: כן, והוא בעצם יצא ללא פגע נראה לעין. עכשיו אני שוחחתי אגב עם רופאת ילדים שהסתכל על כל ממש בתשומת לב על התמונות ועל סרטוני הוידאו הרבים שצולמו. היא אמרה, תקשיבו, השפתיים שלו לא נראות יבשות, האור שלו לא סדוק, לא נראה שהוא התייבש, הוא מלא בחיות.
2: הוא נראה כמו ילד בן 4 שלא מצליח להבין מה כל המולה הזאת סביבו, ואתה יודע, התמונות והצילומים ומאות האנשים.
4: כן, וכאמור, על פי הגרסה ששמענו ממפקד המחוז, מה שאמר הילד לפחות בדקות הראשונות זה שהוא היה מתחת לעץ רוב הזמן, מלבד אותה הליכה, הוא גם ישן מתחת לעץ, ואז הוא שמע רעש ויצא החוצה. הנה הדברים שאמר האבא שלו, דימה, מיד לאחר שהם בעצם התאחדו, שהמשפחה התאחדה אתמול אחר הצהריים.
6: נס עשה לנו אלוהים ומשטרת ישראל היום. היהלום שבכתר שלנו, יובל הקטן, עבד לנו אתמול. אנחנו ציפינו שזה יסתיים טוב, היה לנו חששות גדולים, ובסופו של דבר כל המאמצים של משטרת ישראל, צה"ל, כל המתנדבים צלחו. ומתנדב יקר עזר לנו ומצא את יובל בניצנים. הלב שלנו פשוט איתכם.
7: יישר כוח.
8: תודה רבה מכל הלב לכל השוטרים הנהדרים שעושים, שעשו עבודה קשה והשקיעו והתאמצו גם ביום וגם בלילה ולא הפסיקו. אתם החזרתם לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם, אני מעריכה מאוד.
2: אחת רווחה, ללא ספק, כל כך מתבקש, כל כך... מרגש.
4: אמר האבא שיובל אמר לו, הדברים הראשונים שהוא אמר לו זה שהוא שמע בום בום בלילה, שזה אולי היה פיצצות התאורה, והוא גם אמר לו, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר לו אחרי שהוא נמצא זה, למה לא באת לקחת אותי? שזה משפט שבאמת מטלטל כל הורה, אבל במקרה הזה הוא אכן בא, ולא רק הוא, ממש מדינה שלמה הגיע לחפש ובסוף גם למצוא ולהחזיר את יובל.
2: אסף מוזיילוב, תודה רבה לך. טוב, אנחנו חוזרים לנושאים הביטחוניים. אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל, שלום לך, שבת שלום.
9: בוקר טוב, רונן.
2: בוקר טוב. טוב, הלילה היה שקט, אחרי שבועיים ארצות הברית לא תקפה באיראן. בוא ננסה לנתח על בסיס מה שאנחנו רואים, כי זה מה שיש לנו כרגע, פריסת כוחות, כוננות, התבטאויות, האם תמונת המצב בשטח משקפת לנו להבין מה אמור לקרות, או מה עשוי לקרות?
9: המצב כרגע, כמו שאני רואה אותו, הוא שהאמריקאים נקלעו ממש לתוך איזושהי מערבולת, מערבולת של הסלמה, שהיא הולכת ומתדרדרת, הם לא כל כך מוצאים את הדרך החוצה. עכשיו, הבעיה בהסלמה זה שאתה מנסה בצורה מאוססת, כל פעם, אתה יודע, לעשות מדרגה נוספת כדי להחזיר את האיראנים למסע ומתן. מצד שני, יש משטר שהוא לא בדיוק גורם מדיני או גורם עליון, אלא בעיקר מי שמוביל שם את הטון זה המשמרות המהפכה, זה מי שמוביל אותם זה אחמד וחידי, שזה איש עוד מהקדר הישן, שאתה יודע, האחריות שלו היא מאוד מוגבלת, הוא לא אכפת לו לשלם מחירים, הוא אחראי על המהפכה, אז המחיר פחות משנה לו, והוא מוביל את הטון, והתפקיד שלו זה לייצר משוואה, ולכן אפילו שהמשוואה לא שווה, עדיין האמריקאים לא מצליחים לצאת מתוך ההידרדרות הזאת. עכשיו יש להם שתי בעיות, אחת זה לוח הזמנים, יש להם לנגד עיניהם את הבחירות אמצע שטראמפ רוצה להביא תוצאה, או של הסכם, או איזושהי תוצאה, הוא לא יכול להמשיך עם המצב הזה של ההידרדרות למלחמה, ובעיה השנייה זה איך הוא מחזיר את השליטה לידיו, שכרגע זה לא נראה ככה. ואני חושב לפחות שהמהלך שאמריקה חייבת לעשות, שארצות הברית חייבת לעשות, זה מהלך של שבירת המשוואה. זאת אומרת, היא לא יכולה להמשיך את הפינג פונג הזה ברמה הנוכחית. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע באופן מאוד מפורש, אחרי זה אין חזרה, היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, אולי בשניים או שלושה צעדים, ובסוף... אם אין עם מי לדבר שמה, ובלאו הכי המלחמה תגיע רק דרך ייסורים של הסלמה, אז עדיף לעשות את זה הרבה יותר קצר ומהר, ובאמת להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
2: על מה המלחמה, על מה בעצם הוויכוח כרגע? המתיחות עם על מיצר הורמוז היא רלוונטית גם לנושא, לסוגיית הגרעין?
9: תראה, זו שאלה מצוינת, משום ש... המאמץ של האיראנים זה לדחוף את כל הדיון רק להורמוז. כי בהורמוז יש להם כוח. בהורמוז הם מסוגלים להשפיע, בהורמוז הם יוצרים, יש להם מנוף על הכלכלה העולמית, על השוק האמריקאי, על דעת הקהל.
2: על שוק הנפט כמובן.
9: על שוק הנפט כמובן, כן, בוודאי. ולכן מבחינתם זה מלחמת הורמוז. עכשיו, גם האמריקאים לא יכולים להתעלם מזה, כי זה באמת הדבר שכואב להם. מצד שני, טראמפ חייב להביא את ההסכם הגרעין, ופה ככל שזה יותר הורמוז זה פחות גרעין. וכאן ישראל צריכה להיכנס, כי אין מישהו אחר שיכול להשפיע על כך שבשום פנים לא יאבדו את העיניים מהכדור.
2: אז זו השאלה באמת, איך ישראל נכנסת? האם היא נכנסת בכלל? מה התרחישים שהיא נכנסת? האם היא נכנסת על מלחמה שעוסקת בנושאים כלכליים ומיצרי הורמוז? או שבסוף אתה יודע, לישראל יש את הסוגיה הגרעינית, שזאת הסוגיה המרכזית עבורה?
9: רק הגרעין. והנושא של הגרעין הוא, תראה, זה הפספוס הגדול של שאגת הארי, על כל מטרה שגויה, לא נכונה. פיזרו את המאמצים, ירו שם על כל דבר, אני יודע מי עמדות בסיג' על כל המפעלים, ולא הלכו על הדבר הכי חשוב, שהוא בכלל לא באותה שורה, זה הגרעין. ויצאנו בסוף עם תוצאה שהיא לא ברורה, כן, ברור שהיכו אותם את האיראנים, אבל זה לא תוצאה שגם לא הביאה בסוף להסכם, וגם הגרעין שם, האיראן יותר קרובה לגרעין מאי פעם. וזה אסור שיקרה עוד פעם. עכשיו, תראה, אני לא רואה שארצות הברית צסה להכניס את ישראל לתוך המלחמה הזו, כי זה מבחינתה יהיה סוג של אובדן שליטה ובאמת התלקחות אזורית.
2: וגם פגיעה בקואליציה שהיא מנסה להרכיב מול איראן. מצד שני, ישראל יכולה להיגרר. לא, בלי קשר למה שארצות הברית רוצה או ישראל רוצה, ואנחנו לא יודעים מה הן רוצות.
9: תראה, ישראל לוחצת להיכנס מטעמים שאני לא בטוח שיש להם טעם ביטחוני. אני יותר נוטה לחשוב שזה טעמים פוליטיים, הרצון להיות שם, אבל ארצות הברית מבינה גם את זה היטב, ואני לא חושב שנמרה את פיו של טראמפ. זה לא נראה לי שנתניהו יעיז לעשות מהלך מהסוג הזה. יש פה גם אחריות.
2: הוא נוסע גם השבוע לוושינגטון, ייפגש עם טראמפ.
9: כן, הוא עושה מאמצים מאוד גדולים. שמענו את ההתייחסות הכתף הקרה האמריקאי ואת ההתייחסות שלהם. זה, שמע, זה קצת משפיל. זה לא נעים. לא חשוב מה הדעה הפוליטית. אתה בהחלט רוצה להבין שארצות הברית לישראל זה הקלף הכי חזק, והיחסים בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית זה הדבר האסטרטגי הכי משמעותי, וההתייחסות כרגע היא לא טובה. עכשיו השאלה כמובן איך בעניין הזה ישראל לא עושה טעויות. זה לא מה היא יכולה להועיל בעניין הזה. להועיל זה כרגע דווקא ללכת אחורה. אתה תראה רונה, זו שאלה חוזרת לעניין הזה. בוא נגיד שאנחנו נכנסים כי תקפו אותנו והיה לנו סיבה. במה נועיל בדיוק? האם זה ישנה את מה שהושג עד כה? אני מטיל בכך ספק. ולכן ישראל צריכה כרגע דווקא לעזור במה שהיא יכולה, במודיעין, בלוגיסטיקה, במטוסים האמריקאים, כל מה שהיא יכולה מאחור בלי להפריע, וללחוץ כמובן לחץ הכי חזק שיש לה, לא רק על הנשיא, אבל גם על הנשיא, בעניין הזה שלא לוותר על הגרעין.
2: אוקיי, בוא נדבר על חזית יהודה ושומרון. עד כמה זה נפיץ שם?
9: זה... המצב שם קשה, המצב, האירוע הזה הוא אירוע חמור מאוד, ואתה יודע, מתייחסים אליו כאירוע, זה לא בדיוק אירוע, זה תוצאה של מדיניות לא פורמלית, בעיקר של השר סמוטריץ' להטיל ריבונות או ליישם ריבונות בכל יהודה ושומרון, ובעצם הטיול הזה במרכאות כפולות, הוא סוג של סיור להפגין בעלות. עכשיו, אין שם תמימות, זה לא אירוע. להיכנס לתוך איזה מקום כזה שאף פעם לא הולכים אליו בשטח A, בלי לתאם עם צהל, זה בעצם שיטה.
2: זה קצת לזרוק יותר מדי על סמוטריץ', חבית נפץ שהולכת ומתלקחת כבר הרבה מאוד זמן, וזה קיים שם.
9: תראה, צהל דווקא עשה שם עבודה מאוד טובה בשנה האחרונה. הוא הוריד את כמות הפיגועים לפחות מסך הכל אירועים לפחות מ-50 מחודש. זה דבר ששנה קודם היה פי 4, ושנה קודם זה גם היה, כלומר, 23 היה קצת פחות, אבל בסוף 23 זה עלה מאוד. הצהל עושה שם את עבודתו נאמנה. משטרה לא מעורבת בכוונת מכוון. גם השב"כ הוריד שם הילוך, בעיקר גם מאז שאין שום פעולות של מעצרים מנהליים. ובעצם יש שם קיצוניים שנותנים את הטון ולוקחים את זה לפעולות הרבה יותר חמורות. ולצערי, אני רואה בזה חלק מאותה מדיניות, כן של סמוטריץ' וגם של בן גביר, כדי לייצר שם תנאים לריבונות. אין לי שום דבר אחר להגדיר את זה.
2: אוקיי, נסתפק בזה. אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה לך. שבת שלום.
9: תודה, שבת שלום.
2: נתראות. אנחנו עדיין עם איראן והמאמצים שלה לשקם מחדש את תוכנית הגרעין, והשבוע למדנו להכיר לוקיישן חדש באיראן, הר המקוש, נתנז ואיספאן כבר אאוט, הר המקוש אין, זה האתר החדש שבו על פי הערכות מוטמנות אלפי סרקזות המשמשות להשארת אורניום. שלום לך, אלוף במילואים, אלוף משנה במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, יושב ראש הפורום הגרעיני העולמי ומרצה במכללת אפקה. שלום, שבת שלום.
7: שלום רונן.
2: אומר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השבוע נקה בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוטמנות על פי הערכות אלפי סרקזות המשמשות להשארת אורניום. בוא נשמע את הקטע הזה.
10: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
2: אנחנו נתקוף את האזור הזה די בקרוב, בכוח רב מאוד. ספר לנו על המקום.
7: אוקיי, אז קודם כל אולי נתחיל דווקא מדבר מאוד פשוט. מה זה השם? פיקקס, הר המקוש. מקוש זה כמו שאנחנו מכירים בעברית, מקוש של השדה. ופיקקס, פיק זה לאסוף, ואקס זה גרזן. זאת אומרת, גרזן איסוף. עכשיו, השם הזה הוא בשם בכלל שמערכות המודיעין של המערב נתנו. הוא לא שם שאיראן נתנו, זה ראשית. הסיפור שהדליק דגל אדום באמת למערב, זה מכיוון שראו שמביאים אלפי סרקזות. קודם כל, כל המערב מפוקס באיזה אתרים הוא לא מכיר היטב. וזה אתר שהיה יותר בשקט, מכירים אותו כבר מעל שנה, מערכות הביטחון, אבל פתאום התחיל להעביר לשם שני דברים. גם את הסרקזות, אלפי סרקזות, ואני מזכיר שהסרגזות מטרתן להשאיר אורניום קדימה, וכולנו זוכרים את ה-440 קילוגרם שנמצאים. זאת אומרת, זה חשוב, אבל לא לשלב הראשוני. והדבר השני, והוא המדליק הדגל האדום, שהעבירו, ואני אומר את הכל ממקורות פתוחים כמובן, שהעבירו לו שם רכיבים נוספים שקשורים להנשקה. וזה, הרי כל המערב, מה הוא מודאג? הוא מודאג שחס וחלילה פתאום תהיה לאיראן פצצת גרעין, ממש פצצה שאפשר לראות אותה ולהעיף אותה למקום אחר. וזה מה שהדליק את הדבר. האתר הזה הוא קבור כ-100 מטרים, אולי אפילו יותר, מתחת לאדמה. הוא קרוב מאוד לנתנז, מה שדווקא יכול לרמז על המיקום של האורניום המועשר, כי חשבו שהוא בנתנז ובאיספהאן, בסך הכל 1.5 קילומטר, ומתחת לאדמה זה בר חפירה לגמרי. זאת אומרת, זה מה שהדליק את הנושא של המערב באתר הספציפי הזה.
2: זה יעד מאתגר למתקפה?
7: האיראנים, אנשים לא יודעים, אולי הציבור אחר לא יודע, יש להם מספר דברים שהם מאוד מאוד חזקים בהם. אחד, זה הנושא של חפירות, הם יודעים לחפור לא כמו עוד מדינה, זה ממש תחום מומחיות שלהם. ושתיים, הנושא של גם גרעין בפן הרפואי, הם מספר שתיים בעולם. מה אני רוצה לומר? שכל העניין של השכבות זה מתחת לסלע, וככל שיורדים עמוק יותר, קשה מאוד להגיע. הפצצה המדוברת, ה-57, BGU, יכולה להגיע לבערך 80-100 מטרים. אז קשה להפציץ ולהגיע למטה. גם ראינו שהמערב לא בדיוק מתמודד מספיק טוב עם ההפצצות העמוקות האלו, כי אפשר לחפור עוד ועוד, ו-100 מטר זה מעט יחסית למה שמדינה יכולה לחפור. אז כן, זה מאוד מאתגר לטפל בכלל האתרים וגם באתר הספציפי הזה.
2: טוב, בוא נדבר על בכלל על מרוץ החימוש, מרוץ הגרעין ההולך וגובר בארצנו. ארה״ב מודיעה רשמית השבוע שנחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בוא תסביר לנו קודם כל מה ההבדל בין גרעין למטרות אזרחיות לגרעין למטרות צבאיות.
7: אוקיי, קודם כל ההבדל הוא קשור לזמן הפיתוח. זאת אומרת, מדינה, יש לנו מספר שנים שאנחנו נוהגים להגיד בתחום, מדינה שאין לה בכלל גרעין צריכה כ-15 שנה. נגיד שהיא מדינה מאוד מהירה, אז היא יכולה לעשות את זה ב-10 שנים. אז שתי נקודות על זמן שלנו, זאת אומרת, תתרגם את השאלה שלך לזמנים, כי זה מה שאני מעריך שמסקרן או חשוב, זה מדינה שאין לה מאפס להגיע לאנרגיה גרעינית, לוקח לה 10 שנים, ומדינה שיש לה אנרגיה גרעינית, כמו למשל טורקיה, או שבונים עכשיו קורים, או אפילו מצרים, זה 3 שנים להגיע לחימוש. ומדינה שהיא סף גרעינית, כמו איראן, זה עניין של שבועות וחודשים. זאת אומרת, עכשיו, הקשר בין הדברים זה בסך הכל רמת ההשערה, כמובן, וגם הקור עצמו, וכל הפעילות שעושים מבחינת הנשקה. אבל הידע הקשה לביצוע הוא דווקא להשאיר אורניום. זה גם הסיבה שבהסכם ראינו הרבה תעתועים השבוע, שארצות הברית אמרה בהתחלה, כנראה, לא יודע, בקלות דעת או משהו, שסעודיה תוכל להשאיר על אדמתה. אגב, זה דבר שנאמר כבר לפני 2.5 שנים על ידי שר החוץ של סעודיה. ואחר כך חזרו בהם, אני מעריך שזה ישראל מצד שני התחילה לדבר על זה.
2: לא, התנתה את זה אחר כך בכניסתה להסכמי אברהם.
7: נכון, אבל היו מספר מלאכים משמעותיים בכל ההסכם. זאת אומרת, אם יהיה לרב הסעודית אנרגיה גרעינית, זה לא חדש. יש 43 מדינות, וזה בסדר. מכנת הנורמליזציה, שזה פתאום יצא מהמגרש וחזר לשמחתנו, וגם הנושא של ההשערה לשתי הנקודות הקריטיות מבחינת ישראל. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת, מרתקת אפילו, שאם ארצות הברית או טראמפ אומרים שסעודיה תוכל להשאיר אורניום על אדמתה, אומרת איראן, לא הבנתי למה זה פתאום, אז בשביל מה כל המלחמה? זאת אומרת, בעצם סתר פה בכלל את המדיניות של עצמו. אם איראן הייתה ממשיכה לעשות אנרגיה גרעינית, כמו שהיא עושה, והרבה מדינות עושות, זה בסדר. ברגע שהיא התחילה להשאיר על אדמתה, זה נותן לה את הקלף לרוץ לחימוש. וגם הנושא של בעצם המשטר, המשטר עם סעודיה, הוא ידוע. מחר יהיה משטר אחר, זה מה שקרה באיראן בדיוק. היה משטר שהיה נכון לעבוד איתו, ופתאום הוא התחלף, ויש לנו בעיה. ולכן עדיף גם שזה יהיה עם נורמליזציה, ובוודאי שהם לא יוכלו להשאיר, אני מקווה שזה מה שיהיה.
2: זה משהו שצריך להדאיג אותנו?
7: כן, כן, בהחלט. כל עוד מדינה מזרח התיכון, סעודיה זה שחקן מאוד רציני, אולי רציני ביותר בכל המזרח התיכון. אז א', אנחנו רוצים שהוא יישאר בצד שלנו. מה זה בצד שלנו? אם ארצות הברית לא תעשה את ההסכם הזה, יכול להיות שהם יפנו או לפקיסטן, או לסין, או לרוסיה. וזה לא טוב. אנחנו רוצים מזרח התיכון, שחקן בסדר גודל הזה, שיהיה עם המערב, גם אם הוא לא ישיר של ישראל, אם הוא ייכנס לסכמי אברהם מצוין, אבל שעדיף. ולכן גם ארצות הברית היא לא בדיוק כן או לא יכולה להחליט מה שהיא רוצה, היא צריכה להסתכל פה על המערך הגיאו-אסטרטגי של המעצמות.
2: אוקיי, אלוף משנה במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, תודה רבה לך.
7: תודה רונן.
2: להתראות. טוב, בואו נעשה הפוגה קצרה מהנושאים הביטחוניים ומהחום, ונעלה למקום אולי הכי נעים בארץ בימים אלה. שלום נעמי מרגלית.
11: שלום לך, אתה צודק עם הפתיחה הזאת שלך, כי עליתי מהחום של עמק החולה, והנה פה לקחתי כבר עוד חולצה על החולצת הרקו שלי.
2: רגע, איפה את נמצאת ובאיזה גובה?
11: אני בגובה 2000, איפה שמסתיים הרחבל, או תחנת רחבל עליון, ויש פה רוח, ואם אני אזוז 2 מטרים, אז אתה תשמע את הרוח, לא תוכל לשמוע אותי.
2: אוקיי, אז נאמר גם, בחרמון, שם את נמצאת, את מדריכת טיולים שם, נכון?
11: נכון, אני מוציאה סיורים משם האתר, המדריכים הם מהחברה להגנת הטבע, בסופי שבוע, ב-11 וב-1, מתקיימים פה סיורים חינמים, לכל מי שחפץ ואוהב את החרמון ורוצה לראות בריחה בימים כאלה.
2: זהו, לא רק שלג, אה? מה הטמפרטורה שם אגב עכשיו?
11: וואו, אני לא יודעת, קשה לי.
2: אבל אם את אומרת שהיית צריכה לשים עוד חולצה, זה אומר ש...
11: הרוח.
2: כן.
11: רוח די חזקה ויקריבה.
2: תגידי, אנשים באים?
11: בדרך כלל אנשים באים, בסיור הראשון אפילו יותר, בסיור השני ככה לקראת הצהריים פחות, אבל כן, אנשים רוצים ליהנות ולקבל את הזכות הזו, לעבור את המחסום הצבאי, להגיע לגבעות הקרב, לצפות. גם על כתר הקרמון, שיש בו עדיין פתיעי שלג, שלוגיות, על משקל חולית, שלולית, וגם מהצד השני, להשקיף על כל פתחת דמשק, להבין את הרגע הזה, איך בעמק הבכה עוצרים שיטפון. שיטפון של כלי רכב משוריינים וטנקים, פנקי גישור סורים לפני שהם פולשים הלאה ויורדים עד הכנרת. רק שעומדים פה מבינים את העוצמה הזאת.
2: תגידי, הסיורים האלה כבר מעודכנים גם לחרמון הסורי?
11: לא, אין... אני מחכה ליום הזה.
2: באמת?
11: כן, ממש. מי שאוהב את החרמון, מחכה גם להיות בכתר החרמון.
2: טוב, לפחות אפשר כן לצפות לכיוון מזרח לגבול עם סוריה.
11: כן, לא רק זה, יש ממש רגע של הפתעה, שאתה עומד אחרי המבואה העליונה של הרחבל, ואתה רואה מולך הר גבוה, ואתה אומר, זה סוריה. הוא נראה לך במרחק של 200-300 מטר ממך. וזה הפתעה, הפתעה מדהימה. חלק מהחרמון הוא משהו ממש סוריה לפניך.
2: תגידי, ואת כתושבת הגליל בעצמך, את מגיעה מעמק החולה, כפר בלום אם אני לא טועה, נכון?
11: נכון, כן.
2: שאת מסתכלת סביבך סוף שבוע של ככה קיץ, חופש גדול, המטיילים חזרו?
11: אז אתמול בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, קשתי בו לראשונה. עד עכשיו זה לא היה. ואתמול פשוט על הכבישים ראיתי רכבים יותר, והייתה לי איזו הרגשה מדהימה כזאת, וואו, זה לא נשמע חדשות, שזה ימשיך את כל החברה האלו, שיבואו גם לקייטים שלנו, גם שיזכו לעלות לחרמון, גם שיראו את כל הירוק הזה ואת כל היופי והנחלים של הגליל העליון. אז נקווה שככה זה ימשיך.
2: כן, והיו חסרים בחודשים האחרונים המטיילים שם.
11: מאוד, מאוד. הכבישים היו פה ריקים.
2: וואו. טוב, וזה עדיין קשה. אנחנו שומעים הרבה מאוד תיירנים, שאנשים עדיין ככה בחשש ומגששים ומנסים. זה עוד לא מה שהיה בעבר כנראה, ואולי אפילו ייקח עוד קצת זמן. אבל נקווה שהם כבר יגיעו. הנה, לפחות את מזמינה אותם להגיע לחרמון, ולא רק בשלג. ויש אנשים שבאים לראות את הסיפורים שם, את סיפורי הקרב, הקרבות, ובכלל את היופי שם בפסגה.
11: אני ככה מתפרצת לדבריך.
2: בבקשה.
11: עבר גם, קודם כל, הפריחה. יש פה קצמים, הנה, אני רגע מסובבת את הראש. קצמים של שיחים פרופים בצבע ורוד, ולא רחוק מהם בצבע סגול עמוק. ומלא מלא צהוב, אני לא רוצה להגיד את השמות, כי זה קצת מרחיק בדרך כלל שמות של צמחים, אבל המראה הזה הוא פשוט אביב, אתה חש אביב, וכל שבוע יש כאן בריחות אחרות וצלעים אחרים, ואם נגמר צבע אחד, מתחיל כמו עכשיו, מרבדים של צהוב, של צמח שנקרא הפרה הלבנון, ופתאום הוא מתחיל לקבל גם נקודות אדומות, זה הפירות שלו. אז הפרחים הצהובים יחד עם הפירות האדומים, זה פשוט מראה מיוחד, וגם האתר הזה בהחלט בהחלט קורא לאנשים, יש פה כל מיני אטרקציות, אפל ממסחלת אקסטרים, שאנשים אוהבים לגלוש בה, יש פה מה שנקרא מציאות מדומה, אתה יושב בכיסא שנע על מין מסלול באוויר, ומדמה כל מיני דברים, קארטינג, ואבובים שיורדים עליהם במדרון, על מין משטח כזה, אז משפחות שבאות, יש חוויה אחרת, גם כן. חוויה של ההר, גם של הקרירות, וגם אטרקציות שאנשים מאוד מאוד אוהבים.
2: הסיורים, רק נאמר, ללא תשלום, אטרקציות כמובן כן.
11: נכון.
2: אוקיי.
11: נכון.
2: אז באמת, תענוג, ותבואו ותבקרו בגליל בכלל, גם לחרמון, נעמי מרגלית, שיהיה בהצלחה עם הסיור שמתחיל בדקות הקרובות שם בפסגת החרמון. תודה רבה לך.
11: גם לכם.
2: תודה, להתראות. טוב, עכשיו פאנל סיכום השבוע שלנו בחירות 2026. אביב בושינסקי, לשעבר דוברו של ראש הממשלה נתניהו, שלום, שבת שלום אביב.
12: היי, שלום שלום.
2: ושלום משה דבי, יועץ אסטרטגי מומחה ליחסים בינלאומיים, אלן דבי.
12: שבת שלום רונן ולאביב.
2: אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים ככה, להשמיע לכם דברים, מתוך סרטון שהפך ממש ויראלי ביממה האחרונה, של בחור בשם אלדד שטרית, תחת הכותרת, לא רוצה יותר לשמוע כלום על איראן. תקשיבו לזה.
13: אני מרשה לעצמי רגע לדבר בשם כל הציבור בארץ, למרות שאף אחד לא מינה אותי. אל תעדכנו אותנו יותר על מה שקורה עם איראן. לא רוצה לשמוע יש מלחמה, אין מלחמה, כלום. כשהטילים יהיו בדרך, תשלחו לנו את ההתראות המלחיצות האלה לטלפון, אנחנו נתמודד. הממד מוכן, הנפש מוכנה, גם ככה אין לנו במדינה הזאת ציפיות לשגרה של יותר משבוע ברצף.
2: תגידו, מתחברים לתחושה הזאת בקרב רבים? זה מה שאתם שומעים?
12: וחמוד, אבל הסקרנות של הציבור יותר חזקה. תראה, אתמול יצא פוש מאחד הרשתות שסגרו את נדבג. ברור לך שרמת הלחץ שזה משדר היא מטריפה פה חצי, איזה חצי מדינה? 80% מהמדינה לפחות. אז אתה יודע, כן.
14: אני אשלים את משה, בלילה גם הודיעה אוסטריאן שהיא משכה את הטיסות שלה לישראל בגלל המצב. אז מה יגידו עזובי הקיר? אני אגיד, מה שלי קצת הפריע, זה שכמה ראשי ערים עשו סיבוב על המצב. כשהם הודיעו, אנחנו פותחים את המקלטים, אם אני לא טועה קרמל שמה הודיע, זה גם כן, ומתכוננים. מה זה כאן? קנטונים, הוא מושל של איזשהו מקום עצמאי, וגם האמירה הזאת, מכינים את המקלטים, כאילו שהמקלטים האלה כבר העלו עובש. אז יש דברים בגו. ההערה הזאת נפונה, מצד אחד, כי מצד השני יש כנראה הרבה אנשים שעושים את זה סיבוב, וחברות שעושות סיבוב פרסה.
2: ואתם יודעים, זו תקופת קיץ, הרבה מאוד אנשים שרוצים כן לנסות קצת, טיפה, לחיות חיים נורמליים ושגרתיים, לתכנן משהו. זה דבר שכמעט הפך להיות בלתי אפשרי כאן.
12: בוא נגיד, אנחנו לא חברה נורמלית, אתה יודע.
2: לא,
12: אנשים
2: לא.
12: שיש להם חופשה עם הילדים, לדוגמה אני מכיר, עובדים שלי, צריכים לצאת שבוע הבא, הם אומרים, אנחנו נטוס או לא נטוס. אתה חושב, אנשים חפפו את מנתב כספם, יש להם שני ילדים, שלושה ילדים, רוצים לנסוע ליד כזה או אחר, אומרים, טוב, נטוס, אז נוכל לחזור. אין ספק, מדינה נורמלית? אנחנו לא.
2: אנחנו לא. טוב, אפרופו מדינה נורמלית, אז אתמול יוצאת הודעה מלשכת ראש הממשלה, נתניהו אמור לצאת ביום שני לוושינגטון, פגישה עם הנשיא טראמפ, ביום שלישי. מה צפוי שם, הערכות שלכם, אביב?
14: כן, במצב נורמלי ביקור כזה מכינים הרבה זמן מראש. גם יש צוות מקדים, יש יועצים, יועץ מדיני, היה פעם רון דרמר, אז אני לא יודע אם נתניהו כאן מהמר, במיוחד כשמדובר בנשיא שאתה לא יודע בדיוק מה יאמר במסיבת העיתונאים, קל וחומר בנשף שהיה הלילה, היו לו כמה יציאות מוזרות, כמו ההבחנה המינית של מוצ'טבה חמינאי, וזה שהוא הולך להתמודד בפעם הרביעית לבחירות.
15: פעם הרביעית, חשוב, כן.
2: כן, זה הנשף השנתי עם כתבי הבית הלבן, וממה שאנחנו מבינים גם לא, זה בדרך כלל אמור להיות נאום כזה משעשע, עם פאנצ'ים ועם בדיחות, לא היו שם הרבה צחוקים, אם אני מבין נכון.
14: כן, אז לכן יום הזה ככה היה אירוע שזה אימור גדול מבחינת נתניהו, כי אם הוא יצא רק עם חצי תאוותו בידו, אז ישמש לו חובתו בבחירות, כי הוא מוגדר כליגה אחרת. מצד שני...
15: אני חולק על זה.
14: אני רק אגיד במשפט. מצד שני, אני חושב שנוכח ההתפתחויות באיראן, ואפילו עכשיו הפרסומים על טורקיה, אז מצבו של נתניהו מול טראמפ ושלנו כמדינה משתפר, ויכול להיות שהוא באמת יצא טוב. אבל אני אומר שוב, בדרך כלל דברים כאלה מכינים הרבה זמן מראש, ואנחנו יודעים למה לצפות. יש כאן הימור, אבל אני חושב שבנסיבות של נתניהו נמצא בהן, הימור ששווה לקחת.
15: נתניהו רוצה לשנות את הסדר היום הציבורי, הנסיעה הזאת היא משחקת לו לידיים, כולל ההשתתפות בטקס ההשכבה של הסנטור אוהב ישראל, אוהד ישראל, לנזי גרם, שכל המדינה צריכה להצדיע לו, והוא משנה את הסדר יום, במקום לדון על...
2: כן, מה, משנה ממה למה?
15: במקום לדון על ההשתמטות, על כל החוקים למען החרדים, תקציבים, משימות, אי-השתמטות, חוק העריקים, מה שאתה לא רוצה, כן? הוא בעצם התקשורת, חייבת לסקר את ביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית, ולכן סדר היום, במקום לדבר
2: אבל
15: על השתמטות...
2: אבל אומר אביב נכון, אומר אביב נכון שזה לקחת סיכון, כי זה לא נשיא
15: לא
2: רגיל.
15: סיכון,
2: זה
15: לא נשיא, זה לא נשיא רגיל. לא. הוא יגיע לארצות הברית עוד הפעם בספטמבר, לג'נרל אסמבלי באום, זאת אומרת, הוא צפוי להגיע לארצות הברית עוד פעם. זאת אומרת, זה לא הפעם היחידה שהוא יגיע לארצות הברית. החלום של נתניהו היה ש... הנשיא טראמפ יגיע לביקור בישראל ממש לפני הבחירות, אני לא חושב שטראמפ יעשה לו את זה.
2: טוב, דיברת על המפלגות החרדיות ועל בליץ החקיקה. השבוע ראיתי את נתניהו תוקף את המפלגות החרדיות, הוא דיבר על נבוט של 20 קילו נגד החרדים, הוא דיבר על חוק הגיוס, היה ציוץ גם של יונתן אוריך, כמה ציוצים אפילו נגד החרדים המדברים שרה על חיילי צהל. עכשיו, מתי זה היה הבליץ? לפני, הבליץ החקיקה לפני שבוע, נכון?
15: נכון,
2: אותם חוקים מקוממים והדיל עם החרדים. זה למה? זאת אומרת, הפער הזה משבוע לשבוע, הוא בונה על הזיכרון הקצר שלנו?
15: עד משמעית. בונה על הזיכרון הקצר. אני יכול להגיד לך בידיעה שזה חלק מהאסטרטגיה, בנייה על הזיכרון הקצר, והאמירה המקוממת ש... החיילים של הציונות הדתית עם הקיפה, אני לא אומר את זה מילה במילה, אבל נהרגים, והאמירה של אחד הרבנים מרבנות גור, אם אני לא טועה, שאמר את האמירה הזאת, ואחרי זה היה ניסיון תיקון. זה כל הסיפור. וזהו, אפילו סמוטריץ' גמגם בעניין הזה. זאת אומרת, נושא הגיוס, נושא החיילים, נושא השירות, הנסיעה בעול, הוא נושא שאני חושב שרוב ציבור הליכוד מתקומם על מה שהליכוד עשה, וזה ניסיון תיקון, זה בסך הכל מה שאנחנו רואים.
2: אבל זה כן, גם על פי המספרים, אם אני לא טועה, אנחנו רואים את זה גם בסקרים של השבוע האחרון, זה כן מייצר לו איזשהו נזק אלקטורלי, כי אנחנו רואים גם תנודות בקרב המתלבטים, ויש הרבה יותר מתלבטים כרגע.
14: הסקר שראיתי השבוע, אני לא טועה, שעיתון מעריב, שמראה שהליכוד עומד על 20 מנדטים, 20 מול 23 לאייזנקוט, אני חושב שהוא קצת מרע עם נתניהו. זו תנודה קיצונית מדי בשבוע אחד, ששפוע דנסי התקן. אבל מה שנתניהו, אגב, 20 מנדטים זה כמעט קרוב למינימום שנתניהו קיבל מאז השבעה באוקטובר. זאת אומרת, מיד אחרי שבעה באוקטובר הוא 17 מנדטים, ומאז נתניהו עלה, פה זאת ירידה לטעמי חדה מדי, אבל אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, נתניהו כבר שילם את המחיר לחרדים בחקיקה, אז עכשיו אפשר לדבר, וזה לא פעם ראשונה שיש נתניהו והיפוכו בהרבה דברים. פעם הוא היה בעד מדינה פלסטינית, נגד מדינה פלסטינית, בעד קיצוץ קצבאות ילדים, אחר כך נהפוך הוא. יש אלף דוגמאות של מילים לחוד ומעשים לחוד, על מילים לא משלמים. במקרה הזה, יש לנתניהו גם איזשהו אתגר בתוך המפלגה שלו, עם הוועדה מסדרת, פריימריז, אותו נתניהו בעצמו
15: שהלך נגד המשמעת הסיעתית של המפלגה שלו כשהצביע בעד בחירות ישירות, ואחר כך הסביר למה בחירות ישירות זה לא דבר טוב. אז זה אני לא מתרגש מזה. אני חושב שנושא חוק הגיוס נמצא איפשהו בזיכרון הקולקטיבי, הוא אישו, אבל ככל שנתניהו, ובזה אני מסכים עם משה, יצליח לדבר על מלחמה, על הפלסטינים, על ימין ושמאל, אולי על שלום עם ערב הסעודית, אלה נקודות החוזקה שלו, ולכן הוא צריך לברוח עד כמה שאפשר מנושא חוק הגיוס, אפילו שבגץ לא ידון בזה, כדי שהנושא הזה יגבר, שכבר יהיה סיפור אחר, אישו אחר לריב עליו, ובאישו עם האלה, כשאמרתי, ימין שמאל, אייזנקוט, יאיר גולן, אם ב-92 יוסי שריד פה, זכרו לברכה, אמר לרבין, יומרץ רבין, וזה היה פיגוע בקמפיין, נתניהו צריך לייחל שאולי יאיר גולן ואנשיו יעשו הפעם את העבודה לקמפיין של אייזנקוט.
2: טוב, בינתיים הוא הולך על הראש של אייזנקוט, עוד מעט ננסה להבין מה זה אומר, אבל בוא נשמע דברים שהוא אומר השבוע, ראש הממשלה.
16: זה לא אסור להיות שמאל, זכותם לחשוב ככה, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר, להסתיר את העובדה של השמאל. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס. הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
2: כן. תגידו, קמפיין בחירות חייב להיות נגטיבי כדי שהוא יעבוד? אי אפשר קמפיין חיובי?
17: קודם כל, קמפיין נגטיבי הוא קמפיין הרבה יותר מוצלח. בכל המחקרים, קמפיין נגטיבי הרבה יותר אפקטיבי מקמפיין פוזיטיבי. גם צריך לדבר על הקמפיין המעורר קצת, למה לשמור מילים? עולה לגועל נפש להוציא את הבן של גדי אייזנקוט, את גל זכרונו לברכה, ולהראות כביכול לאן נתניהו מכוון את גדי אייזנקוט. הוא מאמין שהקמפיין הנגטיבי נגד גדי אייזנקוט יעבוד. אני חושב שההתעלמות מזה היא נכונה, ולהחזיר לו בדברים אחרים, שלהראות כל מיני ציטוטים של בכירים של הליכוד שרצו אחרי מנסור עבאס, כאשר הם רצו להכניסו לממשלה. זה הקמפיין שנתניהו יעשה. נתניהו יעשה, ינסה לחזור על המסר, כמו שהוא עשה בפרס החלקת ירושלים, זה מה שהוא ינסה, ריפיטיזציה של המסר, כדי לנסות לאתגר את גדי אייזנקוט. לא בטוח שזה יעבוד לו, זה הדבר היחידי שיש לו כרגע.
2: יכול להיות שזה מגיע מתוך מקום של לחץ כרגע, בגלל מה שקורה בסקרים?
17: אני בטוח שנתניהו בלחץ, אין ספק שנתניהו, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, נתניהו יודע שאין לו 60 מנדטים. נתניהו אומר שהוא רוצה, הוא רוצה להגיע, וזה אפשרי, זה לא שזה לא אפשרי. הוא רוצה להגיע לכיוון ה-55 מנדטים של הגוש שלו. הוא שילם את המחיר האולטימטיבי על מנת לשמור על הגוש. זה מה שנתניהו ינסה. הוא כרגע נמצא בין 50-52. אם נתניהו יצליח להגדיל את הגוש שלו בעוד 2 מנדטים, נתניהו יוכל לחסום הקמה של גוש השינוי. אם נתניהו יישאר בסביבות ה-50-52, יהיה לו קשה לעשות את זה. זה האסטרטגיה של נתניהו.
15: לפי כל הסקרים, העם הלך ימינה. אז האתגר של נתניהו זה להוציא את אותם אנשים שהלכו ימינה לקלפיות, ואת זה אתה עושה בעזרת קמפיין נגטיבי. האמוציות, אנשים שלא ישבו בבית, שלא ישארו אדישים, כמו שיש כאלה שהם לא בהכרח תומכי נתניהו, שבאים מחוץ לארץ כדי להצביע, ויש להם את המוטיבציה. זה המטרה. אני חולק על משה, אני לא חושב שהסרטון הזה היה איזושהי רמיזה לבן של גדי אייזנקוט, זכרו לברכה. יש גבול לכל תעלול, ואני חושב שזה היה ציני, וזו לא הייתה הכוונה, ועובדה שהם גם הורידו את הסרטון, וגם החליפו את הדמות של אותו בחור צעיר. לא קונה את זה, למרות שהיו צריכים לגלות כאן רגישות, שמה מישהו יחשוב שזה יקרה. הערה אחת, בסקרים נראו ש-44% מתומכי האופוזיציה אומרים שעדיף להישען או ללכת עם הערבים, מאשר ללכת לעוד סבב בחירות. אני חושב שזה נתון שנתניהו ואנשיו צריכים לשים לב אליו ולנסות לנגן עליו. שוב, קמפיין הפחדה, עוד פעם שמאל, עוד פעם אותם אנשים שנמצאים בשוליים השמאליים של האופוזיציה, עליהם לכוון, כי גדי אייזנקוט הוא לא פגיע. הוא, אמרתי את זה אצלך, אני לא טועה, הוא ממש הגוד גאי, הוא המאמי הלאומי של הפוליטיקה כרגע, הוא איש חדש שעוד לא יתחלך. אבל הסביבה של גדי אייזנקוט היא הסביבה הרכה, ושם נתניהו יכוון את החיצים שלו.
2: טוב, זה ילך... כן?
15: דבר אחרון, אני מניח שמנהלי הקמפיין של גדי אייזנקוט ינסו לכוון אותו יותר בדמות של אריק שרון ורבין, ושם הם הולכים, ואני חושב שכרגע זה עובד להם. יותר הדמות של אריק שרון, זה הכיוון, הפשטות שלו, הוא לא מנסה להיות מה שהוא לא, וזה עובד לו בינתיים.
2: טוב, 94 ימים לבחירות, זה ילך ויהיה מכוער יותר ויותר?
15: בהחלט.
2: כן?
15: יהיה מכוער, אבל אני חושב שאם גדי אייזנקוט בהמשך לדברים ידבר כמה שפחות, זה יעשה לו כמה שיותר טוב.
2: אוקיי. אביב בושינסקי, משה דבי, תודה רבה.
15: תודה רבה, רונן. שבת שלום, ביי.
2: להתראות.

שלוש דקות לפני 11, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, וזה אומר שלפנינו עוד שעה אחת שלמה של רעיונות, פרשנויות ועדכונים. אנחנו כאן עד 12, העורכת היא אפרת וייס, בהפקה התמנה וואבי וחגית אל חייני, טכנאית השידור גלית אמירה, אני רונן פולק, הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים אחרי חדשות השעה 11, עם עוד הרבה עניינים, להתראות בינתיים.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חגיינות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. מצרים, בתיאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני אל-אחבר המזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן.
6: There are two ways. I consider that the smarter way.

0: לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
1: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים כפי שאנחנו עושים מדי שבוע כאן עם הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שנתיים ועוד כמעט 10 חודשים כבר שעברו מאז השבעה באוקטובר. והנה גם השבוע תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: שלום מרב סבירסקי.
2: שלום רונן.
0: אחותו של איתי סבירסקי שנחטף ונרצח בשבי חמאס, בת שקולה להורים שנרצחו בשבעה באוקטובר, קיבוץ בערי. אולי נוסיף משפט נוסף, נתניהו אומר זה יקרה רק אחרי המלחמה, ואולי גם רק אחרי הבחירות?
2: אתה יודע, במשך 3 שנים משכו את המלחמה עד אין קץ, בדיוק בשביל זה, כדי שלא יצטרכו לתת תשובות. ועכשיו בוא נראה אם יהיו בחירות, אנחנו רואים גם את ה...
0: אם יהיו בחירות?
2: אנחנו מתקדמים לבחירות. לא, אנחנו מתקדמים לבחירות, אבל אנחנו רואים שממשיכים לשמר כאן מצב ביטחוני, כל הזמן רגיש, כשלא ברור מה קורה. והממשלה הזאת לא רק לא רוצה לתת תשובות, בורחת מהתשובות. אני חושבת גם שחלק מהרצון לברוח זה לקראת הבחירות, זה כדי שיוכלו להמשיך ולהאשים את כולם, חוץ מלקחת אחריות ולהסתכל באמת למציאות ולאמת בעיניים, ולנסות באמת ללמוד מה אחריותם פה. אבל בבחירות אנחנו ניתן את התשובה, כי הממשלה הזאת הייתה צריכה לסיים את ימיה מזמן, וכדי, היא לא לקחה אחריות, היא לא רצתה לחקור, לא רצתה לתקן, ואנחנו ממשיכים לשלם על זה את המחירים.
0: את חושבת שהבחירות הקרובות יהיו גם על זה, על ועדת חקירה ממלכתית, מרגע שזה עדיין לא קרה?
2: הבחירות הקרובות צריכות להיות על האחריות לשבעה באוקטובר, ועל ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו חייבים, אבל אני רגע אסביר את זה. אני כמי שנפגע באמת לכל כך הרבה חזיתות בשבעה באוקטובר, הדבר הכי בסיסי שאיבדנו זה את האמון. האמון במקבלי ההחלטות, האמון במערכות פה. נורא קשה לחיות כאן בלי אמון. אני מדברת על עצמי, אבל אני חושבת שכל כך הרבה אזרחים פה איבדו את האמון בשבעה, לא רק בשבעה באוקטובר, במהלך 3 השנים האחרונות של המלחמה. אי אפשר לחיות ככה בלי אמון, שאנחנו לא יודעים איך מתקבלות ההחלטות. למשל עכשיו, אני התעוררתי בבוקר ולא ידעתי אם אני אתעורר אחרי שנפתחה חזית מול איראן, ומאיזה שיקולים נפתחה חזית מול איראן. ואני לא יודעת איך מתקבלות כאן ההחלטות ומאיזה שיקולים. זאת אומרת, אני יכולה להעריך מהניסיון שלי, מה אני חושבת. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך יותר על מקבלי ההחלטות פה. והבחירות הן על זה, הבחירות הן על האמון.

0: הבחירות הן על לקיחת אחריות. הבחירות הן על מי שבאמת ירצה לתקן פה, ללמוד ממה שהיה כדי לתקן. אתה יודע, הדבר הכי בסיסי שכולנו צריכים לצפות לו, זה שהממשלה מהרגע הראשון תבוא ותגיד, כשלנו. כשלנו בדבר הכי חשוב, שזה ההגנה על האנשים פה, הגנה על האזרחים שלנו. הם גם צריכים להגיד, כשלנו על כל חטוף שלא חזר בחיים, וכשלנו על כל רגע שהחטופים הוחזקו בעזה. אני כמובן מדברת על אח שלי ועל אחרים. אבל לרגע לא אמרנו, כשלנו. עכשיו, אני כאימא, אני מלמדת את הילדים שלי יום-יום, שקורה שטועים, שקורה שנכשלים, אבל אנחנו תמיד מנסים ללמוד מזה, כדי לתקן הלאה. אבל פה הממשלה לרגע לא רצתה, לא רק הם לא אומרים כשלנו, כי הם לא רוצים להודות לאחריותם, והם לא רוצים ללמוד הלאה. מה הם רוצים? הם רוצים למשול.
1: כן, טוב, אמרו כבר מי שאמרו גם בעבר, שלא צריך לקחת אחריות, היא פשוט שם, היא נמצאת שם, האחריות נמצאת בין אם תיקח אותה ובין אם לא תיקח אותה. ואני רוצה לשאול אותך לגבי מה שהודיע השבוע המדינה לבגץ, בין סוגיית הקמת הוועדת הבחירות המרכזית. כן. היא אומרת, בשל אילוצי לוח זמנים, לא הספיקה הכנסת להשלים את חקיקת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. הממשלה אומרת כי הליכי החקיקה יושלמו בכנסת הבאה, והיא מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירות שהוגשו ולא להתערב בסוגיה שנויה במחלוקת פוליטית ערב הבחירות. מה את חושבת? זו סוגיה שיש בה באמת כרגע מחלוקת פוליטית. ישנם גם בקרב המשפחות, מי שלא רצו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית כפי שמוגדרת בחוק.
0: אני אגיד על זה שני דברים. אחד, הממשלה הזאת, אם היא באמת הייתה רוצה, היא הייתה מצליחה להעביר את החוק הזה ולהקים ועדת חקירה פוליטית כמו שהיא רצתה. הם לא רוצים, כי הם לא רוצים להגיע לחקר האמת, הם לא רוצים לתת תשובות, והם רוצים בעיקר להשתמש בזה כדי שהם יוכלו לקראת הבחירות, להבטיח האשמות לכל עבר.
1: רגע, היית רוצה כן לראות הקמת ועדת חקירה
0: לא,
1: כפי שעובדה,
0: לא, רגע,
1: כפי
0: רגע,
1: שעובדה בשבוע להשלים. שעבר?
0: כן. רגע, תן לי להשלים את המשפט. אני אומרת שבכל מקרה, לכל אורך הדרך הממשלה לא רצתה להקים שום ועדת חקירה, אפילו לא פוליטית שהם ניסו לעשות. כי הם רוצים שהם יוכלו להמשיך להאשים את כולם חוץ מלקחת אחריות, אבל אני כן רוצה להגיד, זה נכון, כל מי שהיה בתפקידי מפתח בשבעה באוקטובר היה צריך לפנות את הכיסא. כולם. גם ראש הממשלה, הם צריכים לקחת אחריות לפנות את הכיסא. לפחות לתת תשובות ברורות. אבל אני אגיד רגע משהו לגבי זה. יש חוק במדינת ישראל, ואנחנו, אני רוצה להאמין שאנחנו עדיין מדינת חוק. ובחוק יש ועדת חקירה ממלכתית שממונה על ידי שופט בית משפט עליון, שזה מערכת החוק שלנו. הממשלה לאורך כל שלוש שנים האחרונות ועוד לפני, פועלת כדי להסיט כנגד מערכת המשפט, וכדי לא לתת להם לגיטימציה. האם זה הגיוני שמי שאמור להיחקר יהיה מי שממנה את החוקרים? האם זה הגיוני שהנציגים מהממשלה ש... אחריותם על המחדל הכי נורא שהיה פה, המחדל בהורים שנרצחו, שאיתי נרצח, שכל כך הרבה אנשים שילמו את המחיר, האם הם אלה שיכולים למנות את מי שיחליט על החוקרים? כשאנחנו לא סומכים כרגע, אין לנו אמון במקבלי ההחלטות אחרי כל כך הרבה זמן, אז לא. הייתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, היא לא תקום בממשלה הזאת, היא לא קמה, והיא תצטרך לקום בממשלה הבאה. אבל כן, בסוף, הממשלה הזאת צריכה לפנות את המקום, ואנחנו האזרחים נצטרך לדאוג לזה שתקום כאן ממשלה אחרת, שנוכל לרכוש מחדש את האמון, שנוכל, וזה הדבר הכי בסיסי, לדעת שמי שמקבל את ההחלטות פה, פועל באמת באמת עבור הביטחון שלנו. אתה יודע, אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו תמיד לקחנו כמובן מאליו, אני חושבת, אני לפחות, את עצם קיומה של המדינה, זאת אומרת, במקום הזה של, שיש לנו מדינה, אני הולכת לצבא, אני משלמת מיסים, אבל יש מדינה שתגן עליי. ואני כל הזמן חוזרת לרגעים האחרונים של המשפחה שלי.
1: אלו
0: ששאלו
1: תשובות...
0: איפה המדינה? איפה המדינה? ואנחנו מגיע לכולנו, לכל האזרחים פה מחדש, לחדש את החוזה הזה, הדבר הכי הכי בסיסי, בינינו לבין המדינה, ולדעת שמתקבלות כאן החלטות שדואגות באמת לביטחון שלנו, ולעתיד שלנו, ולחיים שלנו, שבאמת אין דבר יותר חשוב וקריטי מהחיים שלנו. בשביל זה יש לנו מדינה.
1: מירב, אילו תשובות היית רוצה לקבל בוועדת חקירה ממלכתית? מה חסר לך?
0: אני חושבת שקודם כל התשובות צריכות להיות, אתה יודע, אני לקחתי נשימה כי אני, זה כל כך רחוק מאיתנו, הוועדת חקירה ממלכתית הייתה צריכה לקום כל כך קודם, ועכשיו אני בעיקר חושבת שאנחנו צריכים להתעסק בכך שהממשלה הזאת תפנה את המקום כדי שתוכל לקום ממשלה חדשה ולחקור באמת. אבל התשובות שמגיעות לנו זה איך הגענו למחדל הזה. איך הגענו למחדל בכל החזיתות, זאת אומרת גם הביטחונית וגם המדינית. איך לא עשו כלום. שנים לא ניסו למצוא פתרון. לא ניסו לייצר חלופה לחמאס. איך שנים הסכימו לה... אני באה להגיד, זה לא שקט מדומה הזה אפילו, אלא למחזוריות האינסופית של לחימה. אבל גם הוועדת חקירה הזאת צריכה לחקור קודם כל גם את כל חומת יריחו וכל התוכניות שהיו, ואיך אף אחד לא עשה עם דבר, ואיך לא העלו שום שאלות לגבי הקונספציה שחמאס הוא נכס, לגבי העברות הכספים האינסופיות, לגבי המעורבות של קטר בתוך העניינים שאנחנו לא יודעים. אבל גם אני רוצה שהוועדת חקירה הזאת תחקור כל יום שהחטופים היו בשבי, ואיך התקבלו ההחלטות, ואיך התנהל המסע ומתן, ועל כל תרפודים שהיו פה, מגיעות לנו תשובות על כל יום של איך התנהלה המלחמה הזאת. כי שילמנו מחירים כל כך כל כך גדולים, והתשובות האלה הם לא רק כדי שיעשה צדק, וכדי שכל האשמים ייתנו את הדין על כך, התשובות מגיעות לכל העם שלנו, לכל הציבור הישראלי, כדי שנדע שלומדים הלאה ומנסים לתקן קדימה. אי אפשר לתקן אחורה. אי אפשר להחזיר את ההורים שלי, אי אפשר להחזיר את איתי. אבל אפשר למנוע את המוות המיותר הבא. וזה השיעור הכי חשוב לנו, בעיניי. אנחנו צריכים ללמוד מהטעויות, ללמוד מהכישלונות, ללמוד מהמחדלים, כדי שיהיה פה אחרת ויכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה יותר טוב. יכולה להיות לנו מדינה שמחזירה מחדש באמת את ערך חיי האדם בראש סדרי עדיפויות.
1: מירב, מירב סבירסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה,
1: רונן. תודה. טוב, מעבר מאוד חד, מערכת הבחירות, כאמור, גם המערכת הפוליטית לא מנותקת גם מהשיחה האחרונה, כפי ששמענו אותה גם בדבריה של מירב, אבל הפעם מערכת הבחירות הזאת היא כנראה, מה זה כנראה? היא כן, המערכת, מערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI, הבינה המלאכותית. מה זה אומר? האם זה רלוונטי? האם זה בכלל יכול להשפיע, אולי אפילו להכריע בחירות? שלום לך, דוקטור אסף וינר, מנהל מחלקת מחקר ומדיניות באיגוד האינטרנט, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבת שלום. דרור גלוברמן, מרצה ומייסד בית הספר Jumpstart AI. שלום, שבת שלום, דרור.
2: בוקר טוב לשניכם.
1: בואו נתחיל בהתחלה. אתם יודעים מה? עוד קודם, אני לא יודע אם אתם זוכרים איך פעם, לפני הרבה שנים, נשמעה מערכת בחירות. בואו נזכר? יאללה.

0: עלינו לחזק את המפד"ל.
1: ככה פעם ניסו לשכנע אותנו ולהשפיע עלינו. אתם זוכרים את זה?
2: כן. יש שיגידו שגם הדברים האלה הם סינתטיים לא פחות מדברים שהיום אלגוריתמים מייצרים, אבל כן, זה תמיד תוכן אנושי, בניסיון להעביר מסר אנושי, הם תמיד מורכבים.
1: טוב, אסף, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה זה אומר AI במערכת בחירות? איפה זה מתחיל בכלל? איפה זה פוגש אותנו?
2: אז קודם כל זה פוגש אותנו כבר בזירה קיימת ומאוד מאוד פרוצה של רשתות חברתיות. עוד שנייה נגיד מה AI מחדש, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על הפייקים, על התוצרים, על התוכן סינתטי, אנחנו עוד מעט נראה מה היכולות ואולי הקלות הבלתי נסבלת של לייצר תכנים כאלה, אבל חשוב מאוד לסגור, וגם זה, אני חושב, עולה קצת מנאום הנשיא, ואולי מדברים שאנחנו שומעים מוועדת הבחירות בכנסת בשבועות האחרונים, שבסופו של דבר הרשתות החברתיות הם עדיין השחקן שאולי גם יכול לשלוט על התפוצה של הדברים האלה, ובאמת הם היום מתפקדות בתור התשתית שלנו בישראל, גם של כלכלה ועסקים, גם של קשב. הבינה המלאכותית בהחלט מקלה את היכולת לעשות התחזות, הונאה או השפעה. אנחנו רואים את זה אפילו מהונאות רשת. אני אוכל לספר על אלפי הפניות שקו הסיוע שלנו מקבל רק בשנה האחרונה על הונאות, מתחזים לרופאים, מתחזים לסלבריטאים, כדי לגנוב אשראי, למכור מוצרים שלא קיימים. אז אנחנו נראה פה איזושהי נקודת רתיחה של מה שה-AI מאפשר כבר בשנה האחרונה. שוב, הוא הופך התחזות, הונאה, ובאמת השפעה פוליטית או צרכנית, לזולה יותר, מהירה יותר, ובאמת משכנעת יותר.
1: דרור, מה צפוי לנו במערכת הבחירות?
3: אני חושב שהסכנה, שאנחנו לא מצליחים לשער בתור בוחרים, היא הדבר המפחיד. והדבר שאנחנו לא מצליחים לשער, זה כמה קל ליצור מצגי שווא מאלף סוגים, שאגב, כולם כבר קוראים היום. כלומר, אתה גולל את הרשת, שכמו שאסף אמר, זה הזירה המרכזית שבה מתקיים השיח הפוליטי, שם אנשים מעצבים דעות. אתה גולל את הרשת ואתה מקבל איזשהו מצג של מי אמר מה, איזו אמירה היא פופולרית, מה אנשים חושבים, וכל זה הוא בדוי כבר היום. אין קשר בין מה שאנחנו רואים ברגע זה ברשתות לבין דעות הציבור באמת. אם אתה גולל רשת, קודם כל אתה תראה דעות שהן קיצוניות להפליא יחסית לממוצע. רק את הקיצוניות אתה רואה. שנית, כמויות הלייקים והתגובות, והסיבה שבכלל דעה מסוימת קופצת לך בפיד, זה כי מישהו עשה עליה מניפולציה, ואלפי בוטים מכל מיני מקומות נהרו להגיב, לשתף ולעשות ללייקים. מישהו שילם על זה, כדי שזה יקפוץ לך בפיד.
2: כן, אני אקח אותך דרור כאן, ואני אכניס את ה-AI הפעם.
3: רק שנייה, והדבר השלישי שבעיניי הוא החדש יותר, ושהוא מפחיד באמת, זה היכולת של בעלי אינטרס, כן, מועמדים, אבל זה גם חברות, מועמדים, ליצור עבורך מסרים מותאמים אישית, שינגנו על בדיוק כל מה שמפחיד אותך, ואתה בכלל לא תדע שזה הם עומדים מאחורי זה. כלומר, אתה נחשף למסרים ללמה היריב שלהם הוא כל כך נורא, והוא כזה, לא יודע, שמאלן, פשיסט, בוגד, מה שאתה רוצה, ואתה בכלל לא יודע שמישהו עומד מאחורי זה, ובדיוק מנגן על הפחד הספציפי שלך, בשביל להרתיע אותך מלבחור בו או מלצאת בכלל מהבית. דבר אחרון, שאולי נדבר על אחר כך, זה כמובן כל הדיבורים על פגיעה בלגיטימיות של הבחירות, שלכאורה נועדו להזהיר ולחסן אותנו, וזה בעצם עשו להיות הפגיעה הכי חמורה בפני עצמה.
1: כלומר, נתניהו היום לא צריך, למשל, סתם, נתתי דוגמה, נאום הערבים נוערים, אתם זוכרים את זה? זה משהו שהיום לא יהיה בו צורך בעידן ה-AI.
3: כן, יהיה הרבה יותר קל, לצורך העניין, להפיץ שמועה שקשורה אליך, לשכונה שלך, לקלפי שלך, ולהגיד, יש עכשיו מכות, והקלפי לכן סגרו אותה לשעתיים, תבואו אחר.
1: וואו.
3: מספיק. או להגיד, הנה זה שיטה יותר אולי נרחבת, להוציא הודעה בשמו של יושב ראש ועדת הבחירות, שאומר, בשל מצב ביטחוני, בשל אלימות, בשל לא משנה מה, החלטנו לדחות הבחירות ולקיים אותן שוב עוד שבועיים.
1: מה זאת אומרת? אבל לי זה ברור שזה לא, זה לא נכון.
3: יפה, לך זה ברור, אבל מסתבר שלא צריך באמת לשכנע כל כך הרבה אנשים. מספיק שאת ההודעה שעכשיו המצאתי, אתה שולח לשכונות הנכונות, לאנשים הנכונים, כלומר המצביעים של היריב שלך, ומשכנע רק 2% מהם לא לצאת מהבית.
2: וואו, הלו, כן. סיפור מורכבות לתמונה, היום הרי איך אנשים בודקים, וזה השינוי אולי מהמערכת בחירות הקודמת, אם משהו נכון או לא נכון. זאת אומרת, אנחנו, שוב, נתונים שלנו מאיגוד האינטרנט הישראלי, ממאי האחרון, מראים שכבר 85% מהאוכלוסייה בישראל המבוגרים משתמשים ב-ChatGPT ספציפית, לפחות יומיומי או כמה פעמים. אז ההשפעה הזאת, הרשתות, עכשיו כל מה שדרור תיאר, אנחנו גם יכולים לראות את הסיכון כשרבע מהישראלים אומרים ששוקלים לעזר ב-AI כדי להצביע בבחירות הקרובות. וגם פה אנחנו רואים שאפילו שאת הכל יודע, ממליץ דברים אחרים לאנשים לפי הרקע הקודם שלהם, לא לפי שאלות מפורשות. אז גם היום כל המפלגות, שוב, גם חברות מסחריות, דואגות לראות או לנסות להשפיע על איך הצ'אטים השונים יתייחסו אליהם, ופה אנחנו אולי יכולים ללמוד ממה שקורה מעבר לים, אם נסתכל על XAI של אילון מאסק וטוויטר, לעומת מודלים אחרים. אז אפילו איך פוליטיקאים, איך נבחרי ציבור מופיעים בערוצים האלה, שוב, היום הם השאר שלנו לידע, כבר אולי פחות גוגל ובאמת שאלות לצ'אט, אז זה משהו שמטריד את כל המפלגות, אנחנו יודעים שכולם מנסים והמתמודדים מנסים למדוד מה הצ'אט אומר עליהם לפלחים שונים של משתמשים, ואיך זה אפילו משפיע על התשובה. וכשנצטרך לחשוב שוב מי אחראי ומה לדרוש מהחברות טכנולוגיה הגלובליות לקראת בטיחות הבחירות שלנו, אז זה בהחלט יהיה לדרוש תשובות ומעשים לא רק ממטה וטיק טוק, אלא אולי גם באמת מהחברות האלה, שהן פעם אחת מאפשרות לייצר תוכן בקלות, ופעם שנייה הן אלו שנותנות תשובות מוסמכות להכל, וכמובן גם הן לא חסינות להשפעה.
1: אני רוצה שנשמע קטע נוסף, שגם הוא התרוצץ ברשת בשבועות האחרונים. בואו נשמע.
4: אולי גם אתם סובלים מרלבת? הסימפטומים הם לרוב אובססיה, חרדות וצפייה באולפנים פתוחים ללא הפסקה. ייתכן גם שכל הצלחה אתם ממסגרים כהפסד, והכל נראה עצוב ורע. למרבה המזל, אם תופסים את זה בזמן, אפשר להעברי מזה. אני דוקטור נתניהו, ויש לי תוכנית טיפול מיוחדת שתעזור לכם. בואו נקשיב לחממה מטופלים שלי.
5: אני סובל מרלבת מעל לעשור.
1: אוקיי, זה עוד נמשך ונמשך. טוב, מיותר לשאול אתכם אם זה קטע אמיתי או לא, נכון?
3: וזאת הסיבה? זאת הסיבה שאני אוהב את זה. אני אוהב את השימוש הזה. משום שמיותר לשאול אותנו אם זה אמיתי או לא. כלומר, ברור לי מאליו, כשאני צופה בזה, עומד שם נתניהו, לוקח אחריות על התוכן, עושה את זה בקולו ובשמו, הוא מכניס גם מילים לפה של יריביו, בסדר, אבל ברור לנו שזה AI מטעם נתניהו.
1: רגע, לכולם זה ברור? לכולם זה ברור? לא, בקטע הספציפי, בקטע הספציפי הזה אולי זה פחות רלוונטי, אבל יהיו הרבה מאוד סרטונים שלי ולך ייראו כפייק, ולאנשים אחרים זה ייראה כמשהו אמיתי.
2: אבל תראו, ישראלים נחשפים לדברים האלה, ושוב, זה דברים שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בקו הסיוע לאינטרנט בטוח, בדיוק האלה של הונאה לתרופה מסוימת. התחזו לזוכי פרסי נובל ישראלים שעושים דברים כאלה. הציבור בישראל, שוב, זה לא פעם ראשונה שהוא יתקל בתוכן סינתטי ברמה גבוהה עכשיו, אלא עובדים עליו כבר שנים עם דברים שנשמעים ככה, רק או מוכרים לך מניות, או מוכרים לך כדורים, אז אני אולי רוצה להאמין...
1: רגע, אסף, שנייה, דרור, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. בנושא, אתה יודע, בסוף במרות סמוד, שאנחנו מגיעים לישורת האחרונה, שבחירות מוכרעות, ואנחנו יודעים איך בחירות מוכרעות אצלנו, על פער של יכול להיות לפעמים אפילו כמה אלפי קולות בודדים, הבינה המלאכותית יכולה בדרך כזאת או אחרת להכריע בחירות?
3: חד משמעית, כלומר זה לא הבינה המלאכותית, זה כמובן השימוש שאנשים עושים בכלי הזה, ואת יודע מה, אני מתמנף רגע לסרטון שהרגע השמעת, אז לנו, לשלושתנו, ואני מניח שלעוד רוב גדול של הישראלים, ברור מה הם רואים, ברור לנו שזה מניפולציית AI, אבל מספיק, ואתה נגעת בזה אני חושב, מספיק שיש 2% של קשישים מעל גיל 85, שלא מדמיינים שהטכנולוגיה הזאת קיימת, או אנשים שלא התערבבו עוד כדי כך, ופשוט לא נפלו על זה עדיין, ועוד לא עברו את החינוך הקטן הזה, להבין שזה תוכן סינתטי, זה מספיק, כמו שאמרת, בשביל לייצר, זה הבדל בבחירות, והעובדה שהתוכן הזה לא מסומן, היא בעייתית. הוא צריך להיות מסומן. ככזה שנעשה באופן סינתטי, אלה לא האנשים שאתה רואה.
1: מה אנחנו צריכים לעשות? יש, אתה יודע, בסוף אנחנו פה מייצרים, זה בחירות, כמו שאמרתי, זה מערכת בחירות ראשונה, שאנחנו נמצאים בתוך העידן הזה, צריך להיערך לזה אחרת?
3: אני חושב שחשוב להבין שאנחנו בישראל בערך בסיטואציה אולי בין הכי גרועות שיש בעולם. למה? המון טכנולוגיה, בחירות דמוקרטיות ואפס, אפס עגול של חקיקה להגן עלינו. חוק אמצעי תעמולה, התאריך שכתוב עליו זה 1959. הוא עוסק בלפידים ובנאומים בכיכרות. הצליח השופט מלצר, שעמד בראש ועדת הבחירות, למתוח את החוק בכל מיני דרכים יצירתיות כדי להגן על חלק מהסכנות של הכנסת. והכנסת
2: השתיקה לאשר בשבוע האחרון את הפקודה, שוב, עדכון לחוק הבחירות, עם הערה קטנה או חובה על סימון תוכן שהוא AI, אז אנחנו שוב רואים צעדי תינוק על פערי טכנולוגיה, אבל גם פה היא לא תהיה דומה לקודמת. פה יש איזשהו ניסיון, יצליח או לא יצליח, שכבר עבר, לחייב לפחות סימון של דברים סינתטיים בהקשרי תעמולה בחירות.
3: ואנחנו רואים שזה לא, זה לא קורה. גם לא על ידי מפלגת השלטון, אנחנו רואים שגם היא בעצם לא עושה את זה. אבל צריך להגיד, ועדת הבחירות מסוגלת לטפל ולעצור, אך ורק כשעותרים אליה. ולכן אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות, מאוד ביקורתיים, לא משנה אם זה הצד שלנו, הצד שנגדנו, אנחנו צריכים כאן בחירות הוגנות. והערעור על עצם הגינות הבחירות היא לכשעצמה סכנה קשה שאנחנו יכולים לפגוש ביום של אחרי הבחירות. אנחנו צריכים להיות אלה שהם רואים, מדווחים לארגונים אזרחיים ודואגים שהעתירות תוגשנה כדי שהם יוכלו לתפקד בהתאם ולעצור מהלכים בוועדת הבחירות.
2: בדיוק. ואנחנו, אני חושב, איגוד האינטרנט הישראלי, המאזינים גם מוזמנים לחפש, בדיוק הכתובת של החברה האזרחית בכלל לפגיעות ברשת ובטח דברים שקשורים להתחזות, פייקים, דיסאינפורמציה, ציבור שנפגע. צריך סיוע, ניתן לפנות.
1: חברים, תודה רבה לשניכם, דור גלוברמן ואסף, דוקטור אסף וינר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, אנחנו עדיין ככה בענייני רשתות חברתיות, כי בצרפת אישרו השבוע באופן סופי רשתות חברתיות מתחת לגיל 15, זה אסור, כלומר לא תהיה גישה לנערים, לילדים, עד גיל 15 לרשתות חברתיות, ומדובר בצעד ראשון מסוגו במדינות האיחוד האירופי. דוקטור נועה תמיר זאברגר, מרצה בחוג לחינוך במרכז האקדמי לוינסקי, וינגט ויועצת חינוכית, שלום.
6: שלום, שלום רב.
1: תגידי, זה לא קצת כמו רכבת שיצא כבר מהתחנה, ילדים הרי כבר שם, עמוק בפנים, אז איך אפשר לחוף חוק הזה בפועל?
6: האמת, אני מאוד מסכימה איתך, זה מאוד מאוד מורכב. אני חושבת שמכיוון שאני עוסקת בתחום החינוך, אם יש משהו שלמדנו, זה העניין של באמת לחנך את הילדים ולהסביר להם את המורכבויות שקיימות. אני מבינה את הרצון באמת לעזר בחוק, במשהו חיצוני שבאמת יתמוך בכל האג'נדה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים גם בגיל 16, תהיה רשת חברתית. ואז השאלה היא באמת, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, כבר מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ממש מגיל לידה. מה זה הרשתות החברתיות האלה? מה זה הסיפור הזה? איך אנחנו מתמודדים איתו? מה אנחנו רואים שם? האם זו האמת? האם זה מקום שמוכרים לנו שם דברים? מה הסיפור של כל הדבר הזה? אז אני חושבת שזה באמת איזשהו בז, כמו שאתה אומר, איזשהו ניסיון, השתלטות על משהו שרק דרך חינוך אנחנו באמת יכולים לעשות אותו.
1: אגב, כשאני סיפרתי לבת שלי בת 11 על החוק הזה השבוע, וביקשתי את תגובתה למקרה שזה יגיע גם לישראל, היא ככה גלגלה עיניים ואמרה לי, חיים בסרט.
6: האמת שזה מאוד מורכב, תחשוב שהם כבר רגילים לזה. באמת השאלה היא שלנו, אני מסתכלת עליי כאלימה, עליך כאבא, ובאמת על המקום הזה שלנו, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו להתמודד מול הרשתות החברתיות האלה. תחשוב שבעבר, גם אם נגיד לא היו לי מיליון חברות והיו לי התמודדויות חברתיות, הייתי יכולה להגיע הביתה ובאמת לא להיחשף למה שקורה בחוץ. היום הילדים שלנו בעצם פותחים את האינסטגרם, פותחים את הטיק טוק ורואים את החברים שלהם. הם לא יודעים מה האמת, מה לא האמת, הם רואים משפיענים. הם חושבים שאלה החיים שלהם, הם לא מבינים שהם מנסים למכור להם משהו, שהם מנסים להסביר להם משהו, הם רואים את זה כאמת. אז אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו צריכים, גם אני כאימא מצד אחד, וגם כאשת חינוך ויועצת חינוכית מהצד השני, להסביר לילדים מה זה אומר. להסביר לילדים שלא כל מה שהם רואים שם, זו האמת. להסביר להם ש... אוקיי, באמת אני בוחרת להיכנס לתוך רשת חברתית, גם להיכנס אליה באופן ביקורתי ולצפות בתוכן באופן ביקורתי, ומהצד השני להבין גם שזה באמת לא אמת, וגם לבחור איך אני מנצלת את הזמן שלי, גם אתה ואני מתמודדים עם זה שאנחנו יכולים לגלול שעות על גבי שעות בתכנים. גם אנחנו צריכים ללמוד וללמד את הילדים שלנו, למשל להחליט על רבע שעה, 20 דקות שבהם אני מתעסקת באמת בגלילה, לאחר מכן אני מתפנה, וגם לשים לב דרך אגב מה קורה למוח שלנו אחרי שאנחנו גוללים, איך פתאום הדופמין עלה לנו, איך אנחנו נהיה הקורטיזול, איך אנחנו פתאום חסרי סבלנות יותר, אלה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, וכמו שאתה אומר, חוק הוא התחלה אולי באמת לנסות לשלוט או להסביר, אבל בלי חינוך הדברים האלה לא עובדים.
1: תגידי עכשיו, כיועצת חינוכית, שאת מסתכלת על ילדים כאלה, גילי 12 עד 15, אולי אפילו צעירים יותר, מה המחיר שהם, הילדים, משלמים על השעות הבלתי פוסקת הזאת ברשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם?
6: נכון, הם משלמים מחיר מאוד מחיר? כבד. המחיר הוא, אנחנו רואים הרבה דיכאון, הרבה חרדה. המציאות שם היא לא המציאות האמיתית. ואז אנחנו רואים ילדים שמשווים את החיים שלהם, עכשיו החיים שלנו מלאים בתוך יום, ברגעים טובים, אבל גם ברגעים מורכבים. אולי אני מקבלת מהם אחר כך תגמול, גם אם הכנתי שיעורי בית או למדתי למבחן והצלחתי, אני משיגה משהו, יש לי הצלחה, הדברים הם לא איזי כל הזמן וקלים. והילדים באמת, קודם כל, הם משווים את עצמם לדברים שהם לא מציאות, לחיים שהם לא אמיתיים. החיים שלנו הם הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו רואים ברשת. אימון בספורט יכול להיות קשה, והוא עדיין יהיה לי כיף, אני לא חייבת להיראות בו זוהרת ושמחה כל הזמן. כל מה שהם מקבלים זה עיוות של המציאות. וכן, אנחנו רואים עלייה בקשיים חברתיים, בהשוואה חברתית, דיכאון, חרדה, כל התחושות האלה שבמילא אתה יודע כמה גיל ההתבגרות הוא גיל מורכב, כולנו עברנו את זה, אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, באמת הילדים עסוקים בעצמם בלהבין מי הם ומה הם בתוך העולם הזה, ואז מתווסף עוד הדבר הזה של השוואה חברתית, שהוא בעצם אבל גם לא השוואה לאמת, הוא השוואה לאיזושהי מציאות שלא קיימת. וזה, אני חושבת שהמקום שלנו כהורים וכאנשי חינוך זה להסביר את זה כל הזמן לילדים שלנו.
1: אוקיי, אבל זה אנחנו כהורים, ואנחנו, באמת זה חשוב שנעשה את זה. אבל בחקיקה, כי פה הצרפתים מנסים להגן על משהו בעצם, וזה על הילדים.
6: תראה, אני לא מתנגדת לחקיקה, אני חושבת שזה באמת יכול לעזור, אבל תראה, זה כמו באמת בתחומים אחרים, גם באלכוהול ובקנייה של אלכוהול וסיגריות. בלי חינוך, אנחנו עדיין נראה את התופעות האלה. אנחנו עדיין נראה ילדים מתחת לגיל 15, שלמשל, השתמשו ברשתות החברתיות. אי אפשר להעלים דברים אם אנחנו לא מחנכים ומסבירים גם את הרציונל, ומגייסים גם את המבוגרים, להסביר להם את המורכבות, להסביר להורים של הילדים מה המורכבות. לא בטוח שכולנו רואים עין בעין. יכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, לא, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר. ואז אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך של חינוך, כי כמו שאתה אומר, הנה הבת שלך כבר בגיל 11 חשופה לדברים האלה. עכשיו להגיד לטוב אסור, זה לא יפתור באמת את העניין.
1: והגילאים אגב הולכים ונהיים צעירים יותר ויותר.
6: ממש.
1: את רואה סיכוי לצעד כזה גם בישראל? כי אם אני לא טועה, אוסטרליה גם הייתה שם איזושהי הליכה לכיוון, זה נראה כמו מהלך שלא ממש הצליח.
6: אני באמת חושבת שאם היינו יכולים, אנחנו, ההורים ואנשי החינוך, ביחד, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה, יש למשל...
1: אבל אני רואה שאת נמנעת מלדבר על האפשרות של חקיקה.
6: אין בעיה, אין בעיה. ומבחינתי אין בעיה, אם באמת זה ייכנס לחוק, אין שום בעיה עם זה, אין בעיה. אני פשוט אומרת, אוקיי, אבל איך זה יעבוד? איך זה באמת יצליח? הרי חוק הוא לא מספיק.
1: כן.
6: אם הוא לא בא ביחד עם...
1: כן, לא, נכון, אפשר גם, את יודעת, יש גם צעדים נוספים שאפשר לעשות נגד חברות הענק האלה, כדי למנוע, היום הרי זה כל כך פשוט, ילד יכול להיכנס לרשתות חברתיות, גם אם אסור לו, על ידי זה שהוא פשוט מספר לרשת, שהוא בין, לא יודע, בין 15 או בין 16, ואז כבר הוא יכול להיכנס.
6: נכון, נכון, אז זה העניין.
1: גם כל עוד גם אין פיקוח על זה, אז...
6: בדיוק.
1: אפשר... פשוט לעבוד על, על הרשתות, על החברות, והן לא עושות מאמץ גדול כדי למנוע מילדים להיכנס, כך זה נראה לפחות,
6: הן חוטפות איזה כנסות. נכון, נכון, אז אני חושבת שכשמעבירים חוקים, אז אנחנו באמת צריכים לחשוב נגד מי ועל מה, ומה הסיפור פה, ואם זה צריך לבוא מתוך האדם היחיד שמתמודד עם האתגר הגדול הזה, שאנחנו מתעסקים בלחנך את הילדים שלנו, או באמת בהשפעה על התאגידים הגדולים האלה, ועל האינטרסים שלהם, ועל מנגנוני המחירה הגדולים, וחשיבה שהיא אחרת, על איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, ואיך אנחנו באמת עדיין, בתוך המציאות הכל כך מורכבת, מצליחים לשמור על הילדים שלנו, ולייצר להם איזושהי ילדות יותר בריאה. אז זה ככה המחשבות
1: כן.
6: שלי.
1: אוקיי, שלא לדבר על זה שאנחנו בכלל במציאות ישראלית, שבה אנחנו לפעמים דווקא רוצים לייצר לילדים מקום מפלט כזה, לשים להם אוזניות ולא לתת להם לשמוע את המציאות, שהיא הדבר אולי החמור יותר והמלחיץ יותר עבור ילד, מאשר להיות ברשת בסוף ולהתנתק ממה שקורה. אבל זה אצלנו, זה ייחודי לנו, כי אנחנו מדינה באמת לא נורמלית, בכל מובן כמעט. דוקטור נועה תמיר זברברג, זברגר, תודה רבה לך.
6: זברגר, כן, תודה רבה לך.
1: להתראות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
7: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
8: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: עכשיו 11 ועוד 38 דקות כאן ביומן השבוע, סדרת הדוקו אויבים. היא תשודר הערב בכאן 11, פרק חדש ומטלטל על נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן. והפרק הזה חושף איך בעצם הפכה טורקיה ממדינה ידידותית לעוינת את ישראל. שלום לך, שלום בן חנן, ראש אגף לשעבר בשב"כ, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור, אוניברסיטת רייכמן. שלום, שבת שלום.
9: שבת שלום.
1: בסדרה הזאת, וראיתי לא מעט פרקים, גם בעונה הקודמת, גם בעונה הנוכחית שהחלה, ראינו כבר לא מעט מאויבי ישראל, נסראללה, חמינאי, ראשי חמאס ועוד ועוד אויבים, מרים של ישראל. האם אפשר להכריז באופן רשמי שארדואן הוא אויב ישראל?
9: לטעמי היה אפשר להכריז כך גם לפני 30 שנה. אני חושב שאנחנו עשינו עם ארדואן טעויות מתמשכות, בכך שאנחנו ניתחנו אותו שוב על פי חשיבה מערבית, אינטרסים שנראים לנו שהם האינטרסים הנכונים, בשעה שהוא תמיד היה איש אחים מוסלמים, רדיקלי, הייתי אומר כמעט שונא ישראל, גם אם היו בדרך שיתופי פעולה שנבעו מאינטרסים רגעיים. תראה, אני תמיד נותן דוגמה משידור טלוויזיה שראיתי בשנות ה-90, שבו ארדואן השתתף בתוכנית טלוויזיה ביחד עם שמעון פרס, זיכרונו לברכה, ומדברים על המצב במזרח התיכון, וארדואן קם באמצע הרעיון, זורק את המיקרופון וקורא לשמעון פרס רוצח ילדים בעזה. זה לא אחרי 7 באוקטובר, זה לפני בערך 70 שנה. ואנחנו כשלנו, אני אומר שוב, כשלנו במהלך השנים לראות את הדברים אחרת, ושילמנו על כך מחירים, מחירים יקרים מאוד.
1: וצריך לעשות את ההבחנה בין ארדואן לבין טורקיה?
9: אני לא יודע, כי הוא השליט בטורקיה, הוא נבחר בבחירות שאפשר להרהר אם הן בחירות הוגנות ודמוקרטיות. אני חושב שהאווירה ברחוב, הרבה פעמים מהמתואר מכל מיני אירועים, מראה שיש עוינות גדולה לישראל בתוך טורקיה. לכן אני חושב שזה כן סוג של דגם מייצג, ובסופו של דבר, שוב, אנחנו תמיד מנסים לעשות את ההבחנות בין האוכלוסייה לשליטים, בין שהם דמוקרטיים או לא דמוקרטיים, בין חברות שלמות לבין מי שמייצגים אותן, ואני לא בטוח שההבחנה הזאת שאנחנו מנסים תמיד לעשות כדי לראות אולי איזשהו ניצוץ של תקווה כנראה, אני לא בטוח שהיא נכונה. אני, להערכתי, העוינות בחברה הטורקית כלפי ישראל היא עוינות אמיתית, היא עוינות שמבוססת על, על כך שמדובר בחברה עדיין מסורתית, עם נטייה דתית, איסלאמיסטית, ולכן אני חושב שזה, שזה אכן מייצג.
1: זה משהו שמעלול להוביל גם עשוי להוביל אותנו למלחמה ממש בשדה הקרב בין שתי מדינות, נזכיר מדינה שחברה בברית נאטו.
9: מאוד מאוד יכול להיות, היא מדינה שחברה בברית נאטו, היא עושה דברים שלא אופיינים למדינה שחברה בברית נאטו, היא משחקת איזשהו משחק כפי ממשלים של תנועות אחים מוסלמים והארגונים עצמם של אחים מוסלמים עושים, ולכן זה יכול להוביל לשם. מה יכול להוביל לשם? התעצמות שבה טורקיה תרגיש שהיא יכולה לעשות דברים שאולי היום היא נמנעת מלעשות, והיא פועלת בכיוון. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הפעילות בסוריה, אנחנו רואים את התמיכה בארגוני טרור, אנחנו רואים את האפשרות שנותנים לארגוני טרור לעשות פעילות גלובלית ולא רק מול מדינת ישראל, וזה בהחלט יכול להגיע לשם. באיזו נקודת זמן אני לא יכול לומר, זה יכול גם להיות לאחר שנים רבות, אבל זאת מדינה שפועלת כדי להיות אימפריה מזרח תיכונית, כדי לחזור לימי האימפריה העותומנית, ומדינת ישראל גם בפן האידיאולוגי וגם בפן המעשי היא אבן נגף משמעותית עבורם.
1: למה טראמפ מחבב אותו? טרוריסט מוצר, תומך טרור, מארח טרוריסטים, הוא מוכר לו מטוסים מתקדמים.
9: למה טראמפ מחבב את קטר? למה טראמפ מחבב הרבה דברים אחרים? אני לא יודע, זה יכול להיות שזאת שאלה פסיכולוגית, ובעיקר שאלה של לנסות לרתום את טורקיה, כי בהחלט יש איזשהו אינטרס, יש אינטרס אמריקאי, לרתום מדינות כמו טורקיה וקטר לאינטרסים אמריקאים. אני חושב שאת הפספוס שאנחנו עשינו במשך הרבה שנים עושים מדינות מערביות אחרות כיום, גם ארצות הברית בכללם.
1: טוב, תשמע, כולנו זוכרים עדיין את הקלאבים שם, שכל המדינה נפשה בהם, ואת את טורקי שהיינו נוסעים עם המטוסים שלהם והקונקשן כדי להגיע לכל מקום בעולם. אבל בסוף אתה יודע, אתה מדבר על זה שלא קראנו נכון את המפה. אילו תהליכים הובילו להידרדרות הזאת בין המדינות?
9: תראה להגנתי, אני יכול לומר שמעולם לא הייתי בקלאב טורקי, מעולם לא הייתי בטורקיה בכלל. ואני לא רק שאני לא מתחרט על כך, אני חושב שגם צדקתי. תראה, אני אומר שוב, אפשר למצוא ולחפש כל מיני תהליכים וכל מיני דברים שהם אחרים מאשר התהליכים הפנימיים בטורקיה. או אלה שמתרוצצים בראשו של ארדואן. אני חושב שזאת תהיה טעות. אני חושב שזאת תהיה טעות, כי אנחנו הרבה דברים לא ראינו או ייחסנו להם משמעות מועטה. אתן לך דוגמה. לטורקיה יש אינטרסים גדולים מאוד, למשל בהר הבית, והיא עושה שם פעילות מתחת לרדאר במשך שנים, כי הר הבית שוב מקום המקודש למוסלמים בכל העולם, מי שרוצה להיות הפטרון של המוסלמים, או האימפריה המוסלמית הגדולה, יש לו אינטרס גדול מאוד לנסות ולהשתלט על כל מיני אלמנטים שקשורים להר הבית, כפי שיש דרך אגב גם למדינות אחרות. ואנחנו תמיד ייחסנו משמעות קטנה, ואפילו קטנה מדי מהיכרות קרובה, לעניין הזה. ואנחנו חייבים להבין שיש פה עניין אידיאולוגי עמוק, עניין דתי עמוק, אמונה שלמה ואמיתית של אנשים שיצאו מתנועת האחים המוסלמים, שמו על עצמם חליפות ועניבות כדי לבלבל את המערב, ובתוכו גם אותנו, אבל בעצם לא השתנה שום דבר. וההשתלטות הפוליטית הראשונה בדרך דמוקרטית, הביאה אנשים כמו ארדואן למקומות של עוצמה, שלאחר מכן יכול להשתמש בה כדי כמובן לדכא את התהליכים האלה, אבל בעיקר כדי לצבור כוח מול איזשהו חזון שלנו, אולי הוא נראה לא ריאלי, או אולי מגלומני, אבל בעיניו...
1: הוא כבר לא בחור צעיר, ארדואן, צריך לזכור גם את זה.
9: סליחה?
1: הוא כבר לא בחור צעיר, אני אומר, ארדואן.
9: הוא לא בחוץ העיר, אבל אדם כמוהו לא חושב בהכרח רק על התהליכים שהסתיימו בתקופת חייו שלו. יש פה אידיאולוגיה.
1: והתהליך שלו מוביל בסופו של דבר לחיסול הדמוקרטיה, זה מה שבעצם אתה אומר.
9: חד משמעית, כן. אני לא חושב שבטורקיה יש היום באמת דמוקרטיה. אני לא חושב שאני היחידי שרואה את הדבר הזה. אבל בוודאי, אני טוען שהדגם הזה הוא צריך להיות דגם שמסתכלים עליו בכל העולם, כי בכל העולם כרגע ההתעצמות של התנועות והארגונים של האחים המוסלמים, והניסיון להשתלטות מבפנים בצורה כזו או אחרת מאירופה ועד ארצות הברית ועד אוסטרליה, הוא קיים, והמודל יהיה מודל, גם אם לא זהה, הוא יהיה מודל מאוד מאוד דומה.
1: אויבים, הערב ב9:30, כאן 11 וגם בכאן בוקס, על רג'יפ טייפ ארדואן, טורקיה. שלום בן חנן, תודה רבה לך.
9: שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. עכשיו פינת הבין שלנו כאן ביומן השבוע, ליטן לשינר, שלום, שבת שלום.
10: שבת שלום.
1: התאוששת מהמונדיאל?
10: בוודאי, תראה, אחרי שספרד ניצחה, אני מרגישה שמאוד אני יכולה לבקש.
1: אוקיי, אני מבין שאהבת?
10: מאוד, מאוד. כאילו המשחק עצמו אמנם היה משעמם, אבל באמת העיקר שניצחנו.
1: זה לא פופולרי להגיד את זה, את יודעת. אבל בסדר, אנחנו זורמים, מה שנקרא. טוב, על מה צפית השבוע, במה נצפה אנחנו?
10: אז תראה, אני מודה שהסדרה הזאת זו סדרה שאני, באופן כללי אני חושבת שהיה שבוע מעולה לקומדיות בטלוויזיה, אבל סדרה שבאמת חיכיתי לה הרבה מאוד זמן, ושהיא דליברד מה שנקרא, סדרה בודקת של גיטית פישר, הסדרה החדשה. ככה גיטית, אני מודה שאני עוקבת ואוהבת אותה שנים, אני חושבת שאחרי תפקידים מארץ נהדרת וזאת וזאתי, ואפילו הסטנדאפ, זה היה רק עניין של זמן עד שהיא תקבל איזשהו משהו משלה, וכשהיא מקבלת את זה, היא ממש לוקחת את זה בשתי ידיים, אז היא מגלמת את סגית, היא בת 30 ומשהו, בודקת ביטחונית בנגדבג, מאוד מאוד ממורמרת על החיים שלה, גרה עם אבא שלה, ככה זה להבנתי מבוסס בחלקו על החיים של גיטית, ופשוט היא חיה את החיים שלה, בעצם אנחנו קצת חווים את זה איתה, מאוד על היחסים עם ההורים, על העניין של תלות, על להתבגר, קצת על תל אביב, הרבה על הסיפורים שאנחנו קצת מספרים לעצמנו, כדי לאשר לעצמנו שלא להשתנות.
1: אחת הסדרות הטובות של השנה, ככה את חושבת?
10: כן, תראה, אני חושבת קודם כל, באמת, כמה דקות לתוך הפרק, כבר מצאתי את עצמי צוחקת בקול, ואני לא זוכרת מתי זה קרה בפעם האחרונה. מה גם שהיא מאוד, היא בעיניי תהפוך לקלט, כלומר, קלט בהגדרה הישראלית, כן? כל סדרה שאפשר לצלם ממנה מסך ופריימים לציטוטים מצחיקים ולהפוך למים, כנראה הופכת לקלט, אבל היא ממש ממש כזאת, כלומר, אנשים יסתכלו עליה עוד כמה שנים, היא עדיין תהיה רלוונטית, ויגידו איך לא ראינו את זה בזמן אמת. זה לא מהלך שהוא מובן מאליו, כלומר, כן אני אגיד שההומור של גיטית הוא הומור מאוד מאוד ספציפי, אבל היא באמת הוכיחה את עצמה, היא מרגישה גם שהיא לא מנסה לחכות אף סדרה אמריקאית, כלומר, אנחנו הרבה פעמים רואים, בוא ניקח את הרעיון הזה מפה, את הרעיון הזה משם,
1: נכון.
10: פה זה משהו, כשאומרים יצירה ישראלית מקומית ומקורית, זה ממש ממש כזה, וזה כל שאי אפשר לפספס שהוא גיטית, כלומר, היא משחקת ומדברת את עצמה, ואני חושבת שהיא גם, היא מרגישה כמו ניצחון של דור ה-20 שצמח ברשת, היא התחילה הרי ביוטיוב וברשתות, והסדרה הזאת מוכיחה שאתה יכול לקחת קול מאוד מאוד אישי, ואתה לא צריך לעשות לו את ההתאמות שלך בשביל הטלוויזיה, והיא לא מפחדת נגיד למשל להיות מכוערת, כלומר סדרה לא תייפה את המציאות או את הדמויות כדי שאנשים יאהבו אותה, אין פה אף גיבור מושלם, כלומר היא המציאות וזה מה שזה.
1: מה המיוחד בכתיבה שלה, של גיטית?
10: אז תראה, בניגוד באמת להרבה סנדאפיסטים וכותבים אחרים, גם בארץ וגם בחול, אבל האמת שיותר בארץ, ההומור שלה הוא לא מבוסס פאנצ'ים, כלומר, הדמויות לא אומרת את המשפט כדי להצחיק, לא מאכילים אותך בכפית, לא מסמנים לך מתי לצחוק, לא מסבירים לך את הבדיחה, אין את העניין הזה של כל הסאבטקסט או לא סאבטקסט, היא פשוט בונה סיטואציה שהסיטואציה עצמה מצחיקה וכל כך ביזרית שהצחוק מגיע לבד. והדמויות למשל הן לא מבקשות, אף דמות לא מבקשת שאוהבו אותה, כלומר היא באה והיא אומרת זה מה שזה, סגית היא קטנונית, היא שיפוטית, היא אומרת משפטים, היא כותבת מונולוג שלם על כמה היא בזה לאישה שבאה ושותה קפה עם חלב אצלה, זה לא חמוד, זה לא תאהבו אותי או לא תאהבו אותי. זה מה שיש, ואני חושבת שזה מהלך שמאוד מכבד את הצופה ואת האינטליגנציה שלו, כי אתה לא אומר, הם טובים, הם רעים. וגם הכימיה כמובן של אבא של צחי נהדרת, ופסקול, זה נורא כיף לשמוע שירים ישראלים פתאום שנים יותר בפסקול. אני חושבת שפשוט בעולם שכל הסדרות קצת התחילו להרגיש אותו דבר, הבודקת זה באמת יצירה שאתה אומר, אוקיי, יש פה חותמת, יש פה יוצרת, וזו רק היוצרת הזאת הייתה יכולה לכתוב אותה.
1: איפה?
10: ב-YES.
1: אוקיי, ליטן לשינר, תודה רבה.
10: תודה לך.
1: להתראות, ביי. לקראת סיום, כהרגלנו, פותחים את הארון, נכנסים לארון הספרים היהודי. פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון. שבת שלום.
11: שבת שלום לך, שבת שלום למאזינים.
1: פרשת ואתחנן, שבת נחמו, שזו השבת שאחרי תשעה באב.
11: נכון. השבוע אנחנו קוראים את פרשת ואתחנן, הפרשה השנייה בספר דברים, הפרשה מתחילה בפרק ג' פסוק כ' ג' ומסתיימת בפרק ז' פסוק י' א'. אמרת פרשת שבת בנחמו, נחמו, למה נחמו? כי ההפטרה מתחילה במילים, נחמו, נחמו, עמי, יאמר אלוהיכם.
1: ישעיה.
11: נכון. הפטרה שמסמלת את המעבר מהאבל של תשעה באב, אל הנחמה. בוא נצלול לפרשה. גם בפרשת ואתחנן, משה, מי שתואר ככבד פה וכבד לשון, ממשיך לשאת את נאומו בפני עם ישראל. בתחילת הפרשה, משה מתוודה ומספר כיצד התחנן לאלוהים כדי שזה יאפשר לו להיכנס לארץ ישראל. ומשה מלמד את העם כי אלוהים לא סרב לתחינתו, סליחה, ותכף נדון בזה. ובהמשך, משה מפציר בעם שישמרו את התורה, כי רק בזכות כך יזכו לשבת בארץ, ואם לא ישמרו, פניהם לגלות. משה ממשיך ומזכיר לעם שאלוהים התגלה לפניהם ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני, ולכן עליהם להתרחק ולסלוד מעבודה זרה. בפרשה חוזר משה על עשרת הדיברות, אבל בהבדלים קלים ומאוד משמעותיים, ובפרשה הזו אנחנו נכנסים לטקסט המוכר לנו היום כקריאת שמה. עכשיו, פרשת ואתחנן היא פרשה מרתקת, וכוללת כל כך הרבה תובנות ורעיונות שהתלבטתי קשות במה לבחור, כמובן תוך הקפדה שלא נחזור על עצמנו. נתחיל במילה ואתחנן. משה פונה אל העם ואומר, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אני רוצה שנקדיש תשומת לב למילה ואתחנן. משה לא דורש, לא מבקש, משה מתחנן. המילה ואתחנן מקורה בשורש חנן. משה בעצם מבקש חנינה על מעשיו כדי שיוכל להיכנס לארץ. ולמה בסך הכל משה מקווה? ואני מצטט, אברנה ויראה את הארץ הטובה. משה לא מבקש למשול, הוא לא מבקש להקים בית. ההבנה שלי היא שהוא מבקש להגיע הביתה, אל הבית שמעולם לא היה לו, אל מולדתו. ואלוהים, על פי הפרשה, מסרב לבקשתו. מה אומר משה? ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ולמען הסר ספק, אלוהים אביר למשה, עלה ראש הפסגה ושא עיניך, תסתכל על הארץ, כי לא תעבור את הירדן הזה. ומה אנחנו למדים מהסירוב של אלוהים? ספר דברים. הראשון, מנהיגים, גם הם צריכים לתת דין וחשבון, ובמידת הצורך, להניש על פועלם. ועולה עוד תובנה. העם שמאזין למשה מבין שגם המנהיגים נושאים בעונש, ושהמסע הוא חלק מתוכנית סדורה שמטרתה ברורה.
1: מהי?
11: ומה המטרה הברורה? אני רוצה להקריא עוד שני פסוקים שבדרך כלל לא זוכים לתשומת לב. הרי הזרקור בפרשת ואתחנן מופנה את פסוקים שהפכו לתפילת שמע או לגרסה של משה להסתרת הדיברות. ואני מצטט. פסוק ה' ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ובפסוק הבא הוא כתוב, ושמרתם ועשיתם, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלו, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. יש לעם שליחויות, הם לא סתם הסתובבו במדבר, הם לא סתם יצאו עם מצרים. למדתם חוקים ומשפטים, יש לכם את עשרת הדיברות, לא מספיק. אתם מחויבים לחיות לאורם ובגאון. והשנייה, לרשת את הארץ. השילוב של שתי השליחויות יהפוך אתכם לעם חכם ונבון בעיני עמים אחרים. שימו לב, משה אינו מבקש שיאמרו על עם ישראל שהם העם החזק ביותר. הוא מבקש שיאמרו על עם ישראל שהם העם החכם והנבון ביותר. הכוח נחוץ, אבל הוא לא התכלית.
1: טוב, נותרה לנו דקה. ט"ו באב, השבוע.
11: השבוע, ט"ו באב, חג שעבר מספר גלגולים. אני בעד המתכונת החלזלית שלו, שמדברת על תקווה והשלמה בין קבוצות בעם. אבל בכל זאת, במידה ואתם יוצאים לקנות מתנות לבני בנות הזוג, קנו את מילואים ניקים או מילואים ניקיות.
1: נכון.
11: ולאותם אלו שרוצים להזמין צימרים לרגל ט"ו באב, אפשר, עשו זאת בארץ, מחכים לנו בצפון.
1: לגמרי.
11: תודה רבה, שבת של שלום.
1: להתראות. תודה, שבת שלום.
11: ניפגש בפרשת עקב.
1: ביי.

שתי דקות לפני 12, יומן השבוע, סיימנו, ערכה את המשדר אפרת וייס, בהפקה, אתמנה וואבי וחגית אלחייני, טכנאית השידור היא גלית אמירה, אני רונן פולק. תודה רבה לכם על ההזנה, אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה ביישומון כאן, כמו גם את שאר עולם התוכן של כאן, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה ככל האפשר. יומן השבוע, גם בשבת הבאה, 10 בבוקר, להתראות, שבת שלום.

0: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. הרוצחים, להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חקיינות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים, בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. ההסלמה במפרץ. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצה"ל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית אינה יודעת את הדרך החוצה מהמשבר עם איראן. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
6: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
5: סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי חמינאי מעולם לא קרא בפומבי להשיג נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי הוא והנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקניים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שרק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מסרה כתבתנו מיכל רשף.
0: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה.

שבת שלום לכם. כאן חדשות רשת ב', זו התחנה. ואצלי בשבת, זו התוכנית. האזנה של עונג שבת שתהיה לכם. הפסוק הוא הפותח של התוכנית, מצוטט מפיו של הפילוסוף פרידריך ניטשה. הוא עוסק בחזון, דמיון, תעוזה, מול שמרנות וכיפאון מחשבתי. וכה אמר ניטשה. לא, לא, כדאי לרשום, כדאי לרשום. ולהפנים. ככל שנעוף גבוה יותר, נראה קטנים יותר בעיני אלה שאינם יודעים לעוף. ככל שנעוף גבוה יותר, נראה קטנים יותר בעיני אלה שאינם יודעים לעוף.

ואנחנו יוצאים לדרך עם שני שירים מאוד אהובים, ידועים, לעיתיים, אלא שהגרסות שבחרתי להביא לכם הן גרסאות שונות לחלוטין מהמקור. למשל, השיר הראשון נכתב כלהיט פופ בביצוע של נשמה שחורה, כלומר להיט פופ בגוון שחרחר, אבל הגרסה שאני איתה פותח הפכה את השיר הזה לשיר קאנטרי נטו.

במקור של להקה השחורה Drifters, להיט פופ בגוון של מוסיקת סול שחורה, להיט ענק שזכה להמון המון ביצועים. זו גרסת הקאנטרי של אמילו לואיס. וגם השיר הבא, השיר הבא גם הוא גרסת כיסוי ללהיט גדול, וזה שיר משלנו, להיט פופ ישראלי במיטב הכישרון, העשוי במיטב הכישרון של שלמה ארצי. וכאן, בגרסה הזאת, כן, הוא לובש מחלצות אנדלוסיות. והשיר משנה את פניו לחלוטין. וזה יפה.

זהו אחד משירי האהבה והפרידה היפים של דלרס, פחות מוכר ומושמע במחוזותינו. שיר אהבה ופרידה מיוסר, אוהב שמביט באהובתו רגע לפני שהיא הולכת ועוזבת, והוא מכין אותה לקשיים והסבל שיפקדו אותה בדרכה, ומצייד אותה באהבתו שתלווה אותה כמים חיים מגן עדן, וגם כצלב, כמו הצלב שנשא ישו על גבו. עכשיו שאת עוזבת, קחי איתך כקמע את עלי הכותרת של שיחי ההדס והרדוף ואת איסוריו של הנוצרי. היא מוכנה ללילות חסרי שינה, געגועים וצער, ולמדי את עצמך לסעוד במזג האכזרי והקפו של עולמנו. וחשי, אני אפוך את עצמי למענך למים חיים מגן עדן. ועכשיו, עכשיו כשאת עוזבת, שאי איתך גם את הצלב של ישו.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: כמו רוח בהרים, כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו קול שלא נדם, כמו ארץ לא זרועה, כמו אשל במדבר, כמו אדמה צחיחה. אני ממשיך לשיר. כמו קיץ שנמוג על פני חלום של אור, כמו שיר שלא נאור, כמו סתיו שלא עבר, כמו מחרוזת תפילה של שיר שלא נגמר. אני ממשיך לשיר. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר, כמו שיר בלי מנגינה, כמו מנגינה בלי שיר, כמו של אור שלא נבט. אני ממשיך לשיר. אני ממשיך לשיר. אני ממשיך לראות. אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר. מילים ולחן, נחצ'ה הימן.

0: הרים, כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו כל שלא נדם, כמו ארץ לא זרועה, כמו אשל במדבר, כמו אדמה צחיחה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו קיץ שנמוג על פני חלום של אור, כמו שיר שלא נאור, כמו סתיו שלא עבר, כמו מחרוז או תפילה של שיר שלא נגמר. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום כל מה שהיה. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר, כמו שיר בלי מנגינה, כמו מנגינה בלי שיר, של אור שלא נבט. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה.
1: געגוענו לנחת שיימן. מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם להיט אהוב שבמקור, במקור שלו, לא התאומם למעמד של להיט על, היה להיט, אבל לא בדיוק להיט על, הוא לא הפך לקלאסיקה, ודווקא גרסת הכיסוי שלו, גרסת הערך המוסף, היא שהפכה עבור מבצעה למכרה זהב, וגם הפך את השיר לבלדה, בלדת אהבה, אהובה שהמריאה וחצתה שנים ודורות. ואת השיר הזה הפעם באופן יוצא דופן אני מבקש להקדיש למאזינה אילנה, שהזכירה לי את השיר הזה וכתבה שהוא מזכיר לה נשכחות. אז הנה גרסת המקור, ומי ש... בפי מי שכתב והלחין את השיר הזה,

0: קאט סטיבנס כתב את השיר הזה ב-65, ב-67 הוא יצא לאור. ובשנת 76 הקליט את השיר הזה שנקרא החתך הראשון הוא העמוק ביותר. וקולו הצרוד והמחוספס רוד סטיוארט. אני בחרתי בגרסת ההופעה החיה כדי להדגיש את אהבת הקהל השיר הזה בגרסה של סטיוארט.
1: Now you can't start without me. Hold on.

Cause when it come to being lucky, she's cursed. When it

0: בראבו. החתך הראשון הוא עמוק ביותר, מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, גרסת המקור של קאט סטיבנס מ-67, וגרסת הגרסה המצטיינת והסופר להיטית של רוד סטיוארט משנת 76, וזו הופעה שלו בלונדון משנת 2002.
1: אצל פרנס בשבת.
0: ואנחנו עכשיו עם האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.
0: התכנסנו כאן על קו הטלפון כדי
2: להביא לידיעת אותם מאזינים שלא הגיע לידיעתם, שהזמה האיטלקי, פפינו דה קפרי, נפטר לפני ב-11 לשביעי, והוא בן 86, וצריך להגיד עליו כמה דברים. פפינו דה קפרי, אנחנו, העידן שלי, האזנו לו בסביבות כ-30 שנה, במסיבות, ברדיו, שמענו אותו לא מעט. כמו כל הזמרים האיטלקיים, הוא תמיד ריפד לך את החיים. השירים היפים מאוד, איטלקיים. וצריך להגיד, הוא התחיל לשיר כבר בגיל 4, בדרך חיילים אמריקאים שהיו מוצבים באי קפרי, ברפרטואר של סטנדרטים אמריקאים, מה שנקרא, זה הקלאסיקות של השירים האמריקאים, שחלקם הגדול נכתב על ידי יהודים בשנות ה-30, ה-40, ה-50. ולאחר 6 שנות לימודים שהוא למד, לימודים קלאסיים, הוא היה משכיל בלימודים קלאסיים, ונגינה במועדון, במועדון לילה, לימוד באזור העיר קפרי, פפינו דה קפרי והלהקה שלו, דה רוקיאנס, והוא שחרר להיט ראשון, מלליה, מלליטה מחלה, זאת אומרת, שזה שיר, ובנפוליטנית כמובן. מיד הופיעה שרשרת להיטים איטלקיים, בדרך כלל גרסאות איטלקיות ללהיטי רוק ורול אמריקאים, כמו שרוב האומנים בעולם ידעו לעשות, וגם להיטים איטלקיים. והוא הפך לשם מאוד לוהט באיטליה. ב-1970 הוא זכה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו. כבר שכחנו את המוסד החשוב הזה ששחרר לעיתים לעולם. ובשיר שלו לטינו רומנטיקו, ושחרר את לעית החתימה שלו שמפן, שהיה לעית גדול. ב-76 הוא זכה שני בפסטיבל סן רמו עם להיט אחר, והוא נטל חלק בפסטיבל סן רמו, צריך להגיד, פעמים אחדות, ובייחוד עם הלהיט שלו כמה מתוך הים. וב-98 הוא ייצג את איטליה בפסטיבל האירוויזיון ב-91, וכבר ב-2006 הפך להיות למבצע הגדול ביותר בפסטיבל סן רמו בסך הכל 15 פעמים. הפעם האחרונה הייתה ב-2005. עכשיו, בספרו של הסופר אורן פמוק, הוא מזכיר לעתים של דיקפריו. בנובלה שלו, שלג, הוא אומר בין היתר, אני מצטט, מבעד לדלתה הפתוחה של חנות גרבי נשים, מוצרי כותנה, עתים צבעוניים, סוללות וקסטות, הוא שמע שוב את מאמציו של פפינו דה קפרי בשירו רוברטה, והוא נזכר בזאת גם משומע את זה ברדיו באותו ילד כשדודו לקח אותו איתו למסע בבוספירוס. וגם בספר מוזיאון התמימות הוא כותב, אותו סופר, בהמשך
0: סופר קראתי, טורקי,
2: סופר טורקי אני חושב, כן,
0: חתן פרס נובל, כן.
2: כן, כן. בהמשך קרחתי זרועותיי סביב הסבלנות והתשוקה של סיבל, פושע יחד איתה, בדיוק כפי שפפינו דה קפרי שר בעליתו מלנכוליה.
0: מלנכוליה.
2: באותו ספר.
0: איזה להיט ענק.
2: כן, זה סוף הציטוט. פפינו זכה להצלחה באיטליה ובשאר אירופה כמובן, בין הלעיתים שלו, טוויסט סן טרופה, דניאלה, טונה פיצ'ינה, וקמפניה פיברה, ועוד רבים וטובים. לא ניתן היה לנו, לסביבה החברתית שלנו, אפשר לומר, בשנות ה-60, משנות סוף שנות ה-50, ועד סוף שנות ה-70, להיות באיזה מסיבה, בלי לכלול בה לאית או שניים, לפחות של פפינו דה קפה.
0: אווירה מזרה.
2: יכול לשמר לעד. אין קולות כאלה כבר. המוזיקה הפופולרית בדעיכה, כמו רוב תופעות התרבות בעולם. הטכנולוגיה מתפתחת והתרבות צונחת.
0: כן, זה נושא כבר לפינות אחרות באמת, ושווה לדון בזה. אווירה מזרה, תודה רבה. שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: במקור להיט גדול בצרפת של הזמר והמלחין פטריק בורל, זו הגרסה של הזמרת הצרפתייה לרה לואיס. עושה חשק לוואלס.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שימון.
0: כמו בשבוע שעבר, גם השבוע הזה תפתיע אותנו?
1: לא. לפני שבוע השמענו את דמוניוס דה גרואה, וגם דיברנו על זה שקרה במקרה שלמרות החשיבות של ההרכב הזה, לא יצאנו להשמיע. והנה, השבוע אנחנו משמיעים אותם שוב, אבל עכשיו אנחנו כבר מכירים אותם.
0: יפה. ואיזה שיר...
1: אמר...
0: טוב, כן.
1: לפני שבוע השמענו את הרכבת של שעה 11, שהם המבצעים המקוריים של השיר הזה, של אדון מיריאם ברבוסה, והיום אנחנו רואים להשמיע שיר אחר שלהם, גם הוא של אדון מיריאם ברבוסה, וזה שיר שנחשב לאחד הסמבות הכי מפורסמות של המוזיקה הברזילאית, וזה גם סוג של סיפור קצר, זו להקה מסן פאולו, וגדון מיריאם ברבוסה הוא מסן פאולו, והסיפור של השיר הזה זה סיפור קצר על החיים בסן פאולו, והשיר נקרא סדוסה מלוקה. סדוסה מלוקה זה געגעים, געגועים, געגועי למלוקה. מלוקה זה סוג של בית קטן, צריף כזה בשכונת עוני, והשיר מספר על שלושה חברים עניים שבנו להם בית מאותר, מלוקה כמו שאמרנו, ויום אחד מגיעים פועלים ובעל הקרקע ועושים להם את הבית כדי לבנות בניין חדש, והם נאלצים לצאת לרחוב עם כל החפצים, עומדים ורואים את כל העריפה, מרגישים עצב גדול, אבל גם משלימים עם המצב. בקיצור, השיר מדבר על געגועים למלוקה, אבל הוא בעצם מדבר יותר מזה, על עקירה של עניים מהבית שלהם, ובכלל על כל התופעה של בנייה עירונית מודרנית, והכל מסופר במין השלמה כמעט הומוריסטית מרירה. זה השיר סמבה נהדורת, סדוסה מלוקה, געגועי למלוקה. מלוקה זה הצריף, או זה הבית הרעי הזה שהרסו אותו.
0: הנה, בוא ונשמע את השיר. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

הפסוק הוא החותם של השעה, מתעד חוכמת חיים של אדם בגיל 95, ובמקרה הזה של אומן ענק מהגדולים שידע המוסיקה הקלאסית, פבלו קזרס. וכשהגיע פבלו קזרס לגיל 95, שאל אותו עיתונאי צעיר, מר קזרס, מה אתה ללא ספק הצ'לן הגדול ביותר שחי בדורנו, מדוע אתה צריך להתאמן במשך 6 שעות מדי יום? השיב לו המאסטרו, זאת משום שאני מגלה התקדמות מיום ליום. כשהגיע פבלו קזרס לגיל 95, שאל אותו עיתונאי צעיר, מר קזרס, מדוע אתה ללא ספק הצ'לן הגדול ביותר שחי בדורנו, למה אתה צריך להתאמן במשך 6 שעות מדי יום? השיב לו המאסטרו, זאת משום שאני מגלה התקדמות מיום ליום. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים שעה ראשונה, כרגיל חדשות השעה 1, כוס קפה, ממתינים לכם מהצד השני של החדשות, שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי שמעון פרנס, שנשוב וניפגש.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, בימי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, פולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים, גם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חקיינות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. מצרים, בתיאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הכיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. השריפות בצרפת. הרשויות בצרפת פינו הפוקר אלפי אנשים מפרברים הסמוכים לעיר בורדו בעקבות שריפות היער באזור שאינן דוחות. ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו אמר כי יותר מ-140 אלף בני אדם פונו עד כה מאזור בורדו. השריפות שפוגעות במדינתנו הגיעו לרמה שלא נראתה מעולם, כתב לקורנו ברשת אקס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי כוחות מצבא צרפת מסייעים במאמצים להשתלט על השריפות.
6: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני, התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: אצל פרנס בשבת.

0: אתם על אם התדר של כאן חדשות רשת ב' והפסוק הוא הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיו של מי שהיה מזכיר המדינה בימי ממשל הנשיא ניקסון האנרי, הקיסינג'ר. והמשפט הזה שאמר אנרי קיסינג'ר רלוונטי היום כמו אז, אולי אפילו יותר, הרבה יותר. וכה אמר אנרי קיסינג'ר, איראני מתון זה איראני שאזלה לו התחמושת. איראני מתון זה איראני שאזלה לו התחמושת. אנרי קיסינג'ר. ואנחנו יוצאים לדרך מניו יורק עם מחיאות כפיים ניו יורקיות, בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. על הבמה עכשיו בניו יורק, אלטון ג'ון, במופע גדול ומרעיב, קונצרט שלו שבו הוא מארח חברים טובים מארצות הברית. והאומן הראשון שהוא רוצה להזמין, הוא אומר עליו כך, אני עכשיו רוצה להזמין מישהו שיש לו מעמד מלכותי כאן בניו יורק. והאורח הראשון שלי הערב הוא אחד כזה. והוא חבר טוב, מישהו שאני מעריץ אותו מאוד. מיסטר בילי ג'ואל.
1: Now, I'm going to introduce someone in a minute. You know, you don't have royalty in America, but in New York you do have certain people who kind of our royalty in New York, I mean. And my first guest tonight is definitely New York royalty. He's singing the national anthem tomorrow night at the World Series. And he's a dear friend and somebody who I admire so much. Mr. Billy Joel!
0: בילי ג'ואל עולה לבמה, מתיישב גם הוא מאחורי הפסנתר, ושניהם יבצעו את דרך האבנים הצהובות, הלהיט הגדול הזה של אלטון ג'ון.
1: תודה רבה.

בראבו. וממחיאות הכפיים בניו יורק, אנחנו נעבור למחיאות כפיים באתונה, ואודיסיאה סליטיס, המשורר היווני, מגדולי המשוררים של יוון במאה ה-20, היה חתן פרס נובל לספרות בשנת 79, ועדת הפרס אז נימקה את הבחירה של אליטיס, בכך ששירתו על רקע המסורת היוונית מבטאת בעוצמה חושית ובצלילות מחשבתית את מאבקו של האדם המודרני לחירות וליצירה. ואליטיס נחשב לאחד מגדולי המשוררים של יוון במאה ה-20, כמו שאמרתי, ואחת מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר היא הפואמה האקסיוניסטי, שפירושה ראוי הוא. והיא הולחנה מאוחר יותר בידי מיקיס תאודורקיס, והפכה לאחת היצירות החשובות בתרבות היוונית. ועכשיו אנחנו נשמע קטע מתוך היצירה הזאת, במועדון לילה יווני גדול, כן, כבידור. לפני קהל של למעלה מ-1500 נערים, נערות וחבר'ה צעירים, ומי שעומד על הבמה הוא אז יאניס קוצירס, כוכב בתחילת דרכו, הוא מבצע את הקטע הזה מתוך הפואמה טואקסוניסטי, שכתב אודיסיאה סליטיס, והלחין מיקיס תאודורקיס.

בכפיים בכפיים, הופעות נבחרות, יאניס קוציראס על במה באתונה מול קהל צעיר ואוהב, שרמיקיס תודורקיס ואודיסיאס אליטיס. ובואו נבוא עם מחוזותינו שלנו לכאן לישראל, ולאחרונה פגשתי זמר ותיק מתחום הזמר הישראלי הים תיכוני, ושאלתי אותו לשלומו של דקלון. ידעתי שהוא מקורב מאוד לדקלון, והוא לא אמר מילה, רק כניד ראשו בעצבות, ואמר בסוף, לא טוב, לא טוב, לא טוב, עצוב, עצוב מאוד. אז אני רוצה עכשיו להשמיע את דקלון במיטבו, עומד על הבמה באשדוד, מאחוריו התזמורת האנדלוסית הישראלית. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, יש לומר.

0: יום שישי הגיע, כתב ילחין אבי ומדינה. דקלון והתזמורת הישראלית אשדוד, האנדלוסית הישראלית אשדוד, בהופעה באשדוד.
1: תודה.
2: אצל פרנס בשבת.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו, שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: וסיפורך היום?
1: תשמע, אתה יודע, בין טיול לטיול שאני מדריך בחול, יוצא לי גם לספר סיפורים שאותם אני מספר כאן אצלך בתוכנית, בפני אנשים. והסיפור עכשיו שאני אספר, שמעון, הוא סיפור, אני הופעתי בביקת הירדן לפני שבועיים, והסיפור עכשיו הוא של אלברטו מביקת הירדן. אלברט ממושב נתיב הגדוד סיפר את הסיפור הבא. לא שלי.
0: טוב.
1: ואלברט מספר, אתה יודע, תוך כדי זה שאני מספר סיפורים, אני גם משתף את הקהל, אם מישהו לספר, יש לספר משהו מעניין, ואלברט סיפר. יצא לפני כמה שנים, אלברט ואשתו, מביקת הירדן, לטייל ברומא, באיטליה. נחתו בשדה התעופה פיומיצ'ינו של רומא, סחור, הזמינו רכב סחור, קיבלו את הרכב, המיסו את כל הציוד, שם בווייז את הכתובת ברומא שלשם הוא רוצה להגיע, והתחילו, יצאו בנסיעה. אומר לי, ביציאה משדה התעופה, כשאני נוהג ברכב, מספר לי אלברט, ונוסע כך, שומר על החוק והנתיב, פתאום בצד אני רואה ניידת עם שני שוטרים, והם מחזיקים כזה שלט של סטופ, ועושים לי סימנים לעצור בצד.
0: אוהו.
1: אוהו.
0: התחלה לא טובה.
1: התחלה לא כל כך טובה, רק התחלת הטיול.
0: כן.
1: עוצר אלברט בצד, הוא אומר, אגב, זה פעם ראשונה שהיה באיטליה, וחלק מהכיף שהרצון של להיות באיטליה, זה גם הסיפורים שלי, ככה אמר לי. עוצר בצד, פותח את החלון, השוטר אומר לו, רישיונות, דרכונים, מבין שהם תיירים, רישיונות ודרכונים, בבקשה. טוב, אלברט אומר לי, את כל הרישיונות והדרכונים, הוא שם בתיק הגב שלו, בתיק הגב, עם כל המזוודות, בתא המטען, של האוטו הסחור.
0: כן.
1: טוב, אז אלברט אומר להם, אוקיי, אני אביא, זה אצלי בתיק, יצא, פתח את הבגז מאחורה, הוציא את התיק, בא לקראת השוטרים, השוטרים חיכו לו ליד הניידת, עמדו שם ליד נכסה מנוע של הניידת, אלברט אומר לי, הוא הניח את התיק על הפגוש של הניידת, ובדיוק כשהוא מניח את התיק, אשתו קראה לו משהו, הוא הסתכל על אשתו, אומר, באותו רגע, השוטרים קיבלו איזה קריאה בקשר, הוא לא הספיק להגיב, הוא מסתכל על אשתו, הם זינקו לתוך הניידת, הדליקו את הסירנה, ובחריקת צמיגים טסו מהמקום, שמעון, כשהתיק של אלברט על הפגוש של הניידת של המשטרה. אלברט אומר לי, תקשיב חיים, הוא אומר לי, בתיק היו הדרכונים, היה כסף, ואוצ'רים למלונות, כל תוכנית הטיול שלנו, 10 ימים שתכננו לעשות ברומא ודרום איטליה, הכל שם.
0: טוב, מה, השוטרים לא רואים שיש על הטמבון?
1: לא ראו, על הפגוש, לא ראו. אלברט אומר, קבעתי לאותו, התחלתי לרדוף אחריהם, לעשות להם עם האורות, אבל הם, אתה יודע, איטלקים. ואני אומר, האיטלקי ממוצע נכנס לרכב, רגל עד הסוף על הגז ככה נוסע, מסתבר שהם למדו את זה מהשוטרים. הוא אומר לי, נהייתי משטרה, אי אפשר להתקרב אליה, הוא ואשתו אבל נוסעים אחריהם, כי בטוח שהתיק יעוף.
0: נכון, יעוף.
1: עם כל הציוד. הוא אומר, אני מנסה להדביק אותם, והם הולכים ונעלמים, ואין שום תיק ושום דבר, ושעה ארוכה הוא ככה נוסע על האוטוסטרדה שמקיפה את רומא, מחפש את הנהלת עם השוטרים שנעלמו, כאילו בלעה אותם האדמה, עם התיק וכל הציוד שלהם. הוא אומר לי, מספר לנו שם, לכל החברים שהיינו שם במועדון, נכנסו לייאוש. הם מהרוב לחץ, הם גם לא זכו לאיזה מלון, הם צריכים להגיע ברומא. וכל הכסף, הכל, תרופות, הכל שם בתיק. הוא אמר, טוב, בואו נחפש תחנת משטרה, שהתקשרו לשוטרים, שהתיק שלנו על פגוש של מכונית משטרה, או שאולי התיק אף. אחרי שעה ארוכה, אתה יודע, באיטליה זה מסובך, הגיעו לתחנת משטרה בפאתי רומא, עד שהסכימו לפתוח להם את הדלת, עד שהסכימו לדבר איתם, אף אחד מהם לא מבין אנגלית, והם מנסה להסביר להם, אלברט מנסה להסביר להם ששוטרים שהיו ליד שדה התעופה ואלה לא מבינים, עד שהגיע איזה קצין משטרה שככה קצת גמגם באנגלית, אמר להם, תשמעו, עכשיו כבר שעה, כבר כולם סיימו משמרת, תבואו מחר בבוקר, ננסה לחפש, לעזור לכם, אנחנו לא יודעים שום דבר.
0: מחר בבוקר.
1: מיואשים לחלוטין, אומר, ספר לנו אלברט ואשתו, נזכרו בשם המלון, הצליחו להגיע למלון הזה ברומא. אין, הוא אומר, תקשיב, ברור שאין לנו דרכונים, אין לנו כלום, איך נטייל? אין, לא היה לנו חשק כבר לטיול. אמרנו, לא משנה מה יהיה, מחר נלך לשגרירות ישראל. לא יודע שם לברר עם הדרכונים כאלה דברים, וגם נזמין טיסה לארץ, כי אין לנו, אין, הלך כל החשק, אתה יודע.
0: ממש ככה.
1: לגמרי. ובשעת לילה ככה הם הלכו, הלכו לחדר לישון לקוות, מקווים שמחר בבוקר יהיה משהו טוב. אומר, אנחנו רק נרדמים, אחת בלילה הטלפון שלהם מצלצל, אישור את מספר הטלפון, איזה מספר לא מזוהה, ואז דיבר איתם מישהו מאנגלית, ממשטרת רומא, ומזמין אותם לתחנת המשטרה המרכזית של רומא, למחרת בשמונה בבוקר, התיק שלהם שם. נמצא התיק.
0: איזה מזל.
1: תקשיב, אומר, וואלה, כנרדמנו עם חיוך על השפתיים, שמונה בבוקר הם מתייצבים בתחנה, מה שנקרא, בתחנה, תחנת המשטרה, המפקדה המרכזית של משטרת רומא, בשער שם הם אמרו את השמות, קראו למישהו ועד מתקרב אליהם איזה שוטר, מחזיק את התיק שלהם, והוא אומר, מספר אלברטו חיים, אנחנו מסתכלים, רואים שהוא בא עם התיק, כולו קרוע. בא השוטר, שואלים, מה זה? אומר להם, תשמעו, עושים אצלנו כאן במפקדה, בחניון של המכוניות, סריקות, סריקות של שמירה. פתאום, באחת הסריקות בלילה, השומרים עשו איזה תיק זרוק, פחדו שזה מטען חבלה, הזמינו חבלן עם רובוט משטרתי, והוא ירה על התיק הזה לוודא שאין בו מטען חבלה. רק אחרי שהתיק לא התפוצץ, הלכנו, פתחנו ומצאנו שזה התיק שלכם.
0: איזה חוסר אחריות. סתם מצאו תיק זרוק בתחנת משטרה.
1: כן.
0: והוא מעל עם הייתה...
1: אומר אלברט, תקשיב, מעשה נס, הדרכונים לא נפגעו.
0: כסף.
1: הכדורים, התרופות לא נפגעו. כל השאר, הכל הלך בפנים, ואוצ'רים, הכל הלך. השוטרים התנצלו, הביאו להם תיק חדש.
0: מה עם הכסף?
1: הכסף היה בפנים, אבל מחורר, מחורר. כרטיסי אשראי מחוררים, אבל הדרכונים והתרופות, אומר, זה מה שהיה חשוב לנו, עם כל הדברים כבר הסתדרנו והשוטרים התנצלו. אמרת לו, מה המסקנה שלך? הוא אומר, מהיום והלאה, בחיים אני לא אשים תיק על פגו של ניידת משטרה. אמרת לו, זה המסקנה. אומר לי, מה המסקנה שלך? אז הוא שמע, המסקנה שלי, אתה יודע, מספרים שבאיטליה יש מאפיה וחוטפים אנשים. אני לא יודע אם המאפיה חוטפת אנשים, אבל אני בטוח שמשטרת איטליה חוטפת תיקים. זה מה שקרה לך.
0: איזה באסה של טיול.
1: לא נורא, אבל באסה, אבל הסתיים טוב. קיבלו תיק חדש ולא נורא.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום, יקירי.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, רוצים להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, לספר לאודות חוויות שלכם מחול, כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ, מדריך טיולים. חיים ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר הבא. קלאסיקה אמיתית בערבית, והזמרת היא אחת מהזמרות המעולות במאה ה-20 מלבנון, אהובה מאוד בעולם הערבי, פיירוז.

הביתק אני אוהבת אותך של פיירוז, גרסת המקור לימים להיט ענק בצרפתית קופבלה השם שביצע ז'אן פרנסואה מיקל

0: הימים ימי ראשית מוסיקת הקסטות, בחור צעיר לימים עלם חמודות, אז בתחילת דרכו, ישי לוי מתחיל לבסס את מעמדו ככוכב.
1: בילד מיתר בעצב מנגינה
0: הוא שר את ילדונת,
1: זה מה שנותר.
0: המילים בעברית של ציון שרבי, ובואו ניקח את זה עכשיו מההתחלה. הנה ילדונת, ישי לוי.

0: תעודת זהות ישראלית נשלפת לשיר הביתק במקור בערבית של פיירוז, והגרסה בעברית של ציון שרבי שכתב את המילים, ישי לוי ששר.
1: אצל פרנס בשבת.
0: גילי מצה, שבת שלום לך.
2: שבת שלום לך.
0: מצה, עד כמה שאני יודע מהניסיון המשפחתי שלי ומהקשרים המשפחתיים שלי ובכלל, זו משפחה יהודית מיוון, במקור.
2: אכן, מיואנינה.
0: מיואנינה. את נולדת בארץ?
2: אני נולדתי בארץ, אני דור תשיעי, מצה מטלון, סמך תת.
0: ומה הקשר למשפחת מצה שאנחנו מכירים בארץ? יהושע מצה הוא השופט, שופט בית משפט העליון, אליהו מצה.
2: אליהו מצה, זכרונו לברכה, היה דוד שלי.
0: דודך.
2: יהודה מצה היה אבא שלי, המומחה בארץ לרשלנות רפואית ונזיקין. אני באה ממשפחה של משפטנים, אני הייתי הכבשה השחורה, הייתי אמורה ללמוד, זאת אומרת, למדתי שנה בשביל הרקורד, והמשכתי אחר כך שנה בכל פקולטה, אין לי תואר בכלום, האוניברסיטה של החיים.
0: דורות אתם בארץ, איך את חוזרת ומתחברת אל הקשר היווני שלך, המשפחתי?
2: קודם כל, הקשר היווני מבחינתי הוא זורם בדם שלי בהקשר של המוזיקה והתרבות. אני פשוט התאהבתי במוזיקה בלי להבין מילה. אני נסעת בעקבות זמרים בלי להבין את השירים שלהם. זה משהו בלתי מוסבר.
0: תראי, אז אפשר לומר עלייך שאת יוונופילית, את גרקופילית, את באה ונוסעת וחוזרת ובאה ושוב נוסעת מיוון. ואני זימנתי אותך לדבר כאן בתוכנית השבת הזו, כדי לספר לי, בעקבות מה שאת העדת על עצמך, שיש בכולתך כתוצאה מכל המסעות שלך ליוון, להעצים נשים שמטיילות לבדן בעולם, ובטח בטח ביוון, ולהציל להם חוויות, ולתאום להם לדרגת החוויה מהטיול שלהם. אז בואי נדבר עכשיו על זה.
2: אוקיי, בשמחה. אז עד לפני חצי שנה לא דמיינתי שאוטוסטרדות והכבישים הכפריים של יוון יהיו מבחינתי דרך פרוסה וסלולה. אני הייתי מפוחדת לגמרי מכל הנושא של לנהוג. לנהיגה בחול הייתה מין טאבו בשבילי, שבאיזשהו מקום הבנתי שהוא מאוד מעכב את חוויית הטיול שלי. כי אני בעצם לא עצמאית, אני נוחתת באיזושהי עיר או באיזשהו מקום שמערך אותי לבלוג טיולים שלי או לא מערך, אבל אני מוגבלת. מה שגרם לי לפרוץ את הדבר הזה זה ששנה שעברה בקיץ הוזמנתי לריטריט ציור בפארוס, והבנתי שבלי מכונית אין מצב שאני אסתדר בעיר הזה.
0: אז קפץ למים עמוקים.
2: כן. ואחרי שבועיים שעשיתי טסטים של נהיגה בפארוס, שכללו גם נהיגת לילה, בלי רמזורים, בכבישים שבילים, הייתי קוראת להם יותר, קיבלתי אומץ, והגעתי לאתונה, ואז החלטתי שאני רוצה רגע לטייל באים הסרונים שקרובים לאתונה. אני מדברת על פורוס, אני מדברת על מתנה, אני מדברת על אגינה, ואז בעצם התקשרתי קשר עם סוכנות, יותר נכון עם מתווך בשם תומר שימוני, וזהו, הדרך נפרצה להתגבר על כל החששות, כי היו לי חששות מאוד רציניים, היו לי סיוטי לילה אפילו, על איך אני נתקעת בכל מיני מקומות אלומים, ואני לבד כמטיילת סולו, וזו חוויה מאוד לא נעימה.
0: אז איך את רוצה להעביר את החוויה שאת עברת והתגברת עליה לנשים אחרות שמטיילות לבד או בקבוצות של נשים?
2: אוקיי, אז קודם כל אני פיצחתי את הנהיגה, אני יכולה להגיד שאני גאה בקילומטרז של 3,500, של שני מסעות עשיתי מאז המסע בסרון עם גם מסע סובב פלופונז וגם בצפון יוון, ומה שעזר לי בעצם זה אני יכולה לומר שתוך כדי תנועה צברתי ביטחון, וצברתי ביטחון גם כי הבנתי איך הכביש והאנשים מתנהגים ואיך אני נוהגת בהם. הכוונה שלי שקודם כל היוונים היו יוצאי דופן מבחינתי בנדיבות שלהם. הנדיבות באה לידי ביטול שהם עצרו רכב בנוואר כדי לצאת ולהסביר לי איך להגיע. לא פעם ולא פעמיים, הם ביקשו שאני אסח להם.
0: כי את אישה?
2: אני חושבת שגם כן היא אישה לבד וגם תיירת, ויש גם איזה נימוס מאוד גדול ביוון לתיירים, אני חושבת. העניין של ישראל לא עלה בשום נקודה, כי הרבה נשים שאלו אותי, את לא פוחדת? את אומרת שאת מישראל? אני אומרת, אני תמיד אומרת שאני מישראל, אלא אם כן אני עם נהג מונית בלילה באתונה, אני אומרת שאני ממלטה אם הוא לא נראה לי. אבל כשאני לבד בדרכים, אני ממש גאה להיות מישראל, ואני קיבלתי המון אמפתיה. אז הטוב לב הזה גם חצה כפרים, כי הגעתי לכפרים שלא היה נפש חיה, כן. ודפקתי על דלת של בית, והאישה אשכרה יצאה איתי כדי למצוא את המפל. זה הפעים אותי, זה ריגש אותי, זה נתן לי ביטחון שאני מטיילת בארץ בטוחה, לנהגת יחידה שיכולה לנהוג שעות ורק לפגוש רועי כבשים או ברווזים שקפצו לכביש ואף אחד גם לא יצפצף להם ומכבדים גם בעלי חיים. הדבר שהכי עזר לי זה עשיתי לי מין קיט נהיגה שכלל קודם כל שישיית מים, הצירה הראשונה אצלי אחרי שאני מקבלת אוטו זה באיזשהו סופרמרקט, מצטיידת במסטיקים, סוכריות, הסומסומים הנהדרים היוונים בכל מיני וריאציות, סגרו לי רעב בדרכים כי לפעמים נהגתי 3 שעות ולא היה לי איפה לעשות.
0: ואת לבד, סוליקה, בלי חברה, בלי חבר, לבד.
2: נכון, לבד.
0: למה? עכשיו אני רוצה לשאול.
2: כן.
0: למה לבד בעצם?
2: אוקיי, אז קודם כל אני פיתחתי את אומנות הטיול. אני לא סתם מטיילת לבד, אני עשיתי מזה אומנות. ומי שעוקב...
0: נשמע קצת יומרני, לא?
2: לא, כי יש אומנות בטיול.
0: תשכנע אותי.
2: אוקיי, אז רגע, לפני שאני אשכנע אותך, אז אני רוצה להגיד שיש לי קטגוריה בבלוג שנקראת נהנית לבד. לא סתם מטיילת סולו, אלא נהנית, כן. וזה משהו שמעצים מאוד נשים, כי נשים הרבה, אני קיבלתי מאות תגובות, לא מעיזות לצאת, עזוב לסוע ליוון ולטייל לבד בכבישים. כן. לא לעשות גם לבית קפה או סרט לבד. והמסע שלי נתן להם סוג של ביטחון, כי קיבלתי תגובות ובקשות גם להרצאות, יפה. איך לטייל ולנהוג לבד. והדבר שמאוד עזר לי, זה עשיתי מילון עברי יווני, כשכתבתי אותו ממש, הוא נמצא היה לי בתא הכפפות, ישר, שמאל, הימין, הפרסה, 5 דקות, 10 דקות, וככה צעקתי מהחלון וענו לי. וזה גם נתן איזושהי תחושת ביטחון, כי אין לי מלדבר אנגלית בדרכים. הדרכים יפנטו אותי, אני לא האמנתי... שאני גומעת מאות קילומטרים, והנוף מטריף, אני מדברת בסוף מרץ, עוד היה מושלג, ירוק הכל, אני בכלל לא האמנתי שככה נראית היבשת של יוון, אני פשוט, ההתפעמות מהנופים והטוב לב,
0: סליחה שאני שואל,
2: בשילוב, כן.
0: אם הייתה מישהי נוספת, או מישהו נוסף לצידך, זה הגורע מענה שלך?
2: כן. כן. זה היה בהחלט ממש היה גורע, כי אני חושבת שבכלל כל ההרפתקאות שלי הן תודות לזה שאני לבד.
0: שאלה נוספת שמתבקשת. אישה מטיילת לבד באזורים מאוד פראיים ובודדים של מבודדים
2: לא
0: של יוון. רגע, שנייה, תני להשלים. או לחילופין בעיר הגדולה, במועדוני הלילה, בטברנות.
2: אוקיי.
0: הגבר היווני שמזהה אישה לבד, לא מנסה, את יודעת, להתחיל, מנסה להידבק, מטריד אולי?
2: לא, אני יכולה להגיד שני דברים שאולי לא היו פוליטיקל קורקט, אבל לא...
0: תגידי מה שבא.
2: כאילו, מי שצולח מכשולים של כבישים ישראלים וגברים ישראלים, יכול לצלוח כל מקום.
0: אהבתי.
2: כאילו, כן, כאילו באמת, הטסט הישראלי, השוביניסטי, ואני לא אמשיך, לעומת, והכללות שאני חוטפת פה בדרכים, מי נתן לך לנהוג ביוון, לא רק שלא אמרו לי מי נתן לך לנהוג, הסתכלו עליי בהרצה, מקומיים, אמרו, אני בחיים לא יצאתי מהכפר הזה, אני בחיים לא יצאתי מהעיר הזה, אני קיבלתי, אפרופו חיי לילה ביוון, לא, אף אחד לא...
0: רגע, תני לספר. את מאוד מאוד מאוד אוהבת לרקוד, את רוקדת יפה, שלחת לי סרטונים, ואת רקדת על במות, בטברנות, במועדונים גדולים ביוון, במיטב ההופעות. לא היו מטרידנים יווניים?
2: מה לא? מטרידנים? מטרידנים. לא, ממש לא.
0: לא ניסו להתחיל איתך?
2: כן, ארגירוף שאלה אותי על הבמה, הוא ממש התחיל איתי, כי הוא נתן לי יופי של משפטי חיזור שלצערי לא הבנתי מילה בהם.
0: אבל באלגנטיות את אומרת.
2: אבל בסופר אלגנטיות, הלוואי הישראלים היהודים מחזר כמו היוונים. אני באמת, אני אחד מהשיקולים שלי, כי אני סוליסטית גם בחיים, זה גבר יווני, למרות שאמרו לי שלא מומלץ כי הם מצלנים. אבל חוץ מזה אין לי בעיה, כי אני מבחינתי רוקדת הצפטטלי שלי בכל וריאציה, רקדתי במעבורות, רקדתי בחופי ים, רקדתי במדרחוב של אתונה לא פעם ולא פעמיים, וזה גם סרטונים שהגיעו ל-15,000 צפיות. המוזיקה היוונית, כאילו, אני זורבאית לחלוטין.
0: בישראל זה לא היה עובר שקט.
2: לא, בישראל, אבל אני כן רוקדת, פשוט אף אחד לא מתייחס.
0: עכשיו דבר נוסף לסיום. יש לך בלוג...
2: רגע, אני גם רוצה להגיד שנייה עוד משהו ברשותך, כי זה מאוד חשוב. היו לי שני גברים שכן ליוו את המסע הזה, ואני חייבת לתת להם קרדיט.
0: באיזה מובן ליוו? באיזה מובן?
2: אוקיי, אז קודם כל, דודו טרבוז, היה מי שתכנן לי את המסעות ברמה קפדנית, והוא היה איש הקשר שלי בסוף כל יום. פסיכולוגית, עצם זה שידעתי שיש מישהו שם, ששואל אותי אם הגעתי, אם רק הגעתי ליד,
0: יפה, כן.
2: זה הייתה הקלה עצומה, נפשית. אני מודה, נפשית, הגעת, סמסי לי, שאני לא אדאג. והשני, תומר שמעוני, שלקח בלארג'וט ונתן
0: איש סלוניקי.
2: נכון, והוא נתן לי תומר לזכור שלוש פעמים, שלושה רכבים, כי הוא בעצמו התרגש מזה שאני מטיילת לבד ופעם ראשונה נוהגת בחול. אז אני חייבת להגיד שזה עשה לי שקט נפשי, שהיו מאחורי כל אישה מצליחה, היו שני גברים.
0: יפה. ועכשיו, אחרי שאמרת את מה שאמרת, יש לך בלוג של מטיילים, נכון? הבלוג הזה עושה...
2: לטייל עם גילי, זה בלוג שיש בו 400 כתבות מכל העולם.
0: מכל העולם, זה לא רק ליוון.
2: לא, קטגוריה של תפני... יהיה יוון וכפריסין.
0: אז תפני את כל המאזינות שלנו עכשיו, שאולי הצלחת להביא אותם לידי מחשבה של טיול לבד, או אולי אפילו טיול זוגי, לא משנה, שרוצות לחוות את החוויה הזאת בדרכך, או אפילו קצת שונה, להפנות אותם לבלוג שלך, שם יוכלו לקבל הרבה טיפים, נכון?
2: בעמוד הראשי בבלוג שלי יש לי כתבה איך לנהוג ביוון עם המון טיפים. יש לי כתבה על חיי לילה ביוון, איך להתנהג ומה לעשות כדי להגיע למועדונים ולטברנות הכי שוות.
0: כתוב את הבלוג שלך?
2: לטייל עם גילי.
0: גילי מצא, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: אצל פרנס בשבת.
0: זו גרסה נפלאה לשיר שכתב הלחין שלמה ארצי, ששר במקור בדואט עם אמיר דדון. כאן אמיר דדון ותזמורת הרחוב הירושלמי במקהלת העפרוני, גבעה אחת, כך נקרא השיר.

אצל פרנס בשבת אנחנו על קו הסיום. הפסוק הוא החותם של התוכנית, מצוטט מפיו של זיגמונד פרויד, והוא עוסק במרדף אחרי החופש. וכה אמר פרויד: רוב האנשים לא באמת רוצים חופש, מפני שהחופש כרוך באחריות, ורוב האנשים חוששים מאחריות. רוב האנשים לא באמת רוצים חופש, מפני שחופש כרוך באחריות, ורוב האנשים חוששים מאחריות. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקר כרטכנאי. ממני שמעון פרנס. שבת שלום, בשורות טובות.

0: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרעי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרעי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא מטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות ברשת בית.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. הערוץ הסעודי על ערביה מדווח על תקיפות אוויריות נגד יעדים של החות'ים במזרח תימן. כתבנו רועי קייס מציין כי הלילה תקפו החות'ים בעומק סעודיה. דובר צבא סעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החות'ים במחוז אל חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החות'ים כי ביצעו פעולה פחדנית ופזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. בעיראק תגברו כוחות הביטחון את פריסתם מדרום לבירה בגדד ופשטו על אזורים שבהם מצויים פלגים חמושים. כך אמר גורם ביטחוני עיראקי לערוץ הקטרי אל ערבי. ביממה האחרונה הופצו בעיראק דיווחים כי כוחות הביטחון מחרימים באזור אמצעי לחימה מאחת המיליציות הפרו-איראניות במדינה. כתבנו רועי קייס מציין כי הדבר מעיד על ניסיונו של ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי להראות לארצות הברית, שם ביקר באחרונה, שהוא רציני בכוונתו לאסוף את נשקן של המיליציות במדינה על אף ההתנגדות של חלק מהן. אוקראינה אומרת כי תקפה באזור הים הכספי ספינת מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים ששימשו להובלת ציוד צבאי מאיראן. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב ברשת אקס כי התקיפות הניבו תוצאות חזקות מאוד, אך לא מסר פרטים נוספים על היקף הנזק או על המיקום המדויק. הרשויות בצרפת פינו הבוקר אלפי אנשים מפרברים הסמוכים לעיר בורדו בעקבות שריפות היער באזור שאינן דואחות. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, אמר כי יותר מ-140 אלף בני אדם פונו עד כה מהאזור. השריפות שפוגעות במדינתנו הגיעו לרמה שלא נראתה מעולם, כתב לקורנו ברשת אקס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי כוחות מצבא צרפת מסייעים במאמצים להשתלט על השריפות.
0: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירידה במידות החום, יהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עכשיו, דן כנר, כאן חדשות ברשת בית.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש, דן כנר.
6: שבת שלום. אנו פותחים בציון 46 שנים למותו של פיטר סלרס. הוא מת בן 55 מהתקף לב ב-24 ביולי.

0: ישמור האלותי הוא שיר משנת 1960 מהקומדיה השובבה בחיקובם של פיטר סלרס וסופיה לורן. הרעיון הגה על ידי המפיק האגדי של הביטלס, ג'ורג' מרטין, וכתבו הרברט קרצמר ודייב לי כשיר שיקדם את הסרט המיליונרית שנקרא בארצנו הרופא והמיליונרית. סלרס מופיע בתפקיד רופא הודי, הבודקת לורן, הפציינטית האיטלקייה שלו. הדוקטור שואל את המיליונרית מה הסימפטומים למחלתה, ואינו שם לב שהדיאגנוזה הסופית והאמיתית היא מחלת האהבה. האשכב, היא שואלת, כן, הוא עונה בתמימות ודי בעתימות. מקום חמישי במצעד בבריטניה.
1: I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.
1: For every time a certain man

0: gracious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: שיר הנושא של הסרט הקומי בעקבות השואל נקרא כשם הסרט. הקליטו את השיר ההוליס יחד עם השחקן בסרט פיטר סלרוס. כתבו ברט בחרך והל דיוויד. בחרך ניגן בקלידים, וחבר להקת קצפת ג'ק ברוס ניגן בבס. ההוליס היו אז חתומים בחוזה עם חברת פרלופון, ועל כן נבצר מהם לקדם את השיר שיצא בחברת יונייטד ארטיסטס, והוא לא נכנס למצעד הפזמונים. האינטרפול בסרט מנסה ללכוד את הארכי פושע אלדו ונוצ'י, הידוע גם בכינויו השואל, והוא מגולם על ידי פיטר סלרס.

אם לא ידעתם, היום יום הקרוסלה, 25 ביולי. אנו נשמע את ההוליס, דוהר על הקרוסלה, מנסה להדביק אותך, רוכב על הסחרחרת, האם משיג אותך? סוסים רודפים כי הם מתחרים. כל כך קרובה, ואם זה כל כך רחוקה, על קרוסלה, קרוב יותר, קרוב יותר, על ידי החלפת סוסים, עדיין רחוקה מדי. אנשים נלחמים על מקומותיהם, פשוט עמוד בדרכם. במהרה תלכי ואז אאבד אותך. עדיין אנו מסתובבים על סחרחרת, סוב וסוב וסוב וסוב, וסביב וסביב וסביב וסביב איתך, למעלה למטה, למעלה למטה, למעלה למטה גם. כשהיא הולכת, היא מפילה את הפרסים שזכתה בהם קודם לכן, בהוצאת ברווזים מהמים וכדומה. בהוצאת ברווזים מהמים היא קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר. עתה זו ההזדמנות שלי, ואני חייב לנצל אותה. עניין של עשה או תמות על הקרוסלה, סוב וסוב וסביב סביב, למעלה למטה. דוהר על קרוסלה, מנסה להדביק אותך, דוהר על סחרחרת, האם משיג אותך? אתה אנו רוכבים יחד, לא עוד לרדוף אחריה על קרוסלה.

במחזמר קרוסל, לעולם לא תצעדי לבד, הוא שיר של חוסן נפשי, של התאוששות. במשך השנים לבש צורה של הימנון אלמותי, בביצוע להקת המרסיבית ג'רי והפוסעים, והימנונו של מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול. השיר נכתב למערכה השנייה של קרוסל בידי רוג'רס והמסטיין. הוא נוצר כדי לנחם את ג'ולי ג'ורדן בתפקיד הנשי הראשי, לאחר שבעלה מת בזרועותיה. בסיום ההצגה, השיר מושר כהמנון סיום של פרק בחיים. מקום ראשון במצעד בבריטניה במשך 4 שבועות, הפיק ג'ורג' מרטין. זה השיר המתמצת היטב את המחזמר, והוא המיטבי שבו. אוהדי קבוצת ליברפול באצטדיון אנפילד אימצו את הגרסה של ג'רי מרסטן בתחילת שנות ה-60. זה הפך במהירות למוטו הרשמי של המועדון. המשפט לעולם לא תצעדי לבד מופיע על הסמל הרשמי של המועדון ועל שער שנקלי באצטדיון, שהוא מחווה למנהל המנג'ר האגדי שלהם, ביל שנקלי, שהוביל את הקבוצה לתור הזהב שלה בשנות ה-60 וה-70, וזה היה המוטו שלו. אגב, גם פרנק סינטרה, ג'ודי גרלנד, ג'וני קאש ולואי ארמסטרונג הקליטו את השיר.

המלחין ריצ'רד רוג'רס, יחד עם הפזמונאי לורנס הארט, ואחר כך עם אוסקר המרסטיין השני, יצרו קשת מרשימה של מחזות זמר ושל שירים שתפסו את דמיונם של הצופים האמריקנים במשך שנים רבות. ולס קרוסל, שהלחין ריצ'רד רוג'רס בשנת 1945, כנעימה קהילית בלבד, הוא מתוך המחזמר קרוסל. מלווה סצנה מפוארת בקוריאוגרפיה של אגנס דה מיל. בגרסה הקולנועית ב-1956, הקוריאוגרפיה נעשתה בידי רוד אלכסנדר, ומוגשת בחיכובם של שירלי ג'ונס וגורדון מקרי, והוולס הזה נחשב לנעימת קרוסל. הנה מנטובני ותזמורתו.

10 שנים חלפו מאז מתה מרני ניקסון, בת 86, ב-24 ביולי 2016. היא נקראה בלידתה מרגרט ניקסון מקאת'רון. אני שורק את מנגינה עליזה, לקוח מהמיוזיקל של רוג'רס והמרסטיין מ-1951, המלך ועני. בסרט שנעשה ב-1956 מדבבת את השחקנית דברה קר, זמרת הרפאים, כך נקרא לה, מרני ניקסון. דברה קר גילמה את דמותה של אנה ליאונובנס, האומנת, השרה את השיר לבנה לואיס, כדי שלא יחוש פחד בסיאם. על פי השיר המעצים והמחזק הזה, כששורקים את הנעימה בעת שמפחדים ומציגים חזות אמיצה, אנו יכולים לשכנע את עצמנו שלמעשה איננו מפחדים. בעת ההסרטה, ניקסון עבדה בצמוד לקר. היא עמדה לצד השחקנית בעת החזרות, למדה את הבעות פניה ואת דרך דיבורה, כך שהדיבוב יתאים בשלימות. דברה קר עצמה הדליפה את זהותה של ניקסון לעיתונות, וכך שפכה אור על זמרת הרפואים הסופרנית האיקונית. ניקסון זכתה לכינוי Ghostess with Mostess, רוח הרפאים המושלמת, הכי טובה, הכי שווה. היא דיבבה גם את נטלי ווד בסיפור הפרברים, ואת אודרי הפברן בגבירתי הנאווה.

האם לא יהיה זה נחמד, הוא אולי השיר האהוב ביותר בין השירים היפים של המחזמר המצליח בברודוויי, גברתי הנווה. האיות וההגייה של לבלי כלברולי נובעים מכך שהשיר מושר במבטא הקוקני של רחובות לונדון, בפי רוכנת הרחוב ואחר כך הלידי אלייזה דוריטל, שגולמה במחזמר המקורי על ידי ג'ולי אנדרוס. בשנת 1964 צולמה הגרסה הקולנועית, והשיר מושר בה בפי מרני ניקסון, שקולה מדובב את השחקנית הראשית אודרי הפברון. הלחן של פרדריק לוי והמילים של אלן לרנר. לרנר גם כתב את התסריט שהוא על פי הסיפור הקלאסי של ג'ורג' ברנרד שו, פיגמליון.

0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: חזרנו למחווה לבוני טיילור, הזמרת הוולשית, שהלכה לעולמה בת 75 בשמונה ביולי, השנה 2026. שמה בלידתה גיינור הופקינס, כדי שלא יבלבלו בינה לבין מרי הופקין, שינתה את שמה לבוני טיילור. זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. מכה בך כשזה מאוחר מדי. מכה בך כשאת מדוכדכת. זה משחק של שוטים. שום דבר לבד ממשחק של שוטים. עומדת בגשם הקר, מרגישה כליצנית. זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. את תאהבי אותה תוך המתנה ארוכה עד שזרועותייך יישברו. ואז הוא יאכזב אותך. וואי, אני יכול עוד פעם? אני משאיר את מה שאמרתי, אני רק את המילים של השיר קורא עוד פעם. אבל ההתקדמה נשארת. רק רגע. טוב, בבקשה, אני ממשיך. זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. מכה בך כשזה מאוחר מדי. מכה בך כשאת מתוכדכת. זה משחק של שוטים. שום דבר לבד ממשחק של שוטים. עומדת בגשם הקר, מרגישה כליצנית. זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. את תאהבי אותו תוך המתנה ארוכה, עד שזרועותייך יישברו, ואז הוא יאכזב אותך. לא טוב לשתף אהבה, לחלוק אהבה, כשאת מגלה שלא אכפת לו ממך. איננו אוהב אותך. אין זה חכם להיות זקוקה למישהו כפי שאני הייתי תלויה בך. או, זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב.

מדי פעם בפעם אני חשה קצת בודדה, ואתה לעולם אינך מגיע לסביבתי, אינך בא לבקר, הסתובב. מדי פעם בפעם אני נעשית קצת עייפה מהקשבה לצליל של דמעותיי, מדי פעם בפעם אני נעשית קצת עצבנית, על שהטוב ביותר בכל השנים חלף על פניי. מדי פעם בפעם אני נעשית קצת מבועטת, ואז אני רואה את המבט בעיניך, הסתובב עיניים בהירות. מדי פעם בפעם אני נשברת, מתרסקת. מדי פעם בפעם אני מתמוטטת. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט חסרת מנוחה, ואני חולמת על משהו פראי. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט חסרת אונים, ואני שוכבת כמו ילדה, כמו תינוקת בזרועותיך. מדי פעם בפעם אני מתכעסת קצת, ואני יודעת שעליי לצאת ולבכות. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט מבועטת, אך אז אני רואה את המבט בעיניך. הסתובב עיניים בהירות. מדי פעם בפעם אני מתפוטטת, מתפרקת. מדי פעם בפעם אני מתמוטטת, ואני זקוקה לך עכשיו, הלילה, ואני זקוקה לך יותר מתמיד. ולו רק היית מחבק אותי בחוזקה, נמשיך יחד לעולם, ונעשה זאת נכון, כי לעולם לא נטעה. זו בוני טיילר, אולי בשיר הידוע ביותר שלה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חשבתם שמנדובלה שבפי ארי סן הוא שיר יווני? לא, זה עיבוד יווני, ים תיכוני, שאומץ בלהיט בוליוודי, כלומר מתעשיית הקולנוע ההודית משנת 1959. זה שיר מחווה למנדובלה, שחקנית הודית אייקונית, שכונתה מרילין מונרו של הודו, ויופיה ומסכת חייה הטרגית השרו על מילות השיר את אווירת הגעגועים.

אריסן, נקרא בלידתו בקלמטה שביוון ב-1940, אריסטידס סייסנס. הוא מת בבודפשט בנסיבות מיסטוריות עד היום. לפני שנשמע אותו עוד, אני רוצה להיפרד מכם רק לשעה זו. אנו נשוב אחרי החדשות, בשעה השנייה של מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרו.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. מטוסים של ממשלת תימן הנתמכת בידי סעודיה תקפו יעדים של החוסים בשני מחוזות. כך מסרו שני גורמי צבא בתימן לסוכנות הידיעות רויטרס. נמסר כי בין השאר הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבמים ומחסני נשק. ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח על כמה הרוגים בקרב החוסים. הלילה תקפו החוסים בעומק סעודיה, וצבא סעודיה אישר כי כוחות הקואליציה תקפו יעדים של החוסים במחוז אל-חודדה שבמערב תימן. אוקראינה הודיעה כי תקפה בים הכספי ספינת מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים ששימשו להובלת ציוד צבאי מאיראן. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב ברשת אקס כי התקיפות הניבו תוצאות חזקות מאוד, אך לא מסר פרטים נוספים. מזכ"ל האום גוטרש בא לביקור ראשון בסוריה ונועד עם הנשיא השארה. ברשת אקס כתב גוטרש כי בא לדמשק להביע הזדהות עם סוריה. הוא הדגיש כי האום עומד לצידה של סוריה ברגע מכריע זה, וקרא לקהילה הבינלאומית שלו לחסוך שום מאמץ כדי לתמוך בעם הסורי. גוטרש ישהה בסוריה 3 ימים, ובמהלכם הוא צפוי לבקר גם את כוח האום המוצב בגבול עם ישראל. אף שארצות הברית והאיחוד האירופי הסירו רבים מן העיצומים שהוטלו על סוריה בתקופת שלטונה של שושלת אסד, המדינה עדיין נתונה במצוקה כלכלית קשה. האום מעריך שכ-90% מתושבי סוריה חיים בתנאי עוני. בתאונת דרכים בצפון מזרח סוריה נהרגו 35 בני אדם ונפצעו כ-30, כך הודיע משרד הבריאות של סוריה. סוכנות הידיעות הרשמית סנה דיווחה כי שני אוטובוסים, האחד אזרחי והאחר של כוחות ביטחון הפנים, התנגשו זה בזה באזור דר אזור. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר.
4: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף ייתכן טפטוף, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות ברשת בית.
6: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן כנר.

שבת שלום, שעה שנייה, שמענו את ג'ון טרבולטה ואת אוליביה ניוטון ג'ון בלילות קיץ מהסרט גריז. לילות קיץ שבפי מריאן פייתפול נכתב על ידי בריאן תומאס הנדרסון ולייזה סטרייק, שיר קצבי שהיה ניגוד אווירתי ללהיטה הקודם של פייתפול, המלנכולי, כשהדמעות יורדות. בולטת בשיר הקדמה המוסיקלית בצ'מבלו, מקום עשירי בבריטניה, והמקום ה-24 בארצות הברית.

מריאן פייתפול. הפעם האחרונה היה השיר הראשון פרייתם של חברי האבנים המתגלגלות מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס, שיצא בבריטניה בתקליטון כצד א' שלו, הצד שעליו מהמרים שיהיה להיט מבוקש. הוא מושפע עמוקות משיר גוספל משנת 1955 של The Staple Singers, הקרוי זו עשויה להיות הפעם האחרונה. מקום ראשון בבריטניה, וצד ב' של התקליטון היה השיר הבולט לשחק באש. כאמור, הרולינג סטונס אימצו את ריף הגיטרה העיקרי שלהם ואת השורה החוזרת ונשנית בשיר מן הספיריטואל של הסטייפל סינגרס, אבל האומנים המקוריים מעולם לא קיבלו תמלוגים על כך, וזה כמובן עורר פולמוס ומחלוקת. לפני הלהיט הזה,

האבנים המתגלגלות הקליטו בעיקר קברים, גרסות כיסוי, אבל הופעל עליהם לחץ כבד לספק חומר מקורי, ומיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס הקליטו את השיר הזה באולפני RCA בהוליווד, וזה היה איפה להיטם המקורי הראשון.

מזל טוב למיק ג'אגר. ליום הולדתו ה-83, הוא נולד ב-26 ביולי 1943. מהרולינג סטונס למיק ג'אגר עצמו, השיר האקוסטי אנג'י של האבנים המתגלגלות, יצא באוגוסט 1973, ובולט בו קולו הנכאב של מיק ג'אגר. היו שמועות והשערות שהשיר הוא על אשתו הראשונה של דיוויד בואי, או על חברתו הקודמת של מיק ג'אגר, מריאן פייתפול. אך קית' ריצ'רדס הסביר שהשם אנג'י נבחר באקראי בעת שנגמל בשוויצריה מהתמכרות להירואין. בשעת אחר צהריים בקליניקה השוויצרית החל לחבר את הנעימה בגיטרה, ואחר כך ג'אגר הוסיף שורות אמוציונליות ופזמון, שתוכנם יוחס לסיום יחסיו עם מריאן פייתפול. הנגינה בפסנתר בוצעה על ידי נגן הסשנים הקבוע ניקי הופקינס, ואת העיבוד לכלי המיתר עשה ניק הריסון. זה היה שונה מהרוק הכבד יותר של שיריה הקודמים של הלהקה. אנג'לה באווי טענה לימים שתפסה את בעלת דיוויד באווי ואת מיק ג'אגר יחד במיטה. זה תדלק את השמועות שהשיר נועד לרכך ולהרגיע את הרוחות. ג'אגר וריצ'רדס יחישו את טענתה של אנג'לה, ששם החיבה שלה היה כמובן אנג'י.

med Mick Jagger el Donovan. כשהחמה פורשת אל משכבה, זה הזמן שבו את מרימה את ראשך. זה גורלך בחיים ללניה, ואיני יכול להאשימך. היכול חלקך להיות עגום יותר, זה גורלך בחיים ללניה, אינך אשמה. האוויר את ידך בשערך, צבעי את פנייך בייאוש, זה גורלך. ללניה, שיר של דונבן, שצעד בין 40 השירים הראשונים בסתיו של שנת 1968, והגיע אל המקום ה-33 במצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד, בשנת 2004. דונבן חשף שכותרת השיר הייתה מחווה לשחקנית והזמרת לוטה לניה, ושתוכן השיר, שפנה אל אישה שחיה בשולי החברה, היה תגובה לדמות שגילמה לניה בגרסת הסרט של אופרה בגרוש. הוא אמר, היא הייתה יצאנית, אך במהלך ההיסטוריה העולמית, בכל האומות, נשים מילאו תפקידים שונים, מכוהנות דרך יצעניות, אימהות, משרתות ורעיות. הצורה הזאת של הכוח, של העוצמה המינית, בולטת מאוד. ושם ראיתי את המצב חסר התקווה של הדמות. המצב שבו נשים ממלאות תפקידים שנכפו עליהן, ועושות את המיטב שהן יכולות כדי למלאם. כתבתי שיר על נשים שנדחו לשולי החברה.

0: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: מתוק מאז, השירים של אז.
3: לכבוד יום בני הדודים הבינלאומי, שהוא 24 ביולי. דודנים מתנשקים הוא שיר הנושא של סרטו של אלוויס פרסלי משנת 1964. כתבו פרד וייז ורנדי סטאר, שיר עליז קצבי, שהגיע למקום ה-12 במצעד 100 הלהיטים הלוהטים של הבילבורד, ובסרט אלוויס מופיע בתפקיד כפול, קצין בחיל האוויר, ובן דודו הרחוק, הבלונדי, בהרי סמוקי. השיר יצא בתקליטון ששני צדדיו נחשבו לצד א'. השיר האחר היה זה מכאיב לי, שנכתב יחד עם צ'רלי דניאלס. רבים מחשיבים את It Hurts Me לעולה באיכותו על דודנים מתנשקים. יש לי נערה חמודה להפליא, דודנית, קרובת משפחה רחוקה, אך לא רחוקה מדי ממני. אנו מתנשקים כל הלילה כולו, והיא לימדה אותי איך לחיות. כן, כולנו בני דודים, כך אני מאמין, כי אנו הילדים הצאצאים של אדם וחווה.

אלוויס פרסלי. ולכבוד יום הדודה והדוד, 26 ביולי. דוד אלברט, אדמירל הלסי, הוא למעשה מחרוזת של שירים שונים שכתבו פול ולינדה מקארטני, ונכלל באלבומם רם, משנת 1971. זה היה שיר המקום הראשון של פול מקארטני בארצות הברית, בתקופתו שאחרי הביטלס. בשיר יש סולו של כלי הנגינה כזו, בעל הצליל הרוטט הצפצפני וההומוריסטי, הבוקע ממנו כאשר מזמזמים לתוכו. אגב, בעברית קוראים לה כזו ציקוצית. הדוד אלברט הוא דודו האמיתי של פול, והקטע הזה במחרוזת משמש התנצלות של מקארטני בשם דורו, באוזני הדור המבוקר יותר. We are so sorry, אומר דורו של מקארטני, על אבלות קטנות. דמותו של אדמירל הלסי מבוססת על אדמירל הצי ויליאם בול הלסי. כאן מופיע הביטוי ידיים מעבר למים, ראשים מעבר לשמיים. כלומר, חיבור ותקשורת בין בני אדם המופרדים על ידי אוקיינוסים ותרבויות שונות. אלברט הוא אלברט קנדל, שנשא לאישה את מילי, דודתו של פול, וכך הפך לדוד אלברט. פול אהב את דודו, זכר אותו בחום. דוד אלברט נהג לשתות אלכוהול, וכשהיה שטוי, הרבה לקרוא בתנך. כדאי להטות אוזן לפעלולים, בהם רעמים, גשם שניתח, וצלצול טלפון, ולקולה המהמם של לינדה מקארטני.

הנה יש שיר פולקלורי שמגישים בעליזות רבה ובחיוניות חברי הליימלייטרס, שהקליטו אותו בשנות ה-60 וחללו אותו באלבומם משנת 1962, הצגה יומית עממית. פולק מתינה, אולי מוטב לומר מופע צהריים של מוסיקה עממית. הלחן והתוכן ברובו עממיים, אך מזכי הכתיבה ניתנו כאן לפרד הלרמן ולפרן מינקוף. אני מניח שתזהו את כשהרבי אלימלך.

לפלומים דמתנט מתרגם כנוצת הכתיבה של דודתי. היום אומרים, העת של דודתי. זה משפט אי הגיוני, חסר משמעות וכוונה, שמשתמשים בו כפרודיה על שיטות הוראת שפה זרה שכבר אינן מקובלות היום. הילדים, התלמידים אומרים את המשפט בצרפתית, חוזרים עליו באנגלית שוב ושוב כדי לזכור אותו. בשנת 1959, צמד המפיקים הוגו ולואיג'י הוציאו שיר הומוריסטי בשם הזה, ובו מקהלת ילדים שרה בתערובת של אנגלית וצרפתית. המשפט האבסורדי הזה הופיע בספרי לימוד אירופיים ישנים, ובעזרתו למדו התלמידים את המילים על פה, מבלי שיהיה להן יישום מעשי. לפלום דה מתנט היה הכותרת של קומדיה מוסיקלית, סתירה מצליחה משנת 1955, של האומן המבצע הצרפתי רובר דרי. הוגו ולואיג'י הם צמד הכותבים והמפיקים הוגו פרטי ולואיג'י קריאטורי, ובעקבות הפרסום הקומי של הקומדיה של דרי, הוציאו שיר הומוריסטי בשם הזה. בחברת התקליטים RCA ויקטור, התזמורת שלהם ומקהלת הילדים שלהם עוברים בין חזרות על המשפט בדקלום ובשירה בצרפתית ובאנגלית. השיר השובבני הזה הגיע במצעד הבילבורד למקום ה-86.

זה הדוד שלי, הוא סרט קולנוע משנת 1958, בחיקובו של יוצר הסרטים הצרפתי ז'אק טאטי. זו קומדיה שזכתה בפרס האקדמיה, פרס אוסקר, והיא סטירה על הרגלי הצרכנות ורדיפת החפיצים, הגאדג'טים, של החיים העירוניים. האלטר אגו המגושם והאהוב של טאטי, מסיה הילו, נאבק לנווט את עצמו בווילה האולטרה מודרנית של אחותו, וגורם לתוהו ובוהו משמח לבית המכני של גיסו. וילה ארפל היא בית סטרילי מאוד, מסוגנן, פוטוריסטי, שהוא ניגוד מוחלט, מבריק, לפריז הישנה והמסורתית. הסרט לועג לסגנון הבינלאומי בשנות ה-50 ולמודרניזם של קורבוזיה. הבדיחות בסרט כולן חזותיות, בפנטומימה, אין דיאלוג מדובר, יש פעלולי קול מוגזמים. טאטי זכה באוסקר בשנת 1958 בעבור הסרט הזר הטוב ביותר. כשפגש את נשיא צרפת שארל דה גול, הציג אותו שר התרבות אנדרי מלרו כמונונקל, כלומר דודי, כהלצה. דה גול לא הכיר את הסרט, וברך בלבביות רבה את טאטי על כך שיש לו אחיין כל כך כישרוני כשר התרבות. בסרט יש כלבים משוטטים, ולצורך הסרט אסף אותם טאטי ממקלט מקומי לחיות. לאחר ההסרטה הוא פרסם מודעות פרסום בעיתונים, וקרא לכלבים כוכבי קולנוע, ומצא לכל אחד מהם בית חם ואוהב שאימץ אותם. את המוסיקה לסרט חיברו אלן רומה ופרנק ברצ'ליני, והיא מתפקדת כדמות בפני עצמה, שכן כמעט אין דיבור בסרט. רב השימוש באקורדיונים ובפסנתרים, המעניקים לסרט אווירה פריזאית אקזוטית. הנה נעימתו של ברצ'ליני, הדוד שלי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לארבה וילר, אלו יום הולדתו ה-80, הוא נולד ב-24 ביולי 1946. פרידה מרירה מתוקה של זוג אוהבים. כפרי, זה נגמר. כתב ושר, הזמר הצרפתי הזה, ארבה וילר, ב-1965. השיר נמכר ביותר מ3 מיליון עותקים ברחבי העולם. וילר קיבל השראה לכתיבתו מכרזה, מפוסטר שראה במטרו בפריז, וגם מביטוי פופולרי של שארל אזנבור, ספיני. הוא ראה את כרזת הפרסום כשהיה בן 18, כרזה שעודדה תיירות לאי האיטלקי קפרי. את המילים ואת הלחן חיבר וילר יחד עם שותפו מרסל הירטן. בשל הפופולריות העצומה של השיר בארצות העולם, הקליט אותו ארבה וילר ב7 שפות שונות, ובכמה מן הארצות האלה, דוגמת ברזיל, ספרד ובלגיה, צעד בצמרות המצעדים.

לא מזמן, ב-11 ביולי השנה, 2026, הלך לעולמו פפינו דיקפרי, בן 87.

אנחנו ניפרד, אם כי נשמע עוד קצת מוסיקה עד תום השעה. אתם מאזינים למתוק מעזה, התוכנית שעורכת אופרה הלפמן. היא תשוב בשבת, עוד שבוע, בין 2-4 בכאן רשת ב', והיא תשודר זו של היום בשידור חוזר, כמו בכל יום ראשון, בשחר, בין 3-5, השכם השכם בשחר, השכם השכם. אנחנו כאן באולפן נפרדים מכם, הטכנאים, גבי כהן, שמוליק לדרמן, ואני דן כנר, באיחולי המשך האזנה נעימה.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
3: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ההסלמה באימות בין החוסים בתימן לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סריה, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בשתי פעולות צבאיות מדויקות.
2: נפדת אלגועות אלמוסלחת אלימניה, עמלייתין עסקרייתין נוועייתין. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: תקפנו מטרות רגישות במתקנים של חברת הנפט הסעודית ארמקו בג'יזן. שיגרנו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים. תקפנו בטילים ובחדבמים גם מתקנים של ארמקו בינבוע. כך הדובר הצבאי של החוסים. הוא הדגיש כי החוסים לא יעססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות. מדבריו הביא הכשבתנו יובל ענבר. קודם לכן אמרו גורמי צבא בתימן כי מטוסי קרב של הממשלה הנתמכת בידי סעודיה תקפו יעדים של החוסים בשני מחוזות. לדבריהם הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבמים ומחסני נשק. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח על כמה הרוגים בקרב החוסים. מזכ"ל האום גוטרש אומר בפתח ביקורו בדמשק כי האום עומד לצידה של סוריה וכי הוא קורא לכל הקהילה הבינלאומית להתגייס לשיקום המדינה לאחר מלחמת האזרחים הממושכת. כתבנו רואי קייס מוסר כי גוטרש נועד עם נשיא סוריה השעה וסייר בדמשק. ביקורו יימשך 3 ימים ובמהלכו הוא צפוי לבקר גם את כוח האום המוצב בגבול עם ישראל. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-1309, כך עולה מנתונים שפרסמה הממשלה. מספר החולים המאומתים מתקרב ל-3,000.
0: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. הלכה לעולמה שושיק שני, אחת מעמודי התווך של הבידור בישראל. נפתח את התוכנית במערכון Bonds for Israel, מתוך ההצגה הוא והיא עם אריק לוי, כתב אפרים קישון.

0: much in the desert.
1: Nous fait parler pour de l'honneur ça.
0: Ah, you're an officer.
1: Lo, ani commando.
0: It's a fighter, ladies and gentlemen. This young generation is a fighting generation. Now watch this demonstration. We're now skittering up and up and down.
2: And now, Zrikat Rimon Yad and Grenade. No panic, please.
0: Thank you. Now, ladies and gentlemen. I'm sorry, ladies and gentlemen. She's a beautiful girl from the land of milk and money. Tell me, baby, do you have a boyfriend? Sure, go ahead.
2: בתור חוויה מטאפיזית אמוציונלי, הרבה יותר מדי מקודשת בעיניי, מדי שאוכל לרדת לניתוחה במעמד זה של יום חולי.
0: Exactly.
2: However, אני מקבלת מדי יום ביומו 3-4 הצעות ניסויים בממוצע. 3-4 propositions for day minimum.
0: Right.
2: בינינו, בעיני נוער ישראלי חדש, ומשוחרר מתסביכים, נוער ההולך שפי בראש זקוף, כן? בינינו אין חשיבות לכסף. Money is not all.
0: Right.
2: אצלנו קובע האופי, זה חרקטר. כמו שהאימא שלי אומרת, אז המיליונרים זה הבעלים הכי טובים.
0: Isn't she marvelous? Ladies and gentlemen, before we say goodnight, I'm going to ask you one personal question. Thank you, baby. You know, ladies and gentlemen, that yesterday in Israel at 9:26 in the morning, you know what they did? They planted a new tree. Where does tree come from? Heaven now. They come from you and you and you. So if you want more trees there.
2: More money.
0: More trees. Say more.

0: נשאר עם אפרים קישון שהביא את הרעיון למערכון של הגשש, המוסך.
1: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
2: בסדר, יופי.
1: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
2: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
1: אה?
2: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי
1: שאתה אומר את הטייר. מה אתה מדבר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
2: אני חשבתי שאתה
1: אומר את הטייר. את הטייר, כן, כן.
2: אתה אמרת את הטייר?
1: כן.
2: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, לך את הטייר, אתה תצחר?
1: אה, יענו, זה הטייר שלו.
2: אתה לא אמרת את הטייר?
1: כן.
2: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
1: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
2: היית פשוט אי-הבנה,
1: אתה אמרת
2: את
1: הטייר, אני אומר לך את הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: כן, סמי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה
1: הבאת את הטייר, הבאת לך את הטייר.
2: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סמי, אתה אמרת את הטייר. מה אתה
2: עשית? אני הבאתי לך את
1: הטייר. מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
1: זה אחוז, מה אתה עשית? יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
1: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
1: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
1: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
1: נכנס?
2: כן.
1: אז תרגיל לו מהם ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
2: הפיאט גמרת אותה.
1: כן.
2: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
1: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבור.
2: לא, זה נרבס, אתה יודע.
1: לא הבנתי.
2: הפיאט היא לא זאת הרבס.
1: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר?
2: פרסית, לא
1: זאת הרבס. לא זאת הרבס.
2: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
1: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
2: לא זאת הרבס? הפיאט, לא זאת הרבס.
1: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
1: לבס. הורדת מהג'ק?
2: הורדת מהג'ק, כן.
1: ולא זזה לבס?
2: לא זזה לבס.
1: שחררת הנדברקס?
2: שחררתי הנדברקס, בטח.
1: ולא זזה לבס?
2: לא זזה
1: לבס. בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: פעם אורגינל חדש.
1: לא זזה לבס?
2: לא זזה
1: לבס. הכנסת רברס?
2: לא.
1: הבקיע עליק בקע.
2: יא, שכחתי, סויה.
1: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
2: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
1: בחיים, מחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה, אתה לא עובר,
1: אין לך מה... תבחן אותי, אני אומר, אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשביל דעת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
1: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
2: לא אותו קונצי, לא קונצי.
1: באים אליי, כל הבלגנים איתך, בסדר.
2: תבחן לרבע נדע או לא יודע.
1: בבקשה.
2: בבקשה.
1: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה ולא נחליט. פעם אחת תמיד אני לא נחליט. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חפוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, איך הזמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
2: אחד.
1: אחד.
3: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
3: גשר אלן.
4: לאיפה?
3: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
3: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
3: תפתח את החלונות?
4: כן.
3: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
3: מפעיל בישרים, יא
4: אהבה. אני ידעתי את זה.
3: לא ידעת שום דבר, סתם, תאמין לי, אין לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
4: אתה מכשיר אתם שאלה
3: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
4: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
3: נוסע בכביש אחור.
4: לרבת עמון.
3: קח את זה, עשה את זה, עשה את זה, עשה את זה.
4: מה אתה נעלם?
3: מה יש לך ברבת עמון?
4: אז תפלל לרבת עמון, מה אתה כועס?
3: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
3: אתה נוסע בלילה.
4: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
4: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעי או שני אופנועים?
4: מפעיל בישרים.
3: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
4: אני צופר.
3: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדברקס.
3: מה, נסעת הנדברקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, משמהר, אורות מתקרבים.
4: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
4: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
4: אם לא עברת.
3: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
4: זה קלרשו?
3: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
4: זה קלרשו.
3: קלרשו, מה? הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
4: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
3: עם השר האוצר, איך זה הולך?
4: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום!
3: אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
4: אהלן גלינגל.
5: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
3: תן, מחכים לך.
5: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
3: כבר מצחיק.
5: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
3: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
5: יאללה, חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה, חבר'ה, צחוק, צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את
5: החשבון. סמי,
4: מה היה למשל?
5: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
3: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
5: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה אין לנו שם?
2: אין לנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, טנקה ותשבן, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
3: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
5: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנקה ותשבן שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
3: הכי טוב, כן.
2: הלאה, חברים.
3: יום שישי.
5: כמה אני רוצה, זה מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה לומדית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת שאף פעם...
3: לא, הרגע פעם שלישית.
5: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי בניסה.
4: נפל.
5: כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
5: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולז, ברקס, פלאג פלטינות, סטנקה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
5: אין כבר אמון.
4: אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
3: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
4: היה לו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינות, שטנגה ותשמש וברקס,
3: האלמנט לא נכנס לחיים, אתה יודע מה? תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
3: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה? תן לנו כמה שמתחשק.
4: יופי, יופי.
5: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
5: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
3: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
5: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה קשה מאוד.
5: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
3: כמה?
5: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש לי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
3: כמה?
5: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הועלתי ברכת.
3: ככה וככה.
5: ככה וככה.
3: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
5: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
3: סגור איתו חלבון סבור.
4: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
5: פלטינות. רגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולס ברקס?
4: שכחת רגולס.
3: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
5: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
3: צודק.
5: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
3: נכנס שר הפנים.
5: שר הפנים שואל אותו.
3: כמה?
5: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
5: מה שבע?
3: מה כמה?
5: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי משאר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
3: סגור את החלבון, סגור. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
4: ככה
5: וככה.
3: קלרש, 10,000. אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: החלפנו לך את הפלאגים.
5: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
3: והאקזוז והכסלה והאפלה.
5: זה מכל החדש, זה טיפול
4: 5,000. מכל
3: תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
4: שתי
3: סקר, סליחה, סליחה.
4: שתי סקר,
3: סליחה. מה
0: הבאת לנו סתם? מה ששחרו את העצבים? מה זה? שאני מרקס! מתוך שלושה בסירה אחת, הנה עידן בן אמוץ במילון הקללות.
6: ייקח אותך הטראפיק נבלה קטנה שתרדם בקסטל ותתעורר בהדסה. שיצא לך גריז מהאוזניים. שתדלק על המקום בדלקת ריאות טרנטה שכמוך. שיעשו לך שלייף סופאפים במאיים. חתיכת טייר מפונצ'ר שכמוך. שתעשה אקסידנט בזמן הטסט ותשלם פיצויים כל ימי חייך לטסטר. שתפוצץ את הראש אחרי הניקוי. ותשבור את רגל הברקס בירידה. חמור אחד, ווז ווז. תסתלק מפה לפני שאני קורא לך את הטמבון.
7: המקצוע השני לנושא הקללות העסיסיות, ספרות.
6: שתמות מרעב כל ימי חייך. ורק אחרי מותך, שיוודע לכולם איזה מין גרפומן היית תמיד. שתזכה בפרס רמת גן. פלגיאטור עלוב שאינו מתבייש לגנוב מפלגיאטורים. ששמך ילך לפניך על קביים. שייסו אותך על כפיים לבית חולים. שתרד אל העם ושלא יעלו אותך משם יותר. משורר מפלגה, אני מזלזל בך.
7: המקצוע השלישי, רפואת שיניים.
6: שיעקרו לך את השיניים עם טרקטור. שיקדחו לך חור במקדחה חשמלית שמעבירה זרם. שיעשו לך סתימה באף. שיקדחו לך בשיניים עם קומפרסור של מחלקת עבודות ציבוריות. שיכניסו לך את גשר הירקון בין השיניים הארכולות שלך.

0: ואחרון אחרון חביב, ימח שנך.
1: אתה חזק בכללות, דן.
2: הוא חזק.
3: רק תן אפשרות.
1: המקצוע הבא, אומנות. דן.
0: אל תשב. שתצמח לך עין במצח כמו בציורים שלך.

0: גאון בינוני שתחתוך לעצמך אוזן בזמן הגילוח. צבאי שכמוך, סייד נקלה. הלוואי שתקבל שיקון בחיפה ושכל ימי חייך תצטרך לצייר פורטרטים של אבא חושי. תלך מפה שאני מורח אותך לתוך ציור קיר. נסתלק לפני שאני עושה ממך פורטרט מודרני.
1: אנחנו עוברים להנדסה.
0: שתזכה לבנות לעצמך בית של 3 קומות, ושהוא ישקע יחד איתך ועם הדיפלומה שלך. שתיפול לתוך מערבל בטון, ושימזיגו אותך לתוך אבן הפינה של בית המהנדס המופרע. שיהנדסו אותך כל החיים כמו שאתה הנדסת אחרים, חתיכת בלוק מתפורר. בלטה מטומטמת. קלוץ מטויח. שתיפול לתוך בור סיד שאינו מאבד אף טיפה. שישקיבו אותך כבר לפי משקל מים. שיישרו את האופי העקום שלך בבולדוזר. שהפנים שלך יעלו חלודה, חתיכת בטון מזוין שכמוך.

0: נעבור אם כך למסחר.
1: שתאגור 100 טון סוכר, ושמחירו ירד מיום ליום עד שתפסיד עליו את מה שהרווחת מעסקי הספסרות שלך, סוחר נשמות שכמוך. שיתפסו אותך בהברחת שעונים ויכניסו אותך לתוך קופסת פירות. שיסתמו נקוויך יחד עם כל מקורות הפרנסה שלך. שתפשוט את הרגל ושיעבור עליה מכבש דרכים.
0: הוראה.
1: אני מנצל את ההזדמנות לקלל בתור תלמיד. שתרד שעולה כמו שאתה יורד לחיינו. חמור נושא ספרים אחד. שלשונך תיפול ללשון ותדבק שם לעולם. שתלבין בעיות עד שילבינו שערותיך. מי ייתן וירבו התלמידים שיצקו מים על ידיך, אבל מים רותחים. שתתאבק בעצמך באפר רגליך. המגוידות. שתשב על קתדרה שפיזרו עליה נעצים. מימיך נשתה, שתה אותם בעצמך, קולב בגדים עקום. דחליל ממושקף ומזיע. שתסדק שפתך בקיץ. שירד על ראשך הקרח והנבוב כל מה שאתה מאחל לנו. שתצא לטיול ושתלך בדרך כל הארץ. שתנוח על משקפך בשלום ושתתעורר עם אבותיך. שתשכח את ביאליק בעל פה כשתפגוש אותו. ואחרון אחרון חביב, שתקבל בלתי מספיק מאשתך.

0: ולסיום, רוק חוט.
1: שתבלע 10 כדורי מרץ ו10 כדורי שינה, ושתהיה זקוק 10 כדורי פלגין כדי להפסיק את המלחמה הפנימית. שתזדקק לחצי ממה שאתה מוכר לאחרים. שבר חוקן שכמוך. שישימו לך תחבושת חרדל על הפרצוף האנטיביוטי שלך. שיצלצל לך כל היום בראש ותחשוב שזה הטלפון. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. הלוואי שכולם יהיו בריאים.
2: מוני מושונוב ושלמה בר אבא מחזירים אותנו לתקופת המעברות, ליום העצמאות ולטקס הדלקת המשואות. בואו נתחבר אל שאול.
3: תמר משה, איפה תעודת משלוח של הקולקציה מאיטליה? של פטוצ'יני. כן, אלפרדו פטוצ'יני. אז תגיד לי שזה אצלך, איתמר, אני לא צריך לנחש כל הזמן.
4: סליחה, אדון דזירה.
3: לא, לא, לא, עכשיו, אדוני, לא עכשיו, תבוא ביום שישי, לא עכשיו, עלה. עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, הביתה, אדוני. ביי, ביי, ביום שישי. איתמר מונשר, איתמר. לא, לא, איתמר, את המילים דמי סזון תשים למעלה. מדיומים באמצע, שמאלים למטה, כדי שנוכל למצוא את הלארג'ים אחר כך.
4: סליחה, אדון דזירם.
3: אדוני, לא עכשיו. אדוני, אני אמרתי לך יפה. תבוא ביום שישי. יאללה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה. אדון, אדון, הביתה, הביתה, בבקשה, רק ביום שישי. איתמר, סוזט מדלטה התקשרה.
4: אבל למה?
3: כי נשארנו בלי תחתונים. אדוני, אתה עושה
4: צחוק? לא, אני לא באתי בשביל תחתונים.
3: אדוני, אני יודע בשביל מה באת. אני יודע בדיוק בשביל מה באת. נדבה אני נותן רק ביום שישי. מצטער.
4: ברמנן חס בשביל... מה קרה לך, מה?
3: מה?
4: איך אתה מדבר דברים מילים לא יפות? שאתה אומר לנו, אתה יודע מה עבר עלינו, שסבלנו, אתה אומר לי נדבה, אני חס ושלום, אני בא ממושב חלמיש, פרוטור ירושלים.
3: אתה לא באת... בשביל מה באת שבאת?
4: בהנשיא ורעייתו, שמעיל. צריך מעיל.
3: אתה רוצה מעיל?
4: מעיל בשביל ללבוש, כן.
3: אלא מה, בשביל לאכול? מה להתאמר?
4: תודה רבה, עכשיו אכלנו באוטובוס סנדוויץ' עם קלמנטינה.
3: מה?
4: עם זיתים שחורים שאשתי דופקת לבד.
3: אדוני, אדוני, אל תעשה את הרעש הזה. זה שובר את הפרקט. איזה מעיל אתה רוצה?
4: שיהיה בגודל שלי, אני רוצה. שיהיה חזק, שלא יקרה, אפילו שקוראים אותו, שלא יקרה. הנה כזה כמו המעיל הזה.
3: בוא נראה אותך, בוא, תעמוד פה שתי צדים.
4: אתה יודע מי לבש את המעיל הזה קודם שלבשתי אותו?
3: איתמר.
4: לא איתמר, איסחר.
3: מה?
4: זה אבא של הסבא שלי. קוראים אותו איסחר.
3: כן, כן.
4: הוא בחיר בדז'אן, בן 13 היה.
3: כן.
4: עם המעיל הזה גם כן הוא התחתן.
3: אני מיד מביא לך משהו מאוד מתאים, תלך בינתיים, תוריד את המעיל, בסדר? איתמר מונשר, איתמר.
4: ואני אומר, זה של הסבא שלי, של איסחר, היה איש חזק. אני אומר, אם לא הסולם שהוא נפל ממנו, שעלה לראות אם יורד גשם, היה חי עד היום. לא, היה איש חזק, אני זוכר...
3: אתה רוצה אותו ארוך?
4: את מה אני רוצה ארוך?
3: את המעיל, את המעיל, אתה מבין? יש מעיל ארוך, יש מעיל קצר, יש מעיל שלושת רבעי, רק תחליט.
4: טוב.
3: מה החלטת?
4: שלם, שלם. לא, אני רוצה מעיל מההתחלה שלו עד הסוף שלו.
3: הבנתי.
4: זה גם הנשיא ורעייתו.
3: הבנתי אותך, אדוני, הבנתי אותך. משהו כמו בלזר היה מתאים לך?
4: באמת, תודה רבה. אמרתי לך, עכשיו אכלנו סמץ' עם קלמנטינה. לא. עם זיתים שחורים שאשתי דופקת לבד.
3: אדוני, אל תעשה בבקשה את הרעש הזה כאן, בסדר?
4: בסיכוי, אני לא...
3: משהו קיצי היה מתאים לך?
4: מה זה, קיצי?
3: קיצי, משהו קיצי.
4: קיצי, קוסי, זה לא חשוב.
3: מה? שיהיה חד... לקיץ, אתה רוצה?
4: לקיץ, כן, למה לא? אם רק יהיה טוב נגד גשם ונגד רוח, אני לא אכפת, אני אומר כולם...
3: איתמר, מאושר, איתמר.
4: לא, אני אומר שהם מכירים אותי, אני באתי מושב חלמיש, פרודור ירושלים. אני מכירים אותי, קוראים אותי שאול.
3: או, נעים מאוד.
4: שקלי.
3: מה זה היה צריך להיות?
4: מה? מה היה צריך להיות? מה?
3: השקלי.
4: שקלי, שקלי.
3: מה?
4: לא, כולם אצלנו ככה, זה איסחר שקלי, ברכה שקלי, שאול שקלי.
3: שאול שקלי! אוי, התבלבלתי, כי לרגע חשבתי ששמעתי שקלי.
4: לא, שקלי, אמרתי.
3: שקלי, חם. בוא תעמוד מול הראי, תסתכל בראי. שהמעיל הזה ממש נולד בשבילך?
4: זה נולד, נולד, אני לא אומר, אבל זה נולד בלי שרבולים.
3: וזה מה שעושה אותו למה שזה עושה אותו.
4: זה מה שעושה אותו לבלי שרבולים. השרבולים איפה?
3: אין.
4: מתי יגיעו?
3: לא יגיעו, כי זה שהוא ייצב את המעיל הזה, רצה שהוא יהיה בלי שרבולים.
4: אבל אני לא יכול, זה הנסיב רעייתו.
3: זה מאוד מתאים לך, זה עושה לך טליה יפה מאוד, תסתכל בריא.
4: אני שאול שקלי, בנם של ברכה וברוך שקלי.
3: או מונג'ה?
4: מדליק משואה זו.
3: אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אני מבקש להוריד את המעיל ולצאת מיד מהחנות.
4: למה?
3: תוריד את המעיל ותצא מיד מהחנות, אדון
4: שקלי.
3: ואל תדבר אליי ככה.
4: לא, שקלי.
3: שקלי? אתה, צא החוצה מיד. צא החוצה. עלי, עלי, עלי.
4: לא מהמשואה.
3: עלי החוצה.
4: מה עלי? לא, מהלפיד של היום עצמאות.
3: מה, מה?
4: הנשיא ורעייתו בהר הרצל. הנה, קיבלנו פה מכתב מהממשלה. הנה, זה כתוב בעיפרון של מכונת כתיבה. שלחו לנו שסבלנו, אז הם בחרו אותנו.
3: או, מונג'ל. לא להאמין.
4: כן.
3: אתה מדליק את המדורה בהר הרצל.
4: בחרו אותנו.
3: בטלוויזיה!
4: בנסבן.
3: לא להאמין, איתמר, בוא תראה מה קורה כאן. נהדר. אתה צריך משהו חגיגי.
4: אני שלא יקרה, אפילו
3: שקוראים. שיתאים לאירוע.
4: אני אמרתי ככה.
3: כן, בטח, אני מיד נותן לך משהו נהדר, משהו שאף אחד לפניך לא לבש.
4: זאת אומרת חדש.
3: משהו נהדר, משהו של המעצב הידוע, ג'ורג'ו ארמני.
4: כל הכבוד, ג'ורג'ו, כל הכבוד.
3: אתה מכיר את ג'ורג'ו?
4: מי לא מכיר אותו? זה הארמני, לא? לא, אני מכיר אותו, זה הארמני, ראינו אותו בסוף סוף, ברבקה מיכאלי. יש לו שיר על הבוזוקים, הדלרס, של הפרטיזנים, עם מח שמם הבריטים, לא נתנו לו להיכנס לארץ. לא מגיע לו דבר כזה? עכשיו מסכן עובד בתור נהג מונית של אוטובוס ברכבת תחתית באיזה מסעדה בחוץ לארץ. ועבר לאמריקה, סבל הרבה שהבריטים הם מח שמם שעברנו פה. הכל מלא, ברררט, אתה לא יודע מה עבר עלינו.
3: מה, מה, מה?
4: מה?
3: על מה אתה מדבר?
4: על מה אני מדבר?
3: בוא ניגש למעיל.
4: יאללה, איפה הוא?
3: עליי, עליי, עליי, עליי, עליי, עליי. בוא תכניס שתי ידיים, תעמוד מול הראי.
4: נו.
3: משהו נידר. זה מאוד נידר. נידר,
4: מה זה?
3: נידר, תשים פה את זה, זה ככה סוגר לך, ואחר כך הוא סוגר. ידיים, אדוני.
4: לא, מה אתה עושה דבר כזה?
3: זה מאוד עולם אותך, זה מאוד מאוד מצעיר אותך. אתה נראה בקושי בן 50.
4: אבל אני בן 49.
3: כבר הרווחת שנה.
4: נידר. מה זה? איפה המרפסת פה? כל
3: ה... היום... היום בונים בגדים בלי מרפסות, זה בסדר ככה.
4: לא, זה חסר קומה פה, זה לא...
3: זה מאוד מתאים.
4: זה לא מתאים,
3: זה צעקה אחרונה בכל אירופה, זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים.
4: אבל זה אדום, אדום.
3: אדום בטח אדום. אל תשכח שאדום מתמזג באופן פרמננטי עם ראש הלפיד. ושאתה תעמוד שם למעלה, עם המעיל הזה, בער המוריה... מוסבל, הער הזה?
4: הרסל, הרסל.
3: הער הרסל, תעמוד שם עם המעיל ועם הלפיד. שני האדומים יתמזגו לאיזה אדום ארוך ומתמשך שיחסה את כל הרעות. אתה לא חושב כמוני.
4: מה קרה לך? תגיד, מה זה? מה קרה לך? מה?
3: אתה לא חושב כמוני?
4: לא, אני אומר, זה מעיל, הוא יותר מדי אדום.
3: אבל הוא חזק.
4: הוא חזק?
3: בטח. הוא חזק מאוד. תאמין לי, יונה.
4: למי?
3: ליונה.
4: מי זה יונה?
3: יונה זה אני. שמי יונה. מפל, יונה.
4: ההורים יודעים?
3: סליחה?
4: לא, סליחה. לא, נעים מאוד, כל הכבוד. אני אומר כל הכבוד, נעים מאוד, שקלי.
3: בבקשה. כמה מרמילה זית, אמר. זה מאוד מתאים לך, עולה
4: אבל זה הנשיא ורעייתו. זה לא, הנה, אני אומר, אני שאול שקלי. בנם של ברכה, והנה, אתה רואה, אני מדליק את המשואה, אז לוחס לי פה.
3: מה לוחס לך?
4: הנה, פה המעיל.
3: המעיל לוחס לך?
4: כן.
3: המעיל, לא, לא, לא, לא, לא.
4: זה הכתפיים.
3: הכתפיים לוחצות על המעיל, לא המעיל, זה התרחב, זה בד אלסטי, זה נהדר. רק שחסר לי כאן משהו.
4: אני לא נגעתי שום דבר, זה...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מכנסיים, כמובן, איך שכחתי. תוריד את המכנסיים, אתה רוצה שאני אעזור לך להוריד?
4: לא, לא, לא.
3: לך תחליף שם מכנסיים. איתמר מושר, תלי את המכנסיים מהם יש לך מזל גדול, אדון שאול. זה המכנסיים האחרונים שנשארו לי. זה הצעקה האחרונה.
4: תגיד, מאיפה זה בא כל הצעקות האלה?
3: מפריז. וזה לא סתם מעיל. זה מעיל של ז'אן פול דקולטה. פוף פוף. בוא תצא החוצה, נראה אותך. בוא, משה. בוא נראה איך זה עושה. מיתר? זה מיתר, זה יושב עליך מיתר.
4: אבל זה וילון, וילון. מה קורה לך פה?
3: לא וילון, לא וילון, לא וילון, לא וילון, לא וילון. זה יושב...
4: זה מפה סמלה, מפה מכנסיים, וילון, מה זה דבר כזה?
3: זה יוניסק, זה הכל ביחד. חיפשת משהו?
4: איפה הזה, נו?
3: מה?
4: הכיסים, הכיסים.
3: לא צריך כיסים. אתה לא יודע, כיסים יצא מהאופנה, אתה לא צריך כיסים.
4: לא, אני מסתער מאוד, אני מוכח כיסים, אני צריך אבוטנים, אוקומול, פייס, אני לא יכול דבר כזה.
3: אדון שאול, אתה יודע מה, אדון שאול, הכיסים לא מפריע לי בכלל.
4: אז מה מפריע?
3: משהו אחר מפריע לי.
4: מה מפריע לך?
3: הכובע.
4: אז תזרוק אותו, מה אני יכול לעשות?
3: הכובע שלך מפריע.
4: הכובע שלי לא מפריע לי, מה קרה לך?
3: לך אולי לא מפריע, אבל לי לא רק שהוא מפריע, הוא מפריע מאוד. הכובע הזה לא שייך לכל המערכת. זרוק אותה, אני נותן לך כובע נהדר. שם כובע בולט, שירו אותך בכל ארציון.
4: איך אתה מדבר? מה קרה לך? תגידי, מה זה פה? מה זה? מה קרה לך? זה כובע שעובר לנו בתורשה, אני הולך לישון שאני קם איתו, הוא אומר לי לזרוק את הכובע. אתה יודע מה עבר?
3: זה בשבילך.
4: זה כובע של אישות, מה קרה לך?
3: אדון שאול, אני אישה?
4: לא, אני לא אמרתי, חס וחלילה.
3: והנה יש לי עגיל באוזן. אז מה, אני לא גבר?
4: את גבר, את גבר, אני לא...
3: תשמיני, תשמיני, זה נורא יפה.
4: זה כל העם יתייבש. דוד, אתה לא מתבייש לדבר ככה, מה קרה לך?
3: אל תצעק, אדון.
4: מה זה נותן לי פה, יונה? ממה קרה? לא מתבייש לדבר ככה?
3: אדון, אדון, אתה סרע.
4: כשאנחנו מדליקים את המשואה, אתה אומר לי, זה עשה כך למרות. אתה יודע מה עבר עלינו? סתם הזמינו אותנו להדליק את המשואה? מה זה שושו? מה זה? מה קרה לך? מכירים אותנו פה? סתם בחרו אותנו בשנת 50 שבאנו, שסבלנו, ששמו אותנו בעול, במעברה. איך הוא מדבר אליי? הכל מלא בשפשים, שוקים. כל הלילה היינו מגרדים, לא ידענו מה קודם, לגרד לישון מילדה קטנה, עושה לבררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר מתאוששים, אפילו לא יודעים שהם הגיעו. באמצע הלילה הרוח מעיף את האוהל. ילדה קטנה אומרת, אבא, אבא, ירח מטפטף עלינו. ברררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
2: ומהעולה החדש שאול לעולה חדשה הלוי לובה, ולובה לא עושה חשבון במערכון הבלתי נשכח של ארץ נהדרת.
5: לובה לקופה ראשית.
6: כן, בבקשה, יש כרטיס מטה?
7: לא, אין לי.
6: אתה רוצה קנה שוקופלקס מקבלת מעמד למחוות ב-9.90?
7: לא, תודה.
6: סדר.
8: רגע, יש לנו כרטיס מועדון.
7: אז רגע, תבטלי את זה ותעביר את זה אותו.
6: אוקיי. אבל אתה אמרתי אין כרטיס מועדון.
7: אמרת.
6: אני אמרת?
7: אני אמרת?
6: שזו בתעשי הכל תבטלי מחדש? מעביר מוצרים, מעביר מוצרים? במנהל אומר כמה לקוחות בבלובה? אמרת אחד בבלובה? כי כל היום האוויר מבטל, המנהל אומר, לובה, הלכת בבית שלך. כן, עבדה. אין שפה. קשה.
8: תסלחי לי, הוא לא ידע שיש...
6: את לא מתערבת? הוא אמר, אני מבטלה. עכשיו לקחת מוצרים שלכם, הלכת מפה. קנה בג'מבה, קנה בסביל זולדה, קנה בקל בדולר, לא בבלובה יותר בחיים שלך.
7: לא, לא, לא, לא.
6: כן, בבקשה, יש כרטיס מועדון?
7: לא.
6: אתה בטוח?
7: כן.
6: אתה רוצה קנה שוקופלקס מקבלת מעמד למחוות ב-9.90?
7: לא.
6: בסדר.
7: סליחה, רגע, סליחה. או. בעצם את היוגורטים אני לא רוצה.
6: למה זה שמה בצד?
7: כי אני לא רוצה את היוגורטים.
6: לא רוצה, לא צריך. למה בצד?
7: איפה אתה רוצה שאני אשים אותם? על הראש שלי?
6: אתה רוצה מצחיק לובה?
7: סליחה.
6: אין סליחה מסן דברים בצד. אתה אחד מסן דברים בצד, ועוד אחד מסן דברים, וזאת כל קופה מסן דברים בצד. בעגלה אנשים, דחפת, מסן דברים בצד, במנהל אומר, כמה לקוחות בבלובה? אומרת, אחת בבלובה, כי כל הזמן דחפת בדברים בצד. עכשיו, לקחת מוצרים זה לא בבלובה יותר בחיים שלה.
5: בבקשה, יש כרטיס מעד?
9: לא, לא.
5: אתה רצה כאן שוקו פלקס מקבלת מעמד למחוות בתשע תשע?
9: לא, לא, לא, רק חלב וזו.
5: ואת רק רצה משלמת עליה?
9: כן, כן, חלב וזו.
5: 3.40, בבקשה.
9: בבקשה. טוב, אם אני פה, אם אני פה, תני לי בבקשה גם סיגרת.
5: את אמרת רק חלב.
9: עכשיו אני אמרת גם סיגריה.
5: את עשה חיכוי נפתע מלוב?
9: לא, לא, ממש לא, נו, סליחה, יאללה, תני לי, תני לי סיגרת.
5: את אמרת רק חלב? עכשיו את אמרת, יאללה, יאללה? את אמרת מה יאללה, יאללה, מה לוב בכלב? את אמרת רק חלב? אחרי זה אמרת רק סיגריות, לובה מביא סיגריות? אחרי זה אמרת רק שקטות מרק, שקטות מרק, לובה מביא שקטות מרק? את רק אמרת, רק אמרת, בסוף מנהל משמרת, שואל כמה לקוחות בא בלובה, אמרת אחד בא בלובה, כאילו לא אמרת, מביא סיגריות, ומביא שקטות מרק, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה! ומנהל אומר, לובה לך בבית שלך, אין עבדה, אין שפה, קשה, קשה, הלכת עבדת בקצר 30 שקל בלי משחק מקדים, כל הדחפת, דחפת, יאללה, יאללה! קשה, קשה, ולובה, הלכת בבית שלה, אין עבודה, עכשיו הלכת לפה, כיפה.
10: לובה, בלובה, יותר בחיים שלך.
5: כן, בבקשה, יש כרטיס
10: מעטה? לא, אין לי. רגע, רגע, אולי יש לי. תעבירי, תעבירי בינתיים, נו. שנייה רגע, נראה, שכחתי משהו מהמקרר. סיבני, תעבירי, נו. תביא את אימא. תביא את... נו, תעבירי כבר. תגידי לי מה שאני מחכה. אני מעכב את הקופאית. אפשר לעכב אותה, נכון?

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 5. ברצועת עזה דווח בשעה האחרונה על תקיפה של מטוס קרב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. נמסר כי הותקף גג של מבנה וכשני בני אדם נהרגו. קודם לכן נמסר על הרוג ופצועים בתקיפת כתבם ליד בית החולים שוהדה אל-אקסה שבמרכז הרצועה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי בתקיפה אווירית בשכונת שייח' רדואן שבעיר עזה נהרג היום מפקד משטרת חמאס בצפון הרצועה, עבד נאסר אל-מקדמה. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים. מאות חשודים נחקרו. דובר צהל מסר כי בכפר תל, שבו התגורר המחבל, שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. באזור טולקרם עצרו לוחמי יחידת דובדבן מחבל שהתכוון לעשות פיגוע. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי קבוצה של מתנחלים באו לטייל גם היום בכפר תל. לפי שאלו דווח על אירועים מיוחדים. ההסלמה באימות בין החוסים לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, איחיה סרי, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בתימן בהתקפות על שני מתחמים של חברת הנפט הסעודית ארמקו. לדבריו שוגרו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים ודווח על פגיעות מדויקות. הדובר הדגיש כי החוסים לא יעססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות.
4: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבת שלום. מעבירים לראשון, תכף יסתיים סוף שבוע רווי בחששות שבו נכון לעכשיו ישראל לא הצטרפה למלחמה באיראן שעדיין לא זלגה אלינו. מתיחות גדולה מאוד באיוש בסוף השבוע בעקבות הפיגוע הקשה בחוות גלעד אתמול. אנחנו נהיה עם האלוף במילואים נועם טיבון, איש מפלגת ביחד, שהיה מפקד הגייס הצפוני וגם מפקד אוגדת איוש. נדבר גם עם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן. נמשיך לחגוג את מציאת הילד יובל קוגן עם סגן ניצב קובי הרוש, דובר מחוז הדרום של המשטרה, שהיה כמדומני בין השוטרים הראשונים שקיבלו את יובל אחרי שנמצא בריא ושלם על ידי נועם שמחי. בשעה שבע התכנסו אנשי מפלגת הדמוקרטים ובחוריהם בכיכר רבין בתל אביב כדי להשיק את קמפיין הבחירות שלהם. אנחנו נהיה גם עם עדכונים משם. נסכם את השבוע הפוליטי הסוער עם חנן קריסטל, עם יואב קרקובסקי, עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי ועם איש הימין עורך הדין אדב העצני ומוטי גילת לקראת התחדשות העדויות בפרשת הצוללות. הוא יביא לנו פרטים נוספים. נהיה עם תערוכה חדשה שנפתחה בגלריית הנגריה ביד מרדכי, שכולה ציורים ויצירות של אומנים מן העוטף, וגם נהיה עם המשוררת, הסופרת והמתרגמת לאה נאור, שגם תערוכה מיצירותיה עולה ברעננה. אבל קודם לכם, למתיחות ביהודה ושומרון, אנחנו איתך פרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. במערכת הביטחון אומרים כי בשבועות האחרונים זו עתה עלייה מתמשכת במתח הביטחוני שם, לצד רצף אירועי טרור, חיכוך גובר והתראות שהצביעו על פוטנציאל ההסלמה שבאמת מתפוצץ השבוע. כרמלה, שלום.
1: שלום, כן. בינתיים יממה של פעילות עצימה לסיכול טרור. כוחות הביטחון נצרו יותר מ-70 מבוקשים, מאות נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון במהלך

0: גם בחטיבת אפרים ובחטיבת עציון ויהודה, וכל זה בלי שום קשר לכך שצהל פועל במהלך כל שלוש השנים האחרונות בתוך יהודה ושומרון, וממש יושב בתוך מחנות פליטים, ג'נין, טול כרם, כל המחנות הפליטים האלה שפשוט התושבים פונו משם. Mm-hmm. זאת אומרת שהפעילות הזאת קיימת כבר תקופה מאוד ארוכה, למרות שכוחות צהל בעיקר נמצאים, אנחנו שומעים על הפעילות של צהל בלבנון, בסוריה, בעזה, אבל יש פעילות מאוד גדולה בתוך יהודה ושומרון, עם חיכוך מאוד משמעותי עם האוכלוסייה היהודית, והחשש הוא באמת בהסלמה. הרמטכ"ל תגבר עוד בכוחות, בנוסף לכוחות הגדולים של 26 גדודים שהיו שם, תגברו בעוד כוחות. התגבור החל עוד לפני הפיגוע, שני גדודים נוספים ביום שישי האחרון, עוד לפני האירוע, נוספה פלוגה מבח הקומנדו לאחר הפיגוע, תגבור נוסף שכולל פלוגה מסיירת נחל, שתי פלוגות מבח צנחנים, שתי פלוגות מבח הקומנדו. הכוחות האלה הוסטו או מאימונים או ממשימות אחרות. Mm-hmm. כל הפעילות הזאת של צהל היא בעצם הפעילות הזאת אל מול אוכלוסייה של מפרי חוק יהודים, אל מול אוכלוסייה של מטיילים שמגיעים לשטח בלי אישור של הצבא, כל זה מסית כוחות מהטרור. וצהל, כולנו יודעים שצהל בסד מאוד מורכב של כוח אדם, הרמטכ"ל אמר את זה, צהל אומרים את זה. במקביל ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיות גם בסוריה, גם בלבנון, חמש חטיבות ברצועת עזה. התגבור באיו"ש מתבצע תוך ניהול עומס מבצעי בכמה חזיתות בו זמנית. לוחמי, כאמור, אתמול כבר פורסם שלוחמי יחודת דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו בלב ושכם בתוך בית החולים שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע, וצהל אומר שזהות כל המעורבים ידועה. מרדף אחרי שאר המחבלים נמשך, והרמטכ"ל התחייב למרדף אחרי כל המחבלים. והדגיש כי בשבועות האחרונים שוב תגברו גם פיקוד, פקד פיקוד המרכז אבי בלוט, הזהיר מפני אפשרות של פיגועי חקיינות, הסלמה רחבה בגזרה. אוגדת יהודה ושומרון נערכת למבצע סיכולים נרחב, שימוש בכל האמצעים. יש בהחלט עדי, מה שנקרא, עדי הדלק באוויר, והם היו באוויר כבר תקופה ארוכה. זוהתה עלייה מתמשכת במתח הביטחוני לצד רצף אירועי טרור, חיכוך גבוה גובר והתראות שהצביעו על פוטנציאל הסלמה, והחשש הוא עכשיו מחיקויים, מחכנו, כן. וניסיונות לעצור שלא יהיה לנו עוד גל, כי באמת צהל מאוד מוגבל בכוח האדם שלו.
1: קרמלה, תודה רבה. אם יהיו לך עדכונים נוספים, זה מתגלגל שוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך. ובינתיים, קבוצה של מתנחלים באו לטייל גם היום בכפר תל, לפי שלא דווח על אירועים מיוחדים. אנחנו איתך כתבנו חיים גולדיץ', ושאלה נוספת, האם הפעם הטיול הוא באישור של הצבא, מתואם עם הצבא?
2: לא, לא, לא, לא מדובר בטיול באישור. היה מאתמול אחרי הפיגוע, גם פעילויות של תגי מחיר והסתובבויות בכפרים מסביב, גם רכבים שניזוקו, בתים שהוצטו בשלושה כפרים מסביב לחוות גלעד, גם בכפר תל, גם בכפר ג'יד, גם בכפר פרטה. היום, עכשיו, מה שאנחנו רואים זה בשעה האחרונה, טיול של קבוצת מתנחלים בתוך הכפר תל, איפה שהאירוע קרה, באזור הזה. כרגע אין שם אירועים חריגים, אנחנו יודעים שכל דבר שכחות מגע וצהל מרחיקים ומוציאים אותם מהכפר. כרגע לא היה שום אימותים במרחב. זה תמונת המצב נכון לשעה הזו, אבל כמובן שבצהל ובמגע ובכל אוגדת איו"ש, על כלל כוחותיה, ערוכים על מנת למנוע כל הסלמה אחרי האירועים שראינו אתמול, גם הפיגועים, גם מבחינה ביטחונית, חוששים מפיגועי חקיינות, גם במתווה של דקירה, גם במתווה של ירי,
1: כן,
2: גם במתווים אחרים.
1: חיים, מה כן קרה ביותר מ-24 שעות מאז הפיגוע אתמול? אנחנו יותר, אנחנו עם המה וחצי, מה כן קרה בשטח?
2: מה שקרה בשטח, חד משמעית שאחרי הפיגוע, היה ירידה לכפרים, הוצטו בתים של פלסטינים, רכבים, נפגעו מספר פלסטינים לפחות חמישה מ...

0: עוד מ עוד עוד פצועים מאירועים אחרים, לא של ירי, מאלימות וכדומה, אבל בגדול יחסית לכמות האירועים לא ראינו את זה נמשך אחרי כניסת שבת. היה איזושהי ירידה עד לפני כניסת שבת.
1: לא הוקמו מאחזים? לא הוקמו עדיין מאחזים בתגובה?
0: כרגע לא, כנראה ששומרים על קדושת השבת, אבל אנחנו מניח שנראה את זה בצאת השבת והלאה. נראה את זה ביתר שאת ביהודה ושומרון, כנהוג באירועים, בפיגועים כאלה.
1: כן.
0: מן הסתם שיוקמו מאחזים על שם הנרצחים וכדומה.
1: חיים, תודה רבה. גם אתה, אם יש עדכונים שוב אלינו, אנחנו כאן עד 8, תודה רבה לך.
0: על הכיפק, תודה.
1: עוד מעט אנחנו נדבר עם האלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד, שהיה בין היתר גם מפקד אוגדת איוש, אבל קודם אנחנו להסלמה באימות בין החות'ים בתימן לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החות'ים, איחיה שריה, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בשתי פעולות צבאיות. רועי קייס, ראש תחום הערבים, שלום.
2: שלום, שלום ליאת, שבת שלום. כן, מה שכאן אנחנו רואים זה שבמעשה יש הסלמה הולכת ומתלהטת בין סעודיה לבין החוסים בתימן. זה מתחיל בזה שהחוסים כזכור הטילו מצור ימי על סעודיה והחלו לתקוף ספינות סעודיות ששתות בים סוף, כולל אתמול. אתמול ספינה שהותקפה על ידי החוסים בים סוף נפגעה באופן קל, ניזוקה קלות והמשיכה בדרכה, אבל כנראה שמבחינת הסעודים זה היה עילה להתחיל לתקוף את החוסים, שכן אתמול הסעודים תקפו שורה של יעדים של החוסים בעיר הנמל האסטרטגית אל חודיידה. במקביל, החוסים לא נותרו חייבים, ותוך כמה שעות הם שיגרו טילים בליסטיים וגם כדבאמים לעבר תשתיות אנרגיה של הסעודים, בעיקר באזור הדרומי מערבי, גם העיר ג'זין, גם העיר ינבו. ינבו זה אחד ממעוזי ייצור ושינוע הנפט של סעודיה, ולכן אין ספק שהחוסים רצו לפגוע פה בעורק אסטרטגי. כאשר לפי הדובר הצבאי של החוסים יחיא שריה, הם פגעו בתשתיות של חברת הנפט ארמקו, ענקית הנפט הסעודית. שריה מבהיר שמבחינתו הם ימשיכו להסתים את הצעדים שלהם, והם לא מתכוונים לחסור בהם מהעניין של המצור, המצור שהם הטילו על סעודיה, המצור הימי. נזכיר לי עד שהשבוע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם מתייחס לאירוע הזה של החוסים, ואמר שלמעשה אם החוסים ימשיכו בתקיפות שלהם לעבר ספינות, סעודיות או ספינות כאלה ואחרות, אז איראן היא זאת שתשלם את המחיר. כרגע כאמור נראה שכל האירוע הזה מתוחם לחוסים, והסעודים, רק נגיד שהיום אחרי התקיפות של החוסים בעומק סעודיה נגד תשתיות אנרגיה ותשתיות נפט, ראינו גם תקיפות שיוחסו לסעודיה במזרח תימן, ונראה ליד שהעימות הזה בצל כל מה שאנחנו רואים, העימות בין איראן לבין ארצות הברית, שדווקא הלילה היה שקט יחסית, האיראנים כן תקפו בבחריין, אבל רק שם, והאמריקנים לא, העימות בין החוסים לבין הסעודים בהחלט נמצא בעליית מדרגה.
1: תודה רבה רועי, תודה רבה לך. שלום לאלוף במילואים נועם טיבון.
3: שלום רב.
1: היום איש מפלגת ביחד, אתה מגיע לשם מיש עתיד, היית בין היתר מפקד הגייס הצפוני, והיית גם מפקד אוגדת איוש. אני רוצה רגע לשאול קודם שאלה על איראן בהמשך לדיווח של רועי, ואז נחזור לאיוש. הייתה פה כנונות כל כך גדולה בישראל בסוף השבוע הזה, לקראת השאלה האם בסוף השבוע הזה אנחנו מצטרפים למלחמה, או אם המלחמה זולגת אלינו, והנה אנחנו שומעים שדווקא הלילה הזה היה לילה בלי תקיפות באיראן. זה נראה לך ניסיון אמיתי של טראמפ אולי להרגיע את המלחמה, או שיכול להיות שיש פה איזשהו עניין של עטייה בכל השמועות שאנחנו מקבלים?
3: תראי, אני, את יודעת, מה שטראמפ מחליט, בדרך כלל רק טראמפ יודע. הבעיה המרכזית היא שכל מה שקורה באיראן, ישראל לא בסיפור, לא בלופ. וצריך לזכור שהעיקר המאבק האמריקאי הוא עכשיו על נושא של מיצרי הורמוז, שיהיו פתוחים כי זה קשור למחירי הדלק בעולם ותנועת סחורות בעולם. אותנו מטריד דבר אחר לגמרי, האורניום המואשר והיכולת של איראן להגיע לפצצה, ושני הסבבים לא קידמו אותנו בנושא הזה, והסכנה עדיין קיימת, ולכן אני לא יכול להתייחס לשמועות, אבל בהחלט, בהחלט צריך לזכור שעד עכשיו המטרות של מדינת ישראל באיראן לא הושגו לחלוטין.
1: אני מנסה להבין יחד איתך איך אפשר להשיג אותן. אתה היית איש יחידות מיוחדות, היית בברכה באמת בשלל תפקידים קרביים. אני חושבת רגע על 440 קילוגרם אורניום מועשר בהשערה מאוד מאוד גבוהה, ועוד עוד מקטעים של אורניום בהשערה גבוהה יותר או גבוהה פחות מפוזרים בכל מיני מקומות באיראן, על הצנטריפוגות שנמצאות בהר המקו, שאנחנו עדיין לא יודעים, יש שם צנטריפוגות שלמות או חולקי צנטריפוגות, מה המצב שם, אבל אנחנו יודעים שקשה מאוד לחדור להר המקוש גם עם מפציצים כבדים. איך? אני באמת, נועם, אפילו מניסיונך הקרבי, באיזה תרחיש אפשר להוציא את האורניום הזה שקבור עשרות מטרים באדמת איראן תחת טונות של חומרים שהרכיבו את הכורים השונים? או שאתה מאמין שאפשר יהיה להוציא אותו בהסכם, שהאיראנים ימסרו אותו בהסכם אחרי שיופעל להם לחץ מאוד מאוד כבד?
3: תראי, אני, את לא מצפה שאני אתחיל לדבר כאן על כל מיני שיטות מבצעיות.
1: אוקיי, דווקא ציפיתי, אבל... לא, כי האמת זה נשמע לי סרט, זה נשמע לי סרט ענק להוציא את האורניום מאיראן, כן.
3: אין ספק שזה אתגר מבצעי אדיר. יש שתי אפשרויות באמת, או בפעולה צבאית מאוד מאוד אפקטיבית, או בהסכם, אבל שההסכם ילך קודם כל על האורניום המועשר, וכרגע כל ההסכמים הולכים בכיוון של מיצרי הורמוז, של להזכיר לכולם, לפני המלחמה הם היו פתוחים לחלוטין. ולכן אנחנו צריכים להיות במרוכזים, ואני טוען שבאמת צהל עשה פעולות מופלאות, יש לנו את החיל האוויר הכי טוב בעולם, אבל יש לנו ממשלה שהיא תקלה אחת בכל הנושא של ניהול המלחמות. וגם כאן, גם אנחנו בעצם האמריקאים עושים את הכל מעל הראש שלנו, וגם הדברים שמעניינים אותנו, שמסכנים אותנו, לא התקדמנו בהם.
1: ראש הממשלה אמור להמריא ביום שני לוושינגטון, וביום שלישי אמורה להיות לו פגישה עם הנשיא טראמפ. יכול, אין ספק שראש הממשלה ידבר איתו על איראן, ואני בטוחה שהוא יציג שם את האינטרסים הישראלים. יכול להיות שזה יתה את הקף במלחמה, וטראמפ ייקח אותה יותר לכיוונים אחרים שיותר רלוונטיים לישראל, כמו למשל האורניום?
3: היות ואני לא סומך לחלוטין על נתניהו, אז אני לא חושב שאני יכול להתייחס לסוגיה הזאת.
1: אבל אין ספק שנתניהו ידבר על זה עם טראמפ, על זה שנינו בטוחים.
3: תראי, אני יודע דבר אחד, בשביל להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, גם באיראן, גם בלבנון, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, צריך להחליף את הממשלה הזאת, להחזיר את הביטחון. זה המשמעות האמיתית של הדברים.
1: אני רוצה רגע עכשיו להתייחס למה שקורה באיוש, ואתה מכיר את השטח, היית מפקד אוגדת איוש, גם תקן אותי אם אני טועה, הפגינו מול הבית שלך כשהיה צריך לפנות משם מאחזים, ושמענו מחיים גולדיץ' בעקבות, גם אנחנו שומעים מאנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם אומרים אנחנו נבנה עוד ועוד ונקים עוד ועוד מאחזים בתגובה לשרשרת הפיגועים בשבוע האחרון. איך אתה רואה את מה שקורה באיוש כרגע?
3: בפתח הדברים אני רוצה להביע צער עמוק באמת על נפילתו של רב סרן יובל עזרא ושל איש כיתת הכוננות ובני הרומלת. באמת כואב הלב, ממש. אבל בואי נדבר. יש כאן שתי בעיות מאוד מרכזיות. הבעיה הראשונה, לצהל חסרים לוחמים. מדבר על זה הרמטכ"ל כל הזמן. וזה קשור לאותו ניהול גרוע של המלחמה, כי את יודעת הרי במה הייתה עסוקה הממשלה בשבוע האחרון, עוד פעם, ללכת לקראת החרדים גם במיליארדים, וגם לא לתת גיבוי לצבא בדרישה שלו לגייס את החרדים, ולאורך שלוש שנים של מלחמה, של סבבים, אתה באמת שואל את עצמך, למה גדוד תותחנים, שהמומחיות שלו זה ירי ארטילרי, ויש עכשיו חזיתות שיורים ירי ארטילרי, למה הוא צריך להיות באיוש?
1: למה?
3: התשובה, כן. למה? התשובה, חסרים לנו לוחמים, אז מושכים את השמיכה מפה משם, וזה מבחינתי, זה אחד השינויים הגדולים שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לגייס את החרדים, להפסיק עם כל הליבות הזאת של חוק ההשתמטות וחוק העריקים ושדרעי שיש לו נכדים משתמטים, מתגאה בהם ותוקף את הרמטכ"ל. ניתן גיבוי לצבא. הדבר השני, אני חושב שביהודה ושומרון יש אובדן שליטה. ובהחלט, ברגע שיהודה ושומרון, אנחנו מכירים את זה היטב, אני הייתי עם אחת חברון בפי אינטיפאדה. אני יודע איך להילחם בטרור. ואתה רואה שיש אובדן שליטה. עכשיו, באמת, אתה לוקח אפילו את האירוע האחרון. יש כאן איזשהו טיול שאף אחד לא יישאר אותו. מי הוביל את הטיול הזה? אנחנו צריכים לשמוע תחקיר אמיתי, כי מי שהוביל את הטיול יש לו גם אחריות לעניין הזה. זה סוג של פיגוע שנקרא פיגוע מזדמן. כלומר, זה לא משהו שתוכנן מראש, זה לא איזה מערב, זה פיגוע מתפתח. חייבים בשביל להרגיע את יהודה ושומרון, חייבים המון חיילים. כשלוקחים המון חיילים, אז זה פותח חורים בחזיתות האחרונות, האחרות, וזה מחזיר אותנו בדיוק לנקודה שאמרתי בהתחלה. ולכן אני אומר, הממשלה הזאת היא לא מסוגלת להביא ביטחון. אנחנו, יש לנו צוות מעולה, ואנחנו נביא ביטחון.
1: אתם תצטרכו גם לסגור חלק מהחזיתות האלה, מכיוון שגם אם תצליחו לגייס חרדים, עדיין המספרים, הם לא יספיקו לצבא, וזה תהליך שיקח הרבה זמן. אבל יש לי לפני זה שאלה אחרת, אני רוצה עוד רגע להתעכב איתך ליהודה ושומרון, ותכף אני אחזור על השאלה ברשותך. אתה אומר, אני הייתי מח"ט חברון באינטיפאדה. זה כמו האינטיפאדה המצב עכשיו, או שהמצב עכשיו הוא אחר?
3: המצב עכשיו הוא אחר לחלוטין.
1: באיזה מובן?
3: מובן שבאינטיפאדה הייתה התקוממות של אלפי אנשים בכל מקום, בכל השטח, וכאן אנחנו רואים פיגועים או חיכוך שהוא יותר נקודתי. היו בשבוע האחרון שני אירועי דקירה, ואת האירוע הזה עכשיו ליד חוות גלעד. האירוע הזה, אנחנו יודעים שזה אירוע מתפתח. ולכן עכשיו באמת צריך לעשות שני דברים. א', להמשיך להילחם בכל הכוח בטרור הפלסטיני, בשיטה של באמת שיתוף פעולה טוב של צה"ל והשב"כ, להגיע לכל מחבל לפני שהוא עושה את הפיגוע.
1: אבל הנה, אתה אומר שני, במקרה הזה אתה לא יכולת אפילו לדעת שיהיה פיגוע.
3: נכון.
1: זה קרה השני, במקרה בשטח, כן.
3: כן, הדבר השני זה שליטה יותר טובה בשטח. והדבר השלישי, ואי אפשר להתעלם ממנו, אותו טרור יהודי, אותם תקיפות שקורות כל הזמן, גם את זה צריך להפסיק לחלוטין, מעבר לזה שזה גורם נזק מדיני אדיר למדינת ישראל, ויוצר כל הזמן חיכוך וחיכוך שמוביל לעוד ועוד פגיעות.
1: אבל איך אתם תעצרו את זה? הטענות הן שגם הצבא לא ממש אוכף את מה שקורה שם, מה אתם תעשו אחרת?
3: זה בדיוק העניין, שברגע שאתה בא ומגדיר מדיניות ברורה, ולא מדיניות עמומה, שבה הצבא אומר, אני אעשה משהו, אני ארגיל את המתנחלים, אלא יש בעל הבית, הבעל הבית הוא הצבא, והוא צריך לשלוט. זה מה שאני מצפה, לשלוט זה אומר על הכל, גם לחצה לחלוטין את הטרור הפלסטיני, אבל גם למנוע לחלוטין טרור יהודי. צריך להזכיר לך שהשר קץ, דבר ראשון שהוא עשה, הוא ביטל את הכלי הכי אפקטיבי נגד הטרור היהודי, אותם צווי הרחקה.
1: אתם תחזירו אותם?
3: בוודאי, כי אתה צריך לשלוט בשטח, ולשלוט בשטח אתה צריך להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך.
1: אנחנו נעצור כאן. רצית להוסיף עוד משהו בעניין הסגירה של הזירות?
3: תראי, תורת הביטחון שאנחנו נוביל, נפתלי בנט מדבר על זה הרבה, ואני מאוד סומך עליו בתחום הביטחוני. הוא היה לוחם, הוא היה מפקד. אתה צריך...
1: הוא גם היה מיליטנטי כשהוא ישב בתוך הממשלה של נתניהו, בטח בכל מה שקשור לעזה.
3: נכון, ולכן אני מאוד סומך עליו. לכן אנחנו נבוא ונבוא עם תפיסת הביטחון האמיתית של מדינת ישראל. כאשר יש מלחמה, היא צריכה להיות מלחמה להכרעה ברורה. היא צריכה אבל גם להיות מלחמה קצרה, לא הסבבים האינסופיים של נתניהו, כדי להגיע במצב מלחמה לבחירות. ואחרי ההישג הצבאי צריך לבוא ישר הישג מדיני. כשאתה לא עושה את זה, ההישג הצבאי נשחק, וכך אנחנו בעוד סבב ועוד סבב. והיום, 3 שנים אחרי המחדל הגדול בתולדות מדינת ישראל, החמאס עדיין בעזה, והחיזבאללה בלבנון, ודיברנו על איראן, וטרור ביהודה ושומרון, זה לא חייב להיות ככה, ואנחנו נשנה את זה.
1: אני מאוד מודה לך, אלוף מילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד. תודה רבה, נועם. תודה רבה.
3: ועוד פעם, צער עמוק וחיבוק גדול למשפחות.
1: גם איתנו. תודה רבה, נועם. הפסקונת, ותכף אנחנו נשמח בנקודת האור שהייתה לנו אתמול. מציאת הילד יובל קוגה, נשמע עוד פרטים עוד רגע.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם...
5: פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
6: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: טוב, אנחנו באמת עכשיו 5:27, בואו נחזור לרגע של אורם אתמול, אסף פוזיילו, ואתה ליווית אותי מהחוף שם באשקלון, אתמול בשידור המיוחד שלנו, שבעצם ליווה את מציאת הילד יובל קוגן, עד הרגע שבו עבר לידי הוריו. אסף, אני מניחה שיש לך פרטים נוספים מאז, מה אנחנו יודעים על מה שקרה לילד?
7: אז עדיין מה שאנחנו שמענו, הגרסה ששמענו זה בעצם הדברים שאמר הילד למשטרה, וההורים גם בעצם עמדו מאחורי הגרסה הזאת, לפחות זאת אומרת הם לא סיפרו דברים אחרים מה שאנחנו יודעים כרגע, וזה שבעצם אותו ילד שהגיע עם אבא שלו דימה ועם שתי האחיות, איבד את דרכו, האבא סיפר לי שהוא לא הסתכל עליו במשך 7 דקות, כי האחיות שלו רבו, ואותו ילד פשוט נמצא 5 קילומטרים מאותו מקום, על פי מה שהוא סיפר למשטרה ומפקד המחוז אמר, הילד פשוט הלך ברגל 5 קילומטרים, שוב, ילד בן 4, עומס חום מאוד מאוד כבד של 40 מעלות לפחות, זה היה עומס החום, בג'ונות, שטח פתוח לחלוטין, לוהט, יש גם סנבור בגלל החול הבהיר, והגיע לעץ, עצר וחיכה מתחת לעץ, מאתמול, אחר הצהריים או בערב, עד יום למחרת.
1: רגע, אבל אסף, כמה הוא הלך? כמה קילומטרים הוא הלך? שמעתי כל מיני...
7: חמישה? כן, משהו כמו 5 קילומטרים, מאזור החוף הצפוני של אשקלון, עד אזור שטח אש של בסיס ניצנים.
1: הוא נכנס לתוך שטח אש?
7: כן, שטח אש...
1: מה, בקלות, אני לא מכירה את זה, אפשר בקלות להיכנס לשטח אש?
7: כן, מהכיוון הזה כן, אפשר בקלות. לא רק שם אגב, לא רק באזור בסיס ניצנים, גם במקומות הרבה יותר רגישים.
1: אוקיי.
7: כן, שטח מאוד גדול שמוגדר סביב המטווחים, אבל כן. ושם לדברי, או הגרסה שאנחנו שמענו כאילו עד כה, ושוב ההורים לא הוסיפו פרטים בינתיים, לעמדו מאחוריה, הוא פשוט חיכה מתחת לעץ, בצל, ושם, שעות ארוכות אחר כך, זאת אומרת, רק ביום של המחרת, בצהריים המאוחרות, הוא נמצא על ידי מתנדבים שהגיעו עם סוסים. כן, תקשיבי, ההורים והשוטרים אמרו, הילד מאוד חזק, הילד בעל תושייה, זה הסיפור שאנחנו כרגע מכירים. ונשמע אולי את הדברים שהם אמרו, בוא נגיד אחרי השידור המיוחד שלנו אתמול, אז הם בעצם שחררו איזה שיודעה, ואחר כך הם עוד קצת דיברו כשהם מחובקים עם הילד, אחרי שהם כבר הגיעו, האם הבתקה אותו לרופאת ילדים, אחרי שהוא קצת שתה ואכל, אז הנה הדברים שאמרו אתמול לקראת כניסת השבת.
8: נס עשה לנו אלוהים ומשטרת ישראל היום. היהלום שבכתר שלנו יובל הקטן עבד לנו אתמול. אנחנו ציפינו שזה הסתיים טוב, היה לנו חששות גדולים, ובסופו של דבר כל המאמצים של משטרת ישראל, צה"ל, כל המתנדבים צלחו, ומתנדב יקר עזר לנו ומצא את יובל בניצנים. אנחנו מודים למשטרת ישראל, לכל מערך המתנדבים.
9: תודה רבה מכל הלב לכל השוטרים הנהדרים שעושים, שעשו עבודה קשה והשקיעו והתאמצו גם ביום וגם בלילה ולא הפסיקו. אתם החזרתם לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם, אני מעריכה מאוד.
7: כן, וברגע בעצם שהתקבלה ההודעות אצל כל המחפשים, ההודעה הזאת בטלפון עם הסרטונים שהוא נמצא, אז פשוט פרצה קריאה ממש ספונטנית, אחידה מהמון מקומות באשקלון, ממש שמענו את זה, גם צפירות, גם מחיאות כפיים, אז הנה חלק מהשמחה הזאת.
10: כמעט ב100% שהילד נמצא, שלחו לי כרגע תמונה, אנחנו מוודאים שזה הילד, הילד שנשלח בריא ושלם.
1: מקווה שזה הילד, ואם כן, ראש להגיד לכם תודה רבה. אסף, תודה רבה. שלום לסגן ניצב קובי ארוש.
7: שלום,
11: שלום, שלום.
1: דובר מחוז דרום במשטרה, אתמול הגיעו לנו התמונות תוך כדי ממש בלייב מהאירוע עצמו רגע מציאת הילד, ונדמה לי שאתה היית השוטר הראשון שפגש אותו?
11: נכון, נכון, אנחנו בעצם ביממה האחרונה, ב-30 שעות האחרונות עד שמצאנו אותו, אנחנו מקבלים את את הדיווח על ילד קטין שנעדר, אנחנו בערכת מצב מחוזית במחוז הדרומי, ובאמת מפקד המחוז ניצב חיים בובליל, מהרגע שאנחנו מקבלים את הדיווח שיש ילד קטין נעדר בחוף באשקלון, ישר מזניקים את כל הכוחות של המחוז הדרומי, ביחד עם יחידות ארציות, באמת כל התקורות, כל האמצעים של המחוז, מאותו רגע מושקעים באותו חוף למציאת הילד, לחיפושים שלו. בהמשך גם מפכ"ל המשטרה מצטרף ומנחה להקצות את כל כוחות היחידות, סליחה, היחידות הארציות, מבטל את כל ההכשרות של השוטרים במכללה, מקפיץ את כולם, ולמעשה כל משטרת ישראל עם כל גופי החירום וההצלה, עם כל האמצעים המיוחדים שקיימים במשטרה, מתעסקים רק בדבר אחד, אך ורק להציל את להציל אותו, לאתר אותו, כי אנחנו מבינים שהשעות הראשונות הן השעות הקריטיות. עכשיו צריך להבין, אנחנו התחלנו את החיפושים גם בלילה, והפעלנו אמצעים מיוחדים, אמצעים טרמיים, שיכולים לעזור לנו לאתר בצורה הרבה יותר טובה. לצערנו לא הצלחנו באותן שעות, והמשכנו את החיפושים ללא הפסקה. ובאותו רגע שקיבלנו את הדיווח שיתרו נער, ילד, ילד קטין שהותר שם צפונית לאותו חוף כ-4-5 קילומטרים מאותו מקום שבפעם האחרונה הוא נראה, אז ישר באמת אני קפצתי עם הרייזר, עם כלל הכוחות. הרייזר שלי היה הראשון שהגיע עם כוחות עם לוחמי יחידת יואב שפעלו שם, שעסקו בחיפושים. ובאמת ברגע שהגעתי לשם, הדבר הראשון שהיה זה קודם כל לקחת אותו למקום שהוא די מוצל, וזה היה רכב עם מזגן, כי הכל היה שם רייזרים, ובאמת
1: הוא דיבר, קובי?
11: הכנסתי אותו. הוא היה קצת מבועל, הוא כן דיבר, הוא כן אמר כמה משפטים. כלומר,
1: מה הוא אמר לכם?
11: הבנתי שהוא מתקשר, שאלנו אותו איך קוראים לו, אז הוא אמר יובל, אז הבנו שבאמת באמת מדובר באותו ילד. נתנו לו לשתות, נתנו לו שם תפוח, ובהמשך כשנסענו ביחד עם מפקד המחוז, אז קיימנו שיחת טלפון בווידאו עם האמא, היא זיהתה אותו, דיברה איתו כמה מילים ככה להרגיע אותו, ובאמת אחר מכן בתחנת אשקלון החזרנו את, את הילד לאמא שלו, ובאמת אירוע שהוא מורכב, אירוע מרגש בסופו של דבר, ובאמת זה המטרה של משטרת ישראל. אחת מהמטרות זה באמת אולי המטרה הכי חשובה, זה להציל חיים, והצלחנו. כי אני שוב פעם, אני אומר, אני לא יודע מה קורה אם בסופו של דבר עוד שעה ועוד שעה, והיינו שם והמקום חם, המקום לוהט ולחוט, וזה באמת להגיד תודה לכל התושבים, לכל האזרחים, לכל מי שנרתם. היו שם מעל 5,000 אזרחים, תושבים שהגיעו וסייעו, ובאמת האחדות של עם ישראל, אנחנו ראינו אותה בגדול.
1: מה אתם מבינים ממה שקרה? הוא סיפר משהו על מה שקרה?
11: הוא מת לדבר, אבל אנחנו
1: הילד מת לדבר?
11: מי את לדבר? כלומר, הוא לא כל כך ככה, אתה יודע, הוא היה קצת מבועל, תשוש מאוד. להפתעתנו, כלומר, גם התשישות שלו, אז הוא כן הצליח להתיישב וככה לשוחח עם אמא שלו. כמובן שהבאנו ישירות חוקרת ילדים שדיברה איתם, תחקרה איתו, ובאמת אנחנו מבינים עם כל הספקולציות שהיו כל מיני מסביב, את יודעת, היה שם כל מיני רחש, בחש,
1: נכון,
11: וכל מיני
1: עדיין יש, קובי, עדיין כן, יש ברחבי המדינה, כל מיני ספקולציות.
11: תקשיבי שזה קצת הזוי, אני, את יודעת, אני כדובר, אני מקבל את כל השאילתות ואינפורמציה, ותבדקו שם, ותבדקו את הכיוון הזה.
1: הייתה חטיפה, לא הייתה חטיפה, הרי אמא בעצמה חששה בחטיפה לפני.
11: נכון, נכון, אנחנו
1: היינו איתה בקשר כל הזמן.
11: לא, לא, לא הייתה שום חטיפה. אנחנו עשינו בדיקות עם כל הגרסאות, גם של המשפחה, גם של הבנות, של הילדים הנוספים שהיו, גם איתו ביחד, וזה לא משהו שעולה על הפרק, כל מיני ספקולציות שפשוט צריך להימנע מהם.
1: קובי, אבל עדיין זה לא ברור איך ילד כל כך קטן הולך 5 קילומטר בחום גדול, ואף אחד לא רואה אותו, וגם היו חיפושים, ואף אחד לא ראה אותו. זה נשמע לא הגיוני.
11: זה נשמע לא הגיוני, וזה אולי, אתה יודע, כשדברים לא הגיוניים, אז אומרים שזה נס. כן? כשדברים לא הגיוניים,
1: או שזה נס, או שזה...
11: אבל...
1: איזושהי קונספירציה מאחורי הקלעים, זה מה שאומרים.
11: אבל זהו, אתם הולכים לכיוון ש...
1: אני לא.
11: כאילו, לא מקבלים את העובדה שהילד... אבל בסדר, זה שלכם, זה של ה... לא יודע, אולי חלק של ה... תקשורת שמתעסקת בזה.
1: לא, אנחנו פשוט רוצים, לכן אנחנו מעלים אותך.
11: ברור לך שאם היה איזשהו ספק, איזשהו צל של כיוון של משהו פלילי, אנחנו היינו עולים על זה. דרך אגב, אנחנו מיקדנו כל הזמן את החיפושים שם, באזור הזה, כלומר, בחוף, לא זלגנו למקומות אחרים וכל מיני ספקולציות. כמובן שהיינו עירניים, כמו בכל אירוע, היינו עירניים, אבל בסופו של דבר, לא הערכה, הוא פשוט... הוא ילד מהשיח שהיה לו איתו, אתה יודע, תוך כדי הנסיעה ככה שאתה מדבר עם ילד, אז הוא להבנתי, ילד מאוד מאוד פיקח, מאוד נבון, הוא לא, הוא מעל הרמה של הגיל שלו, וזה גם האזור, ממה שאני מבין, זה האזור מגורים שלו, כלומר, הוא היה שם יחד עם המשפחה, יוצא ככה לטייל איתם, וזו סביבה שהיא... יחסית שהיא מוכרת לעולם, אמנם שהוא לא חזר הביתה, אבל מה שהציל אותו, שהוא באמת נכנס מתחת לאיזשהו עץ, איזשהו שיח שם שנתן לו קצת צל, ובאמת, בסופו של דבר, התושבים, האזרחים, שסיירו שם ומצאו אותו, גם בעזרתכם, גם לכם מגיע תודה, והערכה, כי בסופו של דבר, אתם, התקשורת, אתם אלו שמוצאים את הדברים החוצה, כן. מפרסמים את התמונה שלו, מבצעים מעקב, וככה בתודעה של האזרחים, האזרחים מבינים, תושבים מבינים שיש ילד קטין שנעדר, וברגע כן. שמאתרים אותה, אז באמת כן. מזיקים את כל הכוחות, והוא ניצל.
1: ברוך השם, סגן ניצב קובי ארוש, דובר מחוז דרום במשטרה, תודה רבה לך, תודה רבה.
11: כל טוב, צורות טובות.
1: תודה רבה, קובי.

0: איי, איי, איי, מעניין איך עבר על המשפחה הזו, הלילה הראשון עם יובל, כשהוא כבר בבית, ברוך השם. טוב, עכשיו אנחנו לילה אחר לגמרי, כן? לילה ראשון של שקט באיראן, אחרי 13 לילות רצופים של תקיפות אמריקאיות, אבל מאחורי השקט הזה, וושינגטון וטהרן כבר מחליפות מסרים. טראמפ אומר שהאיראנים רוצים עסקה באיראן, מאשרים שמתקיימים מגעים. שלום לאורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
1: שלום ליאת, כן, הרבה דברים קורים מאחורי הקלעים, מעט מאוד צריך לומר קורה ממש בשטח, לפחות ביממה האחרונה, וזה בהחלט שינוי. אחרי 13 לילות רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן, הלילה היה יחסית שקט, לא ברור למה ממש, אבל נראה שיש איזה סוג של רגיעה, כשהמסרים משני הצדדים מעידים על נכונות או כוונה לנהל מסע ומתן, אבל כרגע זה נראה שהאימות רחוק מסיום. בארצות הברית הנשיא דונלד טראמפ אומר היום שמתקיימים מגעים עם איראן, בטהרן מעוניינים להגיע להסכם, אבל הוא מדגיש שהאפשרות הצבאית עדיין עומדת על הפרק. גם איראן מאשרת שמתקיימים מגעים באמצעות מתווכים, אבל שר החוץ אבאס ראקצ'י הוא מאשים את וושינגטון במדיניות של איומים ולחץ, הוא מבהיר שהמחלוקות המהותיות עדיין לא נפטרו. הסבר אחר לשקט היחסי יכול להיות גם סוגיית ביקורו של ראש הממשלה נתניהו. ייתכן שחלק מהסוגיות נדחו או ההחלטות נדחו עד לרגע שבו שני האישים יוכלו להיפגש ואולי לקבל החלטה משותפת על הסלמה. הנשיא טראמפ אומר, כל האפשרויות פתוחות, אנחנו יכולים להגיע להסדר עם האיראנים, גם נדמה לנו שהם רוצים להגיע להסדר, אבל אם לא תהיה ברירה, אנחנו נלך לצד החמור ביותר, הפצצת גשרים, הפצצת תחנות כוח, כל הדברים שאיראן, שארצות הברית בעצם מאיימת על איראן לפגוע בהם, וצריך לומר שיש תחושה קצת של דז'ה וו, אנחנו בסיפור קצת מעגלי עם העניין הזה של המסע ומתן עם איראן,
0: מנהלים עימות אחר כך.
1: כן, זהו, זה כבר, אנחנו באמת פה באירוע מחזורי שכרגע לא ממש משתנה. בזירה האזורית, צריך לומר, כן, יש הרבה מאוד התפתחויות, בעיקר בזירת החות'ים. החות'ים בתימן הודיעו שהם שיגרו שתי רקטות בליסטיות, כתבם לעבר מתקני ארמקו, בתי הזיקוק בינבוע שבסעודיה, לאחר שהם כבר קיבלו אחריות לתקיפה של שתי מחליות נפט בים האדום. סעודיה אמרה שהיא ירתה את כל מערכות ההגנה באמצעות מערכות ההגנה שלה, ובהמשך בוצעו תקיפות נגד יעדים של החות'ים בתימן. שמענו אחר הצהריים גם את יחיא סריה, הדובר של החות'ים, מדבר על הכוונה להמשיך לתקוף את סעודיה. הם עסוקים במלחמה שלהם, שיש לה כמובן זיקה ישירה למה שקורה באיראן. אם נסכם, התקיפות האמריקניות על איראן נראה שכרגע נעצרו, אבל האימות הכולל עדיין נמשך, מגעים מדיניים מאחורי הקלעים, והשאלה הגדולה היא מה יקרה אחרי ביקורו של ראש הממשלה נתניהו, או שמה מדובר כאן בסוג של השכה ודברים כן. מאוד צפויים לקרות לפני הביקור, אי אפשר לדעת כרגע.
0: וגם אחר כך לא בטוח שנדע. איראן, תודה רבה לך.
1: זה נכון.
0: שלום דוקטור תמר אילם גינדין.
2: שלום רב, אני מסכימה מאוד עם איראן שאי אפשר לדעת.
0: כן. מומחית לאיראן ממרכז אזרי באוניברסיטת חיפה, מחברת הרומנים ההיסטוריים המלכה והיועץ, הרומנים המעולים, אני אומרת מקריאה, לוואי והגיע היום לדבר איתך על הרומנים עוד פעם, ולא על מה שקורה במציאות ממש באיראן, אבל בואי נדבר כרגע על מה שקורה בתוך איראן. הם חוזרים למסע ומתן עם האמריקאים, האם להערכתך התקיפות האינטנסיביות של האמריקאים באמת התישו את האיראנים, והפעם הם יבואו ביותר נכונות לפתוח את הרמוז ואולי גם להתחיל לדבר על הגרעין?
2: אם להאמין למה שהם אומרים, אז לא, אבל הם נותנים לזה צ'אנס. בדיוק השבוע היה ראיון שעורר סקנדל גדול של שר החוץ באל-אחצ'י בתוכנית דוקו על המלחמה, והוא הסביר, כאילו אנחנו יושבים למסע ומתן כדי לתת סיכוי ל-10% סיכוי שאולי יש שנצליח להגיע לאיזשהו עמק שווה, אבל יש לנו קווים אדומים שאנחנו לא מוכנים להתפשר עליהם, הם אומרים 0 העשרה, אנחנו לא מוכנים ל-0 העשרה, גם קליבאף אמר השבוע, אם אנחנו לא נמכור נפט, אף אחד לא ימכור נפט, ומצב המיצר לא ישוב למה שהיה. אז מסע ומתן זה מין דרך לדחות את ה...
0: זהו, זה מה שאני מנסה להבין, מה שאנחנו נראה עכשיו לדעתך, זה עוד פעם מגעים, ואחר כך זה יגיע לשום דבר, ועוד פעם יהיו תקיפות איראניות, וחוזר חלילה. או שבאמת יכולה להיות עכשיו התקדמות, כי אנחנו גם יודעים, תקני אותי אם אני טועה, אמר שהם קורסים כלכלית, האיראנים.
2: הם קורסים כלכלית כבר הרבה זמן, והם קורסים כלכלית עוד מלפני הסבב הקודם של המסע ומתן, ובאמת בחודשים האחרונים יש מין מעגל כזה, שטראמפ מטפס על עץ גבוה מדי, ואז כדי לרדת הוא צריך סולם, הוא אומר, הייתה פריצת דרך, אנחנו יושבים למסע ומתן, מפסיקים את התקיפות, ואז זה מסלים, ואז הוא שוב מאיים, ואז, והרפובליקה האסלאמית מחרישה גם באמצע, ואחר כך כן יושבת. עכשיו, מתישהו אני מניחה שהמעגל הזה יצטרך להישבר איכשהו, אני לא יודעת אם זה יהיה הפעם, אבל זה לא, לפי ההתבטאויות שהיו במהלך השבוע, והדברים שראינו במהלך השבוע, שוב, לא ביום יומיים האחרונים, אבל אנשים שמפטרלים על החוף, אזרחים שמפטרלים על החוף עם קלצ'ניקובים, כדי להדוף את האמריקאים, גיוס של, או קריאה לגיוס של גדודי מתאבדים, כדי לתקוף בסיסים אמריקאים, למקרה שהם יציבו boots on the ground, ושני הצדדים לא רוצים להיות פריירים, אבל גם אין להם כוח להילחם, אז מדי פעם הם עושים הפסקה עם איזה מסע ומתן.
0: לגמרי, גדרת את זה מדויק. תמר, אני רוצה רק לדבר איתך על הערכות שהושמו בסוף השבוע, על כך שיש איזושהי ציפייה אצל ארצות הברית ובעלות בריתה, אולי גם כאן בישראל, שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן, בסופו של דבר יוציא עוד פעם את האיראנים לרחובות, ואז תהיה אולי איזשהו סיכוי להפיל את המשטר מבפנים, אותו חלום שהיה לפני כן. את רואה אירוע כזה קורה?
2: אלה אירועים שקורים כל הזמן. גם כשההתחלה היא כלכלית, הסיבה שהם יוצאים לרחובות, והסיבה ששרפו מסגדים בינואר, היא לא כלכלית. הסיבה היא זכויות אדם, וזה שכבר 47 שנים יש משטר שמזניח את המדינה ומטפח רק את הפרוקסים שלו, ואת בחירי המשטר עצמם. תוך, הלוואי שזה היה התעלמות מהאזרחים, אבל טבח של אזרחים והוצאות להורג. כלומר, כשהיה ה-MOU ביוני, אז ספרתי בין החתימה האלקטרונית לחתימה הפיזית כמה אנשים הוצאו להורג, וזה היה מעל 30, רק בחמישה הימים האלה. אז זה בגלל זכויות, זה על זכויות אדם. הכלכלה היא אחד הסימפטומים, ונכון שבפעם האחרונה זה מה שהוציא אותם לרחובות, אבל זה לא על כלכלה. אם זה רק על כלכלה, זה לא משהו.
0: אבל את רואה אותם יוצאים לרחובות עכשיו, או שזה מין איזה חלום של המערב, שהאזרחים האיראנים בלי נשק יעשו את העבודה בשבילנו באיזשהו אופן? גם בוודאי בשבילם, בוודאי בשבילם, אבל גם בשביל המערב כולו. זה משהו שהוא בכלל מעשי, אפשרי?
2: אני לא חשופה לחומר מסווג, ולכן אני לא יודעת אם יש תאום. אני חושבת שבלי תאום הם לא יצאו. למרבה הצער, בשנה פלוס האחרונות, היו שני מצבים, או מלחמה בלי תאום ואז העם לא יצא, או שהעם יצא בעקבות הבטחה של טראמפ. הם גם היו מאוד נועזים, אבל העזרה הגיעה חודשיים מאוחר יותר, ואחרי שעשרות אלפים כבר נהרגו. ועכשיו יורש העצר, בפעמים האחרונות שהוא התבטא בנידון, אמר, כרגע מסוכן מדי, למשטר יש כוח דיכוי גדול מדי, אל תטעו עד שאני אגיד לכם.
0: טוב, זה ברור שזה נכון, כן.
2: אם יהיה תאום, ובמרץ האחרון היה פרסום שזה לא משנה אם הוא נכון או לא, על זה שאנשים חגגו ברחובות את אחד החגים האיראנים המסורתיים, וכתבם ישראלים הגנו עליהם מלמעלה, זה שהיו כתבם ישראלים שתקפו נונצדיקים של הבסיד שהועברו בגלוי ברשתות החברתיות, זה אנחנו יודעים באמת שנכון. אז אם יהיה שיתוף פעולה כזה, ויהיו מפגינים עם הגנה מלמעלה, אז אולי זה יכול לעבוד, אבל בינתיים צריך שיהיה את התאום הזה.
0: תמר, מה את שומעת או הדים שאת מקבלת מאזרחי איראן היום, שכל כך חלמו וכל כך קיוו ותקוותיהם כל כך התבדו, ועשרות אלפים הוצאו להורג בי. טראמפ הבטיח שהוא מגיע, הם יצאו לרחובות, עשרות אלפים נרצחו בכל מיני שיטות, אני מבינה שעדיין מוציאים שם להורג באיראן. יש בהם עדיין תקווה? יש בהם עדיין אמון במערב, בארצות הברית, אולי גם בישראל, שנושיע אותם?
2: בארצות הברית לא, בישראל עדיין כן. ישראל לא יחזבה אותם, זה טראמפ שיחזב אותם, מבחינתם.
0: והוא זה שנתן את ההבטחה, כן?
2: נכון, והוא גם זה שמבחינתם ישראל רצתה להמשיך ולעזור להם, אבל טראמפ לא נותן לנו.
0: כן, זה, אפשר להגדיר את זה כך, ישראל רוצה להמשיך להילחם, ובינתיים היא לא מצטרפת, לא מצטרפת באמת בגלל שהאמריקאים כרגע לא רוצים את זה. הם מפרשים את זה כאילו ישראל רוצה לעזור לנו, והאמריקאים לא נותנים להם?
2: כן. זאת הפרשנות, אז מישראל הם לא התייאשו, אבל הם גם הבינו שהם יצטרכו לעשות את זה לבד. כלומר, הם גם מבינים שבפעם הבאה כנראה הם כן יצטרכו יותר לסמוך על עצמם.
0: איך הם יעשו את זה?
2: ואני כל הזמן רואה כזה, הם קוראים, ראיתי משורר שאומר, אנחנו אש מתחת לאפר, מתחת לאפר.
0: כלומר, כן.
2: אז יש אש מתחת לאפר.
0: אבל אני לא מצליחה להבין איך הם יעשו את זה, באמת, כמו שאת אומרת, בלי עזרה, בלי הברחות של נשקים, בלי איזשהו תכנון פנימי. מה אנחנו יודעים?
2: זה כנראה צריך להיות עם.
0: נכון. מה אנחנו יודעים על מצבו של מוג'תבא? אנחנו בטוחים שהוא בחיים?
2: אני לא.
0: לא בטוח שמודיעין בעולם יודע אם הוא בחיים. הוא לא נראה בציבור, הוא לא נשמע בקולו.
2: באותו רעיון של שר החוץ, הוא אמר, אני לא ראיתי את המנהיג. אז יש אנשים שטוענים שהם בקשר איתו. ובינתיים הנרטיב שבונים עליו מאוד דומה לאימאם הנעלם. האימאם השיעת ראסארית, שזאת הדת של הרפובליקה האסלאמית, מאמינה ב-12 אימאמים, שהאחרון מביניהם בגיל 5 הסתתר במערה מפחד האויבים, ובשנים הראשונות היו רק כמה אנשים שהיו בקשר איתו והביאו ממנו מכתבים, שזה בדיוק, בדיוק מה שקורה כרגע עם מוג'תבא חמינאי. וכמו שאנחנו לא יודעים אם האנשים האלה שהביאו מכתבים מהאימאם הנעלם באמת היו איתו בקשר, אז אנחנו לא יודעים על מוג'תבא חמינאי. יכול להיות שאנשים שחשופים לחומרים מסווגים יודעים משהו אחר,
0: כן.
2: אבל אני לא. והשבוע היה רעיון של ביבי בישראל, והחלק ממנו שהתפרסם באיראן זה החלק שהוא אומר, אני חושב שמוג'תבא חי. וכל האיראנים צוחקים על זה.
0: באמת?
2: ואומרים, כן, ככה אתה כאילו, בהפוך על הפוך, אתה עושה כאילו אתה מאמין לאיראנים שהם אומרים שהוא חי, אבל אתה יודע שהוא לא חי.
0: איך נראים החיים שלהם היום? אחרי שני סבבים של מלחמה, אחרי חנק כלכלי נוראי מבחינת האזרחים האיראנים, איך נראים החיים שלהם? הכל חזר לאחור, התקווה, אחרי ההוצאות להורג, איך נראים החיים שם, חיי היום-יום שם?
2: ההוצאות להורג לא נגמרו, הן ממשיכות.
0: כן, כן.
2: כלומר, חיי היום-יום, המחירים מאוד עלו. יש, מרגרינה עלתה ביותר מ-400%, ואורז ביותר מ-300%. כלומר, יש עליות מחירים באמת קשות, כאלה שאפילו אנשים שפעם היו אומרים, כן, אומרים שהמצב הכלכלי קשה, אבל אנחנו מסתדרים, אומרים שהמצב רע. אבל כן, החיים נמשכים. יש חופש גדול עכשיו, אין בית ספר, אבל הבנקים עובדים, אלה שעובדים. כלומר, הדברים עקרונית מתנהלים.
0: כן, מתנהלים, אבל מתנהלים קשה, בטח מבחינת האזרח האיראני. דוקטור תמר אילם גינדי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תמר, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.

אני לא מפריע לשיר הזה, אנחנו נחזור אחרי חדשות השעה 6, ביי. יש לי הרגשה שבקרה

0: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש, עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ישראל נערכה הלילה למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי גם להצטרפות של ישראל לתקיפות באיראן, לא הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים. מאות חשודים נחקרו. דובר צהל מסר כי בכפר טל, שבו התגורר המחבל שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. מצהל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי פלסטיני ניסה לדרוס רועה צאן יהודי ליד הכפר חירבת אבו פלח והמאחז אור נחמן שבאזור בנימין. לא היו נפגעים. כוחות צהל סורקים את האזור. אלוף המילואים נועם טיבון, שהיה בין השאר מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להילחם בכל הכוח בטרור הפלסטיני, אבל לצהל אין די לוחמים לכל החזיתות, משום שהממשלה אינה רוצה להפסיק את ההשתמטות של החרדים.
5: אתה באמת שואל את עצמך, למה גדוד תותחנים, שהמומחיות שלו זה ירי ארטילרי, ויש עכשיו חזיתות שיורים ירי ארטילרי, למה הוא צריך להיות באיוש? כן. למה? התשובה, חסרים לנו לוחמים, אז מושכים את הסמיכה מפה משם. הדבר השני, אני חושב שביהודה ושומרון יש אובדן שליטה. באמת, אתה לוקח אפילו את האירוע האחרון. יש כאן איזשהו טיול שאף אחד לא יישאר אותו. מי הוביל את הטיול הזה? אנחנו צריכים לשמוע תחקיר אמיתי.
1: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, הדגיש אלוף במילואים טיבון, כי צריך למנוע גם טרור יהודי ולהשתמש בכל הכלים האפשריים, כולל מעצרים מנהליים. בעיראק הרתו מערכות ההגנה האווירית כתבם ליד הקונסוליה של ארצות הברית בארביל, בירת חבל כורדיסטן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.
0: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם עכשיו, 6:04, בשעה 7, סיעת הדמוקרטים שנבחריה, נבחרו בתחילת השבוע בפריימריז, תשיק בעצם את קמפיין הבחירות שלה, זה יקרה ב-7, בעצרת גדולה בחיכר רבין בתל אביב עם כל התומכים. אנחנו עוד נשמע מה יהיו עיקרי הקמפיין שלה. דמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש הסיעה. נסכם את השבוע הפוליטי עם חנן קריסטל, עם יואב קרקובסקי ועם עורך הדין ערן בן ארי, ומוטי גילת עם עוד פרטים על חזרת העדויות בתיק 3000, תיק הצוללות. גם ראש הממשלה נתניהו עומד להעיד בתיק הזה. נדבר גם עם עורך הדין נדב העצני, וגם נספר לכם על תערוכת אומנים מיוחדת, אומנים מהעוטף, תערוכה יפהפייה שמוצגת בימים אלה בגלריה הנגריה ויד מרדכי. אנחנו פותחים איתך, כתבנו איתי בלומנטל, אתה מביא לנו את הפרטים הבאים. ישראל נערכה למתקפה אמריקאית עוצמתית באיראן בלילה שבין שישי לשבת, כלומר זה לא היה סתם, כל האינדיקציות שקיבלנו, והיינו כולנו באיזשהו סוג של כוננות. למה זה לא קרה בסופו של דבר?
1: שאלת השאלות, למה זה לא קרה? כן, ישראל נערכה למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן בלילה שבין שישי לשבת, צעד שיכול היה להוביל להתרחבות המערכה ברחבי המזרח התיכון, גם אפשרות להצטרפות ישראלית לתקיפות באיראן, במידה והאיראנים היו שוברים את הכלים ומשגרים טילים לעבר ישראל, או שטראמפ היה נותן לישראל אור ירוק. וגורם ישראלי אומר לנו שנראה שטראמפ החליט לדחות את הדדליין שלו, מתוך רצון לתת הזדמנות נוספת לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. יכול להיות ליד שעכשיו אני ואת היינו יושבים כאן, במידה והכל היה נעשה לפי התוכניות במצב אחר לחלוטין של הסלמה משמעותית. הדבר היותר מעניין זה שהאמריקנים לא תקפו הלילה באיראן לראשונה מזה כשבועיים. זה מתחבר היטב לעובדה שנראה שבממשל האמריקני החליטו אולי לעצור, אולי להקפיא, אולי לתכנן מחדש את השלבים הבאים, אבל זה מעמיד אותנו במצב שבו אנחנו די לא מבינים לאן אנחנו הולכים, כי מצד אחד יש היערכות אמריקנית משמעותית מאוד, דומה למה שראינו בשאגת הערי, ומהצד השני, כרגע עוצרים, טראמפ עדיין חושב שהוא יכול להגיע להבנות עם האיראנים, אולי לחתום על מזכר הבנות חדש, אז יש פה הרבה מאוד אי-בהירות לגבי לאן אנחנו הולכים מכאן.
0: לגמרי. איתי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה רבה על הדברים האלה. כאמור, בעוד כשעה, בעצם השקת קמפיין הבחירות של סיעת הדמוקרטים. יושבת ראש הסיעה, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
2: שלום ליאת.
0: קודם כל, מה צפוי להיות בשעה 7?
2: בשבע אנחנו, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו בעצם מתחילים את המסע המשותף שלנו להחזרת הביטחון והדמוקרטיה. אני רוצה להזמין את כולם להגיע לכיכר רבין, זה מתחיל בשעה 7, אחרי ההתפקדות ההמונית של 115,000 איש לדמוקרטים, ושיעור הצבעה שבאמת היה שובר שיאים בפריימריז. אנחנו היום הנבחרת בהובלת היושב ראש,

0: הממשלה הראשונה, שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה, ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום. אנחנו נאגן בחוק את הלכת דרעי פנחסי, כלומר, לאסור על כהונת שרים וסגניהם עם כתב אישום, וכהנה וכהנה.
1: אבל איך תעשו את זה לגבי ראש ממשלה? הרי בג"ץ אישר את זה ב-11:00, כלומר, זה כן עומד במבחן החוק, וגם אין את הפסיקה הזו, כמו שיש, מי כמוך יודעת, את הנושא הזה בעניין שרים וסגני שרים. זה לא קיים כרגע. בחקיקה איסור על ראש הממשלה נאשם לכהן.
0: בדיוק, ולכן אנחנו מתכוונים לעגן את זה בחקיקה. צודקת לחלוטין ליאת, שכשבעצם הבג"ץ 11:00, אותו 11:00 קבע שלראש ממשלה מותר כיום על פי הדין במדינת ישראל לכהן כראש ממשלה, למרות שהוא מואשם בפלילים, אנחנו ראינו את האסונות, את המחדלים, ולאן הגיעה מדינת ישראל כאשר ראש הממשלה לא לוקח אחריות על מחדליו, כשראש הממשלה רוצה להימלט מהדין, כשראש ממשלה הוא נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, איך הוא גורר את מדינת ישראל כולה לתהומות, ומוכן להפקיר, ומוכן בהחלט להיכנס ולתקוף כל רשות חוקית וכל אכיפת חוק במדינת ישראל, מהתקשורת החופשית למשטרה, פרקליטות, כמובן בתי המשפט ושומרי הסף. והדבר הזה הוא הביא אסון למדינת ישראל. אני חושבת שיש כבר קונצנזוס בקרב אזרחי מדינת ישראל, שלא יכול להיות ראש ממשלה מואשם בפלילים.
1: יש כאלה שחושבים שכן, וגם חושבים שהוא בכלל חף מפשע, אבל זה שיחה אחרת.
0: זה בסדר. עוד נקודה? כל אדם חף מפשע עד אשר הוכח אחרת, על זה אין בכלל עוררין. אבל אנחנו מבינים שכשיש ראש ממשלה מואשם ומנהל משפט, תראי מה זה גרם למדינת ישראל.
1: עוד נושאים מרכזיים בקמפיין שלכם?
0: תראי, לחלוטין אנחנו לא יכולים לעצום עיניים, בניגוד לממשלה הזו, לכל מה שקורה בזירות שמדינת ישראל מכניסה, בעיקר מנתניהו, הוא נמצא בשפל, וברור לו שימיו בלשכת ראש הממשלה ספורים. אנחנו נבהיר לו שאין לו מנדט לסבך את ישראל בזירות נוספות שלו לצורך. כל היעדר יוזמה שלו, היעדר יוזמה מדינית מצד ישראל, הביאה אותנו למצב שבו בעצם ממשלת ישראל לא נספרת במכלל השיקולים של בעלי בריתנו, בהתמודדות מול המשטר האיראני.
1: מה זה אומר לידי ביטוי בפועל? כלומר, מה אתם מציעים כחלופה?
0: אנחנו, ברגע שנחזור לשלטון, נחזיר את ישראל לציר המדינות המתונות, אנחנו נשקם את הברית האסטרטגית, זה בראש ובראשונה, מה שהוא עשה והוא הפקיר עם ארצות הברית. אנחנו נוביל יוזמה מדינית אזורית שתשלב עוצמה צבאית עם מהלכים מדיניים, אנחנו נפעל לנורמליזציה עם סעודיה ומדינות נוספות, אנחנו נבנה מחדש את הברית האזורית מול איראן והטרור, ונחזיר את ישראל למקום הטבעי שלה, שזה בעצם מדינה חזקה שמייצבת את המציאות האזורית ומבטיחה ביטחון דורות קדימה.
1: אפרת, אני רוצה לשאול אותך לגבי טענות שהושמעו אצלכם ועוד ישמעו כאן בתוכנית עוד מעט, לגבי העובדה שאסרתם על ערוץ 14 להיכנס ולסקר את הפריימריז. בדיעבד, זו הייתה טעות?
0: תראי, ערוץ 14 הוא לא ערוץ של תקשורת חופשית, הוא ערוץ תעמולה שלטוני, נקודה. ראיתי עכשיו במו עיניי, כשישבתי בוועדת התקשורת, שהשר קרי פשוט השתמש בכנסת ובוועדה הפסולה שהוא הקים ככלי כדי להעביר עטבות רגולטוריות לערוץ 14. לזה ישבתי בכנסת במשך 7 חודשים. אני מסתכלת על הונגריה. כשלפני שבועיים, שלושה, ראיתי כשהתחלף המשטר, כשהתחלף השלטון שם, ושמו שם בערוץ שהיה הערוץ של אורבן, ושם שמו את השקופית, שיקרנו, הסתנו, פשענו, וזה לא יקרה יותר, אנחנו בחשבון נפש. לשם אנחנו צריכים להגיע. אנחנו אסור לנו יותר לנרמל. כן. אסור לנרמל יותר ערוצים, או בכלל תקשורת, שהיא בעצם הזרוע השלטונית של השלטון.
1: אבל השאלה אם אתם לא מייצרים שם איזשהו אנטגוניזם, כי את יודעת מה אומרים נגדכם עכשיו. אתם קוראים לעצמכם הדמוקרטים, אבל אתם לא נוהגים באופן דמוקרטי, כי אתם לא מאפשרים לערוץ, שהוא בסוף ערוץ חוקי במדינת ישראל, שיש לו גם הרבה מאוד צופים, אתם לא מאפשרים לו לסקר פריימריז אצלכם.
0: הערוץ הזה, אני חוזרת ואומרת, הוא ערוץ תעמולה שלטוני, נקודה. והערוץ הזה חייבים להשית עליו, וזה מה שנעשה גם בממשלה הבאה, להשית עליו את כל הכללים והדינים של מדינת ישראל. זה הכל.
1: איזה כללים ודינים לא משתים עליו?
0: של אתיקה, למשל, אתיקה. ברגע שאין אתיקה של חדשות ואין אתיקה עיתונאית, אז אפשר מדי ערב להסית ולשקר לאזרחי מדינת
1: ישראל. אבל זה לא יגידו לך שאתיקה עיתונאית זה בעיני המתבונן?

0: לא, אתיקה עיתונאית היא לא בעיני המתבונן, את עיתונאית, את בוודאי יודעת את זה, שיש כללי אתיקה וצריך פשוט להכיל אותם ולעמוד בתנאי הרישיון של ערוץ 14 שהוא עצמו הכיל על עצמו. הדבר הזה הוא אסון למדינת ישראל, כשאני שומעת מדי ערב שקרים והסתה נגד אזרחים, נגד ארגונים, נגד התקשורת שלכם קוראים אל ג'זירה וכדומה. הדברים האלה הם אסונים.
1: אבל השאלה אם ההתנהלות
0: לא משתף פעולה עם זה.
1: כן, אבל השאלה אם ההתנהלות הזו שלכם לא מגבירה שם את האש. אם זה לא נותן עוד דלק בדיוק לאותו סוג של מה שאת מכנה תעמולה.
0: אני צריכה לפעול בדרך האמת ובדרך הצודקת שלי. אני לא יכולה לחשוב מה אומרים עליי שם בערוצי התעמולה. הדבר הזה הוא באמת לא רלוונטי. בסופו של דבר, אנחנו באמת באנו להציל את מדינת ישראל ולבצר ולהגן את הדמוקרטיה שלנו. כן, ואם צריך מדי פעם באמת להשמיע קול חזק ונוקשה וקשוח, אז זה מה שצריך לעשות. אני חושבת שהנזק שגרם ערוץ 14 ועדיין גורם הוא נזק מטורף למדינת ישראל.
1: אוקיי, אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושאים ולשאול אותך לגבי האופציה שאולי תעלה. את יודעת, נתניהו בעצמו דיבר באחד הנאומים שלו על ממשלת אחדות לאומית, והמילה אחדות לאומית עולה והיא עולה מכל מיני, בעיקר מפלגות ימין שקמות עכשיו קטנות כרגע, כמו חילי טרופר ויועז הנדל, ודדי סימחי ובני גנץ, וכל מיני מפלגות כאלה, ויש עוד גורמים גם במחנה השינוי שמדברים על צורך באחדות וצורך באחדות, צורך באחדות. אתם נערכים לקראת איזשהו תרחיש שאולי בסוף תקום ממשלה עם אייזנקוט, עם ליברמן, עם ממשלות ימין, אולי עם חלק מאנשי הליכוד, ואתם שנתפסים יותר שמאלה מהם לא תהיו חלק מממשלה כזו?
0: תראי, אני בעד מדינת ישראל, נקודה. המילה אחדות הפכה להיות מילה ממש באמת בלי משקל בימיו של נתניהו.
1: למה?
0: כי הוא רמס והפך אותה לאבק. כשאני מסתכלת על הממשלה הזו ועל הקואליציה הזו, עם מי אני אעשה שם אחדות? עם החרדים שפשוט העבירו חוקים נגד המשרתים בצורה מבזה שירקו לכולנו בפנים, עם סמוטריץ' שהולך על תוכנית ההכרעה ובינתיים מספח בצורה הכי הכי מסוכנת למדינת ישראל את השטחים ופוגע באינטרסים של מדינת ישראל, עם בן גביר שהוא שר עבריין שהוא עומד בראשות
1: המשטרה. אבל אולי עם חלק מהליכוד, אולי עם נתניהו אם הוא יפרד מהחרדים.
0: אז אני תרשי לי לא לעשות עכשיו שום מסע ומתן קואליציוני. אני היום פונה לאזרחים במדינת ישראל, שוב מזמינה את כולם להגיע לכיכר היום בערב ולפתוח בקמפיין הבחירות שלנו, כדי שנוכל להגיע לבחירות האלה ב-27 באוקטובר, שנגיע מפלגה חזקה עם 15 מנדטים לפחות, כדי שכולם ידעו שאנחנו עמוד השדרה הערכי והאידיאולוגי הליברלי בקואליציה הבאה, כדי שנוכל לתקן באופן הכי אחראי, כמו שעמדנו נחושים מול הממשלה הזאת במשך 4 שנים, והסיעה שלי הייתה הסיעה המצטיינת, הנחושה והלוחמנית ביותר בכנסת הזו, בכל הוועדות השונות. אנחנו הצלחנו לעצור ולבלום מעל 200 חוקים שהיו הופכים את מדינת ישראל לרודנות, פשוט רודנות. ואני חושבת שהציבור ראה אותנו, ושלא יקשיב למכונת הרעל, ולא יקשיב לכל התוויות ששמים על חבר כנסת כזה, או על מועמד כזה או אחר. תסתכלו במהות, תקשיבו למהות של הדברים שאנחנו מדברים, תראו את האמת, תראו את הדברים שאומר יאיר גולן. הדברים האלה הם אמת לאמיתה, ולא סתם הפתק שלנו הוא אמת. Okay. אנחנו מדברים אמת, אנחנו צועדים בדרך הזו, ואנחנו באנו באמת לבצר את הדמוקרטיה ואת הביטחון של מדינת ישראל בבחירות הבאות.
1: אני רוצה בשותך עוד תשובה לשאלה שתכף, לנושא שתכף יעלה על ידי אחד המורנים שלנו בהמשך, אז אני כבר, מגיון שאת פה, אני כבר אבקש את תגובתך, טענות על כך שהשופט גרוסקופ החליט להקפיא את חוק התקשורת במעמד צד אחד, הוא בעצם הוציא צו ביניים במעמד צד אחד בלבד. את רוצה להגיב לטענה הזו?
0: מה זאת אומרת, זה העתירה שלי, כן?
1: אוקיי.
0: אני הגשתי את הצו, אני הגשתי את הבקשה הזו ליחד עם איתן גינסבורג, שנינו חברים בוועדת התקשורת. אנחנו הגשנו את זה באותו ערב, כאשר החוק עבר במליאה, והחוק הזה הוא החוק הגרוע ביותר שחוקק אי פעם לדעתי.
1: כן, אבל הטענה היא שזה ניתן במעמד צד אחד.
0: אין דבר. מה זה ניתן במעמד צד אחד? זה ניתן צו הרעי, לא צו על תנאי, זה ניתן צו הרעי בגלל שהוא השופט גרוסקופ כתב בצורה מפורשת שכדי שלא ייכנסו מיד לתוקף כמה סעיפים שם, שאז אי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל אחורנית, ויש שם תהיות קשות מאוד מאוד מבחינת הטענות שעלו, ואני כמובן ישבתי שם במשך 7 חודשים, יכולה להעיד ממקור ראשון כמה החוק הזה הוא מסוים, מסוכן וגרוע. א', פוגע בליבה הדמוקרטית של מדינת ישראל, ב', באמת מעביר עטבות רגולטוריות לערוצי שלטון וסותם את הפה לערוצים אחרים לגמרי, אבל בעיקר הליך חקיקה עצמו. הוא מנע ממני את עקרון ההשתתפות, והוא מנע את העצמאות של הכנסת, ממש הפך אותה לכפופה לממשלה. השר קרי שם ישב כאחרון חברי הכנסת, וניהל לחלוטין את הוועדה עצמה.
1: נדמה לי שענית על השאלה ברחבה. חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, תודה רבה לך, תודה רבה. שלום לחבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי.
2: שלום ושבת שלום למאזינים ולך, אליה, שלום.
1: קודם כל, אני לא יודעת, אתה הספקת לשמוע את הדברים של אפרת רייטן?
2: כן, הספקתי.
1: אז קודם כל, קודם כל התייחסות למה שהיא אומרת בעניין חוק התקשורת, כי אני יודעת שאתה מעלה את הטענה הזו. היא אומרת בסך הכל, בסדר, השופט גרוסקופ נתן צו הרעי, זה מקפיא את זה עד שתוגש התגובה של הצד השני, מקפיא את זה לאיזושהי תגובה קצרה. למה זה כל כך דרמטי? בסדר, זה חוק חשוב. למה זה כל כך דרמטי? למה?
2: היא מסבירה שהיא ישבה 7 חודשים. 7 חודשים היא ישבה, אני אומר לך, אני בדקתי 68 ישיבות נקיימו בוועדת התקשורת. כן, החוק לא נכנס ויצא אותו דבר, הוא עם המון המון צעיפים, מדברים שם על ביטול מגבלת הריכוזיות והקמת רשות שידורים חדשה ועוד הרבה מאוד צעיפים, ובהבחת קולמוס במעמד צד אחד על ידי שופט אחד, הליך החקיקה נעצר, הוקפה.
1: הוקפה, אבל הוקפה, אבל הרן, הוקפה עד שתינתן תשובה של הצד השני, זה כמה, זה עניין של כמה ימים.
2: זה מה שנקרא היפוך הנטל. זה גם לא כמה ימים, זה יהיה כמה חודשים עכשיו. מחכים לבחירות, ועכשיו זה בידיים של בית משפט. זה אומר את הדבר הבא. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, שהלכנו לבחור 120 חברי כנסת, והם ישבו והתפשרו ועשו קואליציות, וקידמו הליך חקיקה, וישבו עשרות ישיבות. כל זה לא מעניין את בגץ. בגץ, בהבחת קולמוס של שופט אחד, הם איבדו כל בושה. נורא דחוף לך, תכנס דיון, תשמע מה הצד שאני אומר. זה לא יכול להיות שברירת המחדל היא לבטל חוק. זה שני חוקים שהוא פסל יום אחרי יום. בית משפט איבד את הבלמים. זה לא בית משפט, זה בגץ באופן ספציפי.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה...
2: זה לא ייתכן, זה מרוקן מתוכן את הדמוקרטיה הישראלית. עם כל הכבוד, גם אם חברת כנסת רייטן לא מסכימה עם הסדר חקיקה מסוים, זה לא היא שתקבע, זה הרוב בכנסת שיקבע. וכדי לבטל חוק של הכנסת, פעם היו יושבים, ובכלל לא היו מבטלים, ואם מבטלים, נדיר שבנדיר. עכשיו זה הפך להיות אלן, כמו שאומרים.
1: ערן, אני רוצה להספיק לדבר איתך על...
2: זה פשוט מטורף.
1: אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד כמה דברים.
2: גם על ערוץ 14 שהיא אמרה, אני חייב להגיד כמה מילים.
1: אוקיי, בוא תגיב על הדבר הזה. היא אומרת, אנחנו לא ניתן לגיטימציה ולא ננרמל ערוץ שהוא ערוץ תעמולה, והוא לא עומד בשום חוק של אתיקה עיתונאית.
2: קודם כל, לשמוע פוליטיקאית, חברת כנסת, סותמת פיות ורוצה לסגור ערוץ תקשורת פרטי, כן?
1: היא לא אמרה שהיא תסגור אותו, היא לא אמרה, היא לא אמרה לרגע. לא, לא, לא, לא נכון. היא אמרה שהם ישיתו עליהם את כללי האתיקה העיתונאית, היא לא אמרה שהיא תסגור את ערוץ 14. ממש.
2: בואו נדבר מאוד פשוט. לפני 4 שנים קרה בדיוק את אותו דבר, ולא נתנו לערוץ 14 להיכנס לתוך הוועידה של אז מרץ. דמוקרטים היום זה מרץ ומפלגת העבודה מה שהיה פעם. הייתה פסיקה, ערוץ 14 הגיש עתירה לבגץ, למה עצרו את הכתבים שלנו ולא הכניסו אותם לסקר את אירוע, את אירוע הבחירות של, של, הדמוק, של אז מרץ? ובית משפט קבע במסגרת פסק דין שחייבים להכניס את צוות השידור של ערוץ 14 למטה המפלגה ולסקר את ליל הבחירות. הם קבעו שחסימת כלי תקשורת ספציפי מאירוע בעל אופי ציבורי מהווה פגיעה בלתי מידתית בחופש העיתונות, אני מצטט מתוך פסק הדין. זה לא מעניין אותם פסק הדין. זה לא, זה פשוט, זה לא מעניין, הם מעל החוק. זה כמו שהם יכלו לחסום כבישים ולשרוף פחי אשפה, הכל בסדר, אין מחאה ציבורית בלי, בלי פגיעה בסדר הציבורי.
1: ערן, אבל תגיד, במה זה שונה מהעובד? רגע, שנייה.
2: מעל החוק האנשים האלה, זה לא דמוקרטי, זה מטריף.
1: אבל אז במה זה שונה בזה ש... שנייה.
2: מה שזה ערוץ ממשלתי, סליחה, עם כל הכבוד, אני התראיינתי 10 פעמים בערוץ 14, אני חבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין, ובעניינים משפטיים כאלה ואחרים. אף פעם לא אמרו לי מה להגיד, ולא אמרו לי מה הכיוון ומה לא הכיוון, אמרתי כל מה שאני רוצה. איפה הממשלה שתגיד לי מה להגיד?
1: ערן,
2: זה פשוט ערוץ תקשורת שחושב אחרת מהפוליטיקאית אפרת רייטן, והיא רוצה לסתום לו את הפה,
1: ערן,
2: ולא נותנת לו להיכנס לתוך.
1: אבל במה זה שונה, זה שהדמוקרטים מחרימים את ערוץ 14, או אתה יודע מה, אני לא אשתמש מלה, לא נותנים לו להיכנס, במה זה שונה מראש ממשלת ישראל, שכבר 3 שנים לא מתראיין לשום ערוץ חוץ מערוץ 14, וכל מיני פודקאסטים, במה זה שונה?
2: הוא לא חוסם.
1: מה זה לא חוסם? הוא לא מסכים להתראיין בשום כלי תקשורת בישראל. זה דמוקרטי? זה יותר גרוע, לא? זה ראש ממשלת ישראל?
2: לא, לא. יש פסיקה מאוד ברורה שלאירועים האלה צריך לתת לכל הציבור לבוא ולנציגים שלו בתקשורת לבוא ולסקר, אולי הם ירצו לבחור בדמוקרטים, אולי הם לא ירצו לבחור בדמוקרטים, אולי הם יגלו שם כל מיני שעוריות שישכנעו אותם שהדמוקרטים זה בחירה גרועה מאוד. למנוע מכלי תקשורת, זה בניגוד לפסיקת בג"ץ ברורה.
1: אבל סליחה, לא ראש ממשלת ישראל לא
2: אחר,
1: חייב...
2: זה לא בניגוד לשום
1: אבל חוק, גם אזרחי מדינת ישראל... אבל סליחה, ערן, גם אזרחי מדינת ישראל, בטח בשלוש שנים של מלחמה דרמטית, ועוד אחרי טבח כזה, גם הם רוצים לדעת עוד על ראש הממשלה, לשמוע אותו מתראיין. הם לא יכולים, רק מי שצופה בערוץ 14 יכול לשמוע את ראש הממשלה.
2: אני שמעתי את ראש הממשלה בעשרות מסיבות עיתונאים, והיו שם עיתונאים מכל ערוצי התקשורת, וגם שאלו שאלות מכל ערוצי התקשורת, וזה שהוא לא הגיע להם לאולפנים והתראיין, זה לא אומר שהם לא שמעו את מה שיש לו להגיד, ושאלו שאלות, ואני גם בטוח שאת שמעת אותו.
1: לא שמעתי אותו מתראיין בשום ערוץ חוץ מערוץ 14.
2: במסיבות העיתונאים הרשמיות שלו, בכל אורך המלחמה, הוא לא ענה לשאלות של כל כלי התקשורת, ודאי שענה.
1: כן, אני חושבת שראש הממשלה צריך להתראיין בערוצים ממלכתיים, ולא לבחור ערוץ אחד, זה אירוע מאוד מאוד מוזר, אבל בוא נתקדם לעוד נקודה, וזה העניין של מה שקורה בפריימריז בליכוד. אתה חבר מרכז הליכוד, ואנחנו יודעים שביום שני תתקיים הצבעה נוספת, תקן אותי אם אני טועה.
2: אנחנו יודעים?
1: כן.
2: כבר קיבלנו הזמנה גם ליום חמישי הקודם.
1: שמה?
2: וכל פעם בית משפט דחה את זה, בדיוק אותו דבר. כנראה שזה יקרה ביום שני, אף אחד כבר לא יודע.
1: מה אמור לקרות ביום שני?
2: יש הצעה של ראש הממשלה, אני בטוח גם שהיא תאושר, והוועידה צריכה להצביע עליה. הם מאשרים לו את השריונים שהוא מבקש, או אם לא.
1: אתה תומך ברעיון הזה של השריונים?
2: אני תומך ברעיון שתהיה רשימה אטרקטיבית, עם כמה שיותר אנשים חדשים, ברמה גבוהה, עם רעיונות חדשים ויצירתיים. זה מה שאני תומך. במסגרת הזמן שנשארה, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה במסגרת פריימריז. פשוט אי אפשר, כי אנשים רציניים צריכים את הזמן שלהם חודשים מראש להתכונן, בטח אנשים חדשים. ולכן ככל שנתניהו יציג אנשים ברמה גבוהה שיש להם רעיונות חדשים ויצירתיים ויכול להיות אטרקטיביים ולמשוך בוחרים, אז כנראה שכן, זה מה שגם אני שומע מכל הסביבה, ולכן אני חושב שזה יאושר.
1: אבל הטענה הזו שלא היה מספיק...
2: אני לא בטוח שיהיה פריימריז בכלל, שימי לב שהיה שם את הכוכבית הזאת, אם המצב הביטחוני יאפשר זאת.
1: זה לא מפריע לך כחבר מרכז ליכוד שאומרים לך, שמודיעים לך שאם יש מצב ביטחוני מבטלים לכם את הפריימריז, זה הרי האירוע הכי דמוקרטי בטח בשבילכם, חברי מרכז הליכוד.
2: לא, בגדול אני חושב שזה שצריך לפריימריז, שגם ראש הממשלה אמר שהוא תומך בפריימריז. אבל אם הייתה מלחמה, אני שמח שלא נפתחה מלחמה, כן? אבל זה יכול היה לקרות אתמול בערב, כמו שכולנו יודעים. אז במצב שטילים יורדים, את מצפה שאנשים יגיעו לקלפיות.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני אתמול דיברתי במקרה עם אופיר פז פינס, שהיה שר מטעם מפלגת העבודה, והוא אומר שהוא שנים עסק
2: בפריימריז.
1: נכון. הוא עסק שנים בפריימריז מפלגת העבודה, והוא אומר שמה הבעיה להסב את זה לפריימריז דיגיטליים? אם יש מלחמה...
2: הוא צודק, הוא צודק.
1: אז למה לא נערך, למה ראש הממשלה לא דוחף לכיוון של פריימריז דיגיטליים אם יש מלחמה?
2: אני חושב שחייבים לעבור לפריימריז דיגיטליים. עם כל הביקורת שיש לי על הרשימה המופרכת שהדמוקרטים, איך שהם קוראים לעצמם, בחרו לעצמם, כן, של סרבנים ושל חוסמי כבישים ומפרי חוק, אבל דבר אחד צריך לתת להם קרדיט, הם באמת הביאו כ-100,000 איש להצביע באחוזים מעל 90%, כל אחד הצביע בטלפון בשלוש דקות במקום להטריך את עצמו ולבזבז שעות, ואני חושב שזה בדיוק מה שצריך לקרות. ה-DNA של הליכוד הוא קצת שונה, יש את העניין שאתה מגיע ואתה פוגש את האנשים, גם לזה יש ערך, צריך להגיד.
1: ברור.
2: אתה פוגש את האנשים, במקרה שלנו בבנייני האומה, אתה רואה את חברי הכנסת, אתה מדבר איתם, הם מחויבים אליך יותר כשהם רואים אותך מאשר בטלפון, אבל עם כל היתרונות, וכנראה שלא הספיקו לעשות את ההתאמות הנדרשות, זה לא מפלגה חדשה כמו הדמוקרטים שהקימו עכשיו.
1: כן, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, אירן, אני באמת שואלת אותך כחבר מרכז ליכוד עכשיו, אם אני באמת שואלת אותך ביושר, אם ראש הממשלה היה מאוד רוצה שיהיו פריימריז בליכוד, ויש פה כבר שלוש שנים מלחמה, והוא ידע שמתי שהוא יגיע הפריימריז, לא יותר סביר היה שהוא היה נערך לאפשרות של אם תהיה מלחמה, יהיו פריימריז דיגיטלי, מאשר ההכרזה הזו שאם יש מלחמה מבטלים לגמרי את הפריימריז, אולי זה בעצם מרמז למה שהוא באמת רוצה.
2: ייתכן, אם כי הוא אמר שהוא כן מעדיף פריימריז, ואני גם מעריך שבסוף יהיו. אבל הרבה אנשים מסביב חושבים שלא יהיו, בדיוק בגלל התנאי שאת אומרת. אם את שואלת אותי, היה עדיף שהכל יהיה בשיטה דיגיטלית מתקדמת, מהירה, וכל אחד בטלפון. היום אנחנו יכולים לקבל, אתה יודעת, להיכנס לחשבון הבנק שלנו, וכל דבר שצריך דרך הטלפון, מקבלים קוד ואפשר לעשות את זה. יש את הטענה מהצד שני, שמישהו יסתכל עליך, ומה שהצבעת ולא הצבעת,
1: בסדר, אבל יש נסיבות. אבל אז אתה מעדיף שיתבטא לגמרי? אתה מעדיף שיתבטא לגמרי? אתה מעדיף שיתבטא לגמרי גם על דיגיטלי? אתה אומר שלא. אתה אומר שברירת המחדל זה פנים אל פנים, אבל אם לא, שיהיה דיגיטלי. אני רוצה רגע לשאול אותך, אבל לגבי הזעם שיש אצל חברי כנסת, אצל שרים בליכוד, שמרגישים שנתניהו מדיר אותם, שכועסים עוד על זה שנתניהו יביא פנים חדשות על חשבונם, אחרי שארבע שנים באמת עשו הרבה מאוד דברים בכנסת, אני שמעתי אותם גורים, אנחנו נשכבנו על הגדר בשביל נתניהו, הופענו בבית המשפט עם מסכות על הפנים בשביל נתניהו, מה לא עשינו, ועכשיו הוא מעיף אותנו מהרשימה. מה אומרים על הדברים האלה בתוך הליכוד, אירן?
2: אנשים רוצים לראות אנשים חדשים.
1: רוצים?
2: עם כל הכבוד למי שיש שם, עם כל ההישגים והמאמצים שהושקעו. אם הליכוד לא יביא נבחרת חדשה של אנשים אטרקטיביים, באמת, ברמה גבוהה שלא היה להם גם קשר להרבה דברים פחות טובים שהיו בקדנציה הזאת, ולא הכל היו, לא הכל היו הצלחות כמו שאנחנו יודעים, אנחנו חייבים אנשים חדשים, ולכן זה מה שחשוב. התנועה יותר חשובה מבן אדם כזה או בן אדם אחר, והמבחן הוא בכמה אנשים חדשים ייכנסו, אם דרך הפריימריז ואם דרך השריונים, ובאיזה איכות ואטרקטיביות ואיזה רמה הם יהיו. זה מה שחשוב בסוף, בסוף צריך לנצח את הבחירות האלה ולנהל את מדינת ישראל. אני חושב שזה חשוב לכל אזרחי מדינת ישראל, לא רק לאנשי הליכוד, גם למצביעה ואפילו למצביעי מפלגות אחרות במחנה הלאומי, ובכלל במדינת ישראל אנחנו רוצים לראות אנשים חדשים, איכותיים, עם רעיונות חדשים. שאולי יצידו אותנו למקומות יותר טובים.
1: עורך הדין ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, ליאת.
1: שלום חנן קריסטל.
3: שלום רב ליאת.
1: רוצה או לא רוצה פריימריז, נתניהו?
3: הוא רוצה רשימה אטרקטיבית שהוא יעצב אותה, מהסיבה שערן אמר. המצביעים מצביעים למותג ליכוד, לקטר נתניהו, והקרונות פחות מעניינים אותם, חברי הכנסת והשרים.
1: יש מישהו שבאמת יכול להתנגד ולהפריע לנתניהו באופן מעשי, ממשי, לעצור את המהלך הזה לדעתך, מתוך הליכוד?
3: איך שאני הכרתי את חוקת הליכוד בזמנו, שהיו רעיונות לעשות את הדברים האלה, צריכה להתקיים הצבעה חשאית במרכז הליכוד שהוא ועידת הליכוד, שמונה כ-4,000 או 5,000 חברים, חשאית, והתכנון היה בזמנו שיהיו כמה קלפיות בדרום, בצפון וכדומה, כדי שכל ה-5,000 ישתתפו. השבוע אני מבין שזה יתקבל בצורה אחרת, ובסופו של דבר, בגלל לוח הזמנים, כבר אין הבדל אם, יהיה, אם הוא ימנה נתניהו 8 או 10 אנשים, או שהוא יבדת.
1: אבל מי זה האנשים האלה? אני שומעת, מצד אחד אני רואה רשימות של המון המון אנשים, ואז יוצאות הודעות, מה פתאום, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. מי השמות? אולי אני אצרף את יואב קרקובסקי. יואב, לך יש שמות לשוויונים של נתניהו? אני רציתי להגיד שיש המון, היו המון מתמודדים בדמוקרטים, אז אולי מי שלא נבחר יכול לעבור בליכוד, כי שם יש המון אנשים חדשים. אני יודעת, אני
3: צריך...
1: זאת הצרה האחרונה, חנן, שצריך להתפקד באירוע הזה, כן.
4: אולי נאו נרקיס.
1: כן, יואב.
4: אני אגיד לך כך, קודם כל, בנימין נתניהו, ראינו גם השמות שהוא כבר שריין. מי הם השמות שכבר שריין בנימין נתניהו? אז היה בעבר, הייתה בעבר חברת כנסת בשם גלית דיסטל אטבריאן. אותה הוא שריין. הוא שריין גם את משה סעדה.
1: ועכשיו הוא לא, כן, היא לא
4: למעשה תמשיר. הוא גם שריין כך או אחרת, אפילו את טלי גוטליב, שהוא קידם את המועמדות שלה, התמודדה על תפקיד, על מקום של אישה חדשה במקום ה-25, זה כלום, זה מדובר על מספר קטן מאוד של מצביעים שהכניסו אותה אל הרשימה, וכמובן, עידית סילמן, ועמיחי שיקלי. אלה השריונים. האם הם משנים את פניה של רשימת הליכוד?
1: לא, אבל עכשיו הוא רוצה להביא שמות אחרים. זה מה שאומר גם
4: מדבר על אלי אוחנה, שלפחות בשלב הזה אלי אוחנה אתמול אמר שפנייה רשמית מנתניהו הוא לא קיבל. אלי אוחנה הוא בהחלט שם שהוא ראוי מאוד, אבל צריך לזכור, וזה דבר שהוא מאוד מהותי גם לנתניהו, אבל בעיקר ליריביו של בנימין נתניהו. עיצוב רשימה הוא דבר חשוב, מאוד חשוב. חלון ראווה זה דבר טוב, אבל מצד שני, את מי בוחרים. מי שצריכים לשבת בסופו של דבר בוועדות הכנסת, כמו טל שלי, כמו שלי טל מירון של יש עתיד, או מירב בן ארי, או אפרת רייטן, או אפילו כמו שמחה רוטמן, לשבת בוועדות, לריב על סעיפים. האם אלי אוחנה באמת קשיר לדבר הזה?
1: מה עם רון דרמר? כנסת? גם השם של רון דרמר עלה, אתה רואה אותו יושב
4: רון
1: בוועדות?
4: דרמר, רון דרמר,
1: הוא
4: רון
1: לא
4: דרמר,
1: רוצה להתבשם בריח של ארצות רוצה... הברית וקטר, כן.
4: הוא לא רוצה, קודם כל, רון דרמר בשום פנים ואופן לא רוצה להיות חבר כנסת. הוא מוכן להיות שר, הוא אבל לא רוצה להיות חבר כנסת, כי יכול מאוד להיות שלהיות חבר כנסת, המשמעות היא להיות גם חבר כנסת בשורות האופוזיציה. אני חושב שלשאלתך הראשונה לחנן קריסטל, התשובה היא לא. ומה הייתה השאלה? האם נתניהו רוצה פריימריז?
1: לא, אבל אנחנו בוא נתקדם מזה כבר, כי אני באמת מנסה להבין מי זה השמות. יש ויכוח ממש גדול על המקומות, כמה הוא יכניס, אבל אני מנסה להבין את מי הוא יכניס. הבנתי שטלי גווילי כבר לא אופציה. אלי אוחנה אומר שהוא לא קיבל הצעה. דדי שמחי אומר לי ביום חמישי שכרגע, שהוא שנתיים לא דיבר עם ראש הממשלה, זה מה שאמר לי דדי שמחי ביום חמישי. בני גנץ הוציא הודעה, הוא ביקש שנקריא תגובה לאיזשהו רעיון שהיה לנו בחצי היום, יקרנו את זה אתמול, ובחצי יום השישי, שהוא לא קיבל הצעה לשריון בליכוד, ואין סיכוי שהוא ילך עם הליכוד. מי האנשים האלה שילכו עם נתניהו? אופר וינטר, אני באמת, אני... משתמשת בכל חרוש בשמועות שרצים באוויר.
4: שגם רוצה אגב לרוץ בראש רשימה
1: נפרדת,
4: עצמאית.
1: נכון.
4: שלא נמצאת...
1: אז בוא באמת נתקדם. לא הצלחנו לפתור את הבעיה. אולי נתניהו יש לו שמות, יש לו שמות. אבל בוא נתקדם באמת, כי דיברנו, יואב, כל כך הרבה על הנושא הזה של מפלגת ימין נוספת שנתניהו מאוד מאוד רוצה בה. זה נראה שהדבר הזה לא ממש מצליח להתרומם, נכון?
4: קודם כל יש שלוש רשימות כאלה. שלוש רשימות שונות שנמצאות בין שני הגושים. מפלגת אדלשטיין ארדן, שאולי תקום השבוע, המפלגה שכבר רצה, של חילי טרופר ושל יועז הנדל, ומפלגה נוספת אולי שיקים גם אופר וינטר, ואולי גם הילד שקד תהיה בתוכה. אלה שלוש מסגרות שונות, שנכון לרגע זה בחלק מהסקרים, חלק מהן עוברות, חלק מהן לא עוברות, אבל בכל מקרה, לדוגמה, חילי טרופר, הוא נמצא במנעד שבין הצטרפות לממשלת נתניהו צרה לבין הצטרפות לממשלת אייזנקוט צרה, יותר קרוב לכיוונו של אייזנקוט, אבל הוא עדיין מצליח לקחת בין מנדט למנדט וחצי של מצביעי ליכוד. אלה מפלגות שבעצם התכלית שלהם זה לקחת משני המחנות, כאשר מסתכלים על ארדן ואל אדלשטיין, הם לוקחים אולי חצי מנדט מהליכוד, אבל הרבה יותר הם לוקחים דווקא מהצד השני של בנט ולפיד.
1: אבל הם בעיקר ברובם מגרדים את אחוז החסימה במקרה הטוב, במקרה הטוב.
4: וסופים קולות אם ירוצו עד הסוף. זאת השאלה, האם באמת הם יצליחו להגיע ולהתמודד עד הסוף.
1: אוקיי, חנן, עוד נקודות? ודי אייזנקוט?
3: ארדן מקבל 1.6%, לא עובר, אי אפשר לעבור מ3.25%.
1: טוב, בוא נתקדם על האופוזיציה ולסרטון באמת של גדי אייזנקוט שעורר כל כך הרבה...
3: זה הדבר המרכזי.
1: כן.
3: תראי, השבוע הליכוד פתח בבליץ נגטיבי נגד אייזנקוט פרסונלית. השיא היה הסרטון ש... המרחק שלו מהדר ביתרי זה מזרח מערב, שלא להגיד בזוי וכדומה. אבל זה לא רק זה. אייזנקוט הוא מסוכן, אמר השר נגיד ברקת. אייזנקוט הוא תומך במדינה פלסטינית, אני לא זוכר שהוא אמר את זה. אולי זה היה בדף המסרים
1: יושב
3: שלו.
1: יושב עם הערבים, יושב עם הערבים. אנחנו נדבר לא, על זה גם המשך עם
3: מורה... כן. יושב עם ערבים זה כבר עם טיבי יושב. התנגד למלחמה באיראן וכדומה. ישר אני הבנתי שאתה לא יוצא לנגטיב כזה אם אין לך סקרים גרועים. ולכן דבר ראשון, אתמול בבוקר, שרוב הסקרים היו בתקרת השבוע, פתחתי את הסקר של מנחם לזר במעריב. ומה ראיתי? ראיתי שלראשונה ישר של אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עוברת בשלושה מנדטים את הליכוד. ראיתי עוד פעם שאייזנקוט בהתאמה לראש ממשלה מנצח את נתניהו ב4-5-6%. ראיתי פעם ראשונה גוש של 61 בראשות אייזנקוט בלי ערבים. הבנתי שכאן אין ברירה. היו חייבים ללכת על הראש שלו נגטיבי בכל הדברים, ואם זה מצליח או לא מצליח, יואב אולי ידחש אם נגטיבי מצליח.
1: אוקיי.
4: אני אגיד יותר מזה.
1: לסיום יואב, כן.
4: הסיבה שגדי אייזנקוט מסוכן על פי מה שאמר ניר ברקת, זה לא בגלל שהוא מסוכן לישראל. הוא מסוכן לליכוד. ולמה הוא מסוכן לליכוד? כי כשאנחנו עושים סקרים, אנחנו בודקים את רמת ההתנגדות. וגדי אייזנקוט זוכה לרמת התנגדות מאוד קטנה בגוש השני של מצביעי הליכוד ושל מצביעי המחנה הימני. הוא לא סנו כמו לפיד, כמו בנט, ולהבדיל, הוא לא סנו כמו נתניהו על הצד השני. ולכן היכולת של אנשים לעבור מליכוד, מליכוד פרסה, מפתק מחל, לפתק של ישר, הוא מעבר שהוא אפשרי, ולכן גדי אייזנקוט מסוכן, ולכן כלפיו יש כזה סנטימנט שלילי בקמפיין של הליכוד, והדבר הנורא ביותר הוא, את הסרטון הזה יצר בית ההפקה של יונתן אוריך, שנמצא צמוד צמוד לראש הממשלה נתניהו, מעסיקו נתניהו לא אמר כלום. ליאת, בואי נצייר תרחיש לא דמיוני. אם היה יוצא סרטון, AI או אחר, נגד יוני נתניהו גיבור ישראל.
1: לא, אבל אני חייבת להגיד לך, אני חייבת לשים משהו על השולחן. ברור שזה חוסר רגישות נורא לשים את גדי אייזנקוט רץ מול בחור צעיר. אבל צריך להניח פה גם שלא חשבו, שלא הייתה שם מחשבה על גל. אתה באמת חושב שזה היה עד כדי כך זדוני ונורא?
5: או אין לב.
1: או על מי?
5: אין לב, לב, לב. מי שמוציא זה...
1: זה בעיקר חוסר רגישות נוראי, אבל...
4: אני... מאחר ואני... אין לי יכולת לדעת מה עבר בראשו של יונתן אוריך, וכל מה שאני חושב שיונתן אוריך חושבת, בדרך כלל זה כנראה יתברר כדבר שאנחנו לא חושבים אותו הדבר, אני חושב שצריך למדוד את זה על פי התוצאה. כי גם אם מישהו היה עושה דבר כזה מהצד השני נגד יוני נתניהו, שהוא גיבור ישראל, אף אחד לא היה שואל האם זה נעשה במכוון או לא. המתקפות היו מתקפות ארציות ובצדק. במקרה הזה, שתיקת נתניהו היא בלתי נסבלת. זה דבר שהוא לא צריך היה לקרות. נתניהו בקולו צריך היה להגיד, סטודנט יונתן אוריך, על העבירות של יונתן, שמיוחסות ליונתן אוריך, על קטר הוא שתק עד היום, אבל לפחות על הדבר הזה, הוא צריך היה להגיד משהו, כי זה הקמפיין שמבוצע בשמו, לא בשם קטר.
1: אוקיי.
5: בסמכות וברשות.
1: חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, תודה רבה לכם.
5: ושבוע טוב.
4: תודה רבה.
1: הנה, אני חוזר הביתה, דורון מזר, גרסת 2026. שימו לב, על ההיט הענק שלו משנות ה-80, הוא חוזר.

0: אנחנו נחזור לקמפיין של הליכוד נגד גדי אייזנקוט, וגם לטענות כלפי גדי אייזנקוט יותר מאוחר עם איש הימין, עורך הדין אדב העצני. עכשיו אנחנו איתך, מוטי גילת, שלום מוטי.
1: ערב טוב.
0: כן.
1: ליאת, מילה אחת בעניין הקמפיין של הדמוקרטים. זה המבחן הגדול הראשון האמיתי של יאיר גולן. זה הסיפור החשוב ביותר היום בקרבות לקראת הבחירות הקרובות. השחיתות, דיברנו עליה אצלך מיליון פעמים, היא סכנה קיומית למדינה וחייבים למגר אותה. זאת ההבטחה okay. של המפלגה החדשה.
0: אוקיי. Okay. עוד, אתה אמרת, רצית לציין גם את חוק הדיור הציבורי, שנעמה לזימי ממש פרצה בבכי על הדוכן בכנסת שהיא דיברה עליו. היא מתכוונת להחזיר אותו עכשיו? כן.
1: נכון, נעמה לזימי ניסתה להציל את החוק הזה. זה חוק שהגר אותו בשעתו לפני שנים, חבר הכנסת ממרץ רן כהן. זה חוק חשוב ביותר לאנשים שאין להם קורת גג קבועה, שאין להם דירות שלהם. הרעיון המקורי היה שהממשלה תממן, תעניק הנחות ופטורים לדיירי הדיור הציבורי, לכל מי שגר לפחות 5 שנים בדירה שלו, ותאפשר להם לקנות, לרכוש את הדירות האלה. חוק חברתי ממדרגה ראשונה, נכנסה לנעליו של רן כהן, נעמה לזימי, הניחה את החוק הזה בכנסת בברכת אנשי האופוזיציה, וברגע האחרון ירקו לה בפנים וסרבו להעביר את החוק החברתי החשוב הזה.
0: אוקיי.
1: ברשותך, בואי נדבר עכשיו על נושא פרשת הצוללות.
0: שאתה, אני חייבת להגיד, עוקב אחריו כל הזמן.
1: אני עוקב, אנחנו עקבנו אחרי הנושא הזה כאן, אחרי כל התעתועים שקרו פה. תראי, יש שאלה שמרחבת כל הזמן באוויר. איך קורה שאחרי 2 דוחות ביניים חמורים של ועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות, אותה ועדה, אני מזכיר לך ליאת, שהכשידה ומחשידה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת ראש המוסד לשעבר יוסי כהן בפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה, איך קורה שרק עכשיו מתחילים לראות את הסוף? אז הנה ליאת התשובה. סחבת שראש הממשלה הצליח לייצר גם בתיק הזה, כמו בתיקיו הפליליים. הוא התמחה בנושא הזה. חודשים רבים העמידה לרשותו ועדת החקירה הממלכתית זמן, לרשותו ולרשות הפרקליטים שלו, את הזמן כדי ללמוד את החומרים, את חומרי הוועדה שמתייחסים לכל 5 המוזרים בוועדה הזאת. הם לא ניצלו את הזמן הזה, הם לא מיהרו להפריך את החשדות נגדם, כפי שהציגה אותם באופן מפורט ועדת החקירה הממלכתית.
0: מוטי, אבל כן.
1: ברשותך, עוד 2 דקות. עוד 1.5 דקות. יותר משנה חלפה מאז פרסום דוח הביניים המפורט השני ליאת, ועדיין הסחבת הזאת נמשכת. שאלתי כמה פעמים את מזכיר ועדת החקירה הושע גוטליב, האם רואים כבר את הסוף? ונעניתי לקונית, עורכי הדין של 5 המוזרים לומדים עדיין את החומרים הסודיים. הם לא העבירו עדיין את רשימת עדי הגנה שלהם לחברי הוועדה. כאן מתחילה, אגב,
0: כאן אבל זה נעצר בגלל המשפט הפלילי, לא כל האירוע הזה.
1: זה נעצר גם בגלל המשפט, רק שכרגע, תכף אני אדרש ברשותך גם למשפט. עובדה חשובה נוספת שלא הופיעה בתשובה שקיבלתי ממזכיר הוועדה. המוזרים ניסו לשכנע את חברי הוועדה לפרסם דוח סופי בפרשה בלי המלצות אישיות. דרשו, ביקשו ונעטפו.
0: מי ביקש? מי ביקש שלא יהיו מסקנות אישיות?
1: ראש הממשלה, אחד מהם. אחד מבקשים. מה קרה לי עד לפני כמה ימים? הוועדה דחתה את טענת ראש הממשלה כי הוא לא מצא זמן, שימי לב, הוא לא מצא זמן לעיין בחוברי הוועדה. ראש הממשלה יקבל...
0: כמה זמן הוועדה הזו כבר קיימת, מוטי? מממשלת השינוי. לא, היא קיימת מלפני זה, היא קיימת מממשלת השינוי. הם הקימו אותה.
1: 4 שנים.
0: אז גם שהיה באופוזיציה הוא לא מצא זמן לעיין בחומרים?
1: הוא לא מצא.
0: לא, אבל יכול להיות שהחומרים הגיעו מאוחר יותר.
1: אני מקריא לך מה שהם כתבו לי, מה שהוועדה כתבה לי.
0: אוקיי.
1: ראש הממשלה יקבע, בשונה מ4 המוזרים האחרים, לא נמנע עם עדי התביעה בהליך הפלילי, מה דיברת על הליך הפלילי בפרשה הזאת, ולפיכך יכלו פרקליטיו לעיין בחומרים האלה כבר לפני 15 חודשים באפריל 25.
0: כלומר, היה לו מספיק זמן.
1: היה לו המון זמן. על פי מזכיר הוועדה, ביקשו המוזרים לאחרונה פרק זמן נוסף ללימוד החומרים, והוועדה קבעה כי הדיונים ושמיעת העדים יתנהלו בנובמבר ובדצמבר בדלתיים סגורות, כלומר אחרי הבחירות.
0: אחרי הבחירות נתניהו מחויב להתייצב בדיונים של הוועדה לחקר הצוללות.
1: כן, אני עכשיו אני אוסיף עוד
0: דבר. גם יוסי כהן?
1: גם יוסי כהן.
0: יש שם עוד מוזרים?
1: יש שם חמישה מוזרים, נתניהו, יוסי כהן, מפקד חיל הים, רם רוטנברג, מפקד חיל הים לשעבר, רם רוטנברג, איש המלה לשעבר, אבנר שמחוני, ושר הביטחון לשעבר, משה
0: יעלון.
1: עכשיו, תשמעי, מדוע ראש הממשלה והמוזרים לא ממהרים לשום מקום בסיפור הזה? אני בזהירות המתבקשת רק מנחש. דוח הביניים הזה עלול להפוך לדוח סופית ולהוביל לחקירת משטרה.
0: נגד נתניהו לדעתך?
1: נגד נתניהו.
0: וגם נגד יוסי כהן?
1: ונגד יוסי כהן.
0: וגם נגד האחרים?
1: וגם נגד כל החמישה. למרות שהאשמות החמורות ביותר על פי הוועדה, הן מיוחסות קודם כל לראש הממשלה ולראש המוסד לשעבר. עכשיו, אין לשלול את האפשרות הזאת שזה יהפוך לחקירת משטרה, במיוחד אחרי מה שקרה, אני מזכיר לך, בפרשת מותם של עשרת התלמידים בנחל צפית, כזכור ועדת החקירה חשפה בשעתו כשלים חמורים של שני בכירים במכינה, המסקנות שלה הובילו לחקירת משטרה, החקירה הפכה לכתב אישום ולהרשעה מהדהדת, בגינה יושבים היום בכלא שני גיבורי מחדל הדמים.
0: מוטי גילה, תודה רבה לך.
1: ערב טוב.
0: תודה רבה מוטי, תודה.

כן. כך נועם קליינשטיין, אנחנו נחזור אליכם בשעה הבאה עם עדכוני הספורט, וגם נספר לכם על תערוכה מיוחדת שנפתחה בגלריה הנגריה ביד מרדכי, מקום שהוסב להיות גלריה אחרי טבח 7 באוקטובר, והוא מוקדש לתערוכות של אומנים מהעוטף, שחלקם עברו תהליך של סוג של שיקום דרך היצירה, עכשיו הם מציגים שם את היצירות שלהם, יצירות נהדרות, ואנחנו עוד מעט נעדכן, מזכירה לכולם בשבע הדמוקרטים, פותחים בעצם את הקמפיין שלהם בתל אביב, אנחנו נשמע את העדכונים משם, וגם הערב הפגנות תחת הכותרת די לטרור המתנחלים, די לכיבוש, יש הפגנות כאלה בחיפה, יש הפגנות כאלה בתל אביב, עוד מעט נשמע פרטים נוספים.

רבית לוי דמסקי עורכת את המשדר, רחלי לוי בהפקה, חיים זקן איתנו על הביצוע הטכני, על ההכנה, טלי קליפי ואתמנה והבי. אני ליאת רגב, אנחנו שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 7 כאן במעבירים לראשון עם עדכונים מהשריפות בספרד ובצרפת, נהיה גם עם עדכוני הספורט, נהיה גם עם תערוכת האומנים מהעוטף ביד מרדכי, ולאנה אור, גם לה יש תערוכה להבדיל ברעננה.

0: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם ראיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ישראל נערכה בליל שבת למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי אף להצטרפות של ישראל לא הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. אלוף במילואים נועם טיבון, שהצטרף למפלגת יש עתיד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת מחוץ לכל מה שקורה עם איראן, אף שכל המטרות שהציבה עדיין לא הושגו.
6: עיקר המאבק האמריקאי הוא עכשיו על נושא של מיצרי הורמות, שיהיו פתוחים כי זה קשור למחירי הדלק בעולם. אותנו מטריד דבר אחר לגמרי, האורניום המואשר והיכולת של איראן להגיע לפצצה, ושני הסבבים לא קידמו אותנו בנושא הזה, והסכנה עדיין קיימת. בעצם האמריקאים עושים את הכל מעל הראש שלנו, וגם הדברים שמעניינים אותנו, שמסכנים אותנו, לא התקדמנו בהם.
5: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כיממה לאחר איתור הילד יובל קוגן שנעלם בחוף אשקלון, דובר מחוז דרום במשטרה סגניצב קובי הרוש אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין בסיס לכל ההשערות והשמועות שהופצו ביממה האחרונה.
7: לא הייתה שום חטיפה, אנחנו עשינו בדיקות עם כל הגרסאות, גם של המשפחה, גם של הבנות, של הילדים הנוספים שהיו, גם איתו ביחד, וזה לא משהו שעולה על הפרק, ספקולציות שפשוט צריך להימנע מהם.
5: ברעיון בתוכניתנו מעבירים לראשון, הדגיש סגן ניצב הרוש, כי לתקשורת בדיווחיה הייתה תרומה לא מבוטלת למציאת הילד בריא ושלם.
4: כאן תחזית.
1: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:04. גם עכשיו 7:04 עדיין. אנחנו עוד מעט נתעדכן בשריפות בספרד ובצרפת. נשמע מה חושב עורך הדין אדבה עצני על הקמפיין של גדי אייזנקוט והקמפיין שיש נגדו. נספר לכם על תערוכה חדשה ויפה מאוד שנפתחה בגלריית הנגריה ביד מרדכי, וכולה יצירות של אומנים מהעוטף. וגם המשוררת, הסופרת והמתרגמת האהובה לאה נאור עם תערוכה חדשה, איורים מיצירותיה הגדולות במשך השנים, שנפתחה השבוע בבית יד לבנים ברעננה. אנחנו פותחים איתך, שליחנו באירופה, דוב גילהר. מה שלומך, דובי?
1: טוב, תודה.
0: ומה שלום
1: הסופרת? תמיד יש מקום לשיפור, אבל...
0: יש מקום לשיפור?
1: כן, בהחלט.
0: תבוא לארץ, פה יותר קריר נראה לי. דובי, ספר לנו על השריפות.
1: תראה, אנחנו במצב שבו חלקים גדולים בצרפת וגם בספרד בוערים. מדובר באזורים של דרום מערב צרפת. מי שמכיר מהעיר בורדו, העיר התשיעית בגודלה במדינה, ועד החוף שנמצא ממערב לה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על באמת מאות אלפי דונמים של חורש שהתחילו לבעור, החל מאזורי הנופש שהצרפתים מכירים, וקנס וכולי לאורך החוף, ומזרחה אל העיר בורדו, פונו 200 אלף איש, עוד אין דיווחים על עבדות בנפש, אבל זה לאו דווקא בגלל שאין, יכול להיות שעדיין לא נמסר. התמונות הן באמת של קבעים חסרי עונים, שמנסים להילחם בלעבוד, כשהמים במסעיות הכיבוי נגמרות, אז הם שואבים מתוך בריכות שכשוכיות כאלה, של בתים, כדי להשפריץ לכיוון האש שמתקרבת אל הבית. אנחנו רואים סוסים דוהרים שם, סרטונים של סוסים דוהרים, כי בעלי סוסים שחררו את המאורבה מחשש שהאש תגיע ותחלה אותה. אנחנו רואים חיות בר שנמלטות מהאש, והרבה מאוד תיירים שמפונים בדרך הים, מכיוון שכבר מתוך איזה חצי אי שם, חצי האי כפסרה, שממנו כבר אי אפשר לברוח בדרכים, בכבישים, מה שנותר זה פשוט להעביר את התיירים לאזור אחר שם של החוף. חוץ מזה, אנחנו מדברים על מדריד, אזורים שממערב למדריד, אזור מחוז מדריד, 60-70 קילומטר, ושם כבר השריפה מחלה בתים, ופונו שם כ-50 אלף איש, ובשני המקומות מדברים על דבר מאוד מאוד דרמטי. בצרפת אומרים זה חסר תקדים, לא היה לנו דברים שריפה בהיקף הזה. הם מזעיקים מטוסי כיבוי מכל אירופה, יש מערך שלם לאיחוד האירופי של חיפוי, גיבוי, עזרה הדדית של יחידות מטוסי כיבוי, והן מגיעות גם לצרפת וגם לספרד, כשהתקווה היא שעד סוף השבוע אפשר יהיה לראות איזו השתלטות על האש, בינתיים לא רואים את זה. האש פשוט משתוללת ועוד לא מצליחים להכיל אותה.
0: עכשיו על להבדיל, כן? על מצד הגאווה בברלין, דובי?
1: כן, היום הוא מצד הגאווה בברלין, ובאמת העיר יצאה החוצה בהרבה מאוד צבעים ומעט מאוד מלבושים כדי לחגוג ולשמוח. כשאנחנו יצאנו לשם כמובן במשימה עיתונאית,

0: הילדים, אבא נגילה.
1: זה הפגנת תמיכה בישראל? דובי.
0: לא, זה מצד גאווה של מאות פלטפורמות, הרבה מאוד, אני לא יודע מאות, אבל עשרות רבות של, של מסעיות, שכל אחת מייצגת איזה אינטרס מסחרי אחר או קהילה אחרת. ואחת מהן, מובטחת מאוד, אגב, אחת מהן היא של הקהילה היהודית, שמוצאת שוב הזדמנות להראות נוכחות. יש פה, הרעיון פה הוא צריכים כל הזמן להפגין נוכחות. לא, יש מצדי שנאה פלסטינים, כן, מאוד מוכלים, יש דברים שאי אפשר לצעוק שם, מכיוון שזו עברה לחוק, מהים עד הנהר למשל, זה לא חוקי בגרמניה לצעוק, אבל התשובה של הקהילה היהודית או הקהילה פה הישראלית זה גם להיות נוכחים ברחוב כל הזמן, כן. ובין היתר גם מצד הגאווה. יש פה קהילה ישראלית גדולה וגם קהילה גאה ישראלית גדולה, אז היום היא גם היא הייתה ברחובות.
1: הווה נגילה.
0: למה לא?
1: למה לא באמת?
0: שאפשר.
1: אני מרגישה
0: לא תמיד אפשר.
1: אני מרגישה שמהלך השיחה מצבך ישתפר לטובה. יש לי תחושה. דובי, תודה רבה. תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים למציאות כאן. שלום עורך הדין אדב העצני.
2: שלום וברכה. לא שאבא נגילה במצעד הגאווה בברלין, זה לא מציאות. מציאות מעניינת.
1: נכון, מציאות מעניינת. ובסוף גם משמחת. משמחת כל שיר ישראלי על אדמת אירופה היום, באור הזה.
2: זה שאפשר להשמיע את זה שם בכזה פורום, וזו דווקא התפתחות חיובית.
1: לגמרי. רצית לדבר על גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, שאת יודע, בוא נתחיל אולי בסרטון הקשה שהופץ השבוע, וזכה הליכוד, הפסיד נקודות, לפחות אצל חלק מהאנשים, בעקבות הסרטון השבוע. אתה רוצה לדבר על גדי אייזנקוט?
2: כן, תראי, אני מרבה לצלצל בפרמונים כבר שנים, אבל בייחוד בתקופה האחרונה, בעניין המשך המסלול, הנוסחה של המפלגות, והיום זה הליכוד, והקואליציה הנוכחית עם המפלגות החרדיות, ואומר שלקראת הבחירות הקרובות זה קו אדום, כיוון שהמסלול הזה מוביל אותנו לאבדון, המשך הנוסחה הנוכחית, לא חלילה עצם השותפותים החרדים, אלא, אבל, צריך לשים לב שיש קו אדום שני, והקו האדום השני הזה זוכה להתעלמות, התעלמות רחבה, ואני לא מדבר על אנשי מטה ההסברה של הליכוד או של מפלגות הקואליציה שהם יריבים פוליטיים, אלא מצד אותם אנשים רבים וטובים ששוקלים להצביע לגדי אייזנקוט ולשותפיו הפוטנציאלים לקואליציה הבאה, והיא השותפות הפוטנציאלית עם המפלגות הערביות. שבוע שעבר, ואני לא רוצה לעסוק בפן של הרעל ושל ההשמצות, אלא אני עוסק במהות. אז לפני, כן, שבוע שעבר היה רעיון של גדי אייזנקוט עם אודי סגל בערוץ 13, ובו הוא אמר בצורה ברורה שאי אפשר לפסול שותפות עם 21% מהציבור, שהמפלגות הערביות מייצגות אותו, זה הציבור של האזרחים הערבים, והם לגיטימי, וחמור מכך, הוא עשה את אותה השוואה אומללה, עם יוסף חדד, ואמר, כן. ביבי יכול לחזר אחרי יוסף חדד, ואנחנו יכולים להדיר 21 מהציבור הערבי? עכשיו,
1: לא, אבל אנחנו מבינים שזו השוואה בעייתית, אבל בוא נתקדם מזה לרעיון.
2: אני הולך לעומק העניין, ולא, אני לעומק העניין.
1: אוקיי.
2: עומק העניין הוא העובדה שבהשוואה הזאת תמון הניסיון להלבין את מי שלא ניתן להלבין אותם. לא ניתן להלבין לא את הציבור הערבי, זאת בדיוק הדוגמה, שיוסף חדד הוא פטריוט ישראלי שיותר מקשר לכל דבר, וטוב שהוא יהיה בעמדות ההנהגה. עושה לנו שירות פנטסטי, גולנצ'יק לשעבר.
1: אבל יש בטח עוד ערבים כאלה, נדע.
2: 100%, אבל לא במפלגות, אבל המפלגות הערביות, אחת אחר השנייה, ואני, תכף אני אתייחס למנסור אבס ולרם, אבל אני ממליץ מאוד לקרוא ספר שיצא בחודשיים שלושה האחרונים של נדב שרגאי, שנקרא מהים לנהר, אני חושב, ועוסק בזכות השיבה, מכל ההיבטים שלה, ממה שהערבים קוראים זכות השיבה. ואני אומר רק בכותרת, שהוא סוקר ומוכיח לעומק איך שהניסיון הזה, שהוא מאוד קונקרטי, הוא לא מטאפורי, והוא לא דרישה למסע ומתן, והוא לא דבר שמוכנים לקבל פיצויים במקום, אלא הדרישה לחזור לבתים שלהם ובעצם לחסל את קיומה של מדינת ישראל, הוא דבר שמוכן.

0: לאפיין את כל החלקים של התנועה הלאומית הפלסטינית. חמאס, פתח, רשות פלסטינית, ביג טיים, המפלגות הערביות, אחת אחר השנייה.
1: גם ערביי ישראל? גם ערביי ישראל?
0: כן, המפלגות הערביות.
1: אתה אומר פה דבר מאוד חמור, ערביי ישראל רוצים לחסל את מדינת ישראל?
0: אני מדבר על הפעילים הפוליטיים. אני מדבר על הפעילים הפוליטיים. דוגמה מצוינת ושהיא הכי חשובה היא רע"מ. כי רע"מ, אני בעבר, כשהייתה מה שנקרא אז ממשלת השינוי, אני הייתי בעד השותפות עם מנסור עבאס. ואני חשבתי שאכן היו לו שורה של התבטאויות מהפכניות שאנחנו יכולים וצריכים לחבק אותן. אבל הסתבר שבעוד מנסור עבאס נוקט בקו הזה, קודם כל הוא לא יכול היה להשתלט על חברי הכנסת שלו, וזה אחת הסיבות שגרמה לנפילת ממשלת השינוי, לא רק סילמן ושות, ומעבר לזה הסתבר שבאותה עת, אנשים מרכזיים אצלו במפלגה, הובילו למשל את העמותה שנקראת עמותת 48, ויש לה עמותה אחות, שלאחרונה בית המשפט הרק אותם, אחרי בקשה של רשם העמותות שהציגה נתונים על כך שמדובר בעמותות שעמדו בקשר הדוק עם החמאס, ושעסקו בהסתה ובעידוד ובמימון, ובין היתר גם בנושא, כלומר, בחיסולה של מדינת ישראל.
1: נדב, יש לה, אבל מנסור עבאס בקשר עם העמותות האלה היום?
0: רע"מ, העמותות האלה פורקו. אבל רע"מ, המנכ"ל של העמותות האלה היה חבר המסע ומתן הקואליציוני של רע"מ. היה חבר מועצת השורה. יש עוד חבר כנסת לשעבר בשם אברהים צרצור, יכולה לראות את ההתבטאויות שלו.
1: אבל השאלה אם מנסור עבאס היה בתוך האירוע הזה, והשאלה אם זה הרכב שהוא יכניס עכשיו לממשלה כלשהי.
0: אז אני הייתי מצפה לראות את מנסור עבאס, למשל, בא ואומר, אני מתנער לחלוטין, אני מקיא, אני מוציא מחוץ למפלגה, האנשים שכאלה לא יכולים להיות, הרעיונות האלה לא יכולים להיות בתוכנו, אין כזה דבר. לא הייתה התבטאות שכזו, ואני אשמח להתבדות, אבל חיפשתי, אין. ולכן, אני אומר עכשיו על אחמד טיבי, על אופר כסיף, על יתר הכוכבים של המפלגות הערביות, ההתבטאויות והפעילים בדרגים הנוספים, מדובר באנשים שחותרים לחיסולה של מדינת ישראל.
1: איפה אתה רואה אצל אחמד טיבי, שאחמד טיבי חותר לחיסולה של מדינת ישראל?
0: מדינת ישראל הציונית ויהודית.
1: איפה ראית את זה בהתבטאות של אחמד טיבי?
0: איזה? שאומרות...
1: הוא מתנגד למלחמה בעזה, אבל זה אומר שהוא מתנגד למדינת ישראל?
0: לא, זה יותר עמוק מזה. מי שאומר שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, ושמדינת ישראל לא צריכה להיות המדינה היהודית הציונית, הוא פסול לשותפות. ואחמד טיבי אומר את זה בטונים הנמוכים, לא בהתלהמויות שלו.
1: אבל אדם, אני רוצה לשאול אותך מה אומר, אני אגיד לך את הטענה שכנגד. מי שתומך בארץ ישראל השלמה, כמוך, מאוד, אתם תובילו לכך שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, כי אנחנו נספח המוני פלסטינים למדינת ישראל, שבאיזשהו שלב יצטרכו לקבל זכויות, וככה אולי תאבד את הרוב היהודי. אז במה הדרך הזאת עדיפה?
0: תראי ליאת, בואי אני אגיד לך ככה. השאלה הזאת היא שאלה שאפשר להתווכח עליה. אבל היא כמו השאלה, באיזה דרך של ריפוי צריך לנקוט? אבל כשאנחנו מדברים, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, על השאלה האם להיות שותפים עם מדינות שכופרות בזכות של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, יהודית ציונית, להתקיים, אז אנחנו עוסקים בשאלה האם להתאבד או לא. מי שהלך במסלול של... שלא הכיר בכך שהתנועה הלאומית הפלסטינית חותרת לחסל אותנו והשיבה היא חיסולנו ושלילת היותה של מדינת ישראל מדינה ציונית היא חיסולנו, מי שהלך במסלול הזה בין אם באוסלו ובין אם בהתנתקות ובין אם במזוודות הכסף ולא הקשיב לערבים, לא הקשיב להם ברצינות וחשב שהכל זהו, מי פשוט ניסה הוביל להתאבדות לאומית.
1: ואתה עכשיו חושש שזה מה שיקרה עם אז מה אתה אומר לגדי איזנקוט? רגע, שנייה, נדב, תישאר איתי רגע, כי יש לנו דיווח ראשוני על פיגוע ירי סמוך לצומת סוסיה. בוא תישאר איתי רגע על הקו. סליחה, כרמלה מנשה, בבקשה.
2: כן, חשד לאירוע של חטיפת נשק סמוך למוצב סוסיה בדרום הר חברון, פצוע, יש דיווח על פצוע של ירי במקום, הפרטים בבדיקה, במד"א התקבל הדיווח על פצוע ירי וחטיפת נשק, עכשיו הכל עדיין בבדיקה, זה עדיין לא מאומת, אבל אלה הפרטים שאנחנו קיבלנו, ואנחנו ממשיכים בבדיקת האירוע הזה, שהוא עדיין לא לחלוטין ברור, בד בבד דובר צהל פה עם הודעה ראשונית, קבל דיווח על ירי במרחב סוסיה שבחטיבת יהודה, פרטים בבדיקה, אלה הדברים שמוציא דובר צהל, אנחנו מדברים שוב ושוב על התגברות של פעילות בימים האחרונים, אירועים קשים, שהתחילו כמובן בשבוע שעבר, והפיגוע הקשה שבו נפל, נהרג רב סרן יובל עזרא, מפקד צוללה, ובנייה שניים שנהרגו במהלך הפעילות הזאת בסוף השבוע, הפעילות ש בהחלט מטרתה רב סרן יובל עזרא, מפקד צוללה בגדוד 411 של התותחנים ובנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. הרמטכ"ל הורה על תגבור של הכוחות, ובצהל מדגישים היום הערב כי בשנים האחרונות יש ירידה עקבית ומשמעותית בהיקף אירועי הטרור, כאשר ב-23 אירעו כ-850 אירועים, ב-24 260 וב-25 כ-60 אירועים, ומתחילת השנה עצרו כוחות צהל יותר מ-2,000 מבוקשים, בהם סוחרי ומחזיקי אמל"ח וכו'. כוחות צהל נמצאים באופן קבוע במחנות הטרור, ואחר הפיגוע שהיה ביום שישי, לוחמי דובדבן פשטו על בית חולים בליווי לוחמי מג"ב וכוחות שבק, ולחדו שני מחבלים שהשתתפו באירוע הזה, מבצע שבוצע באופן מדויק, דרש מיומנות רבה. הכוחות יצאו לבצע מעצרים בלילה, תפסו יותר מ-70 עצורים בכל רחבי יהודה ושומרון. כוחות צהל מבצעים בידוקים בערים, בכפרים, פועלים לצינון השטח והימצאות במרחבי הבטחה. צריך להדגיש שצהל, זה קצת נסתר מהעיניים, אבל צהל יושב מתוך מחנות פליטים. מתוך מחנות הפליטים למעשה גורשו כל התושבים, גם בג'נין, גם במחנה טולקרם, גם בעוד כמה מחנות שהתושבים, תושבי המחנות האלה, מחנות הפליטים, לא נמצאים שם. הם נמצאים בערים, בג'נין, אבל לא נמצאים במחנה הפליטים לגמרי. שיטות עבודה שונות לגמרי משנים קודמות, אבל כל הדברים האלה לא מתפרסמים, כי הפעילות מתמקדת והזרקורים מתמקדים בלבנון ובסוריה וכמובן באיראן. וכמובן יש גם האירועים הקשיים של נערי גבעות או טרור יהודי, שגם הוא גוזל ומסית כוחות של צהל שצריכים לפעול בתוך התחים, כן. ועוסקים בפעילות הזאת.
1: כרמלה, תודה רבה לך.
2: עדיין אין לנו פרטים על הדיווח הראשוני, חשד לאירוע חטיפת נשק מישראלי סמוך למוצב סוסי, דרום הר חברון, דיווח על פצועי ירי במקום, הפרטים בבדיקה.
1: תודה רבה כרמלה, תחזרי לנו בהמשך. נדב, אתה רוצה קודם כל להתייחס לאירוע, לאזור שבו זה קורה? אנחנו, זה הפרטים הראשונים שיש לנו כרגע, אבל אני מניחה שאתה מכיר את האזור.
0: כן, אנחנו, אם אנחנו מדברים על סוסיה, אכן, דרום הר חברון, כמו שנראה לי זה נשמע איזשהו פיגוע, סוג או ניסיון פיגוע כלפי חיילים. אני, מה שאני רוצה לומר, ואני רוצה לחבר את זה
1: כן, אבל אנחנו לא נגיד כרגע שום דבר על הפיגוע עד שיש לנו...
0: לא, בכלל לא מתייחס אליו בכלל. אני רק רוצה לומר שאפשר לראות במגמה של השבועיים האחרונים, בתקופה האחרונה, אפשר לראות מעורבות ניכרת של אנשי פתח ואנשי הרשות הפלסטינית, גם בפיגוע שהיה בכפר תל אתמול. ואני מחבר את זה כיוון שאני רואה טעות חמורה שנייה של גדי אייזנקוט בכך שהוא אומר במסגרת מסע הבחירות עכשיו, שהוא רוצה לחזק את הרשות הפלסטינית וקודם כל להפקיד אותה על רצועת עזה. והוא אומר, אני לא רוצה לעסוק בפתרון הקבע, הוא מטשטש את ההשקפות הבורות שלו מעבר בעניין בעצם תמיכה במדינה פלסטינית. הציבור היום לא ערוך כדי להקל את זה.
1: לא בטוח שהוא תומך בזה היום, אבל גם.
0: אני מקווה שלא, אבל אני לא אוהב את הטשטוש. אני כן מבין שמי שלא מבין את החומרה שקיימת ברשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית היא תואמת חמאס. זה נכון בעניין ההסתה לטרור, זה השיטתית, ההזדהות עם השיבה באוקטובר של בכירים ברשות הפלסטינית, כן. בוודאי אי גינוי, זה נכון לגבי כל הסביבה הרעיונית שלהם, נדע, היא תואמת חמאס.
1: אני יודעת מה אתה חושב בעניין
0: ולכן,
1: הזה.
0: ולכן, השורה אתה... התחתונה. כן. השורה התחתונה היא, אני אומר, ישנם קווים אדומים שאותם צריך להיזהר, יש קו אדום מהצד הזה של קואליציית נתניהו, יש קו אדום מהצד השני.
1: אבל לפי מגישה שלך, אני בספק אם אפשר להקים ממשלה בישראל. אני יודעת שאתה מאוד מאוד רוצה שתקום איזושהי ממשלת ימין נוספת שתאפשר ממשלה כזו. כרגע זה מאוד מתנדנד.
0: לא, מה שאני רוצה הוא שהגורמים הציוניים המרכזיים, בסופו של דבר, אף אחד מהם לא יוכל להקים ממשלה לבד עם ממשלות שמעבר לקו, עם מפלגות שהן היום מעבר לקו האדום.
1: למה? יכול להיות
0: וירחו ביחד. זה מה שאני
1: רוצה שיקרה. שהגוש השינוי יגיע ל-61 מנדטים בלי מפלגות ערביות. זה יכול לקרות, הם קרובים לזה.
0: אני חושב שהתסריט הזה, זה יכול להיות, ואני חושב שהתסריט הזה הוא לא טוב למדינה באותה מידה, ואני לא חושב שיש לי זמן לפרט, אבל אני אשמח בהזדמנות לפרט, אבל אני כן חושב שהדבר הנכון הוא שבסופו של דבר, הגורמים הציוניים המרכזיים ילכו לממשלה מאוחדת, למה שמדינת ישראל צריכה.
1: אוקיי, נדב, תודה רבה לך, לאורך הדין, תודה רבה. תכף אנחנו חוזרים אל קרמלה מנשה, עוד אין לנו עוד פרטים, אנחנו יכולים לחזור על מה שכבר דווח בדיווח ראשוני, אירוע ירי סמוך לצומת סוסיה, אנחנו יודעים שהיה שם ככל הנראה אירוע של חטיפת נשק מישראלי. קרמלה מנשה, יש לנו פרטים נוספים?
2: כן, הפרטים האלה כל רגע מתחדשים וצריך באמת להיות זהיר, כי זה ממש פרטים ראשונים. המחבל, על פי השוב השמועות, שום דבר רשמי, כי הרשמי של צהל זה אירוע שהם מדווחים עליו. המחבל חטף את הנשק של בעל החווה, ירה באוויר, ככל נראה לא ירה בו, בעל החווה נפצע כתוצאה מהעימות הפיזי ביניהם. שוב, הדברים האלה נבדקים, אני לא כך אוהבת לדווח דברים שהם לא ברורים לחלוטין, אבל אלה הדברים ש...
1: okay.
2: שאנחנו מתפרסמים, אבל
1: באופן רשמי
2: עדיין לא ברורים לחלוטין.
1: אוקיי.
2: כן, כנראה שהפגיעה הייתה כתוצאה מהעימות הפיזי, אבל עימותים פיזיים שם בשטחים בכל יומיים ישנם בין מתנחלים או בין פורים יהודים שבאים לתוך הכפרים לבין פלסטינים, בין פלסטינים שמנסים לפגוע. האימותים האלה קיימים כל הזמן, החיכוך הזה קיים כל הזמן, וצהל צריך לעמוד שם מנגד או לא מנגד, כן. וגם המשטרה, זה לא פשוט וזה מורכב.
1: קרמלה, את בוודאי אוספת כרגע נתונים, ובוודאי יצאו עוד מעט עוד פרטים על ה...
2: כן, אנחנו שוב שומעים שהיה ירי באוויר, והפצוע כנראה כתוצאה מאימות פיזי.
1: תשובי לנו אם יהיו לך עדכונים נוספים. תודה רבה, קרמלה.
2: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה נדבר עם שתי אומניות מהעוטף. אחת מהן גם עברה את השבעה באוקטובר, שיצירות שלהם מוצגות בתערוכה חדשה שנפתחת בקיבוץ יד מרדכי.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
5: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.

0: עכשיו 7:29 כאן במעבירים לראשון, אנחנו מיד נדבר עם שתי אומניות מהעוטף שיצירות שלהן מוצגות בתערוכה חדשה בגלריה הנגריה ביד מרדכי, אבל עכשיו אנחנו לפיגוע באזור צומת סוסיה עם פרטים ראשונים ממך, דובר מגן דוד אדום, זקי הלר. שלום זקי.
1: שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו על האירוע, על מצבו של הפצוע? כן.
1: אנחנו מטפלים כרגע בפצוע קל מיידוי אבנים שנפגע בראשו מאבן שיידו שם אנשים, וכרגע הוא מטופל כשמצבו מוגדר קל ויפונה בהמשך לבית החולים סורוקה.
0: זה, אנחנו מדברים על הפיגוע סמוך לצומת סוסיה?
1: כן, אנחנו מדברים שיש שם עימותים, ככל נראה במהלך היידוי אבנים שנזרקו לעבר האנשים שהיו שם במקום, אחד האנשים נפגע בראשו מאבן, כרגע הוא מטופל על ידי הפרקשים הפרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום, ופונה בהמשך לבית החולים סורוקה, שכאמור מצבו כרגע מוגדר קל.
0: אז מה שאתה אומר לנו בעצם, שהאדם לא נפצע מנשק, מירי, הוא נפצע מיידוי אבנים, ומצבו מוגדר כרגע קל, והוא כרגע בטיפול של אנשי מגן דוד אדום, ומועבר לטיפול. זה הפרטים שאתה נותן לנו על הפיגוע בצומת סוסיה. זקי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: בגלריה הנגריה בקיבוץ יד מרדכי נפתחה לפני כשבוע וחצי תערוכה חדשה שנקראת זרעי קיץ. כל האומנים בתערוכה הזו הם אומנים ויוצרים מהעוטף. שלום יונה לוי גרוסמן.
2: שלום, שלום ליאת.
0: שלום וברכה, ושלום לרז מרחב פרג'ון. תכף אנחנו נהיה עם רז. רז, את שומעת אותי? תכף אנחנו נדבר עם רז. יונה, בואי קודם כל ספרי לנו קצת על עצמך, מה את מציגה בתערוכה?
2: אני מציגה, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה ללימור לבנה, היוזמת והמפיקה של כל ה... לא רק של התערוכה, של קידום אומנים בעוטף עזה.
0: יונה, יש לך רעש רקע בקו, יש לך אולי קו נוסף?
2: לא, אין לי קו אחר. את רוצה שאני אדבר דרך הנייד שלי?
0: פתוח לך רדיו ברק? כן, אנחנו נתקשר אלייך לנייד, בסדר? תסגרי ונתקשר אלייך לנייד, תודה רבה. רז איתנו על הקו? טוב, אז אנחנו נחזור כרגע על הרגע, יש לנו עדכונים נוספים לגבי הפיגוע בצומת סוסיה. בואו נראה איזה עדכונים, אנחנו כל הזמן מקבלים עדכונים מהכתבים שלנו, ככה. המחבל נמלט עם הנשק לכיוון יאטה הסמוך, כוחות צהל נמצאים כרגע במרדף אחרי המחבל, הפצוע כפי ששמענו מזקי הלר, הוא פצוע מידוי אבנים, חבלת ראש, ומד"א מגדירים את הפציעה במצב קל. אנחנו חוזרים לתערוכה, תערוכת אומני העוטף ביד מרדכי. יונה לוי גרוסמן, אני חוזרת אלייך, שוב שלום.
2: וברכה, אני מקווה ששמעתם אותי, שאני מודה ל... אני רוצה באמת להודות למי שיזמה את כל הסיפור הזה, לא רק את התערוכה. התערוכה זה הסיום של הפרויקט.
0: אוקיי. מה זה הפרויקט?
2: הפרויקט זה פרויקט לקדם את היצירה האומנותית של אומני העוטף והנגב בכלל. אני רוצה להגיד שיצירה אומנות היא בעצם הכל של כל הציבור. זו השיטה שהציבור מבטא את מה שעובר עליו, את הסיפור שלו.
0: אז בואי נתמקד בכם, כי אתם אומני העוטף. קודם כל, כמה מילים עלייך, יונה, איפה היית בשבעה באוקטובר?
2: הייתי בבית, במושב עין הבשור. אני ממקימי המושב. אנחנו, המושב הוקם על ידי מפוני סיני.
0: ומה את חווית באותו בוקר?
2: האמת, בהתחלה לא הבנתי, חשבתי שאלו הם פיצוצים רגילים שאנחנו רגילים לשמוע אותם. אחרי כמה זמן פתחתי את הטלוויזיה וראיתי מה שקורה בשדרות ורק אז הבנתי.
0: ואני מבינה שאת לא יוצאת מהבית כמובן כל אותו יום.
2: כל אותו יום לא, אני לא יוצאת מהבית. כיתת הכוננות שלנו הצליחה להדוף את הפולשים. למזלי הרב, למזלנו הרב.
0: את מכירה אנשים שנפגעו?
2: בוודאי, אנחנו כולנו מכירים את אנשים, יש להם ילדים ויש להם הורים ויש להם בקיבוצים השכנים.
0: עד כמה...
2: אנחנו עבדנו.
0: כן, כן.
2: אנחנו עבדנו עם כולם. אני רוצה להזכיר את תמר קדם שנרצחה.
0: בנירוז, כן.
2: מניר עוז, את חיים פרי, את יוסי סילברמן, את אביב הצילי, את יובל רביה, אנשים יקרים שהיו קשורים איתנו. אנחנו הקמנו כמה שנים קודם לכן, הקמנו גילדה, ארגון של אומנים. רק אצלנו במועצה האזורית אשכול יש כמאה אומנים מעולים, אחד אחד.
0: והפרויקט הזה שיצמה לימור, עד כמה הפרויקט הזה עזר לך להתמודד עם החוויות הקשות האלה, עם התחושות של אובדן החברים, עם הפגיעה הקשה בחבל אשכול שאת באה ממנו?
2: קודם כל, זה הכניס אותי לפעילות. ואין כמו פעילות מרפאה. ומעבר לזה, כל הסביבה מסביב, אנחנו, היצירה בעצם עוזרת לא רק לי, לעוזרת לכל הסביבה לבטא את עצמה. ברגע שאדם מבטא את הכאב שלו ואת המצוקות שלו, הוא גם יודע איך לטפל בהם. ואנחנו הפה, אמרתי לך.
0: איזה יצירה את מציגה בתערוכה?
2: בתערוכה הזאת נבחרה יצירה ישנה שלי, מכתש רמון. לצערי הרב ברדיו אי אפשר לראות, זה יצירה בגודל של מטר על 3 מטר, נוף מכתש רמון.
0: יצירה שעשית לפני השבעה באוקטובר?
2: כן, יצירה ישנה יותר, כן, יצירה ישנה יותר, אבל בהחלט ישנן יצירות חדשות. שנה שלמה, האמת היא שאחרי השביעי לעשירי, שנה שלמה לא יכולתי לגעת ב... ונכנסתי לסדנה ועשיתי גרונד ועשיתי ורניש, אבל לא יכולתי לצייר, לעשות משהו חדש. ודווקא התארגנויות שנוצרו במקום, התארגנות של אומניות בשדרות בשם קולטור והאוצרת שלהם הנפלאה, הזמינה אומנים ליצור דברים, ושם התחלתי לעבוד, ושם התחלתי מחדש לחזור ליצירה, לאמירה.
0: יונה מצטרף לנו כעת רז מרחב פרג'ון, אנימטורית וציירת.
2: המקסימה, המקסימה.
0: שלום רז.
3: שלום, שלום.
0: שלום, אני מבינה שאת מזיקים.
3: נכון, אני מקיבוציקים.
0: ואיך את עברת את השבעה באוקטובר?
3: אז אנחנו, התעוררתי עם בעלי לדבר הזה, שמענו... אנחנו רגילים לפיצוצים וכאלה, אבל זה היה פתאום שומעים יריות והרגיש שיש משהו אחר. וכל היום, אנחנו, הקיבוץ שלנו ניצל ממש כולו, למרות שהגיעו מחבלים כזה לגדר, אז כיתת כוננות שלנו והצוות של מגלן הצליחו בעצם לחסל אותם, ואנחנו קיבוץ שלם שניצל.
0: עלייך כיוצרת, השפיע האירוע? כן. היה לך קשה לחזור לצייר? את גם עושה אנימציה.
3: נכון.
0: זה היה קשה?
3: אני, האמת שישר אחרי האירוע הלכתי למילואים, הייתי בעצם חודשיים וחצי הייתי במילואים מלאים, אחר כך עוד המשכתי.
0: איפה עשית מילואים, אם אפשר לשאול?
3: אני נוסעה ביחידת מגלן.
0: במגלן?
3: כן.
0: מה, לוחמת?
3: לא לוחמת, אין לוחמות, אבל...
0: אבל אני מניחה שזה לא היה פשוט, גם מבחינה נפשית, לעבור את החודשיים הראשונים האלה, תוך כדי מלחמה.
3: נכון, נכון, ועם זאת יש משהו גם לעשות משהו.
0: כן.
3: וגם בסוף לא היה לי בית, אז ביחידה...
0: למה לא היה לך בית?
3: לא היה לי לאן לחזור, כאילו היה בית, פשוט היה אסור להיות בו.
0: אסור היה להיות בזיקים, אסור היה לחזור לזיקים. רז, ספרי לנו איזו יצירה את מציגה בתערוכה?
3: אני מציגה את גילוי. גילוי זה ציור נוף, שהוא בעצם משלב את הנוף של הבית שלי, ואת האולטרסאונד שבו גיליתי על ההיריון של הבת שלי. וככה באמת התפללתי שהיא תגיע, והייתי מטיילת פה בשדות של הקיבוץ אחרי שבעצם חזרנו הביתה, ואמרתי כי אני רוצה להקים פה משהו, אני רוצה להקים פה משפחה, ומאוד מאוד ציפיתי לה וחיכיתי לה, וזה היה, אז ככה שילבתי את הנוף שבו התפללתי שהיא תגיע
0: ליצירה עצמה,
3: לאולטרסאונד שגילינו שהיא נמצאת.
0: יונתן, תמליצי לנו לבוא לתערוכה בקיבוץ ים. אני הייתי במקום, קודם כל זה מקום מקסים, הגלריה הזו, הנגריה, ממש מקסים. ככה במשפט סיום, תמליצי לכולנו לבוא לתערוכה.
3: קודם כל המקום, כמו שאמרת, הוא מקסים. מעבר לזה, זו אמירה שאת לא מוצאת אותה במקום אחר. אמירה של קשר למקום, של קשר לאדמה. זה פרויקט, בעצם זה פרויקט שהוא ממשיך. יש לנו, לימור בנתה פרויקט שחוזר על עצמו, ויש קבוצה שנייה כבר של אומנים שעוברת את הפרויקט, שנחשפת לעוצרים, לאספנים, לאנשים שונים שיכולים לקדם אותם, וגם לומדים איך לעשות את העבודה.
0: וזה בעצם גם, כן, וכולם מהעוטף, כולם מהעוטף עזה.
3: מהעוטף וגם מהערבה. האנשים שיושבים כל כך רחוק מהמרכז, קוקים לקידומים שהם מעבר למה שאתה יכול לעשות את זה ברדיוס קרוב אליך במרכז.
0: אז בואו כולנו נפרגן לאומני העוטף וניסע לראות את התערוכה היפה הזו, זירי קיץ בגלריה הנגריה ביד מרדכי. אני הייתי בסבב הקודם, היו שם יצירות פשוט יפהפיות, אני ממליצה לכולם לנסוע, גם פרגון לקיבוץ יד מרדכי, גם ביד מרדכי נעצרו המחבלים בדרכם למרכז הארץ.
3: נכון, וגם ללימור לבנה שיזמה את הנושא, שחשבה את זה.
0: אני מאוד מודה לכם, חברות יקרות, רז מרחב פרג'ון, יונה לוי גרוסמן. רז, הבנתי שהיית מועמדת לפרס אופיר על אנימציה שלך?
3: נכון, הסרט שלי ים כחול מועמד לפרס אופיר, והצבעות קורות עכשיו, אז
0: יאללה, תפרגנו לרז בהצבעות. תודה רבה לכם.
3: רז היא אומנית מקסימה.
0: לגמרי, גם את נשמע לי יונה, אבל אנחנו נעצור כאן, חברות יקרות. פשוט בואו ליד מרדכי, סעו חופש גדול, זה בדיוק הזמן לנסוע. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו איתך, חיים גולדיץ', עם עדכון על הפיגוע בצומת סוסיה. חיים.
4: כן, אנחנו מדברים על עימות שמתחיל בין ישראלי לפלסטיני, ככה נמצא לנו מצה, לפחות בשלב הזה, זה כמובן הכל מידע ראשוני יחסית, באזור צומת סוסיה בדרום הר חברון, כאשר בשלב מסוים מחבל מצליח לחטוף את הנשק מהישראלי, מזכיר את האירוע אתמול בשומרון, וכנראה פוצע את הישראלי עם אבן, הוא נפצע עם חבלת ראש במצב בינוני, הוא מבצע איזשהו ירי באוויר, ולפי המועצה המקומית הוא גם ביצע ירי לעבר איזושהי חווה, ונמלט מהמקום לכיוון כפר יטה, הישראלי, מפונה במצב בינוני, בין 25 לבית החולים סורוקה בבאר שבע, בהכרה, סובל מחבלת ראש, הוא כנראה הוקע עם איזשהו צלע או אבן בראשו. זה בשלב הזה צהל סוגר על הכפר יטה, כרגע מנסה לאתר את המחבל שנמלט עם הנשק, ובמועצה האזורית, הדרום הר חברון, הם מתארים את זה בצורה כזו, הם אומרים שחווי תושב האזור, שהוא חייל בשירות פעיל, היה בחופשה בביתו, יצא למראה באזור סוסיה, פלסטיני שהגיע למקום, התנפל עליו, פצע אותו בראשו וחטף נשקו האישי, לאחר מכן ביצע תוקף ירי לעבר חווה סמוכה, ונמלט כשהוא חמוש בנשק הגנוב, כמו שאמרנו, כרגע שריקות אחרי אותו מחבל שנמלט, זה מה שאנחנו יכולים להגיד בשלב הזה.
0: תודה רבה, חיים.
4: תודה.

0: לאה נאור, שלום.
1: שלום, שלום רב ליה.
0: תמיד כל כך כיף לדבר איתך, ואנחנו מדברות מכיוון שבגלריה בבית יד לבנים ברעננה נפתחה השבוע תערוכה שנקראת איור נאור, תערוכה בעקבות יצירותייך שלך, של המשוררת והסופרת לאה נאור. אנחנו שומעים את השיר הזה, בואי אימא, שאת תרגמת וכתבת כל כך הרבה שירים, קרנבל בנחל וזרעים של מסטיק ותני לו פרח שאולי עוד נספיק לשמוע. לאה, ספרי לנו מה נראה בתערוכה ברעננה.
1: אני עוד לא ראיתי את התערוכה הזאת, ושמעתי עליה לגמרי בהפתעה, הפתיעו אותי, עיריית רעננה הפתיעה אותי.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: אני הבנתי גם שיהיו שם ציורים מדוקטור סוס?
1: כן, כן. התערוכה, היא בעצם כתוב שהיא תערוכה על שירים, אבל יש גם סיפורים ויש גם קטעים משני ספרים של דוקטור סוס. אני ראיתי רק את הקטלוג, לא ראיתי עוד את התערוכה.
0: ואני שומעת, לאה, שאת כתבת שני שירים חדשים?
1: זה נכון,
0: ספרי.
1: זה נכון.
0: איזה שירים?
1: אני אספר.
0: כן.
1: כתבתי שיר חדש, ציור ברוח, ואותו עירה נכדתי, פז מאור, שהיא התחביב שלו הזה ציור.
0: אוקיי, נראה לי הכישרונות עוברים במשפחה.
1: היא בעצם מנדסת מים והתחביב שלו הזה ציור.
0: אוקיי, ועוד שיר?
1: ועוד שיר, כתבתי... יצייר מנגינה, ואת השיר הזה הלחין, שכחתי מי, וישמיע אותו בתערוכה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: איזה יופי.
0: ואת אומרת שיהיו שם גם ציורים, גם מדוקטור סוס, וגם איורים, אז... אני רק עוברת ככה מהר על, על, על שירי הילדים שלך, זרעים של מסטיק, פרפר נחמד, מקלה עליזה, גברת פלפלת, גם בו אימא, זה שיר גם לילדים וגם למבוגרים. האיורים שם הם רק משירי הילדים או מכל היצירה המפוארת של לאה נאור?
1: לא, לא רק שירים, גם סיפורים, גם קטעים תרגומים, וגם... שירים מושרים וגם שירים שהם רק בספרים.
0: וואו, מדהים.
1: מגוון ענק.
0: בואי נזכיר רק שאת בעלת איתור אנדרסן הבינלאומי על תרגום ספרי דוקטור סוס, שזה כמובן
1: נכון.
0: ספרי חובה בכל בית בישראל, וגם למי שבמקרה לא יודע עדיין, היית את ומוטקה, מוטקה נאור, בעלך דוקטור מוטקה נאור, ההיסטוריון, שהיה גם מפקד גלי צהל, הייתם במייסדי קיבוץ נחל עוז.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: וכתבת את השיר קרנבל בנחל.
1: כן, כמובן, הייתי בנחל, כתבתי את השיר קרנבל בנחל.
0: רגע, את חייבת, כי את זה לא סיפרת לי אף פעם. ספרי איך נכתב קרנבל בנחל, לאה.
1: איך מה?
0: איך נכתב קרנבל בנחל?
1: איך הוא נכתב?
0: כן, זה שיר ענק.
1: כן, זה היה בחגיגות יום ההולדת, ה-20 שנה ללהקת הנחל, עשו, רצו לכתוב איזה שיר שיציג את הנחל. לא המנון, אבל שיר שבאמת יציג את הנחל. אני כתבתי, אבל היה באותו זמן...
0: קרה משהו במקביל, אוקיי.
1: זה היה בעצם מלחמת ההתשה.
0: והכל נדחה, כן.
1: והכל נדחה, ולא קראו לתוכנית קרנבל בנחל, זה לא חגיגה כזאת, קראו להקת הנחל בתוכנית ה-21, אבל אחר כך זה הפך להיות קרנבל בנחל. אני לקחתי את כל האחזויות הנחל מצפון לדרום, והזכרתי אותם בשיר.
0: מאמן, ואז זה מגיע ליאיר רוזנבלום, ויוצאת כל היצירה המפוארת הזו של לאה נאור. לאה, תזמיני אותנו לתערוכה הזו בבית יד לבנים.
1: אני מוכרחה להודות לי על יוזמי התערוכה הזו.
0: בואי, תודי, תודי.
1: כל הכבוד ליוזמי התערוכה, קודם כל לראש העיר רעננה, שקיבל את זה בלב פתוח, ליוזמת עצמה, סגנית ראש העיר, גברת רונית ויינטראוב, ראש העיר מר חיים ברוידה, למנהל התאגדות המאירים יודי מרטון, שעשה את המלאכה, אסף את האיורים. האנשים בחרו את השירים, אני מניחה שמתוך האתר שלי, ששם ישנם כל השירים, גם אלה שהתפרסמו וגם אלה שישנם רק בספרים וגם אלה שישנם רק באתר. ובחרו
0: אני אגיד משהו, אני אגיד כאימא לילדים שגדלו על הספרים שלך, ואני עצמי גדלתי על הספרים ועל התקליטים, זה יצירות מופת לכולם, גם לילדים וגם למבוגרים, ופשוט תגיעו לגלריה בבית יד לבנים ברעננה, באמת עושים שם דברים נפלאים, ותערוכה מיצירותיה של לאה נאור, מה צריך להוסיף? חופש גדול, אתם עם הילדים בבית, זה תערוכה לכל המשפחה, בואו לראות את היצירה הזו. לאה נאור, אני מאוד מודה לך, תודה רבה יקירתי.
1: ותודה רבה לך.
0: בכיף, תודה רבה לאה נאור, המקסימה כתמיד, אוי, מקסימה כל כך, תודה רבה לאה.
1: תודה, תודה.
0: זהו, רבית לוי דמסקי ערכה את מעבירים לראשון, רחלי לוי בהפקה, טכנאי השידור חיים זקן, עודה אלה, תמנה והבי ולטלי קליפי על הכנת השידור. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע בחמישי, שישי ושבת הבאים. שבת שלום, שבוע טוב לכם.

0: ממש לפני סיום, דובר צהל, בהמשך לדיווח שהתקבל על ירי במרחב היישוב סוסיה שבחטיבת יהודה לפני זמן קצר, התפתח אירוע חיכוך אלים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים במרחב שכלה יידוי אבנים בין הצדדים. לא מדובר באירוע ירי. בהמשך האירוע, מחבל חטף את נשקו של אחד האזרחים ונשמעו יריות לאוויר במרחב. בנוסף, אזרח ישראלי נפצע כתוצאה מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צהל מבצעים כעת מרדף אחר המחבל ומבוצעות חסימות במרחב, כך מוסרת קרמלה מנשה. חברים, שיהיה שבוע שקט יותר.
1: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: בניתוח של מבצעי ההשפעה טוענים שיותר מ-40% בשיח הרעיל והמפלג ברשתות החברתיות השונות הוא לא של בני אדם אמיתיים, אלא של בוטים. ומי מפעיל ומממן את אותם בוטים? תתפלאו או שלא תתפלאו. מדינות זרות שמערבבות בזדון במערכת הבחירות שלנו במטרה לייצר כאן אלימות ומלחמת אחים. לצערנו גם בעלי עניין בתוכנו. יש מי שמרוויחים מהפצת השנאה ולכן הם מפעילים בוטים. הרעל, יש לומר, הוא גם משמאל וגם ימין, משני הכיוונים. מטרתו אחת, לייצר שיח של מלחמת תחים ושנאת עולם בתוכנו. טקסט רעיל של בוט, בני האדם אמיתיים מגיבים לו, וגם בוטים מהדהדים ומגדילים את התפוצה, כאילו שמדובר בעמדה לגיטימית ופופולרית. ואז, ביום חמישי, נעלם ילד בן 4, יובל קוגן שמו. איש לא הכיר אותו עד לאותו הרגע. איש לא שמע עליו, איש לא שמע על הוריו. אבל אלפים רבים של אזרחים עוזבים את בתיהם בלילה, בחום, ביום, בחולות, בשדות, והופכים את העולם במטרה לחפש ילד אחד שהם לא מכירים, כדי להחזיר אותו לאבא ואימא. והאלפים המחפשים הם מכל הגוונים, כולל אותו חסיד ברסלב שמצא אותו בסופו של דבר. ערבות הדדית שכזאת אצלנו, בתוכנו, אצל בני האדם אמיתיים, לא בוטים ולא רובוטים, לא כאלה שמפעילים אותם קאט, כמו זומבים, חברי קאט, אלא ישראלים טובים ויפים שאיכפת להם מהמדינה, שאיכפת להם ממה שקורה כאן, שאיכפת להם איש מרעהו, ללא הבדלים. שנדע לחזק את הטוב שבתוכנו, להבין שהרע הוא הרבה יותר קטן, הוא רק מפומפם בגדול על ידי אויבים ובעלי אינטרסים. כעת לכותרות חדשות השבת.
3: הערב בחדשות השבת. לאחר 13 ימים של תקיפות רצופות, צבא ארצות הברית נצר הלילה את האש באיראן, טראמפ מותיר את האיום בתקיפה משמעותית פתוח לצד מסע ומתן.
4: They are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: בישראל נערכו בסוף השבוע למתקפה עוצמתית באיראן ולהתרחבות המערכה. מיד כל הפרטים. ראש הממשלה נתניהו צפוי להמריא בשבוע הבא לבית הלבן. במקביל, אמריקה מעכבת את עסקת מטוסי החמקן לטורקיה. טראמפ מתנה שוב את הסכם הגרעין עם סעודיה בנורמליזציה.
5: I'm not going to do the deal. In order for that deal to go through, they had to sign into the Abraham Accords.
3: אחרי יממה של חיפושים, יובל בן הארבע חזר לחיק משפחתו.
6: מצאנו את הילד בריא ושלם.
3: מיד, דקה אחרי דקה, רגעי החיפוש הדרמטיים עד לאיתור שלו.
7: להכחיש לפעמים את מה שאתה רואה בעיניי. העולם לא כזה יפה ונחמד.
3: יוצר מוכשר, כוכב, אבל בלי גינונים של כוכב. אמיר בניון, ברעיון על החרדה מההופעות, ולמה הוא כל כך אוהב להופיע בפני חיילים.
8: גויסת?
7: בוודאי.
8: והושפסת מיד?
7: כן.
8: מה זה, יש לך נפש אוורירית?
7: כנראה.
3: וגם...
9: היו ימים אפילו שהיה אסור לעלות עם דגל על הכתפיים, אז היה דרך להגניף את הדגל.
3: מתאבק ה-MMA הישראלי שנלחם גם באנטישמים, למרות הכנסות ושריקות הבוז.
9: היה פשוט כיס מהקהל שצעק לי בוז. למזלי, נתתי לו נוקאוט בדקה וחצי.
2: שלום לכם, העיניים נשואות לאיראן ולארצות הברית. האם פנינו להסלמה או שוב למסע ומתן? טראמפ מבהיר שגם האופציה הצבאית וגם המדינית שתיהן על השולחן. אנחנו מדווחים הערב שבישראל נערכו לתקיפה משמעותית בסוף השבוע ולהתרחבות המערכה מיד הפרטים. נהיה גם עם רעיון מיוחד עם הזמר והיוצר אמיר בניון על החרדה מההופעות, על הנפש השברירית ולמה הוא כל כך אוהב להופיע בפני החיילים. אבל תחילה אליך. חיים גולדיץ', לפני שעה קלה, ניסיון פיגוע באזור חברון, בסוסיה, כוחות צהל במצוד אחרי מחבל שחטף נשק מאזרח ישראלי שנפצע בינוני, והאם הנשק עדיין בידיו של המחבל.
10: כן, איילה, זה ערב טוב, שבוע טוב. עדיין בצהל לא יודעים להגדיר אם מדובר בניסיון פיגוע או פיגוע, רק מעדכנים בדקות האחרונות שמדובר בחיכוך אגרסיבי ועידוי אבנים בין שני צדדים, בין ישראלים לפלסטינים, סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון, כאשר במהלכו אחד הישראלים כנראה נפגע מהאבנים בראשו, ואז הנשק שלו נחטף ממנו, ולאחר מכן מבוצע ירי באוויר, כנראה מאותו הנשק, ואותו מחבל על פי צהל נמלט לכיוון הכפר יאטה הסמוך, וכרגע מתנהל אחריו מצוד. אותו ישראלי נפצע באורח בינוני, מצב בינוני, הוא מפונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, בהכרה, כשהוא סובל מחבלת ראש. זה כרגע מה שבצהל מוסרים. מועצה אזורית דרום הר חברון מעדכנים כרגע שמדובר בחוואי שהוא הותקף במהלך שהוא נמצא במראה, הוא רואה צון, זה מה שהם אומרים, רואים שהוא מדובר בחייל בחופשה, הנשק שלו נלקח ממנו ואחרי זה בוצע ירי לכיוון חווה באזור. כרגע הפרטים האלה לא מאומתים בצהל, אבל כן זה מגיע אחרי האירוע אתמול, הפיגוע בשומרון, שבו נרצחו בנייה ומלט בן 32 ורב סרן יובל
2: מהרצליה.
10: עזרא מהרצליה, באותו פיגוע, כאשר גם שם נחטף נשק, הסלמה מאוד עצימה ביהודה ושומרון, צהל פועל בכוחות מתוגברים, אנחנו רואים את האירועים האלה יום אחרי יום, זה לא מקרי, יש פה איזושהי ניסיון חקיינות, בצהל כמובן מודאגים מאוד, תגברו בעוד שני גדודים, פעילות עצימה שמתבצעת, ואנחנו עם העיניים קדימה לראות מה יתפתח פה ביממה הקרובה.
2: תודה רבה לך, גולדיץ', על הדברים האלה, כמובן שוב ועדכן אותנו במהלך מהדורה, אם יש פרטים נוספים. סוף שבוע מתוח גם בציר וושינגטון, טהרן וירושלים, איתי בלומנטל. בישראל אומרים, טראמפ דחה את התקיפה המשמעותית כדי לתת הזדמנות למסע ומתן. האם לפי שעה התקיפה על הפרק עדיין?
11: כנראה שהיא עדיין על הפרק. איילה, הערב אנחנו מפרסמים שגורם ישראלי מעדכן אותנו שבישראל נערכו למתקפה אמריקנית עצימה באיראן בלילה שבין שישי לשבת. צעד שיכול היה להוביל להתרחבות המערכה ברחבי המזרח התיכון. גם לאפשרות שישראל תצטרף להתקיפות באיראן, במידה והאיראנים היו מבצעים שיגורים לעבר ישראל, אולי רצון של האיראנים לשבור את הכלים. גורם ישראלי אומר לנו הערב שנראה שטראמפ החליט לדחות את הדדליין, מתוך רצון לתת הזדמנות נוספת לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. זה מתחבר היטב לעובדה שבלילה האחרון לא ראינו תקיפות אמריקניות באיראן. הדבר הזה גם מזכיר וגם ממחיש את ההיערכות האמריקנית המאוד מאוד משמעותית כאן באזור. האמריקנים ממשיכים בפריסה שלהם בישראל, כוללת הגעה של מטוסי תדלוק, עשרות שהגיעו לכאן, מטוסי קרב, מיירטי הגנה אווירית וגם חימושים למטוסי הקרב.
2: מה עם המיירטים? אני שומעת משהו סביב המיירטים.
11: מה שמעת?
2: שיש איזה פרבלמה.
11: אני מכיר שמגיעים לכאן, אנחנו גם רואים אינדיקציות במטוסים שנוחתים כאן בבסיסים ישראלים. אם אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה באמת קורה כאן בקרקע, אז כ-90 מטוסי תדלוק כבר הגיעו לישראל, גם לנמל התעופה בן גוריון, גם לרמון, גם לבסיס עובדה. זו פריסה שמזכירה את הימים שקדמו למבצע שהגת הארי, כך נראה שארצות הברית, למרות ההצהרות על ניסיון להגיע אולי למסע ומתן, גם העובדה שהאמריקנים לא תקפו הלילה, בהחלט יש כאן היערכות להגברת הילוך מצד ארצות הברית.
2: רק נדייק שב-NBC בארצות הברית דווח שבשם מחסור במיירטים, ארצות הברית לא מיירטת את כל השיגורים מאיראן לכל האזור פה. תודה, איתי, אתה נשאר איתנו עוד על הגברת הכוננות לקראת תקיפה אפשרית באיראן, בכתבה של איראן סיקורל.
12: אחרי 13 לילות רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן, הלילה הסתרר שקט יחסי. הכל תוהים האם זאת תחילתה של רגיעה או רק השקט שלפני הסערה. העיתוי מעניין ימים ספורים לפני ביקורו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, ובזמן שבארצות הברית ובאיראן מאשרים כי מתקיימים מגעים בין הצדדים.
13: They want to make a deal. I just don't think they're ready yet. But they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
12: אבל בבית הלבן מבהירים, האפשרות הצבאית עדיין על השולחן.
13: We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it.
12: אז יש גזר, אבל יש גם מקל. המחלוקת עם וושינגטון עדיין רחוקה מפתרון.
14: אלון מושקל מיונג'י וג'וד נדר. מיונג'י חס, היומה תבודול משה, הדידגוחו בהמדיגי מירסה.
12: בתוך איראן מנסים לשדר עסקים כרגיל, גם באזורים המותקפים בדרום המדינה.
15: همچنین باید به این نکته اشاره بکنم که ارتش متجاوز آمریکا بارها و بارها در روزها و شب‌های گذشته و هفته‌های گذشته به این منطقه حمله کرد ولی هیچگاه نتونست که مقاومت مردم این سرزمین رو در هم بشکنه.
12: مصر شل نخیشود و شگره.
16: این پل چند روز قبل توسط نیروهای متهاجم آمریکا کایی به صورت وحشیانه مورد حمله قرار گرفت و باعث شد که این پل قسمت‌هایی از این پل در واقع از بین بره. با وجود این امر نیروهای جانبرکف راهداری تونستن در کمتر از 6 ساعت.
12: اول لصد مسریم مرگیم گام ایرانیم یودیم لایم.
17: For every Iranian citizen martyred, one American service member would be sent to hell.
12: ובשעה שבוושינגטון ובטהרן מחליפים מסרים דרך מתווכים, העימות האזורי נמשך. הלילה שיגרו החות'ים שני טילים בליסטיים וכתבם לעבר מתקני ארמקו ובתי הזיקוק בינבוע שבסעודיה. מערכות ההגנה הסעודיות ירתו את כל האיומים, ובהמשך קיבל הארגון אחריות לירי. המתקפה מתרחשת יממה לאחר שהחות'ים הודיעו כי תקפו שתי מיכליות נפט סעודיות בים האדום. בתגובה תקפה הקואליציה הסעודית מטרות של החות'ים נגד אתרי שיגור טילים וכתבמים ומחסני נשק של הארגון.
18: וכנת الاصابات دقيقه ومباشره ان هذا التصعيد في العدوان لا يؤكد مدى اصرار العدو السعودي على مواصله حصاره لشعبنا وانتهاك سياده بلدنا وهو ما لا يمكن القبول به وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد בכל חזם ובכל גווה.
12: התקיפות אמנם נעצרו לפחות לעת עתה, אבל המערכה כך נראה רחוקה מסיום.
19: לא חשנו בגעגוע אליו. שלום רועי קייס.
20: שלום, אנחנו יכולים להתייחס אליו.
19: אוקיי, אז לפני שבועיים פרסמת כאן בחדשות השבת על אחת ממדינות המפרציות שתקפה.
20: כן, מתחת לרדאר בסבב הנוכחי.
19: כן.
20: אנחנו פרסמנו את זה, מפי זוכרת גורם עיראקי, לפחות אחת ממדינות המפרץ תקפה בדרום איראן, זה הלילה שבו.
19: עכשיו הוול סטריט ג'ורנל מפרסם את זה.
20: בדיוק, והוול סטריט ג'ורנל למעשה מתיישר, ואומר שמעשה החודש, מה שקרה זה גם קווייד וגם בחי, שימצאות במוקד שהתקיפות האיראניות, הבסיס יומיומי, שלחו מטוסי קרב ותקפו באופן חשאי אתרים צבאיים באיראן, כולל אתרים, מצבורים של כדבמים ושל טילים. ושימי לב, עוד מדווח שאיחוד האמירויות סיפקה לשתי המדינות מודיעין על יעדים שהם התקפו, לא פחות. כל זה קורה
19: איחוד האמירויות או איחוד הישראליות?
20: איחוד האמירויות, ככה לפחות לפי הדיווח.
21: לכבוד שלהם.
20: עכשיו שימי לב, תראי, הקוויטים באופן רשמי מכחישים, גם שגריר קוויט בארצות הברית, גם גורם קוויטי שמקורב לשלטון, משוחח איתו היום, הוא אומר לי, זו טענה עיתונאית ולא יותר. עכשיו, מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? מצד אחד אפשר להבין איילה שהמפרציות מבינות שאי אפשר להישאר רק בעמדת מגננה אל מול ההשתוללות האיראנית בעת האחרונה. אבל מהצד השני, עדיין מנסים שם להישאר במרחב ההכחשה, ואני חושב שהדבר הזה מראה שמחסום הפחד של המפרציות עדיין לא נפרץ. כי בעוד שהאיראנים על בסיס יומיומי מתגאים ולא מהססים להודיע ברברבנות שהם תוקפים את מדינות המפרץ, שם עדיין נמצאים במרחב ההכחשה, בסופו של דבר ככה זה שאתה נמצא די קרוב למשטר האייתולות.
19: כן. תודה רועי, שלום פרופסור רבי.
21: שלום, שלום.
19: אז באיראן יש קולות גם לתקוף, גם להקשיח עמדות, אבל יש גם כיוונים להתפשר. כי הם רוצים באיראן, להפסיק עם זה.
21: יש באיראן שתי
19: מגמות סותרות.
21: נכון, יש באיראן שתי מחלוקות. אחת הייתי קורא לה אסטרטגית, אבל קינטית, והשנייה היא בעצם על המדינה. מחלוקת אחת זה מה עושים כשהכלכלה הגיע לשפל כל כך גדול, זה גם כלכלנים באוניברסיטאות, וגם אחרים, שאומרים, חייבים לעצור, אחרת לא תהיה איראן, זו מחלוקת אחת. המחלוקת השנייה...
19: שרגע, מה זה אומר מבחינת האזרח האיראני?
21: מבחינת האזרח האיראני...
19: אין לו כסף
21: לקנות לחם במכולת? תראי, היוקר מחיה, האינפלציה, כל מה שדיברנו, תאמיני לי, המציאות היא הרבה יותר קשה עוד ממה שאנחנו יודעים, וממה שהאזרח יודע. ולכן תזכרי שזה משטר שרוצה מלחמה. סוף של מלחמה חושף את כל השאלות, או מחייב תשובות לשאלות שנתת עכשיו. שתיים, יש כאן בעצם מחלוקת מאוד מאוד עמוקה, האם להכניס את ישראל או לא? באיראן, זו שאלה מאוד כבדת משקל. האם בסופו של דבר להמשיך במתקפות האלה, או להכניס את ישראל, או לקבוע מתי כך? אני רוצה לומר לך דבר אחד. יש עולם, ברור לנו שהמשטר הוא כאן הבעיה. מי שמחכה למסמך, אגב, טראמפ וחבריו שלחו דרך האומנים, מזכר הבנה משופר, האיראנים אמרו לא, ממש בשעה האחרונה. אנחנו מבינים בדיוק את מה שצריך להבין. הסדר מבחינת המשטר הזה זה להרוויח זמן. זה לא להפסיק מלחמה.
19: אוקיי.
21: זה לא לסדר את הבעיה. עד שלא יבינו את זה,
19: אוקיי.
21: ימשיכו לטעות.
19: אז איך ישראל רואה את הדברים, מרקו?
0: רק הדברים נזכיר ש... קודם כל, ההכנות בישראל, בהמשך לדיווח הקודם, היה באמת נראה שבסוף שבוע האחרון הזה הולך להיות משהו, לא קרה. פורסם שראש המוסד ביקר בארצות הברית, זה מכבר, ואני חושב שהמסרים שעברו בציר ירושלים, וושינגטון, אמרו את הדבר הבא לאמריקאים. אם אתם רוצים שישראל תצטרף, אנחנו מוכנים ומזומנים, אבל בהינתן שאתם הולכים למהלך מכריע. לא, לא, אל תגררו אותנו לתוך אימות נוסף של מספר ימים, במהלכם נדבג ייסגר, העורף פה יחטוף טילים, ונסיים את זה שאתם עוד שבועיים אומרים, האיראנים אנשים מצוינים והולכים לעוד איזה MOU מוזר.
19: אה, זה מעניין.
0: ולכן המסר הישראלי, שהוא הגיוני, כי הוא תואם את האינטרס, האסטרטגיה הישראלי, לנו עכשיו הכי טוב המצב, כן? מבחינתנו, שהאמריקאים ימשיכו להתכתש עם האיראנים, הבחרנים יקבלו מטרות מהאמירטים שאולי קיבלו מאנשים ממגורמים אחרים, וזה בסדר גמור. אנחנו לא מעורבים, יושבים על הגדר. ברגע שאנחנו נכנסים לאימות, יש לזה מחירים על העורף הישראלי, יש לזה מחירים רחבים, אנחנו רוצים ללכת להכרעה. הכרעה הכוונה לא להפיל את המשטר, אבל ללכת על מטרות שיגרמו לתהליך שאולי בסופו
19: לא להיות איזה המשטר. פילר כזה שמסייע כן. מאוד לאמריקנים, אבל רק שזה כתוב בזמן בהתאם
0: ל... או לחילופין, מסייע לאמריקאים להחזיר את האיראנים למסע ומתי. ואני חושב שיש פה שינוי באסטרטגיה הישראלית, והוא שינוי מבורך בעניין הזה. כי אנחנו, אתם יודעים, בתגובת שריר המותנה, יאללה, בואו נצטרף. אבל איזה תכלית? אם אנחנו מצטרפים לתכלית יותר משמעותית...
19: לא, אבל אם בסוף המסע ומתן, שזה קשה להאמין שזה דבר כזה יקרה, אם המסע ומתן בסוף יביא לכך שהאיראנים יוותרו על הגרעין באמת, אז למה לא מסע ומתן? זה לא דבר פסוק.
0: חושב...
19: זה לא דבר...
0: נכון.
19: זה...
0: רק אני חושב שפה לא מחזיקים לא. בדעה הזו. לא
19: כן, זה לא יקרה.
21: לא, זה לא יקרה, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. את יודעת, היה פרסום בניו יורק טיימס, לא משנה, על העניין הזה, שההנהגה האיראנית, הדוגמטית, פלוס מושטבה, אם הוא אכן קובע, מחליטה ביתר שאת ללכת לגרעין. צריכה לזכור דבר אחד, מה שהמלחמה הזו מוכיחה למשטר, זה שאם הוא רוצה לדאוג לחסינות לעצמו בעתיד, הוא צריך גרעין. אז באופן פרדוקסלי, okay. המרוץ כאן גדל, ולכן הבעיה מוכרת.
19: אוקיי, okay. טוב. תובע בית הדין הפלילי בהאג, קרים חאן, הודח בבושת פנים מתפקידו בעקבות שורה של תלונות על התקפות מיניות. בין היתר הוא חשוד שתקף מינית עורכת דין. שעבדה תחתיו, שאותה ניסה לשכנע להסיר את התלונה נגדו, בטיעון שהוא צריך לטפל בישראל. חאן, שהוציא את צו המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, הושעה מתחילה.

0: האלה, כי בהחלט יש איזו תחושה של הסלמה וניסיון.
1: דיווח מעניין אגב. דיווח מעניין מחבר ראש אמן לא מגיע לזירות שהן באחריות מסורתית של שירות ביטחון כללי, מודיעינית, בשיתוף פיקוד מרכז. אני דעתי המסר סביב העניין, סליחה שאני מתפרץ למשבט של, של בלומנטל, לדעתי הדבר הזה משקף את העובדה שאמן משדר מסר שהוא מתכוון לחסות מודיעינית גם את האירועים הללו.
0: ברור.
1: מה שלא היה עד כה אגב, צריך לומר.
0: שלא לחזור על טעויות של 7 באוקטובר. כן, בלומי.
2: כן, אז אפשר להגיד שבצהל נערכים להסלמה ביהודה ושומרון, גם ראש אמן ביקר בזירה, גם הרמטכ"ל ירד לשטח, למעשה כל צמרת צהל מגיעים אתמול לכפר תל, יש חשש לפיגועי השראה מצד מחבלים פלסטינים, חשש גם מאירועי פשיעה לאומנית, צריך להגיד את זה גם, ולמעשה בצהל, בסוף השבוע, כוחות רבים, גם של הצבא, גם של משמר הגבול, גם של השבת, יצאו לפעילות ממוקדת בכל מיני ערים פלסטיניות, בשומרון, באזור ג'נין, בבנימין, עצרו כ-70 מבוקשים, במקביל כוחות שנפרסו על צירי התנועה, גם בתוך כפרים פלסטינים, מחשש לאירועי פשיעה לאומנית, כל הדברים הללו יכולים להעביר את השטחים, צריך להגיד שכתר הוטל על העיר שכם. גורמי ביטחון ישראלים אומרים לנו הערב שהעלייה החדה במספר המאחזים והחוות ביהודה ושומרון, הדבר הזה הוביל בשבועות האחרונים ללא מעט אימותים בין יהודים לפלסטינים, על בסיס יומיומי, והדברים הללו מסיתים קשב מפעילות סיכול הטרור. ולמעשה כרגע כל האירועים האחרונים, גם האירוע שקרה לפני כשעה בדרום הר חברון, אירועים שיכולים להעביר את השטח, ועוד נקודה אחת, דיברנו על המאחזים והחוות, הדבר הזה גורם לחיכוך.
0: מה זה, מאחזים בלתי חוקיים או חוקיים?
2: חלק חוקיים, חלק לא חוקיים.
0: אז מה שחוקי אנחנו לא נבקר את זה.
2: נכון, אבל בסוף השבוע, דוגמה, הנה רצית דוגמה, קיבל דוגמה. בסוף השבוע אחרי הפיגוע בתל, הוקמו 5 מאחזים חדשים בשומרון, באזור הכפר הפלסטיני, 4 מהם בשטח C, 1 בשטח B. במערכת הביטחון כרגע מחליטים לא לפנות, עושים מערכות מצב, מנסים להבין את המשמעויות. יש חלק מהתהליך שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, יש גם רצון למסד את החוות, גם את המאחזים, חלקם מקבלים הכשר בדיעבד,
0: כן.
2: אבל יש הרבה מאוד מקומות לא חוקיים, דווקא במקומות שבהם יש פלסטינים, והדבר הזה גורם לחיכוך ועימותים,
0: okay.
2: ולא מעט אירועים שעלולים להסלים את המצב בשטח.
3: תראי, איילה, המציאות פה היא לא מציאות שאפשר לטפל בה עם כיבוי שריפות נקודתי, כמו שזה קורה עכשיו. מוקדי החיכוך הם כל כך רבים שעל כל צעד ושעל זה יידלק. הדברים הללו בין היתר גם נדחפים מאחור בידי ארגונים כמו חמאס ואחרים, במיוחד שמדובר בצפון השומרון. כשאנחנו מדברים על ביקור של ראש אמן, אני לא יודע, אבל מה שזה אומר לי, שמישהו מבין סוף סוף, שכאן צריך לייצר בעצם תשובה מערכתית, קודם כל ברמה הביטחונית, ואחר כך ברמות אחרות.
0: כן.
1: מה שדווח לאיתי סביב החיכוך שהחוות או המחזים מייצרים, משקף את גישה שקיימת, נמתאר לעצים בחלק מערכת הביטחון, אבל צריך גם לומר שיש גישה הפוכה לזו. יש גישה שאומרת שדווקא תפיסת החוות והמאחזים תורמים בתרומה ישירה לביטחון ישראל.
2: מורנו, אנחנו לא מדברים על הגישה, אנחנו מדברים על העובדה שקם מאחז או חווה חדשה, באופן טבעי, שזה סמוך לכפר פלסטיני, נוצר חיכוך.
1: זה נכון, אבל גם נוצר חיכוך שאנחנו הולכים בתל אביב, ויש פלסטינים שבחים שרוצים, זאת אומרת, זה כבר נהיה עניין פילוסופי. אני חושב שתפיסת החוות או המאחזים, היא תפיסה שצריכה להיות מעוגנת בתפיסה מדינית, אפרופו הבחירות הקרובות.
0: כן. זו הייתה שעתו של הישראלי היפה. אזרחים מרחבי הארץ, דתיים, חילונים, חרדים, כולם חיפשו יחד במשך יממה אחר הילד יובל קוגן, עד שאותו רגע, לפני כניסת השבת, הוא נמצא. אסף פוזיילוב על מבצע החיפושים והאיחוד המרגש עם ההורים. הנה.
4: אנחנו מבטאים שזה הילד, הילד שנשלח בריא ושלם.
5: את השבת בילו בני משפחת קוגן מאוחדים. יובל הקטן בחיק הוריו דינה ודימה ושתי האחיות בבית באשקלון.
6: נס עשה לנו אלוהים ומשטרת ישראל היום. תודה למשטרת ישראל על כל המאמצים, על אלפי אנשים שהגיעו ועשו הכל כדי למצוא אותו. הלב שלנו פשוט איתכם.
7: יישר כוח.
6: תודה.
7: תודה רבה מכל הלב לכל השוטרים הנהדרים שעושים, שעשו עבודה קשה והשקיעו והתאמצו גם ביום וגם בלילה ולא הפסיקו. אתם החזרתם לי את

0: החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם.
1: פחות מיממה קודם זה נראה אחרת לחלוטין. הערכה הייתה שהסיכויים שהילד בחיים קטנים מאוד.
2: תבקש את זה.
3: אני מבטיח.
2: בבקשה, זה החיים אל הילד. תקשיב, יש לי מים.
1: במשך 27 שעות מדינה שלמה הייתה אחוזת דאגה לגורלו של יובל. האבא דימה הגיע עם שלושת הילדים לחוף הדיונות בצפון אשקלון. כשהבנות התחילו לריב, סיפר, לא הסתכל במשך 7 דקות על בנו שחקר צמחים מסביב ואז נעלם. מאות רבות של ישראלים הגיעו מכל הארץ לחפש אחר הילד יובל בכל הגילים, חלקם עם רחפנים, עם רכבי בגי, עם סוסים ועם כלבי גישוש. יובל הקטן נמצא 5 קילומטרים מהמקום שממנו נעלם בשטח אש של בסיס ניצנים. משיחה ראשונית של שוטרים איתו, הוא צעד בדיונות בעומס חום של כ-40 מעלות ומצא מחסה מתחת לעץ. כאן המסוק מעל נקודת המציאה ומתחת שיירה של מכוניות המחפשים הנמשכת עד לחוף 5 קילומטרים משם.
4: ורים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד. מצאנו את הילד בריא ושלם. מצאנו את הילד.
5: פגשת אותו?
6: כן, פגשתי.
7: מה המשפט הראשון שהוא אומר?
6: הוא ביקש להגיד לי משהו בסוד, ואז הוא אמר לי, אבא, למה לא אספת אותי?
5: איך הגעת לדבר כזה?
6: אין לי מה לומר, הוא צודק.
1: ברגע שפרצה לטלפונים ההודעה שנמצא, שמענו בחלקים גדולים בעיר מחיאות כפיים, קריאות וצפירות שמחה. וכך, מאות הישראלים היפים שהגיעו ביוזמתם לחפש עם ציוד פרטי לצד כוחות הביטחון הרבים, התפזרו אל השבת בחיוכים גדולים, המומים מהנס ומהילד בעל התושייה ששרד.
8: מצטרף אלינו כעת אייל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, בכיר לשעבר בשבר, בשבא גם, שלום לך, שבוע טוב.
9: ערב טוב.
8: ערב טוב.
9: ערב טוב, שבוע טוב אלה.
8: תגיד לי, מדברים על זה שהלילה הייתה אמורה להיות המתקפה, וזה נדחה, זה לא בוטל, זה כן בוטל. מה? יכול להיות שזה גם הכל ספינים. מעניין. מה דעתך?
9: דעתי שאנחנו הולכים להסלמה בלתי נמנעת. תראי, אני חושב שבשבועיים האחרונים כולנו הבנו איזה סוג של, או הרגשנו, סוג של קורת רוח מהתקיפות העצימות של ארצות הברית ששוחקות את היכולת של איראן, בעיקר באזור המפרץ. צריך להגיד גם שבשבועיים האלה, המערכת העולמית, למרות המצור, הצליחה להתמודד לא רע עם הנושא של מחיר החבית, וזה נבע מעיקר מהעובדה שהצליחו למצוא צירים עוקפים עם צינור שיוצא לפוג'רה מייחוד האמירויות, וצינור משמעותי מאוד שהולך מאבקק בסעודיה לינבו בים האדום. מה שקורה זה שהאיראנים הבינו את העניין הזה והתחילו לראות את הציר העוקף הזה, והתחילו לבצע ירי גם לינבו וגם התחילו לסגור את מיצרי באבל מנדב. המשמעות של הדבר הזה למעשה זה הרחבה של תפיסת הגבלת חוף השיט העולמי, וזה דבר שארצות הברית כרגע מבינה שמוביל אותנו כולנו להסלמה בלתי נמנעת. כי האיראנים למעשה עקפו את הציר העוקף שלמעשה ארצות הברית הצליחה להעמיד ולשלוט בשוק האנרגיה העולמי. וזו בעיה קשה.
8: יפה, אתה שם על השולחן, רגע, זה נורא חשוב, בדיוק להעביר את הנקודה הסופר חשובה הזאת. לא הבינו רבים למה תוקפים דווקא את היעדים האלה, ועכשיו אתה אומר שהם פשוט ניסו לסכל את המעקף הזה שארצות הברית והמדינות האלה הציבו. כן.
9: אני אסביר לך, בימים כשגרה היו יוצאים 20 מיליון חביות דרך המיצרי הורמוז. מה שקורה זה שהסינים הורידו 5 מיליון מהדרישות כתוצאה מהסתה לאנרגיות חלופיות. בנוסף, הם מצליחים להוציא 7-8 מיליון ביום חביות דרך הצנרת הזאת. ולכן, תקשיבי, זה כמעט יותר מחצי מהתצרוכת העולמית. עכשיו מה שקורה, האיראנים מבינים שהם חייבים גם לסגור את הים האדום, וזה הופך גם את הסעודים, אגב, לפרטנרים משמעותיים במאוד, כי זה חונק אותם בצורה משמעותית. תראי, מה שזה חוזר בסוף, אני חושב ששווה לחזור שנייה למילים של מרקו רוביו השבוע, הוא אומר דבר מאוד פשוט, תקשיבו, האיראנים, במשך החודשים האחרונים ובכלל, בכל התקופה, זורעים הרס, מדון, חוסר יציבות בכל המזרח התיכון, בעולם כולו, הם יורים על תשתיות אזרחיות, על הכל. אבל מה שקורה, בוא נסתכל אנחנו, בסוף באיראן אין שום חוסר יציבות, הסיפים לא רועדים בכלל, וזאת תובנה שכולנו צריכים להגיע אליה. עד שלא ירדו הסיפים באיראן, אנחנו נמשיך בסופו של דבר להתגונן, והם ימשיכו להחזיק מעמד.
8: מעניין. טוב, הם, תראה, הסיפים יכולים לראות באיראן, הם לא סופרים את האזרחים, מצידם שהאזרחים ימותו ברעב, שלא יהיה להם מה לקנות, שילכו למכולת לקנות כיכר לחם עם סל של מלא כסף, מרוב שיש שם אינפלציה מטורפת, כמו במלחמות ידועות בעולם, אבל הנקודה היא שהמשטר יישאר. ואם הם יוותרו על הגרעין ועל הומוז, אז המשטר הזה לא יישאר. אז זו בעצם המלחמה. הסיפים כן רועדים, אבל השיקולים שלהם הם שונים. אבל הזכרת את הסעודים, אז אני רוצה, מעניין. בהתחלה נכנסו לפאניקה מהקטע של סעודיה, תקבל גרעין אזרחי, ואפילו היה איזה פוליטיקאי ששואף להיות ראש ממשלה, שכבר מתח ביקורת נוראית על האירוע הזה. ואז בא רוביו ובא טראמפ, כן. ואומר, חבר'ה, תרגיעו, זה יהיה רק עם כניסה להסכמי אברהם.
9: זה נכון, תראי, האירוע של מה שנקרא, של, נקרא לזה הגרעין האזרחי בסעודיה, נולד ב-2022, אחרי הביקור, אם את זוכרת, הדי עצוב בין ביידן למחמד בן סלמן ביולי 22, mm-hmm. ואז בספטמבר 22, מחמד בן סלמן בא ואומר לנו, תקשיבו, אני צריך את הקול היהודי בקונגרס, למה אני צריך אותו? כי בסופו של דבר, אם אני רוצה גרעין אזרחי, אם אני רוצה ברית עם ארצות הברית, אם אני רוצה נשק עם ארצות הברית, הדרך היחידה שזה יעבור בקונגרס, זה אם נצליח למכור את זה דרך נורמליזציה. האמריקאים ראו את זה ואמרו, כי טוב, הנה, יש לנו הזדמנות לקדם הסדר עם הפלסטינים מצד אחד, וללחוץ על הישראלים למדינה, מה שנקרא, לפתרון שתי מדינות, ובמקביל, נעשה הסכם מצוין עם סעודיה. מה שקורה שעכשיו, לא צריך את הקול היהודי בקונגרס. הרפובליקנים שם, הדמוקרטים שם, זה לא הממשל של ביידן, ולכן היום הסכם גרעין עם הסעודים עובר בבית הקונגרס, בכל מקרה, ולא צריך את ההסכם של נורמליזציה כדי להעביר את זה בקונגרס.
8: בקצרה וחשוב מאוד, חמאס באירופה, לפני כמה חודשים פרסמתי כאן במהדורה כתבה על מרכז של חמאס בווינה, במדינות אירופאיות שונות, גם באמל"ח וגם בכוח אדם, והשבוע מתפרסם בעיתון שוויצרי שתשתית גדולה נעצרה שם של כל האירוע הזה, מי וינה ומי המדינות האחרות. המוסד פעל שם יפה והוא שיתף את המידע הזה, את האירופים במידע הזה, משם זה התחיל להתגלגל.
9: צריך להגיד שהמערכה נגד חמאס חול התחילה, אני חושב, בעוצמה יתרה בתקופה של יוסי כהן, החל משנת 2015-2016, ובתקופה הזאת צריך להגיד, אני לא יודע אם את זוכרת, היה איזושהי תופעה שקראו לה דאש. וחמאס נזהר מאוד מלבצע שום פעילות באירופה. למה? כי הם הבינו שבזמן שכל ארגוני המודיעין האירופאים זורקים רשת דייג כדי לדוג את אייסיס, הם עלולים לעלות בחכה. ולכן הם נמנעו מזה, וזה המשיך עד 2020-21 עד הקורונה. ב-2020 חוסל קאסם סולמני, וסלח אל-ערורי שחבר לאיראנים, אמר, אני אתחיל למקום בשמכם. ואז התחילה גל של חדירה לאירופה, וואו. שגם צריך לבוא ולהגיד שכל הסוגיה של התמיכה הפלסטינית ברחוב האירופאי מאוד עזרה. אני רוצה לבוא ולהזכיר לך שהפיגוע נגד צפיג קוגן, נגד איש חב"ד באמירויות בנובמבר 2025, על ידי ארגון בשם הג'מאע האסלאמיה, שזה ארגון של האחים המוסלמים שיושב כן. בלבנון. הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מטרידה, כי אוקיי. כרגע החמאס והאחים המוסלמים מרימים ראש.
8: אני מאוד מודה לך. שבוע טוב, צורות טובות, וניפגש באירועים.
9: תודה, יאללה.
8: שהתפתחו. תודה רבה לך.
9: בשמחה.
8: זה היה מופע כמו שרק טראמפ יודע לספק. לפעמים לא ברור מתי הוא מתלוצץ, מתי הוא מתכוון ברצינות, מהרמזים על איראן, דרך העקיצות לתקשורת ועד לכובע טראמפ 2028. כל הכותרות מערב העיתונאים בבית הלבן, הנה. המפגש האחרון של טראמפ עם כתבי הבית הלבן בחודש אפריל נקטע כשצעיר אמריקני חמוש ניסה להתפרץ במטרה לחסל את הנשיא. הניסיון כשל.
3: Everyone's looking really good tonight and I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right? We have that a lot. They put one on me. I said, "Are you sure I'm not wearing this?"
7: אמש היה זה טראמפ שניסה להטריל את התקשורת, כששלף כובע טראמפ 2028, כאילו שהוא מתכוון להתמודד לעוד קדנציה.
3: My intention to run for a fourth term as president of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. It should be easy. I'm getting very good at running for president.
7: על איראן הוא פיזר מסרים עמומים. מתכוון או לא, מי יודע.
3: By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon because I know the power of nuclear weapons. I see it.
7: חזר שוב על התנאי שלו להסכם גרעין עם סעודיה.
3: In order for that deal to go through, they had to sign into the Abraham Accords. And we think the Abraham Accords bring peace in the Middle East. And now there's no longer an Iran factor. There's no longer Iran to worry about because they've been reduced in terms of their capability and power by manyfold.
7: אחרי שהזמין את נתניהו לפגישה השבוע, הוא שיגר עקיצה כפולה גם למדני וגם לצ'אק שומר, מנהיג הדמוקרטים בסנאט.
3: He turned Palestinian. This was a man who was 100% for Israel. 100%. Chuck Schumer, crying Chuck. Remember he cried at the airport over illegal immigrants. They were the fakest tears. There were people throwing water in his face. But now he's a proud, very proud Palestinian. In fact, I'm going to send him a beautiful Palestinian outfit tomorrow so he can greet Bibi Netanyahu when he comes to town next week. along with the mayor who I'm sure would love to meet Bibi.
7: טראמפ כמו טראמפ לא חסך ממבקריו ויריביו בתקשורת ועוד.
3: When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished.
8: תקשיבו, זה...
10: זה איש מאוד מוכשר, את חושבת שהוא מתכנן את כל הדברים
8: גם וגם.
10: כי זה ממש...
8: לא, הוא מבשל בראש. מבשל בראש, זה לא תמיד כתוב לו בפרומטר.
10: כן.
8: אז המילים הן לא תמיד מדויקות ומבטאות בדיוק, אבל הרעיון הוא מתכנן אותו.
10: אבל את שמה לב שהוא מדלג בין הפנים לחוץ, הוא בעצם גומר חשבונות גם מבית, גם מחוץ, ויוצר כאן, כמו שאנחנו קוראים לזה, הטרלה שהיא...
8: נחזור לזה עוד, נחזור לזה. פשוט אנחנו מחויבים לאיזשהו משהו. הוא כוכב ללא שום גינונים של כוכב. הוא שר, מלחין, מנגן וכותב. לא רק עבור עצמו, אלא גם עבור לא מעט אומנים בישראל. מגידי גוב, דרך יורם גאון, ישי לוי ועוד. קוראים לו אמיר בניון. בשיחה גלויה הוא מדבר על החרדה מההופעות, על הנפש השברירית, ולמה הוא כל כך אוהב להופיע בפני חיילי צהל. פגשתי אותו השבוע ואת הנגנים שלו בחזרות לקראת ההופעה שלהם בקסריה.

0: ימי השבוע המהבילים בין חדשות מאיראן לקטטות עם החרדים ומזג אוויר פוליטי סוער, פגשתי את אמיר בן עיון, שיחד עם הנגנים שלו מתכונן לעוד הופעה בקיסר. כל כולו כישרון יוצא דופן, מנגן, מלחין, כותב שירה ושר עם כל טנור ענק.
1: מבחינתך.
2: האמונה זה להכחיש לפעמים את מה שאתה רואה בעיניים. העולם לא כזה יפה ונחמד. והקטע הוא זה לראות את הרע ולהבין שאתה לא מבין למה. ולהאמין, פשוט להאמין.
1: כואב לך שמנסים בתוכנו לעשות כל מיני מלחמות על ההצדקה שלנו פה, או לקחת את הדת למקום של שנאה, עכשיו זו תקופה קשה מול החרדים גם.
2: זה מחליש את הדעת קצת.
1: של מי?
2: שלי, למשל. אני רוצה להאמין, נוטה להאמין, שרוב העם הוא באמצע. מקווה מאוד.
1: כן.
2: שמה שאני רואה בטלוויזיה באופן כללי, אז זה לא הרוב.
1: אתה מרגיש כזה וייב של מלחמת אחים?
2: בסביבה שלי לא. בסביבה שאני נמצא בה לא, אבל כשאני פותח טלוויזיה, אז כן.
3: אז אם אני בוחר, זה לא אומר שרע לי.
0: את המוסיקה ספג בבית אבא, גדל בבאר שבע בשכונה ד'.
2: אבא שלי היה מנגן בעוד, ומופיע במה שנקרא, לא יודע איך לקרוא לזה, בחפלות. אז היה לי הרבה מוזיקה בבית, ואני הייתי תולעת, כמו תולעת ספרים, רק בקטע של מוזיקה. הייתי שומע הכל, הכל מהכל. מוזיקה ישראלית, מוזיקה מזרחית, מוזיקה קלאסית, מוזיקה הודית, משהו שהייתי שואב, ממש, כאילו זה הבסיס שלי.
1: אתה גדלת מתויג?
2: וואלה, ילד שבא משכונה דלת, באר שבע, בטוח שמישהו שם אותי באיזה מסגרת.
1: זה כאב לך?
2: לא, זה היה לי ברור שזה דרך העולם.
4: תציג אותו, לאמיר בן עיון.
0: הוא אישית לא עבר את דרך החתחתים של הופעות במועדונים.
5: בן כמה אתה?
6: 24.
0: הקריירה שלו זינקה אצל פרנס בטברנה.
5: מה אתה הולך לשיר לנו?
6: קשיות עצובה.
5: המילים והלחן שלך. אמיר בן עיון, תזכרו שראיתם אותו בפעם הראשונה בטברנה.
3: מצבו הכי חזק שבעולם על החם למענה.
2: לא ידעתי מה אני עושה, שרתי שיר ומאז זה נהיה. לא שברתי את הראש.
3: חיי שואב אני ממנו.
1: זו הייתה הפריצה.
2: כן.
1: תגיד, יכול להיות שלא יכולת להכיל את ההצלחה?
2: אני עד היום מנסה לברר מה זה הצלחה.
1: הצלחה זה הצלחה כלכלית, הצלחה מוסיקלית. אתה הולך להופיע בקיסריה, זה אלפי אנשים שיתנו את הכרטיסים שלך.
2: כן, יש את ההצלחה הזאת, ששם זה לא נגמר, תמיד רוצים יותר במקומות האלה. חלק יודעים לקחת את ההצלחה ולזרום איתה, וחלק
1: לא יודעים.
2: לא יודעים, ו...
1: אז באיזה חלק אתה?
2: אני אף על פי. שזה בהתחלה בא לי בקלות, אני אעשה את הכל בשביל זה. זאת אומרת, אני מבין שזה מתנה.
1: מתנה הכישרון הכוונה.
2: כן, אני מרגיש שאני חייב את זה, לא יודע.
1: למי?
2: קודם כל, לבעל הבית שם, וכל מי שליווה אותי, ההורים שלי, זה כל מי שקשור במוזיקה.
0: אבל מסלול חייו לא תמיד זרם בקלות.
1: אני הרגשתי שקראתי עליך שהאהבה שלך לחיילי צה"ל והרצון שלך לתמוך בפצועים ובמשפחות השכולות ובכל הדברים האלה, זה בא ממקום כזה של אני לא הייתי בצבא ואני רוצה לפצות על איזה משהו.
2: קודם כל בטוח. בטוח שאני רוצה לפצות על זה. כי פשוט הגעתי לאן שהגעתי. אחרי 3 ימים של אשפוז כבר הייתי בבית.
1: גויסת?
2: בוודאי.
1: והושפסת מיד לך מכן?
2: כן.
1: מה זה, יש לך נפש אוורירית?
2: כנראה, אני לא צוחק, אבל כנראה.
1: אני שואלת ברצינות.
2: כן, כן, כן. כן. לא יציבה, מה שנקרא.
3: הצבא הכי חזק שבעולם על החיים.
2: אחרי השביעי באוקטובר מצאנו את עצמנו, לא רק אני, לדעתי רוב האומנים, בבתי חולים, בבתי עלמין, בכל מיני מקומות כאלה ש... וזה רק בגלל שאנחנו חיים פה. וכן, אני אגיד לך את האמת, בתור מישהו שלא מכיר שום מקום אחר, אז אכפת לי, אכפת לי. ההופעות שאני עושה לצבא, זה מילואים למעשה.

0: ראיתי שהלכת לשיר בחתונה של מתן לוי.
1: כן, כן, כן.
0: הכרת אותו בבית חולים ואחר
1: כך הזמנת
0: לשיר בחתונה שלו?
1: בדיוק. בחור ש...
0: איבד את
1: מאור עיניו. איבד את מאור עיניו, היינו אצלו, וזה היה שמחה גדולה להכניס לו לחופה, כאילו, כבוד גדול.
0: מרגש.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
2: שהיית פה וזה לקח ממך הכל.
0: מה אתה יכול לספר לנו שלא ידענו?
1: כשהתחלתי בכלל, היה פרגון גדול שהבחיר אותי. ממש, ממש, ממש. עטיפה כזאת, כאילו...
0: מכל כיוון.
1: מכל כיוון, כאילו, אני לא שייך לעצמי, וזה הבהיל אותי. ולכן גם הייתי דואג מדי פעם להשמיע איזו דעה כזאת או אחרת בשביל לנפץ את ה...
0: את הקונצנזוס?
1: כן, את החיבוק הזה, המוזר.
0: למה?
1: כי זה לא פייר, זה שקרני כזה. זה לא אמיתי.
0: אבל אנשים התרשמו מהיכולת שלך לעשות מוזיקה, יש לך קול טנור, אתה מלחין.
1: אם הם התרשמו מהיכולת שלך לעשות מוזיקה, אז תתעלם משאר הדברים. תתעסק במוזיקה.
0: אבל אצלך עסקו גם בדברים אחרים?
1: בוודאי, בוודאי. אחרי שהתחלתי להביע את הדעה שלי בנושאים מסוימים, אז נהיה עליי קצת...
0: ביקורת?
1: ביקורת, ביקורת.
0: ובכל זאת בחרת להשמיע את הדעות שלך?
1: בכל זאת. כי זה, אני חושב שבן אדם שלא משמיע את הדעות שלו הוא בבית סוהר.
3: הוא כתב והלחין ללא מעט אומנים.
0: לאיזה אומנים כתבת? והלחנת ו...
1: גידי גוף, יש שיר אחד למשל שנקרא מי תרצי. זה כמעט אלבום כתבתי.
2: אז מי תרצי ש...
1: שולי רנד,
0: יורם
1: גאון, כמובן, גלי עטרי, הוא מזמן.
0: ישי לוי הלך לעולמו עכשיו.
1: הוא באמת, מבחינתי, זה היה זכות לכתוב לו אלבום. ממש זכות.
0: אתה זוכר מה כתבת לו?
1: בוודאי.
0: מה?
1: כתבתי כמה שירים שם, אבל היה את עת, שהוא הכי... הוא היה שיר השנה בזמן, הוא הכי מזוהה עם ישי.
0: אז יש לך טביעות אצבע גדולות בזמר הישראלי.
1: קצת, פה ושם, כן, לא באמת, כאילו...
0: אתה ממש צנוע.
1: לא, זה פעם מישהו שאני אוהב, ויש לי את הזכות לכתוב לו כמה שירים, זהו.
0: ויש לזה תמלוגים? מקבלים תמלוגים לכל הכתיבה הזאת?
1: בואי לא ניכנס לזה בחיית.
0: למה, למה?
1: זה תורה שלמה.
0: כן?
1: בטח. אני חושב שאמור להיות, אבל כן.
0: עכשיו תגיד לי שאתה לא מרוויח מזה.
1: לא יודע, אני לא מבין בזה. יכול להיות שכן, אני לא שם לב.
0: אתה לא מבין בכסף?
1: לא מבין בכסף.
0: אז מי דואג לך?
1: ברוך השם, דואגים לי.
0: כן?
1: כן.
0: אתה צריך לדאוג גם לילדים שלך?
1: ברור, ברור. הם הסיבה היחידה שאני קם בבוקר.

0: ראיתי שמי שעלב בך באופן פומבי, זה היה דווקא טומי לפיד, זכרו לברכה.
1: כן, זכרו לברכה.
0: כן. אתה זוכר את ההתבטאות שלו?
1: כן, כן, ודאי. זה שלא אנחנו כבשנו טולקרים, אלא טולקרים כבשה אותנו. כשהוא שמע אותי שר.
0: ומה המשמעות של המשפט הזה?
1: שאמיר הערבי.
0: אמיר הוא ערבי.
1: סוג של ערבי. מרוקאי, אני לא יודע.
2: אני שמעתי שיר בערבית, ואז התבדחתי ואמרתי, תשמע, טולקרם כבשה אותנו. אני לא רציתי לפגוע באף אחד, אני מצטער אם מישהו נפגע.
0: מה זה כן עשה לקריירה שלך?
1: כולם ידעו מי זה אמיר בן עיון. הוא הגדיל לי את הקהל. עשה לי עבודה. להשיג
3: את אלוהים. עם שלומי שבת יש לו חברות של שנים, אבל רק לאחרונה הם הוציאו שיר משותף.
0: כתבתם והלחנתם יחד שיר? הייתי כותב. מספיק
4: שתי דקות והייתי שוכח איך הנתה זה כן, בידוי קטן, למי שואלים אותי מי היית רוצה לשיר ועוד לא אמרתי, אמיר בן עיון זה בשבילי חלום
0: למה?
4: כי הוא... כי אני מעריץ אותו אני מעריץ את האופי שלו, את הלב שלו, את המחשבות שלו
0: אבל מה, לא אמרת מילה שיש לו כל טנור על המוסיקה רק אמרת על האישיות והאופי
1: אני חושב
4: שזה מובן מאליו
1: זהו, שלום יש לו צורה להחמיא
0: איך?
1: אם הוא אומר שאני אוהב אותו אז אתה יודע
4: שהכל
1: כלול בפנים
4: לא, הוא רב גוני, יש לו המון סגנונות הוא יכול לשיר רוק, הוא יכול לשיר הכי מזרחית בעולם הוא יכול לשיר הכי בלדות בעולם הוא פתוח, זה... הוא על התפר בין מזרח למערב. חוץ מזה שאני אף פעם לא אהבתי מישהו ככה, כמו שאני אוהב את אמיר.
0: וואו, מאיפה אתם מכירים?
4: מה זאת אומרת, הוא היה עם פיתול.
1: שלומי, שלומי, בפעם הראשונה שיצא שיר שלי, לפני כמעט 30 שנה.
4: כשאתה צובה,
1: נכבה
4: לי האוטו באמצע הנסיעה. מההתרגשות.
1: הוא מקבל טלפון משלומי, ואז הוא אומר לי שלום, זה אמיר, זה שלומי שבת. לא האמנתי. לא האמנתי שזה הוא, חשבתי מסתלבטים עליי. ואז הוא פרגן לי, והוא היה הראשון שנתן לי את הביטחון להיכנס לשמוע משלומי שבת, כאילו פרגון, בפעם הראשונה כשאתה ילד על במה, ועשה את שלו.
0: מה אתה עושה חוץ ממוסיקה? אתה עושה כושר?
1: ממש לא. ממש לא.
0: מה אתה עושה בריא?
1: כלום.
0: ראיתי שאתה שותה קולה עם סוכר ומעשן.
1: שותה קולה, אני שותה הכל. לא אכפת לי איזה מיץ אני רואה, אני שותה אותו.
0: סוכר.
1: סוכר, לא סוכר.
0: אבל לא אוכל זה מחוץ לתחום אצלך.
1: אוכל פחות, הרבה פחות.
0: מה זה להופיע בקיסריה?
1: זה מקום גדול אמנם, יחסית, אבל יש בו אינטימיות מאוד יפה.
0: איך זה לעלות על במה עם... עם אלפים שיושבים וממתינים.
1: את האמת, אני מתרגש לפני כל פעם שאני על במה.
0: מה זה ההתרגשות הזאת? בוא.
1: עד כדי... ש...
0: חרדה?
1: כן, סוג שצריך להיפטר ממנה מהר כדי להופיע. ממש ממש. כל הופעה.
0: איזה שיר אתה הכי אוהב לבצע?
1: וואו.
0: אנחנו מחכים לך?
1: לא, האמת שאם הוא אחרון בתור, בהופעה,
0: כן?
1: כן. כי אני אוהב שההופעה נגמרת כבר.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אתה לא נהנה מההופעה?
1: אני נהנה, אבל עדיין אני אוהב להיות בשיר האחרון של ההופעה. זה הכי כיף.
0: ואיזה שיר אתה שם תמיד בסוף?
1: בדרך כלל זה באמת עומד בשער.
0: עומד בשער.
1: כן.
0: אז יש מחלוקות. למי מחכים? למשיח? לחטופים?
1: מבחינתי כל אחד מחכה לאיזה משיח משלו. כל אחד מחכה לאיזה גאולה. לאיזה ישועה

0: האמת הייתה חוויה לפגוש אותו. הוא אומן מוכשר בצורה בלתי רגילה וצנוע.
1: נכון.
0: והוא מבאר שבע מתברר שיש פה רוב לבאר שבעים הערב.
1: באר שבעים אגב הם חזקים בכל מקום. קודם כל אנחנו מבקשים לצאת את הקרבה אלייך, פעם באה שאת הולכת לפגוש אומנים בקליבר הזה, יכולה לקחת אותנו איתך.
0: מיד, כן.
1: ולגופו של עניין, זה באמת אומן שהוא גם כותב ומלחין, שזה באמת כל השירים שלו, הם פשוט מלאכת אומנות, זה מדהים.
2: איזו כתבה יפה, אחד המוכשרים והמתוקים שיש באומני ישראל, כן. וגם גאווה באר שבעית.
0: יפה, אז ערב טוב יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ליכוד. אתה בעצמך, לא התכוונו להזמין אותך פה על מוזיקה, אתה מנגן מנגן.
2: לא, חשבתי שתגידי באר שבעי, זה הדבר הראשון, לפני שניגנתי.
0: אוקיי.
2: כן.
0: אוהב מוסיקה.
2: נכון.
0: ראיתי אותך מנגן עם האקבי.
2: אה, נכון, אמת.
0: שהוא גם מנגן.
2: בסיס מוכשר מאוד, אני קורא לו my favorite rock star. זה מייק האקבי.
0: יפה, טוב בנים. אבל מנגינה אחת לא יצאה לפועל השבוע, זה הקונצרט מול איראן. מה קרה?
2: קודם כל...
0: מה שאתה יכול לומר לנו?
2: קודם כל, בוודאי אנחנו לא נעזור לאויבינו באיך, מתי ואיפה. אני יכול להגיד שמדינת ישראל וצבא הגנה לישראל מוכנים וערוכים לפקודה וישמרו על ביטחון איראן. ישראל. צריך לראות, ואזרחי ישראל יודעים את זה, אבל צריך לזכור את זה, שאיראן תוקפת הרבה מאוד מדינות באזור שלנו, הרבה מאוד מדינות מסביבנו, ויש קו אדום אחד שקוראים לו גבולות מדינת ישראל, שהיא לא חוצה אותו. ויש סיבה למה היא לא חוצה אותו.
0: למה?
2: היא חוצה אותו בגלל המדיניות התקיפה שראש הממשלה נתניהו הוביל פה בשלוש שנים האלה, בגלל ההרתעה שנוצרה מול האיראנים. עכשיו, זה לא אומר שהם לא יתקפו, כבר תקפו בעבר, אבל הם יודעים שאם הם יתקפו, הם יחטפו מנה אחת אפיים. את הדבר הזה, האיראנים יודעים, כדאי שגם אזרחי ישראל ידעו את זה. אני אומר בעיקר כי אנחנו בכל זאת לקראת מערכת בחירות, וצריך לחדד את העמדות. היה מי שאמר, אני מדבר על גדי אייזנקוט, ש...
0: איך הגעת אליו צ'יק צ'ק דרך איראן? אני רואה שהוא האיום עליכם?
2: במקרה, האמירה שלו הסתובבה, בטח ראית את זה בימים האלה ברשת, שישראל לא תוכל למנוע איראן גרעינית, וצריך להיערך לאפשרות הזאת. ובעוד שנתניהו...
0: אני לא חיה ברשת, בגלל שנתניהו, כל הבוטים והרובוטים והכיעור הזה. אמרתי, מתחילת...
2: בגלל מה... הבוטים והבוטים. יש גם הרבה אנשים מאוד בוטים שם במקומות האלה. אבל זה מחדד את העמדות.
0: מתי הוא אמר את זה?
2: 2018 או 19 למיטב זיכרוני,
1: 18.
2: ונתניהו, ראש הממשלה נתניהו, הוביל מדיניות לאורך כל השנים, שאני חושב שמותר לומר בהגינות, שאלמלא המדיניות הזאת לאיראן כבר היה נשק גרעיני, כי הם חתרו להשגת נשק גרעיני.
0: כן, אין ספק שאנחנו, כל אזרח במדינת ישראל שפוי, מבין שאם לאיראן יהיה נשק גרעיני,
2: תארי לעצמך...
0: גם יכולה להשתמש, עלולה להשתמש
2: בו. לא רק זה, גם אם היא לא תשתמש בו, תארי לעצמך שלא יכולת לעשות את כל מה שעשית בשלוש שנים האחרונות, לחסל את נסראללה, ולהוריד את חיזבאללה, ולהוריד את חמינאי, ולהוריד את הגנרלים של צבא איראן, וכו' וכו'.
0: תראה, עם כל הנשק הגרעיני, עם כל האיום המסוכן, ועם כל הטילים הנוראים, בסוף, כמה אלפי מחבלים, הם עשו לנו את הדבר הנוראי ביותר.
2: נכון מאוד. נכון מאוד.
0: ועד היום יש הרבה סימני שאלה איך זה קרה ולמה קרה.
2: וסימני...
0: שום דבר לא נבדק בצורה מסודרת. ניסה לבדוק המבקר, לא נתנו לו. לא הקמתם ועדת חקירה. זה משהו, אני לא אגיד לך כבר, אני לא אצטט את כל האנשים שחושבים מה היה פה ומי היה פה וכל אחד עם התיאוריות שלו וזה, אני לא רוצה לתת במה, אני רוצה לתת במה רק לעובדות. אבל נשאר פצע בלב.
2: לא, בוודאי.
0: כל איך אחד... המדינה החזקה בעולם, עם הצבא החזק בעולם, עם לכאורה השבק מפותח, איך לא ידענו שזה בא לפתחה?
2: קודם כל, הגם שעובדתית הצודקת, שאת הנזק הכי גדול גרמו לנו אותם מחבלים, אלפי מחבלים, שחדרו את הגבול בשבעה באוקטובר, ולא איראן, אבל בפוטנציאל, האסון של איראן גרעינית, פירושו שואה גרעינית, והשמות נתנז ופורדו, ו... היו עלולים להיות, ולא יהיו בעזרת השם, שמות נרדפים לאושוויץ ולברגן בלזן.
0: תגיד.
2: זה מה שהאיראנים תכננו, השמדת ישראל.
0: שלא, בוא נגיד שנקווה שלזה הם לא...
2: לא רק נקווה, גם נפעל כדי שזה לא יקרה.
0: תגיד.
2: הממשלה הזאת וראש הממשלה הזה פעלו לאורך השנים כדי שזה לא יקרה.
0: עכשיו נראה שמשהו בבריתות שלכם הפוליטיות נסדק. כולל הברית הפורמלית עם החרדים, לא יודעת. אומרים בוטים, יש קמפיינים, יש בפצ'יק, יש כל מיני כאלה שמערבבים מאחורי הקלעים, הכל טוב ויפה. בסוף אנשים רוצים להבין למה האוכלוסייה הזאת מקבלת איזה צ'ופרים, והיא לא נמדדת כמו שאר האוכלוסיות? רוצים להבין את זה? ואיך זה בעצם, האם הברית הזאת מצדיקה את עצמה?
2: קודם כל צריך לזכור שאף מפלגה בתולדות מדינת ישראל, כולל מפאי ההיסטורית, לא קיבלה 61 מנדטים, לא קיבלה רוב. ולכן כל הממשלות מוקמות על ידי קואליציות שיש בהן גם מפלגות קטנות ובינוניות. התרגום של הדבר הזה לחיי המס הוא שיש פשרות. אבל בוודאי שממשלות הליכוד בראשות נתניהו הן המובילות. הליכוד זה המפלגה המובילה וצריכים להתיישר לפי קווי היסוד שלה. אבל כן, יש גם דרישות ויש גם בקשות למפלגות אחרות ומכבדים את הדבר הזה. זה פירושו של קואליציה. מה הקואליציה שמנגד? קואליציה שתלויה, ואמרו בהגינותם בממשלה הקודמת, השרים דאז נחמן שי וניצן הורוביץ, קואליציה שתלויה באחים המוסלמים של הרשימה הערבית המשותפת, שאי אפשר, אמרו השרים האלה, אי אפשר לצאת למלחמה מול חמאס בעזה בממשלה כזאת. הם יצאו אגב לאיזה מערכה של 3 ימים אחרי שה... ממשלה נפלה.
0: מול הג'יהאד האיסלאמי.
2: כן, מול הג'יהאד האיסלאמי.
0: לא, אמרו שחמאס מורתע.
2: נכון.
0: אמרו אז שזה היה
2: ניצחון
0: אדיר, וחמאס לא לקח חלק במבצע, כי חמאס היה מורתע.
2: לכן, אני אומר את זה כדי שכולם יבינו שאנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות. וגם אם יש ביקורת על האלטרנטיבה, שזה מה שנקרא הגוש הלאומי, המחנה הלאומי, בראשות נתניהו, צריך לזכור מה יש בצד השני. יש יאיר גולן, ויש נעמה לזימי, ויש גלעד קריב, ויש אנשים שפעלו כדי להבעיר את הרחובות פה במדינה, כדי לייצר מלחמת אחים.
0: לא ענית לי על השאלה, אבל אם הברית עם החרדים הסתיימה.
2: לא, אני לא חושב.
0: אולי עם שס, לא,
2: אני לא חושב שהיא הסתיימה. כמובן צריך לזכור, וזה גם אני אומר לאחיי ושותפיי ורעיי החרדים, שאנחנו נפעל ואנחנו פועלים וגם פעלנו בממשלה הזאת כדי להביא לגיוס חרדים לצהל, כדי להרחיב את השורות. הדבר הזה נכון, הדבר הזה צריך שיהיה, והוא גם בעזרת השם יהיה.
0: תגיד לי, אתה בהצבעה על רבלו להיות מבקר המדינה, עורך דין רבלו.
2: כן.
0: קודם כל הוא אמר שהוא לא מוכן להיות מבקר מדינה אם לא תהיה על זה גושפנקה חוקית, הוא לא יעקב.
2: יש לזה גושפנקה חוקית.
0: כן, אבל הוא אמר שהוא לא יפר.
2: הכנסת בחרה.
0: נכון, אבל בגץ קבע שזה לא.
2: הכנסת, כמו שאמרתי, אמרה את דברה.
0: כן.
2: קימה בחירות.
0: אבל עובדה שאפילו כחוק, הוא אומר שזה לא...
2: אז לא... זה לא עובדה, אז זה רגע. צריך לשאול אותו למה לא. אני, אוקיי. בבחינתי, הכנסת אמרה את דברה.
0: רגע, אבל עכשיו, הבחירות האלה, מישהו נתן הוראה לצלם ולתעד את חברי
2: למיטב
0: הכנסת?
2: למיטב ידיעתי לא. וגם חתמו על זה אותם חברי כנסת שהבנתי שחתמו על תצהירים שאף אחד לא דרש מהם, אף אחד לא הורה להם. אני אפילו אמרתי בתחילת ההצבעה הזאת,
0: כן.
2: לאחר שפסלתי את ההצבעה הקודמת שבה נטענו טענות כאלה, אמרתי בתחילת ההצבעה, אני רוצה להבהיר לכל חברי הכנסת,
0: כן.
2: שאין להנחות לצלם ואין תוקף להנחיה כזאת.
0: ובכל זאת צילמו.
2: לא אמרתי שזאת עבירה.
0: כן.
2: מי שבוחר... לעשות את זה, זה...
0: הבחירה שלו.
2: בדיוק. אני חייב לספק, אני חייב לספק...
0: שהיא במצוקה פוליטית זה ידוע.
2: אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר. אני חייב לספק מבחינתי, כשאני קורא את החוק, אני חייב לספק את התנאים לבחירה חשאית. כלומר, פרגוד שאף אחד לא יכול להציץ מעבר אליו, אין מצלמות שאנשים יכולים להכניס בניגוד לדעתו, אבל אם האדם עצמו מצביע, כמו שקורה אגב בכל בחירות לכנסת, אנשים מצלמים את עצמם, מעלים את זה, ואף אחד לא חושב שזה לא לגיטימי, ובטח אף אחד לא חושב שזו עילה לפסול את הבחירות.
0: למה שרן השכל אמרה שמישהו נתן... היא לא אמרה מי,
2: וכולם
0: מתחו עליה ביקורת די נוקבת שזה כאילו...
2: תראה, זה קמפיין. זה ברור שזה קמפיין. כן, מאיפה התצהיר הזה הגיע עכשיו אחרי שהדיון בבגץ כבר הסתיים? זה במנותק מהדיון הזה, ובדיוק בשבוע שבו היא מחליטה להתפטר כדי להודיע שהיא עומדת בראשות מפלגה חדשה, זה קמפיין.
0: אז אתה לא יודע שהיא קיבלה הוראה כזאת?
2: בוודאי שלא.
0: שאתה לא יודע שהיא לא קיבלה.
2: אני לא יודע שהיא קיבלה הוראה כזאת. זה מה שהיא טוענת, היא גם לא כותבת ממי היא קיבלה, בוודאי שאני לא יודע.
0: אוקיי. הבחירות האלה קשות במיוחד.
2: הבחירות יהיו מאתגרות מאוד, וחשוב לחדד את העמדות, כי את יודעת, בכל בחירות, בכל מערכת בחירות, קמה מפלגה בראשות גנרל, שבאה למשוך את קולות הימין. למה? כי הם יודעים שהעם ימני. ובוודאי אחרי השבעה באוקטובר הציבור ימני, אז הם רוצים להגיד אנחנו גם ימין. זה מה שאמר הקמפיינר של גדי אייזנקוט און קאמרה, מה אני צריך לעשות כדי לשכנע, כדי שהציבור יחשוב שהוא ימני, כדי שהציבור יחשוב שהוא ימני. עכשיו, הדבר הזה אפשר לקרוא לו בהרבה שמות, אבל זה לא ימין, זה לא אמין, וזה בטח לא ישר.
0: תודה רבה לך שבאת.
2: תודה, יאללה.
0: שבוע טוב. טורקיה של ארדואן הפכה לאורך השנים למדינה שנותנת מקלט, ויותר מזה, לארגוני טרור בראשם החמאס והאחים המוסלמים, אבל לא רק. הערב מיד אחרי חדשות השבת, אויבים על ארדואן, הנה קטע קצר.
3: The influence of Turkey on Hamas has been enormous. Top leaders coming through the presidential palace in Ankara, meeting with Erdogan. It's like a state visit. The red carpet is rolled out, and they are taking photos, and these people are appearing in the newspapers and on television. They are treated like royalty.
4: תשתית של עשרות פעילים באיוש שממומנת ומאוכוונת על ידי סלח הרורי מטורקיה למעשה. מעל 90 פעילים נעצרים. אמצעי לחימה רבים, חומרי נפץ, רובי סער, תחמושת, נתפסים. היה שם סיכול על הסף של פיגוע התאבדות שהיה אמור לצאת בישראל. אבל יתרה מכך, אנחנו מבינים שהמטרה של התשתית הזאת הייתה בהכוונה של סלח הרורי לחסל את אבו מאזן, לחסל בכירים נוספים ברשות הפלסטינית ולעשות המון המון פעולות, כולל הפגנות וכולל פיגועים כדי להפיל את הרשות הפלסטינית.
3: Recep Tayyip Erdogan is not just a supporter of Hamas. He's not just a supporter of the Muslim Brotherhood. He's not just a supporter of Iran. He's a supporter of ISIS as well. In other words, you see a man emerge very proudly as one of the top patrons of jihad.
5: He clearly believes that his country should dominate or be a major player in the region the way it was historically.
4: ואירדואן, כמי שהאידיאולוגיה החסית אצלו היא אידיאולוגיה אמיתית, האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: ומשרד החוץ האמריקני הודיע שלבקשת הבית הלבן, כלומר טראמפ, הוא בחן את עסקת מטוסי ה-F-35 מול טורקיה, ונקבע שהיא לא עומדת בתנאים לעסקה מסוג זה. הדאגה בישראל הייתה מוקדמת ומוגזמת, כמאמר אותה אמירה. כן, טורקיה, ארדואן, אויב. אגב, ואחד האנשים בפאנל שלפנינו טען שהוא לא היה בישראל. אני הייתי כתבת מדינית, הוא היה בביקור בישראל, הוא היה בלשכת ראש הממשלה, אחר כך ראש הממשלה נסע אליו לטורקיה, בשבקן, אומרים.
6: ארדואן הוא באמת אויב, אבל מסוג אחר ממה שאנחנו מכירים. בדרך כלל נוטים לזהות אותו עם כאילו איום חדש, איראן החדשה וכך הלאה. בוא נזכיר לעצמנו, קודם כל הפרופיל שלו הוא פרופיל של מי שגדל ברובעי העוני של איסטנבול, אדם שהוא אנטי-ממסדי בטורקיה של יורשי כמאל אטאטורק, וזה אדם שבא בהחלט עם הרבה מאוד תשובות תרבותיות ציוויליזטוריות. ישראל אצלו, לדעתי, היא גם דבר שאינהרנטית הוא מתאב אותה, ופרקטית הוא משתמש בה. האיש הזה יודע לעשות את החיבור.
0: הוא עושה ספינים על הראש שלנו,
6: נכון,
0: ובגלל שהוא חלק מהאחים המוסלמים הוא גם סולא אותה.
6: ותשימי לב למשתים, במאמץ קטן אתה עושה בז גדול נגד ישראל. כמובן שמה שקורה במזרח התיכון חשוב מאוד, זה מגרד אצלו את העניין הזה של הגמוניה, ואני אזכיר רק אירוע אחד שיראה לך בעצם באיזה תחנת ממסר האיש חי. זוכרת שטראמפ היה באנקרה? אם תסתכלי בסופו של דבר על חילות המשמר והחיילים שהיו שם, דיברנו על זה בעצם בשבוע שעבר, עכשיו אני זוכר שאת יודעת, יניצ'רים וחחלה ואימפריה אוסמנית, יש כאן תחושה של מי שרוצה להשיב עטרה ליושנה.
0: ברור, זה המוטו שלו, הוא רוצה להיות אימפריה אוסמנית.
6: יש גם הזדמנות במזרח התיכון שהוא קורא אותה, נכנס לסוריה.
0: אתה יודע למה האימפריה קרסה, האוטמנית? הגבר החולה על הבוספורוס.
6: איש החולה על הבוספורוס.
0: כן.
6: כן.
0: אל-רג'ית, אל-מריד, אל-בוספורוס. עם השוחד והבקשיש והעיוות. הוא באותו מצב עכשיו.
1: טורקיה בעבר, היה לנו יחסים מאוד מאוד אינטימיים ברמה המודיענית איתם, עד שהם ביצעו מעשה בגידה מאוד חמור בשותף המוסד. אולי יום אחד יהיה אפשר לספר על זה, אבל הם עשו מעשה מאוד מאוד חמור.
0: באיזה תחום?
1: בתחום, הם עשו מעשה מאוד חמור.
0: בתחום הסודות.
1: בתחום הסודות, אולי אייל ציר כהן שמדי פעם הופיע אצלך, תוכלי לשאול אותו בעניין הזה, וככה אני לא אסתבך והכל יהיה בסדר. הדבר הנוסף, מה למדנו אחרי השבעה באוקטובר? למדנו שאת אומרים את זה באולפן, וכדאי שניישם את זה, נדבר על המדינאים, בואו נקשיב למה שאנשים אומרים. פשוט תקשיבו למה שהוא אומר, הוא וחבר מרעב, שר החוץ שלו ואחרים. והאמירות שלהם כלפי ישראל, ואני באמת, זה נשמע אומנם מוזר, אבל לבוא ולומר אמירה, תשמעו, יכול להיות שהטורקים, יום אחד צהל להיכנס לימוד צבאי איתם. זה נשמע מוזר, אבל בואו תקשיבו למה הם אומרים, ולכן חשוב מאוד, או כדאי, שבמערכת הביטחון הישראלי, בעיקר במלל, קצת תסתכלו על הדבר הזה, הם נמצאים בסוריה. זאת אומרת, הם מאוד רצו להגיע לדרום סוריה, אבל ישראל בפעולה מהירה נכנסה לדרום סוריה.
0: זה שעצרו את ה-F-35 זה מצוין.
1: אבל אני לא חושב שזה הבעיה, כי היום זה F-35, יש להם צבא מספיק חזק גם ככה, צריך להסתכל על העניין הזה.
0: קייס.
7: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
8: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל
8: קמילה. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי. התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
8: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
8: עד גמר המלאי.
7: אחרי החדשות, קובי ברקאי, חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ליד סוסיה שבהר חברון תקפו מחבלים חייל בחופשה וחטפו את נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר והושב לאחר זמן קצר. נמשך המרדף אחר המחבל שחטף את הנשק ונמלט. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל נערכים להסלמה ביהודה ושומרון. כוחות גדולים של הצבא ושל משמר הגבול נפרסו בצירי התנועה ובכפרים פלסטיניים, ועל העיר שכם הוטל כתר. גורמי ביטחון אומרים לכאן חדשות כי הגידול החד במספר המאחזים והחוות ביהודה ושומרון הוביל בשבועות האחרונים לעימותים יומיומיים בין יהודים לפלסטינים העלולים להבעיר את השטח. בסוף השבוע הוקמו 5 מאחזים חדשים באזור הכפר תל שבשומרון, 4 מהם בשטח C ואחד בשטח B. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון החליטו לפי שעה שלא לפנות את המאחזים. מדובר צהל נמסר כי פיזור מאחזים מתבצע בהתאם להערכת המצב והנחיות הדרג המדיני. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן, בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שהגעת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות גם בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כתבנו מציין כי כ-90 מטוסי תדלוק אמריקניים מוצבים בנדבג, ברמון ובבסיס עובדה. והנה בקצרה כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו בשבת. הנשיא טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת המערכה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה לפעולה רחבה, אך בד בבד נמשכים המגעים עם האיראנים. בישראל אומרים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במסע ומתן. הסלמה באימות בין החוסים לבין סעודיה. החוסים תקפו בטילים ובחדבאמים מתקני נפט בסעודיה, ומטוסי הקואליציה בהנהגת סעודיה תקפו יעדים של החוסים בתימן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי ישררו את הדחתו של התובע קרים חן לאחר שנפתח הליך משמעתי בעניינו על הטרדה מינית. בתאונת דרכים בגליל המערבי נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. הוא הובא לצוות של מגן דוד אדום ליד חוף ארגמן בעכו, ופונה לבית החולים בנהריה.
7: עכשיו, כאן תחזית.
13: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
14: שלום לכם מאזינות ומאזינים. לפני שבוע נפרדנו מהשחקנית הנפלאה, שושיק שני, שהלכה לעולמה בגיל 91. ערכתי את שושיק כשהייתה בת 85 לתוכנית הידברות. במקום שאני אקדים מילים, והן רבות, כדי לתאר את הבן אדם שהיה שושיק שני, השחקנית הנפלאה, אשת התיאטרון המופלאה, ביקשתי בכמה מילים לשמוע את הפרידה הזאת מביתה, מנועה. שלום נועה.
15: שלום. אמא שלי, שושיק הקטנה והמופלאה, הייתה, כמו שאמר עליה פעם דן מרגלית, 150 סנטימטר של ברזל, של פלדה. אבל היא גם ידעה להיות גמישה. היא הייתה האישה הכי מצחיקה שהכרתי בעולם. עוד ממש לפני שהיא עצמה את עיניה בפעם האחרונה, היא קראה אותנו מצחוק. אמרה שאם היא מגיעה לשמיים ואבא מחכה לשם, היא מאהבת, היא כבר מראה לו מה זה. מאחר שליווינו אותה למותה בתהליך הוספיס ביתי, אחרי שהיא צחקה מזה, היא הסתובבה אליי ולאחותי יעל והודתה לנו על שאפשרנו לה ללכת בדרכה. הייתה מאוד מאוד חולה, ובאופן כמו שהיא אצילית וגיבורה, הלכה בסטייל. לפני 4 שנים גילו לה סרטן, ריאות. היא אמרה שהיא לא תטפל בו, כי היא אמרה לי ככה, בביופסיה אני אמות. הכימו יהרוג אותי. בניתוח אני אמות. אני מעדיפה לחיות 4 שנים, סליחה, לא יודע 4 שנים, אני מעדיפה לחיות את מה שנשאר לי בטוב. היא ממש חייתה בטוב עד לפני שבועיים. שהתחילה להידרדר, ואז הבנו באמת שהסרטן אכלה את הריאה, אבל מבחינתי היא ניצחה את הסרטן, כי הוא לא ניהל את חייה, היא ניהלה אותו. וכזאת היא הייתה מנהלת את כולם, את הבית, את אריק, את הילדות, מלכת הניקיון, מלכת הסטייל, פשניסטה עוד לפני שהכירו את המילה בתל אביב, והאימא הכי טובה שיש, ועם כל ה... היא אמרה לי, את תמשיכי כאילו חוט, חוט מחזיק אותך מהשמיים, ואת תלכי ישרה וגאה, אז נכון אני אמשיך, אבל במקביל גם הלב שלי שבור.
14: אני בטוח.
15: היא הייתה באמת אימא נפלאה, ואני ממש ממש מחכה לשמוע שוב את התוכנית, שהיא הקליטה איתך לפני 5 שנים.
14: אני מצרף תנחומים ליעל ולך נועה.
15: תודה רבה.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אני כל כך שמח לארח הפעם בתוכנית הידברות את שושיק שני, מי לא מכיר ומי לא יודע. שושיק שני זה סיפור בפני עצמו. שלום, ברוכה הבאה לתוכנית.
1: שלום, ברוך הנמצא.
0: בואי נתחיל בדבר המוכר והידוע. נעשה מבחן היכרות של אריק לוי, שבא לפגוש את הגברת שפרונג, היא אימך, את שפרונג מהבית.
1: נכון.

0: אני מבין שהשידך לא כל כך מצא חן בעיני אימא.
1: השיר נכתב בתור בדיחה, אתה יודע, ואימא ידעה שזו בדיחה, ולכן גם התייחסנו אליו כאל בדיחה. אריק כאן צוחק על עצמו, אתה מבין?
0: כן.
1: זהו.
0: אבל בכל זאת, כשהבאת את הפרא האדם הזה הביתה, תכף נדבר למה פרא האדם, אבל זה התקבל בבית היקי, למרות שגם הוא במוצאו מגרמניה, אבל בבית היקי שלך המסודר והמתוקתק, זה התקבל בשמחה?
1: אמא שלי מיד התאהבה בו. אבא שלי, שהיה אדם מאוד מאוד יקי, מאוד מסודר, הוא קצת חשב הוא אמר לי, לא יהיה לך קל איתו, והוא קצת צדק, אתה יודע, יש צדק במה שהוא אמר, אבל אמא שלי התאהבה בו מיד, הוא הצחיק אותה ויאהבה אותו מיד, כמו בן פשוט, הוא גם אהב את אמא שלי מאוד מאוד.
0: כן, על הסדר והניקיון שינקת כמובן מהבית ומהאבא עוד נדבר, כי את בעצם היית אחראית לגידול שתי הבנות הנפלאות שלכן שעושות חיל כל אחת בפני עצמה. כן. עוד דבר שרציתי לשאול אותך, הוא היה באמת גיבור חזק כמו אריה וגיבור כמו לוי?
1: באיזה מובן? פיזי?
0: לא, פיזי אני לא מדבר. כדמות, כאישיות.
1: הוא היה, כן, הוא היה, אפשר היה לסמוך עליו, מילה שלו הייתה מילה בכל זאת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: ואיך הוא היה כאבא לילדות?
1: נפלא. אבא באמת מיוחד במינו, הוא פשוט, הוא גדל דרכן ואיתן, הוא כאילו חווה עוד פעם ילדות,
0: שלא הייתה לו.
1: הילדות שלו, כפי שאתה יודע, כן. ודאי, כולם ידעו,
0: כן.
1: הייתה ילדות השוקה, לא חווה אב ואם ונזרק ממקום למקום, וכשנולדו הבנות הוא חווה את זה יחד איתן, והוא עשה איתן המון דברים, הוא לימד אותן את לוח הכפל, הוא היה פעיל בלימודים וההתקדמות שלהן, עשה איתן שיעורים, טייל איתן, הסביר להן, לימד אותן מאוד מאוד, מאוד מאוד, אבא נפלא, מאוד מעורב בחייהן.
0: ואמרי לי שושיק, הרבה שנים הופעתם יחד כצמד. קודם כל, איך היה בבית להיות בהתנהלות היומיומית כשאתם על הבמה מופיעים? יש בוודאי התנגשויות אגו כשנמצאים בבית ומופיעים יחד על הבמות בערב.
1: כן, תשמע, קרוב לוודאי שזה היה חלק מהעניין, זה היה בית תיאטרלי, בוא נאמר ככה, בסגיב במרכאות כפולות. הכל היה דרמות, אבל הילדות אהבו את זה. היינו הורים מאוד מאוד, תראה, כשהן נולדו, הן הפכו אצלי בכל מקרה לדבר ראשון, והתיאטרון והבמה הפך אצלי לדבר משני. והם קיבלו את כל מה שהשקענו בהן, באמת את מה שאפשר היה. וגם בזמנו נסענו הרי לגרמניה עם הצגות של פריים קישון,
0: כן.
1: ואנחנו לקחנו אותן איתנו. אנחנו נסענו כל פעם בחופש גדול, במשך 10 שנים כל חופש גדול. לקחנו, נסענו, חזרנו תמיד טיפה אחרי החגים, והם היו איתנו. הם למדו בגלל זה גם גרמנית, הם ידעו, אחר כך גם היינו שנה שלמה בגרמניה, ואז הם הלכו שם לבית ספר של דיפלומטים, בית ספר אמריקאי, אז הם גם למדו אנגלית. יצא הכל לטובתן, מה שנקרא.
0: שושיק,
1: הן היו, כן. בראש הרשימה תמיד.
0: כן. שושיק, האחריות על גידולן, על הבית, על הסדר, על הניקיון, על ארוחת צהריים קדושה,
1: להיכנס למיטות, זה את. אני הייתי אחראית על זה, ללא ספק, כן.
0: ואיך היה לעשות חזרות בבית? בטח תרגלתם אז את הכניסה והיציאה שעשיתם כל כך טוב.
1: לא, לא עשינו חזרות בבית, זה אף פעם לא עשינו.
0: לא.
1: תמיד הלכנו למקום מיוחד לחזרות, לא בבית.
0: כן.
1: בבית לא הכנסנו את זה.
0: שושיק, אני רוצה שתספרי, בעקבות השאלה שלי על פרא האדם,

0: תספרי בכל זאת בכמה מילים למי שלא בדיוק מכיר את הביוגרפיה של אריק לוי זכרו לברכה, למה הוא צמח להיות פרא אדם ואיך היה הגידול שלו. הסיפור שלו הוא סיפור מזעזע.
1: תראה, הוא לא גדל עם חינוך, הוא בגיל צעיר, הוא גדל עם אם חד-הורית, שהייתה מאוד צעירה, היא הייתה בת 19 כשהיא ילדה אותו, היא בעצמה עדיין הייתה צריכה חינוך, והילד הזה בא לה בהפתעה, בוא נאמר, שהיה איזה סטודנט מלטביה, שהגיע ללמוד רפואה בגלל, גרמניה, בעיר ארפורט, והיה לה רומן איתו, כתוצאה מכך היא נכנסה להיריון. הוא בשלב מסוים, כשהיא הייתה בהיריון, חזר ללטביה, וילדה את אריק לבדה בגרמניה, כילדה בת 19. אחר כך הוא אמנם אמר לה, בוא עם הילד אליי, והיא אכן נסעה ללטביה, אבל לא אהבה את זה, וחזרה עם הילד לגרמניה.
0: מתי היא נוטשת אותו?
1: כשהוא היה בן 3, היא הכירה אדם גרמני, לא יהודי, ששרת בלגיון הזרים במרוקו, והגיע לחופשה לארפורט, ופגש בה באיזשהו מקום, והתאהב בה, והציע לה לקחת אותה ואת הילד בן 3 למרוקו, לפז. ואחר כך הוא הסתבך שם במשהו, בריגול בלגיון הזרים. זה ממש טלנובלה, מה שאני מספרת עכשיו.
0: בוודאי, כן.
1: והוא נכנס, הוא נאסר, ובזמן ההוא כבר אריק היה ילד בן 6-7, והיא לא יכלה לגדל אותו, אז היא הכניסה אותו למנזר, אבל הוא התנהג לא כמו שצריך במנזר הזה, ואמרו לה, קחי אותו בחזרה, ואז גם פרצה מלחמת העולם השנייה, והיו לו איזה מין קרובים רחוקים בארפורט, והם אמרו לה, תשלחי את הילד, זה זמן לא טוב, והיא שלחה אותו לבד ברכבת ממרסיי לארפורט. הוא נסע לבד עם שלט גדול, אני נוסע לבד בכל תחנה שהרכבת עצרה, הצלב האדום טיפלו בו קצת, החילו אותו, וכך הוא הגיע לגרמניה. ואז כשהוא היה בן 9 והיטלר כבר היה מאוד חזק שם, אז קרובי משפחה החליטו לעלות לישראל, ובטוב ליבם גם לקחו אותו איתם, במקום להשאיר אותו בבית יתומים. הם שקלו להשאיר אותו שם בבית יתומים, אבל אז החליטו בכל זאת לקחת אותו ארצה, והם הגיעו לחיפה והתמקמו בחיפה, ואריק קצת גדל בביתם, אבל גם הוא שם הפך למעמסה עליהם, והם העבירו אותו מקיבוץ לקיבוץ, לכל מיני מקומות.
0: כן, כן. אמרי שושיק, איך אתם הכרתם?
1: בבית הספר של התיאטרון הקאמרי, בשלב מסוים, אריק היה גדול ממני ב8 שנים, אז הוא התגייס במלחמת השחרור לפלמ"ח, אבל אחר כך עבר ללהקה צבאית. הוא היה בלהקת הכרמל עם בומבה צור, עם יהודה אפרוני ועוד חברים, לוסי ארנון שהייתה זמרת גם כן. ושם יום אחד הגיעו לחיפה גרשון פלוטקין, במאי של התיאטרון הקאמרי, עם חנה מרון, והם ראו את הלהקה בהופעה, ואריק מצא חן ביניהם, והם אמרו לו, כשתשתחרר תבוא לתל אביב. ואני למדתי בבית ספר של התיאטרון הקאמרי, הוא למד שנה שלישית, כבר השתתף בהצגות בקאמרי, אבל עוד למד בבית ספר בשנה השלישית, ואני הייתי בשנה א', בשנה הראשונה, ואנחנו הכרנו שם.
0: את תל אביבית מלידה, נכון?
1: כן, אני תל אביבית, נולדתי אסלית תל אביבית.
0: וההורים הגיעו מגרמניה?
1: מגרמניה, כן. הם הצליחו עוד לברוח, אבל המשפחות שלהם כולם גמרו בגרמניה, אצל היטלר מה שנקרא. אבל אבא שלי היה ציוני, והוא אמר לי, אמא שלי שהוא לא נשאר בגרמניה, הייתה לו חנות לממכר עתיקות בעיר קלן.
0: כן.
1: ויום אחד כתבו לו, שברו לו את השמשה של החנות, וכתבו לו יהודי מלוכלך החוצה. הוא אמר, אני הולך מפה, וכל המשפחה שלו ושלה אמרו, אתה לא נורמלי, לאן אתה הולך? למדבר? לגמלים? אבל כן, הוא הגיע לתל אביב, הייתה עוד חולות.
0: אז תגידי שושיק, על בימת הקאמרי, זה הייתה אהבה ממבט ראשון?
1: בבית ספר של הקאמרי.
0: כן, אני מתכוון, בבית ספר.
1: כן, כן. אנחנו נעשינו חברים, וכן.
0: אני רוצה עכשיו לקפוץ, לדלג להרבה שנים אחרי זה, כשאתם מעלים בהצלחה בלתי רגילה את הו-הו יוליה שכתב אפרים קישון.
1: נכון.
0: למאזינים...
1: אבל עוד לפני ההצלחה הגדולה של הו-הו יוליה, ההיכרות שלנו עם אפרים קישון הייתה כשחזרנו אחרי שנת לימודים בארצות הברית בניו יורק, ראינו שם הצגה של מייק ניקולס ואליין מיי, ששיחקו מין הצגה כזאת של הוא והיא.
0: כן.
1: ואז חזרנו ארצה והתרשמנו מההצגה הזאת, ובאנו אל אפרים קישון ואמרנו לו, תכתוב לנו משהו בסגנון הזה. ואז אנחנו עשינו 9 חודשים חזרות, ויצרנו יחד איתו ערב מערכונים ושירים שנקרא הוא והיא, שהיה הצלחה גדולה מאוד.
0: נכון.
1: ורק 10 שנים אחרי זה,
0: היה הו יוליה.
1: הוא כתב לנו את הו הו יוליה.
0: צריך לראות את שושיק שני, הצעירים שביניכם שאולי פחות מכירים, שתהי בריאה, היא בת 85, היא דגמנה לפני 3 שנים, שלא תבינו לא נכון. דגמנה בגדים לבנים יפים.
1: נכון.
0: ואנחנו נזכיר עוד כמה דברים של שושיק שני, אבל אני חוזר לנושא הזה. את הוא והיא בעיקר צריך לראות, כי צריך לראות את המימיקה.

0: אימא, כאן. שלום, מה שלומך? הכל בסדר? שבי בבקשה, טוב שבאת.
1: כמה פעמים אני אמרתי לך לא לקרוא לי אימא בבית קפה? יש לי שם פרטי, לא?
0: סליחה, אני תמיד שוכח.
1: אתה מבוזר באופן היום, תן לי אש בבקשה.
0: שאני אתן לך אש, את יודעת שאת מעשנת יותר מדי?
1: מאוד אוהבת להקל.
0: כן, אבל את יודעת שזה מזיק, אבל זה לא בריא.
1: מה יש? מה אתה עצבני כל כך?
0: הייתה לנו פגישה ב-12
1: ועכשיו... הגיע הזמן שאתה תיקח את עצמך בידיים, אתה כבר לא ילד. אתה יודע שאבא שלך בגילך כבר היה נשוי משתו השנייה.
0: כן, דווקא בעניין זה...
1: אני כבר ממש מתביישת ששואלים אותי לשלומך, בני הרווק, וכל המשפחה שלי לא היו רווקים.
0: אימא.
1: מה אתה עושה לי? למה אתה מתעלל בי? בכלל, למה אתה יושב תמיד רק עם האימא שלך?
0: את קמת להיפגש איתי, אז אני...
1: בכלל לא יוצא עם בבורות.
0: אני כן יוצא עם בבורות.
1: הנה, תיקח למשל את הבחורה הזאת, קרמלה, כן? אני דווקא מכירה אותה.
0: כן.
1: בחורה נחמדה,
0: כן.
1: חביבה,
0: כן.
1: מבית מצוין.
0: כן.
1: אתה יודע שכל בחור צעיר בתל אביב היה שמח להתחתן איתה?
0: כן.
1: רק אני מבורכת במין בן משונה שכזה.
0: אני לא משונה, אני רוצה להתחתן.
1: להתחתן?
0: כן.
1: עם מי?
0: עם קרמלה.
1: מה פתאום?
0: אנחנו אוהבים זה, אנחנו נפגשים יום יום, גם היום
1: הייתה... מה אתה רץ? אני כרגע באה מהקוסמטיקאית באופן מיוחד בגללך. תשב כמה דקות עם האמא שלך, מה יהיה?
0: כן, אני יושבת ומחכה לי.
1: אל תהיה כל כך פתוח.
0: מה זאת אומרת, אל תהיה?
1: אתה הוצאת את הכלב לפני שיצאת מהבית?
0: בטח!
1: טלפנת לדוקטור גורביץ' ושאלת אותו מתי צריך לקצוץ לכלב את האוזניים?
0: אני טלפנתי, אבל דוקטור גורביץ' לא היה בבית.
1: אין דבר כזה שרופא בהמות לא יהיה בבית, באמת.
0: אמא,
1: מה אתה שוב עושה לי? למה אתה מתעלם בי כל הזמן? כל כך קשה לך לקרוא לי בשמי הפרטי?
0: לא!
1: תחשוב שאנחנו נמצאים בקיבוץ.
0: כן, אני אקרא לך בשמך הפרטי.
1: אני רוצה לשמוע.
0: כן. מה?
1: אני רוצה לשמוע את שמי הפרטי.
0: סבינה, נו.
1: זהו, בבקשה, אתה רואה שאתה יכול, מה לא
0: יהיה? אני עכשיו בבקשה יכול ללכת, מאוד לא נעים.
1: מה אתה ממהר כל כך? תן לה לרוץ את אחריך. האמן לי, זה הרבה יותר טוב.
0: זה לא עניין של לרוץ אחר.
1: מה זה כולם מסתכלים עליי פתאום?
0: מי?
1: מה אתה לא רואה?
0: לא, מי?
1: זה כנראה הכובע החדש שלי.
0: מי?
1: אתה כבר בכלל לא שם לב.
0: אני כן שם לב, אני ראיתי את זה מיד, זה נהדר, זה עושה אותך הרבה יותר צעירה, לא?
1: גם קומפלימנטים כאלה נותנים ביתר טקט. אוסקר, אוסקר, ניקו לוקר, בבקשה, מה אתה תשתה?
0: אותו הדבר, נו. קרמלה עוד לא אמרה לך אף מילה, נכון?
1: רק זה חסר עוד. לא די שהיא מתפתלת, רוקדת וצובעת את עצמה כמו איזה מין דחלית.
0: אני מבקש.
1: רק בכדי לגזול מאמת בנה.
0: אני מבקש.
1: את המיזנת האחרונה שלה.
0: תפסיקי.
1: הזונזונת הזו. איך היא מעיזה בכלל לבוא ולהפוך אותי לסבתא? להתחתן. העיקר להתחתן, לא חשוב לה באיזה מחיר, לא חשוב לה איך, אחרי המבול. אתה כמו איזה ילד מטופן, לא שם לב לשום דבר.
0: אני מתחנן לפרק.
1: לא מרגיש.
0: כולם שומעים.
1: שאיכו.
0: תפסיקי את זה. למה אתה שומעים כל כך אותו הדבר? כמה פעמים אני ביקשתי מהמור לקפה הסקנדלים האלה. אפשר על הכל לדבר בבית, הרי אי אפשר לצאת כאן לרחוב, איזה גועל נפש. כולם מסתכלו.
2: שמענו את שיר הגירושין ואת המערכון קרמלה מתוך הוא והיא. ועכשיו להצלחה הענקית של הו-הו יוליה. את משחקת שם בעצם שלושה תפקידים. תספרי למאזינים בכמה מילים על מה היה הו-הו יוליה ומה היו שלושת התפקידים שלך.
3: הו-הו יוליה נכתב ככה, זה היה הרעיון של אפרים, שהו-הו יוליה על רומאו ויוליה, שהם בעצם לא מתו, אלא נשארו בחיים. ונולדה להם גם בת, ובמחזה הזה מופיע גם שייקספיר, שאומר להם, תחזרו ותמותו, איזה מין חיים יש לכם? ריבים בין, כשיוליה כבר בת 45, דעתו של אפרים קישון על נישואין לא הייתה כל כך, אתה יודע, טובה.
2: כפי שאתם בוודאי יכולתם גם לחזק את זה.
3: כן. אז אנחנו אמרנו לו, זה רעיון מצוין, ובזמנו כשהוא כתב אותו, הוא רצה שיציגו אותו בהבימה. בתחילה כשהוא נכתב זה היה רק רומאו ויוליה והבת שלהם, אבל אז הוא רצה שהבימה אמרו שהם יכניסו את זה רק אם יהיה עוד שחקן של שחקן הבימה, אז הוא הוסיף את דמות שייקספיר, ואת שייקספיר שיחק יהודה עפרוני זכרו לברכה, וכך הבימה הסכימו שזה יוצג אצלהם, וזו הפכה להיות הצלחה אדירה. שחקנו את זה כ-600 פעם בהבימה.
2: זה היה משהו נדיר. כן? נדיר, הו-הו, יוליה. כן. אנשים רצו, חיכו לכרטיסים.
3: כן, כן.
2: ואת אמרתי
3: ש... אנחנו התחלנו לשחק את זה באולם הקטן, ואחר כך העבירו אותנו לאולם הגדול, כי היה כזה ביקוש לכרטיסים שהיו צריכים אולם של 900 מקום ולא של 400.
2: כן. עכשיו, תספרי למאזינים איזה שלוש דמויות את גילמת, כי הדמות המבוגרת היא מדהימה, את אז בחורה צעירה.
3: אני שיחקתי גם את האומנת שלה,
2: כן.
3: של יוליה,
2: כן.
3: וגם את ביתה, את לוקרציה, קראו לה לוקרציה,
2: כן.
3: ואת האומנת, ואריק שיחק גם את הכומר.
2: כן.
3: שאריק שיחק שתי דמויות, את כן. רומאו ואת הכומר, ואני שיחקתי שלוש דמויות.
2: לא פשוט, לא פשוט, שושיק, להחליף 17 פעם תלבושת.
3: נכון, תלבושות. כן. כל ערב החלפתי 17 פעם תלבושת, ושיחקתי את התפקיד הזה בגרמניה עוד ביותי מעל 60.
2: וואה.
3: וזה הייתה עבודה פיזית לא קלה.
2: על זה אני רוצה לשאול אותך, שושיק, איך היה לחזור לגרמניה?
3: אני לא חזרתי לגרמניה, כי אני לא נולדתי בגרמניה.
2: לא, אני מתכוון, איך היה לנסוע לגרמניה?
3: תראה, זה היה פרודוקציה שלמה, בגלל שבזמנו עוד לקחנו גם את אמי, זכרה לברכה, ואת שתי הבנות, וגם סחבנו מטפלת מהארץ.
2: כן.
3: וגם סחבנו חתולים, שני חתולים. יציאת מצרים.
2: איך קיבל הקהל הגרמנית? אתם שיחקתם בגרמנית, אני מתאר לעצמי.
3: ברור.
2: איך קיבל הקהל...
3: שפת האם שלי גם הייתה גרמנית.
2: כן, אני יודע כי דיברת.
3: נולדתי ברחוב גורדון שטרסה, בן יהודה שטרסה, שם לא דיברו בכלל עברית, ועד גיל 3, עד שהלכתי לגן, לא דיברתי אף מילה עברית. בעצם שפת האם שלי הייתה גרמנית, ולכן שלטתי בגרמנית. אפילו המפתח שלי היה יותר טוב משהו של אריק.
2: כן.
3: כי הוא הגיע לארץ, ישר נכנס למסגרות של קיבוצים
2: עברית, כן.
3: וכל מיני מקומות כאלה, והמפתח שלו בגרמנית הלך ונשחק, ואני עוד המשכתי שנים לדבר עם הוריי גרמנית.
2: כן, שלא לדבר על כך שכשהיו רואים את אריק לוי, הוא היה הצבר האולטימטיבי בהופעות שלו.
3: הוא גם ניסה להיות הצבר האולטימטיבי, זה היה חשוב לו מאוד,
2: כן.
3: והוא שיפר את העברית שלו מבחינת דיקציה, הוא אחד הזמרים עד היום שהייתה לו דיקציה מעולה.
2: נכון, בעברית. נכון, והגייה נפלאה של המילים.
3: בדיוק, והכל... כי הוא עבד על זה מאוד מאוד, כן. הייתה שחקנית בשם מרים ברנשטיין כהן,
2: כן,
3: ותיקת
2: כן.
3: הקאמרי,
2: כן.
3: והיא עבדה עם אריק על העברית שלו.
2: כן. אז רציתי עוד לשמוע איך קיבל הקהל הגרמני את יוליה?
3: נפלא, תשמע, אחרת לא היינו משחקים שם 10 שנים. נפלא. זה גם צולם ל-CDF, לטלוויזיה
2: הגרמנית, כן.
3: הייתה הפקה יוצאת מן הכלל יפה.
2: אנחנו נלך עכשיו במהירות רבה על פני דרכך האומנותית. אז אנחנו נזכיר את השתתפותך באוצלי גוצלי.
3: כן.
2: ואנחנו נאמר שהתקליט הראשון שלך לילדים, שעשית הרבה דברים לילדים, היה טיפשון אירוני.
3: נכון.
2: ואחר כך הופיע השיר מיכאל שלי, שהיא בכתה ובכתה והוא לא בא, מיכאל.
3: נכון, נכון. ומה עושים העצים?
2: מה?
3: אלה שני שירים שנעמי שמר כתבה עבורי, והם היו מוצלחים מאוד. וזכיתי לעבוד עם נעמי שמר.

0: חייבים לומר שהשתתפת בהצגות ילדים, השתתפת בטלוויזיה בתוכניות לילדים. איך התחיל אצלך חלום הבמה? אבל אני חייב לומר, כשהחלטת שהוא נקטע, הוא נקטע.
1: לא היה לי בכלל קשה. זה, המקצוע בגיל 60 פלוס כבר לא שימח אותי. לא שימח אותי, וברגע שאתה לא שמח בעבודה שלך, אתה לא יכול לתת תוצרת טובה. ולכן החלטתי בשמחה גדולה, ולרגע אחד לא הצטערתי.
0: אם דיברנו על הצבר אריק לוי, אז נזכיר את התקליט הנפלא משירי תנועות הנוער, את בן 3 ובן 4, או קסם על ים כנרת.

0: אני רוצה שתספרי לי על השיר שאריק כתב לך.
1: דווקא השיר הזה נכתב בגרמניה, על מפית בבית קפה.
0: כן.
1: ישן בבית קפה, הוא הייתה מפית, הוא לקח, כתב את השיר הזה. הוא מאוד התגעגע ארצה, והוא הקדיש לי את השיר הזה.

0: בעליות ובמורדות בחיי הנישואים שלכם היה שלב שאת עזבת לאנגליה.
1: נכון.
0: את יכולה להעיד על עצמך שאת היית נאמנה לאורך כל הדרך לבית, למשפחה, לאריק?
1: לא, אבל אני עזבתי לאנגליה, עדיין לא היו לנו ילדים בכלל.
0: אבל חזרת?
1: אני חזרתי כשהוא חלה.
0: זהו.
1: הוא חלה, היה לו התקף לב, וחברים כתבו לי את זה, כי אז, אתה יודע, לא כל כך טלפנו, והיה כל קשר במכתבים. ואז אני על דעת עצמי החלטתי לחזור.
0: הוא פגע בך? הוא בגד בך?
1: אני הייתי מעדיפה לא לדבר על הנושא הזה.
0: אבל ידעת לסלוח.
1: היו עניינים בין...
0: כן, כן.
1: אני לא הייתי רוצה, בן אדם הלך לעולמו, אני כתבתי על הכל כבר ספר.
0: כן, אני יודע.
1: כן, אני לא רוצה להיכנס לעניינים
0: כן,
1: האלה.
0: כן, כן. אתם הייתם מאוד מיודדים עם החלונות הגבוהים, ושמולי קראוס כותב לאריק את השיר "זה קורה".
1: נכון.
0: איך הייתה הידידות הזאת? גם הוא היה שייג אצלו קטן, שמולי
1: נכון.
0: קראוס.
1: נכון. הם מאוד אהבו אחד את השני.
0: אני יכול מאוד. לתאר לעצמי.
1: אריק אהב את שמוליק, שמוליק אהב אותו.
0: ואיך את היית עם ג'וזי?
1: אני חברה שלה עד היום הזה.
0: כן.
1: מאוד טובה.
0: כן.
1: מאוד מאוד טובה. ו... היא חוותה חיים לא קלים, ואני בהרבה פרקים של החיים שלה עמדתי לצידה, ואני מאוד אוהבת אותה. אני אהבתי גם את כל הלהקה הזאת. אני אהבתי את כל השירים שלהם, הם שירים יפהפיים. והוא היה מוזיקאי באמת גדול, שמולי קראוס, ממש יליד טבע לתוך המוזיקה, כי הוא גם לא... קרא תווים, לא כתב תווים, אבל כתב מוזיקה נפלאה. והוא גם התמתן בסוף ימיו. וכן.
0: אגב, שושיק, אף פעם לא חשבת לשנות את שמך לשושיק לוי? נשארת שושיק שני?
1: לא, לא, לא. אני הוספתי בתעודת הזהות שלי, אני שושנה שני לוי.
0: אהה.
1: כן.
0: ביתך יעל עשתה דברים מדהימים, היא הייתה מפיקה ראשית בתחנות זרות, והיא התגלגלה כך למלחמות ולמקומות
1: נכון.
0: בלתי יאומנו. את ידעת שהיא נמצאת במקומות האלה?
1: ברור. זה כאילו שלחנו בן לצבא לחיל קרבי.
0: כן.
1: בדיוק ככה. כן, אנשים שאלו אותנו איך אנחנו סובלים את זה, אבל זה מה שהיה. זה, היא בחרה בזה. והיא נקלעה למקומות מאוד קשים. היא הייתה ליד, כשתפסו את סדאם חוסיין בבור הזה שהוא נתפס, היא צילמה שם עם צוות.
0: כן, כן, אני זוכר.
1: היא הייתה בעיראק. כן?
0: כן, כן. מה עושה נועה?
1: נועה היא דוקטור לחברה ופוליטיקה וטלוויזיה.
0: וואה.
1: כן.
0: טוב, נחת, מגיע, לא?
1: כן, אריק היה גאה מאוד בזה, את כל התארים שלה, היא עשתה על ידו, הוא היה אז כבר חולה, ובבתי חולים, והיא באה וישבה על ידו ולמדה. זה שמח אותו מאוד מאוד.
0: מתי הרגשת שאריק לוי מצטער אם הוא יכאיב לך, שהוא משתנה, שהוא מתבגר?
1: תראה, להגיד לך בגרות, הוא היה ילד נצחי. ככה סיווגו אותו כל החברים שלו. הילד הנצחי. הוא נשאר תמיד באיזשהו מקום לא התבגר. הוא לא התבגר. אתה יודע שאדם שלא מתבגר, אז הוא מזדקן.
0: כן.
1: אדם שמתבגר בעודו גם עם הגיל, אז, אבל הוא לומד משהו. לקראת סוף חייו, כן, הוא התבגר, הוא כן רצה לדעת. אני התעניינתי בכל מיני דברים רוחיים, וקראתי ספרים כאלה וכדומה, ותמיד הוא ביקש ממני שאני אקריא לו, אני אספר לו, השתתף, זה עניין אותו.
0: היה איזשהו תפקיד שעשית שהוא אהב במיוחד?
1: לא דובר על זה בבית שלנו. אנחנו לא הבאנו את כל הדברים הביתה.
0: כן. שושיק, אני רוצה לשמוע ממך את הקאט שהחלטת לעשות מעולם הבמה, ואז אני אציג לך כמה דברים של אחרי הקאט. מתי החלטת? למה החלטת? היית כל כך חיית במה והיית כל כך מוצלחת.
1: בגרמניה, אחר כך בגרמניה גם הזמינו אותנו לשחק בהצגות לאו דווקא של קישון. בגרמנית אבל.
0: כן.
1: שני מחזות, שתי קומדיות אמריקאיות. אחד היה מחזה מוזיקלי, עצור את העולם, אני רוצה לרדת.
0: כן.
1: ועוד אחד שאני, הוא לא, הוא הוצג בארץ, אז אני לא יודעת אפילו, קראו לזה דה מוסס זיין.
0: זה חייב לקרות.
1: כן, כן, זה כך, מין קומדיה כזאת. ובזמן שלמדתי את הטקסט לקומדיה הזאת, בחזרות בגרמניה, הטקסט לא נכנס לי לראש. לא היה לי ראש לטקסט הזה. לא היה לי ראש, זה היה יכול ממש בחזרה הגנרלית באותו בוקר. אריק ישב איתי בבית קפה ובכוח הכניס לי את התמליל לפה, כן, שאני כן. אזכור את זה.
0: כן.
1: ואמרתי לו, זה בגלל שאני, זה לא משמח אותי. אני לא רוצה יותר, אני לא יכולה יותר. ואני זוכרת שגם בא לתיאטרון ששיחקנו בו, אמר לי, אבל חבל, את שחקנית כזאת טובה, את לא יכולה לעשות את זה. אמרתי, אני מצטערת, אני לא רוצה יותר. ואחרי שחזרנו, אחרי המחזה הזה, שחזרנו ארצה, אני החלטתי שזהו זה, אני לא חוזרת לזה יותר. כמו שאמרתי, הייתי בת 60 פלוס. ומאז, אני עושה פה ושם, אתה יודע, רואים אותי
0: באמת, באמת, על זה אני הולך להגיד לך.
1: בטלוויזיה, אתה יודע, הייתי בשנה שעברה, השתתפתי בסדרה שטוקהולם.
0: חכי, חכי, אני לא אוותר לך על שום דבר, כי את יודעת, כל פעם שאת מגיחה באיזושהי סדרה בטלוויזיה, כל פעם אני נדלק מחדש, אוי, כמה חבל שהיא לא משחקת עוד, כמה חבל שהיא לא משחקת עוד. אז צריך להגיד למאזינים, שלמרות ההחלטה שלך להפסיק, בכל זאת הייתה לנו הזכות והתענוג לראות אותך בכמה מקומות, למשל בתור הניה בשנות ה-80.
1: נכון.
0: בבנות הזהב בערוץ 10.
1: כן, נכון.
0: ועכשיו תספרי לי על התפקיד שלך בסטוקהולם, שזה מלפני שנתיים כאן בתאגיד, שעשית שם את התפקיד של האחות של בעל פרס הנובל המת.
1: נכון.
0: ואיך זה היה?
1: אני מאוד, תראה, אני לא קופצת לכל דבר שמציעים לי. אני באמת בוחרת. עכשיו יש לי גם את אני
0: את הזכות, את היכולת, לעצמי, כן.
1: לבחור. ואז אני בוחרת לי את הנושא, אני בוחרת את התסריט שמדבר אליי. תראה, פה ממש היה, אי אפשר, לא יכולתי לסרב את זה, כי עם שחקנים כאלה, עם כל הרביעייה הזאת, עם טיקי, עם דיאורה, עם
0: ססון, ודובלה,
1: זה, אתה יודע, זה היה ממש קונצרט להשתתף יחד איתם, זה הייתה חוויה, והיה נעים מאוד, גם החזרות, גם הצילומים עצמם. נהניתי מכל רגע, כי זה היה כמו איזה פינג פונג, אתה יודע, נהדר.
0: כן, כן, אבל אנחנו, וזה מה שאני רוצה לומר, למי שלא הכיר אותך בשנים של הו יוליה, הייתה לו הזדמנות עכשיו להכיר אותך, כי אנחנו נהננו ממך, מהכניסה שלך לדמות, מהמשחק הזה. דרורה, דרורה.
1: כן, דרורה. אני מאוד אהבתי את הדמות הזאת, היא גם דיברה אליי. היא באמת, ואני השתדלתי מאוד שהיא לא תהיה קריקטורה, אלא באמת בשר ודם.
0: וזה הורגש ככה.
1: חבל לי שהם הרגו אותה. הרגו אותה בפרק השני, ואם הם יחזרו, אלא אם כן הם ירצו להחזיר את הרוח של דרורה. אני אשמח לעשות.
0: כן. עשית פרויקט מאוד מיוחד,
1: כן.
0: של סטודנטית במכללת ספיר, וזה נקרא החלון. נכון, מה זה היה, שושיק? תספרי לי על הקשר עם השחקנית הצעירה ועם הבימאית.
1: תראה, גם פה, אתה יודע, למרות שהתפקיד היה עם מעט מאוד מלל, אתה יודע, מעט מאוד דיבורים, ודווקא בגלל זה אהבתי את התפקיד, כי הוא, האישה הזאת ביטאה את הכל בתחושות, בפנים, אתה יודע, וגם נוצרה מערכת יחסים בין הילדה הזאת שמשחקת אותה דיאנה גולבי, שהיא גם זמרת נהדרת והיא גם שחקנית טובה, והבמאית כשבאה אליי עם התסריט, גם כן בחורה מאוד רצינית, מאוד מעמיקה ומאוד משתפת פעולה, מאוד נהניתי בה, זה גם כן, זו הייתה חוויה בשבילי, כי זה היה פרויקט של סטודנטים, וגם האורך, מאוד אהבתי אותו, אני מאוד אהבתי את כל החבורה הצעירה הזאת, ועוד פעם, אני אוהבת מאוד אנשים צעירים, והתחברות עם אנשים צעירים, זה מאוד דיבר אליי, גם בגלל זה עשיתי, ועכשיו עשיתי גם כן איזה יום צילום בסדרה חדשה על אביב גפן,
0: אבא מטפל.
1: שנות הירח.
0: ומה עם אבא מטפלת?
1: גם, הנה, גם זה היה נחמד, כי דיבר אליי השחקן, יובל סמון, אני מאוד אוהבת אותו. כן. הוא בחור מאוד מוכשר.
0: את אומרת שאת אוהבת לעבוד עם הצעירים.
1: אני אוהבת מאוד לעבוד עם צעירים. אני אוהבת אנשים צעירים מאוד מאוד. יש לי חברים צעירים.
0: כן.
1: אתה יודע, אני בפייסבוק עם חברים צעירים. גם לימדתי עד שנה שעברה בבית צבי,
0: כן.
1: לימדתי שפה, לשון,
0: כן.
1: דיקציה.
0: כן.
1: וכל התלמידים שלי נשארו חברים שלי בפייסבוק עד היום.
0: הם צריכים להודות על כך שאת נמצאת איתם, כי להם יש עוד הרבה מה ללמוד ממך, ואני שמח לשמוע שאת כל כך נהנית מהם.
1: כן, אני עוד, מאוד נהנית מהם. עוד... אני גם שמחה לעזור להם. ו... כן. כן.
0: שושיק, אני רוצה, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, שכפי כן. שאמרתי בתחילתה, אני רוצה לדבר עם שושיק שני, לא כמו התוכניות האחרות שישר מדברים על השירים ועל זה, וארי כלבי, במחילה מכבודו, הפעם אני רוצה לעשות את התוכנית עלייך. הייתם מאוד מעורים בסצנה התל אביבית, הייתם במרכז העניינים. את אומרת שאת אוהבת לעבוד עם הצעירים. איך הייתה הבוהמה אז? היו חברויות, היו קנאות, היו סנאות, איך זה היה?
1: תראה, בכל מקרה הייתה יותר אהבה ופחות קנאה ופחות שנאה ממה שאני רואה כיום. היו חברויות, כן, מאוד, כן. היו. אהבה וחברויות ועזרה הדדית, ואני כן צריכה להגיד על אריק, הוא היה תמיד, זה אחד הדברים שכן כבש בו, הוא היה בן אדם מאוד טוב לב, מאוד טוב,
0: כן.
1: והוא לא דיבר שרה באף אחד, ותמיד כן. שמח לעזור, אבל זה היה הקו המנחה אז, היו חברויות.
0: חשבתי על זה, חשבתי על זה, מה רצית להגיד שושיק?
1: שכיום אני פחות רואה את זה, אבל זה בכלל ישנו כיום יותר. בזמננו אנשים היו יותר טובים אחד על השני,
0: כן.
1: הרבה יותר, וזה מה שכאן עכשיו קורה בקורונה הזאת, שאנשים פחות מדי אוהבים אחד את השני. זה חסר. והלוואי שהיה יותר, ואז גם הקורונה הייתה מסתלקת. זו עניות דעתי.
0: זה משפט ששמרתי לשמוע בוודאי לסיום, אבל רק עוד מילה אחת על מצב התרבות. איך הוא ניבא וידע, אריק, לשיר לא גומר את החודש, לא גומר, שהיום זה
1: כן,
0: פשוט
1: זה
0: קטסטרופה.
1: כן, זה עדיין תופס, זה עדיין קיים. כן, כי אנשים לא מסתפקים במועט, כבר אז כשהוא שר את זה,
0: כן.
1: לא הסתפקו ולא היו שמחים בחלקם, לכן לא גורם את החודש.
0: אבל אני מאחל לך להמשיך לעשות דברים נהדרים שנוכל ליהנות ממך, ובריאות טובה, שושיק שני, אני מודה לך מקרב לב.
1: אני מודה לך גם כן, ואני מאחלת כל טוב לכל עם ישראל, ואהבת לרעך כמוך.
0: אמן. שמחתי לארח בהידברות את שושיק שני. תודה לטכנאים יוסי תנורי, לריסה בלטר קץ, אילן אזולאי ויאיר ניומן, ותודה ליגאל בוטון. שלום לכם מאזינות מאזינים ושבוע טוב.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השם
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. קודם לכן נמסר מצהל כי הנשק אותר וכי נמשך המרדף אחר המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוא נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן, בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שאגת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כ-90 מטוסי תדלוק אמריקניים כבר מוצבים בנתב"ג, ברמון ובבסיס עובדה. גורם ישראלי אמר היום לכתבנו כי ישראל נערכה למתקפה אמריקנית עצימה בליל שבת, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה באזורנו. הגורם הוסיף כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. בתוך כך הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל ראש חוליית נוחמה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנד אבו רזל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן והמשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה אימה החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים הם פונו בכוח והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. בצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17, פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. עורך החדשות רון נסיאל. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום, שבוע טוב, אי שרון.
1: הלאה נורי, שבוע טוב, שבוע חדש, למונדיאל.
0: נכון, נכון, זה שבוע של חזרה לשגרה, יש כאלה שזה קשה להם, יש כאלה שזה פחות.
1: ואתה, בסדר, אתה איפה בתוך הדבר הזה?
0: אני מתגעגע כמובן, כן, אבל החיים לימדו אותי כבר הרבה פעמים אני אחרי מונדיאלים. מונדיאל הוא עובר, ואחרי יום יומיים אחרי שהוא נגמר, כמעט לא זוכרים אותו.
1: כמו חתונה.
0: השוואה נהדרת, פשוט השוואה נהדרת.
1: חתונה זה יותר קצר, לפחות המונדיאל, אתה יודע, היה לך פרק זמן ארוך, עם ריגושים, עם שינויים, עם הפתעות.
0: כן, אבל חתונה זה פעם בשנתיים, והמונדיאל זה פעם בשנתיים. לא, סתם, סתם. סוג של הומור טיפשי. טוב, בואו, אנחנו כאן בסביבה, נכון?
1: אנחנו כאן בסביבה.
0: כמעט שכחנו את העניין הזה, כן.
1: אנחנו כאן בסביבה לקראת שבוע חדש, לקראת, אתה יודע, שאלות חדשות שעולות בסביבה. אתה זוכר בתוכנית שלנו בשבוע שעבר, סיימנו אותה עם סיפור משבר המים בערבה התיכונה, שלא אתה ולא אני הכרנו, וזה ממש הפתיע אותנו.
0: נכון.
1: אז היום אנחנו נתחיל את התוכנית בדברים האלה, וננסה להבין בדיוק על מה מדובר, וגם לקבל תשובות.
0: נכון, אבל קודם נדבר כהרגלנו עם מיכל וסרמן לחדשות הסביבה. שלום, שבוע טוב, מיכל.
2: שלום אורי, שלום שרון, שבוע טוב. נתחיל בחוק חוק פסולת הבניין שנכנס לספר החוקים אחרי כמעט 20 שנים של עיכובים. מדובר באחד החוקים החשובים לסביבה, לטבע, לשטחים הפתוחים. אין היום כמעט יער בארץ שאין בדרך אליו גבעות של פסולת. החוק החדש יחייב קבלנים לפנות את הפסולת רק דרך מובילים מורשים. הם יחויבו לנהל מעקב דיגיטלי רציף של המסעית, ויש עוד תנאי חשוב, העברת התשלום למוביל רק אחרי קליטת הפסולת באתר מוסדר, וגם יהיו עוד כנסות יותר כבדים. אז יש עתיד, יש סוף לפסולת הבניין בשטחים הפתוחים אצלנו.
1: מאוד כיף שיש חוק שעובר, ואת יודע, יש הסכמה גורפת על החוק הזה, שאומרים איזה יופי שהעבירו סוף סוף את החוק הזה. איזה כיף שיש משהו כזה. כן.
0: קדחת מערב הנילוס, שזה צרה שאנחנו מכירים היטב, כן?
2: כן, וזה מקרה ראשון לקיץ הזה של חולה מאומת לנגיף הזה, לקדחת מערב הנילוס, תושב תל אביב, ובחן שחלה במחלה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשות המקומית להגביר את מאמצי המניעה, הניטור, ההדברה, ויש קריאה לציבור לצמצם מקורות של מים עומדים, להשתמש כמה שאפשר בתכשירים דוחים. זה חשוב ומונע תחלואה של הנגיף הזה. בדיקות שנעשו עד עכשיו בארץ בעונה הנוכחית לא נמצאו יתושות נגועות בנגיף, וממשיכים לעשות, אבל חשוב שהציבור, שכולנו,
0: ממש ככה, ממש גם היה בשנה שעברה, ואחר כך זה יחמיר, כן, זה מאמץ קבוצתי, מה שנקרא, להתגבר על הדבר הזה.
2: נכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו עוד מסימני הסתיו, נכון? שבוע שעבר דיברת על החצב, ואמרנו שזה באמת קצת מוקדם, ועכשיו את עם עוד סימן שכבר מגיע.
2: כן, אז בשבוע החולף מדווחים גם באגמון החולה, שהציפורים הנודדות הראשונות נחתו במקום. מדובר בעיקר בציפורי שיר ממינים שונים וענפות, עוד לא הלהקות הגדולות של האגורים, אבל הערכות שהן שגם הן צפויות להגיע בעוד כמה שבועות. אז למרות שזה ככה נראה לנו רחוק, זה מתקרב.
1: כן. זה, דרך אגב, זה משהו יוצא דופן בתקופה הזאת? כאילו, מה הם אומרים שבאגמון, או שזה התקופה שזה מתחיל?
2: קצת מוקדם מהרגיל, כמו החצבים, קצת כמה שבועות לפני המועד המשוער שלהם.
0: טוב, הכל משתנה הרי במה שקשור למזג האוויר. בסדר, בשביל זה אנחנו פה, כן.
1: לא, למרות שאצלנו, דרך אגב, אנחנו יחסית ממש בסדר, גם השבוע הזה שהיה יותר חם מהרגיל, אז הוא, אתה יודע, ידענו שבועות גרועים יותר, ועד השבוע הזה עברנו ממש בסדר, אבל אנחנו רואים מה קורה באירופה, ששם חם משמעותית.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: טוב, מיכל, תודה, אנחנו מאוד נודים לך.
2: תודה.
0: הנה עכשיו על מה שדיברת, שרון, בתחילת התוכנית, משבר המים בערבה, שנחשפנו אליו, צריך להגיד בצורה עוצמתית בשבוע שעבר, ואנחנו הולכים לדבר על זה גם עכשיו, ונגיד שלום להילי אשת, שהיא מגדלת מרים מעין יהב. שלום הילי.
3: אהלן, שלום שלום.
1: היי הילי, אז ספרי לנו, זה באמת כל כך משמעותי? המחסור הזה במים?
3: זה באמת כל כך משמעותי. בדיוק דיברתם על מאפייני הסתיו שהגיעו מוקדם יותר, מוקדם השנה, ואנחנו חווים פה קיץ מאוד מאוד עוצמתי, ויחד עם הקיץ העוצמתי הזה אנחנו השנה במשבר מים חמור מאוד בערבה, חמור מאוד.
0: שזה אומר מה? תנסי לתאר או לספר או להגדיר אותו, את המשבר הזה.
3: ממש פשוט, פותחים את הברז והמים לא מגיעים לקצה הצינור. אנחנו לא מצליחים להשקות את המטעים שלנו בכמות המים הנדרשים כדי להביא יבול איכותי ומניב לעונה הקרובה.
1: מה, זה משהו מפתיע? כאילו, אתם קמים בבוקר כי אתם חקלאים, ואני מניחה שאתם קמים עם שחר, בטח בערבה, נכון? כי אחר כך כבר זה בלתי אפשרי. מתעוררים ומתכננים לעבוד וזה בלתי אפשרי?
3: הנושא הוא מאוד מאוד מורכב. הנושא הוא מורכב כי הוא גם משפיע השפעה ישירה על הגידולים, לצורך העניין על התמרים, שהחודש האחרון היה חודש מאוד רגיש עבורם בנושא ההשקיה, חודש שבעצם הם גדלים.

0: או שפשוט אתם באים לעבוד ואין מים?
1: אנחנו נערכים לכמויות מים האלו. ידענו שהורידו לנו את מכסת המים. כל שנה מורידים לנו פה שוב ושוב ושוב את מכסת המים. כשאנחנו פתחנו את המשק שלנו בשנת 2016, נתנו לנו מכסת מים מסוימת. על פי מכסת המים הזו אנחנו תכננו את החקלאות שלנו, את כמות העצים שנתנו בתחשיב לעץ בוגר לשנים קדימה, והגענו היום מה שנקרא למאני טיים, לעץ הבוגר, והורידו לנו בצורה משמעותית את מכסות המים. עכשיו אני אגיד שאצלי הפרי כבר על העץ, הנזק כבר נעשה. אני מסתכלת על השכנים שלי, על החקלאים שמתכננים את העונה הקרובה, שצריכים ממש בשבועות הקרובים לשתול שתילים צעירים באדמה, והם ביטלו הזמנות של שתילים, ביטלו הזמנות של שתילות בקרקע, כי הורידו להם את מכסת המים. ואחרי החוויה שלנו ביוני וביולי, שלא היה לנו מספיק לחץ בצינורות להזרים פה את המים, זה אסון גדול, זה גם אסון כלכלי לאותו משק, שחקלאות היא בכלל ככה בשנים האחרונות מאוד מורכבת, בטח באזור שלנו. ואני רגע אגיד שכל מרחב הערבה וכל הקו המזרחי של מדינת ישראל מושתת על חקלאות. וללא החקלאות הזו, אנחנו לא נהיה פה, הקהילות שלנו לא יוכלו לפרוח ולגדול פה, וזה לא נוגע רק לחקלאים, זה נוגע לקהילות שלנו שגרות פה, בצלע המזרחית של מדינת ישראל.
2: אילי, אני רוצה לשאול אותך אם אתם יודעים למה. אני יודע שבחורף היו שם גשמים, נכון שרון?
1: נכון.
2: לא מעט גשמים, וכל פעם דיברו על מאגרי מים שהתמלאו ותמונות מאוד יפות. אז מה קרה?
1: היו גשמים והיו פריחות יפהפיות, והקרקע שלנו קיבלה את קצת מים שהיא יודעת לקבל פה בנגב בחורף. אבל יש פה כמה גורמים וכמה משתנים. יש מספר בערות שנמצאות בצד הירדני שקרסו, שהפסיקו לעבוד, ובגלל מגבלות ביטחוניות כאלה ואחרות לא אפשרו לצוותים של מקורות להגיע ולתחזק את הבערות האלה, בערות משמעותיות שהפסיקו להניב לנו מים. מעבר לכך, יש את התשתיות, תשתיות שאני כבר מ-2016 שומעת שהן מתוכננות להגיע לערבה, והשאלה היא מתי. זה שמאכילים אותנו פה לוקשים ומספרים לנו סיפורים שיש פרויקט ויש צינור והוא יגיע והוא תכף פה, אני מ-2016 מחכה לצינור הזה והוא לא מגיע. ואני גם אגיד יותר מכך, הצינור הזה כשהוא יגיע הוא לא יזרים לנו מספיק מים, הצינור הזה צריך להיות צינור גדול יותר ומשמעותי יותר. ואנחנו אילי. כבר מיצינו את ההבטחות האלה, אנחנו פה קוראים לעזרה.
2: אילי, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. מקווים יחד איתכם שהכל בסופו של דבר בצורה כזאת או אחרת תיפטר, למרות שאני לא רואה כאן פתרון באופק. אז בשלב הזה אנחנו מודים לך, תודה אילי.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה.
0: אשת. טוב, זה קריאה, אתה יודע.
2: קריאה נואשת.
0: קריאה נואשת. היא אומרת, אני מבקשת עזרה, וזה לא יאמן שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, שמקלקלת את הסיפור הזה של המים מראש, ואחת מהמתקדמות בעולם, ויש פה אזור שלם שלא מקבל את המים שהוא זקוק להם.
2: ועוד אזור יבש וחם באופן מיוחד, זה לא סתם אזור.
0: זה שמגדל חקלאות, ואנחנו יודעים שמגדל חקלאות, זה לא משהו חדש. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, שלום יחזקאל.
3: שלום, שלום.
0: אז מה אומרים? להילי ולכל מי שנמצא שם באזורים האלה, חקלאים, שבאמת עושים מלאכת קודש, אנחנו מעריצים את החקלאים, וזה משהו שחשוב למדינת ישראל, ואין להם אפשרות להשקוט את המטעים שלהם.
3: אז אילי צודקת, באמת הבעיה היא כרגע, לפחות בטווח הקצר, ותכף נספר מה אנחנו עושים כדי לפתור את הבעיה, באמת האזור הזה זה אזור שנשמח בעיקר על החקלאות, ואולי יהיה קצת תיירות, ולכן תפקידנו להביא מספיק מים לאזור הזה, כדי שהאנשים היקרים האלה יוכלו להמשיך ולשבת ליד הגבול במקומות הלא פשוטים והחמים והמאתגרים האלה, ולאבד את אדמותיהם. האזור הזה, כמו שנאמר, הוא למעשה אזור מאוד מאוד מרוחק ממרכז הארץ, ולכן אנחנו, כמה פתרונות שיש כרגע, או בעצם למעשה הבעיות שיש כרגע, הם ממש כמו שאילי תיארה. האזור הזה נסמך על קידוחי מים מקומיים. רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על חלק מהקידוחים שנקדחו לעומק של 1.5 קילומטר, 1,500 מטר, זה קידוחים מאוד מאוד מאוד עמוקים, וגם מאוד מורכבים לתפעול.
2: אבל יש מים, אתם מגיעים למים שם?
3: כן,

0: מגיעים למים, אבל הקידוחים האלה זה למעשה מפעל קטן אמנם, אבל מפעל מאוד מאוד מורכב, שקורות בו תקלות מדי פעם, ולכן, ולצערין הם קורות לפעמים דווקא בידוק כשאנחנו צריכים את המים האלה לטובת השקיה. ובנוסף, מה שלי תארה, זה נכון, על פי חלק מהסכם השלום ממלכת ירדן, חלק מהקידוחים שלנו, שעליהם אנחנו, האזור הזה נשמח, נמצאים מעבר לגדר הגבול, וגם הם מדי פעם חווים תקלות, וכדי לתקן את התקלות האלה, נצטרכים להיכנס צוותי עבודה של חברת מקורות, לעבור את הגדר, לתקן את הקידוחים האלה, ולא תמיד התאומים הביטחוניים האלה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך על התקלות הראשונות שדיברת, לא על אלה שנמצאות בשטח ירדן. אתה אומר, תקלות לפעמים קורות. תקשיב, זה תקלה, זה משהו שאת יודע, יש הפסקת חשמל אצלי בבית, וזה עולה אחרי חצי שעה בכל היישוב. אבל זה לא תקלה שהם, כל המטעים שלהם נהרסים, והם צריכים להקטין את המטעים לשנה הבאה, והם מאבדים כספים, כי במשך תקופה לא מגיע לשמיים. זה לא תקלה.
2: אנחנו שמענו ייאוש מהילי, ולא רק ממנה דרך אגב.
0: אז תכף נספר, בכל זאת אני אגיד להילי, וגם אני אתן לה גם נתונים, מתי הייאוש הזה או מתי הנושא הזה ייפטר. אבל בהחלט שרון, כמו שאמרת, בסוף יש פה הרבה מאוד קידוחים. מדובר פה בשטח מאוד מאוד גדול, ב-150-170 קילומטר, שלאורכו פזורים הרבה מאוד קידוחים, וברגע שנופלים מספר לא גדול של קידוחים, 2, 3, 4 קידוחים, שזה דבר שיכול לקרות, כי בסוף הדברים האלה זה דברים טיפוליים מאוד מאוד מורכבים, שמוחזקים על ידי חברת מקורות מאוד בזהירות, ובצורה מאוד מאוד טובה ואמינה, אבל זה קורה.
2: כמה קידוחים כאלה נפלו?
0: כמה קידוחים, אני לא יודע להגיד כמה נפלו, אבל נופלים
2: לא, כי אני רוצה להבין כמה קידוחים נפלו מתוך הסך הכל שיש, שגורמים לכזה נזק.
0: אין לי את הנתונים כמה קידוחים נפלו, אבל אני אומר מספיק שנופלים מספר לא גדול של קידוחים, והם לא מספקים את המים מספר שעות, או יכול להגיע גם מספר ימים, באמת יותר בעיה.
1: אבל אנחנו מדברים על נזקים שזה לא יום-יומיים, אנחנו מדברים על תקלות, כמו שהגדרת אותם, ארוכות טווח, וזה משפיע על הפרנסה של האנשים, וזה משפיע על הגידולים של האנשים, ואני לא מבינה איך מדינת ישראל, שדואגת למים מותפלים, ודואגת עכשיו לצינור ההפוך לכינרת, ודואגת לכל כך הרבה דברים, לא דואגת לאנשים האלה, החקלאים האלה, שחייבים להתחשב בהם, קודם כל, בערבה התיכונה המרכזית. איך יכול להיות שלא עושים את זה?
0: אז קודם כל עושים את זה, שרון. בשנים האחרונות, משק המים השקיע כ-800 מיליון שקל בהבאת מים לאזור הזה, גם המערכת הארצית, צינור שמגיע ממתקן התפלה אשקלון, עושה את כל הדרך עד נחל צפית, ומשם דרומה.
2: כן, אבל גם... אתה שומע מה קורה עם הצינור. הצינור נכון, לא אז מספק, אז... לא מספיק מים, וגם כאשר הוא יוגדל, הוא לא יוגדל מספיק כדי להעביר מספיק מים לאזור. אנחנו מדברים על, על, על תיקונים, או על אפשרויות תיקון שמדובר על שנים קדימה בכלל.
0: נכון, אז בוא נדבר באמת על הפתרון לטווח הארוך, וזה דברים שאפשר לראות אותם ממש בשטח. מי שמגיע היום לאילת, רואה מתקן התפלה סבחה, שנמצא קצת מצפון לאילת, שכיום מספק כ-18 מיליון קוב, ואנחנו קיבלנו החלטה יותר מלהכפיל אותו, התפוקה שלו אמורה לגדול לכ-40 מיליון קוב.
2: מתי?
0: אז אנחנו מדברים לקראת סוף העשור, שנת 2029-2030, ממש אפשר לראות את העבודות, להקים מתקן התפלה, אמנה זה מתקן לא גדול, לוקח...
1: לא, אז מה אתה רוצה שאילי תעשה בזמן הזה? וכל אותם חקלאים, אנחנו מדברים על עוד 4-5 שנים. מה הם אמורים לעשות? שהבטיחו להם מכסות מסוימות, הם לא מקבלים את המכסות שהבטיחו להם, הם מקבלים הרבה פחות מים, הם באמצע הגידולים, הם לא יכולים לגדל שום דבר. מה הם אמורים לעשות?
0: אז מה שלי תראה שלמעשה, כיוון שמספר הגידולים הולך וגדל, למעשה כמות המים שנשארת קבועה במקרה הטוב...
1: לא, היא אמרה, זה לא מה שהיא אמרה. היא אמרה שכשהיא תכננה מים מגדלת, היא עשתה את זה על סמך המכסות שנתנו להם אז. וכל שנה מקטינים להם את המכסות. להפך, זה הפוך. היא עשתה את זה על בסיס מה שהבטיחו לה שהיא תקבל.
0: נכון, כי יש יותר חקלאים וצריכים לחלק למעשה את המים ליותר ויותר חקלאים. אבל אני כן רוצה לדבר על הטווח הארוך. אתם צודקים? כרגע אנחנו מדברים על מספר שנים שאנחנו נצטרך לגשר עליהם ולהמשיך ותחזק את הקידוחים האלה בצורה כמה שיותר טובה. ותאמינו לי שנעשים מאמצים גדולים מאוד מאוד על ידי חברת מקורות כדי לשמור על הקידוחים האלה ברמת אמינות מאוד גבוהה, אבל צריך להבין, האזור הזה הוא קצה המערכת, הקידוחים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מורכבים, ובנוסף יש לנו טבעות הביטחוניות, שלא מאפשרות לעתים להיכנס ולעבור את הגבול, ולתחזק את הקידוחים שנמצאים מעבר לגבול.
2: לא, זאת אומרת, אנחנו נשארים מהרבה מאוד סימני שאלה. בואו נגדיר את זה ככה.
1: אם אני הייתי חקלאית עכשיו, הייתי נכנס ללחץ. אתה אומר
2: ש... הם בלחץ, לא צריך להכניס אותם ללחץ.
1: כן, ששום דבר לא ישתנה עד לפחות עוד 4-5 שנים, ונקווה שכאילו התחזוק של הקידוחים הקיימים יעבוד כמו שצריך.
0: קודם כל, יש לנו אתגרים, אנחנו צריכים לתחזק יחד עם חברת מקורות את הקידוחים האלה בצורה טובה. תקלות ימשיכו לקרות, כי המפעלים האלה באמת מפעלים מאוד מאתגרים, אבל מוקמים מאגרים שיאפשרו את הוויסות של המים, אושר להקים צינור נוסף ממרכז ממתקני התפלה שעבור דרך הצין ויגיע לערבה תיכונה, ובתוך מספר שנים הבעיה הזאת אמורה להיפטר, ובמקביל את הגישור הזה באמצעות תחזוקת הקידוחים ברמה גבוהה, הדבר הזה נעשה, ונצטרך להמשיך ולשפר ולעבוד עליו.
2: יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, תודה שדיברת איתנו. באת לענות על הטענות הלא פשוטות. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אז אנחנו כבר בעצם, נכון, בעיצומה של עונת השריפות, ראינו, שידרנו ביחד שרון במוצאי שבת, שריפות בכמה וכמה מקומות בארץ הגדולה שבהן בחוות גלעד, נכון, בשומרון, וזה הנושא הבא שנעסוק בו.
1: כן, אז אנחנו מדברים על מיזם חדש של השומר עם קקל, לשמירה ליערות בקיץ. נגיד שלום ליובל תדמור, מנהל שומר היער, שלום לך.
3: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר, מה ההבדל בין שומר היער ל...
3: אני אגיד שזה לא מיזם חדש, זה מאוד חשוב להגיד.
1: אוקיי.
2: זה מיזם.
3: וזה, כן, וזה ארגון השומר החדש. זה ככה לפתיחה.
2: אוקיי.
3: אז זהו, אז כן, מה השאלה? סליחה.
1: רשום לי, מנהל שומר היער, מה זה שומר היער?
3: נכון, אז מיזם שומר היער זה מיזם של ארגון השומר החדש, ושל קקל, שהוקם באמת לפני יותר מעשור, במטרה, קודם כל, לחבר עובדים לשטחים הפתוחים וליערות, אוקיי? להעסיק אותם, את העובדים, את האנשים ביער, להביא מתנדבים ליער, ולייצר פה נוכחות ועבודה, שבסוף מונעת פשיעה יערנית.
2: רגע, אז המיזם הוא כוח אדם? זה מה שאתה אומר?
3: לא, ממש לא. אוקיי. זה מיזם חברתי, אוקיי? שבסוף קקל הייתה צריכה על הצורך בשיתוף פעולה עם גוף שיודע לתת מענה גם מבחינת עובדים וגם מבחינת מתנדבים שמחפשים משהו מעבר ללהיות עכשיו קבלן גיזום, אלא לבוא, מתנדבים שרוצים להתנדב ביער, לבצע סיורים בלילה, להטריע על שריפות, כמו שדיברתם בהתחלה, וגם עובדים שרוצים לקחת חלק ולעשות משהו משמעותי, לשנות את המציאות.
2: אז תן לי שוב להבין, אתם בעצם מספקים את כוח האדם, את האנשים שיבואו לעשות את הדברים האלה.
3: אנחנו בעצם מעסיקים עובדים ומביאים מתנדבים, אוקיי, ובשיתוף פעולה עם קקל אנחנו מייצרים, משנים את המציאות ביערות בשנים האחרונות. זה מה שקורה, זה המיזם הזה. אני אגיד שזה...
2: למה? כי אין מספיק אנשים כדי להתמודד עם שלל הבעיות שיש?
3: לא, כי לשומר החדש, שזה ארגון שמאמין בלהיות נוכח בשטחים הפתוחים, אנחנו יודעים שהנוכחות, וככל שנחבר יותר אנשים לשטחים פתוחים וליערות, ככה תחושת הביטחון, גם אנשים מרגישו מחוברים לשטח, וגם תחושת הביטחון סביב הקיבוצים, המושבים, הערים שסביבם יש יער, היא תגדל. כי ברגע שיש מתנדבים ועובדים ביער במשך כל היום וגם בלילה שיש מתנדבים, אז בסוף לא קורטים עצים באופן בלתי חוקי, אין השחתה עכשיו של חניונים, אוקיי? אין ונדליזם, אין השלכה של פסולת, כי יש אנשים שמסתובבים.
1: אבל יובל, הדבר המרכזי זה הנוכחות באותם שטחים? זה שיש מישהו שמסתובב ואז יודעים שיש מישהו שמסתובב ולכן לא יבואו ויעשו את הדברים שדיברת עליהם?
3: כן, זה גם נוכחות, וזה גם עבודה פיזית. זאת אומרת, יש צוותי עבודה מקצועיים שמבצעים עבודות גיזום ונטיעה ומערך כיבוי שאנחנו בעצם מסייעים לקקל בכיבוי שריפות.
1: למה לקקל אין מספיק כוח אדם בשביל הדברים האלה? זה עבודה שלהם, לא?
3: לקק"ל יש, קק"ל יש להם את העובדים שלהם, אבל בסוף קק"ל מחזיקה בהכי הרבה שטחים פתוחים במדינת ישראל, אוקיי? ובסוף הסיוע הזה שלנו, שיתוף פעולה הזה איתנו, הוא מתבקש, כי בסוף השומע החדש נמצא בשטחים הפתוחים, גם בשטחים החקלאים, והיערות, אנחנו חייבים גם להיות שם.
2: תן לי דוגמה של דברים שעשו האנשים שלכם ביערות במהלך התקופה של הקיץ.
3: עושים קווי חיץ מסביב ליישובים, אוקיי? בשביל למנוע התפשטות של שריפות לתוך היישוב. מבצעים גיזומים ודילולים בתוך היער, שזה פעולה שמונעת את ההתלקחות של האש. עושים הרמות נוף, שזה לגזום את הענפים הנמוכים של העץ בשביל שהאש לא תטפס לצמרות. עושים קווי חיץ בתוך היער עצמו כדי שהכבאיות של קק"ל ושל קאבה יוכלו לעבור. זאת אומרת, זה רק פעולות וגם נטיעות.
1: עכשיו, מי שבא לשומר החדש זה בדרך כלל חבר'ה לפני גיוס, נכון?
3: לא.
1: לא.
3: אחרי גיוס.
1: אחרי גיוס, אוקיי.
3: כן, כן. אין, לא, לא, לא, לא, לא מגיעים מתחת לגיל 18 לפני גיוס. מגיעים חבר'ה שסיימו צבא, גם חבר'ה בגיל טיפה יותר מתקדם, שפשוט רוצים לקחת חלק בדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי ומשנה מציאות בשטח, כי בסוף עובד שיוצא לעבוד ונוטע עכשיו בשטח חדש, הוא יבוא לשם אחר כך עוד 10 שנים, הוא ידע, בוא נה, אני נתתי, או אני גזמתי.
1: אבל מי שמגיע לשומר היער מגיע ספציפית בשביל לעבוד ביערות? או שאתה בא לשומר חדש ואומר, אוקיי, אני אשמח להיות חלק?
3: יש בשומר החדש עוד המון תוכניות שהן תוכניות חינוכיות ותוכניות מבצעיות. אני מנהל את המיזם עם קק"ל, שזה נקרא שומר היער, שזה נישה, שוב, מאוד גדולה וותיקה. ושוב, מאזור הגולן עד מצפה רמון, כל יום יוצאים צוותים, מגיעים מתנדבים לבצע גם פינוי של פסולת ואיסופי גזם.
2: איך אתם אוספים את כוח האדם?
3: מה זה?
2: מאיפה אתם מביאים את כוח האדם הזה? זה מתנדבים ברובם?
3: זה מתחלק, קודם כל מתנדבים, זה יכול להיות שלל של קבוצות, זה יכול להיות מכינות, זה יכול להיות צוותים שעכשיו השתחררו ורוצים לעשות איזה יום או יומיים, זה יכול להיות בתי ספר בגילי תיכון שרוצים את זה. זה המתנדבים. מבחינת העובדים, זה מאוד משתנה. זה גם יכול להיות חיילים משוחררים, וגם חבר'ה שמגיעים, כמו שאמרתי, מחוברים לטבע ורוצים, חבר'ה עם רקע חקלאי ורקע של חיבור לאדמה. וזה פשוט חבר'ה נהדרים.
2: טוב, יובל, תודה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הפרויקט הזה, אנחנו מאוד נודים לך.
1: תודה.
3: בכיף.
2: תודה, תודה.
3: ביי ביי,
2: נתראות. עכשיו הזמן להגיד שלום לראש עיריית הרצליה, יריב פישר, שלום שלום אדוני.
1: שלום יריב.
4: שלום אורי, שרון שרון, עשה לי חשק לעבור לתקופה, ככה. בסדר.
2: כן, אבל אתה פותח בסוג של מאבק מעניין, נגד הדשא הסינתטי. אני צודק, נכון?
4: אתה צודק, אבל זה... כאילו זה מסוג ההחלטות האלה שישבו לי ככה כל הזמן, זה קורה, זה קורה, וזה החלטה טבעית, בלי שום מאבק מתקבל באדם מטורפת, כאילו למה לא קרה קודם?
2: רגע, אז תסביר למה קודם כל.
4: זה, אני מכל כיוון רוצה רגע לדבר על זה, זה מכוער.
2: זה נכון רגע.
4: זה מחמם, זה לא סביבתי, זה מסרטן, ואני רוצה, שרון מבינה מזה יותר ממני, אבל כל הסיפור של ה... התחממות כדור הארץ, ההתחרפנות של כדור הארץ, מה שאנחנו צריכים להתכונן אליו, יש מחקר שיצא עכשיו של כיבוי, שאנחנו צריכים להתכונן לאיזשהו חורף מטורף, וכל הסיפור של הדשא הסינתטי הזה, שהוא בעצם מונע את החלחול, איפה שלא תיגע, אנחנו צריכים להתכונן לחורף, מדברים על 300 מילימטר גשם, 150 מילימטר גשם, ב-24 שעות, 48 שעות, דברים שאנחנו לא יודעים להתמודד מולם, ואנחנו, בעיריית הרצליה עובדים מאוד במסור, מתכונן לחורף שכזה, אנחנו כרגע ממש בימים אלה מטפלים במערכות ביוב וניקוז שלא נגעו בהם שנים, ככה צריכים להתכונן לעולם שלא הכרנו בכלל.
1: לא, זה נכון, כי באמת העניין של הצמחייה בתוך העיר יש לה משמעות מאוד גדולה, מכיוון שזה אוגר את המים.
2: וזה לא צמחייה.
1: וברגע שיש לך דשא סינתטי, אז אתה כאילו מאבד את האופציה המעולה הזאת.
2: אתה מרמה את עצמך ואת הסביבה.
1: כן, כן.
4: אני ביקשתי מהצוות שלי שרק יבדוק כמה מדובר בדשא סינתטי ברצליה, וברצליה יש לנו משהו כמו 550 קילומטר רחוב.
2: כמה?
4: הרצליה יש לנו 550 מטר רחובות. מתוך זה 10 דונם דשא סינתטי. זה מספרים מזויים. תחשבו אם 10 דונם של דשא סינתטי היה רק חלחול, אנחנו כבר באירוע אחר לגמרי.
1: אבל אתה יודע, יריב, זה אומר שבעצם אתם צריכים להשקיע הרבה מאוד כסף עכשיו, נכון? כי
2: צריך לשתול.
1: גם צריך לשתול וגם צריך לתחזק. נכון. דשא סינתטי, היתרון הגדול שאתה שם, זה נראה ירוק, ואתה לא, אתה עוזב את זה, אתה שוכח ממנו. דשא רגיל, הוא דורש הרבה מאוד עבודה.
4: נכון. המנהלי רובעים שלי, שהם באמת נסיכים, האנשים הכי כיף לעבוד איתם בעיר, הם אלה ששולטים באמת במה שקורה ברמה היומית, פינוי זבל, ניקיון, תחזוקה, הם לא מאוהבים בפרויקט הזה. כן. אבל יודעים שזה ייתן הרבה יותר עבודה. ועשינו כאן כמה ניסיונות בשנים האחרונות, לקחנו את הכיכרות, שתמיד הכיכרות בהרצליה מאוד מאוד מפורסמים, עם באמת עם הפרחים היפים. עשינו ניסיון ועשינו שם רב עונתי. וזה הרבה יותר יפה, שרון, וזה אומנם חצי שנה ככה...
1: לא, אין לי ספק שזה יותר יפה, אני אומרת, אתה צריך לחשוב מבחינה כלכלית, כאילו אני לגמרי בעד הדבר הזה, אבל זה פשוט צריך להשקיע בזה.
4: אז ברב עונתי אתה משקיע פחות בפרחים החדשים שצריך להחליף כמה פעמים בשנה, ואתה שם את זה פעם אחת, חד פעמי, אז נכון, צריך לעשות השקעה חד פעמית בתפטפות ומחשבים, והשקעיה, ומצד שני אפשר לעשות גם דברים אחרת, אין ספק שזה יותר יקר.
2: תגיד, תן לי כמה דוגמאות, תן לי בבקשה כמה דוגמאות למקומות שיש בהם דשא סינתטי בהרצליה, ואתה מוריד אותו.
4: לא, אורי, איפה לא, אני באמת כל פעם שאני מסתובב, אני רואה כל מיני מקומות.
2: תראה, אתה יכול טיפה לשפר את המקום שאתה נמצא, יריב, כי אנחנו טיפ-טיפה שומעים, אבל אם תוכל לשפר טיפה יעזור לנו.
4: זזתי.
2: יופי.
4: אני אומר ש... איפה אין את זה? בבתי ספר יש את זה, בכיכרות יש את זה. נכון. כשאתה מסתובב באמת במרחבים הציבוריים, יש את זה בכל מקום, ברחובות שלי, ברחובות הראשיים יש את זה, אין מקום, כי זה באמת הפתרון הכי קל. רגע, יש פה איזה שטח, בוא נסגור אותו. אנחנו לא רוצים להיות שם. כן. אנחנו כבר מתכננים את זה אחרת, כבר עושים את זה אחרת, וזה באמת נראה
2: אתה גם אחרת. אתה אמרת מסרטן, זה בדוק?
4: כן.
2: וואו, כן? יש קשר סיבתי בין דשא סינתטי לסרטן?
4: החומר מסרטן, ויש מחקרים שקראתי הרבה מהם. זה מגיע גם ל-60 מעלות ו-80 מעלות, שחומר כזה פלסטי מתחמם. כן, זה חומרים שמסרטנים בוודאי.
1: באמת, אני מברכת אותך על העשייה הזאת, זה כל כך חשוב באמת, ואיבדנו כאילו את המגע עם הקרקע, נכון? שכל מקום הפך להיות הדשא הסינתטי, ואתה חושב על גני שעשועים לילדים, ועל הילדים הקטנים שזוחלים על הדבר הזה, ושהוא כל כך מסוכן, ואתה יודע, יש את הגיל הזה שאתה מכניס כל דבר לפה, זה באמת לא לעניין. ויש משהו שהוא מדהים בזה שילדים קטנים מסתובבים, ויש קצת חול, ויש קצת אדמה, ויש קצת צמחייה, וזה חיבור שהוא אחר לחלוטין לקרקע.
2: דשא סינתטי כשמו כן הוא בלוף, גם בכדורגל דרך אגב, לשחק על דשא סינתטי זה
4: חתיכת מכה. אבל אורי אתה צודק, ויכול להיות שיהיה מקומות שזה לא יהיה יפהפה בהרצליה, ונראה קצת, אתה יודע, שיחים שהם לא מתוחזקים באלף, אבל עדיין לא נראה את הסינתטי הזה.
2: תגיד, אתה התחלת כבר בפעולה הזאת?
4: כן, כבר התחלנו, אנחנו מכינים תוכנית לכל 27, אבל כבר התחלנו בכל מקום חדש בהרצליה, אנחנו ממש הפסקנו לגמרי, וגם התחלנו להחליף, בצדון נחלפנו, בתיכון שלי בתיכון הראשונים כבר החלפנו, וזה כיף לראות שזה בעצם...
2: גם מדברים על השטחים לגמרי. הציבוריים, כמובן, אולי אפשר גם קמפיין לפרט, כן, לאזרח, גם זה יכול לעזור, אנשים שמים בבית וזה לא טוב.
4: ללא ספק, ואני כבר שומע חברים, ראשי אחרים ששואלים, ואני בטוח שזה רק מתחיל מכאן.
1: יריב פישר, ראש עיריית הרצליה, תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה רבה על היוזמה.
2: יפה, תודה.

0: אז הנה אנחנו ממשיכים. כשהנושא הבא שלנו זה העומסי חשמל, עומסי חום, רשת חשמל, וכל הסיפור הזה.
1: כן, בוא נגיד שזה מתקשר למה שאנחנו מדברים עליו.
0: כן,
1: כל שבוע, משבר האקלים, כל מזג האוויר הופך להיות קיצוני יותר, זה אומר שצריך יותר מזגן בקיץ, זה אומר שצריך יותר חימום בחורף, וכל הדבר הזה מתבסס על חשמל.
0: נכון, נכון. ואנחנו רוצים לדבר עם עדי חכמון, שהיא שותפה מייסדת וסמנכלית, כספים בחברת אנגריד, ככה זה נקרא, עדי?
2: נכון מאוד, אנגריד אנרגיה.
0: יופי. טוב, אני רוצה נגיד שזה במידה מסוימת קצת פרסומי, מה שאנחנו עושים עכשיו. אני ראיתי גם פרסומות כאלה ברשתות ודברים מהסוג הזה, ובכל זאת, בגלל החשיבות בחרנו לשמוע על מה מדובר.
1: כן, אז אני אנסה לא להתייחס ספציפית לחברה שלכם, אלא לעיקרון עצמו של הקושי במערכת החשמל.
2: אז מזג אוויר וחשמל הם כרוכים יחד בצורה מאוד מאוד חזקה. אז כמו שאמרתם, התחממות גלובלית בעצם הביאה את כל קובעי המדיניות בעולם החשמל לנסות ללכת הרבה יותר לאנרגיה מתחדשת. ובאמת בעולם אנחנו כבר במדינות רבות ב-50% מהייצור שמיוצר מאנרגיה מתחדשת, שזה בשורות מאוד מאוד טובות. בארץ אנחנו קצת מאחור, בערך 15-17% של אנרגיה מתחדשת. אבל בעצם אם כמו שאתם תיארתם, עד היום הביקוש לחשמל מאוד מאוד מושפע ממה קורה בחוץ, ממזג האוויר, וכל הזמן ההיצע צריך להתאים את עצמו למה שקורה בחוץ. אם יש פתאום סערה מאוד גדולה, הביקוש לחשמל גדל, אם יש גל חום קיצוני, הביקוש לחשמל גדל. והיינו רגילים כל הזמן שאנחנו מתאימים את פונקציית הייצור, את פונקציית ההיצע לאותו ביקוש שמשתולל לנו, ושבעצם ההתחממות הגלובלית גם ממש משפיעה עליו. ובגלל שאנחנו רוצים גם לעצור את ההתחממות הגלובלית, אז עברנו ליותר ויותר אנרגיה מתחדשת, אבל האנרגיה המתחדשת הזאת מקשה עלינו לספק חשמל, כי האנרגיה המתחדשת היא לא צפויה. בוודאי כששינוי מזג אוויר כאלה קיצוניים, פתאום יש אובך קיצוני, אז יש ירידה מאוד חדה במה שהפאנלים הסולריים מביאים לנו, ופתאום יש רוח מאוד חזקה, אז יש לנו הרבה יותר חשמל ממה שציפינו. ואם התרגלנו במשך הרבה מאוד שנים, שאנחנו ממש יכולים לשלוט בפונקציית הייצור הזאת, אנחנו מחליטים בכל רגע נתון מה היא תהיה, כשאני מסתמכת הרבה מאוד האנרגיה מתחדשת, הרבה יותר קשה לי לעשות את זה.
1: אבל דווקא בעבר, אחד הדברים שאמרו שהם יותר בעייתיים, כי אנחנו אמרנו, למה בערבה לא שמים עלי פאנלים סולריים ומנצלים את זה, אז אמרו שיש בעיה למערכת החשמל להעביר את האנרגיה הזאת, כלומר, יכולים לייצר את זה, אבל השינור הוא בעייתי, וצריך לטפל בצינור, וצריך להגדיל אותו, וזה היה הבעיה המרכזית.
2: נכון, נכון, אז זאת בדיוק הבעיה, שאנחנו צריכים בעצם לייצר רשת, גריד של חשמל, שהוא יודע להיות מוכן להרבה יותר מצבים קיצוניים, הוא יודע להיות מוכן שעכשיו יש המון המון שמש, והוא צריך להזרים את כל החשמל הזה, אבל אז ברגע אחד אין שמש, ויש צינור שעומד, ואין מה לעשות איתו. וככל שנכנסת יותר אנרגיה מתחדשת, אז אנחנו משתמשים בצורה פחות יעילה בגריד, ברשת החשמל. וסתם נכניס לראש 50% מהזמן, אנחנו אפילו לא משתמשים ב-50% מרשת החשמל.
0: עדי, אז מה הפתרון בעצם? לאגור החשמל באמצעות האמצעים?
2: ולכן הפתרון הוא לייצר גמישות. אנחנו רוצים שלא בכל רגע נתון שמישהו צריך חשמל, אני גם אצטרך לייצר אותו ולהוליך אותו. אנחנו רוצים בעצם להעביר, יש לנו קושי להעביר את החשמל ממקום למקום, אז בואו נעביר אותו מזמן לזמן, ונייצר יכולת ייצור ליד הצריכה של החשמל, ונשלוט בזה בצורה אגרגטיבית. וככה בעצם, אם אני בעצם דמיינו לעצמכם, שמחוץ לבית שלכם יש סוללה קטנה של חשמל, שנאגרת כשאין פקקים ברשת, ושהרשת פנויה, והיא שומרת את החשמל שם, וכשפתאום יש עומס ברשת, זה מאוד קשה, ואגב, זה גם בהלימה למחירים, כשמאוד קשה ברשת, ושיש עומס גדול ברשת, אז המחירים מאוד מאוד מתייקרים.
1: אבל גם הסוללות האלה הם דבר יקר. לנו יש פאנלים סולריים, ובאיזשהו שלב החברה שאנחנו יחד איתם, אמרו שהם מייצרים באמת את אותם סוללות שאתה יכול לאגור, ואמרנו מגניב, כי הרבה מאוד דברים אתה משתמש בלילה, אבל המחיר היה כל כך יקר שזה פשוט לא היה משתלם.
2: אז זה נכון שעבור צרכנים ביתיים זה עדיין הכלכלה לא מאוד חזקה, אבל בעסקים, ואגב, הודות לחדירה של רכבים חשמליים, שהפכו את הסוללה, שזו אותה סוללה, כמעט אחד לאחד, הסוללה שיש לנו ברכב החשמלי והסוללה שאנחנו משתמשים בה כדי לאגור חשמל ברשת, אז הם הורידו משמעותית את מחירי הסוללות. אני גם לא יודעת מדי בדקת את זה, כי בשנה האחרונה הייתה ירידה מאוד חדה במחירי הסוללות. ולכן היום, בוודאי בצרכנים בינוניים וגדולים, לשים מערכות אגירה, זה גם הדבר הכלכלי והנכון, וגם מאפשר לנו לייעל את רשת החשמל, ובעיקר מאפשר בכל אחד ממשקי החשמל בארץ ובעולם, לקלוט הרבה יותר אנרגיה מתחדשת.
0: שנייה שרון, מה אוגרת את החשמל? הסוללה אוגרת?
2: הסוללה אוגרת.
0: זאת אומרת, כאילו האמצעים, כל מה שאנחנו עושים, כל הסולרי, מטעין את הסוללה, והיא ככל שהיא מלאה יותר, היא יותר תספק חשמל.
1: רגע, שנייה, אני רק אגיד לאורי פה, נניח המערכת הסולרית שלי, אוקיי? כל מה שאני מייצרת עובר לחברת החשמל.
0: נכון.
1: בסדר? אבל אתה אומר, אוקיי, אני מייצרת, נניח בקיץ, אני מייצרת הרבה יותר ממה שאני צריכה. אילו הייתה לי סוללה, הייתי יכולה לאגור את זה, ואז הייתי יכולה להשתמש
0: בסוללה ולחסוך חשמל.
1: כן, כשאני עושה מדיח בערב, לפני שאני הולך לישון, או מכונת כביסה אחרי צהריים שכבר אין חשמל, להשתמש באותו חשמל. היום אני לא יכולה. זה הכל עבר.
2: אני אגיד לכם משהו, אבל הרבה יותר מזה. אנחנו לא חייבים שיהיה פאנל סולרי. בסוף, באזור המרכז, הגדוש והצפוף, מאוד מאוד קשה לשים פאנלים סולריים. הרוב זה בתים משותפים, לכן הפוטנציאל מימוש של פאנלים סולריים באזורי הביקוש, באזורי המרכז, הוא מאוד מאוד נמוך. אבל אנחנו לא חייבים פאנל סולרי. יש לנו שעות רבות במהלך היממה, שבהם המחירים זולים, הרשת פנויה ולא פקוקה, ואפשר להפיע את החשמל מאזורי הספר, ששם לרוב הוא מיוצר עמוק עמוק לתוך אזורי הביקוש. והסוללה תחכה שם, ובשעה 5 אחר הצהריים, שזה מתחיל להיות הקושי המאוד מאוד גדול של מערכת ההולכה, כי הביקושים הולכים וגדלים, ואנחנו חוזרים הביתה עם הרכב החשמלי שלנו, שמעלה ב-50% את צריכת החשמל שלנו, ולרשת קשה, היא לא מצליחה לספק את החשמל, היא לאט לאט, יהיה לה יותר ויותר קשה לספק את החשמל בשעות האלה, אז אם תהיה שם בטריה, שכאשר יש עומס מאוד גדול, אנחנו, תושבי המרכז, נתחיל לצרוך מהבטריה במקום מהרשת, בדרך הזאת נוכל להקל.
0: עם החשמל שלנו אנחנו מייצרים פתרון חלופי לזמן של היעדר חשמל. זה האישו, זה הסיפור.
2: בדיוק, זה אותם אלקטרונים, הם פשוט נאגרים כשהחשמל יותר ירוק, יותר זול, פחות עמוס.
0: קצת כמו אוטו היברידי, לא?
2: בדיוק אוטו היברידי, זה ממש דוגמה ממש ממש טובה, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מספקים חשמל ללקוחות, אבל אנחנו שולטים בכל אחד מהלקוחות שלנו.
1: אבל נניח המדינה יכולה לעשות משהו כזה כמדינה?
2: המדינה עושה משהו כמדינה, קודם כל ביוטיליטי סקייל, בדברים הגדולים. היא הקימה מערכות אגירה ענקיות, שנקראות אגירה שאובה. היא הקימה בעצם מערכות שבהן החשמל נאגר גבוה, יורד, יכול ליפול למטה כשיש עומס ברשת ולייצר חשמל, אבל אז עוד פעם אני צריכה חשמל בשביל להעלות אותו חזרה למעלה לבריכה העליונה יותר. זה המערכות הגירה הישנות שהיו פעם, מערכות של החצי מהטבע.
0: תגידי, סתם שאלה, איפה הסוללה הזאת עומדת? נניח יש לי, אוקיי, אני רוצה סוללה, פיזית מה אני עושה?
1: גם מה הגודל שלה?
2: אז זה נורא נורא משתנה בהתאם לגודל הלקוח.
0: מה הייתה של ארבעה חדרים ממוצע? איפה אני אשים את הסוללה? כמה היא גדולה?
2: היא לא מאוד גדולה. עוד פעם, הסוללות הביתיות הן עדיין לא מאוד כלכליות. זה לרוב הולך עם פאנלים סולריים באמת. אבל סוללות גם לעסק קטן, זה יכול להיות ארון של 1.5 מטר על 1.5 מטר, שיכול לשבת בחצר, והוא יכול גם להבטיח יתירות, וגם להוריד משמעותית את עלויות החשמל של אותו עסק. והבתים, זה גם יקרה בקרוב. אני רק רוצה לענות לגבי המדינה. המדינה, מה שהיא עושה, היא קודם כל מקימה את הדברים הגדולים האלה, היא יוצאת למכרזים, היא יצאה למכרזים למתקני אגירה מאוד גדולים, שיושבים ברשת ההולכה. וחוץ מזה, היא עושה רגולציה כלכלית שמעודדת צרכנים להקים אצלם את המערכות האלה, והיא משלמת להם על הגמישות שהם מעניקים לרשת, והיא בזכות התעריפים, מי שיודע לאגור חשמל כשהחשמל זול יותר, אז עלויות החשמל שלו יקטנו. אז התפקיד כן. של המדינה הוא בעצם לייצר תמריצים ורגולציה שתומכת בנו הצרכנים ולצרוך את החשמל שלנו בצורה גמישה יותר ויעילה יותר.
0: זה כבר ישים? זה כבר דבר שפועל במקומות מסוימים?
2: כן, בוודאי. לנו יש לא מעט אתרים שאנחנו מנהלים ככה באמצעות הפלטפורמה שלנו. בעולם יש כבר שיעורי חדירה הרבה יותר גבוהים של הדבר הזה, וכשאני מסתכלת קדימה אני רואה מאות פרויקטים שהולכים לקום בכל מיני מקומות, אצל כל מיני צרכנים.
0: יפה.
2: והדבר הזה יביא לכך שהרשת שלנו תהיה יותר גמישה, ותוכל לעמוד גם בכניסה של עוד אנרגיה מתחדשת, וגם בביקוש הולך וגודל לחשמל.
0: טוב, עדי, אנחנו רוצים להודות לך, עדי חכמון, שותפה מייסדת וסמנכלית כספים בחברת אנגריד, על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
1: טוב, עכשיו על יוזמה שאתה יודע.
0: מה יוזמה? זה נושא שמטריף את המדינה, הסיפור הזה, כן? הרצון להציב תנינים מסביב לבתי כלא, זה כבר, יש כבר אנשים שפועלים, זאת אומרת, זה כבר יוצא לדרך כל הסיפור הזה. ואם אנחנו מדברים, עורך דין חגית גלוסקה, נכון? מהמחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות. שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
0: תגידי, זה בדיחה, נכון?
3: גם אנחנו חשבנו שזו בדיחה, אבל זה מתקדם בקצב די מפחיד.
1: כן, ממש? מה זאת אומרת? באיזה אופן זה מתקדם?
3: בוא נגיד שכשהרעיון הזה עלה, כולם צחקו עליו וגיחכו עליו.
0: אני צוחק גם עכשיו.
3: אל תצחק, זה מתקדם. ובאמת לאט לאט הרעיון הזה התגלגל, תפס עד בתקשורת, וראינו שלאחרונה... ביום שישי פורסם שהשרה סילמן פרסמה הכרזה שלכאורה לטענתה, לטענתנו לא, כן? אבל לכאורה לטענתה מאפשרת לעשות שימוש בתנינים בבתי הכלא. אנחנו גם יודעים מפרסומים אחרים בתקשורת שבאמת שירות בתי הסוהר וגם ממקורות אחרים שלנו פועלים לחלוטין ברצינות בעניין.
0: למשל, איזה פעולות עושים?
1: לא, אבל מה זה אומר? שיחצבו תעלת מים מסביב לבתי הכלא, ושם יגדלו את התנינים? כזה כמו שהיה ימי הביניים, שיש תעלה מסביב למבצר עם גשר מעל?
3: בדיוק, ימי הביניים זה הגדרה טובה, אבל אני חושבת שאפילו בימי הביניים היו תנאים יותר טובים לתנינים, כי היו שם נשארה כאלו... פירות כאלו באיטליה או במקומות אחרים באירופה, היה שם מרחב די גדול, נכון? אז הרעיון של שבס זה באמת לחצוב תעלה סביב כלא שהוא כבר פועל וקיים בישראל, ולשים שם תנינים שירתיעו את מי שנמצא בתוך הכלא מלנסות או לחשוב אפילו לברוח. הבעיה כמובן...
0: מה זה יעשה לתנינים?
3: בואו נדבר על התנינים, כי אני פה לדבר על התנינים. הבעיה היא באמת בשביל התנינים. בואו נתחיל לחשוב ונזכר גם מה היה בפצאל עם כל הסיכונים שהרשויות טענו שנובעים מהמקום וכל העצר
0: היה היום ונורא. אחד הדברים, אני הייתי שם, אני עשיתי כתבה שם, אחד הדברים הכי מחרידים שאני ראיתי אי פעם היה טבח התנינים שם.
3: היה מחריד מכל הבחינות. בואו נתחיל מהדבר הראשון.
0: ועד עכשיו יש המון דברים שמוסתרים סביב העניין הזה, שאף אחד לא מצליח להבין אותם. איך זה יכול להיות שזה קרה?
3: זה קרה בגלל הרבה דברים. הסיבה הראשונה במעלה, שבגללה גם לא צריך להביא את התנינים האלה לשבס, היא שלהחזיק תנינים זה דבר מאוד מסובך, ואני מדברת להחזיק אותם במקום סגור ולא במקום הטבעי שלהם. זה דבר שהוא מאוד מסובך. מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שזאת חיית בר מאוד מאוד מסוכנת. אז כל תפעול של המקום, של המרחב שלהם, תחזוקה שדרושה לצורך הרווחה שלהם, ניקיון של המים, צריך להקפיד מאוד טוב עם חיות בר כאלה מסוכנות על רבייה. תנינות מחביאות לצד המים את הביצים שלהם. אם לא רוצים שיתרבו שם ויהפוך למקום צפוף ושורט תנינים שהוא דבר ראשון רע בשביל התנינים, כי הם מתחילים להיות תוקפנים אחד כלפי השני.
0: בגלל הצפיפות.
3: בגלל הצפיפות, ובפצאל ראינו בגלל בעיות של טריטוריה, בגלל שהנקבות, בניגוד לזחולים אחרים, אגב, כן מגינות על הצאצאים הצעירים שלהם. ראינו בפצאל, יש לנו תמונות של תנינים פתועי גפיים, שהם תקפו אחד את השני, אפילו תנין בלי פה, שתנין אחר קרס לו את הפה לחלוטין, והתנין ממשיך לחיות. ולא תפעלו את הדבר הזה, ולא תקנו את הדברים האלו, כי אף אחד לא יכול להיכנס לשם ובאמת לטפל במקום כמו שצריך. אבל עוד בעיה מאוד מאוד גדולה שעולה עם תנינים, והיא חזרה בישראל מהניסיון כמה פעמים, והיא המוקד של הדבר שהביא בעצם את הרשויות להיכנס, ואפילו הם לא הצליחו, תכף אני אספר לכם, להיכנס לשם ולראות בכל התנינים אחד אחד, היא הבעיה הרצינית שמדובר בבעל חיים שלצד זה שהוא מאוד מאוד מסוכן, הוא גם ברחן מאוד טוב, גם בפצעי וגם במקרים
1: נכון,
3: קודמים.
1: נכון, היו הרבה מאוד מקרים שהם הצליחו להימלט משם.
3: פתאום, אפילו לא ידעו מאיפה הם יצאו ואיך הם יצאו. תנין צעיר קטן שנולד יכול להיכנס דרך תעלת מים, דרך מעברים צרים, תנינים יודעים לחפור ולרדת מתחת לגדר. ובואו אני אספר לכם, מצאו תנינים בנחלים בישראל, תנינים שברחו מכל מיני מתקנים, גם בפצאל, הסיבה שהובילה את הרשויות לא להמתין יותר ולהיכנס בצוות שלם ולראות אחד-אחד בכל התנינים, הייתה כי תנינים התחילו לברוח משם ולא הצליחו להשתלט עליהם.
0: מעט מאוד תנינים ברחו משם, ואני אומר לך את זה מידע. מעט מאוד תנינים ברחו, רובם נשארים שם בתוך ה...
3: אני כמובן לא בעד הירי בהם.
0: אני יודע על שניים, שלושה מקרים שמצאו תנין באחד היישובים רחוק משם, אבל זה חריג ולאורך שנים, ובסופו של דבר, הצורה שעשו את זה עם ה...
3: ברור, ברור.
0: כמו רכבים על פלנגות עם תת מקלע הבא, תשמעי זה...
3: ברור, אנחנו נגד זה לחלוטין, זה ברור. ברור, אבל אני אומרת שהדבר הזה...
0: לא, כי במידה מסוימת את מציגה את זה עכשיו כאילו לא הייתה ברירה אלא לטבוח בתנינים, וזה לא ככה.
3: לא, לא, ממש לא, אנחנו נגד זה לחלוטין, לחלוטין נגד הירי שהיה שם, ויכלו לטפל בזה.
0: נכון.
3: במיליון דרכים אחרות, אנחנו לא נגד זה, אבל אנחנו לא בעד הירי הזה, אבל מה שקרה זה שכולם כל כך נלחצו מזה שיברח תנין, וזה הפעיל את כל המערכת לבצע בהם טבח מוחלט.
1: אבל בואי נגיד חגית מראש, שמדובר בחיית בר, אין טעם להשתמש בחיית בר בשביל לשמור על בתי הכלא. יש דרכים אחרות לטפל בבתי הכלא. הרעיון בכלל להביא...
0: זה רעיון ברברי.
1: בדיוק. מאיפה נולד הרעיון הזה להביא את חיה?
0: אמרתי מהביניים, זה אשכר, זה אפילו...
1: לא, וזה כאילו, זה גם להתעלל בחיה עצמה, לשים אותם בתוך התעלות האלה, ושזה יהיה המקום היחיד שהם יכולים להסתובב פה.
0: במקרה, אתמול ראיתי את הסרט פארק היורה, כן? היורה, היורה, אני לא זוכר בלי
1: כן.
0: את השני.
1: איזה מהם יש מלא, כן. יש,
0: לא, הראשון, הראשון הגדול, של שפילברג, אוקיי, כן? אוקיי. של, עם הסיפור של הדינוזאורים שיצאו בשליטה.
1: כן, כן.
0: וזה פתאום ככה...
1: מתחבר לך.
0: התמונות שמתחברות לי.
1: נכון, נכון. כי חיית בר, אתה לא יודע מה יהיה עכשיו, זה לא הגיוני לשים חיית בר במרכז אוכלוסייה, גם באמת, תחשוב על החיה. כאילו, הם בתוך התעלות האלה, תוך זמן קצר, הם יהיו מלא... אם אתה רוצה שזה יהיה אפקטיבי, אתה צריך שיהיו באמת תנינים.
0: כן, ברור.
1: מישהו רוצה לברוח, גם תחשוב שמישהו רוצה לברוח, אוקיי? נניח מישהו יצליח לברוח, הוא מגיע לתעלה. זה מה שמאחל לו, שיאכלו אותו התנינים, כאילו, אתה יכול לדמיין את הדבר הזה, זה נראה לי... לא הגיוני, לא משנה מאיזה זווית אנחנו מסתכלים על זה.
3: בעניין של השימוש בחיות בר, לצערי, אנשים משתמשים בבעלי חיים להרבה דברים שאנחנו מתנגדים להם לחלוטין. העניין
1: לא, אבל פה מדובר על הסדרה ממשלתית, זה לא, את יודעת, שאת יכולה להגיד על בן אדם אחד שהוא מתנהג לא כראוי, זה משהו מובנה מלמעלה.
3: נכון, אני אגיד אבל שכל גורמי המקצוע שקשורים לניהול של חיות בר, של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, התנגדו לדבר הזה נחרצות. השרה סילמן בעצם קיבלה את ההחלטה הזאת והוציאה את ההכרזה לבקשת בנדביר, לבקשת משרד שעוסק בביטחון ואין לו אפילו לא הבנה קלה בחיות בר.
0: פופוליזם ברמה של ילדונים, בחיי, נשבע לך.
3: פופוליזם מוחלט.
0: ממש. טוב, אנחנו חייבים לסיים, חגית, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, וכולנו מקווים שזה מילים, אבל שום דבר לא יצא מהשטות הזאת. תודה רבה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. זהו, נכון, שרון, אנחנו מסיימים.
1: כן, סיימנו.
0: רונית גור אריה, עורכת התוכנית, יוראי פיקר, טכנאי השידור שלנו.
1: ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, אורי.
0: אכן, אכן.
1: שבוע טוב שיהיה.

0: אנחנו כאן.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. רחפן נפל במהלך השבת סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע. הרחפן נאסף על ידי צהל. נסיבות האירוע בבדיקה, לא היו נפגעים או נזק. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי מדובר ברחפן צילום קטן, נטול חימושים או אמצעים אחרים. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי מחבל לחשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן. המשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה עימה, החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים, הם פונו בכוח והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנמד אבו רזל חוסל בשבוע שעבר בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בסדרות ויצמן בקריית ביאליק נפצעו בינוני אישה בת 85 ואישה בת 26. הן פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונת אופנוע ורכב בכביש 57 סמוך לתנובות נפצע אדם פצעים קשים ושלושה אחרים נפצעו קל. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו בעיר. בחוף חופית באשקלון פתחו כוחות משטרה וצוותי חילוץ בסריקות לאיתור אדם שטבע בים. המשטרה קוראת לציבור להימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים.
11: עכשיו כאן תחזית.
10: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם ושבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שהחל עם דריכות גבוהה לגבי אפשרות להתגברות הלחימה בחזית האיראנית, ונמשך בסוג של רגיעה בחלק השני של סוף השבוע, לפחות נכון לעכשיו. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות, בעזרת השם. אז מיד נשמע על מה שכן קורה בין ארצות הברית ואיראן, כשהנשיא האמריקני טראמפ עושה שוב קולות של מוכנות לחזור לשיחות ולהפסקת אש. זה קורה אחרי לילה ראשון מזה תקופה, כמעט שבועיים, שאין בו תקיפות אמריקניות נגד מטרות איראניות. וצריך לזכור עוד משהו בהקשר הזה, שבהמשך השבוע אמור ראש הממשלה נתניהו לנסוע לארצות הברית, ללוויה של הסנאטור גרם, וגם לפגישה עם הנשיא טראמפ, כך שלא היה נשמע סביר לצפות לעליית מדרגה במלחמה מול איראן לפני הביקור המדובר, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם אליהו רקנתי, אביו של סרן מעוז רקנתי, שנפל בלחימה בלבנון לפני קצת יותר מחודשיים. זה קרה במהלך התמרון המרשים של צה"ל בדרום לבנון, כשהצבא הגיע למקומות שכבר הרבה שנים הוא לא היה בהם בלבנון. ותוך כדי הלחימה הזו, מעוז נפגע ונהרג חודש לפני שהיה אמור להתחתן. נשמע עליו ועל החלל העצום שהשאיר אחריו. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל, גם היא תהיה איתנו עם אלידה בר שאול. והשבוע מלאו 80 שנה לפטירתה של דמות חד פעמית, דוקטור למשפטים, איש מעשה ובן תורה חריף, נכדו של הרש"ר הירש, פילוסוף והוגה דעות, מראשי אגודת ישראל, שראה ערך במדינה היהודית אך התנגד מצד שני לציונות החילונית. כשהוא עלה לארץ בסך הכל 10 שנים לפני שהוא נפטר, הוא הפך לנשיא הסתדרות פאי, פועלי אגודת ישראל, ולמנהל הכללי של קרן היישוב של אגודת ישראל, שהמטרה שלה זה קידום יישוב הארץ. במילים אחרות, יש פה איש שעוסק בחקלאות ועבודת כפיים מטעם אגודת ישראל, שזה פחות מוכר לנו היום באזורים האלו. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו מתחילים עם העדכון שמתקבל בדקות שלפני התוכנית שלנו, וזה על אותו רחפן שבמהלך סוף השבוע הזה נופל ליד ביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כמובן אין נפגעים והנסיבות נבדקות בדיוק מה מדובר. אורלי אלקלעי כתבתנו, שבוע טוב לך, עם הפרטים שכן אפשר בכל זאת להגיד בשלב הזה, אורלי.
1: שבוע טוב זאב, כן, אז במהלך השבת, בשעות הצהריים המוקדמות, רחפן צילום נופל סמוך לביתו ברחוב שבו מתגורר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא נופל ברחוב ללא נזק, ללא נפגעים, אנחנו כן יכולים לומר שזה רחפן צילום. הוא נאסף על ידי הצבא, הצבא כמובן מתחקר את זה, זה נמצא כרגע בבדיקה, הערכה שלא רק הצבא, שיהיו עוד גורמים שיתחקרו את זה, אבל הרחפן הזה נופל ברחוב, סמוך לביתו של השר, אין נפגעים, לא נגרם נזק, כאמור הוא נאסף, כמובן שנבדק כרגע מאיכן הרחפן הזה יצא, האם באמת צילם, מה צילם, האם יש עדיין תיעוד על הרחפן, כל הדברים הללו נבדקים, אבל והאם באמת הרחפן הזה היה מיועד לתעד את ביתו של השר, ובאמת את הקרבה או את הרחוב ואת כל האזור שאיכן שהוא מתגורר.
0: צריך להזכיר אורלי שהשר בן גביר הוא אישיות מאוימת ומאובטחת.
1: מאוימת ומאובטחת ברמה
0: הגבוהה. ולפני הנסיבות, בכלל עצם זה שיש רחפן שמגיע לאזור הזה, לא משנה מה המקור, זה כשלעצמו בעייתי מאוד.
1: נכון, והשר הוא אישיות מאובטחת, מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר, גם בני ביתו וגם ביתו כמובן ובכל מקום שבו הוא נמצא. ולכן כמובן ההקפצה הייתה מיידית ברגע שהרחפן הזה נופל, ולכן כרגע התחקיר הוא בידי צהל, ברכה שלי שלא רק צהל ייכנס כאן לבדיקה, אבל כמובן הממצאים שיש על הרחפן הזה, מה צילם, האם צילם, האם יש תיעוד מהדרך כולה, האם הצליחו להגיע למקור ששילח אותו, ששיגר את אותו רחפן, כל הדברים הללו כמובן כרגע בבדיקה. ולא, זה לא טוב, זה אירוע לא טוב, אין ספק בכלל שמצליח רחפן להגיע ממש בקרבת מקום של ביתו של השר לביטחון לאומי, או בכלל בקרבת כל ביתו של שר, אבל אחת כמה וכמה של אישיות מובטחת ברמה באמת גבוהה מאוד בשל האיומים על חייו. גם בצבא יודעים את זה, גם השבק יודע את זה, וגם המשטרה יודעת שזה לא אסור שיקרה כזה דבר. קרה, וכרגע חייבים לבדוק ולמנוע אירועים נוספים שכאלו.
0: לחלוטין. בדיקה, מה שנקרא, מעמיקה, עם תוצאות, נקווה גם בהקדם, ולקחים לעתיד.
1: נכון מאוד.
0: תודה
1: נכון
0: רבה, מאוד. אורלי אלקלעי. בשורות טובות, שבוע טוב.
1: תודה, זאב. שבוע טוב.
0: ואחרי הפיגוע הקשה, אתמול, שבו...

0: הנפל של הבת, שהוא היצרן של הכתב"מים הטורקיים, הוא מין מוח גאון כזה, וגם יש לו הרבה כסף מכל הכתב"מים שהוא מכר, אז זה גם, גם אפשרות שעולה בשיח. אז כבר יש איזשהו דיונים על, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזה כבר דיונים בתקשורת על מי יחליף את ארדואן, אבל בינתיים, למרות שארדואן הבטיח שהוא לא ירוץ בפעם הבאה לנשיאות, אנחנו כן רואים אותו עושה את כל הסימנים שהוא כן רוצה לרוץ בבחירות. כרגע מתוכננות ל-2028, ייתכן מאוד שיוקדמו ל-2027.
1: והיחסים עם ישראל, מעבר לנקודה הסורית שתכף ניגע בה, איך ארדואן רואה את היחסים עם ירושלים?
0: ארדואן מעולם לא היה חובב של ישראל, והוא מתחנך בחינוך האסלאמי. המנטור שלו זה ראש הממשלה האסלאמיסט הראשון של טורקיה, נג'בטי מרבקן, ולכן מהרקע שהוא מגיע אי אפשר לצאת חובב ציון. יחד עם זאת, ארדואן ידע להיות מאוד פרגמטי איתנו כשצריך, הוא ידע לעשות תיקון אחרי המרמרה ולחתום על הסכם הנורמליזציה ב-2016, הוא ידע אחרי הסכמי אברהם גם לחזר אחרי ישראל ולהגיע לשיפור היחסים, ולכן האיש בבסיסו, וגם אם אני אוסיף שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר, ארדואן ונתניהו נפגשים פעם ראשונה, פנים מול פנים, בניו יורק, בשולי עצרת האום, שזה גם, צריך לחשוב, זה לא שרק עכשיו הם התחילו להעליב את זה רטורית, זה כבר משהו ישן, ולכן ארדואן יודע להיות פרגמטי ביחסים עם ישראל, אבל באמת, אחרי השבעה באוקטובר ומה שקרה בעזה, דברים ידרדרו למקום שלא היינו בו לפני כן. במאי 2024, טורקיה מכריזה לנו חרם סחר מלא. אם אתם רואים מוצרים בסופר מטורקיה, זה מגיע דרך דרכים שלישיות, זה לא מגיע באופן ישיר, אבל זה באמת לא מצב שהיינו בו, שיש לנו חרם סחר מלא בין המדינות, והסוגיה הפלסטינית שתמיד העסיקה את היחסים, היום באמת היא פשוט מרעילה את היחסים במצב הנוכחי. הציבור הטורקי באופן כללי הוא פרו-פלסטיני. אם אני מסתכלת אבל על השמאל הטורקי, הוא פשוט מתנהג כמו שמאל אירופאי, וכמובן האסלאמיסטים תומכים בפלסטינים מהכיוון היותר דתי. אני חושבת שבטורקיה, כמו במקומות רבים בעולם, מחכים את תוצאות הבחירות באוקטובר. כרגע מנסים קצת לשמור על, עם כל מה שאנחנו חושבים שארדואן מדבר מאוד בחריפות נגדנו, אני חושבת שהם לא הולכים צעד נוסף, למשל, לשבור את היחסים הדיפלומטיים, הם מחכים לתוצאות הבחירות, מקווים שכמו שהייתה ממשלת השינוי, הם יצליחו עם ממשלה חדשה לפתוח דף חדש, אז זה אלמנט אחד שאני חושבת שטיפה מרסן אותם. אלמנט אחר זה שהם צריכים את הקונגרס האמריקאי להעביר עסקאות נשק, אם זה ה-F-35 שמדברים עליו, ואם זה אפילו רק המנועים למטוס קרב שהם מפתחים בעצמם, זה גם מנועים אמריקאים שצריך שלא יהיה התנגדות בקונגרס. אז יש להם גם אינטרס לשמור את היחסים, לא לשבור את הכלים, וזה מאוד מתאים לארדואן. מצד אחד, שוב, לא אוהב אותנו, מאוד מבקר אותנו לסוגיה הפלסטינית. מצד שני, יודע שלטורקיה יש אינטרסים רחבים יותר, ולא שובר את הכלים.
1: בעקבות הכיבוש של סוריה בידי אל-ג'ולני, פרויקט שהתחיל עם ארדואן, וכמובן סוריה, אני לא אגיד מדינת חסות טורקית, אבל אין ספק שטורקיה בוחשת לא מעט בסוריה, אגב היא לא היחידה, גם אנחנו כמובן, ואולי גם אחרים, איך ארדואן רואה את המזרח התיכון? מה הוא מעדיף שיהיה פה? הוא רוצה לחזור לאימפריה העות'מאנית? הוא רוצה השפעה בכל מקום? מה בדיוק?
0: באמת טורקיה כמדינה שהייתה בעבר האימפריה, זה משפיע עליה, ויש איזושהי כמיהה נוסטלגית לתקופה של האימפריה, ובהחלט ארדואן רוכב על זה, אם זה בסדרות טלוויזיה ואם זה ברטוריקה שלו בנאומים, שבעצם הוא אומר על הרבה מהמקומות האלה, אם זה בסוריה, בעיראק, שזה בעצם היה אמור להיות שלהם אם לא היה קורה משהו במלחמת העולם הראשונה. אז הוא בהחלט רוכב על הנוסטלגיה האימפריאלית, אבל גם טורקיה אפשר לנתח אותה בכלים של עוצמה קשה. היום טורקיה באמת מתעצמת, הסביבה, אנחנו מדברים על מדינות כושלות.

0: באופן כללי אנחנו רואים כמו שישראל מעדיפה להילחם את מלחמותיה מעבר לגבולותיה, גם טורקיה מעדיפה שיהיה לה נוכחות צבאית בצפון עיראק, נוכחות צבאית בסוריה, בשביל מה לחכות שהאיום יגיע אליך, עדיף להיות צעד אחד קדימה. טורקיה היום באמת, כמו שאמרת, היא מושקעת בפרויקט של השאר, היא רוצה לראות בהצלחתו, סוריה יציבה, זה גם פרויקטים של שיקום, שחברות בניית טורקיות יכולות לקחת חלק בו, זה פרויקטים של תשתיות, של נתיבי תחבורה, נתיבי אנרגיה, מכל זה סוריה יכולה להיות תחנת מעבר, וטורקיה יכולה להיות או התחנה הסופית או תחנת או נקודת מפתח בדרך לאירופה, ולכן מאוד מאוד חשוב לטורקיה היציבות של סוריה, ולכן היא לא רק מודאגת אם יש לישראל קשרים עם הקורדים בסוריה, אלא גם מודאגת למשל מהקשר בין ישראל לדרוזים, כי זה יכול להיות אלמנט מערער ביציבות הסורית, ולכן ממצב שבזמן מלחמת האזרחים בסוריה אנחנו התעניינו בדרום סוריה, הטורקים התעניינו בצפון סוריה והכל היה בסדר, היום המשחק הוא על כל שטח סוריה, אבל למזלנו יש גם תבונה בשני הצדדים, ושני הצדדים לא מעוניינים להגיע לאימות צבאי, ולכן יש לנו היום קו חם כדי למנוע תאונה אווירית בין מטוסי חיל האוויר הישראלי למטוסים חיל האוויר הטורקי, יש לנו קו חם, הוא עבר את המבצעים באיראן בהצלחה, והוא מסמל בעיניי את העובדה שבסופו של יום שני הצדדים עדיין לא רוצים לראות אימות צבאי ביניהם, ואני גם חושבת שזה יהיה לעתיד לבוא.
1: ולסיום גליה, היחסים עם איראן. לאורך ההיסטוריה גם היו מלחמות וגם היה שלום בין שושן לבין איסטנבול וכולי. לאן היחסים האלה הולכים?
0: טורקיה ואיראן, למרות שיש בהם כמובן מתיחות ושתיהם רואות עצמם כמעצמות אזוריות חשובות, מאות בשנים שמרו את הגבול ביניהם שקט, ודווקא עכשיו שבאמת במהלך המלחמה שפרצה ב 28 בפברואר, כן, טורקיה הייתה יעד לתקיפות איראניות, היה משהו די חריג, אני מוכרחה לציין ביחסים, אפשר להגיד שהם בעצם התקיפות רק נועדו לבסיסי נאטו ולא נועדו לטורקיה כשלעצמה, אבל זה קצת הסבר שמתחמק מהמציאות. טורקיה לא רצתה לראות במלחמה שפרצה מתרחשת, היא רצתה פתרון דיפלומטי לסוגיה הגרעינית האיראנית, היא מאוד מאוד פחדה מזה שישראל וארצות הברית הביאו לנפילת משטר באיראן, שתיגרור אחריה חוסר יציבות, שטורקיה תקבל הרבה פליטים, כמו שקיבלה במלחמת האזרחים בסוריה, שהקורדים באיראן יקבלו איזה רוח גבית, וזה ישפיע על תהליך השלום הפנימי שלה עם הקורדים שלה. ולכן בסופו של דבר המצב הנוכחי הוא לא מצב שלא, הוא בסך הכל מצב שנוח לה, זאת אומרת מצד אחד שאיראן המשטר נשאר על כנו, ישראל לא הצליחה להשתלט על המזרח התיכון, ומצד שני איראן לא חזקה מדי, זה גם אין שום אינטרס שאיראן תתחזק יתר למידה, גם טורקיה לא הייתה רוצה לראות איראן גרעינית בסופו של יום, ואם יגיעו להסכם על הגרעין של איראן זה יהיה גם באופן דבר חיובי מבחינת טורקיה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור גליה לינדנשטראוס.
0: תודה רבה לכם על ההקשבה.
1: ואחרי טורקיה, אנחנו עדיין בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון, ופונים אל יוון. שלום לדוקטור אפי זיו.
2: שלום לך אורן הארי.
1: מחבר רבי המחר על המיתולוגיה היוונית והרומית, הצופן הנוצרי באומנות, מרצה לתולדות האומנות, למיתולוגיות, לנצרות באומנות, ואני רוצה לדבר איתך על הלניזם. בוא נתחיל עם השיר אתינה, מלינה מרקורי וונגליס.

0: אם כן, הלניזם נגזר משמה העתיק של יוון. לכאורה מדובר בתרבות יוונית, כך היינו חושבים, אבל בעצם זה כמעט ההפך. הניסיון לחבר מזרח ומערב, לחבר את יוון אל פרס ומצרים. ניסיון די נועז.
1: נכון. זה קורה אחרי הכיבושים של אלכסנדר מוקדון, ואז למעשה מתחילה מה שאנחנו קוראים התקופה ההלניסטית של יוון. כי עד אז יוון הייתה אוסף של ערי מדינה, פוליה, וכל עיר הייתה אוטונומית, וגם האומנות הייתה שם דומה מאוד זו לזו. אבל ברגע שהחלו ההשפעות של יוון על הסביבה החדשה, והסביבה החדשה על יוון, הכל התהפך, והסגנון והנושאים הפכו להיות שונים לחלוטין ממה שיוון ידע קודם.
0: האם אפשר לשייך את הפרויקט ההלניסטי לאולי גדול המצביעים בהיסטוריה, אלכסנדר מוקדון, שרוצה שהוא עצמו וקציניו הבכירים יתחתנו עם נסיכות מאסיה ולשלב את התרבות היוונית עם התרבות האסיאנית?
1: זה היה בדיוק האידיאל שלו. הוא רצה להביא את הבשורה של יוון האינטליגנטית אל עמי המזרח הברברים לדעתו, כי כל מי שלא דיבר יוונית היה מבחינתו ברברי. ומה שקרה זה לא רק שהיוונים השפיעו על האומנויות בכל אגן הים התיכון ובמזרח עד פרס, אלא גם היוונים הושפעו ממה שהם ראו שם. ולכן אנחנו רואים את התוצאה כמו מזבח זאוס בפרגמון, שהיה תוצאה ישירה של השינויים הרבים. אנחנו רואים את היצירה של לאוקון ובניו, אנחנו רואים את פסל העירום הראשון של פרקסיטילס, של אפרודיטה מקנידוס, רואים אנשים מבוגרים וצעירים ולא יפים, ופצועים וגוססים וזקנים. כל זה לא ראינו ביוון של היוון הקלאסית עד אלכסנדר מוקדון, ורק עכשיו, בתקופה הזו, אנחנו רואים את זה.
0: הזכרת מילה מאוד חשובה בהקשר הזה, הברברים. כלומר, אותם אלה שמדברים בלשון שאנחנו לא יכולים להבין, באיזה ברבר בלתי מובן, שזה היוונים ראו כך את הפרסים. עכשיו, האם הם ראו בהם באמת תרבות נחותה? הרי היוונים הכירו את פרס. הם ראו את הארמונות האדירים, הם ראו את האומנות, הם ראו את הכל.
1: אכן כן, ואכן הם הושפעו, כי לא ראית ארמון ביוון לפני התקופה ההלניסטית, כי הם היו מאוד מאוד צנועים, הם פחדו לחטוא בחטא ההיבריס, ולכן לא בנו דברים גדולים, כמו שאחר כך הם ראו בפרס, ואחר כך יותר מאוחר כפי שראינו ברומא. לכן פתאום יוון השתנתה כל כך, לעומת מה שהייתה בתקופה הקלאסית של יוון, שזו המאה החמישית, במחצית המאה הרביעית עד אלכסנדר מוקדון. לה אנחנו קוראים התקופה הקלאסית, או תור הזהב של אתונה, או תור הזהב של פריקלס, אבל הכל השתנה מקצה אל קצה. בפיסול, בציור, שאומנם אין לנו הרבה הוכחות עליו, אבל אנחנו יודעים ממה שראינו בפומפי, כי אנחנו מבינים שזו השפעה יוונית טהורה, ובאדריכלות החדשה של הארמונות והבניינים הגדולים, שראינו בכל ארצות אגן הים התיכון והמזרח.
0: בסופו של דבר, אלכסנדר מוקדון, שלא לדבר על יורשיו, לא הצליחו ממש לשלב מזרח ומערב. הניסיון לימים של מרקוס אנטוניוס עם קליאופטרה גם נכשל. מה נשאר מהפרויקט הזה?
1: נשאר הרבה, כי למעשה התרבות הרומית פשוט העתיקה, הושפעה בצורה דרמטית ממה שהם ראו ביוון. איזה יוון הם ראו? הם לא ראו את יוון הקלאסית, הם ראו את יוון ההלניסטית. ולכן אתה יכול למצוא בפיסול הרומי למעשה המשך ופיתוח של יוון ההלניסטית. נכון שיש גם עקבות של יוון הקלאסית, כמו פסלים של קיסרים, אבל רוב הנושאים האינדיבידואליים הפכו להיות שונים לחלוטין, וכל זה בעקבות ההשפעה הדרמטית של יוון על רומא. ואתה יודע שכבר נאמר שהעם הכובש נכבש בתרבות העם הנכבש. אז הנה לנו התוצאה, ההמשכיות של מה שאנחנו רואים ביוון, אנחנו רואים אותו רואים אותה ברומא.
0: איך הגיבו לזה בזמן אמת גם היוונים וגם נניח הפרסים או המצרים, שבסופו של דבר יש להם תרבות עתיקה באלפי שנים מהתרבות היוונית? האם הם קיבלו בהבנה את זה שהתרבות שלהם תשתלב עם הזרים שמקרוב באו?
1: הם קיבלו את זה לא רק בהבנה, אלא בהתלהבות, ועובדה שבמקומות שנכבשו זה עתה, היוונים מאוד מאוד השפיעו. אחת ההשפעות האדירות, למשל, זה הקולוסוס ורודוס של אותו חרס, אותו פסל נפלא שיצר יצירה בגובה של 32 מטר, דבר כזה ביוון לא ראו קודם. אבל היות שזו הייתה השפעה הדדית של יוון ומצרים והאזור, עם כל המבנים הגדולים שהם ראו, אז הנה לך אחת התוצאות, הקולוסוס של רודוס, שהחזיק מעמד רק 50 שנה בערך, כי הוא התמוטט, אבל הנה לנו אחת ההוכחות לשילוב בין התרבויות האלה של מצרים, יוון ופרס.
0: מצד שני, הקולוסוס, כפי שאמרת, היה רק 50 שנה, גם המאוזוליאום בהליקרנסוס,
1: נכון,
0: איננו עוד עמנו, וגם
1: הוא,
0: גם פרויקטים אחרים.
1: אבל הוא נותר הרבה יותר שנים.
0: ברור. אבל השאלה היא, אחרי אותו תור זהב של שילוב, הרי גם יוון נכבשה, גם מצרים, גם פרס, מצרים ופרס היו למוסלמיות, איך המושג הלניזם נשאר עד עצם היום הזה?
1: הלניזם זה כל מה שאתה יכול להגיד על מה שקורה ב-300 השנים. פחות או יותר תוחמים את התקופה ממותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה, עד מותה של קליאופטרה והפיכתה של מצרים לפרובינקיה רומית. אז כך שזו התקופה, מעניין דרך אגב, מתאריכי המוות של שני הגדולים, אלכסנדר מוקדון וקליאופטרה, זה התחום שהחוקרים מתארים בתור התקופה ההלניסטית, הסגנון ההלניסטי, התרבות ההלניסטית, שהיא למעשה מין משהו אקלקטי של כל התרבויות שהיו, אבל עם השפעה דומיננטית כמובן של יוון, האינטליגנטית יותר, הגבוהה יותר, ערס התרבות המערבית כמובן.
0: וכמובן, ציינת את התאריכים האלה, אי אפשר שלא לזכור שבתאריכים האלה מתקיימת למשל ממלכת החשמונאים, שתוך שני דורות החשמונאים הופכים למתייוונים. ההלניזם משפיע גם כאן?
1: בוודאי. עובדה שלחמו נגד ההתייוונות, ולמה? כי ההתייוונות הייתה בגלל ההשפעה הגדולה של כל מה שראו כאן היהודים בארץ הקטנה שלהם, ממה שקורה מסביב. קשה היה לא להיות מושפע מזה, ולכן לחמו נגד ההתייוונות הזאת, הרגו אנשים שהיו מתייוונים, כפי שאתה יודע, כל זה במטרה להשאיר איזושהי מסורת יהודית אותנטית, ולא להיות חלק מכל המארג הגדול של התרבויות, שלמעשה התכנסו לתרבות אחת גדולה, שנקראת התרבות ההלניסטית.
0: ולגבי ההמשך, לימים כשלומדים באוניברסיטאות העילית של אנגליה ולא רק בה, לומדים יוונית. האם לומדים את תרבות יוון? לא לומדים הלניזם, או אולי אני טועה?
1: לא, לומדים בכלל על יוון, כי המאה החמישית היא אחר כך תחזור ביתר שאת בתקופת הרנסנס. הרי למשל, למעשה אפשר להשוות, וככה אני עושה בהרצאות שלי, אני משווה את התרבות ואת הסגנונות של יוון במאה החמישית למה שיקרה ברנסנס, ואת הסגנון והתרבות ההלניסטית למה שיקרה בתקופת הברוק. מאוד מאוד קווים אופייניים דומים יש ביניהם, וממש אחד לאחד, אם אני משווה את אפולו של אפולו בלוודרה של אוחרס לעומת דוד של מיכלאנג'לו, זה כמעט אחד לאחד, למעט הגודל וכולי. ואם אני משווה את לאוקונו בניו לפיסול של ברניני, זה כמעט גם כן אחד לאחד. זאת אומרת, ממש ההיסטוריה חוזרת, יש מחזוריות בתולדות האומנות. אגב, זה יחזור שוב להיות במאה ה-19, הנאו-קלאסיקה היא למעשה לוקחת את התרבות היוונית של המאה החמישית כמודל לחיקוי, ואחר כך תבוא תקופת הרומנטיקה והריאליזם במאה ה-19 שלמעשה תהיה יותר דומה לברוק או לתקופה ההלניסטית. כך שאנחנו רואים כאן איזושהי מחזוריות בתולדות האומנות, ואל תשאל אותי מה יהיה בעתיד, כי אני לא יודע.
0: אבל נשאל אותך לגבי ההווה, אולי טיפה מחוץ לתחומך, תחום הפוליטיקה הבינלאומית או האידיאולוגיה הבינלאומית. אנחנו ראינו בסוף המאה ה-20, אבל גם היום, ביטויים כמו מלחמת הציוויליזציות לעומת חיבור מזרח ומערב. רדיארד קיפלינג התייחס לנושא הזה.
1: נכון.
0: מה נראה לך העתיד לגבי שילוב תרבויות לעומת מאבק בין תרבויות?
1: אני מאוד פסימי בעניין, אבל מי אני שאני אומר את דעתי? פסימי בגלל ההתמכרות של הלאומים השונים ללאומיות, למשיחיות. המשיחיות קיימת לא רק אצל היהודים, היא קיימת גם בכל הסובב אותנו. ההתכנסות פנימה, הבדלנות למשל של אמריקה, כל זה לא נותן לי איזשהו ציפייה, לא נותן ציפייה שבאמת יהיה איזשהו שילוב של תרבויות, אלא כל תרבות יתכנס בתוך עצמה, והדבר הזה לא מבשר טובות לעניות דעתי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפי זיו.
1: תודה לך אורן הארי, שבת שלום וכל טוב לך ולכולם.
0: באחרונה יצא לאור ספר, בעצם ספרון, מה זה שוויון ולמה חשוב שנאבק עליו בהוצאת אופק. ואנחנו רוצים לשוחח על הנושא הזה בזמן, ואנחנו רוצים לשוחח על הנושא הזה בדקות הקרובות. נתחיל עם שיר, אין לי כסף, גידי גוב, אהוד מנור, אריאל זילבר.

0: לוותר.
1: בוקר טוב לדוקטור אלי קוק.
2: בוקר טוב.
1: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה. מדובר במפגש בין שני אינטלקטואלים, תומא פיקטי, אולי האינטלקטואל הנודע בעולם בצד שמאל של המפה הפוליטית, ומייקל סנדל, שלא רחוק ממנו בדעותיו, והם משוחחים על שוויון. בוא נתחיל, מה הכוונה בשוויון? שוויון מוחלט? מה שיש לי, יש לך ולהפך? או שוויון הזדמנויות? או משהו אחר?
2: אז אתה מתחיל עם השאלות הכי חשובות, אני חושב, בספר הזה. פיקטי הוא יותר בא מהצד של כמובן הכלכלה, מספרים, אי שוויון, למדוד את הפערים החברתיים. סנדל הוא יותר בא מהפילוסופיה, התיאוריה הפוליטית, שואל יותר את השאלות באמת, מה זה בכלל שוויון? אני קודם כל אגיד שאף אחד פה לא ממש חושב ששוויון מוחלט זו המטרה, הם לא קומוניסטים, הם לא שואפים לזה, אבל בהחלט אחד המתחים הכי מעניינים בספר זה באמת השאלה האם אפשר להסתפק במרכאות רק בשוויון הזדמנויות למשל, ואני חושב שסנדל דווקא מדבר על מריטוקרטיה בצורה מאוד מעניינת בספר הזה, ואומר ששוויון הזדמנויות זה דבר חשוב, אבל אם אנחנו עדיין נמצאים בחברה שבה רק בגלל שאולי אני יותר חכם, או יש לי איזה רעיון מבריק, אני מרוויח פי אלף ממישהו אחר, האם זו חברה ראויה שאנחנו רוצים לחיות בה? אז בהחלט אני חושב שאתה נוגע באמת בעניין, אולי במתח בין שוויון ליברלי נקרא לזה, שזה באמת יותר שוויון בפני החוק, ושוויון הזדמנויות וכולי, ופה בהחלט שני הדוברים האלה, לא רק פיקטי, דוחפים את הנרטיב הזה, אני חושב יותר לשוויון קצת יותר עמוק, שנוגע בהרבה נושאים שקשורים כמובן לדברים כמו עלייתו של טראמפ, ההשלכות הפוליטיות, אבל גם ממש כבוד של בן אדם, כלומר, מה קורה לחברה שבה המנכ״ל מרוויח פי אלף מהעובד הרגיל. אז שאלות מאוד מעניינות, מאוד רחבות. באמת ספר, זה ממש ספר, זה יותר שיחה בין שני אינטלקטואלים, אני מאוד ממליץ, באמת מרתק.
1: הספר מרתק, אבל אתה אומר, לוקח את זה קצת יותר רחוק. הם לוקחים את זה הרבה יותר רחוק. מה שהם אומרים, למשל, הסתכלת לנושא המריטוקרטיה, האם בן אדם שהוא גאון צריך לקבל ולתת בדיוק אותו הדבר כמו אדם, אני יודע מה, אדם רגיל, כבר לא ניקח דוגמאות אחרות. למה שהטובים ביותר, המוכשרים ביותר, לא יקבלו תמורה?
2: אז אני חושב שאני אענה לשאלה הזאת כמו שאני חושב שפיקטי וסנדל יענו עליה, ויגיד שאתה חושב שאילן מסק שהוא טריליונר, אתה חושב שהשיטה הכלכלית כרגע משקפת את התמורה שלו לחברה, או שיכול להיות שיש פה תהליכים, בין אם זה, אתה יודע, הכוח שיש לו בשוק, בין אם זה מונופולים, בין אם זה קשרי הון שלטון, בין אם זה נושאים אחרים, שבעצם בסוף הוא מקבל הרבה מעבר לתמורה שלו, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא גם, מה זה בכלל, האם אנחנו יכולים באמת בסוף לחלק תמורות אינדיבידואליות לכל בן אדם? הרי אילן מסק גם בשביל לבנות את הטילים שלו, היה צריך להתבסס על הידע של העבר ועל השקעות ציבוריות של נאסא וכולי. אז אני חושב שזה הנקודה שאולי מאוד מאוד קשה. אני יודע שהיינו רוצים לחיות בעולם שהתלוש של כל בן אדם מייצג את התמורה שלו, וזה מה שהמודלים הכלכלנים לפעמים טוענים. אבל אני לא בטוח שבחברה של בני אדם זה באמת אפשרי. ועוד נקודה שאני רק רוצה לגבי הספר להגיד, שאני חשבתי שזה אחד הדברים היותר מעניינים שעוד לא קראתי, היה פה ממש ביקורת על השוק עצמו, במובן הזה שמה קורה לשוק שבו רוב הכסף נמצא אצל כמות מסוימת של אנשים, כלומר אין חלוקה יחסית שוויונית, וזה יוצר מצב שבו הדברים שמייצרים בשוק הזה לא בהכרח משקף את הצרכים ואת הרצונות של רוב הציבור, כי רוב הציבור אין לו כסף, ואנחנו יודעים, השוק עובד ככה, שהיזמים יבנו את מה שיביא להם כסף, אז יש פה גם שאלות של יעילות שאני חשבתי שמאוד מעניינים, שבעצם רומזים על זה שהאי שוויון הזה יוצר בעצם בעיות גם בשוק, שיוצר מצב שבו, הדוגמה שאני אוהב לתת, שאתה נוסע היום בארצות הברית, אתה רואה מלא מגרשי גולף, והרבה גם הומלסים, כלומר, אז אולי השוק אמר, צריך לבנות הרבה מגרשי גולף, כי כסף נמצא בעיקר אצל העשירים, אבל האם זה יעיל, האם זה נכון? זה סוג השאלות שהם שואלים.
1: אתה מדבר על הנושא של השוויון. הבאת את הדוגמה של אילון מאסק, אבל בוא ניקח דוגמאות אחרות, של אנשים, אתה יודע מה, אמנון שעשוע בישראל, אנשים אחרים בעולם, שכמובן הם מסתמכים על אוניברסיטאות, על מערכת בריאות, מערכת חינוך, שנתנה להם את האפשרויות, כמו גם התקופה שבה הם נולדו, והמקום שבו הם נולדו, אבל עדיין הם מגיעים להישגים, וכשאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו לא רוצים להיות בדיוק בעולם של שוויון מוחלט, מה גם ששוויון מוחלט היום, אפרופו מריטוקרטיה ואוניברסיטאות, משמעותו של האוניברסיטאות התקבלו כמעט אך ורק במקרה האמריקני לבנים ואסיאנים.
2: תשמע, אני חושב שאתה נוגע פה בשאלה שהכלכלנים מאוד מדגישים, שזה בעצם סוגיית התמריצים. כלומר, אתה יכול להגיד שאם יהיה לנו חברה שוויונית מדי, אז שעשוע או אילון מאסק לא יהיה להם את התמריץ או את המוטיבציה להמציא דברים נפלאים. ואחד הדברים שפיקטי יגיד לך, ואני חושב שגם סנדל, זה שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האמריקאית, למשל, השנים שהיה את אחוזי הצמיחה הכי גבוהים, שזה כמובן בעשורים, שנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60, עד אמצע שנות ה-70, אלו גם השינים שהמיסוי הפרוגרסיבי על השירים היה הכי הכי גבוה. אז אני מבין שאתה מודאג מהקומוניזם של השוויון המוחלט. אני חושב שאתה לא צריך לדאוג מפיקטי וסנדל. זה לא האנשים האלה. אני חושב שכשהם מסתכלים היום על החברה האמריקאית, הם רואים פערים כל כך אדירים, ואיזשהו סוג של אוליגרכיה שצמחה, והם אומרים שאנחנו, אני חושב שהשאיפות שלהם הם יותר לחזור אולי לתקופות האלה של שנות ה-40, שנות ה-50, 60 באמריקה, מאשר, או סוציאל דמוקרטיה באירופה, מאשר לאיזשהו קומוניזם רוסי שכל אחד צריך להרוויח בדיוק אותו דבר, ואני חושב שהם צודקים שראינו שבסופו של דבר, גם אם תקופות בארצות הברית שהמיליארדר היה צריך לשלם 90% מס על הדולר האחרון שהוא הרוויח, ראינו שעדיין ארצות הברית עשתה דברים נפלאים בשנים האלה, אולי אפילו דברים יותר נפלאים ממה שהיא עושה היום.
1: אני לא בטוח שיש מישהו שרוצה לחזור לשנות ה-40, שנות ה-50 וה-60 מעניין אחר. עכשיו, הם גם מביעים זעם על אנשי שמאל כמו בלר, קלינטון, נכון. אובמה, שלא עשו מהפכה. הייתה להם הזדמנות והם לא עשו. הם נשארו עם הנאו-ליברליזם.
2: זה בדיוק הנקודה שאני חושב שמביא אותנו להבין בדיוק למה הם שואפים. וזה לא שוויון מוחלט, אלא באמת, ואני נוטה להסכים איתם, היה פה רגע מפוספס מאוד של השמאל מרכז, השמאל הליברלי, בשנות ה-90, בשנות ה-2000. תשמע, בסופו של דבר המורשת של ברק אובמה בהרבה מובנים זה דונלד טראמפ. לא סתם הוא זה שבסוף הגיע לבית הלבן. אפשר לדבר פה על המשבר של 2008, על האכזבה של אמריקאים שבסוף לא היה אופציה ציבורית במערכת הבריאות. אולי רק אני אגע נושא אחד נוסף לגבי אופציה ציבורית, נושא שחוזר הרבה בספר, סנדל בעיקר זה שמדגיש אותו, שפשוט יש דברים שצריך להוציא אותם מהשוק. כלומר, שוק זה דבר מצוין אולי בשביל סייבר ובשביל מסעדות ובשביל שוקולד, אבל בריאות זה משהו שלא צריך להיות בשוק. אני חושב שגם הרבה ישראלים היו מסכימים לזה. אפילו בישראל אני לא רואה שהאנשים, אני מקרא, הכלכלנים הכי ליברטריאנים משום מה הם לא בעד הפרטת מערכת הבריאות. אז אני חושב שבנושאים האלה אנחנו מדברים פה על באמת איזושהי סוציאל דמוקרטיה, או אפשר לקרוא לזה איזשהו New Deal Liberal, ובאמת הם צודקים שקלינטון היה ממשיכו של רייגן הרבה יותר מאשר הוא התנגד לו.
1: לגבי מערכת הבריאות, המערכת האמריקנית היא כישלון טוטלי ויקר להפליא. זה לא דוגמה. אבל הם גם נגד, או לא בדיוק נגד, הם גם לא בעד הסוציאל דמוקרטיה האירופית. הם אומרים שצריך להתקדם מעבר לה.
2: כן, אני חושב שאתה צודק שכיום, כשאתה מסתכל על הסוציאל דמוקרטיה האירופית, הם יגידו לך שזה לא מספיק טוב. ושאנחנו צריכים לשאוף למשהו יותר. אגב, סנדל הוא בעיקר רדיקלי בנושאים האלה. אני חושב שהדמיון שלהם כאן הוא דמיון אולי פחות צרפת, גרמניה, איטליה או כולי, ויותר דברים שדומים לשוודיה או לנורווגיה. שם אתה רואה למשל, שאתה מסתכל על ההון הציבורי, הוא מגיע לפעמים לכמעט חצי מכל ההון שיש בחברה, כלומר, בין אם זה הלמות של משאבי טבע, או ארגונים פיננסיים שמתנהלים כקורפורטיבים במקום תאגידים למקסום רווחים, בהחלט יש פה תהליך שהם קוראים לו דיקומודיפיקציה, כלומר, מבחינתם יש דברים שלא צריכים להיות בשוק. אגב, לי זה מזכיר מאוד את הרצל. הרצל אמר אותם דברים לפני 100 ומשהו שנה. הוא גם האמין שכשזה מגיע לאדמה, שזה מגיע למונופולים הטבעיים, לתשתיות, השוק לא צריך להיות שם. אז במובן הזה יש פה רעיונות ישנים שחוזרים היום, אבל אני מסכים איתך, הם לא מסתפקים יותר באיזושהי סוציאל דמוקרטיה, סגנון אירופה שיש היום. הם שואפים ליותר, ותשמע, זה כרגע העולם. אני מרגיש שבעולם המערבי, פחות בישראל, יש לנו צרות אחרים, אבל אתה רואה את זה בארצות הברית היום בסקרים, החוסר סביות האמריקאים מהקפיטליזם, כלומר אין ספק שאנחנו אולי באיזה הרגע שהרעיונות הכלכליים זזים יותר שמאלה. מצד שני, יש לנו גם את הכוח של בעלי ההון, שכמובן לא ירצו לעשות את השינויים האלה.
1: ומצד שלישי, יש לנו את הליברטריאנים, שגם הם בעלי עוצמה, בוודאי בזירה הציבורית.
2: בישראל יותר. התחושה שלי בארצות הברית היום זה שטראמפ השתלט על המאגה, הליברטריאנים איבדו את הבית שלהם במפלגה הרפובליקאית. כיום אתה כמעט ולא תמצא דמויות ציבוריות משמעויות שידברו על החשיבות של גלובליזציה והשוק החופשי. מי היום מגן על נפטה בארצות הברית? אני אתקשה למצוא מישהו אחד משמאל או ימין. כלומר, אז במובן הזה, אני חושב שהליברטריאנים, אולי בפורום קהלת או במקומות אחרים בישראל, השיח עדיין קיים. התחושה שלי באמריקה זה שזה הלך ודאך בשנים האחרונות, גם משמאל וגם מימין.
1: בסופו של דבר, הספר הזה נועד לא רק להיות דיון אינטלקטואלי, אלא להיות תוכנית פעולה. יש איזו התכנות פוליטית לכל מה שמעלים פה?
2: אני חושב שאולי הדבר שאותי הכי עניין פה, זה כאשר הם מסתכלים על מדיניות, הם מבינים, ופיקטי במיוחד שם דגש על זה, שהפתרון חייב להיות גלובלי. כלומר, אנחנו יודעים שאחת הסיבות למשל, שהעשירים לא משלמים מספיק מיסים, או שאינטל לא משלמים מיסים או טבע, זה לא בגלל שנערי האוצר בהכרח לא רוצים את זה. בגלל שיש דבר שזה כזה שנקרא גלובליזציה, שההון העולמי יכול לקפץ לו ממקום למקום, ולכן אם אתה תוריד את המיסוי, אז חלק מההשקעות יברחו. ולכן אני חושב שפיקטים שואף פה למשהו מאוד שפתני, שזה איזשהו מדיניות גלובלית. יש כבר ניסיונות קטנות, היה ניסיון קטן ליצור מס חברות אחיד של כל המדינות בעולם של 15%, אפילו זה עוד לא עבר. אז לכן לצערי, אני לא רוצה לבוא ולבאס את פיקטי וסנדל, כי אני חושב שהם באמת נותנים תקווה, אבל ההתכנות הפוליטית למשל, ליצור איזשהו, אתה יודע, כלכלי, שאתה יודע, מדינות הצפון העשירות יסכימו אולי לשלם יותר מיסים למדינות הדרום וכולי, דברים שפיקטי מדגיש מאוד על האימפריאליזם ומאיפה העושר הזה הגיע, וההיסטוריה של, אתה יודע, האימפריאליזם המערבי על ה-Global South, כמו שקוראים לזה, לצערי הרב, כרגע אני לא רואה התכנות פוליטית שמדינות בצפון פשוט ייתנו במתנה למדינות הדרומיות והעניות יותר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
2: תודה רבה, כל טוב.

0: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה לנתי בלנקט, תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נהרג אדם אחד ונפצעו 15, כאשר מכונית מסחרית דהרה הערב אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. הרחפן שנפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע שייך לנער שגר בשכנות, כך עולה מתחקיר של צהל. הרחפן נפל ביום שישי ונאסף על ידי כוחות הביטחון. תאונות הדרכים. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון נהרג רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית, פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, ובצפת נפצע רוכב אופניים אחר כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. בוס. השניים פונו לבתי החולים בבאר שבע ובצפת. נמשכים החיפושים אחר אדם שנכנס למים בשעות הערב בחוף חופית באשקלון, וקיים חשש שטבע בים. כוחות רבים של שיטור ימי וצוותי חילוץ נמצאים במקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961 ונתחיל עם אבן דרך במרוץ החלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 אפריל 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Шалом лейтай нево.
2: Шалом, Орен.
0: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי, יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל. כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי. טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס, מיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תת-מסלולית, כלומר טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת עוד בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961 אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת הוא לא רק עושה טיסה תת מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת אחרי 108 דקות, באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו, ברית המועצות יש לה שורה של הישגים. כמובן, הספוטניק ואז לייקה, ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפואט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה על האמריקאים, כך היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
0: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התוכניות, והססנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה, ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים, מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה. והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת, שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס ומכריז על התוכנית הגדולה, להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ, והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
0: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע. כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטו ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
0: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסיי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח, ורותם לזה את התעשייה האמריקאית בהיקף באמת חסר תקדים, ועוד יותר אחרי שקנדי נרצח ב-63, וג'ונסון לוקח את הפרויקט הזה כסוג של מורשת של קנדי, הם מאוד מאוד ממוקדים במטרה הסופית של להגיע לירח, הם מתקדמים בשלבים מאוד מאוד מובנים, הם מתחילים עם תוכנית מרקורי של טיסות של חללית קטנה, של בן אדם אחד ללמוד את יסודות הטיסה לחלל, מתקדמים לתוכנית ג'מיני שממש מוכוונת, טיסות חלליות של שני אנשים שממש מוכוונות, למטרות שיהיו רלוונטיות לנחיתה על הירח, כל העניין של חבירה בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללי, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך כמובן תוכנית אפולו, שהמטרות

0: ומכאן לתרופה, סוג של. את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום דוקטור שרון אורשלימי.
1: שלום, אלן.
0: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה היא חשיבות חברתית, מאפשרת לאישה שליטה על גופה, לדחות לידה, או אפילו למנוע אותה, ומכאן גם לפתח קריירה, לעבוד, ללמוד באוניברסיטה, כל הדברים שמעשית לא היו אפשריים בעידן הקודם של חתונה בגיל צעיר ומיד לידות.
1: וזה באמת נכון גם באמת לתקופה שבה הגלולה משווקת ולצרכים גם הפמיניסטיים אבל גם הצרכים החברתיים. ובאמת היא מפותחת והיא לא תרופה שמתקנת או מרפאה חולי. בעצם ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת. בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון.

0: התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטו ריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
1: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
0: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים, למיטב ידיעתי, רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון. שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא אישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי, בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה, אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה כל הרבה מאוד משנות חייהן שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת, הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין זה הפתרון הכי נכון עבור נשים?
1: מה האלטרנטיבה?
0: או, שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם, זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת זה באמת ההתקנים על תוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. שזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
1: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה. לטוב ולרע.
0: נכון מאוד. מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב. היא רצתה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות. והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני. היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
1: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות. היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה. היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון. והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור אלה שני דברים הפוכים.
0: נכון מאוד, ולא רק זה. אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתבוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות, גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת, בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות. זאת אומרת, יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש להם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא נדבר על מדינות אמריקה הלטינית, מפיליפינים, זאת אומרת, יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
1: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
0: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן, עם ידע על איך הגוף עובד, ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו, וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
1: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
0: תודה לכם, להתראות.
1: אחד השירים של 1961, Runaway, דל שנון.

0: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מאת ג'וזף הלר, יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
1: שלום רב.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי מלחמתי, הכל כך אנטי הרואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטיתזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
1: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריץ, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ששמונה-תשע שנים, כל ההליך הכתיבה והוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהוא הבן אדם היחיד שבמרכאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה מאז מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי. אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה. אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
0: עכשיו, יש פה ניהיליזם, וכמובן סתירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה כל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
1: זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר, הוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה ולדבוק בסתירה על משהו שהוא על פטריוטיזם, נכון? אנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז זה משהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא פורץ דרך, כי הוא בעצם הוא סולל את הדרך. אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגוט, ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה. אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
0: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
1: אני חושב שכל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה, הוא מצחיק, הוא אובייקטיבית מצחיק, והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע, ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, וזה לכאורה משהו כל כך פשוט, זה המלכוד 22 הרי, אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אבסורדיות האלו, שהן הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות. אבל דרך ההומור הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
0: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטראש, ווינטר גרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
1: בסוף הרי יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני, הרי הוא מציג שתי הדמויות, אבל במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטרה משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו, הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל זה בשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
0: ומילה על ג'וזף אלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
1: אז אני חושב שהוא... הוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס ואפילו ליאון יורס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי הרי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך באיזשהו מובן יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה, להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזיר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
0: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא, והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
1: בדיוק, הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ' 22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב רומר.
1: יופי, תודה רבה.
0: שיר נפלא מ-1961, את הג'יימס הגדולה, את לאסט.

0: ומכאן, במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום הדוקטור רונן זיידל.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
1: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי אבל קצת יותר קרובה לשם. היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן. וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה בברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה, כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי, והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
0: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים, כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
1: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי באיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לאיראק. כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן? וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח העיראקי. השטח העיראקי מלא צבא ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שמה באיראן, וזולגת לעבר עיראק עצמה. לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן הוא לא, אין לו שום אינטרס להמריד את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
0: וכמובן, הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה, אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
1: חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השעה באה וחיצל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר, עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
0: לגבי מצבם של הכורדים היום, יש איזושהי התכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
1: הרבה הודות למרד ולהמשכו, המרד נמשך מ-61 ועד 75, תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות, שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35, כן? הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90, באופן לא רשמי, אבל מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך, ב-2003, בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי. והיום בעצם יש להם, שוב, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום, לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה, יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
0: נו.
1: שניהם קורדים. נשיא עיראק בבגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא כורדיסטן הוא קורדי, כן? יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי, יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל, יש לה שתי חוקות, חוקה עיראקית והחוקה הקורדית, כן? כך שיש, ולחבל הקורדי יש גם איזשהו מעמד ביטחוני משלו, מכיוון שלפי ההסכם אסור לצבא העיראקי להיות נוכח עם חיילים משלו, שלא נדבר בכלל על כל מיני ארגוני מיליציות ודברים כאלה, בתוך תחומי החבל הקורדי, בתוך מה שמוסכם שהוא תחום החבל הקורדי. כך שהם עדיין כפופים לבגדד בהרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל הם גם השיגו מידה רבה מאוד של אוטונומיה אמיתית. הם יודעים, ב-2017, מסעוד ברזני, בנו של מוסטפה, עשה צעד אחד יותר מדי. הוא החליט אז, בספטמבר 2017, ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק, או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט, אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד, בגדד מספקת לו את התקציב שלו. הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית, בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
1: תודה שהזמנתם.

0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נהרג הלילה אדם אחד ו-15 צועדים נפצעו, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה. המתיחות ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו סמוך לצאת השבת. מצה"ל נמסר כי הנשק אותר וכי המחבל החשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יטה. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר מעורבים נוספים באירוע. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצה"ל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה באיראן מאיים הלילה על בריטניה ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת בית.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים. לפני שבוע נפרדנו מהשחקנית הנפלאה, שושיק שני. שהלכה לעולמה בגיל 91. ערכתי את שושיק כשהייתה בת 85 לתוכנית הידברות. במקום שאני אקדים מילים והן רבות כדי לתאר את הבן אדם שהיה שושיק שני, השחקנית הנפלאה, אשת התיאטרון המופלאה, ביקשתי בכמה מילים לשמוע את הפרידה הזאת מביתה, מנועה. שלום נועה.
3: שלום. אמא שלי, שושיק הקטנה והמופלאה, הייתה, כמו שאמר עליה פעם דן מרגלית, 150 סנטימטר של ברזל, של פלדה, אבל היא גם ידעה להיות גמישה. היא הייתה האישה הכי מצחיקה שהכרתי בעולם. עוד ממש לפני שהיא עצמה את עיניה בפעם האחרונה, היא קראה אותנו מצחוק. אמרה שאם היא מגיעה לשמיים ואבא מחכה לשם, היא מאהבת, היא כבר מראה לו מה זה. מאחר שליווינו אותה למותה בתהליך הוספיס ביתי, אחרי שהיא צחקה מזה, היא הסתובבה אליי ולאחותי יעל והודתה לנו על שאפשרנו לה ללכת בדרכה. הייתה מאוד מאוד חולה, ובאופן כמו שהיא אצילית וגיבורה, הלכה בסטייל. לפני 4 שנים גילו לה סרטן, ריאות. היא אמרה שהיא לא תטפל בו, כי היא אמרה לי ככה, בביופסיה אני אמות. הכימו יהרוג אותי. בניתוח אני אמות. אני מעדיפה לחיות 4 שנים, סליחה, היא לא יודע 4 שנים, אני מעדיפה לחיות את מה שנשאר לי בטוב. היא ממש חייתה בטוב עד לפני שבועיים. שהתחילה להידרדר, ואז הבנו באמת שהסרטן אכלה את הריאה, אבל מבחינתי היא ניצחה את הסרטן, כי הוא לא ניהל את חייה, היא ניהלה אותו. וכזאת היא הייתה מנהלת את כולם, את הבית, את אריק, את הילדות, מלכת הניקיון, מלכת הסטייל, פשניסטה עוד לפני שהכירו את המילה בתל אביב, והאימא הכי טובה שיש, ועם כל ה... היא אמרה לי, את תמשיכי, כאילו חוט, חוט מחזיק אותך מהשמיים, ואת תלכי ישרה וגאה, אז נכון אני אמשיך, אבל במקביל גם הלב שלי שבור.
2: אני בטוח.
3: היא הייתה... באמת אימא נפלאה, ואני ממש ממש מחכה לשמוע שוב את התוכנית שהקליטה איתך לפני 5 שנים.
2: אני מצרף תנחומים ליעל ולך, נועה.
3: תודה רבה.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים בשבוע טוב. אני כל כך שמח לארח הפעם בתוכנית הידברות את שושיק שני, מי לא מכיר ומי לא יודע. שושיק שני זה סיפור בפני עצמו. שלום, ברוכה הבאה לתוכנית.
1: שלום, ברוך הנמצא.
0: בואי נתחיל בדבר המוכר והידוע. נעשה מבחן היכרות של אריק לוי, שבא לפגוש את הגברת שפרונג, היא אימך, את שפרונג מהבית.
1: נכון.

0: מה אתה אומר?
1: אני מבין שהשידך לא כל כך מצא חן בעיני אימא.
2: השיר נכתב בתור בדיחה, אתה יודע, ואימא ידעה שזו בדיחה, ולכן גם התייחסנו אליו כאל בדיחה. אריק כאן צוחק על עצמו, אתה מבין?
1: כן.
2: זהו.
1: אבל בכל זאת, כשהבאת את הפרא האדם הזה הביתה, תכף נדבר למה פרא האדם, אבל זה התקבל בבית היקי, למרות שגם הוא במוצאו מגרמניה, אבל בבית היקי שלך המסודר והמתוקתק, זה התקבל בשמחה?
2: אמא שלי מיד התאהבה בו. אבא שלי, שהיה אדם מאוד מאוד יקי, מאוד מסודר, הוא קצת חשב הוא אמר לי, לא יהיה לך קל איתו, והוא קצת צדק, אתה יודע, יש צדק במה שהוא אמר, אבל אמא שלי התאהבה בו מיד, הוא הצחיק אותה ויאהבה אותו מיד, כמו בן פשוט, הוא גם אהב את אמא שלי מאוד מאוד.
1: כן, על הסדר והניקיון שינקת כמובן מהבית ומהאבא עוד נדבר, כי את בעצם היית אחראית לגידול שתי הבנות הנפלאות שלכן שעושות חיל כל אחת בפני עצמה. כן. עוד דבר שרציתי לשאול אותך, הוא היה באמת גיבור חזק כמו אריה וגיבור כמו לוי?
2: באיזה מובן? פיזי?
1: לא, פיזי אני לא מדבר. כדמות, כאישיות.
2: הוא היה, כן, הוא היה, אפשר היה לסמוך עליו, מילה שלו הייתה מילה בכל זאת.
1: כן.
2: בהחלט.
1: ואיך הוא היה כאבא לילדות?
2: נפלא. אבא באמת מיוחד במינו, הוא פשוט, הוא גדל דרכן ואיתן, הוא כאילו חווה עוד פעם ילדות,
1: שלא הייתה לו.
2: הילדות שלו, כפי שאתה יודע, כן. ודאי, כולם ידעו,
1: כן.
2: הייתה ילדות השוקה, לא חווה אב ואם ונזרק ממקום למקום, וכשנולדו הבנות הוא חווה את זה יחד איתן, והוא עשה איתן המון דברים, הוא לימד אותן את לוח הכפל, הוא היה פעיל בלימודים וההתקדמות שלהן, עשה איתן שיעורים, טייל איתן, הסביר להן, לימד אותן, מאוד מאוד, מאוד מאוד, אבא נפלא. מאוד מעורב בחייהן.
1: ואמרי לי שושיק, הרבה שנים הופעתם יחד כצמד. קודם כל, איך היה בבית להיות בהתנהלות היומיומית כשאתם על הבמה מופיעים? יש בוודאי התנגשויות אגו כשנמצאים בבית ומופיעים יחד על הבמות בערב.
2: כן, תשמע, קרוב לוודאי שזה היה חלק מהעניין, זה היה בית תיאטרלי, בוא נאמר ככה, בסגיב במרכאות כפולות, הכל היה דרמות, אבל הילדות אהבו את זה. היינו הורים מאוד מאוד, תראה, כשהן נולדו הן הפכו אצלי בכל מקרה לדבר ראשון, והתיאטרון והבמה הפך אצלי לדבר משני, והם קיבלו את כל מה שהשקענו בהן, באמת את מה שאפשר היה. וגם בזמנו נסענו הרי לגרמניה עם הצגות של פריים קישון,
1: כן.
2: ואנחנו לקחנו אותן איתנו. אנחנו נסענו כל פעם בחופש גדול, במשך 10 שנים כל חופש גדול. לקחנו, נסענו, חזרנו תמיד טיפה אחרי החגים, והם היו איתנו. הם למדו בגלל זה גם גרמנית, הם ידעו, אחר כך גם היינו שנה שלמה בגרמניה, ואז הם הלכו שם לבית ספר של דיפלומטים, בית ספר אמריקאי, אז הם גם למדו אנגלית, יצא הכל לטובתן מה שנקרא, הם היו בראש הרשימה תמיד.
1: כן, שושיק, האחריות על גידולן, על הבית,

0: תראה, הוא לא גדל עם חינוך, הוא בגיל צעיר, הוא גדל עם אם חד-הורית, שהייתה מאוד צעירה, היא הייתה בת 19 כשהיא ילדה אותו, היא בעצמה עדיין הייתה צריכה חינוך, והילד הזה בא לה בהפתעה, בוא נאמר, שהיה איזה סטודנט מלטביה שהגיע ללמוד רפואה בגרמניה, בעיר ארפורט, והיה לה רומן איתו, כתוצאה מכך היא נכנסה להיריון, הוא בשלב מסוים כשהיא הייתה בהיריון חזר ללטביה, וילדה את אריק לבדה בגרמניה, כילדה בת 19. אחר כך הוא אמנם אמר לה בואי עם הילד אליי, והיא אכן נסעה ללטביה, אבל לא אהבה את זה וחזרה עם הילד לגרמניה.
1: מתי נוטשת אותו?
0: כשהוא היה בן 3 היא הכירה אדם גרמני, לא יהודי, ששרת בלגיון הזרים במרוקו, והגיע לחופשה לארפורט, ופגש בה באיזשהו מקום, והתאהב בה, והציע לה לקחת אותה ואת הילד בן 3 למרוקו, לפז. ואחר כך הוא הסתבך שם במשהו, בריגול, בלגיון הזרים. זה ממש טלנובלה, מה שאני מספרת עכשיו.
1: בוודאי, כן.
0: והוא נכנס, הוא נאסר, ובזמן ההוא כבר ארק היה ילד בן 6-7, והיא לא יכלה לגדל אותו, אז היא הכניסה אותו למנזר, אבל הוא התנהג לא כמו שצריך במנזר הזה, ואמרו לה, קחי אותו בחזרה. ואז גם פרצה מלחמת העולם השנייה, והיו לו איזה מין קרובים רחובים, רחוקים בארפורט, והם אמרו לה, תשלחי את הילד, זה זמן לא טוב, והיא שלחה אותו לבד ברכבת ממרסי לארפורט, הוא נסע לבד עם שלט גדול, אני נוסע לבד, בכל תחנה שהרכבת עצרה, הצלב האדום טיפלו בו קצת, החילו אותו, וכך הוא הגיע לגרמניה. ואז, כשהוא היה בן 9, והיטלר כבר היה מאוד חזק שם, אז קרובי משפחה החליטו לעלות לישראל, ובטוב ליבם גם לקחו אותו איתם, במקום להשאיר אותו בבית יתומים. הם שקלו להשאיר אותו שם בבית יתומים, אבל אז החליטו בכל זאת לקחת אותו ארצה, והם הגיעו לחיפה והתמקמו בחיפה, ואריק קצת גדל בביתם, אבל גם הוא שם הפך למעמסה עליהם, והם העבירו אותו מקיבוץ לקיבוץ לכל מיני מקומות.
1: כן, כן. אמרי שושיק, איך אתם הכרתם?
0: בבית הספר של התיאטרון הקאמרי, בשלב מסוים, אריק היה גדול ממני בשמונה שנים, אז הוא התגייס במלחמת השחרור לפלמ"ח, אבל אחר כך עבר ללהקה צבאית. הוא היה בלהקת הכרמל עם בומבה צור, עם יהודה אפרוני ועוד חברים, לוסי ארנון שהייתה זמרת גם כן. ושם יום אחד הגיעו לחיפה גרשון פלוטקין, במאי של התיאטרון הקאמרי, עם חנה מרון, והם ראו את הלהקה בהופעה, ואריק מצא חן ביניהם, והם אמרו לו, כשתשתחרר תבוא לתל אביב. ואני למדתי בבית ספר של התיאטרון הקאמרי, הוא למד שנה שלישית, כבר השתתף בהצגות בקאמרי, אבל עוד למד בבית ספר בשנה השלישית, ואני הייתי בשנה א', בשנה הראשונה, ואנחנו הכרנו שם.
1: את תל אביבית מלידה, נכון?
0: כן, אני תל אביבית, נולדתי אסלית תל אביבית.
1: וההורים הגיעו מגרמניה?
0: מגרמניה, כן. הם הצליחו עוד לברוח, אבל המשפחות שלהם כולם גמרו בגרמניה. אצל היטלר, מה שנקרא. אבל אבא שלי היה ציוני, והוא אמר לי, אמא שלי שהוא לא נשאר בגרמניה, הייתה לו חנות.

0: זכות לממכר עתיקות בעיר קלן.
1: כן.
0: ויום אחד כתבו לו, שברו לו את השמשה של החנות, וכתבו לו יהודי מלוכלך החוצה. הוא אמר, אני הולך מפה, וכל המשפחה שלו ושלה אמרו, אתה לא נורמלי, לאן אתה הולך? למדבר? לגמלים? אבל כן, הוא הגיע לתל אביב, הייתה עוד חולות.
1: אז תגידי, שושיק, על בימת הקאמרי, זה הייתה אהבה ממבט ראשון?
0: בבית ספר של הקאמרי.
1: כן, אני מתכוון, בבית ספר.
0: כן, כן. אנחנו נעשינו חברים, וכן.
1: אני רוצה עכשיו לקפוץ, לדלג להרבה שנים אחרי זה, כשאתם מעלים בהצלחה בלתי רגילה את הו-הו יוליה, שכתב אפרים קישון.
0: נכון.
1: למאזינים...
0: אבל עוד לפני ההצלחה הגדולה של הו-הו יוליה, ההיכרות שלנו עם אפרים קישון הייתה כשחזרנו אחרי שנת לימודים בארצות הברית בניו יורק, ראינו שם הצגה של מייק ניקולס ואליין מיי, ששיחקו מין הצגה כזאת של הוא והיא.
1: כן.
0: ואז חזרנו ארצה והתרשנו מההצגה הזאת, ובאנו אל אפרים קישון ואמרנו לו, תכתוב לנו משהו בסגנון הזה. ואז אנחנו עשינו 9 חודשים חזרות, ויצרנו יחד איתו ערב מערכונים ושירים שנקרא הוא והיא, שהיה הצלחה גדולה מאוד.
1: נכון.
0: ורק 10 שנים אחרי זה
1: היה הו יוליה.
0: הוא כתב לנו את הו הו יוליה.
1: אז אני רוצה למאזינים לומר ש צריך לראות את שושיק שני, הצעירים שביניכם שאולי פחות מכירים, שתהי בריאה, היא בת 85, היא דגמנה לפני 3 שנים, שלא תבינו לא נכון. דגמנה בגדים לבנים יפים.
0: נכון.
1: ואנחנו נזכיר עוד כמה דברים של שושיק שני, אבל אני חוזר לנושא הזה. את הוא והיא בעיקר צריך לראות, כי צריך לראות את המימיקה.

0: אימא, כאן. שלום, מה שלומך? הכל בסדר? שבי בבקשה, טוב שבאת.
1: כמה פעמים אני אמרתי לך לא לקרוא לי אימא בבית קפה? יש לי שם פרטי, לא?
0: סליחה, אני תמיד שוכח.
1: אתה מפוזר באופן היום, תן לי אש בבקשה.
0: שאני אתן לך אש, את יודעת שאת מעשנת יותר מדי?
1: מאוד אוהבת לעשות.
0: כן, אבל את יודעת שזה מזיק.
1: אני יודעת.
0: אבל זה לא בריא.
1: מה יש? מה אתה עצבני כל כך?
0: הייתה לנו פגישה ב-12.
1: הגיע הזמן שאתה תיקח את עצמך בידיים, אתה כבר לא ילד. אתה יודע שאבא שלך בגילך כבר היה נשוי בשתו השנייה.
0: דווקא בעניין זה...
1: אני כבר ממש מתביישת ששואלים אותי לשלומך, בני הרווק, וכל המשפחה שלי לא היו רווקים.
0: אמא.
1: מה אתה עושה לי? למה אתה מתעלל בי? בכלל, למה אתה יושב תמיד רק עם האמא שלך?
0: את קבעת להיפגש איתי, אז אני...
1: בכלל לא יוצא עם בחורות.
0: אני כן יוצא עם בחורות.
1: הנה, תיקח למשל את הבחורה הזאת, קרמלה, כן? אני דווקא מכירה אותה.
0: כן.
1: בחורה נחמדה,
0: כן.
1: חביבה,
0: כן.
1: מבית מצוין.
0: כן.
1: אתה יודע שכל בחור צעיר בתל אביב היה שמח להתחתן איתה?
0: כן.
1: רק אני מבורכת במין בן משונה שכזה.
0: אני לא משונה, אני רוצה להתחתן.
1: להתחתן?
0: כן.
1: עם מי?
0: עם קרמלה.
1: מה פתאום?
0: אנחנו אוהבים זה, אנחנו נפגשים יום יום, גם היום
1: הייתה... מה אתה רץ? אני כרגע באה מהקוסמטיקאית באופן מיוחד בגללך. תשב כמה דקות עם האמא שלך, מה יהיה?
0: כן, אני יושבת ומחכה לי.
1: אל תהיה כל כך פתוח.
0: מה זאת אומרת, אל תהיה?
1: אתה הוצאת את הכלב לפני שיצאת מהבית?
0: בטח!
1: טלפנת לדוקטור גורביץ' ושאלת אותו מתי צריך לקצוץ לכלב את האוזניים?
0: אני טלפנתי, אבל דוקטור גורביץ' לא היה בבית.
1: אין דבר כזה שרופא בהמות לא יהיה בבית, באמת.
0: אמא,
1: מה אתה שוב עושה לי? למה אתה מתעלל בי כל הזמן? כל כך קשה לך לקרוא לי בשמי הפרטי?
0: לא!
1: תחשוב שאנחנו נמצאים בקיבוץ.
0: כן, אני אקרא לך בשמך הפרטי.
1: אני רוצה לשמוע.
0: כן. מה?
1: אני רוצה לשמוע את שמי הפרטי.
0: סבינה, נו.
1: זהו, בבקשה, אתה רואה שאתה יכול, מה?
0: אני עכשיו בבקשה יכול ללכת, מאוד לא נעים.
1: מה אתה ממהר כל כך? תן לה לרוץ את אחריך. האמן לי, זה הרבה יותר טוב.
0: זה לא עניין של לרוץ אחר.
1: מה זה כולם מסתכלים עליי פתאום?
0: מי?
1: מה אתה לא רואה?
0: לא, מי?
1: זה כנראה הכובע החדש שלי.
0: מי?
1: אתה כבר בכלל לא שם לב.
0: אני כן שם לב, אני ראיתי את זה מיד, זה נהדר, זה עושה אותך הרבה יותר צעירה, לא?
1: גם קומפלימנטים כאלה נותנים ביתר טעם. אוסקר, אוסקר, פיקו לוקר, בבקשה, מה אתה תשתה?
0: אותו הדבר, נו. קרמלה עוד לא אמרה לך אף מילה, נכון?
1: רק זה חסר עוד. לא די שהיא מתפתלת, רוקדת וצובעת את עצמה כמו איזה מין דחלית.
0: אני מבקש.
1: רק בכדי לגזול מאמת בנה.
0: אני מבקש.
1: את המיזנת האחרונה שלה. תפסיקי. הזונזונת הזו. איך היא מעיזה בכלל לבוא ולהפוך אותי לסבתא? להתחתן. העיקר להתחתן, לא חשוב לה באיזה מחיר, לא חשוב לה איך, אחרי המבול. אתה כמו איזה ילד מטופן, לא שם לב לשום דבר.
0: אני מתחנן לפרסם.
1: לא מרגיש.
0: כולם שומעים.
1: צריך לא.
0: תפסיקי את זה. למה את עושה לי כל כך אותו דבר? כמה פעמים אני ביקשתי מהם לא לתת קפה הסקנדלים האלה. אפשר על הכל לדבר בבית, הרי אי אפשר לצאת ככה לרחוב, איזה גועל נפש. כולם מסתכלו.
2: שמענו את שיר הגירושין ואת המערכון קרמלה מתוך הוא והיא. ועכשיו להצלחה הענקית של הו-הו יוליה. את משחקת שם בעצם שלושה תפקידים. תספרי למאזינים בכמה מילים על מה היה הו-הו יוליה ומה היו שלושת התפקידים שלך.
3: הו-הו יוליה נכתב ככה, זה היה הרעיון של אפרים, שהו-הו יוליה על רומאו ויוליה, שהם בעצם לא מתו, אלא נשארו בחיים. ונולדה להם גם בת, ובמחזה הזה מופיע גם שייקספיר, שאומר להם, תחזרו ותמותו, איזה מין חיים יש לכם? ריבים בין, כשיוליה כבר בת 45, דעתו של אפרים קישון על נישואין לא הייתה כל כך, אתה יודע, טובה.
2: כפי שאתם בוודאי יכולתם גם לחזק את זה.
3: כן, אז אנחנו אמרנו לו, זה רעיון מצוין, ובזמנו כשהוא כתב אותו, הוא רצה שיציגו אותו בהבימה. בתחילה כשהוא נכתב זה היה רק רומאו ויוליה, והבת שלהם, אבל אז הוא רצה שהבימה אמרו שהם יכניסו את זה רק אם יהיה עוד שחקן של שחקן הבימה. אז הוא הוסיף את דמות שייקספיר, ואת שייקספיר שיחק יהודה עפרוני, זכרו לברכה, וכך הבימה הסכימו שזה יוצג אצלהם, וזו הפכה להיות הצלחה אדירה. שחקנו את זה כ-600 פעם בהבימה.
2: זה היה משהו נדיר. נדיר, כן? הו יוליה. כן. אנשים רצו, חיכו לכרטיסים.
3: כן, כן.
2: ואת, היה...
3: אנחנו התחלנו לשחק את זה באולם הקטן, ואחר כך העבירו אותנו לאולם הגדול, כי היה כזה ביקוש לכרטיסים שהיו צריכים אולם של 900 מקום ולא של 400.
2: כן. עכשיו, תספרי למאזינים, איזה שלוש דמויות את גילמת, כי הדמות המבוגרת היא מדהימה,
3: כן,
2: את אז בחורה
3: אני
2: צעירה.
3: אני שיחקתי גם את האומנת שלה,
2: כן.
3: של יוליה,
2: כן.
3: וגם את ביתה, את לוקרציה, קראו לה לוקרציה,
2: כן.
3: ואת האומנת, ואריק שיחק גם את הכומר.
2: כן.
3: אריק שיחק שתי דמויות, את כן. רומאו ואת הכומר, ואני שיחקתי שלוש דמויות.
2: לא פשוט, לא פשוט, שושיק, להחליף 17 פעם תלבושת.
3: נכון, תלבושות. כן. כל ערב החלפתי 17 פעם תלבושת, ושיחקתי את התפקיד הזה בגרמניה עוד ביותי מעל 60.
2: וואה.
3: וזה הייתה עבודה פיזית לא קלה.
2: על זה אני רוצה לשאול אותך, שושיק, איך היה לחזור לגרמניה?
3: אני לא חזרתי לגרמניה,
2: לא,
3: כי אני לא נולדתי בגרמניה.
2: לא, לא,
3: בגרמניה.
2: אני מתכוון, איך היה לנסוע לגרמניה?
3: תראה, זה היה פרודוקציה שלמה, בגלל שבזמנו עוד לקחנו גם את אמי, זכרה לברכה,
2: כן.
3: ואת שתי הבנות, וגם שחבנו מטפלת מהארץ.
2: כן.
3: וגם שחבנו חתולים, שני חתולים. יציאת מצרים.
2: איך קיבל הקהל הגרמנית? אתם שיחקתם בגרמנית, אני מתאר לעצמי.
3: ברור.
2: איך קיבל הקהל?
3: שפת האם שלי גם הייתה גרמנית.
2: כן, אני יודע כי דיברת.
3: נולדתי ברחוב גורדון שטרסה, בן יהודה שטרסה, שם לא דיברו בכלל עברית, ועד גיל 3, עד שהלכתי לגן, לא דיברתי אף מילה עברית. בעצם שפת האם שלי הייתה גרמנית, ולכן שלטתי בגרמנית. אפילו המפתח שלי היה יותר טוב משהו של אריק.
2: כן.
3: כי הוא הגיע לארץ, ישר נכנס למסגרות של קיבוצים
2: עברית, כן.
3: וכל מיני מקומות כאלה, והמפתח שלו בגרמנית הלך ונשחק, ואני עוד המשכתי שנים לדבר עם הוריי גרמנית.
2: כן, שלא לדבר על כך שכשהיו רואים את אריק לוי, הוא היה הצבר האולטימטיבי בהופעות שלו.
3: הוא גם ניסה להיות הצבר האולטימטיבי, זה היה חשוב לו מאוד,
2: כן.
3: והוא שיפר את העברית שלו מבחינת דיקציה, הוא אחד הזמרים עד היום שהייתה לו דיקציה מעולה.
2: נכון,
3: בעברית.
2: נכון, והגייה נפלאה של המילים.
3: בדיוק,
2: והכל...
3: כי הוא עבד על זה מאוד מאוד,
2: כן.
3: הייתה שחקנית בשם מרים ברנשטיין כהן,
2: כן,
3: ותיקת
2: כן.
3: הקאמרי,
2: כן.
3: והיא עבדה עם אריק על העברית שלו.
2: כן. אז רציתי עוד לשמוע איך קיבל הקהל הגרמני את יוליה?
3: נפלא, תשמע, אחרת לא היינו משחקים שם 10 שנים. נפלא. זה גם צולם ל-CDF, לטלוויזיה
2: הגרמנית, כן.
3: הייתה הפקה יוצאת מן הכלל יפה.
2: אנחנו נלך עכשיו במהירות רבה על פני דרכך האומנותית. אז אנחנו נזכיר את השתתפותך באוצלי גוצלי.
3: כן.
2: ואנחנו נאמר שהתקליט הראשון שלך לילדים, שעשית הרבה דברים לילדים, היה טיפשון אירוני.
3: נכון.
2: ואחר כך הופיע השיר מיכאל שלי, שהיא בכתה ובכתה והוא לא בא, מיכאל.
3: נכון, נכון. ומה עושים העצים?
2: מה?
3: אלה שני שירים שנעמי שמר כתבה עבורי, והם היו מוצלחים מאוד. וזכיתי לעבוד עם נעמי שמר.

0: חייבים לומר שהשתתפת בהצגות ילדים, השתתפת בטלוויזיה בתוכניות לילדים. איך התחיל אצלך חלום הבמה? אבל אני חייב לומר, כשהחלטת שהוא נקטע, הוא נקטע.
1: לא היה לי בכלל קשה. זה, המקצוע בגיל 60 פלוס כבר לא שימח אותי. לא שימח אותי, וברגע שאתה לא שמח בעבודה שלך, אתה לא יכול לתת תוצרת טובה. ולכן החלטתי בשמחה גדולה, ולרגע אחד לא הצטערתי.
0: אם דיברנו על הצבר אריק לוי, אז נזכיר את התקליט הנפלא משירי תנועות הנוער, את בן 3 ובן 4, או קסם על ים כנרת,

0: אני רוצה שתספרי לי על השיר שאריק כתב לך.
1: דווקא השיר הזה נכתב בגרמניה, על מפית בבית קפה.
0: כן.
1: ישנו בבית קפה, הוא הייתה מפית, הוא לקח, כתב את השיר הזה. הוא מאוד התגעגע ארצה, והוא הקדיש לי את השיר הזה.

0: לחברים.
1: בעליות ובמורדות בחיי הנישואים שלכם היה שלב שאת עזבת לאנגליה.
2: נכון.
1: את יכולה להעיד על עצמך שאת היית נאמנה לאורך כל הדרך לבית, למשפחה, לאריק?
2: לא, אבל אני עזבתי לאנגליה, עדיין לא היו לנו ילדים בכלל.
1: אבל חזרת?
2: אני חזרתי כשהוא חלה. הוא חלה, היה לו התקף לב, וחברים כתבו לי את זה, כי אז, אתה יודע, לא כל כך טלפנו, והיה כל קשר במכתבים. ואז אני על דעת עצמי החלטתי לחזור.
1: הוא פגע בך? הוא בגד בך?
2: אני הייתי מעדיפה לא לדבר על הנושא הזה.
1: אבל ידעת לסלוח.
2: היו עניינים בעיני...
1: כן, כן.
2: אני לא הייתי רוצה, בן אדם הלך לעולמו, אני כתבתי על הכל כבר ספר.
1: כן, אני יודע.
2: כן, אני לא רוצה להיכנס לעניינים
1: כן,
2: האלה.
1: כן, כן. אתם הייתם מאוד מיודדים עם החלונות הגבוהים, ושמולי קראוס כותב לאריק את השיר "זה קורה".
2: נכון.
1: איך הייתה הידידות הזאת? גם הוא היה שייג אצלו קטן, שמולי
2: נכון.
1: קראוס.
2: נכון. הם מאוד אהבו אחד את השני.
1: אני יכול לתאר לעצמי.
2: אריק אהב את שמולי, כשמולי אהב אותו.
1: ואיך את היית עם ג'וזי?
2: אני חברה שלה עד היום הזה.
1: כן.
2: מאוד טובה.
1: כן.
2: מאוד מאוד טובה. ו... היא חוותה חיים לא קלים, ואני בהרבה פרקים של החיים שלה עמדתי לצידה, ואני מאוד אוהבת אותה. אני אהבתי גם את כל הלהקה הזאת. אני אהבתי את כל השירים שלהם, הם שירים יפהפיים. והוא היה מוזיקאי באמת גדול, שמולי קראוס, ממש יליד טבע לתוך המוזיקה, כי הוא גם לא... קרא תווים, לא כתב תווים, אבל כתב מוזיקה נפלאה. והוא גם התמתן בסוף ימיו. וכן,
1: זהו. אגב, שושיק, אף פעם לא חשבת לשנות את שמך לשושיק לוי? נשארת שושיק שני?
2: לא, לא, לא. אני הוספתי בתעודת הזהות שלי, אני שושנה שני לוי.
1: אהה.
2: כן.
1: ביתך יעל עשתה דברים מדהימים, היא הייתה מפיקה ראשית בתחנות זרות, והיא התגלגלה כך למלחמות ולמקומות.
2: נכון.
1: בלתי יאומנו, את ידעת שהיא נמצאת במקומות האלה?
2: ברור. זה כאילו שלחנו בן לצבא, לחיל קרבי.
1: כן.
2: בדיוק ככה, כן, אנשים שאלו אותנו איך אנחנו סובלים את זה, אבל זה מה שהיה, זה, היא בחרה בזה, והיא נקלעה למקומות מאוד קשים, היא הייתה ליד, כשתפסו את סדאם חוסיין בבור הזה שהוא נתפס, היא צילמה שם עם צוות.
1: כן, כן, אני זוכר.
2: היא הייתה בעיראק, כן?
1: כן, כן. מה עושה נועה?
2: נועה היא דוקטור ל... חברה ופוליטיקה וטלוויזיה.
1: וואה.
2: כן.
1: טוב, נחת, מגיע, לא?
2: כן. אריק היה גאה מאוד בזה, את כל התארים שלה.
1: כן.
2: היא עשתה על ידו, הוא היה אז כבר חולה, ובבתי חולים, והיא באה וישבה על ידו ולמדה. זה שמח אותו מאוד מאוד.
1: מתי הרגשת שאריק לוי מצטער אם הוא יכאיב לך, שהוא משתנה, שהוא מתבגר?
2: תראה, להגיד לך בגרות, הוא היה ילד נצחי. ככה סיווגו אותו כל החברים שלו. הילד הנצחי. הוא נשאר תמיד באיזשהו מקום לא התבגר. הוא לא התבגר. אתה יודע שאדם שלא מתבגר, אז הוא מזדקן.
1: כן.
2: אדם שמתבגר, בעודו גם עם הגיל, אז, אבל הוא לומד משהו. לקראת סוף חייו, כן, הוא התבגר, הוא כן רצה לדעת. אני התעניינתי בכל מיני דברים רוחיים, וקראתי ספרים כאלה וכדומה, ותמיד הוא ביקש ממני שאני אקריא לו, אני אספר לו, השתתף, זה עניין אותו.
1: היה איזשהו תפקיד שעשית שהוא אהב במיוחד?
2: לא דובר על זה בבית שלנו. אנחנו לא הבאנו את כל הדברים הביתה.
1: כן. שושיק, אני רוצה לשמוע ממך את הקאט שהחלטת לעשות מעולם הבמה, ואז אני אציג לך כמה דברים של אחרי הקאט. מתי החלטת? למה החלטת? היית כל כך חיית במה והיית כל כך מוצלחת.
2: בגרמניה, אחר כך בגרמניה גם הזמינו אותנו לשחק בהצגות לאו דווקא של קישון, בגרמנית אבל.
1: כן.
2: שני מחזות, שתי קומדיות אמריקאיות. אחד היה מחזה מוזיקלי, עצור את העולם, אני רוצה לרדת.
1: כן.
2: ועוד אחד שאני, הוא לא, הוא צג בארץ, אז אני לא יודעת אפילו, קראו לזה דה מוסס זיין.
1: זה חייב לקרות.
2: כן, כן, זה כך, מין קומדיה כזאת. ובזמן שלמדתי את הטקסט לקומדיה הזאת, בחזרות בגרמניה, הטקסט לא נכנס לי לראש. לא היה לי ראש לטקסט הזה. לא היה לי ראש, זה לא יכול. ממש בחזרה הגנרלית באותו בוקר, אריק ישב איתי בבית קפה ובכוח הכניס לי את... את ה, את ה, את התמליל לפה, כן, שאני אזכור את זה.
1: כן.
2: ואמרתי לו, זה בגלל שאני, זה לא משמח אותי. אני לא רוצה יותר, אני לא יכולה יותר. ואני זוכרת שגם בא לתיאטרון ששיחקנו בו, אמר לי, אבל חבל, את שחקנית כזאת טובה, את לא יכולה לעשות את זה. אמרתי, אני מצטערת, אני לא רוצה יותר. ואחרי שחזרנו, אחרי המחזה הזה, שחזרנו ארצה, אני החלטתי שזהו זה, אני לא חוזרת לזה יותר, כמו שאמרתי, הייתי בת 60 פלוס, ומאז, כן, אני עושה פה ושם, אתה יודע, רואים אותי
1: באמת, באמת, על זה אני הולך להגיד לך.
2: בטלוויזיה, אתה יודע, הייתי בשנה שעברה, השתתפתי בסדרה שטוקהולם.
1: חכי, חכי, אני לא אבטר לך על שום דבר, כי את יודעת, כל פעם שאת מגיחה באיזושהי סדרה בטלוויזיה, כל פעם אני נדלק מחדש, אוי, כמה חבל שהיא לא משחקת עוד, כמה חבל שהיא לא משחקת עוד. אז צריך להגיד למאזינים, שלמרות ההחלטה שלך להפסיק, בכל זאת, הייתה לנו הזכות והתענוג לראות אותך ברמה מקומות, למשל, בתור הניה בשנות ה-80.
2: נכון.
1: בבנות הזהב בערוץ 10.
2: כן, נכון, נכון.
1: ועכשיו תספרי לי על התפקיד שלך בסטוקהולם, שזה מלפני שנתיים כאן בתאגיד, שעשית שם את התפקיד של האחות של בעל פרס הנובל המת.
2: נכון.
1: ואיך זה היה?
2: אני מאוד, תראה, אני לא קופצת לכל דבר שמציעים לי. אני באמת בוחרת. עכשיו יש לי גם את
1: הזכות, את היכולת, כן.
2: לבחור. ואז אני בוחרת לי את הנושא, אני בוחרת את התסריט שמדבר אליי. תראה, פה ממש היה, אי אפשר, לא יכולתי לסרב את זה, כי עם שחקנים כאלה, עם כל הרביעייה הזאת, עם טיקי, עם דיאורה, עם
1: ססון, ועם
2: דובלי, זה, אתה יודע, זה היה ממש קונצרט להשתתף יחד איתם, זה הייתה חוויה, והיה נעים מאוד, גם החזרות, גם הצילומים עצמם. נהניתי מכל רגע, כי זה היה כמו איזה פינג פונג, אתה יודע, נהדר.
1: כן, אבל אנחנו, וזה מה שאני רוצה לומר, למי שלא הכיר אותך בשנים של הו יוליה, הייתה לו הזדמנות עכשיו להכיר אותך, כי אנחנו נהננו ממך, מהכניסה שלך לדמות, מהמשחק הזה. דרורה, דרורה.
2: כן, דרורה. אני מאוד אהבתי את הדמות הזאת, היא גם דיברה אליי, היא באמת, ואני השתדלתי מאוד שהיא לא תהיה קריקטורה, אלא באמת בשר ודם.
1: וזה הורגש ככה.
2: חבל לי שהם הרגו אותה, הרגו אותה בפרק השני, ואם הם יחזרו, אלא אם כן הם ירצו להחזיר את הרוח של דרורה. אני אשמח לעשות.
1: כן. עשית פרויקט מאוד מיוחד,
2: כן.
1: של סטודנטית במכללת ספיר, וזה נקרא החלון. מה זה היה, שושיק? תספרי לי על הקשר עם השחקנית הצעירה ועם הבימאית.
2: תראה, גם פה, אתה יודע, למרות שהתפקיד היה עם מעט מאוד מלל, אתה יודע, מעט מאוד דיבורים, ודווקא בגלל זה אהבתי את התפקיד, כי הוא, האישה הזאת ביטאה את הכל בתחושות, בפנים, אתה יודע, וגם נוצרה מערכת יחסים בין הילדה הזאת שמשחקת אותה דיאנה גולבי, שהיא גם זמרת נהדרת והיא גם שחקנית טובה, והבמאית כשבאה אליי עם התסריט, גם כן בחורה מאוד רצינית, מאוד מעמיקה ומאוד משתפת פעולה, מאוד נהניתי בה. זה גם כן, זו הייתה חוויה בשבילי, כי זה היה פרויקט של סטודנטים, וגם האורך מאוד אהבתי אותו. אני מאוד אהבתי את כל החבורה הצעירה הזאת. זה עוד פעם, אני אוהבת מאוד אנשים צעירים והתחברות עם אנשים צעירים, זה מאוד דיבר אליי, גם בגלל זה עשיתי. ועכשיו עשיתי גם כן איזה יום צילום בסדרה חדשה על אביב גפן,
1: אבא מטפל.
2: שנות הירח.
1: ומה עם אבא מטפלת?
2: גם, הנה, גם זה היה נחמד, כי דיבר אליי השחקן יובל סמון, אני מאוד אוהבת אותו, הוא בחור מאוד מוכשר.
1: את אומרת שאת אוהבת לעבוד עם הצעירים.
2: אני אוהבת מאוד לעבוד עם צעירים, אני אוהבת אנשים צעירים מאוד מאוד, יש לי חברים צעירים, אתה יודע, אני בפייסבוק עם חברים צעירים. גם לימדתי עד שנה שעברה בבית צבי, לימדתי שפה, לשון, דיקציה. וכל התלמידים שלי נשארו חברים שלי בפייסבוק עד היום.
1: הם צריכים להודות על כך שאת נמצאת איתם, כי להם יש עוד הרבה מה ללמוד ממך, ואני שמח לשמוע שאת כל כך נהנית מהם.
2: כן, אני מאוד נהנית מהם. אני גם שמחה לעזור להם. כן.
1: שושיק, אני רוצה, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, שכפי שאמרתי בתחילתה, אני רוצה לדבר עם שושיק שני, לא כמו התוכניות האחרות שישר מדברים על השירים ועל זה ואריק לוי, במחילה מכבודו, הפעם אני רוצה לעשות התוכנית עלייך. הייתם מאוד מעורים בסצנה התל אביבית, הייתם במרכז העניינים. את אומרת שאת אוהבת לעבוד עם הצעירים. איך הייתה הבוהמה אז? היו חברויות, היו קנאות, היו סנאות, איך זה היה?
2: תראה, בכל מקרה הייתה יותר אהבה ופחות קנאה ופחות שנאה ממה שאני רואה כיום. היו חברויות, כן, מאוד, היו. אהבה וחברויות ועזרה הדדית. ואני כן צריכה להגיד על אריק, הוא היה תמיד, זה אחד הדברים שכן כבש בו, הוא היה בן אדם מאוד טוב לב, מאוד טוב,
1: כן,
2: והוא לא דיבר שרה באף אחד, ותמיד שמח לעזור. אבל זה היה הקו המנחה אז, היו חברויות.
1: חשבתי על זה, חשבתי על זה. מה רצית להגיד, שושיק?
2: שכיום אני פחות רואה את זה, אבל זה בכלל ישנו כיום יותר. בזמננו אנשים היו יותר טובים אחד על השני, הרבה יותר, וזה מה שכאן עכשיו קורה בקורונה הזאת, שאנשים פחות מדי אוהבים אחד את השני, וחסר. והלוואי שהיה יותר, ואז גם הקורונה הייתה מסתלקת. זו עניות דעתי.
1: זה משפט ששמרתי לשמוע בוודאי לסיום, אבל רק עוד מילה אחת על מצב התרבות. איך הוא ניבא וידע, אריק, לשיר לא גומר את החודש, לא גומר, שהיום זה
2: כן,
1: פשוט
2: זה
1: קטסטרופה.
2: כן, זה עדיין תופס, זה עדיין קיים. כן, כי אנשים לא מסתפקים במועט, כבר אז כשהוא שר את זה, לא הסתפקו ולא היו שמחים בחלקם, לכן לא גורם את החודש.
1: אבל אני מאחל לך להמשיך לעשות דברים נהדרים, שנוכל ליהנות ממך בבריאות טובה. שושיק שני, אני מודה לך מקרב לב.
2: אני מודה לך גם כן, ואני מאחלת כל טוב לכל עם ישראל, ואהבת לרעך כמוך.
1: אמן. שמחתי לארח בהידברות את שושיק שני. תודה לטכנאים יוסי תנורי, לריסה בלטר-קץ, אילן אזולאי ויאיר ניומן, ותודה ליגאל בוטון. שלום לכם מאזינות מאזינים ושבוע טוב.
0: זה קורה שהדרך מתמשכת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכניות להסלמה במתקפה הצבאית נגד איראן. בדיווח בניו יורק טיימס נמסר כי ההחלטה התקבלה בתום התייעצויות עם בכירי צבא שהזהירו מפני מחסור במלאי מיירטי פטריוט ומערכות הגנה אווירית של הפנטגון במזרח התיכון. בממשל מוטרדים גם מהתרחבות הסכסוך מסיכון בעלות ברית במפרץ וממשברים כלכליים וסביבתיים. הדיונים החשאיים התקיימו בעקבות נפילתם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן מטיל בליסטי שחדר את מערכות ההגנה האווירית במהלך מטח איראני. גורם בכיר בממשל טראמפ מעריך כי טראמפ מעדיף פתרון דיפלומטי, אך כל האפשרויות מונחות על השולחן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש השבוע עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה לאוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג הלילה אדם אחד ו16 צועדים נפצעו, חלקם אנוש, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.
4: שבת שלום. אנו פותחים בציון 46 שנים למותו של פיטר סלרס. הוא מת בן 55 מהתקף לב ב-24 ביולי 1980. בסרט מחדש חתלתולה מופיע פיטר סלרס בתפקיד הפסיכואנליסט דוקטור פריץ פסבינדרו. What's the-